0: dân sát dân, đó là những kết quả sau một năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp cũng đang lộ diện những điểm nghẽn, trở thành gánh nặng cho cán bộ công chức. Vậy nguyên nhân của những gánh nặng quá sức đó đến từ đâu? Nội dung này sẽ được đề cập trong chuyên mục Thời sự toàn cảnh qua bài viết thứ hai trong loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh với nhan đề áp lực ở tuyến đầu.
1: Vấn đề quốc tế với phân tích châu Âu có thể đảm đương vai trò trung gian giữa Nga và Ukraine.
0: Trước khi đến với những nội dung như vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, chiều qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Hành động Nhân dân của Singapore và Đảng Fretilin của Timor-Leste nhân dịp tham dự tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN thuộc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026. Tại buổi tiếp, các bên khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các đảng và các quốc gia trong khu vực, nhấn mạnh vai trò của các chính đảng trong thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và đóng góp vào xây dựng cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm. Ông Đoàn Minh Huấn đề nghị tăng cường trao đổi đoàn, đối thoại giữa các đảng, mở rộng hợp tác đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và chia sẻ kinh nghiệm phát triển. Đại diện Fretilin bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, đồng thời đánh giá cao vai trò và những thành tựu phát triển của Việt Nam trong khu vực.
0: Trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 đang diễn ra tại Hà Nội, thảo luận chuyên đề về những vấn đề chiến lược của khu vực với chủ đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại ASEAN, không để ai bị bỏ lại phía sau. Các đại biểu cho rằng tốc độ tiếp cận và khả năng tận dụng AI giữa các quốc gia ASEAN vẫn còn chênh lệch đáng kể. Vì vậy, ASEAN cần tăng cường đầu tư vào hạ tầng số, phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện các cơ chế quản trị dữ liệu và thúc đẩy hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu để đảm bảo mọi quốc gia và mọi nhóm dân cư đều được hưởng lợi từ cuộc cách mạng công nghệ mới.
1: Ngày hôm nay, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo lịch thi được Bộ Giáo dục Đào tạo công bố, thì vào 14 giờ chiều nay, các thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi. Tại Đắk Lắk, hơn 35.500 thí sinh của tỉnh sẽ bước vào kỳ thi. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Tin của phóng viên Hương Lý.
2: Đắk Lắk tổ chức 64 điểm thi chính thức, 55 điểm thi dự phòng với khoảng 1.500 phòng thi. Hơn 5.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động tham gia các khâu tổ chức thi. Ban chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành địa phương, đồng thời rà soát toàn diện các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự và các phương án xử lý tình huống phát sinh. Đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn, các địa phương được yêu cầu phối hợp với nhà trường, rà soát lập danh sách thí sinh cần hỗ trợ để có phương án giúp đỡ phù hợp. Chương trình tiếp sức mùa thi được triển khai rộng khắp với sự tham gia của đoàn viên thanh niên và các tổ chức đoàn thể, hỗ trợ thí sinh về nơi ăn ở, phương tiện đi lại và các điều kiện cần thiết trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết,
3: từng cơ quan, từng địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ để tạo điều kiện cái tâm thế tốt nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mong nhận được cái sự hỗ trợ tích cực từ phía các gia đình trong cái việc là chủ động nhắc nhở các em về giờ giấc, sức khỏe, động viên các em, giúp các em bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt cái bài thi của mình.
0: Để phục vụ nhu cầu đi lại cao điểm dịp hè, Vietnam Airlines Group dự kiến khai thác 28.300 chuyến bay nội địa với gần 5,5 triệu ghế, tăng 5% về số chuyến và 3% về số ghế so với cùng kỳ năm trước. Các chuyến bay tăng thêm tập trung trên các đường bay du lịch trọng điểm như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt, Huế và Quy Nhơn. Hãng cũng mở bán nhiều mức giá ưu đãi chiếm khoảng 40% số ghế trên nhiều đường bay, đồng thời triển khai các chương trình giảm giá trên kênh trực tuyến. Trên mạng bay quốc tế, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng hoạt động với các đường bay mới đến Phuket, Amsterdam và tăng tần suất khai thác đường bay Hà Nội, Moscow.
1: Tin thế giới, thông tin mới nhất về tình hình Trung Đông, sáng sớm nay lực lượng Mỹ một lần nữa tấn công Iran. Nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại khu vực phía nam Iran gần eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
4: Theo hãng thông tấn Fars của Iran, nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại tỉnh Hormuz ven vịnh Ba Tư. Trong khi đó, truyền hình Iran đưa tin một quả đạn đã đánh trúng thành phố Sirik thuộc tỉnh Hormuz. Ngoài ra, nổ lớn được nghe thấy phát ra từ đảo Kesh gần eo biển Hormuz. Cùng lúc, lực lượng Mỹ tại khu vực thông báo quân đội Mỹ đã phát động các cuộc tấn công vào Iran nhằm đáp trả vụ Tehran bắn rơi trực thăng Mỹ tại khu vực eo biển Hormuz hồi sáng qua. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM khẳng định đây là cuộc tấn công tự vệ theo mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump.
0: Các nhà lãnh đạo Đức và Pháp đã nhất trí hủy bỏ một dự án mang tính bước ngoặt nhằm phát triển và chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ mới. Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Macron đã thảo luận về vấn đề này bên lề hội nghị thượng đỉnh EU-Tây Ban Căng tại Montenegro hồi tuần trước và kết luận rằng không có triển vọng phá vỡ thế bế tắc kéo dài nhiều tháng qua giữa các công ty vũ khí tham gia vào kế hoạch này. Văn phòng của Tổng thống Macron cho biết hai bên đã thảo luận kỹ về dự án và lấy làm tiếc rằng các đối tác công nghiệp chính của hai bên đã không đạt được thỏa thuận.
1: Tập đoàn Amazon cho biết đã ký thỏa thuận hợp tác trị giá nhiều tỷ đô la Mỹ với công ty công nghệ vật liệu Corning nhằm tăng cường năng lực sản xuất sợi quang và các sản phẩm kết nối tại Mỹ. Hai bên không công bố giá trị cụ thể của thỏa thuận. Các sản phẩm sợi quang của Corning đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải dữ liệu giữa hàng nghìn bộ xử lý tại các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo. Tháng trước, Corning cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với tập đoàn công nghệ Nvidia nhằm mở rộng hoạt động sản xuất cáp quang tại Mỹ.
0: Khi không khí World Cup 2026 đang nóng dần lên, khách sạn The Mark tại New York, Mỹ vừa giới thiệu một gói dịch vụ xa hoa bậc nhất dành riêng cho khán giả xem trận chung kết với mức giá lên tới 1 triệu đô la Mỹ.
5: Gói nghỉ dưỡng kéo dài 4 đêm này bao gồm căn hộ penthouse 5 phòng ngủ được ví như một ngôi nhà phố trên đỉnh khách sạn cùng hàng loạt đặc quyền như quản gia riêng, dịch vụ chăm sóc và trợ giúp đặc biệt túc trực 24/7. Để tránh những phiền toái về di chuyển trong ngày diễn ra trận chung kết hôm 19 tháng 7 tới, khách hàng sẽ được đưa đón bằng trực thăng đến thẳng sân vận động. Bên cạnh đó, chủ nhân của gói dịch vụ sẽ sở hữu 6 tấm vé vàng tại vị trí trung tâm sân, cùng quyền được vào phòng chờ riêng với đầy đủ rượu vang, champagne và dịch vụ ẩm thực thượng hạng từ thương hiệu Caviar Caspia. Ông Alan Kensington, giám đốc điều hành của khách sạn The Mark cho biết.
6: Chúng tôi thực hiện gói trải nghiệm này cho những ai muốn tận hưởng những gì tốt nhất. Có rất nhiều áp lực và lo lắng xoay quanh World Cup và chúng tôi muốn xóa tan mọi điều đó để mang lại một kỳ nghỉ hoàn hảo.
1: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết với biên tập viên Nguyễn Kiên.
7: Thưa quý vị và các bạn, ngày và đêm hôm nay, mưa dông còn xảy ra ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm, chủ yếu về chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp, đặc biệt ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ mưa giảm hẳn, trưa chiều trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 32 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ và khu vực Nam Bộ là những nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước, dao động từ 32 đến 34 độ, cục bộ một số nơi 35 độ. Lưu ý là các thí sinh khi di chuyển đến các địa điểm dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông cần chuẩn bị phương tiện che nắng và che mưa trong điều kiện thời tiết nắng mưa đan xen như hôm nay và các ngày sắp tới.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
10: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
11: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
11: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
10: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
1: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
1: Là u xơ tử cung. Ôi, ngẫm tưởng gì?
2: Chị dùng Hoa Phụ Khang đi. Na Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
1: Được rồi, chị phải mua ngay Na Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
3: Na Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Mời quý vị nghe tiếp chương trình. Thưa quý vị, như chúng tôi đã giới thiệu, ngay sau đây là thời gian dành cho chuyên mục Nhận diện sự thật với chủ đề bóc trần luận điệu xuyên tạc chế định luật sư công qua phần trình bày của biên tập viên Thành Trường.
7: Bạn lướt mạng xã hội và đã từng thấy những thông tin kiểu như thế này phải không ạ?
8: Công an, quân đội làm luật sư công thì phiên tòa không cần xử cũng biết ai thắng.
9: Vừa là cán bộ vừa là luật sư thì không thể độc lập, cũng là cánh tay nối dài của nhà nước mà thôi.
10: Luật sư công đại diện cho quyền lực nên cán cân pháp lý sẽ bị lệch.
8: Ôi dào, nhà nước dùng người của mình để bảo vệ mình, chẳng khác nào vừa đá bóng vừa thổi còi.
7: Các bạn nghe thấy có quen không ạ? Nhưng những ý kiến đó có thuyết phục được bạn không? Tôi đoán là nhiều bạn vẫn còn ngờ ngợ, bán tín, bán nghi. VOV1 hôm nay sẽ cùng bạn bóc tách từng lớp thông tin, xem đâu là sự thật, đâu là gia vị được thêm nếm, để từ đó chúng ta hiểu đúng, hiểu sâu và không bị dẫn dắt.
11: Nhận diện sự thật.
12: Nhận diện sự thật.
6: Ngày 24 tháng 4 vừa qua, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã thông qua nghị quyết thí điểm chế định luật sư công ở một số bộ ngành và địa phương với tỷ lệ tán thành rất cao, hơn 93%. Con số này không phải tự nhiên mà có. Nó cho thấy nghị quyết không phải là một ý tưởng ngẫu hứng, mà là kết quả của cả quá trình cân nhắc thảo luận của nhiều cơ quan ban ngành, lấy ý kiến của nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp và nhìn vào nhu cầu thực tế của đất nước trước khi được đưa lên bàn của các đại biểu Quốc hội. Thiểu nôm na, luật sư công của khu vực công không phải để thay ai, mà để bổ sung cho những chỗ đang thiếu và yếu. Theo luật sư Trương Thanh Đức, trọng tài viên tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, nghị quyết của Quốc hội là bước đi mang tính cải cách thể chế.
13: Thời điểm lựa chọn thì tôi nghĩ đấy là trong cái bối cảnh pháp luật rồi nền kinh tế xã hội rất nhiều cái thứ thay đổi, chúng ta cần phải có những quan điểm, có cái tư duy mới để xử lý những cái vấn đề trước đây đã phát sinh mà không xử lý được và còn những cái vấn đề sẽ phát sinh trong tương lai nữa. Đặc biệt là có những cái vụ việc mà nó liên quan đến những cái bí mật quốc gia, mặc dù là luật sư bên ngoài cũng vẫn đảm bảo nguyên tắc giữ bí mật nhưng nó không thể nào an toàn bằng cái việc chính những cái người trong cuộc.
6: Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng, tham gia hàng loạt hiệp định thương mại, có kim ngạch xuất nhập khẩu và đầu tư quốc tế thuộc hàng top 10 của thế giới, thì chuyện va chạm pháp lý quốc tế gần như là chuyện thường ngày ở huyện. Vì thế, theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc xây dựng một đội ngũ luật sư công chuyên nghiệp sẽ là lá chắn pháp lý quan trọng để bảo vệ lợi ích của nhà nước và doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập.
14: Chúng ta xây dựng một đội ngũ luật sư công là một bước đi đúng hướng, nó phù hợp với lại cái yêu cầu hội nhập và quản trị hiện đại. Thực tế cho thấy nhiều cơ quan nhà nước hiện nay chưa có đội ngũ pháp lý đủ năng lực để tham gia tố tụng một cách bài bản, nó dẫn đến quá trình xử lý những cái vụ việc chúng ta còn lúng túng, thiếu nhất quán, nó ảnh hưởng đến hiệu quả bảo vệ cái quyền và lợi ích của công.
7: Nói một cách dễ hiểu là khi có một luật sư giỏi ngồi ngay trong bộ máy cơ quan nhà nước thì khi ký hợp đồng, xử lý tranh chấp hay ra tòa quốc tế sẽ bớt cảnh lúng túng như gà mắc tóc. Không chỉ vậy, luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật hợp danh Thiên Thanh còn cho rằng
15: môi trường đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài luôn luôn ưu tiên những quốc gia có hệ thống pháp lý chuyên nghiệp và minh bạch. Luật sư công ở đây chính là một cái bảo chứng của cái chính phủ đang hành động dựa trên pháp luật hay là thượng tôn pháp luật.
7: Cũng theo các luật sư, việc thí điểm chế định luật sư công vào thời điểm hiện nay không chỉ đáp ứng nhu cầu hội nhập của nền kinh tế mà còn giúp giải quyết nhiều vụ kiện hành chính kéo dài giữa cá nhân, tổ chức với các cơ quan đơn vị của nhà nước. Niềm tin của người dân, của xã hội sẽ được tăng lên khi thấy nhà nước, các cơ quan hành chính thượng tôn pháp luật, sẵn sàng tham gia đối thoại tại tòa, tranh tụng sòng phẳng dựa trên lý lẽ và chứng cứ để phân định đúng sai.
15: Lâu nay chúng ta vẫn thấy có những cái vụ kiện hành chính gần như không có người tham gia từ bên phía các cơ quan bị khởi kiện, cụ thể là các cơ quan hành chính. Và điều đấy nó gây lên một cái ức chế rất chi là lớn. Và bây giờ nếu khi đã có luật sư công rồi thì luật sư công đứng ra trao đổi, tranh luận, sòng phẳng ở ngay tại tòa. Lúc này giúp cho cái lợi ích của xã hội, lợi ích của công dân cũng như lợi ích công cộng.
7: Và quan trọng hơn, luật sư công không chỉ chữa cháy khi có tranh chấp, họ còn giúp phòng cháy ngay từ đầu, giúp giảm thiểu sai sót cho quá trình soạn thảo văn bản và ra quyết định, từ đó củng cố niềm tin và tính thượng tôn pháp luật.
14: Sự xuất hiện của luật sư công vận hành hiệu quả thì lực lượng này không chỉ tham gia xử lý tranh chấp mà còn góp phần ngăn chặn những cái rủi ro pháp lý ngay từ khi cái khâu ban hành cái quyết định trong cơ quan nhà nước. Và qua đó đó thì chúng ta sẽ giảm thiểu được khiếu kiện kéo dài và áp lực cho cái hệ thống tòa án.
13: Luật sư không phải là chỉ là đến lúc tranh chấp có vướng mắc rồi mới giải quyết, mới xử lý, mà ngay từ đầu thiết kế hợp đồng hay là rà soát văn bản hay là tư vấn cách thức quản lý xử lý của các cái chủ thể để nó giảm thiểu, nó loại trừ, nó giảm bớt những cái rủi ro, và kể cả những cái việc đã có rủi ro rồi, đã xử lý tranh chấp rồi thì cũng quay trở lại là hoàn thiện cơ chế chính sách hay là những cái công việc cần phải làm để cho nó giảm bớt. Thì cái việc này tôi nghĩ rằng chắc chắn là đối với luật sư công thì sẽ rất là tốt.
7: Nhu cầu về chế định luật sư công cấp thiết là vậy. Nhưng quay lại mạng xã hội, nơi mọi thứ có thể bị cắt lát, tẩm ướp, nhào nặn để tung ra những thông tin sai lệch, xuyên tạc bản chất vấn đề chỉ trong vài dòng trạng thái.
8: Công an, quân đội làm luật sư công thì phiên tòa không cần xử cũng biết ai thắng.
9: Vừa là cán bộ, vừa là luật sư thì không thể độc lập, cũng là cánh tay nối dài của nhà nước mà thôi.
10: Luật sư công đại diện cho quyền lực nên cán cân pháp lý sẽ bị lệch.
8: Ôi dào, nhà nước dùng người của mình để bảo vệ mình, chẳng khác nào vừa đá bóng vừa thổi còi.
7: Đây là sự quy chụp có chủ đích, cố tình biến dạng nội dung chính sách để dẫn dắt dư luận theo hướng nhận thức sai lệch. Chúng ta cùng nghe luật sư Nguyễn Thế Truyền và luật sư Nguyễn Văn Hậu phản biện từng luận điệu này.
15: Dù là bên công an hay quân đội thì cũng có can thiệp được vào tòa đâu. Tòa là cơ quan xét xử dựa trên cơ sở chứng cứ và pháp luật của các bên. Trách nhiệm của ông thẩm phán cũng phải làm là gì? Độc lập, đúng pháp luật. Ông làm thẩm phán làm sai thì ông thẩm phán cũng bị xử lý đó mà.
9: Vừa là cán bộ, vừa là luật sư thì không thể độc lập, cũng là cánh tay nối dài của nhà nước mà thôi.
14: Luật sư không phải cánh tay nối dài chính mà nó đóng vai trò là người gác cổng pháp lý.

0: việc đá bóng và thổi còi ở đây thì cụ thể ở đâu? Nó là ở các cơ quan tòa án, ở các đối tác khi làm việc hoặc là các trung tâm trọng tài. Và đây là hai thực thể hoàn toàn độc lập nhau. Bởi vì sao? Bản thân về thẩm phán thì luật sư công cũng không phải là tác động hay xử lý được. Thẩm phán họ hoạt động theo nguyên tắc độc lập. Và bản thân lúc này các luật sư công ấy cũng chỉ là một bên trong các vụ kiện chịu cái sự điều chỉnh điều hành của thẩm phán, như luật sư tư hay bất kỳ các đương sự nào khác. Thế cho nên là nói mà hỏi luật sư công là cái tay nối dài hay là vừa đá bóng vừa thổi còi, tôi cho rằng không phù hợp.
1: Như luật sư Nguyễn Thế Truyền vừa phân tích, luật sư dù là công hay tư cũng chỉ là một bên trong phiên tòa mà thôi. Còn người cầm còi thực sự chính là thẩm phán. Và luật không cho phép ai giành còi ở đây cả, thưa quý vị. Và điều thú vị là mô hình luật sư công không hề mới. Nhiều quốc gia đã áp dụng từ lâu, coi đó là một phần quan trọng để đảm bảo công lý. Tại Hoa Kỳ, hệ thống luật sư công phát triển mạnh trong tố tụng hình sự gắn với quyền bào chữa, hiến định. Tổ chức song hành tòa án từ liên bang đến bang, mỗi luật sư xử lý khoảng 300 đến 400 vụ một năm. Ngân sách được bảo đảm thường xuyên, tạo tính ổn định cao. Đối với Argentina, mô hình luật sư công mang tính bảo vệ quyền con người rõ nét khi sự tham gia của luật sư là bắt buộc ngay từ giai đoạn điều tra, thẩm vấn ban đầu. Hệ thống được tổ chức theo ngành dọc từ trung ương đến địa phương, với khoảng 80% vụ án hình sự do lực lượng này đảm nhiệm. Ở Nam Phi và Moldova, luật sư công hoạt động trong khuôn khổ các cơ quan trợ giúp pháp lý quốc gia với sự tham gia của nhiều chủ thể, từ luật sư nhà nước, luật sư tư đến các tổ chức xã hội. Và để hiểu rõ hơn cách mà các nước vận hành luật sư công và kinh nghiệm cho Việt Nam, từ Washington, phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ phỏng vấn luật sư Đặng Chiến Thắng, cố vấn pháp lý chuyên ngành đăng ký tại Washington DC.
2: Xin chào luật sư ạ. Xin luật sư cho ý kiến là vì sao chọn thời điểm này để mà thực hiện cái luật sư công?
3: Thứ nhất thì tôi khẳng định một khái niệm luật sư công có thể ở Việt Nam chúng ta là mới. Nhưng luật sư công không phải khái niệm mới trong quốc tế. Luật sư công theo cái cách hiểu của chúng ta đó là một luật sư làm việc trong cơ quan hành chính công nhằm bảo vệ những cái lợi ích của các cơ quan hành chính trong tổ chức của bộ máy của nhà nước đó. Tại sao Việt Nam bây giờ mới đưa cái khái niệm luật sư công vào thì tôi nghĩ đây cũng là một bước tiến rất là mới khi Việt Nam đã quyết định theo đuổi mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền. Vậy thì nhà nước pháp quyền là nhà nước hoạt động hoàn toàn trên cơ sở của pháp luật đối với cả các cơ quan nhà nước. Vì vậy, công dân nằm trong hệ thống quản lý của nhà nước thì họ cũng có luật sư. Và vì vậy thì luật sư công sẽ là người đại diện cho các cơ quan hành chính công thực hiện đảm bảo trên cùng một hệ thống pháp luật. Và theo đuổi cái nhà nước pháp quyền thì đầu tiên chúng ta sẽ là cải cách và mở rộng về hoạt động tư pháp. Thì rõ ràng nhà nước cũng là một chủ thể tham gia hoạt động tư pháp đó. Bên cạnh cái việc nhà nước là cơ quan lập pháp thì cũng tuân theo tất cả những pháp luật mà do chính mình đặt ra. Như vậy thì luật sư công cần thiết ở đời sống của nhân dân bên ngoài, thì nhà nước cũng cần phải có luật sư để đảm bảo một cái sự thống nhất, một cái hệ thống pháp luật áp dụng chung cho tất cả các vấn đề quan hệ phát sinh từ vấn đề pháp lý.
2: Vâng, vậy thưa ông, là từ góc độ thực tiễn thì những hạn chế nào của các cơ quan nhà nước khi tham gia tố tụng hiện nay cho thấy cái sự cần thiết phải có cái đội ngũ luật sư công chuyên nghiệp?
3: Khi ta nói về luật sư thì chúng ta cũng vẫn tiếp tục nói là tại sao mà phải cần luật sư. Rõ ràng luật sư là để giúp cho những người dân để thực hiện cái chuyên môn pháp lý của mình, để hiểu được các quyền và nghĩa vụ tương ứng trong hệ thống pháp luật, trong không gian pháp luật cụ thể. Chúng ta có thể thấy rõ ràng là hiện nay, giả sử những cái vụ tranh chấp ở tại Việt Nam, một bên là các công dân doanh nghiệp, hay nói chúng ta tạm gọi là các khối tư nhân, họ sử dụng luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích của họ, nhưng đối thoại lại hay dùng để cùng tranh luận về một vấn đề pháp lý chung thì các cơ quan nhà nước hiện nay vẫn chỉ là sử dụng đơn thuần sử dụng các công chức, các viên chức. Có thể có những người là có kiến thức pháp lý, nhưng có thể họ là luật sư hay không thì đây là vấn đề câu hỏi. Vậy thì rõ ràng nếu như bạn dùng luật sư để bạn tranh luận với lại cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan công quyền, mà lại bên đó lại sử dụng những người không phải là luật sư, thì sẽ tạo ra cái sự bất bình đẳng, hay nói đúng hơn, nó sẽ không tạo ra một sân chơi công bằng. Và như thế chúng ta có thể thấy ngay là những vụ khiếu kiện

0: tập thể các tranh chấp rất là lớn, vì phần lớn vấn đề pháp lý đưa ra không được đại diện bởi những người có kiến thức chuyên môn sâu về pháp lý, dẫn đến việc một bên thì dùng kiến thức pháp lý để tranh luận và một bên thì sử dụng vai trò như là tôi là cơ quan quản lý hành chính, dẫn đến việc câu chuyện không thể giải thích được và vấn đề sâu sắc nhất cũng không giải quyết được. Và chúng ta có thể nhìn thấy ngay rằng không có luật sư công thì cái việc giải quyết một vấn đề phát sinh về pháp lý giữa cơ quan nhà nước với lại người dân nó sẽ không đạt được tiếng nói chung, và hậu quả thì chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng. Rất nhiều các tranh chấp khiếu kiện tập thể, ngay cả những việc như Việt Nam có thể bị thua kiện ở những vụ kiện pháp lý lớn do các nhà đầu tư nước ngoài. Do đó tôi nghĩ rằng là luật sư công vào thời điểm này là một bước đi rất là lớn của Việt Nam quyết định trong vấn đề cải cách về nền tư pháp. Và cái đích cao cả hơn cả là chúng ta đưa Việt Nam thành một nhà nước pháp quyền, nơi đó là pháp luật có giá trị cao đối với tất cả các thực thể bên trong nó.
1: Vậy kinh nghiệm quốc tế cho thấy là nhiều quốc gia đã triển khai cái mô hình luật sư công, thì Việt Nam có thể rút ra những cái bài học gì để có đảm bảo mô hình này vận hành theo đúng định hướng?
0: Chúng ta cần phải hiểu một khái niệm là hiện nay luật sư công, như tôi nói là nó không phải là khái niệm mới. Ở các nước, bất kỳ các nước nào, chúng ta cũng đều thấy rằng họ tuyển dụng các luật sư vào làm việc trong các cơ quan công quyền nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan công quyền đó đối với ngay cả các cái quy định pháp luật mà cơ quan công quyền đã ban hành. Thế thì luật sư công, tôi nói ví dụ như ở Mỹ, thứ nhất họ phải là luật sư, nhưng họ có thể được tuyển dụng vào trong làm việc tại các cơ quan công quyền theo hình thức thỏa thuận về hợp đồng lao động, và họ hoàn toàn có thể bị chấm dứt hợp đồng lao động bất kỳ lúc nào. Đó là thực tế. Hay chúng ta nói như các môi trường khác như ở Đức, các cơ quan về quản lý di trú, tất cả các việc vấn đề giải quyết quyết định hồ sơ đều có những người gọi là các luật sư công thực hiện công việc đó. Thế thì rõ ràng luật sư công là đơn giản đó là các luật sư làm việc trong cơ quan công quyền. Nhưng ở Việt Nam chúng ta đưa ra khái niệm này, nó lại còn thêm một yêu cầu nữa, đó là luật liên quan đến công chức viên chức, sĩ quan quân đội, tức là anh phải là một công chức, một viên chức, đồng thời anh phải có chứng chỉ hành nghề và có kỹ năng đào tạo như một luật sư. Đây là cách tiếp cận cũng rất đúng, bởi vì là chúng ta không thể sử dụng bất kỳ một cán bộ hay một nhân viên nào trong bộ máy công quyền để thực hiện chức năng của luật sư, mà phải đã giải quyết một vấn đề, đó là luật sư là một lĩnh vực chuyên môn xã hội do xã hội xác định và quản lý về lĩnh vực nghề nghiệp. Nên luật sư khi vào làm trong cơ quan công quyền sẽ trở thành luật sư công. Và điều này sẽ làm cho tôi thấy rằng sẽ có một chút khó khăn trong công việc. Đầu tiên là tuyển dụng. Chúng ta tuyển dụng một luật sư giỏi nhưng người đó lại chưa phải là công chức, viên chức hay sĩ quan thì sao? Vậy thì chúng ta có thể sử dụng những người mà đã đang là công chức hay viên chức hay sĩ quan trong quân đội hay lực lượng an ninh. Họ có kiến thức được đào tạo chuyên môn về luật. Họ lại phải được đào tạo thêm kỹ năng để hành nghề trở thành một luật sư có chứng chỉ hành nghề. Như vậy là lý do mà tôi cho rằng Việt Nam đã quyết định chọn cái thời điểm này. Chúng ta chỉ làm thí điểm, chúng ta không làm đồng loạt, mà chúng ta phải thí điểm để xem cái mức độ hiệu quả nó ra sao. Nhưng tôi tin đây cũng là lúc chúng ta cần phải bắt đầu ngay. Nếu như chúng ta tiếp tục cải cách tư pháp hướng đến nội dung cho một nhà nước pháp quyền.
1: Trong cái bối cảnh là nhiều cái vụ kiện quốc tế phát sinh từ những cái dự án đầu tư, thì theo luật sư là luật sư công sẽ đóng vai trò như thế nào trong cái việc giảm thiểu rủi ro pháp lý?
0: Đây là một cái thực tế mà chúng ta không thể phủ nhận được. Nó cũng mới phát sinh. Chúng ta đều phải công nhận được rằng là khi mà luật đầu tư nước ngoài đưa vào Việt Nam, chúng ta công nhận có những cái thực thể tham gia mới vào môi trường pháp lý, đó là các nhà đầu tư nước ngoài. Thì những nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam thì đầu tiên họ sẽ phải nghiên cứu về pháp lý Việt Nam, họ có luật sư. Họ nghiên cứu bằng các luật sư hoạt động tư nhân, các luật sư nước ngoài, và để họ hình dung ra cái môi trường đầu tư pháp lý, tiến hành các hoạt động đầu tư dựa trên các cái tư vấn của các luật sư đó. Tôi không nói là Việt Nam không có bên nghiên cứu pháp lý chuyên sâu, nhưng đó có phải các luật sư hay không? Những người được đào tạo một cách bài bản, sâu sắc về kỹ năng tư vấn pháp lý cho nhà nước, sẵn sàng tham gia vào các vụ kiện với tư cách là một luật sư, đều là những lĩnh vực rất mới mà chúng ta mới gặp phải. Thế thì rõ ràng là khi mà tham gia tranh tụng một nhân viên bình thường hay một viên chức, công chức, thậm chí người đó có thể là có bằng tiến sĩ về luật đi, thì cũng không thể nào có kỹ năng tranh tụng bằng một luật sư được đào tạo thực tế và trong môi trường tranh tụng quốc tế. Đây sẽ là một thách thức rất lớn đối với Việt Nam. Nhưng khi chúng ta sử dụng luật tư công, luật sư công thì đầu tiên chúng ta sẽ có một hệ thống luật sư giúp chúng ta tìm hiểu và rà soát các cái quy định pháp luật về quốc tế. Việt Nam trong quá trình hội nhập chúng ta không thể cô lập chúng ta bằng cái hệ thống pháp lý riêng. Chúng ta cần phải áp dụng các hệ thống công ước, những điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, và chúng ta xây dựng một môi trường pháp lý để khuyến khích các nhà đầu tư đi vào đầu tư. Thì chỉ có bằng một cách là chúng ta minh bạch trong quá trình xây dựng hệ thống pháp lý, chúng ta đưa ra những cái bên tiếp cận luật sư, nếu như của các nhà đầu tư họ đến thì chắc chắn nếu họ được làm việc với các luật sư đại diện cho nhà nước thì vấn đề sẽ được giải quyết. Mà vấn đề đã được giải quyết, nó vừa tiết kiệm thời gian, vừa tìm cách có thể là chúng ta cải tiến hệ thống pháp lý, nhưng đồng thời chúng ta có thể giảm thiểu được những cái rủi ro cao trong vụ tranh chấp quốc tế phải đưa ra, phải giải quyết. Và khi giải quyết thì chúng ta sẽ có một đội ngũ chuyên môn hóa, thì họ giúp cho cơ quan công quyền đại diện cho cơ quan nhà nước giải quyết được những sự việc một cách ngắn gọn, một cách rõ ràng, minh bạch, bảo vệ được lợi ích của cơ quan nhà nước.
1: Vâng, xin cảm ơn ông vì đã tham gia phỏng vấn ạ.
2: Thế đó thưa quý vị, khi các nước vận hành chế định luật sư công, tuyệt không thấy sự chê trách bóp méo xuyên tạc. Nhưng khi Việt Nam ta có chủ trương thực hiện, thì ngay lập tức các thế lực xấu diễn giải theo một cách méo mó, có chủ đích. Điểm chung là cắt xén thông tin, đánh cháo khái niệm, rồi thêm vào một chút suy diễn. Thế là từ một chính sách cải cách bỗng nhiên thành câu chuyện đáng nghi ngờ. Luật sư Nguyễn Văn Hậu phân tích.
3: Thủ đoạn này đã nhằm véo rắt một cái sự công bằng trong cái hệ thống tư pháp của Việt Nam, bôi nhọ các cái chủ trương của đảng. Họ xuyên tạc về bản chất việc thông qua nghị quyết thí điểm về luật sư công. Tôi cho rằng đây là một bước tiến của tư pháp Việt Nam. Chúng ta nhằm hiện thực hóa cái quyền bào chữa của người dân, đặc biệt là người nghèo, những đối tượng chính sách. Đây là sự đảm bảo cái tư pháp không phải là công cụ kiểm soát. Các cái thế lực thù địch thường sử dụng những cái diễn đàn không chính thống để mà lan truyền những cái thông tin sai lệch để nó nhằm là đánh lừa dư luận. Chúng ta cần phải cảnh giác với những cái thông tin mang tính suy diễn, không căn cứ, và tìm hiểu qua những cái nguồn thông tin chính thống.
2: Thưa các bạn, trong thời đại mà mỗi người đều có thể trở thành một kênh thông tin, thì điều quan trọng không phải là nghe được bao nhiêu, mà là hiểu được đến đâu. Một chính sách mới, nhất là liên quan đến pháp luật, sẽ luôn có tranh luận. Điều đó là bình thường. Nhưng tranh luận dựa trên thông tin đầy đủ khác hoàn toàn với việc bị dẫn dắt bởi những mảnh ghép méo mó. Đến đây, nhận diện sự thật, bóc trần luận điệu xuyên tạc chế định luật sư công xin được khép lại. Bạn đừng quên theo dõi VOV1 trên nền tảng số để mỗi ngày chúng ta hiểu vấn đề một cách rõ ràng hơn thay vì chỉ nghe cho xong.
4: Nhận diện sự thật.
5: Nhận diện sự thật.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe mục nhận diện sự thật với chủ đề bóc trần luận điệu xuyên tạc chế định luật sư công. Chuyên mục do Hằng Nga, Thanh Trường, Châu Anh, Quang Trung thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng, và sau đây sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng,
9: sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
10: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Bình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
12: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
13: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
12: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
13: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
12: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
13: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
12: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
13: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
12: Tôi nạp ngay đây.
13: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
14: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Nhanh nhạy,
16: chính xác,
15: sinh động,
16: hữu ích.
6: Mời quý vị nghe tiếp chương trình. Sau đây sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người hiến máu. Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm nay. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị ngành y tế và các cơ quan liên quan chủ động xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo, thực hiện hiệu quả nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 261 của Quốc hội về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
17: Trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN 2026 thảo luận chuyên đề về những vấn đề chiến lược của khu vực với chủ đề ASEAN tự cường và đoàn kết trong một thế giới đang thay đổi. Các học giả cho rằng ASEAN đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ mới từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, đứt gãy chuỗi cung ứng, biến động thương mại, công nghệ và an ninh năng lượng. Giáo sư Tetsuya, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á nhận định khu vực cần xây dựng một mô hình phát triển mới bởi mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu có thể không còn bền vững như trước.
18: Để tăng cường khả năng chống chịu thì ASEAN cần một nền công nghiệp mạnh hơn và một nền tảng công nghệ vững chắc hơn ngay trong khu vực. Bên cạnh đó, ASEAN nên thúc đẩy các chính sách công nghiệp mang tính phối hợp ở cấp độ khu vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực chiến lược như là bán dẫn và chuỗi cung ứng ô tô.
6: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 6 tại Hà Nội. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
19: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 có chủ đề Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Tham dự đại hội có 793 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trong cả nước. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết.
20: Đại hội lần này tổ chức sớm hơn so với lại nhiệm kỳ thông thường, nhưng có thể nói là phần lớn, đại đa số các cái chỉ tiêu đề ra thì cũng đã đạt được. Và đấy là một cái mà chúng tôi nghĩ rằng là mình cũng đã rất là nỗ lực trong thời gian vừa qua.
17: Hôm nay hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo lịch thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, vào 14 giờ chiều nay, các thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi. Tại Gia Lai, để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Công an tỉnh đã thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các địa điểm thi. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Tây Nguyên, thông tin.
21: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại Gia Lai có hơn 37.500 thí sinh đăng ký dự thi tại 91 điểm thi. Để chủ động bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát các điểm thi có yếu tố phức tạp, nhất là những địa điểm gần khu dân cư hoặc có số lượng thí sinh lớn để xây dựng phương án bảo vệ phù hợp.
6: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu, sinh năm 91, trú phường An Hải để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Thu đưa ra thông tin gian dối về việc cần 3 tỷ đồng để tất toán khoản vay ngân hàng, đồng thời tạo lòng tin bằng cách nhờ một nhân viên tín dụng trao đổi với người cho vay. Tin tưởng một người dân ở Nghệ An đã cho Thu vay 3 tỷ đồng không có tài sản đảm bảo. Sau khi nhận tiền, Thu không sử dụng để đáo hạn ngân hàng như cam kết mà dùng phần lớn để trả nợ cá nhân và chi tiêu riêng. Công an xác định hành vi của Thu có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang tiếp tục mở rộng điều tra.
17: Tin thế giới, lực lượng chức năng Mauritania hôm nay cho biết hơn 1.000 người di cư châu Phi đã được cứu sống chỉ trong khoảng 10 ngày qua tại khu vực ngoài khơi nước này. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
15: Chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6, Hải quân Mauritania đã cứu sống 1.076 người di cư châu Phi tại khu vực ngoài khơi nước này. Có tổng cộng 8 chiếc thuyền độc mộc chở người di cư bất hợp pháp xuất phát từ hai quốc gia láng giềng Gambia và Senegal đã bị lực lượng Hải quân Mauritania ngăn chặn kể từ cuối tháng 5. Toàn bộ người di cư đã được đưa về các trung tâm tiếp nhận tạm thời ở khu vực Nouakchott và thành phố Nouadhibou Thibau thuộc Tây Bắc Mauritania. Những trung tâm này được Liên minh châu Âu tài trợ.
6: Theo báo cáo hàng tháng của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, chi phí nhiên liệu cho các hãng hàng không Mỹ đã tăng 78% trong tháng 4 của năm 2026, lên gần 6,5 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái, do xung đột ở Trung Đông đẩy giá nhiên liệu máy bay lên cao. Điều này sẽ kéo theo giá vé trung bình cho các chuyến bay khởi hành từ Mỹ tăng tới 31% đối với các chuyến bay nội địa và 22% đối với các chuyến bay quốc tế trong năm nay so với cùng kỳ năm 2025.
17: Theo số liệu chính thức vừa được công bố, tỷ lệ sinh tại Bồ Đào Nha đã tăng 3,7% trong năm ngoái, chấm dứt 2 năm giảm liên tiếp. Tuy nhiên, đáng chú ý là gần 1/3 trẻ sơ sinh tại quốc gia này là con của các bà mẹ mang quốc tịch nước ngoài. Bồ Đào Nha hiện là quốc gia có dân số già thứ 2 trong Liên minh châu Âu, chỉ sau Italia.
6: Ứng phó với nắng nóng và độ ẩm cao ở khắp Bắc Mỹ trong thời gian diễn ra World Cup 2026, các đội tuyển bóng đá quốc gia được hỗ trợ mọi mặt từ đội ngũ y tế, tập luyện trước để thích nghi và kế hoạch bổ sung nước. Tuy nhiên, người hâm mộ đến xem các trận cầu phải đối mặt với những điều kiện tương tự nhưng lại có ít biện pháp bảo vệ hơn và có thể chưa lường hết hậu quả đối với cơ thể.
19: Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bournemouth Anh đã thử nghiệm điều kiện nóng ẩm mà người hâm mộ có thể phải đối mặt tại World Cup 2026. Nơi các trận đấu sẽ được tổ chức trên khắp Mỹ, Mexico và Canada thông qua một buồng nhiệt. Tiến sĩ Joe Costello, phó giáo sư về sinh lý học, thể dục và môi trường tại Đại học Bournemouth cho biết, những gì chúng tôi vừa đo được hôm nay là 36 độ C và độ ẩm tương đối 75%. Điều này cho chúng ta con số xấp xỉ 32 độ C trên nhiệt độ báo ướt. Đây thực sự là một môi trường đầy thách thức đối với con người khi tham gia thể thao, cũng như đối với người hâm mộ khi đi bộ đến sân vận động và xem trận đấu. Tiến sĩ Costello cảnh báo, tình trạng say nắng có thể biểu hiện từ phát ban, chuột rút và chóng mặt đến kiệt sức do nóng hoặc sốc nhiệt, và trong một số trường hợp có thể dẫn tới tử vong.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 4 năm xung đột, những nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến Nga-Ukraine vẫn chưa đạt được bước đột phá đáng kể. Trong khi các sáng kiến ngoại giao do Mỹ dẫn dắt thời gian qua chưa mang lại kết quả như kỳ vọng, thì châu Âu đang phát đi tín hiệu muốn đóng vai trò lớn hơn trong tiến trình đàm phán.
1: Đức mới đây tuyên bố châu Âu sẵn sàng tiếp quản vai trò dẫn dắt các cuộc thương lượng nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời cho rằng đang xuất hiện một động lực mới để thúc đẩy tiến trình này. Liệu châu Âu có đủ khả năng trở thành cầu nối giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh khác biệt lập trường giữa các bên vẫn rất sâu sắc, nhất là khi châu Âu duy trì quan điểm cứng rắn hơn so với Tổng thống Donald Trump trong quan hệ với Nga? Và chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực châu Âu để cùng trao đổi về nội dung này.
2: Xin chào phóng viên Anh Tuấn ạ.
3: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, xin chào quý vị thính giả.
2: Thưa anh, Đức vừa tuyên bố là châu Âu sẵn sàng đảm nhận vai trò dẫn dắt trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đồng thời cho rằng là đang có động lực mới ở châu Âu để đảm nhận cái vai trò này. Vậy theo anh thì động lực mới đó là gì ạ?
3: Vâng, tuyên bố mới đây từ phía chính phủ Đức về việc châu Âu sẵn sàng tiếp quản vai trò dẫn dắt tiến trình hòa đàm Nga-Ukraine thì có thể coi là một bước chuyển trạng thái ngoại giao rất đáng chú ý. Giới quan sát nhận định động lực mới mà Berlin đề cập thực chất được tổng hòa từ ba yếu tố cốt lõi. Yếu tố đầu tiên và trực tiếp nhất thì đến từ bức thư ngỏ hiếm hoi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, đề xuất một cuộc gặp và đối thoại trực tiếp để chấm dứt cuộc xung đột đã bước sang năm thứ năm. Động thái mang tính bước ngoặt này từ phía Ukraine thì đã mở ra một không gian ngoại giao mới, thúc đẩy các đồng minh châu Âu phải nhanh chóng vào cuộc để định hình lộ trình. Yếu tố thứ hai giúp cụ thể hóa động lực này là cuộc gặp thượng đỉnh tại London ngày 7 tháng 6 vừa qua giữa lãnh đạo ba cường quốc hàng đầu châu Âu là Anh, Pháp và Đức, tức là nhóm E3 và Tổng thống Ukraine. Việc ba nước lớn cùng ra một tuyên bố chung ủng hộ đề xuất đối thoại trực tiếp Nga-Ukraine, đồng thời đưa ra 5 điều kiện khung cho một thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm bảo đảm an ninh ràng buộc cho Ukraine và duy trì phong tỏa tài sản của Nga, cho thấy châu Âu không còn muốn đứng ngoài rìa mà đang muốn đồng nhất một tiếng nói chung để trực tiếp cầm lái cuộc hội đàm. Yếu tố thứ ba tạo nên động lực cho châu Âu lần này là sự chuyển dịch trọng tâm ngoại giao của Washington. Trong thời gian qua, các nỗ lực hòa giải do các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy chưa đạt được bứt phá như kỳ vọng. Thêm vào đó, chính quyền Mỹ hiện tại đang phải dồn phần lớn nguồn lực và sự tập trung vào việc hạ nhiệt các điểm nóng xung đột khác ở Trung Đông, đặc biệt là căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran.
2: Châu Âu được cho là vẫn duy trì cái cách tiếp cận cứng rắn hơn so với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các vấn đề thảo luận với Tổng thống Nga Putin. Vậy thì điều này ảnh hưởng như thế nào đến khả năng châu Âu có thể thuyết phục được Nga về các đề xuất hòa giải, ví dụ như là 5 điều kiện mà lãnh đạo Đức, Pháp, Anh và Ukraine đưa ra trong tuyên bố chung mới đây ạ?
3: Đây là một câu hỏi thì chạm đúng vào bản chất cốt lõi của bài toán ngoại giao hiện nay. Sự khác biệt trong cách tiếp cận giữa châu Âu và Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Moscow đang tạo ra cả thách thức lẫn những tính toán chiến lược rất phức tạp đối với khả năng thuyết phục Nga. Và nhìn một cách khách quan thì lập trường cứng rắn hiện tại của châu Âu tác động đến khả năng thuyết phục Nga qua hai khía cạnh trái chiều. Trước hết, ở góc độ bất lợi thì lập trường này đang làm gia tăng sự nghi kỵ từ Moscow. Tuy nhiên, thì xét ở góc độ chiến lược thì sự cứng rắn này lại tạo ra thế cân bằng lực lượng cần thiết trên bàn đàm phán. Nếu châu Âu tỏ ra quá nhượng bộ, phía Nga sẽ không có động lực để dừng lại. Việc Đức, Anh và Pháp thể hiện một mặt trận thống nhất và kiên định chính là cách họ đặt một làn danh đỏ rõ ràng gửi đi tín hiệu tới Moscow rằng châu Âu sẵn sàng cho một kịch bản hòa bình. Thế nhưng đó phải là một nền hòa bình tôn trọng chủ quyền của Ukraine chứ không phải là một sự đầu hàng vô điều kiện. Sự cứng rắn này giúp ông Zelensky có một bệ đỡ chiến lược vững chắc để không rơi vào thế yếu trước vị thế của Tổng thống Putin. Chính sự phân tách lập trường này vô hình chung thì tạo ra một cục diện vừa đấm vừa xoa trong ngoại giao quốc tế. Khi sự hiện diện của một nước Mỹ thực dụng dưới thời Tổng thống Donald Trump có thể đóng vai trò là kênh mở tạo lối thoát cho Nga về mặt kinh tế, trong khi châu Âu thì đóng vai trò là chốt chặn về an ninh và pháp lý. Vì vậy, khả năng châu Âu thuyết phục được Nga sẽ không phụ thuộc vào việc họ có hạ giọng hay không, mà phụ thuộc vào việc họ phối hợp như thế nào với Washington để biến 5 điều kiện ở London thành một gói giải pháp có cả áp lực lẫn động lực buộc Moscow phải cân nhắc thiệt hơn giữa việc tiếp tục theo đuổi cuộc chiến tiêu hao hay chấp nhận một giải pháp chính trị.
2: Hiện châu Âu thì đang nỗ lực xúc tiến các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine với sự tham gia tích cực của Mỹ và châu Âu. Anh đánh giá như thế nào về tính khả thi của đề xuất này ở thời điểm này ạ?
3: Vâng, Nếu chúng ta nhìn nhận một cách thẳng thắn vào cục diện hiện nay, thì tính khả thi của đề xuất đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine với sự tham gia của cả Mỹ và châu Âu ở thời điểm hiện tại là không cao, khi toàn bộ lộ trình đang phải đối mặt với những lực cản mang tính định đoạt xuất phát từ góc độ lợi ích của tất cả các bên. Ở nút thắt đầu tiên và cũng là lớn nhất nằm ngay ở sự bất đồng sâu sắc về mặt thể thức giữa hai thực thể trực tiếp trong cuộc. Dù Tổng thống Zelensky vừa qua đã có bước đi mang tính đột phá khi gửi thư ngỏ đề xuất gặp trực tiếp với ông Putin và sẵn sàng thảo luận về việc đóng băng chiến tuyến, nhưng phản ứng nhận lại từ Điện Kremlin lại vô cùng lạnh lùng. Ở Tổng thống Nga đã thẳng thắn từ chối vì cho rằng các đề xuất của Ukraine thiếu tính thực chất. Khi chính hai bên trong cuộc còn chưa tìm được một tiếng nói chung tối thiểu để ngồi lại với nhau, thì việc cố gắng thiết lập một bàn đàm phán mở rộng rõ ràng là điều quá xa vời. Ở ngoài ra thì chính sự chia rẽ của phương Tây lại trở thành cái cớ để Nga thực hiện chiến lược chọn phe trên bàn cờ ngoại giao, điều trực tiếp làm sụp đổ tính khả thi của đề xuất bốn bên. Moscow hiện tại chỉ tỏ ra cởi mở với các sáng kiến từ Washington vì họ thấy ở ông Trump một đối tác thực dụng có thể mang lại những thỏa thuận có lợi. Ngược lại, Nga hoàn toàn không tin tưởng châu Âu, coi việc Liên minh châu Âu liên tục duy trì lập trường cứng rắn là hành vi đối đầu trực tiếp, nên chắc chắn sẽ từ chối bất kỳ thể thức đàm phán nào mà châu Âu đóng vai trò đồng dẫn dắt. Tất cả những yếu tố đó đan xen vào nhau, biến đề xuất về một cuộc đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine có sự tham gia của cả Mỹ và EU trở thành một kỳ vọng mang tính biểu tượng của riêng châu Âu. Và trong bối cảnh thực địa hiện nay, khi các bên vẫn đang tìm cách tối đa hóa lợi thế của mình và triệt hạ uy tín của đối phương, thì nỗ lực xúc tiến này của châu Âu khó lòng có thể chuyển hóa thành một lộ trình khả thi trên thực tế ngoại giao.
2: Cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những phân tích vừa rồi.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc châu Âu muốn đóng vai trò chủ động hơn trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình giữa Nga và Ukraine cho thấy quyết tâm của lục địa này trong việc định hình tương lai an ninh của chính mình. Tuy nhiên, từ mong muốn chính trị đến khả năng tạo ra đột phá trên bàn đàm phán thì vẫn là một chặng đường dài khi niềm tin giữa các bên còn hạn chế và những bất đồng cốt lõi của cuộc xung đột vẫn chưa được thu hẹp.

0: đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Tôi là kiến ba khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi.

Bình xịt côn trùng Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm.

0: Các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự ngày hôm nay, và trong phần tiếp theo của chương trình sẽ có những nội dung.
1: Chuyên mục trước giờ mở cửa với thông tin về phương án đầu tư tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ tốc độ 160 km/h.
0: Mục thời sự toàn cảnh là bài viết thứ hai trong loạt bài tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ làm sao để vừa tinh vừa mạnh với nhan đề áp lực ở tuyến đầu.
1: Hành tinh chuyển động với những thông tin về công viên giải trí Hàn Quốc thay đổi chiến lược trong bối cảnh già hóa dân số.
0: Bây giờ sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị hội thảo quốc tế tại Việt Nam. Quyết định này gồm 4 chương 18 điều, quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục xin phép tổ chức, xin chủ trương đăng cai hội nghị hội thảo quốc tế và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân tham gia tổ chức và quản lý các hội nghị hội thảo. Quyết định quy định việc tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế phải tuân thủ hiến pháp, pháp luật Việt Nam, phù hợp với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
0: Cục Hải quan cho biết số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm đạt hơn 215.000 tỷ đồng, bằng 47,7% dự toán được giao, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, toàn ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý gần 9.000 vụ vi phạm với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 8.000 tỷ đồng.
1: 5 tháng đầu năm nay, Khánh Hòa đón 9,2 triệu lượt khách du lịch, tăng gần 53% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt gần 34.000 tỷ đồng. Hoạt động thương mại dịch vụ đạt khoảng 92.000 tỷ đồng, tăng 17%. Thu ngân sách nhà nước gần 24.000 tỷ đồng, tăng gần 90%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội 6 tháng đầu năm tối thiểu là 9,1%, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở ngành và địa phương đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ các điểm nghẽn về tăng trưởng.
2: Nhận đến hết hiện nay không nằm ở vốn, không nằm ở quy trình, mà nằm ở công tác giải ngân bằng tái định cư và tổ chức thực hiện của một số chủ đầu tư rồi một số địa phương. Thì các cơ quan đơn vị phải tập trung toàn bộ nguồn lực cho nhiệm vụ giải phóng mặt bằng rồi tái định cư rồi đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án động lực, dự án trọng điểm, các dự án giao thông và dự án tái định cư.
0: Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và Công an nhiều địa phương triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến rửa tiền quy mô lớn, bắt giữ 27 đối tượng. Các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá, tài xỉu, casino qua website Sunwin, sử dụng Telegram để điều hành và mua tiền điện tử nhằm che giấu dòng tiền. Cơ quan điều tra xác định số tiền giao dịch qua đường dây này lên tới 75 tỷ đồng. Hiện vụ án đã được khởi tố, 27 bị can bị tạm giam để tiếp tục điều tra mở rộng.
1: Đêm qua, hỏa hoạn bùng phát tại công ty trách nhiệm hữu hạn Go Việt Nam ở phường Bình Cơ, thành phố Hồ Chí Minh. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động 6 xe chuyên dụng cùng 36 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Do hai nhà xưởng rộng khoảng 17.000 m², chứa nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ và sơn, ngọn lửa lan nhanh, tỏa nhiệt lớn gây khó khăn cho công tác dập lửa. Lực lượng chức năng phải triển khai nhiều mũi chữa cháy để khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang khu vực lân cận. Đến sáng nay, công tác dập lửa vẫn được triển khai. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.
0: Tin thế giới, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tái khẳng định cam kết của chính phủ nước này trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Cuba, nhấn mạnh quốc đảo này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và cần sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Tổng thống Sheinbaum cho biết Mexico sẽ tiếp tục gửi các loại hàng viện trợ cho người dân Cuba như một phần trong mối quan hệ đoàn kết và hợp tác truyền thống giữa hai nước.
1: Liên minh châu Âu đã công bố đề xuất gói trừng phạt thứ 21 nhằm gia tăng sức ép đối với Nga, tập trung vào các lĩnh vực như dầu mỏ, vận tải biển, tài chính thủy sản và quân sự trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp tục kéo dài. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
3: Theo đề xuất, EU sẽ tiếp tục siết chặt các biện pháp đối với ngành năng lượng của Nga thông qua việc duy trì mức trần giá dầu xuất khẩu của Nga ở mức 44,1 đô la Mỹ trên một thùng trong thời hạn 6 tháng tiếp theo. Bên cạnh đó, khối 27 dự kiến mở rộng danh sách các doanh nghiệp dầu khí, nhà máy lọc dầu và các tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ Moscow lách các biện pháp cấm vận của phương Tây. Một trong những trọng tâm của gói trừng phạt mới là việc mở rộng các biện pháp đối với hạm đội bóng tối, mạng lưới vận tải mà phương Tây cáo buộc Nga sử dụng để vận chuyển dầu mỏ ngoài cơ chế kiểm soát quốc tế. Khoảng 30 tàu bổ sung có thể bị đưa vào danh sách đen, nâng tổng số tàu bị trừng phạt lên gần 700 tàu, mức cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, EU cũng đề xuất áp đặt các hạn chế mới đối với lĩnh vực thủy sản của Nga, bao gồm việc cấm nhập khẩu một số sản phẩm đánh bắt trên biển như cá tuyết và các mặt hàng thủy sản khác. Giới chức châu cho rằng biện pháp này nhằm thu hẹp thêm nguồn thu ngoại tệ của Nga từ xuất khẩu thực phẩm nói chung và hải sản nói riêng. Song song với đó, EU dự kiến áp đặt các biện pháp hạn chế đối với khoảng 30 ngân hàng của Nga và 20 nền tảng giao dịch tiền mã hóa cùng các mạng lưới tài chính bị cho là hỗ trợ Moscow tiếp cận hệ thống thanh toán quốc tế.
0: các phe phái Palestine đã nhất trí về việc các nhóm vũ trang ở Gaza sẽ bàn giao một phần kho vũ khí của họ cho một thực thể Palestine đặc biệt trong bối cảnh tiến trình triển khai kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Mỹ đang bị đình trệ. Phóng viên Minh Ngô, thường trú Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
4: Các phe phái Palestine, trong đó có Hamas nhưng không có Fatah, đảng nắm quyền trong chính quyền Palestine tại bờ Tây, đã có các cuộc thảo luận tại Ai Cập từ cuối tuần trước. Trong hôm qua, các phe phái Palestine đã thảo luận chi tiết về việc bàn giao vũ khí cho một thực thể mới, với đại diện từ các phe phái Palestine khác nhau, bày tỏ hy vọng đề xuất này sẽ phá vỡ thế bế tắc kéo dài nhiều tháng trong các cuộc đàm phán về tương lai của Gaza. Các phe phái Palestine bác bỏ ý tưởng giải giáp hoàn toàn, gắn vấn đề này với việc Israel rút quân khỏi Gaza và tái thiết vùng lãnh thổ này. Một quan chức Hamas cho biết các phe phái Palestine đang hướng tới việc thực hiện kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
1: Chỉ ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Liên đoàn bóng đá Iran cho biết toàn bộ số vé vốn được phân bổ cho cổ động viên Iran tại vòng bảng đã bị thu hồi, khiến nhiều người hâm mộ rơi vào thế bị động sau khi lên kế hoạch sang Mỹ cổ vũ đội tuyển. Liên đoàn bóng đá Iran cho rằng việc tước quyền tiếp cận số vé được phân bổ hợp pháp là đi ngược lại tinh thần bình đẳng của các giải đấu quốc tế và kêu gọi FIFA đảm bảo tính trung lập công bằng trong công tác tổ chức. Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Nguyễn Kiên với những thông tin về thời tiết.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, những đợt mưa dông trong hai ngày qua đã làm không khí ở hầu hết các khu vực từ Bắc Bộ vào đến Bắc Trung Bộ dịu mát hơn. Dự báo hôm nay mưa dông còn tiếp tục xảy ra ở khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Khu vực từ thành phố Đà Nẵng và đến Lâm Đồng và Nam Bộ, mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm, chủ yếu diễn ra về chiều và tối. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong mưa dông như lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực đồi núi dốc. Hôm nay nắng nóng chỉ còn xảy ra ở một vài nơi thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ với nền nhiệt cao nhất 35 độ. Còn lại các khu vực Bắc Bộ bao gồm thủ đô Hà Nội, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và cao nguyên Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 29 đến 32 độ. Điều kiện thời tiết này khá thuận lợi cho các em thí sinh di chuyển đến các địa điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính sau đây. Phương án đầu tư tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ tốc độ 160 km/h. Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng 3. Thị trường hồi phục nhẹ trong phiên chiều qua, các cổ phiếu nhỏ nổi sóng. Sau đây các biên tập viên Hà Nho và Bá Toàn sẽ thông tin chi tiết.
1: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về kết quả nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ. Theo kế hoạch, dự án sẽ được trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 8 năm 2026. Công tác giải phóng mặt bằng sẽ được triển khai từ quý 1 năm 2028. Dự kiến đến quý 3 năm 2028, dự án sẽ hoàn thành thiết kế xây dựng sau thiết kế kỹ thuật tổng thể, lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp đầu tiên để khởi công. Mục tiêu đặt ra là cơ bản hoàn thành xây dựng toàn tuyến vào năm 2035.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng 3 tại phường Hoành Sơn với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 51.430 tỷ đồng, công suất 1.500 MW, đây được xem là dự án năng lượng trọng điểm, góp phần hiện thực hóa quy hoạch điện 8 và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Thời gian hoạt động là 50 năm kể từ ngày được nhà nước giao đất cho thuê đất và mặt nước. Theo lộ trình được phê duyệt, tổ máy số 1 có công suất 750 MW, dự kiến vận hành thương mại vào quý 1 năm 2031.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành cơ chế thí điểm luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là giải pháp đột phá nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các dự án động lực. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Về môi trường đầu tư, phải thay đổi tư duy từ việc mà đợi nhà đầu tư đến sang tư duy rằng là đi truy tìm và mời gọi nhà đầu tư vào tỉnh. Cũng cần phải lập cái danh mục để kêu gọi đầu tư vào từng lĩnh vực, từng ngành và từng xã phường. Và nếu mà chúng ta cải cách hành chính, giảm được 50% thủ tục xử lý, hồ sơ quy định và cái môi trường đầu tư của chúng ta tốt hơn, thì chúng tôi hy vọng rằng là các quý tiếp theo, cái tăng trưởng nó sẽ tốt hơn và sẽ cải thiện rất nhiều.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong trước.
2: Tiếp theo là thông tin doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Công ty cổ phần Nam Việt mã ANV công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 27 tháng 6 tại tỉnh An Giang. Trong năm nay, Nam Việt đặt kế hoạch tổng doanh thu 7.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.070 tỷ đồng, tăng 7,1% so với thực hiện trong năm 2025. Phiên gần đây, cổ phiếu ANV giảm về 20.300 đồng một cổ phiếu.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý quỹ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank Capital đã mua 9,35 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Petroseco, mã là PET, để nâng sở hữu từ 4,69% lên 13,45% vốn điều lệ. Như vậy, sau giao dịch, Vietinbank Capital trở thành cổ đông lớn tại Petroseco. Được biết, ngày 4 tháng 6, cổ phiếu PET có giao dịch thỏa thuận 9,35 triệu cổ phiếu với giá trị hơn 495 tỷ đồng. Phiên gần đây, cổ phiếu PET giảm về 48.600 đồng một cổ phiếu.
2: Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, mã HBC, sẽ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 26 tháng 6 bằng hình thức trực tuyến. Trong năm nay, Xây dựng Hòa Bình đặt kế hoạch tổng doanh thu 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 250 tỷ đồng. Phiên gần đây, HBC giảm 100 đồng về 4.900 đồng một cổ phiếu.
1: Trên thị trường chứng khoán phiên chiều qua, dòng tiền yếu cũng như thiếu vắng thông tin hỗ trợ khiến nhà đầu tư đứng ngoài. Điểm nhấn lác đác chỉ đến từ một vài cổ phiếu riêng lẻ cùng một số mã nhỏ có tính đầu cơ cao. Đóng cửa sàn Thành phố Hồ Chí Minh có 174 mã tăng và 128 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 527 triệu đơn vị, giá trị hơn 13.700 tỷ đồng, giảm hơn 26% về khối lượng và 27% về giá trị so với phiên trước. Chốt phiên chiều qua, VN Index tăng 2,52 điểm lên 1.793,05 điểm, HNX Index tăng 7,38 điểm lên 305,74 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
6: Thông tin quảng cáo. Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay thấy mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
11: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.

0: diễn ra, đó là việc thu hút đội ngũ cán bộ công chức ra công tác tại đảo Cô Tô vì là điều kiện đi lại còn khó khăn, phụ thuộc vào phương tiện tàu bè, rồi là chi phí đi lại tăng cao so với ở trong đất liền. Nên là nhiều năm liền Cô Tô cũng đăng ký tuyển dụng công chức nhưng mà không có người đăng ký thi tuyển.
1: Công việc thì quá tải, nhưng chính sách đãi ngộ còn chưa tương xứng.
2: Tôi là Nguyễn Thị Minh, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Quy Châu, tỉnh Nghệ An. Trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tôi là phó phòng giáo dục và đào tạo của huyện Quy Châu. Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ chuyên môn với một khối lượng công việc phải rất nhiều, rất lớn. Nhưng mà cái đãi ngộ với tiền lương chưa tương xứng. Tôi đấy mà giờ mà về trường để công tác á, thì lương phải trên dưới 30 triệu. Nhưng mà hiện nay làm công chức cấp xã và trưởng phòng văn hóa xã hội thì lương mới có hơn 13 triệu thôi.
1: Nhiều ý kiến đã chỉ ra, nền tảng công nghệ số tiên tiến là lời giải cho bài toán chính quyền địa phương hai cấp, gần dân, sát dân. Nhưng điểm nghẽn hiện nay ở nước ta là trình độ công nghệ thông tin của người dân không đồng đều, nhất là những người lớn tuổi. Vì vậy, mỗi cán bộ công chức cấp xã không chỉ phải cầm tay chỉ việc mà thậm chí phải làm thay cho người dân, dẫn tới mất nhiều thời gian giải quyết công việc khác. Cùng với đó, phần lớn dữ liệu của các bộ ngành đang trong quá trình xây dựng chưa thực sự hoàn thiện, còn thiếu sự kết nối và chia sẻ đồng bộ, gây khó khăn, mất nhiều thời gian, thậm chí chưa thực hiện được với các thủ tục cần liên thông. Ông Nguyễn Ngọc Nam, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Ninh, nêu bất cập cụ thể.
3: Từ tháng 10 năm 2025, Bộ Khoa Công nghệ ban hành kiến trúc về hệ thống thông tin giải quyết thủ chính cấp bộ cấp tỉnh. Cái kiến trúc đó hình thành ra 14 cái hệ thống giải quyết thủ chính thay thế cho các thủ tục hành chính của cấp tỉnh. Như vậy nó hình thành ra 14 con đường song song. Nó giống như là 14 con đường cao tốc ấy, thế nhưng không có cái đường kết nối. Có nghĩa là cán bộ cấp xã nếu mà liên quan đến lĩnh vực nào là phải vào từng cái phần mềm đó. Mùng 1 tháng 1 năm 2026 triển khai cái việc này trên toàn quốc và cũng là gây ách tắc cho quá trình giải quyết.
1: Chỉ ra những điểm nghẽn cốt lõi, nút thắt trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp khiến áp lực dồn lên vai cán bộ cấp cơ sở. Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ dẫn chứng.
4: Phân cấp phân quyền của chúng ta hiện nay vẫn là hình thức và chưa đi vào thực chất. Nếu chúng ta xem lại 28 nghị định của chính phủ về phân cấp trung ương và địa phương ấy, thì hầu như các nghị định đó đều dẫn chiếu các cái nhiệm vụ và thẩm quyền từ các luật hoặc từ các nghị định của chính phủ đã ban hành. Quy trình thủ tục cũng dẫn chiếu theo các thông tư của các bộ ngành đã ban hành. Có nghĩa là vẫn như xưa, khi mà đưa vào trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chúng ta thấy ở xã phường đặc huyện này, thực chất nhiệm vụ, quyền hạn đều là tích hợp từ cấp huyện trước đây với cấp xã trước đây và một số các nhiệm vụ được cấp tỉnh giao cho. Thế vẫn chưa có cái gì mới, chưa phù hợp với cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong vấn đề phân cấp phân quyền. Bên cạnh đó, ở địa phương ấy, giữa cấp tỉnh và cấp xã nghiêng về vấn đề phân cấp nhiều hơn, chưa phân định lại thẩm quyền của tỉnh làm gì, của xã làm gì.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết thứ hai trong loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh với nhan đề áp lực ở tuyến đầu. Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, điều quan trọng là chúng ta nhận diện những khó khăn bất cập trong bước đầu thực hiện và quan trọng hơn là thẳng thắn nhìn nhận và kịp thời giải quyết những vấn đề đang đặt ra để chính quyền địa phương hai cấp thực sự vận hành hiệu lực hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi để đạt được những mục tiêu xây dựng đất nước như văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 đã đề ra. Vậy cần làm gì để giải quyết những nút thắt này? Mời quý vị và các bạn đón nghe phần 3 của loạt bài viết này với ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý, phát sóng trong chương trình thời sự 18 giờ hôm nay và phát lại trong chương trình theo dòng thời sự sáng mai ngày 11 tháng 6 trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Hành tinh chuyển động.
5: Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh tỷ lệ sinh liên tục giảm và dân số ngày càng già hóa, các công viên giải trí tại Hàn Quốc đang đứng trước áp lực phải tìm kiếm động lực tăng trưởng mới. Thay vì chỉ hướng tới trẻ em và các gia đình như trước đây, nhiều công viên đang mở rộng sức hút tới người trưởng thành và du khách quốc tế bằng những trải nghiệm giàu tính cảm xúc gắn với các thương hiệu và nhân vật quen thuộc. Sự thay đổi này cho thấy cách ngành giải trí Hàn Quốc đang thích ứng với những biến chuyển về nhân khẩu học và nhu cầu đi lại của du khách.
7: Theo số liệu của Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc, người từ 65 tuổi trở lên hiện chiếm hơn 21% dân số, tương đương khoảng 10,8 triệu người, đánh dấu việc Hàn Quốc chính thức trở thành một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Với sự suy giảm của nhóm khách hàng trẻ truyền thống,

0: nhiều công viên giải trí đang chuyển từ mô hình dựa chủ yếu vào các trò chơi cảm giác mạnh sang xây dựng những trải nghiệm giàu tính cảm xúc gắn với các thương hiệu, nhân vật và ký ức quen thuộc của nhiều thế hệ. Lotte World là một trong những đơn vị đang gặt hái thành công rõ nét từ chiến lược này. Năm 2024, lượng khách tham quan công viên tăng khoảng 2% nhờ hợp tác với các thương hiệu giải trí nổi tiếng như là Maple Story, trò chơi trực tuyến gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ thanh niên Hàn Quốc. Thay vì chỉ đưa các nhân vật nổi tiếng vào quảng bá, Lotte World còn tái hiện cả thế giới trong trò chơi ngoài đời thực. Du khách có thể chụp ảnh tại các không gian theo chủ đề, thưởng thức những món ăn lấy cảm hứng từ trò chơi và mua các sản phẩm lưu niệm đặc biệt. Mục tiêu không chỉ là vui chơi mà còn mang đến cảm giác được bước vào chính thế giới mà họ từng gắn bó trên màn hình máy tính. Bạn Choi Yeon-sin, một du khách tới Lotte World, chia sẻ.
1: Đã lâu rồi tôi mới lại ghé thăm một công viên giải trí, nhưng những màn hợp tác như thế này chắc chắn sẽ khiến những người ở độ tuổi ngoài 30 như tôi muốn quay lại, đặc biệt là khi chúng liên quan đến những thương hiệu mà chúng tôi vốn đã rất quen thuộc.
0: Theo ông Lee Jae-hyun, phụ trách truyền thông của Lotte World, việc liên tục hợp tác với các nhân vật và thương hiệu nổi tiếng giúp công viên tạo ra những nội dung mới theo mùa, đồng thời mở rộng sức hút tới nhiều nhóm khách hàng khác nhau.
1: Thông qua việc hợp tác với đa dạng các nhân vật và câu chuyện bên ngoài thì chúng tôi đang tạo ra các nội dung theo mùa và những điểm tham quan mới để tăng cường khả năng cạnh tranh, đồng thời thu hút thêm nhiều du khách ở các độ tuổi và các quốc tịch khác nhau.
0: Nhiều công viên giải trí khác tại Hàn Quốc cũng đang theo đuổi chiến lược tương tự. Tại Everland, những ngôi sao sở thú như gấu trúc Phu Bao đã trở thành hiện tượng truyền thông, thu hút lượng lớn khách tham quan. Bên cạnh đó, những thương hiệu giải trí của Hàn Quốc đang được xem là nguồn lực đầy tiềm năng cho chiến lược phát triển này. Bà Melissa Oviedo, giám đốc điều hành Hiệp hội Giải trí theo chủ đề, nhận định.
1: Những cái tên như là phim trò chơi con mực hay sức hút của nhóm nhạc BTS hoặc là các bộ phim hoạt hình nổi tiếng đang là mỏ vàng để các công viên khai thác. Tôi nghĩ việc tận dụng những câu chuyện này cũng như là việc mở rộng trên quy mô toàn cầu là một cơ hội tuyệt vời vào lúc này cho các công viên giải trí.
0: Xu hướng này hiện cũng đang được nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc hưởng ứng thông qua các quan hệ hợp tác với những thương hiệu giải trí quốc tế nhằm tìm kiếm động lực tăng trưởng mới. Nếu trước đây sức hút chủ yếu đến từ những trò chơi cảm giác mạnh, thì giờ đây điều níu chân du khách lại là những câu chuyện gắn liền với tuổi thơ. Đây cũng được xem là chìa khóa để các công viên giải trí Hàn Quốc mở rộng sức ảnh hưởng ra thị trường quốc tế trong tương lai.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Nghiêm Hùng, Minh Châu và Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Bản tin văn hóa xã hội.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những thông tin đáng chú ý. Thu nhập tới 4.000 đô la Mỹ một tháng, lao động Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tại nhiều thị trường quốc tế. Trong khi đó, Hà Nội đơn giản hóa thủ tục đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Các địa phương sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Mỗi mùa hè lại có thêm những câu chuyện đau lòng, cảnh báo nguy cơ đuối nước trẻ em trong dịp hè. Mở đầu bản tin hôm nay là thông tin liên quan đến việc làm và cơ hội nâng cao thu nhập cho người lao động. Theo Bộ Nội vụ, lao động Việt Nam hiện đang làm việc tại gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đáng chú ý, thu nhập bình quân của lao động Việt Nam tại Đan Mạch đạt khoảng 4.000 đô la Mỹ mỗi tháng, cao nhất trong các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam hiện nay. Hiện có gần 900.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài, đóng góp nguồn kiều hối ước tính từ 6 đến 7 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Trong khi nhiều lao động đang tìm kiếm cơ hội việc làm đi nước ngoài với thu nhập tốt hơn, thì những đổi mới về thủ tục hành chính tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ giúp cơ hội làm việc ở nước ngoài của người lao động được thuận lợi hơn. Theo đó, Sở Nội vụ Hà Nội vừa cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nhiều thủ tục được thực hiện trực tuyến và giải quyết nhanh hơn, góp phần giảm chi phí, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu lao động. Chuyển sang lĩnh vực giáo dục, chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Đến thời điểm này, nhiều địa phương đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng. tại Đắk Lắk, hơn 35.500 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi năm nay. Địa phương đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm không em nào phải bỏ lỡ kỳ thi vì điều kiện đi lại hay ăn ở. Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết:
6: từng cơ quan, từng địa phương được triển khai thực hiện nhiệm vụ tạo điều kiện cái tâm thế tốt nhất cho thí sinh. Chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía các gia đình, chủ động nhắc nhở các em về giờ giấc, sức khỏe, động viên các em, giúp các em bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt cái bài thi của mình.
5: Công tác chuẩn bị cho kỳ thi cũng đang được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại An Giang, gần 40.000 thí sinh sẽ dự thi tại 78 điểm thi. Các phương án về cơ sở vật chất, an ninh, giao thông, y tế và chương trình tiếp sức mùa thi đều đã sẵn sàng. Đặc biệt, kỳ thi năm nay có nhiều điểm mới theo hướng tăng quyền chủ động cho các trường trung học phổ thông. Ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết:
7: điểm mới cần lưu ý đó là tăng cường vai trò của trường trung học phổ thông, tích hợp giấy báo dự thi, giấy thẻ dự thi thành giấy báo dự thi, tích hợp giấy chứng nhận kết quả với giấy chứng nhận kết quả tạm thời thành giấy chứng nhận kết quả thi. Năm nay, hiệu trưởng trường trung học phổ thông được quyền ký bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cho các em học sinh trường mình.
5: Chuyển sang lĩnh vực y tế, mùa hè là thời điểm cần lưu ý đến các dịch bệnh thường gặp ở trẻ em. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, thành phố ghi nhận 97 ca mắc tay chân miệng tại 54 phường, xã. Dù số ca mắc giảm so với tuần trước, ngành y tế vẫn tiếp tục giám sát chặt chẽ các ổ dịch, tăng cường vệ sinh môi trường và khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh trong mùa hè. Mùa hè cũng là thời điểm mà những vụ tai nạn đuối nước liên tiếp xảy ra, cướp đi sinh mạng của nhiều em nhỏ. Chỉ trong 2 tuần qua, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM đã tiếp nhận 4 trường hợp trẻ bị đuối nước, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Các bác sĩ cảnh báo, chỉ một vài phút thiếu sự giám sát của người lớn cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Phụ huynh cần đặc biệt quan tâm theo dõi trẻ khi vui chơi tại bể bơi, sông, suối, ao, hồ, đồng thời trang bị cho trẻ các kỹ năng an toàn dưới nước và kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp.
3: Văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
5: Sau những thông tin về y tế và kỹ năng bảo vệ trẻ em trong dịp hè, tiếp theo là một số hoạt động văn hóa đáng chú ý tại các địa phương. Từ hôm nay mùng 10 tháng 6, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và Bảo tàng Đà Nẵng cơ sở 2 chính thức áp dụng mức giá vé tham quan mới, mức phí dao động từ 20.000 đến 40.000 đồng mỗi lượt, đồng thời tiếp tục áp dụng nhiều chính sách miễn giảm cho người cao tuổi, trẻ em, học sinh, sinh viên, người khuyết tật và một số đối tượng đặc thù. Việc điều chỉnh được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa lịch sử của thành phố. Cùng với việc phát huy giá trị các thiết chế văn hóa, nhiều hoạt động nhằm khuyến khích sáng tạo nghệ thuật cũng đang được triển khai. Cục Điện ảnh vừa phát động cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện, phim hoạt hình năm 2026. Cuộc thi hướng tới việc tìm kiếm những kịch bản có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, đồng thời tạo cơ hội cho các tác giả trẻ tham gia sáng tạo. Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm đến hết ngày 15 tháng 9 năm nay. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Suy giảm sinh lý ở nam giới với các biểu hiện như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mệt mỏi sau quan hệ, hàng loạt những triệu chứng của thời kỳ mãn dục liên tiếp xuất hiện sau tuổi 40 khiến các quý ông vô cùng đau đầu nhưng lại chẳng thể tâm sự cùng ai. Nhiều người còn ám ảnh việc quan hệ, mất tự tin trước bạn đời.
9: Chính vì lý do đó mà có rất nhiều thính giả gọi điện đến tổng đài 1800 8308 chia sẻ về những lo lắng của mình khi gặp tình trạng suy giảm sinh lý cũng như con đường để có thể tìm lại bản lĩnh phong độ thời trai trẻ. Và hôm nay chúng tôi chọn một câu chuyện rất đặc biệt của anh P, anh tâm sự.
10: Tôi năm nay thì ngoài 50, vấn đề sinh lý trước đây cũng khỏe, ổn. Nhưng mà dần dần qua cái tuổi 50 này cảm thấy yếu hơn. Tháng thì được một vài lần mà cảm thấy nó mệt mỏi. Xong nhiều khi thì còn đi tiểu đêm, tiểu đường, uống thuốc tây vào thì cũng cảm thấy nó người ngày càng yếu đi. Cũng không cao trào như trước đây nữa. Bà xã thì trẻ, bây giờ mà nhiều lúc mình không gần gũi được thì cũng làm sợ giãn đứt tình cảm. Phần sinh lý trước đây thì cũng 10 phần, bây giờ 3-4 phần thôi, cũng không như trước đâu.
8: Vâng thưa quý vị, với đàn ông, chuyện phong độ không chỉ nằm ở sức khỏe mà còn là danh dự, là niềm tự hào. Chính vì thế khi bắt đầu cảm thấy cơ thể xuống dốc, anh P chọn cách im lặng, ngại nói với vợ. Anh lặng lẽ tìm đủ cách để tự chữa, nhưng càng tìm, anh càng rối. Kết quả là chẳng thấy đâu, chỉ thấy thêm mệt, thêm lo, anh chia sẻ.
10: Tôi cũng thử nhiều kê gà, rượu ba kích, rồi sâm cao ngâm chán thôi à. Mấy loại thuốc bổ khác thế, rồi đâu lại vào đấy. Càng dùng thì càng thấy nó vẫn cứ mệt mỏi, nó không như thời còn trẻ nữa.
9: Tình cờ, một lần anh P được bạn giới thiệu về sản phẩm dương sâm linh đan có thành phần được chiết xuất từ thảo dược quý hiếm của Việt Nam, lạc sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn tương tự như trường hợp của anh. Đặc biệt, còn giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực cho anh ở độ tuổi trung niên này. Anh đã mua về sử dụng và rất vui mừng khi cơ thể đã có những cải thiện, thay đổi rõ rệt, anh cho biết.
10: Thì từ ngày thấy nói về sâm Lai Châu, tôi thấy nó tốt và quý. Nên cũng nhiều khi cũng tìm hiểu thêm cao xương dê thì thấy trên báo đài nói nhiều. Mấy ông bạn tôi thì cũng bầm tầm tầm tuổi tôi nên cũng mua dùng, cảm thấy hốt hết, thấy cũng bảo nhau và mình dùng nên bây giờ anh em mình tầm này tuổi rồi thì cũng bồi dưỡng cho sức khỏe của mình chứ, nhiều khi còn phục vụ mấy bà vợ. Khi tôi dùng được cái sâm cao xương dê, tôi cảm thấy sức khỏe nó cải thiện hơn. Lắm lúc nó cũng bất ngờ hứng khởi đấy. Vợ chồng cảm thấy nó tình cảm cũng gắn kết hơn, không cảm thấy cầu nhau kiểu. Tôi cũng thấy cảm thấy là hài lòng về cái sâm Lai Châu này. Đến bây giờ thì tình trạng rối loạn cương dương thì nó cũng giảm đi nhiều lắm. Và cải thiện sức khỏe nó ổn định hơn. Không bị mất sức, không bị kiểu đuối nữa. Bây giờ dùng xong thì cảm thấy tốt.
8: Vâng ạ, xin được chúc mừng anh P đã cải thiện rõ rệt các tình trạng mình gặp phải, tự tin chuyện ấy cùng bạn đời của mình. Còn với quý thính giả, nếu có bất kỳ thắc mắc gì, xin gọi đến số tổng đài miễn cước 1800 8308 để được hỗ trợ.
9: Thưa quý vị, viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới dương sâm linh đan là kết quả sau nhiều năm nghiên cứu của các chuyên gia, ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại. Điểm độc đáo của sản phẩm này chính là công thức hiệp đồng kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đồ này không chỉ giúp hỗ trợ kích thích sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
8: Chưa dừng lại ở đó, cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, mỡ máu.
9: Dạng viên hoàn mềm, hấp thu nhanh, phù hợp với cả người cao tuổi, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
8: Ưu đãi hấp dẫn chỉ áp dụng cho quý thính giả đang nghe đài. 10 thính giả đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ một chi phí nào.
9: Mua 3 tặng 2, quá hấp dẫn đúng không ạ? Quý vị hãy nhấc điện thoại lên và gọi tới 1800 8308. Chúng tôi xin được nhắc lại 1800 8308. Sản phẩm hiện cũng có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
3: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu, thuốc lá đã được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh không lây nhiễm, tạo ra gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế và sự phát triển kinh tế xã hội của nhiều quốc gia. Tại Lào thì chính phủ đang triển khai hàng loạt biện pháp mạnh tay nhằm siết chặt kiểm soát thuốc lá. Không chỉ cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử, nước này còn áp dụng những mức xử phạt rất cao đối với nhiều hành vi vi phạm liên quan đến sản xuất kinh doanh, quảng cáo và sử dụng thuốc lá. Những động thái mới nhất cho thấy quyết tâm của Lào trong việc xây dựng môi trường sống lành mạnh hơn cho người dân và ngăn chặn nguy cơ nghiện nicotine trong thế hệ trẻ. Trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách tiếp cận của Lào trong cuộc chiến chống tác hại của thuốc lá.
2: Cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: Việc bán thuốc lá và thuốc lá điện tử thông qua các phương tiện điện tử hoặc mạng xã hội bị coi là hành vi vi phạm pháp luật với mức xử phạt có thể lên tới 300 triệu kíp.
4: Việc tài trợ và nhận tài trợ từ các công ty thuốc lá dưới mọi hình thức như tổ chức các hoạt động cộng đồng, quyên góp hiện vật hoặc thực hiện các hoạt động vì xã hội đều được coi là hành vi vi phạm pháp luật. Cả bên tài trợ và bên nhận tài trợ sẽ bị phạt tiền tối đa lên đến 200 triệu kíp.
3: Mọi hình thức quảng cáo, khuyến mại, phát mẫu thử, hợp tác với người nổi tiếng hay trưng bày sản phẩm thuốc lá đều bị nghiêm cấm. Mức phạt tăng dần theo số lần vi phạm lên tới 400 triệu kíp. Các cơ quan văn phòng, cửa hàng và người quản lý của mọi địa điểm công cộng phải duy trì môi trường không khói thuốc bằng cách gắn biển báo cấm hút thuốc rõ ràng tại khu vực cấm, đồng thời có quy định cụ thể về khu vực được phép hút thuốc tuân theo đúng điều lệ.
1: Những con số trên phần nào cho thấy quyết tâm rất lớn của chính phủ Lào trong việc đẩy mạnh kiểm soát thuốc lá. Điều đáng chú ý là cách tiếp cận của Lào không chỉ dừng lại ở việc nâng mức xử phạt mà còn hướng tới kiểm soát toàn diện các hoạt động liên quan đến ngành công nghiệp thuốc lá, từ quảng cáo, tài trợ cho đến kinh doanh trên môi trường trực tuyến. Phóng viên Trần Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Lào sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những cái chuyển biến đang diễn ra tại quốc gia láng giềng này. Xin chào phóng viên Trần Tuấn ạ. Thưa anh, sau khi các quy định mới cùng những mức phạt rất cao được triển khai, thì cái sự tuân thủ của người dân Lào được ghi nhận như thế nào ạ? Đặc biệt là tại các địa điểm công cộng ạ?
5: Vâng, thưa biên tập viên Thúy Ngọc, thưa quý vị thính giả, quy định mới với mức phạt rất cao đối với các hành vi hút thuốc lá tại nơi công cộng đang nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân Lào. Nhiều ý kiến cho rằng các quy định mới với mức xử phạt cao, thậm chí là gấp đôi so với trước đây. Nhưng việc thực thi vẫn chưa đủ nghiêm, khiến nhiều nơi trong không gian công cộng vẫn còn có khói thuốc, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. Theo Bộ Y tế Lào, mỗi năm nước này có khoảng 6.700 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá, trung bình một ngày 18 người chết, chiếm 15% trong tổng số ca tử vong một năm của nước này. Và con số này còn có thể tăng lên nếu không có các biện pháp quyết liệt. Hút thuốc lá không chỉ gây hại cho người hút mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới những người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Theo ước tính hiện nay thì tại Lào có không dưới 2 triệu người sử dụng thuốc lá, trong đó có khoảng 500.000 trẻ vị thành niên. Đây có thể nói là một con số lớn, cao với tổng số dân của nước này khoảng 7 triệu người. Ngoài ra, chi phí dành cho khám chữa bệnh do thuốc lá gây ra cũng tiêu tốn rất nhiều tiền. Hiện nay thì nghị định mới quy định phạt tiền từ 200.000 đến 1 triệu kíp, khoảng 300 đến 1 triệu 3 Việt Nam đồng. Ngoài xử lý người hút, nghị định mới cũng quy định rõ chế tài đối với các cơ sở kinh doanh thuốc lá và dịch vụ công cộng. Cụ thể như là cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Khi phát hiện, nếu bán sẽ bị phạt từ 4 đến 16 triệu kíp. Dù quy định mới được xem là bước tiến tích cực, song mức phạt hiện nay vẫn chưa đủ mạnh. Các chuyên gia cho rằng cần tăng cường các công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, đặc biệt là tại các nhà hàng, công viên. Tình trạng hút thuốc lá công khai vẫn diễn ra phổ biến.
1: Trong nhiều năm qua thì cũng như nhiều quốc gia trong khu vực, Lào phải đối mặt với những thách thức không nhỏ trong công tác kiểm soát thuốc lá. Một trong những vấn đề được giới chức nước này đặc biệt quan tâm đó là nguy cơ thuốc lá điện tử len lỏi vào giới trẻ thông qua mạng xã hội và các kênh bán hàng trực tuyến. Không chỉ vậy, cơ quan chức năng Lào còn cho rằng ngành công nghiệp thuốc lá vẫn đang tìm cách tác động đến quá trình xây dựng chính sách, làm chậm việc triển khai các biện pháp kiểm soát mới. Đây cũng là lý do nước này đang đẩy mạnh thực hiện các cam kết trong công ước khung về kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới. Trên thực tế thì để các quy định mới phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là mức phạt cao mà còn là khả năng thực thi trên thực tế. Thưa anh Trần Tuấn ạ, vậy thì Lào đang triển khai những biện pháp gì để mà đảm bảo các quy định về kiểm soát thuốc lá được thực hiện nghiêm túc?
5: Vâng, theo như tôi được biết thì để phòng chống tác hại của thuốc lá đối với xã hội, đặc biệt là đối với giới trẻ, thì giới chức của nước này cũng đã chú trọng tới công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong việc ngăn chặn hút thuốc lá ở tuổi vị thành niên. Đồng thời là cũng kêu gọi người dân nâng cao nhận thức về tác hại của sử dụng thuốc lá tới môi trường và sức khỏe. Thứ nhất là đối với nhà trường thì hàng năm Sở Giáo dục sẽ yêu cầu các nhà trường phải có bản cam kết không sử dụng thuốc lá điện tử trong trường học, và cuối năm phải có bản đánh giá kết quả thực hiện cũng như là đưa ra các biện pháp xử lý hay là các hành vi trường hợp vi phạm bằng hình thức giáo dục giữa gia đình và nhà trường. Thứ hai là đối với cộng đồng trong xã hội thì trong những năm qua Lào cũng đã đẩy mạnh các công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp các ngành và của người dân về phòng chống tác hại của thuốc lá, cũng như là xây dựng và nhân rộng mô hình môi trường không khói thuốc. Theo bà Bộ trưởng Bộ Y tế Lào mới đây cho biết thì khói thuốc thụ động gây ra rất nhiều bệnh nguy hiểm về tim mạch, hô hấp, ung thư. Vì vậy, việc siết chặt quản lý và tăng mức phạt không chỉ mang tính pháp lý mà còn là trách nhiệm của xã hội nhằm bảo vệ quyền được hít thở không khí trong lành của mọi người dân Lào.
1: Vâng, có thể thấy là Lào đang lựa chọn cách tiếp cận mang tính liên ngành trong cuộc chiến chống thuốc lá. Bộ Y tế nước này phối hợp cùng nhiều cơ quan như là Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, các cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức quốc tế nhằm tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm. Các hoạt động kiểm tra, tuyên truyền và phối hợp thực thi cũng đang được triển khai đồng thời trên nhiều lĩnh vực. Hiện nay thì nhiều quốc gia đang áp dụng các cái biện pháp rất là nghiêm khắc với thuốc lá điện tử. Thưa anh Trần Tuấn ạ, vậy thì Lào có cách tiếp cận như thế nào đối với loại hình sản phẩm này ạ thưa anh?
5: Vâng, thưa biên tập viên Thúy Ngọc và quý vị thính giả, Lào thì cũng giống như nhiều quốc gia hiện nay đang gặp phải không ít những khó khăn trong công tác đẩy mạnh thực hiện phòng chống thuốc lá. Trong đó thì có các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, si sa, vân vân. Và do hệ thống pháp luật các quy định chưa theo kịp với thực tế. Theo các chuyên gia thì hiện giới trẻ Lào đang tiếp cận khá nhiều thông tin sai lệch về thuốc lá điện tử, nhất là thông qua các mạng xã hội, trang điện tử. Và cho rằng với công nghệ hiện đại thì các nhà sản xuất thuốc lá thế hệ mới đã luôn che giấu đi cái sự thật, sự ảnh hưởng của thuốc lá đối với sức khỏe con người. Dù được quảng cáo bằng các hình thức hiện đại bắt mắt, nhưng các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới vẫn chứa nicotine cùng nhiều hóa chất độc hại. Theo quy định mới, nhà sản xuất, nhà phân phối nếu bán các sản phẩm thuốc lá, trong đó có thuốc lá điện tử, thông qua trang điện tử, mạng xã hội thì sẽ bị phạt ở mức cao nhất là 300 triệu kíp. Một mức rất là cao, khoảng hơn 300 triệu đồng. Còn đối với cá nhân khi vi phạm hành vi trên thì cũng sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu kíp. Ngoài ra thì quy định mới cũng nêu rõ đối với người sử dụng thuốc lá thế hệ mới dưới mọi hình thức thì cũng sẽ bị phạt từ 500.000 kíp đến 1 triệu rưỡi kíp. Theo quan sát của tôi thì việc mua bán, quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm hay chia sẻ thông tin về các loại thuốc lá cũng đang rất diễn ra phổ biến và công khai trên các tài khoản cá nhân, các hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội Internet. Và việc sử dụng thuốc lá điện tử đang có xu hướng gia tăng nhanh, đặc biệt trong lứa tuổi học sinh. Ngoài tác hại giống như thuốc lá thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng hay các loại thuốc lá khác, còn có nguy cơ làm phát sinh ra các tệ nạn xã hội, nhất là sử dụng ma túy và các chất gây nghiện khác. Mặc dù Lào đã rất nỗ lực trong công tác phòng chống tác hại từ thuốc lá khi áp dụng chế tài rất nghiêm khắc đối với thuốc lá, trong đó có thuốc lá điện tử, tuy nhiên đây mới chỉ dừng lại ở mức chế tài xử phạt hành chính.
1: Cảm ơn phóng viên Trần Tuấn đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, từ việc cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử, siết chặt hoạt động quảng cáo, tài trợ cho tới áp dụng những mức phạt rất cao đối với các hành vi vi phạm, Lào đang cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong cuộc chiến chống tác hại của thuốc lá. Dù có nhiều thách thức trong quá trình thực thi, đặc biệt là trong bối cảnh các hình thức kinh doanh trực tuyến ngày càng phát triển, nhưng những bước đi hiện nay cho thấy nước này đang lựa chọn cách tiếp cận chủ động và toàn diện nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là đối với thế hệ trẻ. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
10: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
11: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
12: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
11: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đấy em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
12: Ôi, thật đó anh?
11: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
12: Ui, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
11: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
13: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
14: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
9: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
13: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Cộng sim mới tinh, một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình, hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu có dài hạn vẫn cứ là king. Giá này giảm nửa, data vẫn

0: iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: đi. Đi mua ngay đi.
3: Nước xúc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thông báo làm việc với bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CSKT-P6 ngày 16 tháng 1 năm 2026. Kết quả điều tra xác định các công ty thuộc tập đoàn E-Group do Nguyễn Ngọc Thủy là chủ tịch, đại diện theo pháp luật đã phát hành 8 gói trái phiếu Apex Holding Bond 2020 do công ty cổ phần đầu tư Apex Holding mã số 01058241 56 phát hành ngày 1 tháng 10 năm 2020, AEC CH2123001 và AECCH2124002 do công ty cổ phần Anh ngữ APAS mã số 01060191 84 phát hành ngày 23 tháng 2 năm 2021 và ngày 24 tháng 8 năm 2021. IGARTEN Bond 2020 và IGECH2124001 do công ty cổ phần phát triển giáo dục E-Garden mã số 01076454 73 phát hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 và 8 tháng 6 năm 2021. IBBCH2124001 do công ty cổ phần Ocean Health and Beauty mã số 01073610 94 phát hành ngày 24 tháng 7 năm 2021. EIGCH2227001 và EIGCH2227002 do công ty cổ phần tập đoàn hạ tầng giáo dục mã số 01025428 90 phát hành ngày 22 tháng 2 năm 2022 và ngày 4 tháng 4 năm 2022. Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của bị hại trong vụ án, Cục Cảnh sát Kinh tế đề nghị bị hại trong vụ án là trái chủ hiện tại của các gói trái phiếu được nêu ở trên và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại cơ quan điều tra, đối chiếu với danh sách trái chủ và dư nợ hiện tại để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu trái phiếu, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin nếu chưa có trong danh sách bị hại và đến trực tiếp hoặc truy cập cổng thông tin điện tử Bộ Công an, website https://bocongan.gov.vn để tải file mẫu bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin sao ký xác nhận các tài liệu kèm theo gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ phòng 6, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, trước ngày 31 tháng 8 năm 2026.
2: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
7: Bản tin thời sự.
8: Bản tin thời sự.
9: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Khai mạc phiên họp thứ 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng 50.000 nhà ở xã hội cho thuê trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Mỹ tiếp tục tấn công Iran. Bây giờ là tin chi tiết.
10: Phóng viên Lê Tuyết đưa tin, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp trong một ngày để xem xét cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng luật và giám sát. Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 năm 2026 và một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng vấn đề quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính đang được dư luận xã hội vô cùng quan tâm. Thực tế vẫn còn tình trạng trụ sở, đất đai, tài sản công dôi dư sau sắp xếp, chậm được xử lý, khai thác, chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực của nhà nước. Nội dung này cũng là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa 16.
11: Đây là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa 16. Vì vậy, công tác chuẩn bị phải được tiến hành thật chặt chẽ, bài bản và khoa học ngay từ khâu đầu tiên. Đặc biệt, hoạt động giám sát lần này phải gắn kết chặt chẽ với các chỉ đạo chiến lược của Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, nhất là tinh thần nghị quyết số 04 của Trung ương. Hiện nay, vấn đề quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính đang được dư luận xã hội vô cùng quan tâm. Thực tế vẫn còn tình trạng trụ sở đất đai, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý, khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực của nhà nước.
9: Sau ngày làm việc đầu tiên với nhiều trao đổi sôi nổi về tự cường, đoàn kết, đổi mới sáng tạo và phòng ngừa xung đột trong ASEAN, hôm nay Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tiếp tục chương trình nghị sự với hai chủ đề có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai khu vực là tăng cường an ninh năng lượng trong bối cảnh mới và các mô hình phát triển trong bối cảnh chuyển đổi toàn cầu. Tin chi tiết cho biết.
12: Các phiên thảo luận diễn ra trong bối cảnh ASEAN đang phải đối mặt với nhiều thách thức đan xen, trong đó nhu cầu năng lượng của khu vực được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những thập niên tới, trong khi nhiều quốc gia vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn năng lượng nhập khẩu. Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận những giải pháp nhằm đa dạng hóa nguồn cung, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng bền vững và tăng cường hợp tác khu vực để xây dựng một hệ thống năng lượng an toàn, ổn định và công bằng hơn. Bên cạnh đó, các chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách cũng sẽ đánh giá những cơ hội và thách thức đối với các mô hình phát triển truyền thống của ASEAN trong bối cảnh kinh tế thế giới đang thay đổi sâu sắc. Trước đó, trong ngày làm việc đầu tiên, nhiều đại biểu đánh giá cao vai trò chủ động của Việt Nam trong việc khởi xướng và tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN, đồng thời cho rằng các sáng kiến được đề xuất tại diễn đàn đang góp phần thúc đẩy đối thoại chính sách, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN. Đại sứ Canada tại Việt Nam James Nicken khẳng định,
13: tôi chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công AFF 2026. Những chủ đề được thảo luận tại AFF 2026 rất đáng chú ý khi cộng đồng ASEAN đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc mang lại hòa bình, thịnh vượng cho người dân, không chỉ trong khu vực mà trên toàn thế giới.
10: Giai đoạn 2026-2030, thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu phát triển khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
14: Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố khoảng 1 triệu căn hộ. Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố được giao chỉ tiêu phát triển thêm 181.257 căn nhà ở xã hội, trong đó có khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê. Thời gian tới, thành phố sẽ triển khai các bước để đưa loại hình nhà ở cho thuê là dự án cấp bách, từ đó làm cơ sở đẩy nhanh thủ tục và sớm khởi công xây dựng, đồng thời giao quỹ phát triển nhà ở tập trung tạo lập nhà ở để cho thuê trên địa bàn. Cùng với đó, thành phố bổ sung loại hình này vào danh mục được hỗ trợ theo Nghị quyết 09 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố, nâng mức vốn vay tối đa được hỗ trợ lãi suất từ 200 tỷ đồng một dự án lên 300 tỷ đồng một dự án, đồng thời hỗ trợ 100% kinh phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi dự án nhưng không quá 10 tỷ đồng một dự án. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị có chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp làm loại hình này.
15: Đến không là Trung ương, là Bộ Xây dựng, như Bộ Tài chánh tham mưu làm sao mà cái miễn giảm về tiền sử dụng đất. Có thể là miễn giảm trong một chu kỳ nào đó chẳng hạn, 5 năm, 10 năm, rồi miễn giảm lãi suất, ví dụ 5 năm đầu miễn thuế chẳng hạn, rồi 5 năm sau là giảm bao nhiêu phần trăm. Thì cái này rất cần nghiên cứu để rồi có cái kiến nghị chính phủ thì mới lôi cuốn được cái nguồn lực tư nhân đầu tư này.
9: Tỉnh Quảng Ninh đang tăng tốc, phấn đấu hoàn thành chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin vào dịp 27 tháng 7 năm nay, sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu đề ra. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
16: Sau gần 2 tuần thực hiện việc khai quật, lấy mẫu giám định ADN với hồ sơ liệt sĩ còn thiếu thông tin, tỉnh Quảng Ninh đã khai quật 288 phần mộ tại các nghĩa trang Phong Cốc, Đông Triều, Hồng Phong, Đức Chính, Nguyễn Huệ và Mạo Khê, thu được 271 mẫu phẩm hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, đạt gần 38% kế hoạch. Thượng tá Phạm Bình Quân, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh Quảng Ninh cho biết,
17: quá trình thực hiện nhiệm vụ thì phát sinh rất nhiều khó khăn, thời tiết rất là nắng, nóng. Khó khăn thứ hai là các nghĩa trang liệt sĩ đã trải qua nhiều lần tôn tạo nên phần mộ có nhiều lớp bê tông cần phải khoan phá. Thì các mộ có độ sâu tương đối nhiều so với mặt bằng, dự kiến sẽ hoàn thành trong dịp 27 tháng 7 năm 2026.
16: Bên cạnh việc lấy mẫu, Quảng Ninh cũng đẩy mạnh số hóa dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ công tác đối soát, tra cứu thông tin của hồ sơ. Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu xác định danh tính cho nhiều liệt sĩ còn thiếu thông tin trong dịp 27 tháng 7 năm nay, trước hơn một tháng so với kế hoạch đã đề ra, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đáp ứng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ.
10: Chiều nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi kỳ thi chính thức diễn ra trong hai ngày 11 và 12 tháng 6. Tin của phóng viên Lê Thu.
18: Tại buổi làm thủ tục, thí sinh sẽ được phổ biến quy chế thi, kiểm tra thông tin cá nhân và nghe hướng dẫn về những nội dung cần lưu ý trong quá trình dự thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo thí sinh cần rà soát kỹ họ tên, ngày sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên. Nếu phát hiện sai sót, phải báo ngay với cán bộ làm nhiệm vụ để được xử lý kịp thời. Một trong những nội dung quan trọng nhất là quy định về vật dụng mang vào phòng thi. Thí sinh chỉ được mang các dụng cụ phục vụ làm bài theo quy định. Tuyệt đối không mang điện thoại di động, thiết bị thu phát tín hiệu, đồng hồ thông minh hay các vật dụng có khả năng hỗ trợ gian lận. Theo chuyên gia giáo dục, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, bên cạnh việc chuẩn bị kiến thức, thí sinh cần giữ tâm lý ổn định, tránh tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Sự động viên đồng hành của gia đình lúc này có ý nghĩa quan trọng giúp các em tự tin bước vào kỳ thi.
19: Ngay lúc này đây thì tôi tin rằng là trong mỗi gia đình mà đang có con chuẩn bị cho cái kỳ thi rất là quan trọng, có rất là nhiều những cái sự lo lắng. Sức nóng của mỗi mùa thi nó luôn luôn là những cái áp lực đến từ phía học sinh. Các em mong muốn có thể có kết quả tốt nhất, nó đến từ phía gia đình với những kỳ vọng, với những khát khao và đến với cả xã hội nữa, bởi chúng ta đang chờ đợi một cái lứa các bạn trẻ Gen Z có thể có được cái năng lực hay là có những cái tài năng gì đóng góp cho đất nước.
18: Theo lịch, sáng mai 11 tháng 6 thí sinh sẽ thi môn ngữ văn, chiều thi môn toán, sáng 12 tháng 6 thi các môn lựa chọn.
9: Sau gần một năm triển khai phong trào bình dân học vụ số, tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho người dân, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
20: Với phương châm gần dân, sát dân và cầm tay chỉ việc, tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 2.765 tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn bon với gần 16.800 thành viên trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ. Công tác phổ cập kỹ năng số được triển khai đồng bộ. Đến nay, hơn 628.000 người dân được hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID, hơn 450.000 người được hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hơn 466.000 lượt thanh toán không dùng tiền mặt đã được thực hiện. Theo ông Trần Thanh Duy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, các địa phương trong tỉnh cũng tích cực xây dựng, triển khai nhiều mô hình sáng kiến hiệu quả về chuyển đổi số.
0: Đến nay trên địa bàn tỉnh ghi nhận 168 mô hình cách làm hay của các địa phương, trong đó có 73 mô hình đề xuất triển khai nhân rộng. Một số địa phương như là phường Ba Bảo Lộc, phường Phan Thiết cũng đã hình thành các mô hình hiệu quả như là chợ số, gia đình số, học sinh hỗ trợ phụ huynh học số, góp phần lan tỏa kỹ năng số trong cộng đồng.
10: Từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ đã ghi nhận 62 vụ sạt lở bờ sông đe dọa trực tiếp đến nhà ở và đời sống của các hộ dân. Tin của phóng viên Phạm Hải.
21: Các điểm sạt lở tập trung chủ yếu tại xã phường Nhơn Mỹ, Hưng Phú, Đông Phước, Nhơn Ái, Trung Nhất, Thuận Hưng, Đại Hải, Vĩnh Thạnh, Thới Lai và Ô Môn, ảnh hưởng đến 15 căn nhà, trong đó 12 căn bị ảnh hưởng một phần, 2 căn bị sạt lở phía sau và 1 căn bị lún nghiêng. Cùng với đó, nhiều tuyến giao thông nông thôn cũng bị sạt lở, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ông Mai Hiếu Hiền, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ cho biết, trước diễn biến phức tạp, khó lường của sạt lở, thành phố sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai, thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ, chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai.
22: Phối hợp với địa phương rà soát lại tất cả các cái điểm lở, sau đó mình sẽ đưa vào cái thứ tự ưu tiên đề xuất để đầu tư, và có thể là đối với những cái địa điểm nguy cơ là cao cấp bách thì mình sẽ đầu tư kè kiên cố, còn những cái điểm sạt lở mà nó không có nguy cơ cao thì mình sẽ kết hợp là cái kè bán kiên cố.
23: Tiếp theo là tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí mát mẻ ở Hà Nội và miền Bắc còn duy trì trong sáng nay. Từ trưa chiều nắng, mức nhiệt tăng dần. Nhiệt độ cao nhất tại phường Hoàn Kiếm Hà Nội và các phường khác của Bắc Bộ là từ 30 đến 32 độ. Dự báo từ ngày 12 tháng 6, Hà Nội và Bắc Bộ lại có nắng nóng cục bộ. Đến ngày 13 tháng 6, nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao nhất là 35 độ. Về diễn biến mưa ngày hôm nay, khu vực phía Tây Bắc Bộ vẫn có mưa dông do vùng hội tụ gió vẫn còn tồn tại, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to đến 70mm. Khu vực Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ dự báo chiều tối nay tiếp diễn mưa dông, có nơi mưa to, dễ gây ngập úng cục bộ cùng nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.
10: Chuyển sang phần tin thế giới. Sáng sớm nay, lực lượng Mỹ một lần nữa tấn công Iran. Nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại khu vực phía nam Iran, gần eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
24: Theo hãng thông tấn Fars của Iran, nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại tỉnh Hormuz, ven vịnh Ba Tư. Trong khi đó, truyền hình Iran đưa tin một quả đạn đã đánh trúng thành phố Sirik thuộc tỉnh Hormuz. Ngoài ra, nổ lớn được nghe thấy phát ra từ đảo Kesh gần eo biển Hormuz. Cùng lúc, lực lượng Mỹ tại khu vực thông báo quân đội Mỹ đã phát động các cuộc tấn công vào Iran nhằm đáp trả vụ Tehran bắn rơi trực thăng Mỹ tại khu vực eo biển Hormuz hồi sáng qua. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM khẳng định đây là cuộc tấn công tự vệ theo mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do các cuộc tấn công của Mỹ gây ra cũng như hành động đáp trả của phía Iran.
23: Hạ viện Mỹ đã thông qua gói ngân sách nhập cư trị giá 70 tỷ đô la Mỹ sau khi Thượng viện phê chuẩn. Quyết định này chấm dứt nhiều tháng bế tắc liên quan đến chính sách nhập cư và bảo đảm nguồn tài chính do cơ quan thực thi di trú của và Hải quan Mỹ cùng Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ. Khoản ngân sách sẽ kéo dài đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump và được xem là một thắng lợi quan trọng của phe Cộng hòa trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự về nhập cư. Việc thông qua dự luật cũng diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang gấp rút xem xét gia hạn một số điều khoản của đạo luật giám sát tình báo nước ngoài, dự kiến hết hiệu lực vào ngày 12 tháng 6 nếu không được gia hạn.
10: Diễn đàn Hợp tác Truyền thông ASEAN-Trung Quốc năm 2026 đã diễn ra hôm qua tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc, nhằm trao đổi về cách thức mở rộng hơn nữa sự tham gia và hợp tác của truyền thông hai bên. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
25: Diễn đàn Hợp tác Truyền thông ASEAN-Trung Quốc năm 2026 thu hút khoảng 150 đại biểu đến từ các cơ quan chính phủ, tổ chức truyền thông, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế. Với chủ đề Hội tụ truyền thông vì tăng trưởng chung, mở ra chương mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc, diễn đàn được tổ chức vào một thời điểm quan trọng khi năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ đối thoại Trung Quốc-ASEAN và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-ASEAN. Ông Thường Bột, Cục trưởng Cục Ngoại văn Trung Quốc trong bài phát biểu khai mạc nhấn mạnh, truyền thông đóng vai trò độc đáo trong việc làm sâu sắc hơn sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy các mối liên kết tình cảm giữa các dân tộc. Ông hy vọng sự hợp tác truyền thông chặt chẽ hơn sẽ tạo ra một môi trường dư luận lành mạnh cho hợp tác ASEAN-Trung Quốc, tăng cường mối quan hệ nhân dân và củng cố tình hữu nghị giữa hai bên.
23: Chính phủ Ấn Độ đang tạm dừng quá trình cấp phép cuối cùng cho dự án triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk để xem xét thêm các vấn đề an ninh. Động thái này có thể làm chậm kế hoạch gia nhập thị trường viễn thông Ấn Độ của Starlink, một trong những thị trường Internet và băng rộng lớn nhất thế giới. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
1: Giới chức Ấn Độ hiện lo ngại về khả năng kiểm soát một mạng lưới viễn thông vệ tinh có phạm vi hoạt động toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Các cơ quan chức năng được cho là đã yêu cầu Starlink giải trình thêm về khả năng tuân thủ các quy định an ninh của Ấn Độ, đặc biệt cho trường hợp công ty phải xử lý những yêu cầu trái ngược từ các chính phủ khác. Những vấn đề liên quan đến lưu trữ dữ liệu, giám sát hợp pháp và khả năng kiểm soát hoạt động của hệ thống vệ tinh trên lãnh thổ Ấn Độ cũng đang được xem xét kỹ lưỡng. Trước đó, Starlink đã được Ấn Độ cấp giấy phép truyền thông cá nhân di động toàn cầu qua vệ tinh, cho phép công ty chuẩn bị hạ tầng và ký kết các thỏa thuận thương mại. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một bước trong quy trình cấp phép và chưa đủ điều kiện để doanh nghiệp chính thức cung cấp dịch vụ tới khách hàng.
23: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Biên tập viên Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay truyền đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Doanh nghiệp dệt may trước bài toán giữ lại giá trị trong chuỗi cung ứng, sử dụng điện hiệu quả trong sản xuất, đòn bẩy nâng cao sức cạnh tranh. Thành phố Hồ Chí Minh nâng tầm nông nghiệp đô thị. Thưa quý vị, dệt may tiếp tục là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Tuy nhiên, ngành đang đối diện nhiều khó khăn trước biến động thị trường. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, 5 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành ước đạt 17,8 tỷ đô la, tăng 0,6%. Đáng chú ý, đơn hàng của nhiều doanh nghiệp vẫn được duy trì, thậm chí một số doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết quý 3, nhưng giá trị gia tăng chưa tăng tương xứng. Trong bối cảnh mới, ngành dệt may không thể chỉ chạy theo số lượng đơn hàng mà phải nâng chất lượng tăng trưởng, làm chủ chuỗi cung ứng. Đây cũng là yêu cầu tái cấu trúc ngành trong tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế. Phóng viên Bá Toàn đề cập nội dung này.
4: Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, xuất khẩu dệt may trong 5 tháng đầu năm nay vẫn duy trì tăng trưởng dương, nhưng tốc độ còn khá khiêm tốn so với mục tiêu cả năm. Lũy kế 5 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành ước đạt 17,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hàng may mặc nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất đạt hơn 13 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,5%. Kết quả này cho thấy ngành vẫn duy trì được đà tăng trưởng nhưng chưa tạo được sự bứt phá cần thiết. Với mục tiêu xuất khẩu 48 đến 49 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, ngành dệt may sẽ phải đạt thêm khoảng 30 đến 31 tỷ đô la Mỹ từ nay đến cuối năm. Thực tế tại nhiều doanh nghiệp, đơn hàng có xuống nhỏ, thời gian giao hàng ngắn, trong khi yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn thị trường cao hơn, doanh nghiệp phải đáp ứng thêm các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường, ESG, lao động, phát thải, nguyên liệu tái chế. Những yêu cầu này là xu thế tất yếu nhưng cũng làm tăng chi phí quản trị, sản xuất và tuân thủ. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhìn nhận.
5: Ngành dệt may Việt Nam của chúng ta đang chịu một áp lực rất lớn là đơn hàng thì nhỏ đi, thời gian giao hàng thì ngắn đi và cái chi phí sản xuất trong nước chúng ta tăng. Trong đó thì giá đơn hàng không tăng. Cái thách thức về cái công nghệ AI, công nghệ số, nếu chúng ta không đầu tư và hạ tầng cho cái công nghệ AI và công nghệ số và tự động hóa trong một số khâu then chốt của ngành dệt may Việt Nam thì chúng ta không đáp ứng yêu cầu đòi hỏi cái thời gian sản xuất của các cái đơn hàng của chúng ta cho toàn cầu. Mà bây giờ chúng ta phải nhận thức một điều là không phải là thời gian nhanh nữa mà chúng ta phải sản xuất sản phẩm thời trang bền vững cho người tiêu dùng toàn cầu. Đây là xu thế mà tôi cho rằng chúng ta cần phải thúc đẩy.
4: Nhiều năm qua, dệt may Việt Nam có lợi thế nhờ nguồn lao động dồi dào, tay nghề tốt, khả năng đáp ứng đơn hàng nhanh và chi phí cạnh tranh. Những lợi thế này đã giúp ngành trở thành một trong những trung tâm sản xuất quan trọng trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay đã khác, lợi thế lao động giá rẻ đang giảm dần. Các thị trường nhập khẩu lớn ngày càng yêu cầu cao hơn về chất lượng, môi trường, trách nhiệm xã hội và khả năng truy xuất. Nếu ngành dệt may chỉ tập trung mở rộng nhà xưởng, tăng lao động, tăng sản lượng thì sẽ khó tạo được bước chuyển về chất lượng tăng trưởng. Theo các chuyên gia, hướng đi cần thiết là chuyển đầu tư từ số lượng sang chất lượng. Doanh nghiệp cần đầu tư nhiều hơn vào công nghệ, tự động hóa, số hóa quản trị, thiết kế mẫu, phát triển nguyên liệu, kiểm soát chất lượng và đào tạo nhân lực. Đây không chỉ là yêu cầu để giảm chi phí, tăng năng suất mà còn là điều kiện để doanh nghiệp nhận được các đơn hàng có giá trị cao hơn. Tiến sĩ Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam nhấn mạnh.
6: Những cái biến động cả về kinh tế, xã hội, chính trị lẫn những xung đột địa chính trị có thể tạo ra những khó khăn nhưng đồng thời cũng tạo ra những cơ hội cho những người có khả năng tận dụng. Và qua quá trình này thì cũng tiếp tục thực hiện cái sự phân hóa rất mạnh mẽ các doanh nghiệp. Những doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh và năng lực quản trị tốt thì vẫn tiếp tục vươn lên. Và những doanh nghiệp mà quen với một cái nếp làm việc chậm, cũ thì sẽ khó khăn hơn.
4: Bài toán của ngành dệt may không tách rời yêu cầu chung của nền kinh tế Việt Nam hiện nay, chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu. Với dệt may, điều đó có nghĩa là không chỉ nhìn vào kim ngạch xuất khẩu mà phải nhìn vào năng suất lao động, tỷ lệ nội địa hóa, hàm lượng công nghệ, mức độ xanh hóa, năng lực thiết kế, thương hiệu và giá trị thực sự để lại trong từng sản phẩm xuất khẩu. Kết quả xuất khẩu 5 tháng đầu năm nay cho thấy ngành dệt may Việt Nam vẫn giữ được vai trò quan trọng trong nền kinh tế, nhưng cũng bộc lộ rõ áp lực về chất lượng tăng trưởng. Đơn hàng vẫn có, sản xuất vẫn duy trì, song giá trị để lại cho doanh nghiệp và nền kinh tế chưa tăng tương xứng. Trong giai đoạn tới, ngành không chỉ cạnh tranh bằng giá rẻ, lao động dồi dào hay năng lực gia công, con đường cần thiết là tái cấu trúc để nâng cao chất lượng tăng trưởng, làm chủ chuỗi cung ứng, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và từng bước xây dựng nền công nghiệp thời trang hoàn chỉnh. Giữ lại nhiều hơn giá trị trong chuỗi cung ứng chính là giữ lại năng lực cạnh tranh, nguồn lực tái đầu tư, việc làm bền vững và vị thế của ngành dệt may Việt Nam. Đặt trong tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, đây không chỉ là yêu cầu của riêng một ngành xuất khẩu chủ lực mà còn là bước đi cần thiết để nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế trong giai đoạn mới.
7: Giá trị mới, thành công mới.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện gia tăng, đặc biệt vào mùa nắng nóng, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đang được doanh nghiệp chủ động triển khai. Không chỉ giúp giảm chi phí, các giải pháp tiết kiệm điện còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh. Ghi nhận thực tế tại tỉnh Thái Nguyên, nơi phụ tải công nghiệp chiếm khoảng 75% sản lượng điện toàn tỉnh.
4: Từ lắp đặt điện mặt trời mái nhà đến thay đổi thói quen sử dụng điện, nhiều doanh nghiệp tại Thái Nguyên đang chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Ông Hoàng Viết Hưng, trưởng phòng dịch vụ kỹ thuật công ty cổ phần Bright Phú Yên cho biết, doanh nghiệp đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm điện như sử dụng thiết bị hiệu suất cao, lắp biến tần tối ưu vận hành và điều chỉnh phụ tải tránh giờ cao điểm.
8: Năm 2025 thì công ty cổ phần Bright Phú Yên đã hoàn thành đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái, tổng công suất pin là 1,8 MW và công suất biến tần bù chuyển đổi là 1.430 kW. Qua đó là cũng giúp cho nhà máy tiết kiệm cái chi phí điện một tháng khoảng độ 200 triệu và cũng giảm phát thải CO2 một năm khoảng độ 560 tấn. Sau một thời gian sử dụng cái hệ thống pin năng lượng mặt trời thì nhà máy thấy rằng trong điều kiện thời tiết mùa hè khi mà lượng điện sử dụng của

0: đầu phát triển bền vững trở thành tiêu chuẩn bắt buộc, nhiều doanh nghiệp tại Thái Nguyên đã không chỉ dừng ở giải pháp tiết kiệm điện đơn lẻ mà đang từng bước chuyển sang mô hình sản xuất tích hợp, tận dụng năng lượng tuần hoàn và tối ưu hóa hiệu suất sử dụng điện. Ông Nguyễn Văn Đạt, giám đốc nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên cho biết:
1: doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp mà công nghiệp nặng như chúng tôi thì việc mà sử dụng được cái nguồn điện ổn định, không bị gián đoạn cũng như là chất lượng tốt thì nó có lợi rất là nhiều. Cái mong muốn lớn nhất của chúng tôi là trong thời gian tới thì ngành điện tiếp tục đầu tư cũng như là duy trì phát triển để làm sao mà cung cấp nguồn điện ổn định lâu dài, lâu bền cho các doanh nghiệp. Doanh nghiệp chúng tôi thì cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với ngành điện cũng như là các bộ ngành trong việc mà quản lý và sử dụng điện một cách tiết kiệm hiệu quả.
0: Năm 2026 là năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số, đặt ra yêu cầu rất lớn đối với bảo đảm cung ứng điện, nhất là phát triển các nguồn điện nền và năng lượng sạch trong nước. Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên Ninh Vân Phong cho biết, đơn vị đã rà soát các đường dây và trạm biến áp vận hành ở mức tải cao, đồng thời công ty phối hợp với khách hàng lớn dịch chuyển phụ tải khỏi giờ cao điểm, đẩy mạnh tư vấn lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu nhằm bổ sung nguồn điện tại chỗ, giảm áp lực cho hệ thống điện.
2: Công ty tôi đang xây dựng hệ thống đội ngũ cán bộ hơn 100 đào tạo bài bản về phát triển điện mặt trời. Chúng tôi dự kiến trong hôm nay thì sẽ phát triển 1.000 khách hàng với công suất khoảng 50 MW.
0: Ở góc độ quản lý địa phương, ông Phan Bá Trường, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thái Nguyên cho biết, Thái Nguyên đang tập trung thúc đẩy sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất lớn, đồng thời khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tại doanh nghiệp và hộ dân nhằm bổ sung nguồn điện tại chỗ. Sở Công Thương cũng phối hợp với ngành điện rà soát các phụ tải lớn, xây dựng phương án vận hành linh hoạt, dịch chuyển thời gian sản xuất khỏi giờ cao điểm khi cần thiết.
3: Khi nghị quyết 70 được ban hành, chúng tôi đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch thành lập ban chỉ đạo do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban để triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã. Trong cái quá trình thực hiện thì phải xây dựng gắn với lại thực tế tại địa phương. Đồng thời như vậy thì chúng tôi hy vọng rằng là xây dựng các cái dự án nguồn điện, nhất là điện năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời áp mái trên các cái khu cụm công nghiệp, trên các mái nhà xưởng của các đơn vị, đồng thời là tuyên truyền cho người dân chủ động lắp điện mặt trời trên mái nhà để chủ động trong cái việc là giảm áp lực cho hệ thống điện trong cái mùa nắng nóng.
0: Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục gia tăng cùng với mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao, bài toán bảo đảm cung ứng điện không còn là câu chuyện riêng của ngành điện mà đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm. Thực tiễn tại Thái Nguyên cho thấy khi doanh nghiệp chủ động chuyển đổi theo hướng sử dụng năng lượng hiệu quả, đầu tư công nghệ và từng bước xanh hóa sản xuất, không chỉ góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện mà còn tạo ra dư địa nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với các tiêu chuẩn toàn cầu ngày càng khắt khe.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
6: Dòng chảy kinh tế tiếp tục với tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, không chỉ giải quyết những điểm nghẽn về đất đai, vốn và nhân lực, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai chiến lược phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, sinh thái tuần hoàn và số hóa. Cách tiếp cận này mở ra cơ hội thu hút doanh nghiệp start-up tham gia vào chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại.
7: Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh đang được nhắc đến như hướng đi tất yếu của Thành phố Hồ Chí Minh mới trong bối cảnh quỹ đất sản xuất ngày càng thu hẹp. Thế nhưng, đằng sau những mô hình hiện đại với cảm biến, trí tuệ nhân tạo hay phần mềm quản lý trang trại vẫn còn một câu hỏi lớn là làm thế nào để công nghệ thực sự thuộc về người nông dân, thay vì chỉ tồn tại trong các dự án hỗ trợ.
8: Nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao là được sự hỗ trợ của nhà nước hay là của các cái nguồn vốn khác nhau áp dụng vào. Và khi mà dự án hết thì các cái nguồn vốn bị rút đi, thì người nông dân chưa tự làm chủ công nghệ cho nên họ lúng túng.
9: Là phải có chính sách thúc đẩy đào tạo, chuyển giao, tạo điều kiện được vốn để đầu tư và xây dựng lực lượng cán bộ để chuyển giao, tư vấn kỹ thuật cho doanh nghiệp nông dân, nhất là lực lượng khuyến nông cơ sở.
7: Tại nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng sản xuất vệ tinh, điện thoại thông minh, cảm biến và phần mềm quản lý đang dần thay thế phương thức canh tác truyền thống. Nhiều mô hình còn áp dụng sản xuất tuần hoàn, tận dụng năng lượng mặt trời và tái sử dụng phụ phẩm. Tuy nhiên, quỹ đất hạn chế, thiếu vốn, khó khăn trong chuyển giao kỹ

0: thuật và làm chủ công nghệ vẫn là những rào cản lớn. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Bá Trí Nhân, nông nghiệp thông minh không chỉ giúp tăng năng suất, chất lượng nông sản, mà còn giảm tác động môi trường nhờ sử dụng hiệu quả tài nguyên và hạn chế hóa chất. Để phát triển, cần tập trung quản lý nguồn nước, nâng cấp hạ tầng và ứng dụng khoa học công nghệ. Tuy nhiên, sản xuất hiện còn manh mún, thiếu liên kết vùng và quy trình quản lý thống nhất, làm hạn chế khả năng chuẩn hóa sản phẩm xuất khẩu.
1: Hiện nay chúng ta chưa liên kết vùng được mà chưa liên kết tất cả những yếu tố được. Chúng ta phải hệ thống trên quản lý vùng, chứ không phải là chúng ta quản lý theo từng khu vực. Vùng ở đây có nghĩa là đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta quản lý bằng cách nào để giảm thiểu. Cái thứ nhất là tác hại về sâu, cái thứ hai là nguồn nước, cái thứ ba là phân bón và cái thứ tư về công nghệ. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta sẽ là đạt được cái mức mà chúng ta tìm và đặt ra.
0: Thành phố Hồ Chí Minh xác định phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và chuyển đổi số là hướng đi chiến lược trong bối cảnh quỹ đất sản xuất thu hẹp, biến đổi khí hậu gia tăng và yêu cầu thị trường ngày càng khắt khe. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh, thay vì mở rộng diện tích, thành phố tập trung nâng cao giá trị gia tăng thông qua khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết vùng.
2: Trong thời gian gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến các quốc gia mà phát triển về cái lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Tôi cũng sẽ dẫn một đoàn ra tiếp tục đi Úc và New Zealand để tiếp tục là nghiên cứu cũng như là mời gọi cái vốn đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp.
0: Từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước thay đổi cuộc chơi của nông nghiệp đô thị. Khi công nghệ được làm chủ, liên kết vùng được mở rộng và nguồn lực được khơi thông, nông nghiệp không chỉ thích ứng mà còn trở thành động lực tăng trưởng mới của Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Quý vị vừa nghe phản ánh Thành phố Hồ Chí Minh nâng tầm nông nghiệp đô thị. Tới đây thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Bản tin pháp luật.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
6: Người dân được theo dõi quá trình xử lý vụ việc trên môi trường số từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
5: Công an thành phố Hà Nội sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2026.
6: Cảnh báo tội phạm mua bán người gia tăng hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng trong dịp hè. Sau đây là nội dung chi tiết. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 197/2026 về xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo nghị định, hệ thống được quản lý tập trung, thống nhất trên toàn quốc, đặt tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và cập nhật theo thời gian thực. Dữ liệu có giá trị pháp lý theo quy định, có thể thay thế giấy tờ bản giấy khi đáp ứng các điều kiện pháp luật. Việc khai thác dữ liệu chủ yếu thực hiện bằng phương thức điện tử trên cơ sở phân quyền truy cập. Công dân được cung cấp thông tin cá nhân của mình và có quyền yêu cầu cập nhật, chỉnh sửa khi phát hiện sai sót. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới.
5: Ngày 9 tháng 6, đoàn công tác Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra công tác đảm bảo an ninh an toàn phục vụ kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tại các điểm trường thi Trung học phổ thông Đông Anh và Trung học phổ thông Phúc Thịnh. Qua kiểm tra, các điểm thi đã chủ động triển khai đồng bộ phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, y tế, phân luồng giao thông. Công an các địa phương đã bố trí lực lượng trực bảo vệ tuần tra, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh. Lãnh đạo công an thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm quy chế thi, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào trong kỳ thi.
6: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế vừa phê chuẩn quyết định khởi tố đối với 7 bị can, phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại văn phòng điều phối nông thôn mới thành phố Huế. Cụ thể, một số đối tượng trong vụ án đã lập chứng từ khống, hợp đồng khống để chiếm đoạt của nhà nước với số tiền 1,7 tỷ đồng là kinh phí truyền thông tuyên truyền của văn phòng điều phối nông thôn mới thành phố Huế. Liên quan đến vụ việc ngày 25 tháng 5, ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế bị Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Theo kết luận của Thành ủy Huế, trong thời gian giữ vai trò Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường kiêm tránh văn phòng điều phối chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 12 năm 2023, ông Nguyễn Đình Đức đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
5: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can liên quan đến các hành vi cưỡng đoạt tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Trành Cua 46, số 113 Hàn Nguyên, Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng. Theo điều tra, dưới danh nghĩa trung chuyển, kiểm đếm cua, nhóm đối tượng buộc các chủ vựa và đơn vị vận chuyển phải đưa hàng về Trành Cua 46, nộp lệ phí là 30.000 đồng một thùng, thu lợi bất chính hơn 40 tỷ đồng. Để duy trì luật ngầm, các đối tượng đe dọa, đập phá phương tiện của những đơn vị không chấp hành. Lâm Bích Dung được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây hoạt động có tổ chức này.
6: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng cảnh báo, dịp hè là thời điểm tội phạm mua bán người gia tăng hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng. Các đối tượng thường đăng thông tin tuyển dụng việc nhẹ lương cao, môi giới việc làm trong và ngoài nước, hoặc lợi dụng nhu cầu du lịch kết bạn kết hôn với người nước ngoài để lừa gạt nạn nhân. Theo cơ quan công an, học sinh sinh viên và lao động trẻ là nhóm có nguy cơ cao bị dụ dỗ. Người dân cần thận trọng khi tiếp nhận các thông tin tuyển dụng trực tuyến, xác minh kỹ nơi làm việc, không tự ý xuất cảnh khi chưa rõ thông tin. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng.
5: Cục Hàng không Việt Nam vừa cảnh báo nguy cơ mất an toàn bay do thiết bị bay không người lái drone, diều và các vật thể bay xuất hiện gần khu vực sân bay sau khi nhiều chuyến bay tại Hà Nội và Cát Bi bị ảnh hưởng trong các ngày mùng 6 và mùng 7. Tại Nội Bài, hoạt động của drone, diều và khiến 35 chuyến bay phải dừng chờ hoặc bay chờ. Tại Cát Bi, 3 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó 2 chuyến phải chuyển hướng hạ cánh sân bay Cát Bi dự bị. Cục Hàng không đề nghị tăng cường tuyên truyền, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng nhằm đảm bảo an ninh an toàn trong dịp cao điểm hè.
6: Thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin pháp luật hôm nay. Bản tin do biên tập viên Kim Thanh biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
7: Vị thuốc quý. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Cùng chuyên gia lắng nghe chuyện thầm kín phái mạnh. Trong tuần qua, chương trình đã nhận được rất nhiều cuộc gọi chia sẻ những tâm sự thầm kín về tình trạng suy giảm sinh lý tuổi trung niên. Mời quý vị cùng lắng nghe.
8: Sinh hoạt vợ chồng bây giờ không giữ được lâu như trước đâu. Nhiều khi vào trận vài phút đã xuống luôn rồi. Mà chính tôi cũng thấy sức khỏe kém đi rất nhiều. Tối thì khó ngủ, tỉnh mấy lần chứ không phải không đâu. Sáng dậy thấy chân tay nó cứ nhão cả ra, không có tí lực nào.
9: Mình thấy người ta bảo thì mình cũng nghe, thế mới đi thử dùng cái thuốc mà giúp mình tăng ham muốn luôn trong vài giờ ấy. Mới dứt viên thuốc vào là thấy chống ngực mình cứ đập mà nó nghe thùm thụp. Người lúc đó vã hết cả mồ hôi, cả người mình nó xây sẩm, nó y như mà bị tăng huyết áp. Từ đấy là mình sợ không thử lại dòng thuốc đấy lần nào nữa.
10: Thưa quý vị, khi nhắc đến các vấn đề nam khoa như suy giảm sinh lý, nhiều anh em thường chỉ tập trung vào triệu chứng bên ngoài như khó cương cứng, ham muốn giảm hay xuất tinh sớm mà bỏ qua một thực tế quan trọng. Tất cả biểu hiện này đều bắt nguồn từ sự mất cân bằng bên trong cơ thể. Bởi lẽ sinh lý nam không chỉ nhìn nhận qua triệu chứng mà còn gắn chặt với nguyên lý âm dương ngũ hành, nơi các tạng phủ, khí huyết và kinh lạc vận hành hài hòa.
7: Theo thời gian, quá trình lão hóa khiến khí huyết suy giảm, chức năng của các tạng phủ, đặc biệt là thận dần suy yếu, âm dương mất cân bằng, từ đó dẫn đến sự suy giảm cả sức khỏe tổng thể lẫn sức khỏe sinh lý. Nhiều người tìm đến các giải pháp tác động nhanh để chữa cháy tức thời, tuy nhiên việc kích thích sinh lý trong thời gian ngắn có thể khiến hệ tuần hoàn và nội tiết bị thúc ép hoạt động quá mức, dẫn đến suy kiệt và hao tổn nguyên khí.
10: Vậy đâu là hướng đi đúng đắn để nam giới trung niên tìm lại bản lĩnh phái mạnh? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
11: Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, đặc biệt là gan và thận là nền tảng của sức khỏe về sinh lý. Trong số các giải pháp để nâng cao sức khỏe tổng thể thì nhân sâm luôn được nhắc đến hàng đầu. Tuy nhiên, trước nay chúng ta thường hay nghĩ đến sâm Hàn Quốc, sâm Nhật Bản. Từ năm 2013, chúng ta phát hiện sâm Việt Nam và thấy nó không thua kém gì các loại sâm khác. Sâm Đài Châu có tới 84 các cái saponin khác nhau, mà trong đó đặc biệt là methoxyl R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, làm chậm cái quá trình lão hóa, chậm quá trình thoái hóa các cơ quan. Cái thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu và từ đó tăng cường lượng máu đến nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể, nó đưa máu đến để tăng cường cái độ cương cứng thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Đài Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng với chất lượng tốt và số lượng đầy đủ. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang. Thứ hai là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết. làm mạnh gân cốt. Như vậy bộ đôi sâm lai châu cao xương dê nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết, mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương. Đây là giải pháp hoàn toàn từ các dược vật mang chất tự nhiên, nó thích hợp với cơ thể người đông, cho nên tính an toàn của nó rất cao.
7: Như vậy để cải thiện sinh lý một cách bền vững, trước hết cần nâng đỡ sức khỏe tổng thể, bồi bổ khí huyết và điều hòa âm dương trong cơ thể. Từ nguyên lý đó, dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tại Việt Nam có thành phần sâm lai châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như đông trùng hạ thảo, sâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu.
10: Một là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, chống oxy hóa, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, nhờ đó tăng độ cương cứng và cải thiện khả năng duy trì phong độ. Ba là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, hỗ trợ tăng hoạt động của trục nội tiết, thúc đẩy sản sinh testosterone, đồng thời cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, từ đó nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới bền vững.
7: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, kế thừa tinh hoa của y học cổ truyền. Mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối, giúp các quý ông lấy lại phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
10: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại, 18008308.
7: Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực.
12: Quốc hội với cử tri.
13: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh đang đóng góp gần 1/4 GDP, hơn 37% tổng thu ngân sách và chiếm khoảng 1/3 số doanh nghiệp đang hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững, việc xác định đúng vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa chiến lược đối với nền kinh tế nước ta. Vậy Thành phố Hồ Chí Minh cần được trao quyền và những cơ chế bứt phá ra sao? Thể chế vượt trội là gì để khơi thông các nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng là vấn đề cần được đánh giá kỹ lưỡng khi xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt, nhất là khi mới đây Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.
14: Cử tri lên tiếng.
15: Thưa quý vị và các bạn, khi một dự án đầu tư chiến lược phải mất nhiều năm để hoàn thành thủ tục, khi việc điều chỉnh quy hoạch phải đi qua nhiều tầng nấc phê duyệt, khi chính quyền đô thị chưa có đầy đủ công cụ để phản ứng nhanh với những biến động của thị trường và yêu cầu phát triển, thì rõ ràng điểm nghẽn không phải là câu chuyện nguồn lực mà nằm ở thể chế. Nhận diện từ thực tế đó cho thấy, dự thảo luật đô thị đặc biệt không nên chỉ tập trung giải quyết vấn đề quản lý đô thị hay phân cấp hành chính, mà phải trở thành thể chế kiến tạo phát triển, là hành lang pháp lý đủ mạnh để Thành phố Hồ Chí Minh khai thác hiệu quả các nguồn lực có tính liên kết vùng phát triển trong giai đoạn mới.
13: Sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị khoảng 14 triệu dân. Tuy nhiên, nhiều cơ chế hiện hành chưa theo kịp yêu cầu phát triển, phát sinh các điểm nghẽn về đầu tư, tài chính và quản trị đô thị. Ông Nguyễn Thế Duy, Phó Tổng Giám đốc BKMX nhận định, doanh nghiệp nhà nước không chỉ là chủ thể kinh doanh, mà còn là công cụ phát triển trong các lĩnh vực nền tảng như logistics, khu công nghiệp, y tế, giáo dục và hạ tầng trọng điểm như đường sắt đô thị. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp vẫn phải xin ý kiến đối với từng giao dịch và khoản đầu tư hay phương án tăng vốn, thì khó đáp ứng yêu cầu về tốc độ phát triển của một siêu đô thị và năng lực cạnh tranh quốc tế. Do đó, ông Nguyễn Thế Duy kiến nghị dự thảo luật cần bổ sung nhóm quy định riêng về quản lý đầu tư và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh.
16: Theo đó, Hội đồng Nhân dân được quyết định danh mục doanh nghiệp nhà nước nắm giữ vốn, quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp phù hợp với chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh và không bị giới hạn cứng nhắc bởi ngành nghề, lĩnh vực hoặc là địa bàn. Đồng thời, là doanh nghiệp cần được tự chủ sử dụng quỹ đầu tư phát triển lợi nhuận sau thuế để lại, cổ tức bằng cổ phiếu, tặng dư vốn cổ phần để bổ sung vốn điều lệ, tái đầu tư và nâng cao năng lực tài chính.
13: Còn theo bà Nguyễn Thái Hoàng Anh, Phó Tổng Giám đốc Sun Group, cần có cơ chế để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư như cho phép nhà đầu tư ứng kinh phí thực hiện sớm các thủ tục đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, tạm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và giao đất để phục vụ các dự án chiến lược, trọng điểm của thành phố. Đặc biệt, bà Nguyễn Thái Hoàng Anh đề nghị cần có cơ chế xử lý kịp thời các vướng mắc pháp lý phát sinh khi có chồng chéo hoặc nhiều cách hiểu khác nhau giữa các quy định pháp luật. Theo đó, Hội đồng Nhân dân thành phố có thể ban hành nghị quyết tháo gỡ khó khăn trong thời gian chờ luật hoặc nghị quyết của Quốc hội được sửa đổi bổ sung.
17: Đây là một cái cơ chế đột phá. Nếu mà thành phố được giao thẩm quyền xử lý nhanh các điểm nghẽn thực tế, pháp luật sẽ không chỉ là cái công cụ quản lý mà còn trở thành lợi thế cạnh tranh. Cơ chế này sẽ phù hợp trực tiếp với cả yêu cầu của nghị quyết 09 về xây dựng luật đô thị đặc biệt với thể chế đặc biệt vượt trội, khung pháp lý phù hợp và trở thành các động lực tăng trưởng mới của thành phố.
13: Nhiều doanh nghiệp cũng như các chuyên gia cho rằng để thể chế có tính vượt trội, tạo động lực phát triển, cần thay đổi từ tư duy, quản lý sang quản trị, loại bỏ cơ chế xin cho. Dù tinh thần của luật đô thị đặc biệt là phân cấp phân quyền với việc giao cho thành phố hơn 300 thẩm quyền, nhưng nhiều điều khoản vẫn yêu cầu xin ý kiến cơ quan cấp trên đối với các chính sách thí điểm. Điều này cho thấy việc làm luật vẫn còn bóng dáng của các cơ chế đặc thù trước đây. Giáo sư Vũ Minh Khương, Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu Đại học Quốc gia Singapore đánh giá, việc xây dựng luật đô thị đặc biệt là cơ hội lịch sử để tạo bước đột phá lớn. Luật cần hướng tới mục tiêu tạo mô hình phát triển vượt trội để Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hội tụ 3 chữ H: hy vọng, hội nhập, hợp lực, định vị phát triển, liên kết vùng, phát huy nội lực, nâng cấp cơ cấu kinh tế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng AI.
18: Tôi rất muốn Thành phố Hồ Chí Minh làm cái này là cả đất nước phải hỗ trợ vào, chứ không phải là Thành phố Hồ Chí Minh được lợi hơn hay là các địa phương khác tại tiện lành đâu. Đây thực sự là phải tạo ra một cái luật mà mọi người cảm thấy là rõ ràng đây là niềm hy vọng của đất nước trong cái kỷ nguyên mới, với mục tiêu là Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển năm 2045.
13: Còn theo tiến sĩ Huỳnh Thế Du, thể chế vượt trội là cần thiết nhưng chưa đủ, quan trọng hơn là cách làm và thể chế phi chính thức có thể đóng vai trò lớn trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
19: Thành phố Hồ Chí Minh cần chú ý hơn, đó là thể chế phi chính thức có luật đô thị đặc biệt, đó là cái điều kiện cần. Nhưng mà Thành phố Hồ Chí Minh cần làm sao mà có cái thể chế phi chính thức để có một cách làm việc nó hoàn toàn khác với hiện nay, thì hy vọng rằng là cái vị thế đầu tàu của Thành phố Hồ Chí Minh mới bật trở lại.
13: Các chuyên gia cho rằng việc xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 09 là điều kiện thuận lợi để Thành phố Hồ Chí Minh mạnh dạn đề xuất các cơ chế chính sách vượt trội. Vì thế, dự thảo luật cần có cơ chế mạnh về phân quyền nhằm phát huy vai trò hạt nhân của thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời xác định rõ không gian phát triển đa chiều, mô hình đô thị đa trung tâm và cơ chế quản lý hiệu quả đối với đất đai, nhà ở xã hội theo hướng phát triển bền vững. Dự thảo luật đô thị đặc biệt không chỉ tạo động lực phát triển cho thành phố mà còn có thể trở thành phòng thí nghiệm thể chế để khi thành công sẽ nhân rộng ra các địa phương khác.
14: Từ nghị trường đến cuộc sống.
13: Thưa quý vị và các bạn, với các nghị quyết đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh được Quốc hội ban hành như Nghị quyết 98, 188, 260 đã tạo cơ sở pháp lý để kinh tế xã hội của thành phố phát triển hơn trước đây. Năm 2025, GRDP thành phố tăng 8,03%, quý 1 năm 2026 đạt 8,57%, mức tăng cao nhất trong nhiều năm gần đây. Tuy nhiên, đây vẫn là những cơ chế thí điểm có thời hạn và giới hạn phạm vi điều chỉnh. Để thành phố thực sự bứt phá, cần một nền tảng pháp lý ổn định lâu dài và có giá trị cao hơn.
15: Trong cuộc làm việc mới đây với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số thể hiện rõ tư duy phát triển mới, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển của thành phố. Thành phố cũng đã bước đầu định hình rõ mô hình phát triển siêu đô thị dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết vùng, xây dựng các kịch bản tăng trưởng, lượng hóa nhiều chỉ tiêu động lực phát triển theo từng giai đoạn, lĩnh vực. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, bên cạnh những kết quả đạt được, còn 4 vấn đề mà Ban Thường vụ Thành ủy cần tiếp tục quan tâm như việc đánh giá hiệu quả chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả quản trị công chưa được lượng hóa đầy đủ, hạ tầng số, dữ liệu dùng chung và điều kiện phục vụ chuyển đổi số còn chưa đồng bộ.
20: Áp lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách năm nay phải đạt 1 triệu tỷ đồng là rất lớn. Một số động lực tăng trưởng mới vẫn trong giai đoạn khởi động, giải ngân đầu tư công còn chậm. Đến thời điểm này thì chúng ta đạt là mới hơn 10,5% kế hoạch. Một số điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, phối hợp liên ngành cần tiếp tục tháo gỡ mạnh mẽ. Bên cạnh đó phải tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tư nhân đầu tư trên địa bàn.
15: Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện đầy đủ 10 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, thực hiện những vấn đề Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Đảng bộ thành phố và cuộc làm việc gần đây. Đặc biệt là Nghị quyết 09 ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện dự thảo luật đô thị đặc biệt để thành phố có cách phát triển mới cùng khung thể chế vượt trội, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, đền bù tái định cư và áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 260 sửa đổi Nghị quyết 98 của Quốc hội, nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng định lượng, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Nhận định trong con số tăng trưởng quý 1 năm 2026 của đất nước là 7,83%, Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp 2,03% là kết quả nỗ lực của thành phố và hiệu quả mang lại từ các nghị quyết của Quốc hội. Các cơ chế chính sách đặc thù dành cho thành phố, đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để hiện thực hóa những yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới, việc xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt là đòi hỏi từ thực tiễn.
1: Chúng ta phải làm sao phát triển được, khai thác được các cái động lực tăng trưởng của thành phố. Khi mà chúng ta hợp nhất sáp nhập giữa ba địa phương và vừa qua Bộ Chính trị ban hành rất nhiều nghị quyết có giá trị định hướng chiến lược rất cao, thì chúng ta phải tận dụng hết các chủ trương đường lối đưa vào trong luật này.
15: Dự thảo luật đô thị đặc biệt hiện gồm 9 chương, 45 điều, tập trung vào các nhóm vấn đề lớn như tính chất pháp lý và vấn đề đô thị đặc biệt, phân quyền, thẩm quyền trong quản trị đô thị đặc biệt, quản trị xây dựng và phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, đô thị biển và phát triển mạnh mẽ kinh tế biển, phát triển kinh tế mới và hình thành, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, nhóm nội dung liên quan đến đảm bảo trật tự, an toàn đô thị và nhóm nội dung liên quan đến liên kết vùng và phát triển không gian đô thị đặc biệt. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thanh Bình, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khẳng định, dự thảo luật đô thị đặc biệt tập trung vào chuyển đổi cơ chế quản trị, xứng tầm cho một siêu đô thị có sức ảnh hưởng đến cả vùng và quốc gia, trọng tâm là cơ chế quản trị vùng.
21: Trong nghị quyết 09 ghi rất rõ một cái cơ chế để là quản trị vùng. Thậm chí là trong luật ấy, trong nghị quyết 09 có đưa ra phải có ban điều phối của vùng, phải có quỹ để phục vụ cho phát triển vùng. Trong nghị quyết 09 ghi rất rõ. Nhưng mà hầu như là trong luật chúng ta không nói gì đến về cái cơ chế quản trị vùng.
15: Còn theo bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, dự thảo luật cần ngắn gọn, đầy đủ và với tinh thần khi ban hành luật là có thể thực hiện luôn. Bà cũng đề xuất bỏ nội dung tham vấn bộ ngành trong một số quy định để đẩy nhanh triển khai, đồng thời hạn chế các điều khoản thí điểm.
22: Tôi thấy rải rác trong luật này, ta nói chỗ này thí điểm, chỗ kia thí điểm. Luật cái gì luật hóa được đưa vào luôn, không thí điểm. Cần thiết theo cái yêu cầu của thực tiễn cuộc sống và yêu cầu của sự phát triển, ta sửa luật cũng được. Chứ cái gì cũng thí điểm, nghe nói nó ngập ngừng quá.
15: Luật đô thị đặc biệt không chỉ là hoàn thiện pháp lý mà cần thiết kế mô hình thể chế mới, đặt Thành phố Hồ Chí Minh đúng vai trò cực tăng trưởng và trung tâm kết nối khu vực, vùng và quốc tế. Luật chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo được hệ điều hành mới cho đô thị, dựa trên 5 trụ cột: chính quyền đô thị đặc biệt, phân quyền thực chất, tài chính ngân sách đặc thù, cơ chế thử nghiệm đổi mới và kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình.
13: Thưa quý vị và các bạn, đối với các đô thị đặc biệt, việc thiết lập một không gian tự chủ đủ rộng là điều kiện cần để phát huy tối đa tiềm năng phát triển, đồng thời vẫn phải đặt trong khuôn khổ thống nhất của quốc gia. Nói cách khác, một hệ thống quản trị đa cấp hiệu quả phải bảo đảm được sự cân bằng giữa phân quyền và điều phối, giữa tự chủ và kiểm soát. Tiết mục nghị trường bốn phương hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu mô hình của Nhật Bản.
15: Ở Nhật Bản, Trung ương vừa có vai trò trong đảm bảo chi tiêu cho các lĩnh vực chiến lược, vừa đóng vai trò là kiến trúc sư trong việc cân bằng năng lực tài chính giữa các vùng miền. Chính quyền Trung ương nắm giữ các sắc thuế có quy mô lớn và tính điều tiết vĩ mô cao như thuế tiêu dùng, thuế thu nhập quốc gia, thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế địa phương là nguồn tài chính quan trọng của chính quyền địa phương. Các nguồn thu quan trọng bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế doanh nghiệp địa phương, thuế tiêu thụ địa phương, thuế tài sản cố định. Về mặt pháp lý, để đáp ứng quá trình phân quyền và phân quyền ngân sách, ngoài các luật về quyền tự quyết, luật phân cấp quản lý, Nhật Bản cũng đã thông qua các luật về thuế địa phương và cả luật phân bổ thuế địa phương. Hoạt động thu thuế của chính quyền địa phương được thực hiện theo luật thuế địa phương. Địa phương phải ban hành các quy định về thuế địa phương dựa trên luật đó và có thể thực hiện các khoản thu mang tính chất thuế khác. Mô hình Nhật Bản cung cấp một bài học quý giá, phân cấp hiệu quả không chỉ là việc chia việc hay chia tiền, mà là sự thiết lập một hệ sinh thái đồng bộ giữa chức năng nhiệm vụ, nguồn lực tài chính và cơ chế điều tiết. Mô hình này đòi hỏi sự tin tưởng và giám sát dựa trên kết quả đầu ra thay vì kiểm soát quy trình hành chính. Khi đô thị được trao quyền tự quyết định vận mệnh kinh tế của mình, họ sẽ thực sự trở thành những đầu tàu kéo theo sự phát triển của cả quốc gia, giống như cách các đô thị lớn của Nhật Bản đã làm bệ phóng cho sự vươn mình của xứ sở mặt trời mọc.
13: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
23: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
24: Thưa quý vị và các bạn, nói đến giống sâm quý hiếm của Việt Nam, không thể không nhắc đến sâm Lai Châu. Nó quý bởi chỉ có thổ nhưỡng và khí hậu ở một số vùng núi ở Việt Nam mới cho ra đời chủng sâm mang đầy đủ đặc tính nổi trội và khác biệt so với các loại sâm khác trên thế giới.
25: Đến nay, các nhà khoa học đã tìm thấy trong sâm Lai Châu có nhiều loại saponin hơn so với saponin thường thấy của sâm Hàn Quốc, trong đó có hoạt chất MR2 quý hiếm.
24: Chia sẻ từ tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam về tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu.
26: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu về sâm Việt Nam thì trước mắt đã ghi nhận được một số các tác dụng sinh học đáng chú ý. Đầu tiên phải kể đến cái tác dụng trên hệ thần kinh, giúp tăng cường sự tỉnh táo và cải thiện trí nhớ cho người dùng. Ngoài ra, các nghiên cứu bước đầu cũng đã cho thấy sâm Việt Nam có khả năng ức chế sự phát triển của một số loại ung thư như là ung thư da, ung thư phổi. Bên cạnh đó thì với đặc tính chống oxy hóa thì sâm Việt Nam rất là phù hợp để cái việc sử dụng hàng ngày giúp bảo vệ cơ thể trước những cái tác nhân gây hại trong cuộc sống. Ngoài ra thì sâm Việt Nam còn được nghiên cứu trên các tác dụng kháng viêm, hỗ trợ điều hòa huyết áp, bảo vệ gan và thận. Thì chúng tôi tin rằng với sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng khoa học, với nhiều tác dụng quý giá khác của sâm Việt Nam sẽ tiếp tục được khám phá trong tương lai.
25: Nhận thấy tầm quan trọng của nguồn dược liệu quý hiếm này, công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam bắt tay vào nghiên cứu về sâm Lai Châu. Xây dựng chiến lược bảo tồn nguồn gen quý hiếm này và phát triển các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao từ sâm Lai Châu. Vùng trồng được đầu tư với hơn 10 hecta tại xã Xin Hồ, tỉnh Lai Châu.
24: Toàn bộ cây sâm tại đây được gieo trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dược phẩm Thái Minh cũng trở thành đơn vị trồng sâm đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng nhận hữu cơ, đảm bảo nguồn nguyên liệu bào chế hồng sâm Lai Châu là sâm sạch, an toàn và chất lượng.
25: Và mới đây nhất, Việt Nam đã nghiên cứu bào chế thành công hồng sâm Lai Châu, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam. Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước.
24: Sản phẩm hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, đáp ứng những yêu cầu khắt khe về sinh khối và hàm lượng hoạt chất. Điều này mang đến những tác dụng vô cùng độc đáo mà chỉ có ở sâm Việt Nam.
25: Chia sẻ về nội dung này, nhà khoa học bào chế thành công hồng sâm Lai Châu, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam cho biết.
26: Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của hồng sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể. Công nghệ này thì cũng sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống. Hiện nay toàn bộ kết quả nghiên cứu về chế biến hồng sâm Lai Châu của Viện Sâm và Dược liệu Việt Nam đã được chuyển giao độc quyền cho Dược phẩm Thái Minh để phát triển thành các cái dòng sản phẩm hồng sâm chất lượng cao phục vụ cho người tiêu dùng.
24: Từ nghiên cứu thành công của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Sản phẩm hồng sâm Lai Châu của Việt Nam không chỉ mang lại những lợi ích như hồng sâm Hàn Quốc mà còn giữ được những đặc tính dược lý quý giá riêng biệt của sâm Việt Nam, đặc biệt là hoạt chất MR2 quý giá có trong sâm Lai Châu. Người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng.
25: Trong hội thảo khoa học quốc tế diễn ra tại Viện Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc diễn ra vào tháng 6 năm 2024 vừa qua, sản phẩm hồng sâm Lai Châu đã được các chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc đánh giá cao về công dụng cũng như công nghệ bào chế độc đáo. Sản phẩm hiện cũng đã có mặt tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
24: Quý vị và các bạn muốn tìm hiểu về công dụng của sản phẩm hồng sâm Lai Châu, đặt mua sản phẩm, hãy gọi tới số 1800-1120 để tìm được nhà thuốc gần nhất. Trong ngày hôm nay, chúng tôi cũng dành tặng quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam.
25: Và tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
24: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn này. Xin được nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, hardcore là một thể loại punk rock và tiểu văn hóa này bắt đầu vào cuối thập niên 70. Nhưng mà thật bất ngờ khi trong năm 2026 này, ban nhạc tuổi teen is come đến The Venice Beach đang phá vỡ mọi ranh giới để tạo nên phong cách riêng biệt cho thể loại nhạc này với những kết quả vô cùng thú vị. Chúng ta sẽ gặp họ trong một bắt trend cùng Cocktail nhé. Các bạn thân mến, hôm nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu Hãy Giữ Chặt Lấy Em. Nhưng mà trước tiên, xin mời các bạn hãy cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Jennie tiếp tục chứng minh sức hút hàng đầu của mình trên thị trường âm nhạc quốc tế khi mang đến nhiều bất ngờ tại lễ hội âm nhạc Governor Ball 2026 ở New York. Không chỉ khuấy động hàng chục nghìn khán giả bằng những bản hit quen thuộc, thành viên Blackpink còn lần đầu trình diễn nhiều ca khúc chưa phát hành. Jennie là một trong những nghệ sĩ được mong đợi nhất của lễ hội năm nay. Ngay từ khi bước ra sân khấu, nữ thần tượng đã nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ với phong thái tự tin và khả năng làm chủ sân khấu vốn đã trở thành thương hiệu. Bên cạnh những ca khúc quen thuộc trong sự nghiệp solo, Jennie khiến đám đông bất ngờ khi liên tiếp giới thiệu những bài hát hoàn toàn mới, những giai điệu chưa từng được phát hành chính thức, nhanh chóng trở thành tâm điểm thảo luận trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về kế hoạch âm nhạc tiếp theo của nữ ca sĩ. Một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất trong đêm diễn là màn trình diễn trọn vẹn ca khúc Lock It Down. Đây là bài hát từng được Jennie hé lộ một phần tại tiệc hậu Show Channel 2026 vào cuối tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, phải đến lễ hội âm nhạc này, người hâm mộ mới được thưởng thức phiên bản đầy đủ cùng phần dàn dựng sân khấu hoành tráng. Với sự hỗ trợ của dàn vũ công chuyên nghiệp, Jennie đã mang đến màn trình diễn giàu năng lượng, kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng sân khấu ấn tượng. Nhiều khán giả có mặt tại sự kiện cho biết, đây là một trong những tiết mục bùng nổ nhất của đêm nhạc. Không chỉ gây chú ý bởi âm nhạc, Jennie còn trở thành tâm điểm với phong cách thời trang đậm chất Mỹ. Phong cách này nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng xã hội, tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng của nữ thần tượng trong lĩnh vực thời trang. Điều khiến người hâm mộ phấn khích hơn cả là việc Jennie liên tục giới thiệu những sản phẩm âm nhạc mới trong thời gian gần đây. Kể từ cuối năm 2024, nữ ca sĩ đã duy trì sức nóng với nhiều đĩa đơn thành công. Album solo Ruby cùng ca khúc chủ đề là Jennie từng giúp cô nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn, đồng thời củng cố vị thế của một trong những nghệ sĩ solo nổi bật nhất K-pop hiện nay. Việc trình diễn các ca khúc chưa phát hành tại lễ hội âm nhạc được xem là tín hiệu rõ ràng cho thấy Jennie có thể đang chuẩn bị cho một giai đoạn hoạt động âm nhạc mới. Dù phía nữ ca sĩ chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào, nhưng những gì diễn ra trên sân khấu New York đã đủ để khơi dậy sự kỳ vọng từ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu. Đáng chú ý, Jennie còn ghi dấu cột mốc đặc biệt khi trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên đảm nhận vị trí nghệ sĩ chính tại lễ hội âm nhạc lần này. Thành tích này tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của cô trên thị trường quốc tế, không chỉ với tư cách thành viên Blackpink mà còn là một nghệ sĩ độc lập. Sau Governor Ball, Jennie được dự đoán sẽ tiếp tục có mùa hè bận rộn với hàng loạt lễ hội âm nhạc lớn trên thế giới như Lollapalooza Chicago hay là Summer Sonic. Những sân khấu quy mô quốc tế này được kỳ vọng sẽ là nơi cô tiếp tục giới thiệu thêm những sản phẩm mới trước khi chính thức công bố dự án tiếp theo. Từ âm nhạc, thời trang cho đến sức hút sân khấu, Jennie đang cho thấy cô vẫn là một trong những ngôi sao được quan tâm nhất của làng nhạc giải trí châu Á,

Taylor Swift một lần nữa chứng minh sức hút khó cưỡng của mình trên thị trường âm nhạc quốc tế khi mà đĩa đơn mới nhất I Knew It, I Knew You đang tràn đầy cơ hội chiếm lĩnh ngôi vị quán quân tại bảng xếp hạng đĩa đơn Vương quốc Anh. Theo dữ liệu giữa tuần do Avicii công bố, sản phẩm vừa ra mắt của nữ ca sĩ đang dẫn đầu về lượng phát trực tuyến lẫn doanh số, bỏ xa nhiều đối thủ đáng gờm. Nếu giữ phong độ đến khi bảng xếp hạng chính thức được công bố vào cuối tuần, đây sẽ là lần thứ 8 Taylor Swift sở hữu một ca khúc đứng đầu tại thị trường Anh, tiếp tục củng cố vị thế của cô như một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế hệ. Đáng chú ý, I Knew It, I Knew You không chỉ là một bản phát hành đơn thuần mà còn được sáng tác dành riêng cho bộ phim hoạt hình đang rất được mong đợi Toy Story 5. Ca khúc mang màu sắc hoàn toàn khác biệt so với những sản phẩm gần đây của Taylor Swift khi mà nữ nghệ sĩ lựa chọn trở về với những âm hưởng đồng quê truyền thống kết hợp cùng với chất liệu pop hiện đại đã làm nên thương hiệu của mình suốt nhiều năm qua. Giới chuyên môn nhận định đây là bước đi chiến lược giúp Taylor Swift vừa khai thác sự hoài niệm của người hâm mộ lâu năm, vừa tạo nên sức hút mới với khán giả đại chúng. Trước đó không lâu, cô cũng đã từng thống trị bảng xếp hạng Anh với bản hit Apply phát hành hồi tháng 2. Bên cạnh màn bứt phá của Taylor Swift, cuộc đua top 10 tuần này cũng chứng kiến nhiều biến động đáng chú ý. Màn kết hợp giữa Sam Fender và Olivia Teen trong ca khúc Remain đã vươn lên vị trí số 2, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của bộ đôi nghệ sĩ trẻ. Trong khi đó, Ariana Grande tiếp tục duy trì phong độ ổn định khi mà Hey Does I Make You Love Me giữ vững vị trí thứ 3. Một trong những điểm nhấn bất ngờ nhất của bảng xếp hạng là sự trở lại của huyền thoại Michael Jackson nhờ làn sóng chia sẻ mạnh mẽ trên các nền tảng trực tuyến, đặc biệt là các video ngắn. Bản kinh điển Billie Jean đã quay trở lại top 5 sau nhiều năm phát hành. Xếp ngay phía sau là The Cure của Olivia. Những vị trí còn lại trong top 10 cũng ghi nhận sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi bật. Ở nhóm ngoài top 10, thị trường âm nhạc Anh tiếp tục chứng kiến những tín hiệu tích cực. Bộ đôi nhạc điện tử Prosper đang trên đà đưa Free Your Mind trở lại thứ hạng cao nhất từ trước đến nay. Trong khi tân binh người Mỹ, Alisa Ray, nhiều khả năng sẽ lần đầu góp mặt trong top 40 với Bluestream. Đặc biệt, ca khúc Cinderella của co-rapper Mac Miller kết hợp cùng với Taylor Swift phát hành từ năm 2016 cũng bất ngờ hồi sinh trên bảng xếp hạng sau khi tạo nên cơn sốt trên TikTok. Điều này một lần nữa cho thấy sức mạnh của mạng xã hội trong việc đưa những bản nhạc cũ trở lại với công chúng và tạo nên những xu hướng khó lường cho ngành công nghiệp âm nhạc.

Các bạn thân mến, XCOM nằm trong một sự chuyển biến rộng lớn hơn của dòng nhạc heavy metal, nơi các thể loại tự nhiên hòa quyện vào nhau và mọi thứ tồn tại trong trạng thái biến đổi không ngừng. Có lẽ các fan hâm mộ dòng nhạc này sẽ hỏi tại sao ban nhạc lại được giới mộ điệu đón nhận mạnh mẽ như vậy. Nào, mời bạn cùng đến với Bắc Trend cùng Cocktail.

Điều khiến XCOM trở nên khác biệt trong thị trường âm nhạc hiện nay đó là họ không quan tâm đến việc bảo tồn quá khứ của dòng nhạc hardcore. Nhóm nhạc định hướng sẽ mang âm hưởng của một thế hệ lớn lên mà không bị ràng buộc bởi những thể loại cứng nhắc. Hardcore kết nối với nhạc điện tử tạo nên cảm giác rất lạ, không gây nhàm chán như những rock thông thường. Sự linh hoạt đó đã đưa XCOM vượt xa với hầu hết các ban nhạc khác. XCOM dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự hoài niệm về dòng nhạc metal truyền thống. Trong khi các dòng nhạc heavy metal cũ thường xoay quanh nguồn gốc và sự bảo tồn, nhưng mà ban nhạc lại phản ánh một thời đại mà mọi người mong muốn được thưởng thức những cái mới mẻ hơn. Tuy nhiên, ẩn sâu bên dưới sự hỗn loạn âm thanh, XCOM vẫn giữ vững mối liên hệ mật thiết với cốt lõi cảm xúc của dòng nhạc hardcore, cùng sự giải tỏa, kết nối và tính trực tiếp về mặt tinh thần. Không chỉ vì âm thanh của dòng nhạc này mà còn vì nhịp điệu và sự thuyết phục trong lời bài hát mang đến nguồn năng lượng rất tích cực. Sự mãnh liệt đó định hình nên phong cách biểu diễn trực tiếp của XCOM. Các bài hát của nhóm rất hay tạo bất ngờ cho người nghe bởi sự chuyển hướng sang nhạc điện tử mà giai điệu không hề mất đi. Ví như bài mở đầu album Hush Bursus vượt ra khỏi khuôn khổ hardcore thông thường, tiến vào lãnh địa âm thanh mạnh mẽ hơn. XCOM được thành lập nhanh chóng vào năm 2023. Ian trước đó đã chơi nhạc cho các quán bar nhạc hardcore tại LA với những dự án nhỏ. Thay vì thừa hưởng một phong trào địa phương đã được định hình rõ ràng, XCOM muốn tự xây dựng một phong trào riêng thông qua các buổi biểu diễn dành cho mọi lứa tuổi và việc giúp người hâm mộ trẻ tuổi khám phá nhạc hardcore thông qua họ. Có một điều chắc nhiều khán giả chưa biết, đó chính là sự mâu thuẫn giữa việc một ban nhạc hardcore đang lên nhanh chóng nhưng vẫn còn quá trẻ để được phép tham gia vào một số không gian mà giới hardcore xoay quanh, đã mang đến cho XCOM một góc nhìn rất riêng biệt. Âm nhạc của họ không mang hơi hướng hoài cổ về dòng nhạc hardcore thực thụ, bởi vì họ chưa có cơ hội trải nghiệm trọn vẹn giới nhạc này. Nhưng mà nhóm lại nổi tiếng với việc thúc đẩy các giới hạn về cảm xúc trong âm nhạc. Những ẩn sâu sự mạnh mẽ ấy là sự tập trung nhất quán và tính chân thực của câu chuyện âm nhạc mà nhóm muốn truyền tải. Và đó đã trở thành nền tảng của toàn bộ album của XCOM. Sự thô ráp cũng thể hiện rõ trong phong cách biểu diễn trực tiếp của XCOM. Âm nhạc của họ phản ánh một thế hệ đang trải nghiệm sự bùng nổ của dòng nhạc hardcore trong thời điểm thực, cùng với sự căng thẳng giữa áp lực thương mại và tinh thần theo đuổi nghệ thuật. Việc được tỏa sáng trên sân khấu lớn luôn là cột mốc đáng nhớ, và XCOM đang định hình vị trí của họ trong làng nhạc với một phong cách riêng. Và quan trọng hơn hết, chính là XCOM đang tạo nên một làn sóng mới, định hình lại dòng nhạc hardcore thành bất cứ thể loại nhạc mà họ muốn trong thời đại streaming.

Các bạn thân mến, đã bao giờ các bạn có cảm giác trong một không gian tĩnh mịch chỉ có bản thân cùng những giai điệu electropop dày đặc, trong trẻo, dần nhường chỗ cho những suy tư sâu lắng về nỗi đau và sự chuyển biến trong suy nghĩ về những điều mình đã trải qua không? Hãy dừng lại và cảm nhận những xúc cảm ấy trong hộp thư tình yêu ngày hôm nay nhé.

How Unto Me Infinity, một album nhạc pop về nỗi đau mất mát chảy trong dòng nhạc electropop đương đại khá thấm khi nghe. Điểm nhấn của album chính là giọng hát của Trunham, biến những ca khúc đơn giản thành nghệ thuật trình diễn. Cách luyến lấy rất có chủ ý và tinh nghịch. Có khi khán giả thưởng thức những nguyên âm tròn trịa, có khi lại dừng lại từng hơi thở. Bàn sâu một chút về những ca khúc trong album nhé. Trong ca khúc Break, đây là một cuộc hẹn hò, phần giọng pha chút sự thờ ơ, giống như nhiều mang tán tỉnh. Bài hát nằm giữa sự ranh giới của một trò đùa ngượng ngùng và một lời thú nhận dễ tổn thương. Angel, một bài ca cổ vũ đầy cảm xúc cho tình yêu đã mất trong bối cảnh Together Again. Phần lời đưa người nghe đến gần hơn, nhưng không phô trương. Bỏ qua tiếng trống điện tử thô sơ, làm mờ đi bản ballad piano Never Eat a Spur. Dường như quan điểm của nhóm chính là làm rối rắm đi những điều hiện tại vốn có, bỏ mặc tất cả để phần nhạc miêu tả sự chân thật nhất của cảm xúc. Với nỗi khát khao sức mướt và nhịp điệu nhẹ nhàng đặc trưng của thập niên 80, một số phần trong Hold On To Me Infinity có thể được coi là nhạc của chính tâm hồn người nghe. Phần lớn album tìm thấy sức mạnh trong thiết kế âm thanh táo bạo, sự pha trộn giữa BBC và Thạch Anh. Bản ballad Empire Looking Up I See a Cloud, với những suy tư sâu sắc nhất về nỗi buồn, được phối âm dày đến mức giọng hát của họ phải xuyên qua, rõ ràng là bàng hoàng trước sự vắng mặt của ai đó. Hai ca khúc Make Me Believe và Make Over, mặc dù đã được lưu hành dưới dạng bản demo trong nhiều năm, nhưng vẫn giữ được nhiều âm thanh len keng và mạnh mẽ đầy tinh tế. Cảm giác tổng thể là mượt mà, dễ cảm nhận và có phần tiết chế, để những nhịp điệu mạnh mẽ nảy mầm nhằm xoa dịu những tổn thương. Những khoảnh khắc bình dị nhất trong album vẫn mang một sức nặng lo lắng

Mời quý thính giả đến với chuyên mục Tiếng Thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa phượng nở, ký ức về những rung động đầu đời lại trở về theo cách rất riêng. Mỗi tình đầu thường là như thế, không phải ai cũng còn nhớ ngày tháng năm bắt đầu, chỉ nhớ mang máng về một mùa hè nhiều nắng, một góc sân trường đầy tiếng ve hay một con đường quen thuộc từng đi qua mỗi ngày. Giữa những điều bình thường ấy bỗng xuất hiện một người khiến trái tim biết chờ đợi. Ngày đó mọi cảm xúc đều rất thật. Buổi sáng đến lớp chỉ mong được nhìn thấy người ấy. Giờ ra chơi cố tình đi ngang qua lớp học bên cạnh. Tan trường lại đạp xe thật chậm phía sau một bóng áo trắng. Những chuyện nhỏ bé đến mức bây giờ nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Vậy mà đã từng khiến một trái tim trẻ tuổi thao thức suốt đêm. Có những mối tình đầu bắt đầu bằng một lời tỏ tình vụng về. Có những mối tình đầu chưa kịp nói đã trở thành kỷ niệm. Có người thương nhau vài tháng, có người thương thầm suốt cả những năm tháng học trò. Nhưng dù bắt đầu theo cách nào, mối tình đầu vẫn mang một màu sắc rất riêng mà những cuộc gặp gỡ sau này khó có thể thay thế. Có lẽ bởi đó là lần đầu tiên người ta biết thế nào là nhớ nhung. Nhớ một nụ cười, nhớ một ánh mắt, nhớ cả những điều chẳng đâu vào đâu, như màu áo hôm nay, kiểu tóc hôm qua, hay câu nói vu vơ trong giờ ra chơi. Tình cảm tuổi trẻ không có nhiều toan tính, đôi khi chỉ cần được đi cùng nhau dưới một hàng cây, được ngồi cạnh nhau trong một buổi sinh hoạt lớp cũng đủ thấy vui. Hạnh phúc khi ấy giản dị đến mức nhiều năm sau nhớ lại vẫn thấy lòng mình dịu xuống. Rồi thời gian trôi đi, mùa phượng năm ấy khép lại, những người bạn cùng lớp tỏa về nhiều hướng khác nhau. Người ở lại quê nhà, người đi học xa, người bận rộn với công việc và cuộc sống riêng. Những cuộc gặp gỡ thưa dần rồi mất hẳn. Người từng là cả bầu trời của một thời tuổi trẻ cũng dần trở thành một cái tên nằm yên trong ký ức. Có những cuộc chia tay được nói bằng lời, có những cuộc chia tay diễn ra trong im lặng. Chỉ là một ngày nào đó không còn gặp nhau nữa. Chỉ là một ngày nào đó những câu chuyện chung không còn được nhắc tới. Chỉ là một ngày nào đó nhận ra cả hai đã bước sang những ngã đường khác. Người ta thường tiếc vì mối tình đầu không đi đến cuối cùng. Nhưng nghĩ cho cùng, có lẽ điều đẹp nhất của mối tình đầu không nằm ở chuyện còn hay mất. Điều đẹp nhất là nhờ có những rung động đầu đời ấy mà mỗi người hiểu được thế nào là yêu thương, là chờ đợi, là nhớ nhung và cả những tiếc nuối. Nhiều năm sau, khi vô tình nghe lại một bài hát cũ, bắt gặp sắc phượng đỏ bên đường hay nhìn thấy một tà áo trắng đi ngang trong chiều muộn, ký ức lại khẽ mở ra. Không còn những xao xuyến của tuổi đôi mươi, không còn những đêm dài mong ngóng, chỉ còn một nụ cười nhẹ. Bởi ở một góc rất sâu trong tâm hồn, ai cũng dành riêng một chỗ cho mối tình đầu, nơi cất giữ những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, nơi thời gian đã đi qua nhưng ký ức vẫn còn ở lại. Mở đầu chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe diễn ngâm bài thơ Chút Tình Đầu của nhà thơ Đỗ Trung Quân.

đầu của tôi có gì? Chỉ một cây đàn nhỏ, rất vu vơ, nhờ bài hát nói dùng.

Thưa quý vị và các bạn, bài thơ Hoa sữa của Nguyễn Phan Hách là một thi phẩm giàu chất hoài niệm, gợi lại những rung động đầu đời trong trẻo mà mong manh của tuổi trẻ. Từ hương hoa sữa mùa thu Hà Nội, bài thơ mở ra một câu chuyện tình yêu dịu dàng, say mê rồi lặng lẽ tan đi như một kỷ niệm xa xăm. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe diễn ngâm bài thơ này.

đau khổ nhiều, nhưng éo le thay, không phải thời Romeo và Juliet, nên chẳng có đứa nào

Thưa quý vị và các bạn, từ những vần thơ đầy xúc cảm, bài thơ Hoa sữa của Nguyễn Phan Hách đã được phổ nhạc thành các ca khúc nổi tiếng như Mối tình đầu hay Hoa sữa tình đầu, góp phần đưa hình ảnh hoa sữa và câu chuyện mối tình đầu đi xa hơn khỏi trang viết, trở thành giai điệu quen thuộc trong đời sống âm nhạc. Nhờ đó, thi phẩm không chỉ được đọc mà còn được ngân lên, sống lại trong ký ức nhiều thế hệ người yêu thơ và yêu nhạc. Sau đây mời quý vị nghe ca khúc Mối tình đầu, thơ Nguyễn Phan Hách, nhạc Thế Duy, do nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh trình bày.

Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Minh Diện, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con, trong hành trình cùng cả nước nỗ lực gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, Gia Lai đang ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác chống khai thác IUU. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành chức năng, yếu tố quan trọng tạo nên kết quả này chính là sự thay đổi trong nhận thức của ngư dân. Từ chỗ xem việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác hay truy xuất nguồn gốc là những quy định bắt buộc, nhiều ngư dân nay đã chủ động thực hiện và coi đó là trách nhiệm đối với nghề biển. Thực tế cho thấy sự đồng thuận từ người dân đang trở thành nền tảng quan trọng giúp công tác chống khai thác IUU ở Gia Lai đạt hiệu quả ngày càng thực chất và bền vững. Phóng sự sau của phóng viên Thế Vương sẽ đề cập về nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Những ngày này, tại các bến cá ven biển Gia Lai, hình ảnh ngư dân tất bật chuẩn bị cho những chuyến vươn khơi vẫn diễn ra như thường lệ. Tuy nhiên, bên cạnh việc kiểm tra ngư cụ, nhiên liệu hay nhu yếu phẩm, nhiều chủ tàu giờ đây còn đặc biệt quan tâm đến một công việc không thể thiếu trước khi xuất bến: kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, cập nhật nhật ký khai thác điện tử và hoàn tất các thủ tục khai báo trực tuyến. Việc chuẩn bị thêm nội dung ấy phản ánh rõ nét chuyển biến trong nhận thức của ngư dân về công tác chống khai thác IUU. Nếu như trước đây, nhiều người xem đây là những quy định mang tính bắt buộc, làm phát sinh thêm thủ tục trong quá trình đánh bắt, thì nay phần lớn ngư dân đã hiểu rằng việc tuân thủ các quy định không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là giải pháp bảo vệ sinh kế lâu dài của chính mình. Tại phường Khoai Nhân Đông, địa phương có đội tàu khai thác thủy sản lớn của tỉnh với hơn 650 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên, công tác tuyên truyền chống khai thác IUU được triển khai thường xuyên bằng nhiều hình thức đa dạng. Không chỉ tổ chức các hội nghị tập trung, chính quyền địa phương, lực lượng biên phòng, hội nông dân và các đoàn thể còn trực tiếp đến từng hộ dân, từng chủ tàu để vận động giải thích các quy định liên quan đến khai thác thủy sản hợp pháp. Đặc biệt, mô hình đảng viên phụ trách tàu cá đã phát huy hiệu quả rõ nét. Tại nhiều khu dân cư ven biển, mỗi đảng viên được phân công theo dõi từ 7 đến 10 tàu cá, thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động, kịp thời nhắc nhở chủ tàu chấp hành các quy định về khai thác thủy sản. Chính cách làm gần dân sát dân này đã giúp chủ trương chống khai thác IUU đi vào thực chất hơn. Ngư dân Trần Chiến, phường Hòa Nhân Đông chia sẻ.
2: Cái bà con cũng nghe rõ là cái bị thẻ vàng là mấy năm nay rồi. Thì có, nói chung ra thì bà con cũng thực hiện là khi đi biển là phải là báo trước 1 giờ. Rồi đi theo là phải giám sát hành trình, là phải mở ra là 24/24, không được vi phạm của vùng biển nước ngoài. Và đồng thời là mình đi phải là báo cáo để cho các địa phương, các cơ quan biết. Trước khi mà mình đi xuất bến, đi vào là cũng vậy, phải thực hiện theo cái chính sách của nhà nước đưa ra.
1: Một trong những giải pháp đang nhận được sự đồng thuận cao từ ngư dân Gia Lai trong công tác chống khai thác IUU là chính sách hỗ trợ giãn bản tàu cá gắn với chuyển đổi nghề nghiệp. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, chi phí nhiên liệu, nhân công tăng cao, nhiều tàu cá hoạt động không còn hiệu quả, thậm chí phải nằm bờ kéo dài. Chính sách này không chỉ góp phần giảm áp lực khai thác trên biển, mà còn tạo điều kiện để ngư dân ổn định sinh kế và tìm hướng phát triển phù hợp hơn. Sau nhiều năm gắn bó với nghề biển, anh Nguyễn Hữu Đạt ở phường Quy Nhân Đông cũng quyết định đăng ký giải bản tàu cá để chuyển sang công việc mới. Chiếc tàu mang số hiệu BD61373TS từng là nguồn thu nhập chính của gia đình anh, nhưng gần 2 năm nay phải neo đậu tại bến do hiệu quả khai thác ngày càng giảm. Sản lượng đánh bắt không còn như trước, trong khi chi phí cho mỗi chuyến biển liên tục tăng, khiến việc tiếp tục bám nghề trở nên khó khăn. Sau nhiều lần cân nhắc, anh Đạt lựa chọn giải bản tàu và chuyển đổi nghề nghiệp. Với chiếc tàu dài gần 9 mét, anh dự kiến nhận được hơn 70 triệu đồng tiền hỗ trợ từ chính sách của tỉnh. Khoản hỗ trợ này không chỉ giúp gia đình có thêm nguồn vốn ban đầu mà còn tạo động lực để anh bắt đầu một công việc mới hướng tới cuộc sống ổn định hơn trong thời gian tới. Anh Nguyễn Hữu Đạt chia sẻ.
3: Nghe có nhà nước hỗ trợ tiền hỗ trợ giải bản thì rất vui. Cái số tiền này có thể là mở kinh doanh nhỏ, buôn bán nhỏ để kinh tế ổn định hơn. Và về theo đăng ký học nghề, theo hỗ trợ nhà nước.
1: Trong quá trình triển khai các giải pháp chống khai thác IUU, Điều khó khăn nhất không nằm ở việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình hay tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. Thách thức lớn hơn là làm sao để ngư dân hiểu, đồng thuận và tự nguyện thực hiện các quy định. Bởi với nhiều người dân vùng biển, con tàu không chỉ là tài sản có giá trị lớn mà còn là phương tiện mưu sinh gắn bó suốt hàng chục năm, là thành quả tích góp của cả gia đình qua nhiều thế hệ. Khi một con tàu phải dừng hoạt động hoặc chạy bẵng, đó không đơn thuần là việc chấm dứt một phương tiện khai thác mà còn kéo theo những trăn trở về sinh kế và tương lai của cả gia đình. Chính vì vậy, Gia Lai xác định muốn chống khai thác IUU hiệu quả thì trước hết phải giải quyết được bài toán đời sống của ngư dân. Thay vì chỉ áp dụng các biện pháp quản lý mang tính hành chính, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực như giải bẵng tàu cá gắn với chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và hỗ trợ an sinh trong thời gian chuyển đổi sinh kế. Nhờ cách làm này, nhiều ngư dân đã chủ động đăng ký giải bẵng những tàu cá hoạt động kém hiệu quả hoặc không còn đủ điều kiện khai thác để chuyển sang ngành nghề phù hợp hơn. Từ tâm lý lo lắng e ngại ban đầu, nhiều chủ tàu nay đã xem đây là cơ hội để ổn định cuộc sống và thích ứng với thực tế mới của ngành thủy sản. Thực tế cho thấy, khi quyền lợi và sinh kế của người dân được quan tâm bảo đảm, các chủ trương chính sách của nhà nước cũng dễ dàng nhận được sự hưởng ứng. Chính sự đồng thuận ấy đã trở thành nền tảng quan trọng giúp công tác chống khai thác IUU ở Gia Lai đi vào thực chất, nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn. Ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, thông tin.
4: Là tỉnh tiên phong trong việc xả bản tàu cá và đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại nghị quyết số 27 năm 2025 ngày 9 tháng 12, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì ngành nông nghiệp môi trường đã tham mưu nghị quyết này. Và trên cơ sở đó, chúng tôi vừa xả bàn tàu cá, đồng thời hỗ trợ sinh kế cho người dân, chuyển đổi nghề và hỗ trợ đời sống việc làm cho ngư dân để đảm bảo trong công cuộc phòng chống IUU của toàn quốc.
1: Con đường hướng tới một nghề cá hiện đại, minh bạch và bền vững vẫn còn nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của ngư dân đang cho thấy hướng đi đúng đắn mà Gia Lai đã lựa chọn. Khi chính quyền và người dân cùng chung mục tiêu, cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích, công tác chống khai thác IUU sẽ không chỉ dừng lại ở việc ngăn chặn vi phạm mà còn trở thành động lực để tái cấu trúc ngành thủy sản, bảo vệ nguồn lợi biển một cách bền vững. Bà con và các bạn vừa nghe bài Đồng thuận từ ngư dân, nền tảng nâng cao hiệu quả chống khai thác IUU. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới để nâng cao giá trị gia tăng, nhiều nông dân ở Gia Lai đã mạnh dạn tìm kiếm những hướng đi mới. Không chỉ làm ra nông sản sạch, chất lượng, họ còn biết biến chính những khu vườn trang trại của mình thành điểm đến trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách, từng bước mở ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững cho người dân địa phương, đồng thời góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của tỉnh Gia Lai. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh ghi nhận những tín hiệu tích cực từ hướng đi mới này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
0: Gần như quanh năm, nông trại dâu tây của gia đình chị Nguyễn Thị Kim Loan ở thôn Trâm Rông, xã Gia Băng, tỉnh Gia Lai luôn đón những đoàn khách đến tham quan và trải nghiệm. Giữa không gian xanh mát của vùng nông thôn yên bình, du khách được tận tay hái những trái dâu đỏ mọng, thưởng thức ngay tại vườn và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình, bạn bè. Đối với nhiều người, đây không đơn thuần là một chuyến tham quan, mà còn là dịp để tìm lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên, tạm rời xa những áp lực của cuộc sống thường nhật. Chị Đinh Tú Quyên, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, nói.
5: Tới vườn mà hái rau sạch và được ăn rau sạch thì điều đó là điều tuyệt vời nhất và hạnh phúc nhất. Nhưng mà đặc biệt nhất là rau vừa ngon ngọt mà lại vừa sạch sẽ. Thì đó cũng là cái điểm đến của gia đình trong những ngày cuối tuần và rất cần trong cuộc sống của chúng ta bây giờ.
0: Ít ai biết rằng để có được nông trại dâu tây như hôm nay, chị Nguyễn Thị Kim Loan đã trải qua không ít khó khăn. Khởi nghiệp ở tuổi ngoài 40, khi nhiều người lựa chọn sự ổn định, chị và chồng lại quyết định rời bỏ công việc văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh để theo đuổi một hướng đi hoàn toàn mới. Hai vợ chồng đầu tư trồng dâu Nhật theo hướng hữu cơ, đồng thời xây dựng mô hình nông trại mở cửa đón khách tham quan. Những ngày đầu thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc dâu tây lại đòi hỏi rất khắt khe, nhưng bằng sự kiên trì học hỏi và quyết tâm theo đuổi nông nghiệp sạch, từng luống dâu đã bén rễ và mang lại những mùa quả ngọt. từ những vị khách đầu tiên đến tham quan, rồi giới thiệu cho bạn bè, người thân, nông trại ngày càng được nhiều người biết đến. Chị Nguyễn Thị Kim Loan, xã Gia Băng, tỉnh Gia Lai nói.
6: Từ lúc mình trồng dâu Nhật Hana đến giờ thì khi ăn nó ngọt, vị nó ngọt nên là rất được các bé và các bạn rất là thích ăn vì nó ngọt, nó thơm nữa. Nên là từ đó trở đi là mình có cho các bạn tham quan và check in tại vườn và hái dâu tại vườn. Thì từ đó cứ dần dần người nọ người kia giới thiệu nên là cái mô hình của mình ngày càng phát triển hơn. Và mình thấy là cái đứng hướng đi của mình khởi nghiệp thì nó rất là thành công cho tới tận bây giờ. Nó với một cái không khí ở ngoại ô và ở trên cao như thế này thì nó thoáng đãng và nó trong lành hơn nhiều. Nên là cuối tuần thì các gia đình thường đến tham quan và trải nghiệm và thưởng thức cái không khí ở đây.
0: Hiện nay với diện tích khoảng 1 hecta, nông trại dâu Tây không chỉ mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho gia đình chị Loan sau khi trừ chi phí sản xuất, mà còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động tại địa phương. Đáng chú ý, trong số đó có những lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, nhờ có việc làm ổn định mà đời sống từng bước được cải thiện. Chị Kali, xã Gia Băng, tỉnh Gia Lai, phấn khởi nói.
7: Ngày thì 200, sáng thì 7 giờ làm, trưa thì 11 giờ rưỡi đến 12 giờ rưỡi lên làm, chiều thì 4 giờ về, cũng được lo được trong gia đình, mua đồ ăn vặt thì cũng được.
0: Từ mô hình trồng dâu Tây trải nghiệm ở xã Gia Băng có thể thấy, nông nghiệp ngày nay không chỉ dừng lại ở việc sản xuất và bán sản phẩm. Khi được kết hợp với du lịch, mỗi khu vườn, mỗi nông trại đều có thể trở thành một sản phẩm kinh tế đa giá trị. Đó cũng là hướng đi đang được nhiều địa phương ở Gia Lai quan tâm phát triển. Như tại xã Cửu An, những năm gần đây, nhiều hộ dân đã mạnh dạn phát triển các loại cây ăn quả phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương như quýt đường, cam, nhãn, vải hay dừa. Không chỉ tập trung nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, người dân còn chú trọng xây dựng cảnh quan vườn cây xanh đẹp để phục vụ khách tham quan. Một trong những điểm đến thu hút du khách là vườn nhãn của ông Lương Thành Công ở thôn An Điền Nam. Cách đây khoảng 4 năm, ông Công bắt đầu trồng thử nghiệm giống nhãn lồng Hưng Yên. Từ những giống cây ban đầu đến nay, vườn nhãn với khoảng 150 gốc đã phát triển tốt và cho năng suất ổn định. Ngoài nguồn thu từ việc bán trái cho thương lái, ngày càng có nhiều khách hàng lựa chọn đến tận vườn để tham quan, thưởng thức và mua sản phẩm ngay tại chỗ. Bước vào mùa thu hoạch, những chùm nhãn sai chữ cành tạo nên khung cảnh hấp dẫn, thu hút nhiều người tìm đến chụp ảnh và trải nghiệm. Ông Lương Thành Công, thôn An Điền Nam, xã Cửu An, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
8: Năm nay là năm thứ tư, đang trong bước đầu để coi như mình đi vào thu hoạch trái. Thì lượng trái nó ra rất là sai, nên mình cũng tỉa bỏ bớt rất là nhiều rồi. Mà thời gian gần đây thì bà con cũng như là ở xa cũng có, ở gần cũng có, đến tham quan chụp hình. Nói chung là cũng gia đình cảm thấy cũng rất là vui.
0: Hiện nay xã Cửu An có khoảng 20 hecta cây ăn trái các loại. Cùng với đó, mô hình nông hội trồng cây ăn quả và ươm cây nguyên liệu với 32 thành viên đã được thành lập nhằm hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối thị trường và mở rộng đầu ra cho sản phẩm. Đối với du khách, đây là cơ hội để tận mắt chứng kiến quá trình sản xuất nông nghiệp. Còn với nhà vườn, đây là cách quảng bá sản phẩm hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Chị Trương Thị Mỹ Xuân, phường An Bình, tỉnh Gia Lai nói.
9: Hôm nay là tôi và các bạn trong nhóm rủ nhau đi ra được tham quan cái vườn trái cây ở ngoài xã Cửu An. Thì đi ra được tham quan cái mô hình là nhìn cây ăn trái thì nhìn thấy rất là đẹp và sai. Thì trong thời gian tới thì tôi cũng chở các đứa con đi xuống và tham quan các cái vườn trái cây này, nhìn mà các con đấy sẽ, tôi nghĩ là các con sẽ rất là thích.
0: Dù vẫn còn nhiều khó khăn về hạ tầng, dịch vụ và kỹ năng làm du lịch, nhưng những tín hiệu tích cực từ thực tế cho thấy đây là hướng đi phù hợp trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiện nay. Khi người nông dân không chỉ là người sản xuất mà còn trở thành người làm du lịch, người kể câu chuyện về chính sản phẩm và vùng đất của mình để góp phần nâng tầm giá trị của nông nghiệp. Du lịch canh nông vì thế không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế mà còn góp phần gìn giữ cảnh quan, văn hóa nông thôn và xây dựng những vùng quê đáng sống. Đó cũng là con đường để nông nghiệp Gia Lai phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và đa giá trị trong tương lai.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quốc Linh Thế Vương cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Diện và kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.

0: Kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Nhiều tiện ích từ tài khoản VNEID. Thiết lập lá chắn số để bảo vệ đàn vật nuôi. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số hiện nay, căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử, hay còn gọi là tài khoản VNEID mức độ 2, là những giấy tờ tùy thân thiết yếu đối với mỗi công dân. Nhờ tích hợp nhiều thông tin, căn cước công dân và tài khoản VNEID có phần giảm thiểu nhiều loại giấy tờ, đồng thời đem lại nhiều tiện ích số cho người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch ngân hàng và nhiều giao dịch dân sự thiết yếu khác. Qua đó không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, giao dịch mà còn mở ra cánh cửa đưa người dân đến với nhiều tiện ích số. Bài viết sau của phóng viên Thiên Thanh sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Ứng dụng VNEID được Bộ Công an chính thức đưa vào hoạt động vào tháng 7 năm 2022. Gần 4 năm qua, ứng dụng thường xuyên được cập nhật bổ sung nhiều tính năng mới, đem lại nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch thường ngày nói chung và giao dịch trên môi trường điện tử nói riêng. Hiện nay, ứng dụng VNEID cung cấp hơn 60 tiện ích số thiết yếu, đóng vai trò như ví giấy tờ và căn cước điện tử của công dân. Với tài khoản VNEID mức độ 2 được cấp, giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại với các chức năng thay thế các loại giấy tờ vật lý, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và hỗ trợ các giao dịch đời sống. Các nhóm tiện ích chính trên VNEID bao gồm căn cước điện tử và nhiều loại giấy tờ điện tử như giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế, thông tin người phụ thuộc. Ngoài ra, tài khoản VNEID mức độ 2 còn hỗ trợ người dân rất nhiều trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính công trực tuyến. Theo đó, khi người dân đăng nhập, hệ thống sẽ tự động điền thông tin cá nhân vào các biểu mẫu điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia mà không cần nhập dữ liệu thủ công như trước đây. Cùng với đó, người dân cũng có thể thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực cư trú và tư pháp ngay trên tài khoản VNEID của mình. Đại úy Đỗ Mạnh Đức, Tổ trưởng Tổ cảnh sát khu vực, Công an xã Gia Cờ Rái cho biết thêm.
2: Người dân có thể tiết kiệm được thời gian làm cũng như là thời gian đi lại để có thể thực hiện một số thủ tục hành chính, ví dụ như là có thể đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo lưu trú, tạm vắng, có thể làm các cái phiếu lý lịch tư pháp để thực hiện ngành nghề kinh doanh có điều kiện và những cái thủ tục liên quan, ví dụ như là cấp căn cước, thủ tục định danh, xác nhận thông tin cư trú đều có thể làm trên ứng dụng VNEID. Công dân cũng có một cái nội dung là để phản ánh về các cái tình hình liên quan đến tố giác tội phạm. Đấy, cái này thì khi mà công dân có phản ánh lên cái ứng dụng VNEID thì bên công an sẽ thu thập và tiến hành xác minh trả lời phiếu tố giác tội phạm của công dân.
1: Hiện nay, ứng dụng VNEID còn cung cấp nhiều tiện ích trong giao dịch về đời sống như hỗ trợ thanh toán hóa đơn điện, nước, chuyển tiền, tra cứu thông tin thuế và nhận các chế độ an sinh xã hội, lương hưu trực tiếp qua tài khoản, cập nhật thông tin xử phạt vi phạm giao thông và tích hợp các tiện ích đặt vé, phương tiện đi lại. Người dân cũng có thể xem lại lịch sử xuất cảnh, nhập cảnh trực tiếp trên ứng dụng VNEID mà không cần đến cơ quan chức năng để tra cứu. Qua thống kê, toàn tỉnh hiện có gần 2,854 triệu công dân đủ điều kiện được cấp tài khoản VNEID mức độ 2. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội và Công an các xã phường trên địa bàn tỉnh đã thu nhận hồ sơ và đề nghị Bộ Công an duyệt cấp hơn 2,4 triệu tài khoản VNEID cho người dân. Trong đó, trên 2,284 triệu tài khoản đã được người dân kích hoạt sử dụng, đạt tỷ lệ gần 81%. Với nhiều người dân, tài khoản VNEID đã trở thành ví giấy tờ điện tử, giúp người dân sử dụng nhiều tiện ích số thiết yếu trong các giao dịch thường ngày. Chị Nguyễn Thị Huế ở thôn Chư Hậu 5, xã Gia Hờ Rung phấn khởi cho biết.
3: Mình có đi đâu á, mình lỡ, mình vội, mình không mang giấy tờ theo á, là mình có cái điện thoại này mình bật lên ấy, thì mình ra viện hay là đi đường gặp điều khiển xe gì á, thì mình có tích hợp cái giấy tờ trong điện thoại này nè, nói chung là tiện, nhanh gọn. Bởi khi mình phải cầm giấy tờ, mình nôi, đậu, la các thứ, bây giờ mình chỉ có đưa cái điện thoại la, mình đưa la là giấy tờ mình gọn, đồ các thứ là nhanh gọn nẹ.
1: Anh Pui Sui, người dân làng Dê Tung 2, xã Gia Cờ Rái nói.
4: Tôi đã làm định danh mức 2 là rất là tiện, đi làm việc, đi làm hồ sơ thì cũng có định danh mức 2 mà đăng ký tạm trú tạm vắng, không bắt làm liên trên công an xã nữa, thì là trong định danh mình đăng ký.
1: Anh Nguyễn Thế Sơn ở tổ dân phố 2, phường Hội Phú vui vẻ nói về những tiện lợi trong quá trình sử dụng tài khoản VNEID.
5: thì mình cảm thấy là nó rất là tiện ích, chẳng hạn như là giờ các thẻ ngân hàng này cũng về một mối nè, rồi thẻ bảo hiểm y tế mình về một mối, không có phức tạp nhiều giấy tờ nữa. Khi mà mình đi máy bay rồi á, các cái tiện ích công cộng rồi á, mình có một quy về một cái thẻ rồi chúng mình xử lý rất là hợp lý, không phải cồng kềnh giấy tờ nhiều rồi.
1: Để tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh trong năm 2026, góp phần nâng cao chỉ số chuyển đổi số DTI của tỉnh, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho phát triển công dân số, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang vừa ký công văn về việc đẩy mạnh triển khai cấp tài khoản VNEID mức độ 2 trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, lực lượng công an các đơn vị địa phương trong tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn cấp xã, hệ thống chính trị và tổ công nghệ số cộng đồng ở thôn, làng, tổ dân phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản VNEID mức độ 2. Trong đó tập trung hỗ trợ người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp viễn thông cũng tích cực phối hợp với công an cấp xã, hỗ trợ người dân chuyển hóa thông tin thuê bao di động, đảm bảo dữ liệu thuê bao chính xác đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản VNEID. Qua đó phấn đấu đảm bảo 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn thực hiện đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản VNEID mức độ 2, đảm bảo 100% học sinh đủ điều kiện được cấp thẻ căn cước và đăng ký, kích hoạt tài khoản. Qua đó thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số, công dân số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chuyển mình mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Đặc biệt trong lĩnh vực chăn nuôi, nơi luôn đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn từ dịch bệnh, thì số hóa chính là chiếc chìa khóa vạn năng để kiểm soát rủi ro và nâng cao giá trị. Phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn về vấn đề dùng phần mềm để quản lý và kiểm soát dịch bệnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Tại tỉnh Gia Lai, khái niệm chăn nuôi truyền thống đang dần được thay thế bằng những thuật toán và dữ liệu. Nhiều trang trại trên địa bàn tỉnh đã và đang tiếp cận áp dụng các phần mềm quản lý chuyên sâu, mang lại những hiệu quả rõ rệt mà trước đây ít ai dám nghĩ tới. Các phần mềm này không chỉ đơn thuần là nơi lưu trữ dữ liệu, mà chúng được thiết kế như một bộ não tích hợp đa tính năng, cho phép người chủ quản lý thông tin đàn vật nuôi một cách chi tiết nhất, từ số lượng, giống, tuổi, cân nặng đến lịch sử tiêm phòng và nguồn gốc xuất xứ. Đây chính là nền tảng vững chắc để người chăn nuôi theo dõi xuyên suốt quá trình phát triển của vật nuôi, tạo nên một hồ sơ bệnh án điện tử chính xác cho từng cá thể hoặc từng lô hàng. Tại trang trại gà quy mô lớn của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và thương mại Nông Trại Xanh tại xã An Nhân Tây, hiện nay mọi hoạt động ở đây đều được giám sát và điều khiển thông qua hệ thống máy tính và các thiết bị thông minh. Anh Trần Vũ Nguyên, phó giám đốc công ty cho biết, trước đây khi dịch bệnh xảy ra, việc truy xuất nguồn gốc hay khoanh vùng ổ dịch mất rất nhiều thời gian. Không những thế, việc làm thủ công thường xuyên thiếu chính xác, dẫn đến những thiệt hại kinh tế nặng nề sau mỗi đợt dịch. Giờ đây mọi thứ đã thay đổi khi anh chỉ cần một chiếc máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh là có thể kiểm soát toàn bộ trang trại từ xa. Anh Trần Vũ Nguyên cho biết thêm.
6: Cái mô hình này nhất là nó gần như là tự động hóa, cho nên là giảm cái được nhân công. Thứ hai nữa là tăng năng suất so với cái mô hình truyền thống. Dễ kiểm tra cái tình trạng của quá gà hơn. Nó hạn chế dịch bệnh hơn. Đấy. Cái hiệu quả kiểm soát dịch bệnh nó còn tốt hơn.
0: Thực tế tại Nông Trại Xanh cho thấy phần mềm quản lý đóng vai trò như một người bác sĩ thú y trực tuyến 24/7. Các tính năng báo cáo và phân tích dữ liệu cung cấp cái nhìn tổng quan nhất về tình hình sức khỏe đàn vật nuôi và hiệu quả phòng bệnh, giúp chủ trang trại đưa ra những quyết định tối ưu nhằm nâng cao năng suất. Không chỉ dừng lại ở việc theo dõi vật nuôi, phần mềm còn giúp quản lý thuốc và vật tư y tế một cách khoa học, kiểm soát được lượng tồn kho, hàng sử dụng và lịch sử sử dụng thuốc cho từng đàn, đảm bảo tính minh bạch và an toàn thực phẩm. Đây thực sự là một cuộc cách mạng giúp giảm thiểu nhân công và tăng năng suất vượt trội so với mô hình truyền thống. Tuy nhiên, giá trị chuyển đổi số không chỉ gói gọn trong hàng rào của mỗi trang trại. Một trong những điểm sáng nhất của các ứng dụng này chính là khả năng kết nối dữ liệu với cơ quan thú y địa phương. Điều này tạo nên một mạng lưới thông tin rộng khắp, giúp các nhà quản lý ngành nông nghiệp có cái nhìn tổng thể về tình hình dịch tễ trên toàn tỉnh. Từ những dữ liệu thực tế được cập nhật thường xuyên, chính quyền có thể đưa ra các giải pháp, chính sách và biện pháp phòng ngừa ở cấp độ vĩ mô một cách kịp thời và hiệu quả nhất. Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai khẳng định tầm quan trọng của số hóa đối với sự phát triển ngành nông nghiệp bền vững. Ngành đã phối hợp với các đơn vị công nghệ để triển khai tập huấn hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng các mô hình trình diễn để bà con nông dân trực tiếp trải nghiệm. Đặc biệt ở tầm quốc gia, hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh Việt Nam VAHIS đang được vận hành để cập nhật thường xuyên tình hình dịch bệnh từ các tỉnh thành, giúp các địa phương chủ động trong công tác tham mưu và phòng chống dịch. Ông Huỳnh Ngọc Diệp cho biết thêm.
7: Trong thời gian qua thì lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cũng đã ứng dụng cái chuyển đổi số đối với cái công tác mà phòng chống dịch bệnh. Thì hiện nay thì Cục Thú y đang quản lý cái hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh Việt Nam hay gọi là phần mềm VAHIS. Thì như vậy thì tất cả các thông tin dịch bệnh của các tỉnh thành trong cả nước được cập nhật thường xuyên trên cái hệ thống VAHIS này. Thì địa phương chúng ta vào đó thì chúng ta sẽ nhận biết được các cái dịch bệnh trong nước cũng như đặc biệt là các cái tỉnh khu vực xung quanh để giúp cho cái cơ quan quản lý nhà nước chúng ta có cái định hướng tham mưu chủ động trong cái công tác phòng chống dịch. Thì phấn đấu rằng là 100% cái cơ sở dữ liệu về quản lý dịch bệnh, về thức ăn chăn nuôi, rồi cơ sở chăn nuôi sẽ được số hóa và lưu giữ tập trung, chia sẻ trên cái hệ thống dữ liệu dùng chung.
0: Dù triển vọng là rất lớn nhưng hành trình đưa phần mềm vào chuồng trại cũng không thiếu những gập ghềnh. Đầu tiên chính là chi phí đầu tư ban đầu cho phần mềm và các thiết bị cảm biến thông minh. Đối với các doanh nghiệp lớn đây có thể không phải vấn đề quá lớn, nhưng với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, đây thực sự là một rào cản về tài chính. Tiếp theo là lộ trình, trình độ công nghệ thông tin của người dân. Dù các lớp tập huấn đã được tổ chức, nhưng để người nông dân vốn quen với xương gió có thể thành thạo thao tác trên các ứng dụng phức tạp thì cần rất nhiều thời gian và sự kiên trì. Ngoài ra thì vấn đề chuẩn hóa dữ liệu và bảo mật thông tin cũng là những bài toán cần lời giải thấu đáo để người dân yên tâm tham gia vào mạng lưới số hóa. Thưa quý vị, con đường đi đến nền chăn nuôi thông minh tại Gia Lai vẫn còn những khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của chính quyền địa phương cùng sự chủ động từ phía người chăn nuôi, những tín hiệu tích cực đang ngày càng rõ nét. Việc ứng dụng phần mềm không chỉ là câu chuyện của những con số, mà nó trực tiếp giảm thiểu thiệt hại, nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Xa hơn nữa, đây chính là tấm hộ chiếu quan trọng để ngành chăn nuôi tỉnh Gia Lai mở ra những cơ hội xuất khẩu sang các thị trường khó tính trên thế giới. Khi chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và nông nghiệp hòa làm một, người nông dân không còn cô độc trong cuộc chiến với dịch bệnh. Những phần mềm quản lý chính là người bạn đồng hành thông minh, giúp họ vững tâm hơn trên con đường phát triển kinh tế.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Diện, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
8: Chương trình Tuổi thơ, hành trình cùng

0: Mời quý vị và các em đến với chương mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, bên cạnh những giờ học trên lớp, các hoạt động trải nghiệm thực tế luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình giáo dục học sinh. Những chuyến tham quan học tập ngoại khóa không chỉ giúp các em mở rộng hiểu biết mà còn tạo cơ hội để kiến thức trong sách vở trở nên gần gũi sinh động hơn. Vừa qua, sau khi kết thúc năm học, trường tiểu học Hoài Phú đã tổ chức chuyến tham quan học tập tại Bảo tàng Quang Trung cho 211 học sinh cùng 38 cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh tham gia. Chuyến đi không đơn thuần là hoạt động vui chơi sau một năm học, mà còn là hành trình về nguồn đầy ý nghĩa, giúp các em hiểu hơn về lịch sử dân tộc, bồi đắp lòng tự hào quê hương đất nước và lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ.
1: Nằm ở xã Tây Sơn, Bảo tàng Quang Trung từ lâu đã trở thành một trong những địa chỉ đỏ tiêu biểu của tỉnh Gia Lai và khu vực Nam Trung Bộ. Đây là nơi lưu giữ nhiều hiện vật tư liệu quý giá về phong trào Tây Sơn cũng như cuộc đời và sự nghiệp của người anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, vua Quang Trung được biết đến là một vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo kiệt xuất với nhiều chiến công hiển hách như chiến thắng Năm Vạn quân Xiêm ở Rạch Gầm Xoài Mút năm 1785, đánh đổ các tập đoàn phong kiến, chúa Nguyễn ở đàng trong, chúa Trịnh ở đàng ngoài, chấm dứt cảnh đất nước bị chia cắt trên 200 năm. Đặc biệt, chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789 đã trở thành một trong những trang sử vẻ vang nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Chỉ trong thời gian ngắn, dưới sự chỉ huy của ông, nghĩa quân Tây Sơn đã đánh tan 29 vạn quân Thanh, bảo vệ nền độc lập của đất nước. Không chỉ nổi tiếng bởi tài thao lược quân sự, vua Quang Trung còn được hậu thế ghi nhớ bởi những tư tưởng tiến bộ về giáo dục, văn hóa và xây dựng đất nước. Đến với Bảo tàng Quang Trung, các em học sinh không chỉ được nghe giới thiệu về thân thế sự nghiệp của vị anh hùng dân tộc mà còn được tận mắt quan sát những hiện vật lịch sử. Những câu chuyện lịch sử vốn chỉ xuất hiện trên trang sách giờ đây hiện ra sinh động hơn qua từng hiện vật, từng không gian trưng bày và những lời thuyết minh đầy hấp dẫn. Thầy Nguyễn Đình Trinh, giáo viên tổng phụ trách đội trường tiểu học Hoài Phú, chia sẻ.
2: Nhờ sự hỗ trợ, hướng dẫn rất tận tình và chuyên nghiệp của các anh chị hướng nhân viên tại bảo tàng, thầy và trò chúng tôi đã có một ngày trải nghiệm vô cùng trọn vẹn. Tại đây, các em không chỉ được dâng hương tại điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, ngắm cây me cổ thụ hay uống ngụm nước giếng cổ, mà còn được trực tiếp xem các bài võ thuật, nghe những hồi trống trận Tây Sơn oai hùng. Lúc đứng giữa không gian linh thiêng đó, các em mới thực sự thấu hiểu thế nào là tinh thần hành quân thần tốc, và càng thêm ngưỡng mộ người anh hùng áo vải cờ đào, vị vua bách chiến bách thắng. Đặc biệt khi nhìn ánh mắt rạng rỡ của các học trò nhỏ, khi biết rằng vùng Tây Sơn Thượng Đạo là cái nôi nuôi dưỡng nghĩa quân năm xưa, tôi thấy lòng tự hào dân tộc trong các em đã thực sự được đánh thức.
1: Lịch sử vốn là môn học chứa đựng rất nhiều câu chuyện hấp dẫn về hành trình dựng nước và giữ nước của cha ông. Tuy nhiên, đối với nhiều học sinh nhỏ tuổi, những sự kiện lịch sử đôi khi vẫn còn khá trừu tượng nếu chỉ được tiếp cận qua sách giáo khoa. Chính vì vậy, những chuyến thực tế không chỉ giúp các em bổ sung kiến thức về lịch sử, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ các giá trị lịch sử văn hóa của quê hương. Khi được tận mắt nhìn thấy hiện vật, tận tai nghe những câu chuyện lịch sử và trực tiếp bước chân trên vùng đất gắn với các sự kiện quan trọng, các em sẽ dễ dàng hình dung và nhớ kiến thức hơn. Những bài học về vua Quang Trung, về phong trào Tây Sơn hay truyền thống đấu tranh bảo vệ Tổ quốc không còn là những con chữ khô khan mà trở thành những hình ảnh sống động gần gũi. Với mỗi bạn nhỏ, đây không chỉ là dịp để khám phá một địa danh lịch sử nổi tiếng mà còn là cơ hội để hiểu hơn về quê hương đất nước và những giá trị mà cha ông đã để lại.
3: Em tên là Nguyễn Phạm Bảo Trúc, học sinh lớp 4A1, trường tiểu học Hoài Phú. Sau chuyến hành trình về địa chỉ đỏ tại Bảo tàng Quang Trung, em cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào. Điều khiến em ấn tượng nhất chính là khi được đứng trước điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, được ngắm nhìn cây me cổ thụ và uống ngụm nước mát lành từ chiếc giếng cổ của gia đình vua Quang Trung ngày xưa. Lúc đó, trong lòng em trào ra một niềm tự hào khó tả.
4: Em tên là Nguyễn Ngọc Thảo, học sinh lớp 3A3, trường tiểu học Hoài Phú. Hoạt động mà em cảm thấy thích thú và ấn tượng nhất chính là lúc cả đoàn được xem biểu diễn võ thuật và nghe tiếng trống trận Tây Sơn. Tiếng trống vang lên nghe rất dồn dập, uy nghiêm, làm em cảm thấy vô cùng phấn khích và tự hào về tinh thần thượng võ của cha ông ta. Chuyến đi này đã khơi dậy trong em một niềm khao khát lớn là muốn tìm hiểu sâu hơn nữa về lịch sử.
1: Giáo dục lịch sử thông qua các hoạt động trải nghiệm ngày càng được nhiều trường học quan tâm. Đây được xem là một trong những cách tiếp cận hiệu quả giúp học sinh tiếp nhận kiến thức một cách tự nhiên, hứng thú và sâu sắc hơn. Đặc biệt trong thời đại công nghệ số hiện nay, khi trẻ em có thể tiếp cận khối lượng thông tin khổng lồ chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại hoặc máy tính, những trải nghiệm thực tế càng trở nên cần thiết. Chia sẻ về vấn đề này, thầy Nguyễn Đình Trinh cho biết thêm.
2: Nhiều người cũng trăn trở, trong thời đại công nghệ số hiện nay, khi chỉ cần một cú chạm màn hình là các em có thể tìm thấy mọi tư liệu, hình ảnh lịch sử, thì liệu những chuyến đi thực tế có còn cần thiết? Nhưng đối với tôi, những chuyến đi như thế này lại càng vô cùng quan trọng. Bởi lẽ màn hình điện thoại hay máy tính không thể nào mang lại cho các em cái cảm giác nổi da gà khi tiếng trống trận dội vang bên tai, hay sự bồi hồi khi tận mắt nhìn thấy những binh khí hoen rỉ qua hàng thế kỷ. Những chuyến học tập trải nghiệm thực tế chính là nhịp cầu nối vững chắc nhất, biến những trang sử khô khan thành dòng máu nóng tự hào chảy trong tim. Chỉ khi các em biết yêu, biết trân trọng những giá trị quá khứ của quê hương Gia Lai và của cả dân tộc, thì các em mới có một điểm tựa vững chắc để vươn lên, nỗ lực học tập và cống hiến cho tương lai.
1: Chuyến đi trải nghiệm tại Bảo tàng Quang Trung không chỉ giúp các em học sinh hiểu thêm về lịch sử dân tộc, mà còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống quê hương. Thông qua việc được trực tiếp quan sát, tìm hiểu và cảm nhận, lịch sử trở nên gần gũi, sinh động hơn với các em. Đây cũng là một trong những cách giáo dục hiệu quả, giúp những bài học lịch sử không chỉ dừng lại trên trang sách, mà tiếp tục được nuôi dưỡng trong suy nghĩ và lòng yêu quê hương, đất nước của các em. Các bạn và các em thân mến, hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và ngày môi trường thế giới năm 2026, vừa qua Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tuy Phước đã tổ chức chương trình Ly nhựa nhỏ hành động xanh tại hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Lộc Tín, thôn Phong Cấn. Từ những chiếc ly nhựa đã qua sử dụng,

0: Phần nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh thiếu nhi về ý nghĩa của việc phân loại rác tại nguồn, tái sử dụng các vật liệu có thể tận dụng và giảm thiểu lượng rác thải phát sinh trong sinh hoạt hàng ngày. Thông qua những trải nghiệm thực tế, các em hiểu rằng nhiều vật dụng tưởng chừng bỏ đi vẫn có thể được trao cho một giá trị mới nếu được sử dụng đúng cách. Từ đó, ý thức bảo vệ môi trường được hình thành một cách tự nhiên, góp phần lan tỏa lối sống xanh, lối sống có trách nhiệm với môi trường đến gia đình và cộng đồng dân cư. Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, anh Nguyễn Gia Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã Tuy Phước cho biết.
1: Ý nghĩa lớn nhất của chương trình này là biến những vật dụng tưởng dần như là rác thải, những vật dụng bỏ đi, thành những vườn ươm xanh có ích. Thay vì bị vứt ra bãi rác và mất hàng trăm năm để phân hủy, thì chúng lại được tái chế để ươm mầm cây giống. Nó chỉ ra một bài học thực tế rằng bảo vệ môi trường không phải cái gì đó quá vĩ đại hay cao siêu, mà nó bắt đầu từ chính những chiếc ly nhựa nhỏ bé hàng ngày. Thông qua chương trình này, thì đoàn xã Tuy Phước mong muốn giáo dục cho các em thiếu nhi và các bạn đoàn viên ý thức phân loại và tái chế rác thải, về tinh thần trách nhiệm và lòng yêu thiên nhiên.
0: Không chỉ tham gia thu gom ly nhựa đã qua sử dụng, các em còn được trực tiếp trải nghiệm quá trình tái chế những vật dụng quen thuộc này thành các chậu ươm cây nhỏ. Dưới sự hướng dẫn của các anh chị đoàn viên và đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Lộc Tín, các em được tìm hiểu từng công đoạn thực hiện, từ việc vệ sinh ly nhựa sau sử dụng, đục lỗ thoát nước ở đáy ly, cho đất vào ly, gieo hạt giống, đến cách tưới nước và chăm sóc cây trong những ngày đầu phát triển. Những thao tác tuy đơn giản nhưng đã giúp các em hiểu hơn về giá trị của việc tái sử dụng các vật liệu đã qua sử dụng, cũng như vai trò của cây xanh đối với môi trường sống. Từ những chiếc ly nhựa tưởng chừng bỏ đi, hàng trăm chậu ươm nhỏ đã được tạo nên ngay tại chương trình. Kết quả, các em đã trực tiếp gieo ươm hơn 400 hạt giống, chuẩn bị nguồn cây phục vụ các hoạt động trồng cây trên địa bàn trong thời gian tới. Không ít em tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên được tự tay làm một chậu ươm cây từ chính những chiếc ly nhựa quen thuộc. Em Võ Trần Khánh An, học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Phước Lộc chia sẻ.
2: Em thấy hoạt động rất vui và rất bổ ích. Những chiếc ly nhựa mà khi mà chúng ta biết dùng lại thì có thể dùng để ươm cây mà không bị vứt bừa bãi, làm cho ít rác thải hơn mà còn trồng được nhiều cây xanh giúp bảo vệ môi trường, góp phần làm cho môi trường ngày càng trong lành hơn.
0: Trong những năm gần đây, bảo vệ môi trường đã trở thành một trong những vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm. Bên cạnh việc giảm thiểu rác thải, trồng cây xanh hay xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp, việc hình thành ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ cũng ngày càng được chú trọng. Bởi những thói quen được hình thành từ sớm sẽ góp phần tạo nên lối sống có trách nhiệm trong tương lai. Chia sẻ về những hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu nhi sẽ được triển khai trong thời gian tới, anh Nguyễn Gia Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã Tuy Phước cho biết thêm.
1: Trong thời gian tới, đoàn xã sẽ tập trung triển khai các chuỗi các hoạt động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Ví dụ như là chiến dịch mùa hè xanh, phủ xanh đất trồng, thì tụi mình sẽ tận dụng hơn 400 cây giống được các em thiếu nhi ươm trong chương trình vừa rồi để tổ chức các ngày Chủ nhật xanh, trồng cây xanh tại những khuôn viên trường tiểu học và trung học cơ sở ở trên địa bàn. Cái thứ hai là tụi mình sẽ định hướng và nhân rộng mô hình ngôi nhà kế hoạch nhỏ hoặc là các mô hình đổ rác lấy cây xanh. Tiếp theo là tụi mình sẽ lồng ghép giáo dục xanh vào các buổi sinh hoạt hè, ví dụ như là các...
0: Từ những chiếc ly nhựa đã qua sử dụng, các em thiếu nhi không chỉ tạo nên những chậu ươm cây đơn giản mà còn được tiếp cận một bài học trực quan về bảo vệ môi trường. Những vật dụng tưởng chừng bỏ đi này nay trở thành nơi nuôi dưỡng những mầm xanh mới, qua đó giúp các em hiểu hơn về giá trị của việc tái chế, tái sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi hạt giống được gieo xuống không chỉ là sự khởi đầu của một cây xanh mà còn góp phần gieo vào nhận thức của các em ý thức tiết kiệm tài nguyên, yêu thiên nhiên và có trách nhiệm hơn với môi trường mà mình đang sống.
3: Tới đây chuyên mục Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được khép lại. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Nguyễn Quốc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Minh Diện, Thanh Bê, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay 10 tháng 6, Trung đoàn 991 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai và Trung đoàn Thông tin 29 Quân đoàn 34 đã tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Trong chương trình có phóng sự phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân đối với chủ trương sắp xếp thôn làng tổ dân phố hướng đến mục tiêu tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Kế đến là phóng sự ghi nhận niềm tự hào của người Gia Lai về lễ cầu mưa Potao Apui, nghi lễ linh thiêng phản ánh đời sống tín ngưỡng gắn bó với núi rừng, mưa nắng và mùa màng của đồng bào, biểu tượng độc đáo của xứ sở Potao Apui. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay ngày 10 tháng 6 tại tiểu đoàn bộ binh 50, trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Tham dự lễ tuyên thệ có Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2026 này, Trung đoàn 991 được giao nhiệm vụ tiếp nhận 508 chiến sĩ mới là những thanh niên ưu tú đến từ 83 xã phường của hai tỉnh Gia Lai và Khánh Hòa. Trung đoàn đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chương trình huấn luyện của cấp trên, huấn luyện đúng đủ nội dung chương trình, thời gian, thực hiện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Sau 3 tháng, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 với 100% nội dung chương trình kế hoạch huấn luyện, kiểm tra 3 tiếng nổ, kết thúc huấn luyện đạt được yêu cầu nghị quyết đề ra. Đặc biệt, các chiến sĩ mới đã có bước trưởng thành toàn diện về nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ kỹ thuật chiến đấu, thể lực và bản lĩnh quân nhân. Sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ mới được biên chế về các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Gia Lai ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
0: Cũng trong sáng nay, Trung đoàn Thông tin 29 Quân đoàn 34 đã tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Cùng tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Cục Chính trị Quân đoàn, chính quyền địa phương và thân nhân các chiến sĩ mới thuộc 4 xã có chiến sĩ nhập ngũ tại Trung đoàn. Năm 2026, Trung đoàn Thông tin 29 Quân đoàn 34 được giao chỉ tiêu tuyển chọn và huấn luyện 150 chiến sĩ mới thuộc 4 xã của tỉnh Đắk Lắk. Đảng ủy chỉ huy Trung đoàn đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan quân sự và chính quyền địa phương để tuyển nhận đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao. Chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 của Trung đoàn có nhiều tiến bộ hơn so với năm 2025. Kết thúc huấn luyện, toàn Trung đoàn đạt loại khá, nhiều nội dung đạt giỏi, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và trang thiết bị, vũ khí. Kết quả kiểm tra 3 tiếng nổ có 100% chiến sĩ mới đạt yêu cầu, trong đó có 2 trung đội đạt loại giỏi. Có 2 tập thể và 8 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026. Qua 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới đã nắm vững những kiến thức cơ bản về công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, biết sử dụng thành thạo các loại vũ khí trong biên chế, vận dụng tốt các động tác kỹ thuật chiến đấu bộ binh vào chiến thuật từng người và tổ trong chiến đấu. Đây là những điều kiện quan trọng để các chiến sĩ mới sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
1: Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sáng nay đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Canh Liên trước kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 nhiệm kỳ 2026-2031. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông tin dự kiến nội dung chương trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới và kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thời gian qua trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, cử tri xã Canh Liên đã kiến nghị nhiều vấn đề như hệ thống giao thông trên địa bàn xã như tuyến đường kết nối từ xã Văn Canh đến xã Canh Liên, tuyến đường độc đạo của địa phương cùng tuyến đường từ trung tâm xã đi các làng qua thời gian dài khai thác và chịu ảnh hưởng của mưa bão hàng năm, đến nay nhiều đoạn bị hư hỏng nền đường, mặt đường, rãnh thoát nước và sạt lở mái ta luy. Đặc biệt, trên tuyến đường từ trung tâm xã đi các làng có 7 vị trí cống tràn thường xuyên bị ngập sâu, ngập kéo dài trong mùa mưa, gây chia cắt giao thông, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt sản xuất của người dân, cũng như công tác cứu hộ cứu nạn, vận chuyển hàng hóa và cứu trợ khi xảy ra thiên tai. Ủy ban Nhân dân xã Canh Liên đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét hỗ trợ kinh phí để khắc phục, sửa chữa tuyến đường từ xã Văn Canh đi xã Canh Liên, cũng như các tuyến đường từ trung tâm xã đi các làng và đầu tư xây dựng các cầu tràn tại những vị trí cần thiết. Về công tác giao khoán, quản lý và bảo vệ rừng tự nhiên, cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giao một phần diện tích rừng tự nhiên cho cộng đồng hoặc người dân tham gia quản lý bảo vệ nhằm tạo nguồn thu nhập từ chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến thẳng thắn trách nhiệm của cử tri, đồng thời trao đổi làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương, đề nghị khẩn trương kiểm tra, giải trình và xử lý. Các nội dung thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp chuyển cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới.
0: Hiện nay, việc tôn tạo nâng cấp tượng đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia nằm bên dòng sông Mekong tại thành phố Stông Treng, tỉnh Stông Treng, Vương quốc Campuchia với kinh phí 150.000 đô la Mỹ do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai hỗ trợ Ủy ban Chính quyền tỉnh Stông Treng đã hoàn thành 100% các hạng mục thi công. Tượng đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia là minh chứng vô cùng sâu sắc và là một phần quan trọng trong mối quan hệ gắn bó tốt đẹp giữa hai nước láng giềng Việt Nam-Campuchia. Đây là di tích lịch sử thể hiện sự hợp tác, đoàn kết giữa nhân dân và quân đội hai nước đã vượt qua mọi khó khăn trong quá trình giành độc lập hòa bình cho mỗi nước, trong đó có việc lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Tượng đài còn là địa điểm tham quan sinh hoạt văn hóa, cũng là nơi để các thế hệ hôm nay tìm hiểu về giá trị của hòa bình, tự do, từ đó không ngừng vun đắp để xây dựng tình đoàn kết hữu nghị keo sơn giữa hai đất nước Việt Nam-Campuchia.
1: Ngày 8 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch số 228 về việc triển khai đề án phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh năm 2026. Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, mở rộng số lượng doanh nghiệp thực chất thông qua chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hình thành nhóm doanh nghiệp tiên phong hướng tới tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Về mục tiêu cụ thể, trong năm 2026 này, tỉnh Gia Lai phấn đấu thành lập mới 7.000 doanh nghiệp, trong đó chuyển đổi 3.200 hộ kinh doanh thành doanh nghiệp và 3.800 doanh nghiệp thu hút mới để đạt mục tiêu năm 2026, toàn tỉnh có 26.000 doanh nghiệp. Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân khoảng 10 đến 10,5%, đóng góp khoảng 80% GRDP địa phương và đóng góp khoảng 25% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, kinh tế tư nhân góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 92 đến 93% số lao động trên địa bàn tỉnh, năng suất lao động tăng bình quân khoảng 12 đến 12,5%. Để thực hiện đạt các mục tiêu đó, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong đó, giải pháp trước hết là đổi mới tư duy, thống nhất cao về nhận thức và hành động, khơi dậy niềm tin khát vọng dân tộc, tạo xung lực mới, khí thế mới để phát triển kinh tế tư nhân. Cùng với đó, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách, bảo đảm và bảo vệ hữu hiệu quyền sở hữu, quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng của kinh tế tư nhân và bảo đảm thực thi hợp đồng của kinh tế tư nhân, tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn, nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh doanh hiệu quả, bền vững trong kinh tế tư nhân. Tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hình thành và phát triển nhanh các doanh nghiệp lớn và vừa, các tập đoàn kinh tế tư nhân tầm cỡ khu vực và toàn cầu. Hỗ trợ thực chất hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh. Đề cao đạo đức kinh doanh, phát huy trách nhiệm xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nhân tham gia quản trị đất nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu việc triển khai đề án phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh năm 2026 phải đồng bộ khả thi, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các phường xã, xác định rõ trách nhiệm từng cơ quan đơn vị trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, gắn với các chương trình cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân của tỉnh, bảo đảm tính liên thông, đồng bộ, không chồng chéo.
0: Báo cáo của Sở Tài chính cho biết tổng giá trị giải ngân của tỉnh đến ngày 29 tháng 5 năm 2026 là gần 3.403 tỷ đồng, đạt gần 22% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tính về tỷ lệ, tỉnh Gia Lai hiện đứng thứ 13 trên 34 tỉnh thành và đứng thứ nhất về giải ngân vốn đầu tư công vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ về Tây Nguyên. Tuy nhiên, đáng chú ý, toàn tỉnh có tới 23 địa phương cấp xã chưa có giá trị giải ngân vốn đầu tư công mới và 21 xã phường có tỷ lệ giải ngân dưới 10% kế hoạch năm 2026. Nói về một số nguyên nhân làm ảnh hưởng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ông Đinh Hữu Hòa, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết.
2: Nhiều cái dự án làm còn chậm ở các cái khâu như là giải phóng mặt bằng, rồi hoàn thiện các cái thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, nghiệm thu, dẫn đến cái khối lượng đủ điều kiện là chưa được thanh toán còn thấp. Thứ hai là cái do ảnh hưởng của cái giá xăng dầu, khó khăn về vật liệu, giá cả, chi phí, điều kiện mà mặt bằng và địa hình, hạ tầng kỹ thuật hiện hữu đã làm ảnh hưởng đến cái tiến độ thi công và cái nghiệm thu khối lượng hoàn thành và cái giải ngân vốn. Cái thứ ba đó là tiến độ tiền thu sử dụng đất chưa đạt kế hoạch, phần nào ảnh hưởng đến cái khả năng bố trí vốn cũng như là thanh toán cái khối lượng hoàn thành đối với các cái dự án.
1: Khoảng 107.073 người dân thuộc 16 xã phía Tây tỉnh Gia Lai dự kiến sẽ được hưởng lợi từ dự án bảo vệ phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên tỉnh Gia Lai. Đây là dự án do chính phủ Đức tài trợ thông qua ngân hàng tái thiết Đức với tổng mức đầu tư hơn 448 tỷ đồng. Theo nội dung dự án, các hoạt động sẽ tập trung vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi và phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đồng thời hỗ trợ các cộng đồng địa phương nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng. Dự án cũng dành nguồn lực để đầu tư các công trình hạ tầng nông thôn quy mô nhỏ tại các thôn làng vùng đệm, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và sản xuất của người dân. Một trong những nội dung trọng tâm của dự án là hỗ trợ 37 cộng đồng được giao rừng thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ diện tích rừng được giao. Bên cạnh đó, dự án sẽ tiến hành điều tra, đánh giá tài nguyên rừng, rà soát hiện trạng, phát dọn đường ranh giới và cắm mốc ranh giới các khu rừng cộng đồng nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và hạn chế các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.
0: Ủy ban Nhân dân xã Gia Tun cho biết dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai tại địa phương đang được triển khai cơ bản, đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Theo đó, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, công bố, cắm mốc và hoàn thành rà phá bom mìn. Công tác giải phóng mặt bằng tại khu tái định cư mới ở Bôn Tơ Khế đã hoàn thành đối với tất cả 47 hộ dân bị ảnh hưởng, đạt 100%. Tại khu dân cư cũ ở Bôn Dứ, lực lượng chức năng đã hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm đối với toàn bộ 207 hộ thuộc diện di dời, đồng thời bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai các hạng mục tiếp theo. Kinh phí giải phóng mặt bằng hơn 29 tỷ đồng cũng đã được giải ngân đầy đủ. Đến nay, đã có 154 trên 207 hộ dân hoàn thành phần nộp bản cam kết tự nguyện tham gia dự án, đạt 74,4%. Ủy ban Nhân dân xã đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 1. Theo quy hoạch, địa phương phấn đấu hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 6 năm 2026, tổ chức bàn giao đất tái định cư từ tháng 8 đến tháng 9 năm nay và hoàn thành bố trí ổn định dân cư cho toàn bộ 207 hộ trong quý 4 năm nay.
1: Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành nghị quyết số 55 về kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh. Theo nghị quyết, mỗi xã phường được bố trí không quá 3 nhân viên thú y cấp xã, tùy theo mô hình chăn nuôi và điều kiện thực tế của từng địa phương. Người làm công tác thú y và có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành thú y, chăn nuôi, bệnh học thủy sản hoặc nuôi trồng thủy sản. Đối với các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, yêu cầu trình độ từ sơ cấp trở lên. Bên cạnh đó, nghị quyết quy định thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của chính phủ. Bên cạnh đó, lực lượng này còn được tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và được ngân sách chi trả 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Thú y cấp xã chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban Nhân dân cấp xã, đồng thời được hướng dẫn kiểm tra chuyên môn từ cơ quan thú y cấp trên. Kinh phí thực hiện nghị quyết do ngân sách tỉnh bảo đảm 100%.
0: Từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành an toàn thực phẩm, kiểm tra đột xuất tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở phục vụ các sự kiện của năm du lịch quốc gia 2026 tại địa phương. Đoàn đã kiểm tra các giấy tờ liên quan về an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, hồ sơ khám sức khỏe định kỳ, giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, hợp đồng mua bán thực phẩm. Kiểm tra bếp ăn theo yêu cầu bố trí đảm bảo không nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến, quy trình dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải, việc lưu mẫu thức ăn theo quy định. Qua kiểm tra, đoàn công tác cũng tuyên truyền nhắc nhở các chủ kinh doanh cần chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm, hướng dẫn cơ sở vấn đề về quy định nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, duy trì thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống các bệnh truyền qua thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chủ trương sắp xếp thôn làng tổ dân phố đang được triển khai đồng bộ tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. không chỉ hướng đến mục tiêu tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở, việc sắp xếp còn đặt ra yêu cầu hài hòa giữa yếu tố hành chính với những giá trị văn hóa lịch sử đã gắn bó lâu đời trong cộng đồng dân cư. Những tâm tư nguyện vọng của người dân đang được các địa phương lắng nghe tiếp thu để hoàn thiện đề án sắp xếp thôn làng tổ dân phố. Phóng sự của phóng viên Mỹ Tiến phản ánh nội dung này.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Biển Hồ, xã vùng 3 với hơn 41% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, theo phương án sắp xếp thôn làng của xã, dự kiến làng Gia Noeng sẽ sắp nhập với làng Phung để hình thành đơn vị mới mang tên làng Gia Noeng. Với đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây, làng không đơn thuần là địa danh hành chính mà mỗi tên làng đều gắn với lịch sử hình thành, những câu chuyện của cộng đồng, đời sống văn hóa và ký ức của nhiều thế hệ. Vì vậy, khi triển khai chủ trương sắp xếp, điều mà người dân quan tâm không chỉ là việc tổ chức lại bộ máy, mà còn làm sao để những giá trị truyền thống được gìn giữ và tiếp nối. Sau các cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa những người có uy tín, già làng và cán bộ cơ sở của hai làng, nhiều ý kiến đã được chia sẻ trên tinh thần đồng thuận xây dựng. Già làng Merit, làng Gia Noeng, xã Biển Hồ chia sẻ.
4: Đây là một chủ trương lớn của đảng mà, tin chắc rằng bà con ta sẽ hưởng ứng thôi. Vừa rồi thì tập trung của quân chính của làng Phung với làng Gia Noeng. Ở trong đó rồi cũng có cái già làng người uy tín là ông Ngoan và có già ở đây cũng gặp nhau rồi trao đổi một số là cái tên làng Yên Nguyên là chúng ta không có thể bỏ được. Yên Nguyên là biển hồ của bà con ta trước đây. Sau này con cháu nó sẽ nhớ về cái biển hồ và cũng khắc sâu vào tấm lòng, vào trí ức. Trên hành chính giấy tờ thì người ta gọi là làng Yên Nguyên, nhưng mà mình sẽ gọi thường xuyên là bình thường thôi, làng Phung, làng Sơ, làng Re của quý đó, đâu có bỏ được đâu.
3: Tâm tư về tên gọi sau sắp nhập không chỉ ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số mà còn là vấn đề được người dân ở nhiều địa phương quan tâm. Tại xã Bảo Cạn, địa phương hiện có 19 thôn làng, trong đó 14 thôn làng có quy mô dân số dưới 350 hộ dân. Đây là cơ sở để địa phương nghiên cứu xây dựng phương án sắp xếp theo định hướng chung. Qua nắm bắt dư luận, đa số người dân đều đồng tình với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, việc lựa chọn tên gọi sau sắp xếp vẫn là nội dung được nhiều người dân quan tâm và mong muốn được tham gia đóng góp ý kiến. Ông Lê Văn Cương, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Gia Mua, xã Bầu Cạn cho biết.
5: Qua thăm dò một số hộ dân thì rất đồng tình ủng hộ với chủ trương về cái công tác sáp nhập, từ cái việc chúng ta lại chuyển đổi chính quyền hai cấp và tới để chúng ta sẽ sáp nhập thôn làng tổ dân phố, và người dân ủng hộ với cái tinh thần cao và cũng có những nhiều cái hạn chế trong nhân dân thì cũng đang có bàn dự thảo về cái nội dung liên quan đến cái công tác là đặt các cái tên của thôn. Thì hiện nay thì ban thôn cũng đang có những cái hướng xin ý kiến cấp trên để lấy cái ý kiến của nhân dân để làm sao nó phù hợp để người dân đồng thuận.
3: Không chỉ quan tâm đến tên gọi sau sắp nhập thôn làng tổ dân phố, nhiều người dân còn đặt ra những vấn đề từ thực tiễn quản lý sau sắp xếp khi địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn. Người dân bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương nhưng cũng kỳ vọng việc triển khai phải phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu dân cư. Ông Lê Xuân Triểu, đảng viên chi bộ tổ dân phố 5 Yên Đỗ, phường Diên Hồng cho hay.
6: Đảng đã đề ra chủ trương đó đều có ích lợi và đều có thuận lợi cho đời sống của người dân thì tôi thấy đó là một cái điều rất tốt. Nhưng mà có một cái điều chúng tôi cảm thấy nó có khó là địa bàn rộng, dân số đông, việc quản lý là hơi khó, hơi phức tạp, cho nên nó yêu cầu người cán bộ, người đảng viên, người lãnh đạo là phải sâu sát với quần chúng, sâu sát với địa bàn, chủ trương của đảng, nhưng mà thực tế ở địa bàn là phải sát thực với địa bàn của mình.
3: Những ý kiến đóng góp từ cơ sở không chỉ giúp các địa phương hoàn thiện phương án sắp xếp phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn, mà còn góp phần giải tỏa những băn khoăn, tạo sự thống nhất trong cộng đồng dân cư. Các địa phương cho biết sau khi phương án được Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua, việc xây dựng đề án sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố sẽ được các địa phương thực hiện theo đúng quy trình. Trong đó việc lấy ý kiến nhân dân là khâu bắt buộc và có ý nghĩa quyết định trước khi hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét. Nói về điều này, ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Diên Hồng cho biết.
7: Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ, thì sau khi phương án được tỉnh, Sở Nội vụ thẩm định thông qua, thì Ủy ban Nhân dân phường sẽ căn cứ và xây dựng đề án về việc sắp xếp lại tổ dân phố trên địa bàn và sau đó sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân, đảm bảo theo quy định. Và sau khi tổ chức lấy ý kiến nhân dân, sẽ hoàn thiện và trình cho Hội đồng Nhân dân phường để xem xét ban hành nghị quyết thông qua trước ngày 30 tháng 6, đảm bảo theo lộ trình quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Sắp xếp thôn, làng, tổ dân phố là yêu cầu tất yếu để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Vì vậy, việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, đảm bảo công khai, dân chủ trong từng bước triển khai, không chỉ giúp chủ trương được thực hiện thuận lợi, mà còn góp phần giữ gìn bản sắc, phát huy sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng dân cư, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững ở cơ sở.
1: Vừa rồi là phóng sự phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân đối với chủ trương sắp xếp thôn làng tổ dân phố hướng đến mục tiêu tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay, lễ cầu mưa Pertawapui của người Gia Rai ở Gia Lai vẫn được duy trì trong đời sống. Nghi lễ linh thiêng này không chỉ phản ánh đời sống tín ngưỡng gắn bó với núi rừng, mưa nắng và mùa màng của đồng bào, mà còn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, biểu tượng độc đáo của xứ sở Pertawapui, là niềm tự hào của người Gia Rai, góp phần làm nên bản sắc Tây Nguyên. Phóng sự sau của phóng viên Đoàn Bình phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, đã thành thông lệ, hàng năm, người Gia Rai ở lưu vực sông A Xuân là tập trung về núi Chư Pa Tam Giang thuộc làng Play ơi, xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai để tổ chức lễ cầu mưa Bơ Tao A Bùi. Trong không gian linh thiêng kỳ bí của đại ngàn, tiếng cồng chiêng vang vọng khắp núi rừng. Các phụ tá vua lửa đời thứ 14 thực hiện nghi lễ. Nghệ nhân ưu tú Cơ Son Lon, thường gọi là ơi sơ, đọc lời khấn cầu.
0: Ơi thần nước linh thiêng, hôm nay bà con trong làng kính dâng lễ vật, tấm lòng thành kính gửi đến ràng. Cầu xin ràng hãy dang rộng đôi tay che chở cho dân làng, để mỗi khi qua sông qua suối đều được bình an, không gặp tai ương. Xin ràng cho dòng nước nơi bến làng luôn đầy ắp, không bao giờ cạn khô, để dãy lúa nương ngô xanh tốt, cho bông lúa chữ hạt, kho lúa đầy mùa. Xin thần phù hộ cho dân làng luôn khỏe mạnh, sống tràn hòa, đoàn kết yêu thương nhau như anh em một nhà.
1: Cùng với lễ cúng cầu mưa, hàng năm tại khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia Play ơi thuộc xã Chư A Thai còn diễn ra hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số với sự tham gia của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Tại đây diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như trình diễn cồng chiêng, đan lát, tà tượng, dệt thổ cẩm, chạy cà kheo, bắn nỏ, nhảy bao bố và giải chạy bộ theo bước chân vua lửa. Bà Giá Nghẽo ở xã Gia Hào đến tham gia lễ hội chia sẻ. Bà con người Gia Rai cùng nhau tụ họp đông đủ để tổ chức lễ mừng vui nhằm ghi nhớ và tạ ơn mùa màng bội thu sau những tháng ngày lao động vất vả. Đây cũng là dịp để mọi người bày tỏ lòng biết ơn đối với đất trời đã cho mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu. Tôi hy vọng ngày lễ mừng vui như thế này sẽ được người Gia Rai tiếp tục gìn giữ cho con cháu sau này. Bà tự hào là người dân của xứ sở của vua lửa Bơ Tao A Bùi. Ông Samasơi, người uy tín ở Playa cho biết, từ bao đời nay, trong đời sống tâm linh của người Gia Rai ở đây gắn liền với truyền thuyết về các đời vua lửa. Vì thế, lễ cầu mưa Bơ Tao A Bùi càng có ý nghĩa sâu sắc. Ông Samasơi bày tỏ.
8: Rồi một đường nữa, mà nục đường nữa, tôi kẹp lốt bạ trong tàu này, dòng tàu một đường.
0: Chúng tôi tự hào vì đã có tất cả 14 đời vua lửa nối tiếp nhau. Vua lửa không phải là vị vua trị vì về quyền lực, mà là vị vua tinh thần thiêng liêng, được bà con các buôn làng vô cùng kính trọng và tôn thờ. Trong đời sống tâm linh của cộng đồng, vua lửa giữ vai trò như người kết nối giữa con người với thần linh, thay mặt dân làng để khấn cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, buôn làng bình an, khỏe mạnh.
1: Theo ông Nguyễn Đức Thuận, chuyên viên phòng văn hóa xã Chư A Thai, hàng năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học vua lửa, huyền thoại và hiện thực, bàn giải pháp bảo tồn phát huy giá trị di tích Play ơi. Vua lửa là một vị vua trong truyền thuyết của người Gia Rai ở tỉnh Gia Lai, được kế tục qua 14 đời. Năm 1993, lễ cầu mưa Giang Bơ Tao A Bùi của người Gia Rai được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Làng ơi, nơi các vua lửa sinh sống, nay thuộc xã Chư A Thai, là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Hội thảo đã thống nhất đề nghị nâng cấp di tích văn hóa lịch sử quốc gia Play ơi thành di tích quốc gia đặc biệt. Ông Nguyễn Đức Thuận cho biết thêm.
9: thể theo ước nguyện của người dân thì hàng năm được chính quyền cũng luôn quan tâm, đầu tư và hỗ trợ cho hoạt động bảo tồn tín ngưỡng cầu mưa của Giang Bơ Tao A Bui là một nét đặc trưng của địa phương. Thì hàng năm thì nhân dân Bờ Lê ơi là chủ thể của cái tín ngưỡng này thì có tổ chức cái tín ngưỡng Giang Bơ Tao A Bui và bà con nhân dân hưởng ứng thì tham gia các cái hội thi văn hóa văn nghệ để nhằm quảng bá cái hình ảnh của người dân địa phương Bờ Lê ơi nói riêng và cũng như là tỉnh Gia Lai nói chung.
1: Lễ cầu mưa Bơ Tao A Bui của người Sa Rai được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lai ơi, nơi các vua lửa sinh sống cũng được các nhà khoa học đề nghị nâng cấp thành di tích quốc gia đặc biệt. Điều đó không chỉ là minh chứng cho nỗ lực bảo tồn bản sắc truyền thống mà còn trở thành biểu tượng văn hóa độc đáo của người Sa Rai, tỉnh Gia Lai nói riêng, vùng Tây Nguyên nói chung. Đây vừa là niềm tự hào của cộng đồng, vừa mở ra tiềm năng lớn để quảng bá du lịch văn hóa, thu hút du khách đến khám phá vẻ đẹp đậm đà bản sắc của vùng đất này.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận niềm tự hào của người Gia Rai về lễ cầu mưa Pơ Tao A Pui, nghi lễ linh thiêng phản ánh đời sống tín ngưỡng gắn bó với núi rừng, mưa nắng và mùa màng của đồng bào, biểu tượng độc đáo của xứ sở Pơ Tao A Pui.
1: Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 10 tháng 6 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Khuy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Minh Diện, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Với da đầu dễ bị bết kèm gầu, bộ đôi Peroxone Olamin và Climazone giúp giảm nấm, ngứa và gầu hiệu quả. Kết hợp cùng bồ kết núc nắc là những vệ sĩ kháng khuẩn tự nhiên, mang lại cảm giác sạch thoáng và dễ chịu. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội, lâu bết, sạch gầu, hết ngứa. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương cùng số hotline 1800 1799 vì đã đồng hành.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt động viên 100 nhân vật tiêu biểu trong chương trình Việc tử tế của Đài Truyền hình Việt Nam. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp lần thứ 3. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa 16. Chiều nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong phần tin thế giới, căng thẳng bùng phát trở lại tại Trung Đông khi các lực lượng Mỹ và Iran liên tiếp đáp trả quân sự lẫn nhau. Liên minh châu Âu đề xuất gói trừng phạt thứ 21 nhằm siết chặt nguồn thu dầu mỏ và năng lực quân sự của Nga. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11 tháng 6 năm 1948, ngày 11 tháng 6 năm 2026. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt thân mật 100 đại biểu trong chương trình Việc tử tế của Đài Truyền hình Việt Nam. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: 100 tấm gương tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt đến từ nhiều vùng miền, nhiều lứa tuổi, nhiều nghề nghiệp, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có những hoàn cảnh rất đặc biệt, mỗi người một câu chuyện, mỗi việc làm một cách thể hiện, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung rất đẹp là không thờ ơ trước khó khăn của người khác, không đứng ngoài khi cộng đồng cần mình, lá lành đùm lá rách, mến yêu thương cảm, biết giữ lòng nhân ái trong những hoàn cảnh không dễ dàng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định cuộc gặp mặt là dịp để cùng trân trọng một giá trị rất đẹp của dân tộc Việt Nam, biết thương người, sống nghĩa tình, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, làm điều tốt từ những việc bình dị hàng ngày. Với tinh thần người với người sống để thương yêu,
2: điều làm chúng ta xúc động không chỉ là các bác, các anh, các chị, các cháu đã giúp được bao nhiêu người, làm được bao nhiêu việc, mà sâu xa hơn là tinh thần sống phía sau những việc làm ấy, lòng nhân ái trước nỗi đau của người khác, sự dũng cảm khi đối diện với hiểm nguy, trách nhiệm khi thấy những việc cần làm, bền bỉ khi thấy làm điều tốt trong thầm lặng. Có những việc làm rất lớn, cứu được sinh mạng con người trong gang tấc, có những việc làm âm thầm qua nhiều năm tháng, có những việc làm không được nhiều người biết đến, nhưng đã sưởi ấm một số phận, mở ra một con đường, giữ lại một niềm tin. Tất cả đều đáng quý, bởi mỗi việc tử tế, dù lớn hay nhỏ, đều làm cho xã hội bớt lạnh lùng đi, ấm áp hơn, nhân văn hơn và đáng sống hơn.
1: Để tiếp tục phát huy giá trị của chương trình Việc tử tế, nhân rộng người tốt, việc tốt và làm sâu sắc hơn tinh thần thi đua ái quốc trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị
2: coi trọng xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới và trong môi trường xã hội thuận lợi để sức tử tế được bảo vệ, được lan tỏa. Chúng ta cần những con người yêu nước, bản lĩnh trí tuệ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo và có khát vọng vươn lên. Những phẩm chất ấy phải được bồi đắp từ gia đình, từ nhà trường, từ cộng đồng, từ cơ quan, tổ chức và toàn bộ môi trường xã hội. Cùng với đó, cần ghi nhận kịp thời, khen thưởng xứng đáng, bảo vệ những hành động dũng cảm, nhân văn vì lợi ích chung, xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng lòng tốt, trục lợi từ thiện, giả danh nhân ái, làm tổn thương đến niềm tin xã hội.
1: Nhấn mạnh, tôn vinh là cần thiết, nhưng tôn vinh nên là điểm khởi đầu. Điều quan trọng là sau mỗi câu chuyện được kể, phải có thêm nhiều người muốn sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng và đất nước. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí, truyền thông, văn học nghệ thuật, giáo dục và các nền tảng số trong lan tỏa giá trị tích cực. Không gian mạng hôm nay là một phần rất quan trọng của đời sống xã hội. Sự tử tế cũng phải hiện diện trên không gian mạng trong cách phát ngôn, chia sẻ thông tin, tranh luận và đối xử với người khác.
0: Phát biểu khai mạc phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng vấn đề quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính đang được dư luận xã hội vô cùng quan tâm. Và đây cũng là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa 16. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết và Thu Huyền.
3: Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định theo thẩm quyền đối với 7 nội dung quan trọng, trong đó xem xét thông qua một pháp lệnh và một nghị quyết về lĩnh vực tư pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động của Tòa án Nhân dân trong điều kiện tổ chức bộ máy mới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua 2 nghị quyết liên quan đến tài chính ngân sách và dự thảo kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh:
4: đây là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa 16. Vì vậy, công tác chuẩn bị phải được tiến hành thật chặt chẽ, bài bản và khoa học ngay từ khâu đầu tiên. Đặc biệt, hoạt động giám sát lần này phải gắn kết chặt chẽ với các chỉ đạo chiến lược của Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là tinh thần nghị quyết số 04 của Trung ương. Hiện nay, vấn đề quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính đang được dư luận xã hội vô cùng quan tâm. Thực tế vẫn còn tình trạng trụ sở đất đai, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý, khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực của nhà nước.
3: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác dân nguyện tháng 5. Theo đó, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành và các địa phương tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai, tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong việc triển khai thực hiện các dự án lớn trên địa bàn, trong đó cần có chính sách và giải pháp cụ thể để triển khai các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án. Cho ý kiến về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho rằng báo cáo cần bổ sung thêm vấn đề lừa đảo đang diễn ra gần đây, đó là việc dụ dỗ ép các đối tượng là người lớn tuổi, người nghỉ hưu ký các hợp đồng nghỉ dưỡng để cảnh báo người dân, đồng thời đề nghị các địa phương có hướng xử lý cho tình trạng này.
5: Cả một cái cuộc đời người ta tích cóp được bao nhiêu, mặc dù có thể có cả con cái can ngăn nhưng mà vẫn như là thiêu thân để nộp cho những cái công ty lừa đảo này. Trong cái báo cáo của chúng ta thì cũng cần phải đưa ra cái những cái nội dung này, nó mang tính rất là mới, nóng, và đề nghị các cái cơ quan chức năng, ví dụ như là những trụ sở đó hoạt động như vậy thì trên địa bàn của những cái phường xã nào, tỉnh nào đã có cái nguồn tin báo tố giác không, và chúng ta quản lý như thế nào, xử lý như thế nào.
3: Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hàng tháng Ủy ban phối hợp với Mặt trận Tổ quốc nơi nắm bắt tâm tư, kiến nghị của người dân để nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo. Chủ tịch cũng yêu cầu giám sát dân nguyện phải chọn đúng điểm nghẽn, phải phân loại rõ vụ việc. Vụ việc còn căn cứ thì phải giải quyết dứt điểm, không né tránh. Vụ việc đã giải quyết đúng pháp luật, hết thẩm quyền, không có tình tiết mới thì phải kiên trì vận động, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, không để kéo dài gây mất an ninh trật tự. Nâng cao chất lượng báo cáo dân nguyện, báo cáo tổng hợp tình hình phải chỉ ra được xu hướng, nguyên nhân, địa chỉ trách nhiệm, kiến nghị xử lý và cơ chế theo dõi sau kiến nghị. Kiến nghị tháng trước phải được đôn đốc và đánh giá trong tháng sau.
6: Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự án pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân. Dự án nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 81 về thành lập Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân khu vực, quy định phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân khu vực. Cho ý kiến về nghị quyết về đánh giá xếp loại chất lượng đối với vụ chuyên môn và xây dựng, quản lý vị trí việc làm công chức vụ chuyên môn của Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục xem xét thông qua nghị quyết về lập thẩm tra quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. Xem xét thông qua nghị quyết về nguyên tắc tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho từng địa phương trong giai đoạn 2027-2030, cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương đồng tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham dự và phát biểu chỉ đạo. Tin của phóng viên Hoàng Ngân.
7: Hơn 130 tham luận đã tập trung làm rõ 4 nội dung chính: quan điểm của Đảng về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, những yếu tố tác động đến an ninh quốc gia, phương châm, nguyên tắc bảo vệ an ninh quốc gia và phát huy vai trò của hệ thống chính trị đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, là điều kiện tiên quyết để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo lập trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, bảo đảm cho đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư gợi mở những nội dung chính để các đại biểu tập trung thảo luận.
8: Cần nghiên cứu làm rõ hơn vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng trong bảo vệ an ninh quốc gia. Trong đó cần củng cố chặt chẽ, vững chắc và hiệu quả hơn cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt, nhà nước quản lý tập trung, thống nhất và nhân dân làm chủ. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để bảo vệ vững chắc hơn an ninh quốc gia. Đặc biệt, việc nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh chủ trương, chính sách, thể chế hóa pháp luật về công tác đảm bảo an ninh trật tự hiện nay, đảm bảo sự phân công, phân cấp, phân định chủ thể chủ trì, phối hợp thống nhất, tập trung tránh trùng dẫm, chức năng, nhiệm vụ dẫn tới hạn chế, cản trở hiệu quả thực thi nhằm huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh quốc gia.
7: Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về mục tiêu, phương châm, nguyên tắc và các giải pháp chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong thời gian tới với tư duy mới và quan điểm mới mà Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã đề ra. Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật và các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đặc biệt quan tâm đến hợp tác quốc tế và phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong bảo vệ an ninh quốc gia.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày làm việc thứ hai tại Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba, đại diện các quốc gia và đại biểu quốc tế đã cùng thảo luận ba chủ đề đáng chú ý gồm quan hệ Mỹ-ASEAN, thúc đẩy an ninh năng lượng và các mô hình phát triển trong bối cảnh chuyển đổi toàn cầu. Phản ánh của nhóm phóng viên Lan Anh và Thiều Dương.
11: Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 về quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và ASEAN, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Lando điểm lại sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, năng lượng, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật số. Theo ông Christopher Lando, ASEAN là một khu vực đa dạng khi các quốc gia thành viên ở những giai đoạn phát triển kinh tế khác nhau. Vì vậy, Mỹ cam kết hợp tác với khu vực ASEAN ở cả cấp độ đa phương lẫn song phương.
12: ASEAN sẽ đóng góp một tỷ lệ rất lớn cho toàn bộ sự phát triển kinh tế thế giới trong thế hệ tiếp theo. Mỹ muốn là một phần trong hành trình này của ASEAN. ASEAN là một khu vực có năng lực số hóa, trong khi Mỹ rõ ràng là cường quốc khoa học công nghệ. Tôi muốn bảo đảm rằng khi AI đóng vai trò ngày càng lớn trong cuộc sống của chúng ta và các quốc gia trong ASEAN có thể tiếp cận công nghệ AI tốt nhất. Do đó, Mỹ muốn thúc đẩy hợp tác với ASEAN trong khoa học công nghệ.
11: Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của ASEAN dự kiến sẽ tăng đáng kể trong những thập kỷ tới, những biến động địa chính trị trên thế giới ngày càng đe dọa chuỗi cung ứng. Trong phiên thảo luận về thúc đẩy an ninh năng lượng, các đại biểu đã thảo luận về định hình lại an ninh năng lượng như một thách thức chiến lược tại điểm giao thoa giữa tăng trưởng kinh tế, cam kết về khí hậu và khả năng phục hồi của khu vực. Các diễn giả cũng chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong bối cảnh đặc thù của ASEAN nhằm đưa ra những đề xuất giúp ASEAN có thể đa dạng hóa nguồn cung, thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng và tăng cường hợp tác khu vực để xây dựng một hệ thống năng lượng an toàn, bền vững và công bằng. Bà Sema Manhotra, Bộ trưởng phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Vương quốc Anh, nhấn mạnh.
13: Trong bối cảnh đó, Vương quốc Anh đang phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Phát triển Châu Á và Ngân hàng Thế giới để triển khai các dự án nhằm hiện thực hóa lưới điện ASEAN. Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ tăng cường an ninh và khả năng phục hồi của hệ thống năng lượng khu vực, mở rộng khả năng tiếp cận năng lượng cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời khai thác hiệu quả hơn tiềm năng năng lượng tái tạo phong phú của ASEAN.
11: Trong phiên thảo luận chiều nay, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 sẽ đề cập các mô hình phát triển đã thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của ASEAN như công nghiệp hóa hướng xuất khẩu, lợi thế lao động giá rẻ, hội nhập sâu rộng vào thương mại toàn cầu. Hiện nay, sự phân mảnh địa kinh tế, sự gián đoạn công nghệ và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các cường quốc đang làm thay đổi các điều kiện mà các mô hình này đã thành công. Do đó, ASEAN cần tìm ra phương pháp hiệu quả trong một thời đại khác.
6: Tỉnh Quảng Ninh đang tăng tốc phấn đấu hoàn thành chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin vào dịp 27 tháng 7 năm nay, sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu đề ra. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin.
14: tỉnh Quảng Ninh đang quản lý 22 nghĩa trang liệt sĩ với 3.802 phần mộ, trong đó có 764 phần mộ chưa xác định đầy đủ thông tin. Sau gần 2 tuần thực hiện việc khai quật, lấy mẫu giám định ADN với hồ sơ liệt sĩ còn thiếu thông tin, tỉnh Quảng Ninh đã khai quật 288 phần mộ tại các nghĩa trang Phong Cốc, Đông Triều, Hồng Phong, Đức Chính, Nguyễn Huệ và Mạo Khê, thu được 271 mẫu phẩm hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, đạt gần 38% kế hoạch. Thượng tá Phạm Bình Quân, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh Quảng Ninh cho biết, đằng sau mỗi mẫu phẩm được thu nhận là sự nỗ lực kiên trì của cán bộ chiến sĩ và các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.
15: Quá trình thực hiện nhiệm vụ thì phát sinh rất nhiều khó khăn, thời tiết rất là nắng, nóng. Khó khăn thứ hai là các nghĩa trang liệt sĩ đã trải qua nhiều lần tôn tạo nên phần mộ có nhiều lớp bê tông cần phải khoan phá. Thì các mộ có độ sâu tương đối nhiều so với mặt bằng. Tuy nhiên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cũng đã xác định rõ nhiệm vụ với quyết tâm cao của các lực lượng chuyên môn và các địa phương dự kiến sẽ hoàn thành trong dịp 27 tháng 7 năm 2026.
14: Bên cạnh việc lấy mẫu, Quảng Ninh cũng đẩy mạnh số hóa dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Trong đó, lực lượng quân đội thực hiện lấy mẫu giám định hài cốt, lực lượng công an lấy mẫu giám định thân nhân liệt sĩ. Các dữ liệu từng bước được chuẩn hóa, cùng cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử, phục vụ công tác đối soát, tra cứu thông tin của hồ sơ.
6: Thưa quý vị, mỗi mẫu ADN được đối sánh thành công, mỗi phần mộ được xác định danh tính, không chỉ khép lại nỗi chờ đợi của thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tiếp nối của đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Và có những cuộc tìm kiếm không bắt đầu từ nghĩa trang hay hồ sơ lưu trữ, mà từ những dấu vết lịch sử tưởng đã bị lãng quên. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hành trình giải mã ba bức ảnh chiến tranh vô danh suốt gần 8 năm qua đang mở ra hy vọng tìm thấy nơi yên nghỉ của hàng trăm liệt sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Ghi nhận của phóng viên Tỷ Huỳnh.
16: Những ngày qua, thông tin về khả năng tồn tại một khu mộ tập thể các liệt sĩ đồng bào hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 tại khu vực công viên Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau những kết luận bước đầu của các cơ quan chức năng hôm nay là hành trình gần 8 năm bền bỉ giải mã những tư liệu lịch sử bắt đầu từ ba bức ảnh chiến tranh vô danh được tìm thấy trên Internet. Từ những manh mối tưởng chừng rời rạc ấy, các nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử và cơ quan chức năng đã từng bước ghép nối những mảnh ký ức còn sót lại để lần tìm dấu vết một khu chôn cất tập thể được cho là nơi yên nghỉ của hàng trăm liệt sĩ đồng bào. Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, thành viên Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết, từ một bức ảnh vô danh, ông bắt đầu lần tìm các dấu vết.
17: Và phải mất là nhiều năm sau thì tôi mới tìm được cái bức ảnh thứ hai, cái bức ảnh mà có một cái người đàn ông đang cầm cái chai thuốc sát trùng đứng trong một cái khu nghĩa địa. Và cái điều may mắn nhất là phía đằng sau có cái bao cảnh là một cái khu dân cư với các cái tòa nhà và một cái tháp nước. Tôi mới đối chiếu, giả soát rất nhiều và xác định được cái bức ảnh nó chụp một ngôi mộ tập thể ở trong công viên Lê Thị Riêng ngày nay. Và đến khi chúng ta tìm được cái bức ảnh màu của hãng AP ấy, may mắn ở trong bức ảnh nó có chú thích là cái bức ảnh ấy được chụp vào ngày 12 tháng 2 năm 1968 khi các nhân công ở Sài Gòn đang chôn liệt sĩ rồi đồng bào ở trong cái rãnh mộ thứ ba. Người ta nói rõ đây là cái rãnh mộ thứ ba.
16: Sau khi xác định được không gian, thời gian và sự kiện, nhóm chuyên gia của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng đã bắt tay ngay vào định vị vị trí các rãnh mộ tập thể. Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng đánh giá, nhóm chuyên gia của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng thực hiện rất công phu khoa học, chặt chẽ, có độ tin cậy cao về mặt thu thập tư liệu, thông tin kỹ thuật và xử lý thông tin.
18: Đây là hồ sơ được thực hiện rất công phu về mặt thu thập tư liệu, thông tin, kỹ thuật và xử lý thông tin với thời gian hoàn thành là trong 8 năm, từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 5 năm 2026. Qua nghiên cứu hồ sơ thì thấy rằng để nhóm nghiên cứu đi đến trả lời rằng ba bức ảnh này được chụp trong công viên Lê Thị Riêng, tức là công viên gọi là nghĩa địa Chí Hòa Trực Quán trước đây, thì nhóm tác giả mất 4 năm. 4 năm mới trả lời cho câu hỏi này. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng không ảnh chụp được các thời gian khác nhau 1969-1972 bằng các phương tiện khác nhau, chụp từ máy bay trực thăng, chụp từ vệ tinh. Sau khi được xác định xong thì tiến hành dùng phương pháp chuyển đổi hệ quy chiếu, hệ tọa độ, kết hợp giải thuật khớp ảnh cùng kỹ thuật chồng xếp layer để chuyển các vị trí nghi ngờ rãnh mộ.
16: Trong lúc các nhà nghiên cứu lần tìm dấu vết các lãnh mộ liệt sĩ từ ảnh và bản đồ, những nhân chứng lịch sử đã bổ sung những mảnh ghép đặc biệt.
19: Vào hồi Tết Mậu Thân năm 1968, tầm khoảng 9 tới 10 giờ sáng, một ngày sau đợt nổ súng, tôi cùng đám bạn cùng con nít chạy ra nghĩa địa chơi, thì chúng tôi chứng kiến người ta đang chôn cất tập thể. Lúc đó hôi lắm, hôi đến mức phải lấy áo ra che cái mũi lại.
20: Hôm đó là ở khu vực Ông Tạ và Bãi Hiền, chiến tranh nổ ra ác liệt, tôi thấy là rất nhiều máy bay trực thăng bắn xuống rốc kết rất là nhiều. Tôi tò mò lên đó xem, thì đi ngang cái nghĩa trang Đô Thành, tôi thấy một tốp người đang đứng lố nhố đó biết làm gì. Tò mò vô xem thì thấy trong đó là rất là nhiều xác, mấy chục cái xác chết đã kết gì đó hồi nào rồi ở bên hông nhà xác.
19: Tôi rõ nhất là sự việc xảy ra trong quá trình xây dựng công viên Lê Thị Riêng năm 1987. Thời điểm đó, đơn vị thi công đào hồ nước trong công viên, xe ủi đào đất đã làm lộ ra nhiều dấu tích hài cốt. Là bảo vệ tại hiện trường, tôi nhìn thấy nhiều xương tay, xương chân cùng với quần áo, băng đạn, dép cao su và một quả lựu đạn.
16: Từ lời kể của các nhân chứng kết hợp với các dữ liệu khoa học, nhóm nghiên cứu dần khoanh vùng được các vị trí nghi vấn. Theo kết quả nghiên cứu được quân khu 7 công bố tại hội thảo mới đây, có ít nhất 5 lãnh mộ tập thể liệt sĩ trong công viên Lê Thị Riêng. Gần 60 năm đã trôi qua kể từ mùa xuân Mậu Thân lịch sử, nhiều dấu tích chiến tranh đã bị thời gian và đô thị hóa xóa nhòa. Bằng trách nhiệm từ những mảnh ghép thông tin rời rạc của 3 bức ảnh vô danh cùng hàng ngàn trang tư liệu và ký ức của các nhân chứng, những con người thầm lặng đã từng bước làm sáng tỏ sự tồn tại của một khu mộ tập thể giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh. Phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng con đường đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình đã hiện rõ hơn bao giờ hết.
6: Thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục. Chiều nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước kỳ thi chính thức diễn ra trong ngày 11 và 12 tháng 6. Bên cạnh công tác chuẩn bị của ngành giáo dục, học sinh cần chủ động trang bị kiến thức, nắm chắc quy chế để tránh những sai sót đáng tiếc ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi.
21: Một trong những nội dung quan trọng nhất là quy định về vật dụng mang vào phòng thi. Thí sinh chỉ được mang các dụng cụ phục vụ làm bài theo quy định. Tuyệt đối không mang điện thoại di động, thiết bị thu phát tín hiệu, đồng hồ thông minh hay các vật dụng có khả năng hỗ trợ gian lận. Thực tế cho thấy đây vẫn là lỗi vi phạm phổ biến nhất dẫn đến việc bị đình chỉ thi trong nhiều năm qua. Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cho biết.
22: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai tập huấn trực tiếp cho các cái sở giáo dục và đào tạo, rồi các cơ sở giáo dục đại học và chính những người này tiếp tục tập huấn lại cho địa phương đơn vị mình. Các cơ sở giáo dục đại học, rồi các sở giáo dục và đào tạo thì sẽ phải tiếp tục tập huấn cho tất cả những người tham gia tổ chức kỳ thi, phải nắm rõ quy chế thi, hướng dẫn tổ chức thi, đặc biệt cũng yêu cầu các trường phổ thông, các điểm thi phải tổ chức quán triệt, phổ biến để 100% thí sinh tham dự kỳ thi phải nắm vững quy chế thi.
21: Các địa phương cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực và các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi. Theo chuyên gia giáo dục, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, bên cạnh việc chuẩn bị kiến thức, thí sinh cần giữ tâm lý ổn định, tránh tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Sự động viên đồng hành của gia đình lúc này có ý nghĩa quan trọng giúp các em tự tin bước vào kỳ thi.
23: Ngay lúc này đây thì tôi tin rằng là trong mỗi gia đình mà đang có con chuẩn bị cho cái kỳ thi rất là quan trọng.

0: Muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.
1: Chuyển sang thông tin kinh tế. Kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 5 tháng đầu năm. Tuy nhiên, điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, tái định cư và tổ chức thực hiện các dự án vẫn khiến Khánh Hòa chưa thể bứt phá. Địa phương đang tập trung tháo gỡ các nút thắt này nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực cho tăng trưởng. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
2: Điểm sáng của Khánh Hòa trong 5 tháng đầu năm là du lịch với khoảng 9,2 triệu lượt khách, tăng gần 53% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu đạt gần 34.000 tỷ đồng. Tỉnh Khánh Hòa vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 20% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu GRDP 6 tháng đầu năm nay tăng tối thiểu 9,1%. Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, phát huy tối đa công suất các nhà máy điện, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực cho tăng trưởng.
3: Nhận đến hết hiện nay không nằm ở vốn, không nằm ở quy trình mà nằm ở công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và tổ chức thực hiện một số chủ đầu tư rồi một số địa phương thì các cơ quan đơn vị phải tập trung toàn bộ nguồn lực cho nhiệm vụ giải phóng mặt bằng. Rồi tái định cư, rồi đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án động lực, dự án trọng điểm, các dự án giao thông và dự án tái định cư.
1: Mẻ nhôm đầu tiên của Việt Nam dự kiến sẽ ra lò vào đầu tháng 7 tới tại nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng, đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành công nghiệp luyện kim và chế biến sâu bauxit ở trong nước. Tin của phóng viên Quang Sáng.
4: Dự án nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông do công ty trách nhiệm hữu hạn luyện kim Trần Hồng Quân làm chủ đầu tư được triển khai từ năm 2015. Hiện giai đoạn phân kỳ 1 đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng để đưa vào vận hành trong đầu tháng 7 tới với công suất 150.000 tấn nhôm mỗi năm. Theo lộ trình, phân kỳ 2 sẽ hoàn thành vào quý 1 năm 2027, nâng tổng công suất lên 300.000 tấn mỗi năm. Đến quý 3 năm 2027, khi phân kỳ 3 đi vào hoạt động, nhà máy sẽ đạt công suất thiết kế tối đa 450.000 tấn nhôm mỗi năm. Nhà máy được xây dựng tại khu công nghiệp Nhân Cơ trên diện tích khoảng 129 ha với tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng. Đây là dự án điện phân nhôm đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành công nghiệp luyện kim và chế biến sâu bauxit trong nước. Theo ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các hạng mục cơ bản của nhà máy hiện đang được triển khai đúng tiến độ, tạo tiền đề để cho ra đời mẻ nhôm đầu tiên của Việt Nam.
5: Việt Nam có trữ lượng bauxit rất lớn, thì Lâm Đồng chiếm khoảng 75% trữ lượng về bauxit. Chúng ta có cơ hội chế biến sâu nhôm và sản phẩm sau nhôm. Dự kiến khoảng 10 giờ ngày 2 tháng 7, 2026, tỉnh Lâm Đồng sẽ có thỏi nhôm đầu tiên xuất hiện. Đây là một quá trình lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước để tập trung làm sao phải khai thác tiềm năng của mình phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
1: Sáng nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có thông tin chính thức về việc xử lý cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng.
6: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, sau khi xuất hiện các ý kiến phản ánh về cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng trên báo chí và mạng xã hội, Bộ đã chỉ đạo Cục Xuất bản in và phát hành khẩn trương rà soát kiểm tra theo đúng chức năng thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản. Ngày 2 tháng 6, Cục Xuất bản in và phát hành đã có văn bản yêu cầu nhà xuất bản Hội Nhà văn tạm dừng phát hành, đồng thời tổ chức rà soát, thẩm định lại nội dung và báo cáo giải trình về các vấn đề được phản ánh. Ngày 3 tháng 6, nhà xuất bản Hội Nhà văn gửi báo cáo giải trình về kết quả rà soát. Đơn vị này thừa nhận còn tồn tại một số hạn chế trong công tác tổ chức bản thảo, biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện nội dung, nhất là liên quan đến độ chính xác của một số dữ liệu lịch sử và cách diễn đạt tại một số đoạn. Ngày 4 tháng 6, trên cơ sở báo cáo của nhà xuất bản Hội Nhà văn, kết quả đánh giá độc lập của cơ quan quản lý và các quy định của luật xuất bản về trách nhiệm của nhà xuất bản, giám đốc và tổng biên tập, Cục Xuất bản in và phát hành tiếp tục yêu cầu dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách, đồng thời rà soát làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan theo quy định. Trong sáng nay, nhà xuất bản Hội Nhà văn cũng đăng tải thông báo chính thức về cuốn sách. Phía nhà xuất bản cho biết nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, nhận trách nhiệm và chân thành xin lỗi bạn đọc về những hạn chế thiếu sót trong quá trình xuất bản cuốn sách. Nhà xuất bản Hội Nhà văn xem đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc để tiếp tục hoàn thiện quy trình biên tập, thẩm định, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm và đáp ứng tốt hơn sự tin cậy và kỳ vọng của bạn đọc.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới sẽ là một số thông tin về thời tiết.
7: Thời Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí mát mẻ ở Hà Nội và miền Bắc sẽ còn duy trì trong sáng nay. Từ trưa

0: chiều nắng lên và mức nhiệt tăng dần. Nhiệt độ cao nhất tại phường Hoàn Kiếm Hà Nội và các nơi khác của Bắc Bộ từ 30 đến 32 độ. Dự báo từ ngày 12 tháng 6, Hà Nội và Bắc Bộ lại có nắng nóng cục bộ. Đến ngày 13 tháng 6 có nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao nhất 35 độ. Về diễn biến mưa trong ngày hôm nay, khu vực Tây Bắc Bộ vẫn có mưa dông do vùng hội tụ gió vẫn tồn tại. Lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Tuy cường độ mưa đã giảm nhưng cần đề phòng sạt lở đất ở các tỉnh như Sơn La, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai. Ngoài ra do mưa lớn cần đề phòng lũ quét, ngập úng tại vùng ven sông suối. Tại các khu vực Nam Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ, dự báo chiều tối nay vẫn có mưa dông, có nơi mưa to, dễ gây ngập úng cục bộ, nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh, nguy hiểm.
1: Sáng nay tại Tokyo, Nhật Bản, khai mạc hội nghị tương lai châu Á lần thứ 31, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đại diện Việt Nam tham dự và sẽ có bài phát biểu quan trọng vào ngày mai. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
2: Với chủ đề Hợp tác và liên kết dẫn tới một châu Á kiên cường và thịnh vượng hơn, Hội nghị tương lai châu Á lần thứ 31 diễn ra với những phiên thảo luận và các phần diễn thuyết của 30 lãnh đạo các nước cùng lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu khu vực và thế giới. Trong bối cảnh cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran gây lo ngại cho toàn thế giới cũng như gây nhiều bất ổn trong chuỗi cung ứng năng lượng quốc tế, những vấn đề này và lối thoát cho tình hình Trung Đông cũng sẽ được đặt lên bàn nghị sự. Bên cạnh đó, những mâu thuẫn trong quan hệ Mỹ và Trung Quốc, biến đổi khí hậu, chủ nghĩa dân chủ, v.v. cũng sẽ được các diễn giả nhấn mạnh. Tương lai châu Á là diễn đàn quốc tế thường niên uy tín, quy tụ các nhà lãnh đạo chính trị, kinh tế, học giả hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thế giới để thảo luận về các vấn đề cấp bách cùng vai trò của châu Á trên toàn cầu. Sự tham gia của Việt Nam được đánh giá là góp phần quan trọng cho tầm vóc của sự kiện.
1: Về tình hình chiến sự tại Trung Đông, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố tấn công 21 mục tiêu của Mỹ trên khắp Trung Đông. Chiến dịch tập kích sử dụng cả tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm đáp trả các cuộc tấn công của lực lượng Mỹ vào Iran. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, trong số 21 mục tiêu của Mỹ bị tập kích sáng nay, có nhà chứa máy bay tiêm kích F-35 và trung tâm chỉ huy và kiểm soát của quân đội Mỹ đặt tại căn cứ chiến lược Al-Asraq ở Jordani. Vũ khí sử dụng trong các đòn tấn công có cả tên lửa đạn đạo tầm xa dùng nhiên liệu rắn. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định 4 mục tiêu trọng yếu của Mỹ đã bị phá hủy, song không nêu thông tin chi tiết. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng thông báo đã triển khai máy bay không người lái tập kích hạm đội 5 của Hải quân Mỹ đặt tại Bahrain và căn cứ không quân Ali Al-Salam ở Kuwait. Các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc quân đội Mỹ đánh phá các mục tiêu ở khu vực phía nam Iran hồi sáng sớm này. Giới chức Kuwait và Bahrain xác nhận hệ thống phòng không hai nước đã được kích hoạt để đánh chặn các máy bay không người lái thù địch xâm nhập. Tuy nhiên, thông tin về thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra chưa được công bố. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran có hiệu lực ngày 8 tháng 4, Iran tấn công cùng lúc nhiều mục tiêu của Mỹ tại Trung Đông. Trước đó, trong các cuộc đụng độ giai đoạn cuối tháng 5 và đầu tháng 6, Iran chủ yếu tập kích các căn cứ của Mỹ đặt tại Kuwait và Bahrain để trả đũa các đòn tấn công của quân đội Hoa Kỳ. Diễn biến này cho thấy đụng độ Mỹ-Iran đang có xu hướng mở rộng và ngày càng phức tạp hơn. Nếu biện pháp ngoại giao không sớm được triển khai, nguy cơ lệnh ngừng bắn đổ vỡ và xung đột toàn diện bùng phát trở lại là khó tránh khỏi.
1: Liên minh châu Âu vừa công bố gói đề xuất trừng phạt thứ 21 nhằm gia tăng sức ép đối với Nga, tập trung vào các lĩnh vực như dầu mỏ, vận tải biển, tài chính, thủy sản và quân sự trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp tục kéo dài. Tin của phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp.
4: Theo đề xuất, EU sẽ tiếp tục siết chặt các biện pháp đối với ngành năng lượng của Nga thông qua việc duy trì mức trần giá dầu xuất khẩu của Nga ở mức 44,1 đô la Mỹ trên một thùng trong thời hạn 6 tháng tiếp theo. Bên cạnh đó, khối 7 dự kiến mở rộng danh sách các doanh nghiệp dầu khí, nhà máy lọc dầu và các tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ Moscow lách các biện pháp cấm vận của phương Tây. Một trong những trọng tâm của gói trừng phạt mới là việc mở rộng các biện pháp đối với hạm đội bóng tối, mạng lưới vận tải mà phương Tây cáo buộc Nga sử dụng để vận chuyển dầu mỏ ngoài cơ chế kiểm soát quốc tế. Khoảng 30 tàu bổ sung có thể bị đưa vào danh sách đen, nâng tổng số tàu bị trừng phạt lên gần 700 tàu, mức cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, EU cũng đề xuất áp đặt các hạn chế mới đối với lĩnh vực thủy sản của Nga, bao gồm việc cấm nhập khẩu một số sản phẩm đánh bắt trên biển như cá tuyết và các mặt hàng thủy sản khác. Song song với đó, EU dự kiến áp đặt các biện pháp hạn chế đối với khoảng 30 ngân hàng của Nga và 20 nền tảng giao dịch tiền mã hóa cùng các mạng lưới tài chính bị cho là hỗ trợ Moscow tiếp cận hệ thống thanh toán quốc tế. Các doanh nghiệp liên quan đến sản xuất máy bay không người lái, linh kiện công nghệ cao và công nghiệp quốc phòng cũng nằm trong diện bị xem xét trừng phạt. Ngoài các biện pháp kinh tế, gói trừng phạt lần này còn mở rộng sang lĩnh vực quân sự và cá nhân. Theo đó, những công dân đã phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022 có thể bị cấm nhập cảnh vào khu vực Schengen. Hiện đề xuất mới của EU cần nhận được sự nhất trí của toàn bộ 27 quốc gia thành viên trước khi chính thức có hiệu lực.
1: Chính phủ Ấn Độ đang tạm dừng quá trình cấp phép cuối cùng cho dự án triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk để xem xét thêm các vấn đề về an ninh. Tin chi tiết của phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ.
5: Quyết định được đưa ra sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng thiết bị đầu cuối vệ tinh của Starlink đã được sử dụng trong cuộc xung đột tại Iran, dù dịch vụ này chưa được cấp phép hoạt động chính thức tại quốc gia Trung Đông này. Giới chức Ấn Độ hiện lo ngại về khả năng kiểm soát một mạng lưới viễn thông vệ tinh có phạm vi hoạt động toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Các cơ quan chức năng được cho là đã yêu cầu Starlink giải trình thêm về khả năng tuân thủ các quy định an ninh của Ấn Độ, đặc biệt trong trường hợp công ty phải xử lý những yêu cầu trái ngược từ các chính phủ khác. Những vấn đề liên quan đến lưu trữ dữ liệu, giám sát hợp pháp và khả năng kiểm soát hoạt động của hệ thống vệ tinh trên lãnh thổ Ấn Độ cũng đang được xem xét kỹ lưỡng. Việc trì hoãn cấp phép có thể ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch mở rộng toàn cầu của Starlink, đặc biệt khi Ấn Độ được đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng nhất đối với dịch vụ Internet vệ tinh. Động thái này cũng diễn ra trong thời điểm nhạy cảm đối với công ty mẹ SpaceX, khi tập đoàn của tỷ phú Elon Musk đang chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, được dự báo có thể trở thành một trong những thương vụ niêm yết lớn nhất lịch sử với mức định giá khoảng 1.750 tỷ đô la Mỹ.
1: Mỹ đang thúc đẩy các nước châu Âu áp dụng hạn chế đi lại đối với những người từng đến các khu vực bùng phát dịch Ebola ở Trung Phi. Động thái được đưa ra trong bối cảnh World Cup 2026 sắp khai mạc và Mỹ muốn ngăn nguy cơ dịch bệnh lây lan qua dòng du khách quốc tế. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
6: Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang kêu gọi các nước châu Âu áp dụng biện pháp hạn chế đi lại đối với những người từng đến các quốc gia Trung Phi bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola nhằm ngăn chặn nguy cơ virus này lây lan trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Theo đó, Mỹ đã gửi công hàm tới các nước châu Âu đề nghị áp dụng các biện pháp kiểm soát tương tự như Washington đang triển khai. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức. Còn Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC đã cấm những người không phải công dân Mỹ từng ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong vòng 21 ngày nhập cảnh vào Mỹ. Công dân Mỹ trở về từ các khu vực này cũng phải thực hiện các biện pháp kiểm tra bổ sung tại một số sân bay đã được chỉ định. World Cup 2026 sẽ khai mạc trong tuần này và được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Giới chức Mỹ coi việc ngăn chặn dịch Ebola xâm nhập vào Bắc Mỹ là một trong những ưu tiên y tế công cộng hàng đầu trước thềm giải đấu.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang ở giai đoạn phát triển nhanh nhất trong nhiều thập kỷ. Cùng với việc tái thiết hạ tầng giao thông, mở rộng nhiều tuyến đường vành đai, xây mới 5 cây cầu lớn là thực hiện giãn dân phố cổ, giải tỏa nhiều khu nhà cũ và tiến hành mở rộng đô thị ra hai bên sông Hồng. Tái thiết đô thị thường đi kèm với sự xáo trộn và với những hộ dân thuộc diện phải di rời thì việc chuyển đến nơi ở mới luôn là một quyết định đầy âu lo. Thế nhưng câu chuyện của gia đình bà Hoàng Lệ Châu tại khu Thượng Thanh, phường Việt Hưng, Hà Nội lại là minh chứng cho thấy khi khu nhà tái định cư có hạ tầng tốt hơn nơi ở cũ sẽ nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Phóng viên Văn Hải đề cập vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
9: Tòa nhà NO16B thuộc khu tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng nằm trên một khu đất rộng sát quốc lộ 5 kéo dài, đi lại thuận lợi và không quá xa trung tâm thành phố. Đó là nơi ở hiện nay của gia đình bà Hoàng Lệ Châu từ khi rời căn hộ chỉ vỏn vẹn 10 m2 ở khu nhà gỗ cũ kỹ tại khu vực Trương Dương Độ vào tháng 6 năm 2025. Khi đó, dự án giải phóng mặt bằng nhiều khu nhà gỗ ở phường Trương Dương cũ, nay là phường Hồng Hà, được thực hiện khẩn trương trước mùa mưa bão. Lúc đầu, gia đình bà Châu không khỏi lo lắng khi phải rời xa mảnh đất đã gắn bó hàng chục năm.
10: Được tin giải tỏa 17 cái nhà gỗ đấy, cũng đứng ngồi không yên, cũng lo phấp phỏng. Có những nhà ở là 42 năm cơ mà.
9: Dành hết số tiền đền bù giải phóng mặt bằng gần 2 tỷ đồng, gia đình bà Châu phải vay người quen và thế chấp lương hưu vay ngân hàng thêm tổng cộng hơn 300 triệu đồng mới đủ tiền để chuyển sang nhà tái định cư rộng rãi hơn. Một năm sau cuộc chuyển đổi đó, bà Hoàng Lệ Châu và chồng là ông Đỗ Mạnh Hà đều cảm nhận rõ sự thoải mái và sức khỏe tốt lên trong ngôi nhà tái định cư diện tích gần 50 m2.
10: Chứ nhà gỗ thì tất nhiên là nó là cái nhà cấp 4 xuống cấp lắm rồi, mà có hơn chục mét thôi. Thì bây giờ tự nhiên lại được về đây 40-50 mét thì có phải là gấp 4-5 lần không? Thì chúng tôi rất là hài lòng.
11: Tôi sang bên mới này thì tôi cũng thấy cũng được cái cũng thoải mái hơn là ngày xưa tôi ở bên Trương Dương. Ở đây thì được cái thoải mái về cái nơi ăn chỗ ở.
9: Một mái nhà vững chãi hơn, môi trường sống thuận lợi hơn, đó chính là ý nghĩa thiết thực của một hành trình xây dựng những nơi an cư mới tốt hơn nơi ở cũ. Cảm nhận được chất lượng cuộc sống của ông Hà bà Châu tốt hơn rất nhiều, Hiếu, con gái út của ông bà, cũng xin dọn từ phố cũ về ở cùng cha mẹ và đang làm thủ tục chuyển hai con về học ở ngôi trường gần khu chung cư Thượng Thanh để chuẩn bị đón năm học mới.
12: Hiếu ơi, Hiếu ra đây để chuẩn bị cơm nước.
9: Tròn một năm chuyển về khu tái định cư cũng là khoảng thời gian ông Đỗ Mạnh Hà có thêm nguồn thu nhập từ công việc trông xe tại tầng hầm của tòa nhà, góp phần cùng vợ trả được một nửa số tiền vay nợ.
11: Tôi hôm nay cũng 69-70 rồi, xin việc làm sao được. Về đấy thì tuổi mình cũng cao rồi, nên là cũng không làm được cái việc gì khác ngoài mỗi cái công việc làm bảo vệ thôi.
9: Hàng ngày chứng kiến cuộc sống bình yên, hạnh phúc của gia đình ông Hà, bà Châu, hàng xóm và những người làm công việc bảo vệ, dọn vệ sinh tại tòa nhà NO16B cũng thấy vui lây. Dường như ở không gian thoáng đãng rộng rãi, tình cảm của những người cùng cảnh ngộ bán anh em xa mua láng giềng gần cũng trở nên thân thiện hơn so với cuộc sống bon chen nơi phố cũ đất chật người đông trước đây.
13: Tôi làm bảo vệ ở tòa 16A và 16B. Nói chung vợ chồng bác Hà ở đây thì mọi cái là cũng thấy là phấn khởi thoải mái lắm. Thì được cái nó rộng rãi và nó thoáng mát, điện nước thì thoải mái, đường xá ở đây thì quá thuận lợi. Đi tứ hướng đều cháo giờ tắc, gần trung tâm, bệnh viện đa khoa, rồi khu thương mại, rồi khu Bixi, rồi trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, phạm vi là không quá 2 cây số.
9: Từ những băn khoăn ban đầu đến niềm vui trong cuộc sống hôm nay, câu chuyện của gia đình bà Hoàng Lệ Châu cho thấy, nếu được quan tâm đúng mức và thực hiện tái thiết đô thị một cách đồng bộ, thì việc di rời tái định cư không phải là sự kết thúc, mà là điểm bắt đầu của một cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi những chính sách nhân văn của nhà nước gặp được sự đồng thuận của lòng dân, thì mỗi khu tái định cư sẽ không chỉ là nơi để ở, mà thực sự là nơi gieo mầm một tương lai tươi sáng, không chỉ cho người dân từng ở những khu phố cũ, mà còn cho cả thành phố hiện đại khang trang sau cuộc tái thiết lớn về xây dựng hạ tầng.
1: Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính.
15: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay đã mất mốc 4.200 đô la Mỹ một ounce, tức là thấp hơn khoảng 100 đô la so với mức chốt năm 2025. Theo đà giảm của giá vàng thế giới, vàng SJC trong nước sáng nay cũng ghi nhận mức giảm mạnh tới 4 triệu đồng một lượng so với chốt phiên hôm qua, về mốc 140 triệu đồng một lượng, cũng là mức thấp nhất trong 6 tháng qua. Đến hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 133 triệu 800 nghìn đồng và bán ra là 138 triệu 800 nghìn đồng một lượng.
16: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.153 đồng một đô la, tăng 2 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 10 đến 15 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.100 đồng và bán ra là 26.410 đồng một đô la.
15: Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, trong tuần đầu tháng 6 này, thị trường ghi nhận 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị hơn 5.900 tỷ đồng, nâng giá trị phát hành từ đầu năm lên hơn 147.190 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp cũng đã thực hiện mua lại trước hạn gần 1.430 tỷ đồng trái phiếu trong tuần đầu tháng 6, nâng tổng giá trị mua lại trước hạn từ đầu năm đến nay đạt gần 82.740 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái.
16: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đầu phiên sáng nay VN Index diễn biến giằng co quanh mốc tham chiếu. Các mã lớn như BID, CTG và HDB dẫn đầu nhóm kéo tăng chỉ số, còn VIC, VHM và BVH có sức kỳ lớn nhất trên VN Index. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.801,26 điểm, tăng 8,2 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 7.000 tỷ đồng. HNX Index đạt 303,33 điểm, giảm 2,4 điểm. Còn Upcom Index là 125,82 điểm.
17: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
18: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã chuẩn bị bước vào giai đoạn triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Do đó, cách tiếp cận là vừa cởi mở vừa thận trọng, đặt trọng tâm vào kiểm soát rủi ro và xây dựng nền tảng vận hành an toàn, nên bước đầu sẽ hạn chế sự tham gia của nhà đầu tư mới trên thị trường này.
16: Cơ chế thí điểm theo Nghị quyết 05 năm 2025 đã mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế, thúc đẩy các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế công nghệ của Việt Nam trong khu vực. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải xây dựng một hệ sinh thái tài chính số, minh bạch, an toàn, có khả năng quản trị rủi ro hiệu quả và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư. Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam nhận định.
19: Thì chúng tôi vẫn giữ quan điểm thị trường này là một thị trường có cái độ hấp dẫn do tính chất rủi ro cao. Nghĩa là nó rất dễ tiếp cận từ những cái người giao dịch phổ thông rồi những bạn trẻ, bởi vì quá trình đáp ứng công nghệ cũng như là những cái sự lôi cuốn về giấc mơ về thay đổi công nghệ nó là một xu hướng. Nhưng mà tuy nhiên tôi cho rằng là trong tương lai thị trường này sẽ không tồn tại cho những cái người không nhìn nhận lại rõ được cái vai trò bản chất nó là một thị trường huy động vốn, rủi ro nó là ở mức cao nhất, vượt qua cả những rủi ro của thị trường chứng khoán thông thường.
16: Với sự rủi ro cao của thị trường này, cơ quan quản lý quy định tất cả hoạt động giao dịch sẽ phải chuyển về thực hiện tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được cấp phép của Việt Nam. Với nhà đầu tư trong nước đã có tài sản mã hóa, ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
20: Nhà đầu tư hoàn toàn có thể là giữ tại ví cá nhân. Nhưng nếu khi phát sinh giao dịch thì sẽ phải thực hiện thông qua các tổ chức cung cấp dịch vụ về tài sản mã hóa, gọi tắt là VAS của Việt Nam. Thì nhà đầu tư nước ngoài thì được mở tài khoản tham gia giao dịch tại thị trường của chúng ta. Còn với nhà đầu tư trong nước thì chỉ có những nhà đầu tư nào đang có sẵn tài sản mã hóa thì mới được tham gia. Và trong giai đoạn này thì chúng tôi chưa cho phép mở mới và chưa cho phép các cái nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường.
16: Việc hạn chế sự tham gia mới của nhà đầu tư cá nhân trong giai đoạn thí điểm ban đầu là bước đi thận trọng để bảo vệ chính nhà đầu tư. Không những vậy, sự phát triển các loại tài sản mới dựa trên công nghệ mã hóa đòi hỏi phải có các cơ chế giám sát hiệu quả, đặc biệt trong nhận diện khách hàng, báo cáo giao dịch đáng ngờ và hợp tác quốc tế. Đây chính là thực hiện yêu cầu chứng minh hiệu quả thực thi các quy định phòng chống rửa tiền theo thông lệ quốc tế, là hành động có ý nghĩa quan trọng đối với uy tín và vị thế của thị trường tài chính Việt Nam trên trường quốc tế.
21: Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 24 tháng 7, giải bóng đá vô địch Đông Nam Á ASEAN Hyundai Cup 2026 khởi tranh. Đội tuyển Timor-Leste trở thành đội bóng cuối cùng giành vé tham dự giải khi đánh bại Brunei với tổng tỷ số 6-1 tại vòng playoff. Lượt đi, Timor-Leste đã vượt qua Brunei 3-0, còn trong trận lượt về diễn ra vào chiều qua, đội bóng này tiếp tục giành chiến thắng 3-1. Kết quả này giúp hoàn thiện cục diện bảng A tại AFF Cup 2026. Timor-Leste cùng bảng với đương kim vô địch Việt Nam, Indonesia, Singapore và Campuchia. Timor-Leste cũng chính là đối thủ đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong trận ra quân dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 7.
22: Tối qua, đội tuyển U19 Việt Nam đã chính thức bị loại ở giải U19 Đông Nam Á sau khi kết thúc lượt trận cuối cùng ở các bảng đấu còn lại. Ở lượt đấu cuối bảng C, tuyển U19 Campuchia gây bất ngờ khi cầm hòa U19 Australia với tỷ số 2-2. Dù bị dẫn trước 2 bàn, qua đó trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất và giành vé cuối cùng vào bán kết. U19 Australia đứng đầu bảng C với 4 điểm, sẽ đối đầu với chủ nhà U19 Indonesia ở vòng đấu tiếp theo.
21: Chiều và tối qua tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội diễn ra 2 trận đấu đầu tiên thuộc lượt trận thứ 7 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Thái Sơn Bắc đánh bại Tân Hiệp Hưng 3-1 để được 19 điểm, giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng, đồng thời vô địch giai đoạn lượt đi. Huấn luyện viên Victor Garcia của Thái Sơn Bắc nhìn nhận sau trận thắng Tân Hiệp Hưng tối qua.
0: Trận đấu này là một điều khá khó khăn bởi vì các đội Việt Nam đặc điểm của họ là rất là quyết liệt trong phòng ngự. Khi mà đối thủ phòng ngự thấp như thế thì hiệp một chúng tôi không tận dụng được nhiều cơ hội. Thì sang hiệp hai chúng tôi đã điều chỉnh lại phòng ngự, đó là xuất phát từ nửa sân thôi để khi thủ môn người ta không ném dài nữa, người ta ném bóng ngắn ra. Thế chúng tôi lên ép pressing và đi hiệp hai chúng tôi tận dụng cơ hội tốt hơn, ghi bàn tốt hơn.
21: Ở trận đấu diễn ra trước đó, Sài Gòn Titans đè bẹp Hà Nội 5-1. Đây là chiến thắng thứ tư của Sài Gòn Titans kể từ đầu giải. Đội bóng này hiện có 13 điểm, đứng thứ tư trên bảng xếp hạng.
2: Vào rạng sáng ngày 12 tháng 6, vòng chung kết World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Sát ngày giải đấu diễn ra, các đội bóng tiếp tục đá giao hữu để kiểm tra, đánh giá lực lượng và thử nghiệm đội hình, chiến thuật.
21: Đêm qua tại Pháp, đội tuyển giành quyền tham dự World Cup là Cộng hòa Congo để thua Chile 1-2. Đây là sự chuẩn bị không tốt cho đội bóng sẽ thi đấu ở bảng K cùng Bồ Đào Nha, Colombia và Uzbekistan. Huấn luyện viên Sébastien De Sabre của đội tuyển Congo cho rằng
2: những trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn, nhất là trận gặp Bồ Đào Nha. Chúng tôi sẽ thể hiện những gì tốt nhất và tạo ấn tượng mạnh mẽ trong lần tham dự World Cup này. Đã hơn 50 năm rồi, Congo mới được dự World Cup lần đầu tiên vào năm 1974. Chúng tôi rất tự hào về thế hệ cầu thủ hiện tại. Chúng tôi sẽ thể hiện hình ảnh tốt đẹp của Cộng hòa Dân chủ Congo và sẽ chiến đấu cống hiến hết sức mình vì người hâm mộ.
3: À la hauteur des attentes du public.
21: Còn trong rạng sáng nay, cả hai đội bóng cùng góp mặt tại vòng chung kết World Cup năm nay là Ả Rập Xê Út và Senegal hòa nhau không đều trong trận đấu diễn ra tại Dakar, Senegal. Tại giải đấu năm nay, Ả Rập Xê Út nằm ở bảng H với Tây Ban Nha, bờ biển Nga, Paraguay, còn Senegal chung bảng Y với Pháp, Iraq và Na Uy. Cũng trong sáng nay, chủ nhà Venezuela thắng Iraq 2-0 tại sân Estadio Pueblo Nuevo, còn trên sân Jordan Hare ở thành phố Auburn, tiểu bang Alabama, Mỹ, đội tuyển Argentina thắng đậm Iceland 3-0. Đối thủ của Argentina tại bảng G sắp tới sẽ là Áo, Jordani, Algeria. Trong đội hình của đội tuyển Algeria dự World Cup năm nay, có tiền vệ Ibrahim Maza mang 3 dòng máu Algeria, Việt Nam và Đức. Cầu thủ sinh năm 2005 đang đầu quân cho câu lạc bộ Bayer Leverkusen là niềm hy vọng lớn của Algeria tại World Cup 2026. Bên cạnh Maza, Algeria còn trông đợi vào các tuyển thủ đang đầu quân cho các câu lạc bộ ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu như Aissa Mandi, Fares Chaibi, Ryan Adnouri, Mohamed Amoura, Raimi Bensebaini. Tiếp theo là đội trưởng Riyad Mahrez, người đang chơi bóng ở Ả Rập Xê Út và vẫn duy trì phong độ khá tốt.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tin tức thể thao trong nước và quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại.
21: Algeria, Việt Nam và Đức. Cầu thủ sinh năm 2005 đang đầu quân cho câu lạc bộ Bayer Leverkusen là niềm hy vọng lớn của Algeria tại World Cup 2026. Bên cạnh Maza, Algeria còn trông đợi vào các tuyển thủ đang đầu quân cho các câu lạc bộ ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu như Aissa Mandi, Fares Chaibi, Ryan Adnouri, Mohamed Amoura, Raimi Bensebaini. Tiếp theo là đội trưởng Riyad Mahrez, người đang chơi bóng ở Ả Rập Xê Út và vẫn duy trì phong độ khá tốt.
23: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Gặp mặt động viên 100 nhân vật tiêu biểu trong chương trình Việc Tử Tế của Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tôn vinh là cần thiết, nhưng tôn vinh nên là điểm khởi đầu. Điều quan trọng là sau mỗi câu chuyện được kể thì phải có thêm nhiều người muốn sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng và đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị coi trọng xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới và môi trường xã hội thuận lợi để sự tử tế được bảo vệ, lan tỏa. Chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét cho ý kiến sửa đổi, bổ sung đối với một số pháp lệnh, nghị quyết quan trọng liên quan đến công tác của tòa án và vụ chuyên môn của Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa 16. Chiều nay hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đây là kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sáng mai 11 tháng 6, thí sinh sẽ thi môn ngữ văn, chiều thi môn toán và sáng 12 tháng 6 thi các môn lựa chọn. Căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang khi Mỹ và Iran liên tiếp đáp trả quân sự lẫn nhau. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã sử dụng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái tấn công 21 mục tiêu của Mỹ tại Trung Đông, trong đó có hạm đội 5 của Hải quân Mỹ ở Bahrain. Động thái này nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran vào sáng sớm nay. Liên minh châu Âu vừa công bố đề xuất gói trừng phạt thứ 21 nhằm gia tăng sức ép đối với Nga, tập trung vào các lĩnh vực như dầu mỏ, vận tải biển, tài chính, thủy sản và quân sự trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp tục kéo dài. Một trong những trọng tâm của gói trừng phạt mới là việc mở rộng các biện pháp đối với hạm đội bóng tối, mạng lưới tàu vận tải mà phương Tây cáo buộc Nga sử dụng để vận chuyển dầu mỏ ngoài cơ chế kiểm soát của quốc tế. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Thu Hòa và Hoàng Ngân thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sức khỏe tim mạch. Quý thính giả thân mến, bệnh liên quan đến tim mạch được biết đến là nguyên nhân gây tử vong số 1 trên toàn cầu và chiếm gần 1/3 tổng số ca tử vong trên toàn thế giới, giết chết 17,9 triệu người mỗi năm. Trong đó, nhồi máu cơ tim và đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nhóm bệnh.
6: Vâng, đây thực sự là một thực trạng rất đáng báo động mà chúng ta không thể lờ đi. Trong chuyên mục Sức khỏe tim mạch hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về những bệnh lý tim mạch nguy hiểm này cũng như là cách phòng ngừa. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean.
5: Nhồi máu cơ tim là một trong những bệnh lý liên quan đến mạch vành, đe dọa tính mạng, đặc trưng bởi tình trạng đột tử do tim. Trong khi đó, đột quỵ xảy ra do tắc nghẽn dòng máu nuôi lên não, do huyết khối chèn ép, cản trở mạch máu hoặc là do dò vỡ mạch máu gây xuất huyết. Mặc dù đây là hai bệnh lý hoàn toàn khác nhau, thế nhưng đều có điểm chung là bệnh lý liên quan đến tắc hẹp động mạch ảnh hưởng đến tuần hoàn máu trong cơ thể, cụ thể là tim và não. Đây là hai cơ quan quan trọng nên khi tắc hẹp mạch máu, tình trạng giảm cấp máu sẽ gây chết tế bào, mất chức năng, hoại tử, dẫn đến tử vong.
6: Vậy điều gì khiến cho mạch máu bị tắc hẹp như vậy? Các nghiên cứu cho thấy nguyên nhân phổ biến bao gồm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, sơ vữa động mạch, hút thuốc lá, lối sống ít vận động và chế độ ăn uống nhiều chất béo bão hòa. Ngoài ra, yếu tố di truyền và các bệnh nền như là đái tháo đường cũng làm gia tăng nguy cơ. Vậy làm như thế nào để có thể ngăn ngừa hai bệnh lý nguy hiểm này, đặc biệt là trong cuộc sống bận rộn như hiện nay thì những yếu tố trên là không thể tránh được.
5: Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng, chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa từ sớm với sự kết hợp của nhiều biện pháp.
7: Bằng cách là thay đổi cái lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các yếu tố về nguy cơ tim, nguy cơ như là tăng huyết áp này, rồi đường huyết này, mỡ máu này, rồi bỏ thuốc lá này, tập thể dục thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cái điều thứ hai là một số thảo dược các bạn thì rất có tác dụng để mà cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm này, rồi đương quy, rồi hoàng kỳ, nụ hoa hòe. Chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, hoạt chất rutin là giúp cho thành mạch máu vững chắc, rồi ngoài ra còn tam thất nữa, rồi các vị khác ví dụ như là tỏi này, hành này, này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen, vân vân. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
6: Và tin vui là những thành phần thảo dược mà thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan chia sẻ đã được ứng dụng vào sản phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Green với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe. Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, hỗ trợ chống oxy hóa, giảm sơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim để phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim.
5: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Xin cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Green đã đồng hành cùng chuyên mục.
8: Bản tin nông nghiệp.
10: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Xác định sản phẩm đột phá cho công nghệ nông nghiệp chiến lược. Hệ thống truy xuất nguồn gốc, nền tảng minh bạch chuỗi nông sản Việt. Ban hành thông tư mới về xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng kế hoạch triển khai 3 nhóm nhiệm vụ công nghệ chiến lược giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 theo quyết định 808 của Thủ tướng Chính phủ. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm phát triển giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản thế hệ mới bằng công nghệ gen và sinh học, làm chủ công nghệ vaccine thú y, chế phẩm sinh học, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung yêu cầu các đơn vị xác định rõ sản phẩm công nghệ chiến lược, đảm bảo tính khả thi, gắn với nhu cầu sản xuất thực tiễn và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp. Các hồ sơ nhiệm vụ phải hoàn thiện, trình thẩm định trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản nhằm minh bạch chuỗi cung ứng và phục vụ xuất khẩu. Giai đoạn thí điểm bước đầu ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Đến nay, hệ thống đã cập nhật khoảng 18.000 sản phẩm thuộc 112 nhóm sản phẩm của 26 trong 34 tỉnh, thành phố, có 919 lô hàng, 547 nông hộ, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp tham gia. Thời gian tới, hệ thống sẽ tiếp tục mở rộng với lúa gạo, thịt, trứng, sữa, chè, trái cây và thủy sản. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành thông tư 23 năm 2026, hướng dẫn thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Thông tư quy định nhiều nội dung liên quan hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, phát triển hạ tầng và tổ chức sản xuất ở nông thôn. Chính sách mới được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững và hiện đại hơn. Chính quyền các địa phương tại thành phố Đồng Nai đang tăng cường kết nối hợp tác xã và doanh nghiệp nhằm ổn định đầu ra cho sầu riêng trong bối cảnh thị trường biến động. Nhiều đơn vị thu mua được vận động liên kết trực tiếp với vùng trồng để giảm tình trạng ép giá và đứt gãy chuỗi tiêu thụ. Ngành nông nghiệp địa phương xác định việc xây dựng chuỗi liên kết bền vững là giải pháp quan trọng giúp nông dân yên tâm sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường xuất khẩu.
8: Tin tức nông nghiệp.
5: Kết nối nông sản vùng miền.
10: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, thành phố Hải Phòng đang tăng tốc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. Toàn thành phố hiện có khoảng 125 hectare nhà màng, nhà lưới công nghệ cao, nhiều vùng sản xuất đã áp dụng tưới tự động, nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Các cấp hội nông dân cũng tích cực sử dụng nền tảng số để kết nối, chia sẻ thông tin và quảng bá nông sản. Bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng cho biết.
11: Trong giai đoạn tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục là mở rộng diện tích, bởi vì chúng ta cũng biết đấy là Hải Phòng hiện nay chủ yếu là xuất khẩu, cho nên là không chuyển đổi số thì chúng ta cũng rất khó có thể tiếp cận được thị trường quốc tế.
10: Trước những thách thức của biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng cao của thị trường, thành phố Cần Thơ đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Riêng phường Long Bình hiện có 11 hợp tác xã nông nghiệp đang được hỗ trợ áp dụng các mô hình sản xuất bền vững, giảm chi phí đầu vào và nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình nhà màng, tưới nhỏ giọt hiện đại đã mang lại hiệu quả kinh tế ổn định. Ông Trần Văn Mom, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Long Bình, thành phố Cần Thơ cho biết.
12: Mà
9: một số hợp tác xã muốn thực hiện nhưng mà cũng chưa có nắm rõ các quy trình. Thì thời gian tới thì phường sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp Môi trường cùng các đơn vị doanh nghiệp và chỗ hợp tác xã sẽ triển khai và nhân rộng các mô hình đa dạng sinh học, phát triển bền vững sản phẩm sạch.
12: Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Các biên tập viên Hương Giang và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung chuyển đổi số, cơ hội vàng để sản xuất nông nghiệp bứt phá. Nông nghiệp chuyển động phản ánh vấn đề thực hiện liên kết chăn nuôi quy mô gia trại.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nông nghiệp vẫn đang là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh cạnh tranh thương mại ngày càng gay gắt, chi phí sản xuất gia tăng và yêu cầu ngày càng cao của thị trường, ngành nông nghiệp cần những động lực mới để tăng trưởng hiệu quả và bền vững hơn. Dòng chảy của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số đang mở ra một cơ hội vàng để người nông dân, doanh nghiệp và các địa phương thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý, gia tăng giá trị nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây cũng là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong câu chuyện trong ngày hôm nay.
3: Trước khi trở thành giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Bắc, một hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn xã Iaknuek, tỉnh Đắk Lắk, chị Nguyễn Thị Thân Thảo ngày ngày gắn bó với vườn cây, lo chuyện chăm sóc, thu hoạch, rồi thấp thỏm chờ thương lái đến mua. Chị thấm thía nỗi lo mỗi khi giá cả bấp bênh, đầu ra không ổn định. Chính những trải nghiệm ấy đã thôi thúc người phụ nữ sinh năm 1987 tìm một hướng đi mới. Nhận thấy diện tích sầu riêng của địa phương ngày càng mở rộng, nhưng sản xuất còn manh mún, mạnh ai nấy làm, chị Thảo đã đứng ra vận động bà con liên kết lại. Từ một tổ hợp tác nhỏ với vài chục hộ dân, đến đầu năm 2025, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tân Bắc chính thức được thành lập, hình thành vùng nguyên liệu quy mô lớn phục vụ xuất khẩu. Đáng chú ý là cùng với việc xây dựng vùng nguyên liệu, chị Thảo sớm nhận ra rằng muốn nông sản có chỗ đứng trên thị trường thì không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm canh tác truyền thống. Người nông dân phải biết tận dụng công nghệ để quảng bá sản phẩm, kết nối khách hàng và minh bạch quy trình sản xuất. Từ suy nghĩ đó, người phụ nữ vốn quen với lao động thủ công, học cách sử dụng mạng xã hội, tham gia livestream giới thiệu sản phẩm, cập nhật giá cả thị trường và chia sẻ kỹ thuật canh tác. Những buổi phát trực tiếp từ vườn sầu riêng không chỉ giúp hợp tác xã tiếp cận nhiều khách hàng hơn mà còn trở thành cầu nối giữa người sản xuất với thị trường.
4: Nhờ tất cả các nền tảng kỹ thuật số thì là rất là nhiều người trên khắp cả nước cũng như là thế giới biết được cái vùng của chúng tôi là cái vùng nguyên liệu rất là lớn, và khi đó người ta tìm tới và người ta đưa cái nguồn khách hàng của mình về rất là nhiều mà không có sợ rằng là hàng mình làm ra mà không tiêu thụ được.
3: Nhu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất, quản lý và tiêu thụ nông sản đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra ngày càng mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ thực tế đó, nhiều phần mềm ứng dụng và nền tảng số đã ra đời nhằm hỗ trợ người nông dân quản lý sản xuất, lưu trữ dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường. Anh Vũ Đức Tuấn, phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh, đại diện cho FarmGo, một dự án về chuyển đổi số cho ngành nông nghiệp chia sẻ.
5: Trong một trang trại sẽ có rất là nhiều những cái nguồn dữ liệu cần phải lưu lại hàng ngày. Cái dữ liệu đó đến từ những cái thiết bị cảm biến môi trường, đến từ những công việc quản lý tài chính, xuất nhập kho hay là bán hàng, tính lương nhân công, và những cái dữ liệu quan trọng nhất đó chính là những cái ghi chép lại những cái nhật để giúp chúng ta truy xuất được nguồn gốc, nâng cao cái giá trị nông sản. Nếu như chúng ta sử dụng lại những cái dữ liệu đó để hiển thị lên dưới dạng biểu đồ hay là hiển thị lên ở cái dạng dễ dàng đọc được, dựa vào cái dữ liệu đó chúng ta có thể đưa ra những cái quyết định cho vụ sau được chính xác hơn.
3: Theo các chuyên gia, chuyển đổi số trong hợp tác xã nông nghiệp giúp giảm chi phí vận hành lên tới 30%, giảm chi phí vật tư phân bón từ 15 đến 20%, đồng thời tăng năng suất từ 15 đến 28%. Có thể nói chuyển đổi số là chìa khóa trong phát triển bền vững ngành nông nghiệp. Tuy vậy, đến nay có khoảng 2.600 trong số hơn 22.500 hợp tác xã nông nghiệp trên cả nước ứng dụng phần mềm và công nghệ số. Đây là con số khiêm tốn so với vị thế và tiềm lực của ngành nông nghiệp nước ta. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Kinh tế số Việt Nam, đây là quá trình đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm và đầu tư bài bản. Bởi nhiều hợp tác xã vẫn đang ở giai đoạn đầu của quá trình số hóa. Vì vậy cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực để người nông dân thấy rõ hiệu quả kinh tế của chuyển đổi số, từ đó mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất và quản trị, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của nông nghiệp trong thời đại số.
6: Cái chính sách ở đây nó là động lực để thúc đẩy hợp tác xã chuyển đổi số, và vì hợp tác xã là quy mô sản xuất nhỏ, nguồn lực hạn chế nên chính sách hỗ trợ về tài chính, đào tạo, chuyển giao công nghệ và cơ sở hạ tầng là rất cần thiết.
3: Để chuyển đổi số mang đến cơ hội vàng, thực sự trở thành động lực bứt phá cho nông nghiệp Việt Nam, cần sự đồng hành của nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức khoa học, công nghệ và chính người nông dân. Khi rào cản về hạ tầng, kỹ năng số và cơ chế chính sách được tháo gỡ, chuyển đổi số sẽ không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, mà còn mở rộng cánh cửa đưa nông sản Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, địa phương nào, chủ thể nào đi nhanh hơn trên hành trình số hóa sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội hơn. Và với một nền nông nghiệp giàu tiềm năng như Việt Nam, chuyển đổi số chính là chìa khóa để tạo nên những bước đột phá hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế. Tại tỉnh Phú Thọ, ngành khoa học công nghệ đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nông dân, hợp tác xã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Liên quan đến nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Đỗ Xuân Hoàn, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Phú Thọ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, trong năm vừa qua, ngành khoa học công nghệ của tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ người dân triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn gắn với xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản tại địa phương như thế nào?
2: Trước hết phải xác định phát triển bền vững về môi trường cũng như là hướng tới cái nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn nói chung là cái xu thế tất yếu trong quá trình phát triển và đồng thời cũng là cái mục tiêu lâu dài, là nhiệm vụ chiến lược trong phát triển bền vững kinh tế xã hội của đất nước cũng như của các địa phương. Và phát triển nông nghiệp tuần hoàn gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản bền vững thì đã và đang được tỉnh Phú Thọ tích cực triển khai cùng với các cấp các ngành trong tỉnh. Thì đối với ngành khoa học nghệ đã và đang triển khai đạt được một số những kết quả quan trọng trong cái thời gian qua. Thứ nhất là chúng tôi đã bám sát vào các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và định hướng phát triển các ngành lĩnh vực, trong đó đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp. Trên cơ sở đó thì chúng tôi tập trung xác định lựa chọn những nhiệm vụ khoa học công nghệ ưu tiên để phù hợp với sự phát triển của lĩnh vực nông nghiệp và định hướng phát triển của ngành nông nghiệp, đặc biệt là các cái nhiệm vụ có cái hàm lượng ứng dụng khoa học công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường, phát triển xanh, nông nghiệp tuần hoàn. Chúng tôi tập trung sẽ xây dựng một số các mô hình ứng dụng để chuyển giao các giải pháp công nghệ để hình thành một số các mô hình tiêu biểu về phát triển kinh tế tuần hoàn cũng như là phát triển xanh trong cái thời gian qua trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi đã nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao cho người dân phát triển một số các sản phẩm trong cái ruộng lúa một vụ để đảm bảo sự phát triển, và đặc biệt là phát triển rừng thì chúng tôi cũng đã tập trung phát triển một số các cái nghiên cứu xây dựng các cái mô hình phòng chống một số các cái dịch bệnh. Và trong sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao, chúng tôi đã tập trung xây dựng một số cái mô hình phát triển trong nhà lưới, nhà màng.
1: Vâng, từ thực tiễn chuyển giao các tiến bộ công nghệ vào sản xuất thì ông nhìn nhận như thế nào về sự chuyển biến nhận thức của bà con nông dân về phát triển nông nghiệp tuần hoàn gắn với tăng trưởng xanh ở địa phương, thưa ông?
2: Cái sự nhận thức của người dân cũng như là của doanh nghiệp nâng cao lên một cách rõ rệt. Trên cơ sở, chúng tôi đã chuyển giao các cái quy trình công nghệ gắn với việc đào tạo tập huấn, nâng cao kỹ năng cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cái kỹ năng áp dụng các quy trình công nghệ một cách nghiêm túc, có bài bản. Thông qua đó thì người dân đã thấy được cái hiệu quả rõ rệt, tạo ra được giá trị mới. Với người dân thì cái việc hiệu quả kinh tế là thước đo để thay đổi nhận thức, nhưng bên cạnh đó là phải bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Và trong cái sự phát triển thì người dân đã có nhiều cái mô hình ứng dụng các cái công nghệ và cách làm sáng tạo hơn và tiếp tục để duy trì các cái mô hình đã được các tổ chức cá nhân hoặc là các cái nhiệm vụ khoa học công nghệ mà sử dụng ngân sách hỗ trợ cho người dân triển khai các mô hình đã được duy trì và phát triển khá là tốt trong thời gian vừa qua.
1: Và để khoa học công nghệ thực sự trở thành một trong những giải pháp đột phá thúc đẩy lĩnh vực nông nghiệp địa phương phát triển bền vững thì Sở Khoa học Công nghệ Phú Thọ sẽ tham mưu cho chính quyền địa phương tập trung vào các nội dung trọng tâm nào trong thời gian tới ạ?
2: Để tiếp tục khẳng định cái vị trí vai trò khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để tạo sự bứt phá về năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh và coi đó là cái động lực chính của tăng trưởng kinh tế, thì tỉnh Phú Thọ đã ban hành nghị quyết và cái chương trình phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 để có được cái việc làm cụ thể hơn nữa, để khoa công nghệ cũng như là hoạt động đổi mới sáng tạo của tỉnh được phát huy là động lực cho sự phát triển. Để thực hiện được những cái mục tiêu này thì chúng tôi tập trung phải thực hiện các cái giải pháp chủ yếu như sau. Thứ nhất, tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về khoa công nghệ cũng như là đổi mới sáng tạo. Thứ hai là phải tập trung vào huy động được cái nguồn lực đầu tư cho công nghệ, đầu tư cơ sở vật chất, phát triển và khai thác có hiệu quả cái hạ tầng khoa công nghệ cho đổi mới sáng tạo, phát triển được cái nguồn nhân lực khoa công nghệ đổi mới sáng tạo có trình độ và năng lực sáng tạo cao hơn, phát triển ứng dụng ở các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức khoa học nghệ trở thành các chủ thể nghiên cứu mạnh ở trên địa bàn. Phải tập trung phát triển thị trường khoa học nghệ, đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Cần phải có cái sự liên kết cái hoạt động đổi mới sáng tạo của tỉnh với hệ thống sáng tạo quốc gia để thúc đẩy hoạt động khoa học nghệ đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Bên cạnh đó cần phải tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, và một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng đó chính là tăng cường đổi mới hoạt động thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức về khoa học nghệ và đổi mới sáng tạo cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Đỗ Xuân Hoàn về những thông tin vừa rồi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày với chủ đề chuyển đổi số, cơ hội vàng để sản xuất nông nghiệp bứt phá. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng chương trình sau ít phút dành cho quảng cáo.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa Thưa quý vị, thưa các bạn, kiểm soát dịch bệnh bằng giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học dựa trên việc tăng cường liên kết chuỗi được coi là yêu cầu quan trọng để bảo vệ đàn gia súc gia cầm trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Thời gian qua, các trang trại chăn nuôi đã tăng cường liên kết, từ đó hỗ trợ nhau về vốn để tái đàn, duy trì đàn giống, mua nguyên liệu thức ăn và tư đầu vào với khối lượng lớn để giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh khi bán sản phẩm.
0: Đẩy mạnh hình thành chuỗi liên kết chăn nuôi từ khâu cung cấp con giống, quy trình chăn nuôi cho đến giết mổ, chế biến và tiêu thụ, vừa đảm bảo việc kiểm soát dịch bệnh, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa góp phần thúc đẩy chăn nuôi phát triển bền vững, hiệu quả. Phóng viên Hữu Hưng có bài ghi nhận thực tế này.
5: Gia đình ông Triệu Văn Quyển ở xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đang nuôi hơn 3.000 con gà lông đỏ theo quy trình an toàn sinh học. Trong điều kiện giá thức ăn liên tục tăng cao, ông Quyển đã áp dụng triệt để quy trình chăn nuôi an toàn sinh học dựa trên các hướng dẫn của ngành chăn nuôi, thú y địa phương. Để phòng ngừa dịch bệnh từ sớm từ xa, ông Quyển tuân thủ việc tiêm vaccine cho vật nuôi. Chuồng trại được tiến hành phun thuốc sát trùng, vệ sinh định kỳ. Ngoài ra, gia đình ông Quyển còn tham gia liên kết với một số đơn vị thu mua gia cầm nên không phải lo lắng khi xuất bán. Ông Triệu Văn Quyển cho rằng, việc tuân thủ quy trình chăn nuôi an toàn sinh học và đẩy mạnh liên kết tiêu thụ giúp mô hình chăn nuôi quy mô gia trại phát triển ổn định.
6: Để đảm bảo được chất lượng sản phẩm ra ngoài thị trường, ví dụ như bây giờ cũng là con gà, có địa bàn người ta chăn 3 tháng thôi. Nhưng ở đây về cái nguyên tắc của trang trại rồi cũng như của các hộ dân thì tuân thủ từ 4 tháng 5 ngày cho đến 4 tháng rưỡi mới xuất chuồng ra đàn.
5: Để tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng bền vững, thì mô hình liên kết chăn nuôi là lựa chọn phù hợp với bà con nông dân. Chăn nuôi theo chuỗi liên kết có áp dụng các tiêu chuẩn Việt Gáp giúp người nông dân bảo vệ đàn vật nuôi trước nguy cơ xâm nhiễm của dịch bệnh. Hiện nay, nhiều hộ dân ở xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã nhìn thấy hiệu quả kinh tế và lợi ích môi trường khi liên kết phát triển mô hình chăn nuôi gia trại. Anh Đỗ Văn Trình, một hộ chăn nuôi gia cầm ở xã Bắc Sơn cho biết.
7: Gà Duy Nai thì thành phần của nó là chất lượng nó cao và thịt nó săn và nó chắc. Nuôi gà Liên Hợp Gáp là do kỹ thuật của bên Liên Hợp Gáp chỉ đạo. Nó hơn với cái ngày xưa ấy, là mình nuôi và nó nuôi tự do. Thì đông hơn cả nguồn gốc của con giống với này mình xuất bán thì là ở thị trường nó không ổn định như bây giờ.
5: Phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết được coi là một trong những giải pháp quan trọng để ngành chăn nuôi, thú y các địa phương nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh. Đây cũng là chủ trương trọng tâm trong chiến lược phát triển ngành chăn nuôi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng hiện đại, bảo đảm chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Anh Nguyễn Văn Hưởng, Phó trưởng phòng khuyến nông chăn nuôi thú y, Trung tâm khuyến nông quốc gia cho biết.
8: Ngoài cái việc hỗ trợ xây dựng các cái mô hình trình diễn thì chúng tôi thúc đẩy các cái mối liên kết giữa người sản xuất với các cái đối tác. Hiện nay chúng ta chăn nuôi nhỏ lẻ thì trong các cái mô hình dự án chúng tôi cũng gắn kết giữa liên kết các cái hộ thành các cái tổ hợp tác hoặc là các cái mô hình hợp tác xã để làm sao tập trung với một số lượng lần mua lớn để giảm cái chi phí vận chuyển cho những cái lần mua, thì đấy cũng là một cái tác động để giảm cái giá thành khi chúng ta mua thức ăn.
5: Xây dựng chuỗi liên kết giúp ngành chăn nuôi giảm thiểu rủi ro dịch bệnh và gia tăng giá trị kinh tế, thương hiệu sản phẩm trên thị trường. Đây là cơ sở quan trọng để ngành chăn nuôi trong nước từng bước nâng cao năng lực dự báo thị trường, quản trị rủi ro và tính chuyên nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.
0: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Hương Giang, Hữu Hưng thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
14: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
13: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
14: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
13: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
14: Vậy có những loại nào thế anh?
13: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
14: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
13: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
15: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đây.
14: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
16: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền ô cốp từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
14: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
16: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ, miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng, miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
14: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
16: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
17: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.
18: Tôi tin chọn Dung.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Vân Dung, sao hồi này sắc mặt kém thế?
5: Em bị mỡ máu cao anh ạ.
4: Tưởng gì, cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mỡ Máu Tâm Bình đi. Mỡ Máu Tâm Bình có thành phần thảo dược như lá sen, rào cổ lam, nần vàng, atiso, không những hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol mà còn giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan nữa đấy.
5: Uầy, hay quá anh nhỉ.
4: Mỡ Máu Tâm Bình dùng cho người mỡ máu cao, huyết áp cao do xơ vữa động mạch, người bị gan nhiễm mỡ đấy.
5: Thế thì em phải đi mua ngay Mỡ Máu Tâm Bình mới được.
6: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
10: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Dòng chảy kinh tế.
12: Biên tập viên Bá Toàn và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn.
13: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kết luận số 18 của hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030 và nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với nền kinh tế Việt Nam.
12: Trong bối cảnh các động lực truyền thống như vốn đầu tư, khai thác tài nguyên hay lao động giá rẻ dần bộc lộ giới hạn, yêu cầu đặt ra là phải tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới

0: Hội thảo công bố báo cáo tư vấn chính sách thường niên năm 2026 do Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức mới đây.
1: Tại hội thảo công bố báo cáo tư vấn chính sách thường niên 2026 thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số của Việt Nam dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các chuyên gia cho rằng những vấn đề sẽ quyết định năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong nhiều thập niên tới là nâng cao năng lực hấp thụ và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng, xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia hiệu quả hơn. Trong đó doanh nghiệp là trung tâm, nhà nước đóng vai trò kiến tạo và các trường đại học là nơi cung cấp tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Quốc Đạt, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định Việt Nam cần chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào vốn và lao động sang mô hình đặt tri thức, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo ở vị trí trung tâm. Khi đó, tăng trưởng năng suất các nhân tố tổng hợp TFP sẽ đến từ quản trị hiện đại, ứng dụng công nghệ, nâng cao kỹ năng lao động, khai thác dữ liệu và khả năng học hỏi liên tục. Đồng thời, hệ số sử dụng vốn sẽ giảm, phản ánh hiệu quả đầu tư được cải thiện và giảm sự phụ thuộc vào việc mở rộng vốn đầu tư đơn thuần. Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Quốc Đạt cho rằng, yếu tố quyết định thành công của quá trình chuyển đổi là nguồn nhân lực chất lượng cao. Nếu không có đội ngũ nhân lực đủ năng lực tiếp nhận và làm chủ công nghệ mới, các mục tiêu về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ khó trở thành hiện thực.
2: Tăng trưởng hai con số 2026-2030 và đây là một cái áp lực rất cao, đòi hỏi muốn tăng trưởng như vậy chúng ta phải chuyển đổi mô hình, tập trung vào chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ. Hiện tại chúng ta đang ở trong giai đoạn dân số vàng, ở đây thì đây là thời cơ, giai đoạn mà chúng ta cần phải đẩy nhanh chuyển đổi mô hình để tận dụng lực lượng dân số vàng để chúng ta tiến hành phát triển tăng trưởng hai con số.
1: Để mô hình tăng trưởng mới thực sự phát huy hiệu quả, Việt Nam cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trước hết là tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng cởi mở hơn với đổi mới sáng tạo. Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cần được mở rộng cho các lĩnh vực công nghệ mới, tạo không gian để doanh nghiệp thử nghiệm sản phẩm và mô hình kinh doanh mới. Thứ hai là tăng đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đồng thời khuyến khích khu vực tư nhân tham gia mạnh mẽ hơn vào hoạt động R&D. Thứ ba là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, robot và tự động hóa. Đây được xem là điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn tới. Ngoài ra, cần đẩy nhanh phát triển hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu và các nền tảng công nghệ dùng chung. Khi dữ liệu được khai thác hiệu quả, các hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý sẽ thêm công cụ để tối hóa nguồn lực và nâng cao năng suất. Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay Hà Nội và nhiều địa phương đã bắt đầu triển khai các mô hình thử nghiệm, thành lập quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo và thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc tham gia các hoạt động thử nghiệm vẫn gặp khó khăn do hạn chế về nguồn lực.
3: Chúng tôi cũng mong muốn là phải phát triển các cái tài chính đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp nhỏ vừa. Cái này thì chúng tôi cũng đề xuất rất nhiều lần, đặc biệt là ngân hàng nhà nước và hệ thống ngân hàng, bởi vì là nó liên quan đến đó là cái việc mà xây dựng lực lượng hạt nhân chuyển đổi số trong từng các cái doanh nghiệp. Và tôi cũng đã đề xuất là phải thiết lập cơ chế sandbox cho các mô hình kinh doanh mới.
1: Từ góc độ chính sách, mô hình tăng trưởng mới đòi hỏi phải hoàn thiện thể chế theo hướng thông thoáng, minh bạch và khuyến khích sáng tạo. Đổi mới thường đi kèm với thử nghiệm và rủi ro. Nếu cơ chế quản lý còn nặng về tiền kiểm, nếu tâm lý sợ sai, ngại mới còn phổ biến thì rất khó tạo ra đột phá. Ngược lại, một thể chế chấp nhận thử nghiệm có kiểm soát, khuyến khích đầu tư mạo hiểm, bảo vệ sáng kiến và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới sẽ là nền tảng quan trọng cho tăng trưởng.
4: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, mô hình tăng trưởng mới không chỉ là câu chuyện chính sách vĩ mô. Trên thực tế, nhiều ngành nghề doanh nghiệp đã và đang chứng minh rằng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hoàn toàn có thể tạo ra những bước nhảy vọt về năng suất và giá trị gia tăng. Chúng ta sẽ cùng nghe phản ánh sau đây.
0: Mô hình tăng trưởng mới không phải là câu chuyện xa vời hay chỉ nằm trong các văn bản chính sách. Thực tế, nhiều ngành nghề, nhiều doanh nghiệp đã cho thấy khi biết ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, năng suất có thể tăng lên, chi phí giảm xuống, chất lượng sản phẩm và giá trị tạo ra cũng cao hơn. Một trong những lĩnh vực thể hiện rõ sự thay đổi này là nông nghiệp. Trong nhiều năm, sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thời tiết và lao động thủ công. Cách làm này phù hợp với quy mô nhỏ, nhưng khó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về năng suất, chất lượng, truy xuất nguồn gốc

0: và tiêu chuẩn xuất khẩu. Tại thành phố Hải Phòng, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, ngày càng nhiều nông dân Hải Phòng mạnh dạn sử dụng hệ thống cảm biến, điều khiển từ xa, nhà màng công nghệ cao và các nền tảng số vào sản xuất. Toàn thành phố hiện có khoảng 125 hectare nhà màng, nhà lưới, ứng dụng công nghệ cao. Nhiều vùng sản xuất tập trung đã đẩy mạnh áp dụng hệ thống tưới tự động, công nghệ sinh học, nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Các cấp hội nông dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, tận dụng các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, triển khai ứng dụng app Nông dân Việt Nam để cung cấp thông tin, lan tỏa các mô hình hay, cách làm sáng tạo đến đông đảo hội viên. Theo bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, số hóa sản xuất đang trở thành yêu cầu tất yếu để nông sản Hải Phòng nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ.
1: Trên địa bàn thành phố Hải Phòng thì đã có rất là nhiều những cái vùng sản xuất được cấp mã số vùng trồng, ghi nhật ký điện tử. Cái này là cái mà Hải Phòng cũng gần như là đi đầu toàn quốc trong cái việc tiếp cận với cả công nghệ số cũng như là mở rộng thị trường. Trong giai đoạn tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục là mở rộng các diện tích này, bởi vì đây là Hải Phòng hiện nay chủ yếu là xuất khẩu, cho nên là không chuyển đổi số thì chúng ta cũng rất khó có thể tiếp cận được thị trường quốc tế.
0: Tại Cần Thơ, trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đối mặt nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng cao của thị trường, nông dân thành phố Cần Thơ đang tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển các mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Không chỉ tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng, những mô hình này còn ổn định đầu ra, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập và hướng đến nền nông nghiệp phát triển bền vững. Theo ông Trần Văn Mom, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Long Bình, thành phố Cần Thơ, phường đang hỗ trợ các hợp tác xã này đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người dân địa phương, hướng đến sản xuất bền vững, giảm thiểu tác động đến môi trường.
2: Thời gian tới thì phường sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp Môi trường cùng các đơn vị doanh nghiệp và chỗ hợp tác xã sẽ triển khai và nhân rộng các mô hình đa dạng sinh học, phát triển bền vững sản phẩm sạch, giúp cho người dân giảm cái lượng giống, phân, thuốc, tăng cái sản lượng, thu nhập ổn định hơn.
0: Với ngành logistics, trí tuệ nhân tạo AI đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy ngành chuyển đổi theo hướng hiện đại và hiệu quả hơn. Với khả năng phân tích dữ liệu lớn và xử lý thông tin theo thời gian thực, AI giúp doanh nghiệp tối ưu tuyến vận chuyển, quản lý kho hàng và dự báo nhu cầu thị trường chính xác hơn. Nhờ đó, chi phí vận hành được cắt giảm, thời gian giao hàng được rút ngắn và chất lượng dịch vụ được nâng cao. Trong tương lai, AI sẽ góp phần hình thành các chuỗi cung ứng thông minh, có khả năng tự động điều chỉnh trước những biến động của thị trường. Các công nghệ như robot kho hàng, phương tiện tự hành hay trợ lý ảo cũng sẽ ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả tiềm năng của AI, doanh nghiệp cần đầu tư vào hạ tầng số, dữ liệu và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đối với Việt Nam, AI không chỉ là công cụ nâng cao năng suất mà còn là cơ hội để ngành logistics tăng sức cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá.
3: Tôi nhìn thấy là có một cái sự chuyển biến khá tích cực trong việc ứng dụng công nghệ AI trong các hoạt động logistics, đặc biệt ở những cái doanh nghiệp lớn. Và điều đó cũng cho thấy rằng là tính hiệu quả và cái xu hướng tất yếu của việc ứng dụng công nghệ này trong hoạt động logistics.
0: Trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, sự phát triển của thanh toán số và thương mại điện tử đang làm thay đổi mạnh mẽ cách doanh nghiệp tiếp cận khách hàng. Trước đây, nhiều doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh phụ thuộc chủ yếu vào điểm bán trực tiếp, phạm vi thị trường hẹp và khả năng tiếp cận khách hàng còn hạn chế. Nay với các nền tảng số, sản phẩm địa phương có thể tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều tỉnh, thành, thậm chí vươn ra thị trường quốc tế. Chị Hồ Thị Mỹ Phúc, chủ cơ sở đặc sản bánh ít lá gai Hoàng Đông ở xã Bình An, tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Mỗi lần mở gala của Sở Công Thương thì sản phẩm bên tôi được lan rộng rất là nhiều trên mạng xã hội, mọi người biết đến rất là nhiều. Đó là một phương pháp giúp cho doanh nghiệp phát triển một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn.
0: Những chuyển động trong nông nghiệp công nghệ cao, thanh toán số, thương mại điện tử cho thấy mô hình tăng trưởng mới không phải là khái niệm xa vời. Mô hình đó đang hình thành từ chính các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp và người dân. Bà Vũ Thị Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ điện Tomeco cho rằng,
5: bản thân doanh nghiệp phải có những đầu tư vào chuyển đổi số và nghiên cứu về R&D, nghiên cứu sáng tạo để mà có những cái sản phẩm mang tính chất vượt trội thì mới có giá trị cạnh tranh trên cái thị trường bây giờ.
0: Trong giai đoạn mới, tăng trưởng không thể chỉ dựa vào việc huy động thêm nguồn lực. Tăng trưởng phải đến từ việc sử dụng nguồn lực thông minh hơn, hiệu quả hơn và tạo ra giá trị cao hơn. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì vậy không chỉ là định hướng chính sách mà đã trở thành yêu cầu thực tiễn của từng ngành, từng doanh nghiệp. Đó cũng là con đường để Việt Nam chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng và đổi mới sáng tạo, từ lợi thế, chi phí thấp sang lợi thế về công nghệ, dữ liệu và năng lực cạnh tranh. Khi khoa học công nghệ đi vào thực tiễn sản xuất và đời sống, mô hình tăng trưởng mới sẽ không còn là mục tiêu trên giấy mà trở thành động lực phát triển cụ thể, bền vững và lâu dài.
6: Thưa quý vị và các bạn, những câu chuyện thực tiễn cho thấy đổi mới sáng tạo không phải là khái niệm xa vời mà đang hiện diện trong từng cánh đồng, nhà máy, doanh nghiệp và đời sống kinh tế.
7: Dòng chảy kinh tế,
8: dòng chảy cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, lịch sử phát triển kinh tế thế giới cho thấy không quốc gia nào duy trì được tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian dài nếu chỉ dựa vào vốn đầu tư, tài nguyên hay lao động giá rẻ. Những nền kinh tế bứt phá thành công đều có một điểm chung, lấy tri thức làm nền tảng, lấy khoa học công nghệ làm động lực và lấy đổi mới sáng tạo làm nguồn lực phát triển.
6: Đối với Việt Nam, mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là một chỉ tiêu kinh tế, đó còn là khát vọng phát triển đất nước nhanh hơn, mạnh hơn trong giai đoạn mới, là yêu cầu để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã mở ra một tầm nhìn mới khi đặt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia.
0: Điều quan trọng hiện nay không chỉ là ban hành chủ trương đúng, mà còn phải tạo dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đủ mạnh, hoàn thiện thể chế để khuyến khích nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, tháo gỡ các rào cản cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số. Từ trung ương đến địa phương, từ khu vực công đến khu vực tư nhân, từ các viện nghiên cứu, trường đại học đến từng doanh nghiệp, cần hình thành một tư duy phát triển mới, tăng trưởng không đến từ việc khai thác nhiều hơn mà đến từ việc sáng tạo nhiều hơn. Khi khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực, đổi mới sáng tạo thực sự trở thành văn hóa phát triển và chuyển đổi số thực sự đi vào mọi hoạt động kinh tế xã hội, đó cũng là lúc Việt Nam tạo dựng được nền tảng vững chắc cho một mô hình tăng trưởng mới, chất lượng cao và bền vững hơn.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy kinh tế với chủ đề Mô hình tăng trưởng mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trung tâm. Chương trình do nhóm phóng viên Ban Thời sự thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
9: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
10: Quý vị thính giả thân mến, có một thực tế mà rất nhiều người cao tuổi đang gặp phải, đó là những rắc rối dai dẳng do bệnh đại tràng đem lại. Không ít người chia sẻ rằng chỉ cần ăn một món lạ là lập tức đi ngoài, hay buổi sáng vừa thức dậy đã phải vào nhà vệ sinh, ăn xong lại tiếp tục đau bụng, đi ngoài nhiều lần trong ngày. Vì sao lại như vậy? Khi tuổi tác tăng lên, hoạt động co bóp của đại tràng dần suy giảm, hệ vi sinh đường ruột dễ mất cân bằng, niêm mạc tiêu hóa cũng trở nên nhạy cảm hơn trước những tác động nhỏ. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều loại thuốc điều trị các bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cũng khiến hệ tiêu hóa càng dễ bị ảnh hưởng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Đỗ Hữu Sửu ở xã Hát Môn, thành phố Hà Nội, người đã nhiều năm sống chung với viêm đại tràng co thắt, đồng thời chuyên gia của chương trình, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, sẽ đưa ra những phân tích và tư vấn cụ thể về tình trạng mà chú đang gặp phải.
11: Tôi bị từ tháng 12 năm 2024 sau khi mà bị đầu tiên dối loạn tiêu hóa, đi đại tiện thì nó không được bình thường. Thế tôi đã kiểm tra về vấn đề qua tiêu hóa, các bác sĩ kết luận viêm đại tràng co thắt. Có hai polyp to thì bác sĩ đã cắt cho tôi cái polyp ấy. Cái viêm đại tràng co thắt nhất là cái bữa ăn mà có chất canh chất mỡ, sau khoảng 30 phút hoặc là một tiếng là bắt đầu nó báo. Thế một ngày có khả năng đi 2-3 lần. Khi mà nó dối loạn tiêu hóa thì nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ, thay đổi đến cái sinh hoạt của mình. Tôi đang về cái bệnh nền của tôi là huyết áp cao, thứ hai nữa là cái bệnh suy đại tràng tiền tuyến, thứ ba là trong ngực dạ dày thực quản độ A, và mà bị bệnh như thế mà uống một lúc như thế là nhiều thuốc cái gì nhiều lúc cũng sợ, cái chỗ là nó không ổn định cái tư tưởng.
12: Thưa chuyên gia, hiện tại bác Sửu đang gặp nhiều vấn đề về tiêu hóa như trong ngực dạ dày thực quản, đồng thời đã từng cắt polyp đại tràng. Vậy những yếu tố này có khiến quá trình điều trị viêm đại tràng co thắt trở nên khó khăn và phức tạp hơn không ạ?
13: Hội chứng ruột kích thích với lại trào ngược dạ dày có quan hệ biểu lý với nhau, cùng hệ thống đường tiêu hóa. Cái hội chứng ruột kích thích nó cũng sẽ dễ trầm trọng hơn khi nó xảy ra trào ngược dạ dày thực quản, và đặc biệt bác ấy lại bị cái polyp đại tràng. Khi hội chứng ruột kích nó tăng nhu động, tăng có bóp lên thì nó dễ làm tái tạo ra những cái polyp khác.
10: Vâng, thưa chuyên gia, qua câu chuyện của bác Sửu có thể thấy một thực tế khá phổ biến ở người bệnh đại tràng cao tuổi là thường mắc phải đồng thời nhiều bệnh lý. Vậy trong trường hợp này thì khi điều trị đại tràng co thắt, người bệnh cần lưu ý những gì để đạt hiệu quả tốt, hạn chế tái phát và cải thiện chất lượng cuộc sống ạ?
13: Để hỗ trợ điều trị tốt cho hội chứng ruột kích thích thì bệnh nhân cần phải ăn uống ngủ nghỉ một cách khoa học, không lạm dụng các chất kích thích, tránh những cái chất như là chua cay. Cái thứ hai là phải tuân thủ đến khám các thầy thuốc chuyên khoa theo cái phác đồ điều trị, tham khảo giải pháp kết hợp giữa các hoạt chất của y học hiện đại với các thảo dược tự nhiên của y học cổ truyền hỗ trợ điều trị bệnh lý hội chứng ruột kích thích. Cụ thể đó là 5-HTP hỗ trợ cho cái thần kinh não ruột, từ đó sẽ giảm được các triệu chứng co thắt của ruột, đầy hơi trướng bụng, hoạt chất imu gamma tăng khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa nói chung và của ruột dễ nói riêng, cân bằng được cái tỷ lệ lợi khuẩn và hại khuẩn trong cơ thể, phối ngũ với lại bốn cái thảo dược tự nhiên là bạch chuột, bạch thược, bạch phục linh và hoàng bá. Đặc biệt là bạch chuột, người ta đã nghiên cứu thấy rằng đối với trường hợp táo bón thì cũng hỗ trợ làm cho tăng nhu động ruột để cho nhuận tràng hơn, mà tiêu chảy thì nó nằm giảm tiêu chảy.
12: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ chuyên gia. Hy vọng rằng qua những tư vấn vừa rồi, chú Sửu cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm những thông tin cần thiết, từ đó lựa chọn được giải pháp phù hợp, an toàn và hiệu quả. Hiện nay, xu hướng kết hợp giữa Đông và Tây y đang được nhiều chuyên gia đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý tiêu hóa. Sự kết hợp giữa hoạt chất của y học hiện đại như 5-HTP cùng các thảo dược Việt Nam như bạch chuột cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng trong sản phẩm trang phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng thường gặp như đau bụng, chướng bụng đi ngoài nhiều lần. Trang phục Link Plus được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Đặc biệt, năm 2024, sản phẩm còn vinh dự đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia, một dấu mốc khẳng định uy tín và chất lượng của sản phẩm. Để tìm mua sản phẩm chính hãng tại nhà thuốc gần nhất, quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ nhanh chóng.
10: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp tràng phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ 80 viên.
12: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
14: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
15: Kiệm điện là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng. Sử dụng điện hiệu quả góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, mỗi cơ quan đơn vị, mỗi gia đình hãy tắt thiết bị khi không thực sự cần thiết, để điều hòa từ 27 độ C trở lên. Ưu tiên sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Một hành động nhỏ nhưng khi được lan tỏa nhân rộng sẽ tạo ra ý nghĩa lớn cho toàn xã hội. Hãy tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
16: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nếu đi bộ, bạn hãy đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải nơi không có vỉa hè, sang đường đúng nơi quy định.
17: Khi đi mô tô, bạn hãy đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường, làn đường quy định.
16: Nếu đi ô tô, thắt dây an toàn khi lái xe và ngồi ghế trước ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ, không uống rượu bia.
17: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
18: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Quỹ vì Biển đảo Việt Nam lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết hướng về Tổ quốc. Trường Sa, điểm tựa vững vàng nơi đầu sóng. Quảng Ninh, nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch phát triển bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, từ những phần quà gửi ra đảo xa, những công trình nơi đầu sóng ngọn gió, đến sự đồng hành của hàng triệu người dân, doanh nghiệp và kiều bào, Quỹ Vì Biển Đảo Việt Nam đã vượt ra ngoài ý nghĩa của một kênh vận động nguồn lực để trở thành biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc hướng về biển đảo quê hương. Mỗi đóng góp không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân nơi tuyến đầu, mà còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bài viết của phóng viên Hà Phương.
19: Được hình thành trên cơ sở kế thừa Quỹ Vì Trường Sa Thân Yêu, Quỹ Vì Biển Đảo Việt Nam mang theo sứ mệnh huy động nguồn lực tổng hợp của toàn xã hội nhằm chăm lo cho quân và dân trên các vùng biển đảo, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò chiến lược của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua quá trình hoạt động, Quỹ không chỉ tạo dựng một cơ chế huy động nguồn lực mà còn trở thành một phong trào xã hội có sức lan tỏa rộng lớn. Nhiều địa phương đã thành lập ban vận động Quỹ, tạo nên mạng lưới kết nối từ trung ương tới cơ sở với sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam ở nước ngoài. Nguồn lực từ Quỹ cùng các chương trình xã hội hóa đã góp phần hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, đầu tư công trình dân sinh, văn hóa, hỗ trợ cải hoán, đóng mới phương tiện, nâng cao điều kiện sinh hoạt cho quân và dân trên đảo, đồng thời tiếp thêm động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Ở các địa phương ven biển, việc đồng hành cùng biển đảo ngày càng được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình thực chất. Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
20: Thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền về biển đảo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân hướng về biển đảo quê hương.
19: Thông điệp ấy cho thấy một nhận thức ngày càng rõ hơn, phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền không phải hai nhiệm vụ tách rời mà bổ trợ cho nhau. Tại Khánh Hòa, địa phương có vị trí đặc biệt quan trọng gắn với Trường Sa, việc huy động nguồn lực xã hội cho biển đảo cũng được xác định là nhiệm vụ chiến lược. Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.
21: Đối với hoạt động mà hướng về Trường Sa rất thuận lợi, các doanh nghiệp luôn ủng hộ với những cái chương trình, những cái hoạt động của tỉnh.
19: Trong quá trình hoạt động, Quỹ Vì Biển Đảo Việt Nam đã tiếp nhận hơn 41 tỷ đồng nguồn thu. Đáng chú ý, cùng với nguồn lực trực tiếp của Quỹ, hiệu ứng lan tỏa đã góp phần huy động hơn 1.100 tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ quân và dân Trường Sa, nhà giàn JK1. Hàng chục chương trình quy mô lớn đã được triển khai như Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, Tổ quốc bên bờ sóng, Em yêu biển đảo quê hương. Tuy nhiên, điều giá trị nhất không nằm ở những con số, mà là những ngôi nhà giữa đảo xa, những công trình văn hóa giữa biển khơi, những thiết bị được chuyển tới nơi làm nhiệm vụ, là niềm tin của ngư dân khi tiếp tục vươn khơi, là cảm nhận của những người lính rằng phía sau họ luôn có đất liền đồng hành. Ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, nếu nguồn lực vật chất tạo nên những công trình hữu hình thì giá trị lớn hơn mà Quỹ đang góp phần vun đắp chính là sức mạnh tinh thần và sự đồng thuận xã hội.
22: Gắn tuyên truyền về Quỹ với các hoạt động hướng về biển đảo để giáo dục cái truyền thống yêu nước, khơi dậy trách nhiệm công nhân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Vấn đề này thì chúng ta làm thường xuyên rồi, tuy nhiên thì cần phải tiếp tục làm tốt hơn, không được nghỉ ngơi mà cần phải đánh mạnh hơn nữa.
19: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng Ban chỉ đạo Quỹ nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất của Quỹ không chỉ là tạo ra nguồn hỗ trợ vật chất mà còn là xây dựng sự đồng thuận xã hội để bảo vệ biển đảo trở thành trách nhiệm chung của toàn dân. Trong giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đổi mới phương thức vận động, mở rộng ứng dụng công nghệ số, nâng cao tính công khai minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn lực, đồng thời hoàn thiện cơ chế để Quỹ phát huy hiệu quả hơn trong điều kiện mới.
23: Cái được nhiều nhất của chúng ta ở đây là chúng ta tuyên truyền cho mọi người dân Việt Nam và kiều bào ta ở nước ngoài thấy được cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Tôi đề nghị là đối với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức chính trị xã hội thành viên và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, thành phố phát huy hơn nữa cái vai trò trong việc kêu gọi vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tham gia ủng hộ cái nguồn lực xây dựng Quỹ. Thế rồi là đẩy mạnh cái tuyên truyền về chủ quyền biển đảo gắn với tuyên truyền vận động xây dựng Quỹ.
19: Biển đảo không chỉ là không gian sinh tồn và phát triển mà còn là phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Bởi vậy, mỗi sự đóng góp của Quỹ vì Biển đảo Việt Nam, dù lớn hay nhỏ, đều không đơn thuần là sự sẻ chia vật chất mà là sự gửi gắm niềm tin, trách nhiệm và ý chí của hậu phương với tuyến đầu, cùng vun đắp thế trận lòng dân vững chắc để quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió tiếp tục kiên cường giữ vững biển trời Tổ quốc.
18: Thưa quý vị và các bạn, giữa ngư trường Trường Sa rộng lớn, mỗi con tàu vươn khơi không chỉ mang theo khát vọng mưu sinh mà còn góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng hành cùng ngư dân trên hành trình ấy là cán bộ, chiến sĩ hải quân, các lực lượng làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa và hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá luôn ngày đêm bám biển, hỗ trợ ngư dân khai thác đúng pháp luật, chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Phóng sự của Thu Lan.
1: Sau hơn một tháng đánh bắt trên ngư trường Trường Sa, ngư dân Lê Tịnh ở tỉnh Quảng Ngãi đưa tàu vào âu tàu đảo Đá Tây A để tiếp thêm nhiên liệu, nước ngọt, đá lạnh và nhu yếu phẩm cho chuyến biển tiếp theo. Đối với anh Tịnh, đây không phải là lần đầu tiên gặp âu tàu Đá Tây. Nhiều năm bám biển, anh đã quen thuộc với hình ảnh những cán bộ chiến sĩ và nhân viên hậu cần, nghề cá luôn sẵn sàng hỗ trợ ngư dân bất kể ngày đêm.
2: Ở đây mà ở Trường Sa mình mà có nhiều đảo y như Đá Tây này là bà con ngư dân hoạt động để bám biển, bám Trường Sa giữ đảo rất là dễ dàng.
1: Những âu tàu lang chai trên quần đảo Trường Sa hôm nay đã trở thành điểm tựa quen thuộc của hàng nghìn lượt tàu cá mỗi năm. Không chỉ là nơi tránh trú an toàn khi biển động, nơi đây còn cung cấp nước ngọt, nhiên liệu, lương thực, hỗ trợ sửa chữa tàu thuyền và chăm sóc y tế cho ngư dân. Ngư dân Nguyễn Quang Thạch, thuyền viên tàu cá ở tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Ở đây rất là tốt, cũng nhờ các anh em ở âu tàu đằng xa. Tụi tôi là có những cái chỗ trú ẩn an toàn, hay là những lúc mà mình đi gặp sự cố đó là mấy anh đưa tàu đồ ra là dẫn dắt mình về nơi trú ẩn rồi an toàn. Nói chung là vô là tuyên truyền chỉ dẫn, hướng dẫn cách làm hay kia nọ đồ của những các... Nói chung là những cái gì nên đánh bắt và những cái gì là không nên đánh bắt là những cái vùng mà cấm thì mình không tới.
1: Trung tá Vũ Đức Quỳnh, chỉ huy trưởng đảo Trường Sa cho biết, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn xác định hỗ trợ ngư dân là nhiệm vụ thường xuyên. Mỗi năm, quần đảo Trường Sa phải hứng chịu hàng chục cơn bão, áp thấp nhiệt đới tràn qua. Việc chủ động phòng chống bão gió, thiên tai, cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ ngư dân là nhiệm vụ thường trực hàng ngày của cán bộ chiến sĩ. Cứ có lệnh là cán bộ chiến sĩ sẵn sàng đến ứng cứu ngư dân bất chấp hiểm nguy, gian khó, thậm chí hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của ngư dân.
4: Khi tiếp đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp cùng quân y tổ chức cứu hộ, sơ cấp cứu ban đầu, hỗ trợ đưa ngư dân vào đảo điều trị hoặc chuyển tuyến khi cần thiết. Dù trong điều kiện thời tiết phức tạp, sóng to, gió lớn, cán bộ chiến sĩ vẫn luôn nỗ lực hết mình với tinh thần cứu người là trên hết.
1: Giữa biển khơi mênh mông, những âu tàu lang chài, sự hiện diện của bộ đội hải quân và các lực lượng làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa chính là chỗ dựa vững chắc để ngư dân yên tâm bám biển dài ngày. Tại đảo Đá Tây, nơi được xem là một trong những trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá lớn nhất của quần đảo Trường Sa, mỗi ngày đều có nhiều tàu cá ra vào tiếp nhiên liệu, lấy nước ngọt, sửa chữa máy móc hoặc tránh trú khi thời tiết xấu. Anh Phạm Văn Cường, Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Nghề cá đảo Đá Tây cho biết.
24: Tất cả những cái gì bà con cần trên trung tâm đều có thể hỗ trợ được. Cung cấp nhu yếu phẩm bà con ngư dân và phục vụ sửa chữa tàu thuyền bà con hỏng hóc. Tuyên truyền bà con là không được để đi đánh bắt trái phép, cũng có loa tuyên truyền và bắt được rồi.
1: Không chỉ tiếp sức cho ngư dân vươn khơi, những hoạt động hỗ trợ thiết thực ấy còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong khai thác thủy hải sản. Mỗi lần tàu cá cập âu tàu hay vào đảo cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ tuyên truyền cho bà con về các quy định khai thác bất hợp pháp, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn môi trường biển. Thượng tá Nguyễn Ngọc Khánh, chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây cho biết.
25: Cùng với chống IUU thì đảo cũng đã tổ chức quán triệt, triển khai rất nghiêm túc các hướng dẫn chỉ thị của trên. Đặc biệt khi có tàu bè của ngư dân vào thì đảo đã tổ chức lực lượng xuống tại chỗ gặp gỡ bà con ngư dân để tuyên truyền các quy định chống khai thác IUU.
1: từ những can nước ngọt, bao gạo, viên thuốc đến những lần cứu hộ, cứu nạn trong mưa bão, tất cả đã góp phần thắt chặt tình quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi đầu sóng ngọn gió. Chính sự gắn bó ấy đã tiếp thêm niềm tin để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, khai thác hải sản trên các ngư trường truyền thống của Tổ quốc. Và mỗi chuyến biển đúng pháp luật không chỉ góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản cùng cả nước, nỗ lực gỡ cảnh báo thẻ vàng, mà còn là hành trình khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc giữa trùng khơi.
18: Thưa quý vị và các bạn, Quảng Ninh đang thí điểm phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch trải nghiệm tại Vân Đồn. Nhiều doanh nghiệp cá nhân nuôi trồng thủy sản đã đưa các khu nuôi trồng, lồng bè nuôi biển thành điểm tham quan, trải nghiệm, thưởng thức hải sản, chèo thuyền kayak. Mô hình này giúp nâng cao giá trị kinh tế, quảng bá hình ảnh địa phương và đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm độc đáo, thú vị. Mạnh Phương, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập.
0: Gần đây khi đến với đảo Quan Lạn, Minh Châu, du khách được trải nghiệm những chuyến đi cào ngao bắt cá tại những khu sú vẹt, kéo lưới tại khu vực biển nông ven bờ. Những con ghẹ mực tươi vừa đánh bắt sẽ được nướng ngay trên bờ biển. Những trải nghiệm này đã để lại ấn tượng đối với du khách. Nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch trải nghiệm cũng là mong muốn của hầu hết các hợp tác xã nuôi trồng thủy sản ở khu vực đặc khu Vân Đồn, như lời của ông Phạm Hùng Văn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã nuôi trồng kinh doanh chế biến thủy hải sản Quan Tiến, đảo Quan Lạn.
5: Hợp tác xã cũng mong muốn là làm thêm cái mảng của du lịch trải nghiệm để kết hợp cùng với nuôi trồng để cho những du khách đến với đảo Quan Lạn Minh Châu được trải nghiệm những cái sản phẩm của nuôi trồng thủy hải sản, ví dụ như một ngày làm ngư dân này, được đánh cá này, được câu mực này, được đánh vó này, được đi cào ngao bắt xiếc này.
0: Quảng Ninh đang đề xuất xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nuôi trồng thủy sản tại vùng đệm Vịnh Hạ Long, trong đó có một phần phục vụ du lịch. Dự án kết hợp công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa thiên nhiên thế giới theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời cụ thể hóa mục tiêu nhiệm vụ phát triển nuôi biển bền vững của Thủ tướng Chính phủ. Bà Nguyễn Thủy Yên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết.
6: Thực tế là cũng có những cái nhu cầu của người dân, của du khách cũng muốn được trải nghiệm cái mô hình nuôi trồng thủy sản như này. Đặc khu Vân Đồn thì vừa rồi cũng đang xây dựng những cái đề án phát triển cái mô hình du lịch kết hợp với nuôi trồng thủy sản.
0: Mô hình khu nuôi biển đa canh đa giá trị kết hợp với du lịch trải nghiệm ở tỉnh Quảng Ninh là mô hình mới đa lợi ích, thân thiện với môi trường, góp phần phát triển nghề nuôi biển bền vững phù hợp với chủ trương phát triển ngành kinh tế biển của tỉnh Quảng Ninh. Đây là mô hình mới nên để triển khai mô hình này đòi hỏi các cấp, các ngành và người dân phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo các điều kiện an toàn, hạ tầng chu đáo cho du khách. Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường đặc khu Vân Đồn cho hay.
7: Các cái cơ sở hạ tầng đủ điều kiện hay không về cái vấn đề đảm bảo an toàn cho du khách, phải yêu cầu các chủ doanh nghiệp muốn mở rộng mô hình như thế là phải đầu tư theo được cái quy chuẩn, quy cách, điều kiện của các cái cơ quan quản lý nhà nước mà cho phép. Tôi yêu cầu anh làm một cái hệ thống nhà bè thì nó đầu tư rất lớn.
0: Kết hợp nuôi biển và phát triển du lịch sẽ mang lại việc làm ổn định, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân, thúc đẩy nghề nuôi biển ngày càng phát triển bền vững. Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết.
8: Chúng tôi đã tổ chức lấy ý kiến, xin ý kiến của các sở ngành liên quan. Trên cơ sở đó thì sẽ thẩm định các phương án đủ điều kiện. Trước hết là phải được giao khu vực biển, hai là phải có phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách thì chúng tôi sẽ cho triển khai trong thời gian tới.
0: Nuôi biển kết hợp du lịch trải nghiệm sẽ hình thành một sản phẩm du lịch mới phù hợp với mô hình phát triển du lịch cộng đồng, du lịch có trách nhiệm, đồng thời góp phần quảng bá nâng cao vị thế di sản thiên nhiên thế giới của Vịnh Hạ Long

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: mục Vì An Ninh Tổ Quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chương mục phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự phát hiện nhiều vụ mua bán trái phép chất ma túy qua công tác rà soát người nghiện. Phần cuối chương trình là bài Nữ Phó Công An Xã Cần Dân. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật trong tuần qua.
1: Mới đây, Công an xã Giạc Rên, Gia Lai cho biết đã bàn giao người phụ nữ đi lạc vào địa bàn xã cho người thân ở xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai. Khoảng 15 giờ ngày 4 tháng 6 năm 2026, trong quá trình tuần tra địa bàn, tổ công tác của Công an xã Giạc Rên phát hiện một phụ nữ người dân tộc thiểu số đi lang thang, có biểu hiện không bình thường, không xác định được phương hướng và không biết đường về nhà. Qua tiếp xúc, cán bộ công an xã thấy người phụ nữ có dấu hiệu tâm lý không ổn định, không đem theo giấy tờ tùy thân và gặp khó khăn trong giao tiếp, nên việc xác minh nhân thân gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần trách nhiệm, cán bộ chiến sĩ công an xã đã phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp xác minh. Người phụ nữ đi lạc được công an xã bố trí nơi tạm nghỉ, hỗ trợ thức ăn, nước uống và thường xuyên thăm hỏi để ổn định tinh thần. Sau thời gian kiên trì tìm kiếm thông tin, lực lượng công an xác định đây là chị Đinh Thị Brinh, sinh năm 1975, dân tộc Ba Na, trú ở làng Brun, xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai. Ngay sau đó, công an xã Giạc Rên đã phối hợp với công an xã Chơ Long liên hệ gia đình đến đón chị Brinh trở về nhà. Người nhà chị Brinh cho biết, chị Brinh bị mất trí nhớ, bỏ nhà đi từ ngày 26 tháng 5 năm 2026. Gia đình đã lo lắng tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Được đoàn tụ với người thân, gia đình chị Brinh vô cùng xúc động và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới cán bộ chiến sĩ công an xã Giạc Rên đã tận tình giúp đỡ, bảo vệ an toàn cho chị Brinh.
0: Mới đây, chị Quỳnh Thị Kim Yến, trú phường A Xuân Ba, đã làm một video đăng lên trang cá nhân để cảm ơn công an xã Chư Sê, công an phường A Xuân Ba và một người dân đã giúp chị nhận lại tài sản bị mất. Video này sau đó được lan tỏa mạnh trên mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt người tương tác, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, trách nhiệm tận tụy vì nhân dân. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 3 tháng 6, chị Yến vận chuyển 3 thùng xốp chứa 34 kg yến thô, trị giá khoảng 300 triệu đồng bằng xe khách 16 chỗ theo hướng từ xã Chư Sê về phường A Xuân Ba. Trong quá trình di chuyển, số hàng trên không may bị rơi dọc đường. Phát hiện tài sản có giá trị lớn bị thất lạc, chị Yến đã trình báo công an xã Chư Sê để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã Chư Sê đã khẩn trương triển khai lực lượng rà soát, xác minh các tuyến đường và khu vực liên quan. Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, trong quá trình tìm kiếm trên quốc lộ 25, đoạn qua thôn Phú Cường, lực lượng công an xác định ông Phan Đình Thanh, trú thôn Phú Cường, xã Chư Sê, là người đã nhặt được 3 thùng xốp màu vàng nói trên và chủ động bàn giao cho cơ quan công an. Sau khi tiếp nhận tài sản, công an xã Chư Sê nhanh chóng xác minh, liên hệ với chị Quỳnh Thị Kim Yến để hoàn tất thủ tục trao trả.
1: Ngày 8 tháng 6, công an xã Chư Rông, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an phường Pleiku bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nhị, sinh năm 1993, trú thôn An Hòa, xã Chư Rông, tạm trú tại phường Pleiku để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, sáng ngày 6 tháng 6, công an xã Chư Rông tiếp nhận tin báo của anh N, sinh năm 1991, trú thôn Hợp Thắng, xã Chư Rông, về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều tài sản, gồm một máy tính xách tay hiệu Dell, 2 điện thoại di động, 1 đồng hồ thông minh dành cho trẻ em và khoảng 4 triệu đồng tiền mặt. Chỉ 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, công an xã Chư Rông đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và xác định Nguyễn Văn Nhị là đối tượng liên quan. Và lúc 10 giờ cùng ngày, công an xã Chư Rông và công an phường Pleiku phối hợp bắt giữ Nhị tại một phòng trọ ở tổ 1 hội thương phường Pleiku, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Tại cơ quan công an, Nhị khai vào rạng sáng ngày 6 tháng 6 đã trèo vào cửa bên hông nhà anh N, thấy cửa không khóa, đối tượng này đột nhập vào 3 phòng và trộm cắp toàn bộ số tài sản trên. Được biết, Nguyễn Văn Nhị từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Vừa rồi là những thông tin về bảo đảm an ninh trật tự. Thưa quý vị và các đồng chí, từ những trường hợp dương tính với ma túy được phát hiện trong quá trình rà soát, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và các đối tượng có biểu hiện nghi vấn tại cơ sở, lực lượng công an Gia Lai đã xác minh các mối quan hệ, truy nguồn ma túy, làm rõ các đối tượng bán lẻ và từng bước bóc gỡ các mắt xích cung cấp ma túy phía sau.
1: Thực hiện đợt cao điểm tổng rà soát, thống kê, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người sau cai nghiện và các đối tượng liên quan đến ma túy, cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ở các xã biên giới, lực lượng công an toàn tỉnh đã tăng cường công tác nắm hộ, nắm người, rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Một trong những địa bàn ghi nhận nhiều kết quả nổi bật là xã biên giới Gia Nan. Ngày 11 tháng 5 năm 2026, trong quá trình gọi hỏi đối tượng theo kế hoạch, công an xã Gia Nan tiến hành test nhanh ma túy đối với Lê Công Quý, sinh năm 1998, trú làng Nú, và phát hiện đối tượng này dương tính với methamphetamine, tức ma túy đá. Tại cơ quan công an, Quý khai nhận trước đó đã cùng Lưu Công Ty, sinh năm 1992, tạm trú tại xã Gia Đờ Sai, tỉnh Gia Lai, và Rơ Lan Điệp, sinh năm 2001, trú tại làng Tung, xã Gia Nan, sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng. Từ lời khai của nhóm đối tượng sử dụng ma túy này, lực lượng công an tiếp tục xác định được nguồn ma túy cung cấp cho nhóm là do Rơ Lan Điệp mua từ một đối tượng trên địa bàn xã Gia Pnôn. Chiều cùng ngày, công an xã Gia Nan phối hợp với công an xã biên giới Gia Pnôn và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắt đối tượng bán ma túy cho nhóm của Quý là Siêu Rát, sinh năm 2003 tại nơi ở của Rát, làng Bua, xã Gia Pnôn, thu tăng vật là hai gói ni lông chứa ma túy đá. Tương tự, vào ngày 18 tháng 5 năm 2026, thông qua công tác phối hợp trao đổi thông tin giữa công an xã Gia Nan và công an xã Gia Tom, lực lượng công an tiếp tục phát hiện Vũ Xuân An, sinh năm 2002, trú thôn Gia Chía, xã Gia Nan, dương tính với ma túy đá. Quá trình đấu tranh, An khai nhận đã bàn bạc với Nguyễn Bảo Khánh, sinh năm 2002, trú tại thôn Gia Mút, xã Gia Tom, để góp tiền cùng mua ma túy về sử dụng. Sau đó, An đã gặp Khánh tại nhà của Hoàng Minh Huệ, sinh năm 2003, trú tại thôn Gia Mút, xã Gia Tom, sử dụng ma túy và sau đó mua lại một phần ma túy đá từ Khánh với giá 450.000 đồng đem về nhà sử dụng. Từ lời khai của An, công an xã Gia Tom tiến hành làm việc với Nguyễn Bảo Khánh và Hoàng Minh Huệ. Các đối tượng khai nhận đã cùng góp tiền mua ma túy từ một đối tượng có biệt danh Thắng Cá Chép tại khu vực xã Đức Cơ. Ma túy được giao nhận theo hình thức cất giấu tại điểm hẹn rồi thông báo vị trí cho người mua đến lấy. Sau khi mua được ma túy, các đối tượng đã nhiều lần tụ tập sử dụng tại nhà riêng. Có thể thấy hai vụ việc trên đều được phát hiện từ việc test ma túy tại cơ quan công an theo kế hoạch tổng rà soát. Trung tá Nguyễn Văn Thuyên, trưởng công an xã Gia Nan cho biết.
2: Công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy được thực hiện thường xuyên liên tục thông qua việc lập danh sách, rà soát địa bàn, nắm di biến động đối tượng, răn đe và kiểm tra khi có dấu hiệu nghi vấn. Từ lúc thực hiện cao điểm cho đến nay, các đối tượng cơ bản được lập hồ sơ, quản lý theo quy định. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, giáp biên giới Campuchia, một số đối tượng có biểu hiện tái sử dụng gây khó khăn cho công tác quản lý. Trong thời gian tới, công an xã Gia Lan tiếp tục tăng cường công tác rà soát quản lý đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống ma túy và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong tố giác tội phạm tệ nạn ma túy.
1: Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 23 tháng 5 năm 2026, tại tổ dân phố 2 xã Đức Cơ, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an xã Đức Cơ phát hiện bắt quả tang NNV, sinh năm 2011, đang cất giấu trong lòng bàn tay phải 6 đoạn ống nhựa chứa ma túy đá. V đã tự nguyện giao nộp 5 đoạn ống nhựa và số tiền mặt 8,5 triệu đồng. V khai nhận đây là số tiền bán ma túy từ trước đó có được. Tại cơ quan điều tra, V khai nhận trong thời gian sống cùng Võ Hữu Thắng, còn gọi là Thắng Cá Chép, sinh năm 1999, trú tại tổ 2 xã Đức Cơ, tại một căn nhà thuê ở xã Đức Cơ. V nhiều lần được Thắng giao ma túy để bán cho người sử dụng trên địa bàn. Chỉ trong 2 ngày từ 21 đến 23 tháng 5, V đã bán được 41 gói ma túy cho nhiều người, thu về 8,5 triệu đồng. Khi chưa kịp tiêu thụ hết số còn lại thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Ngày 26 tháng 5 năm 2026, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với NNV về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi biết tin V bị bắt khởi tố, biết bản thân không thể trốn tránh được nên ngày 27 tháng 5 năm 2026, Thắng Cá Chép đã đến cơ quan công an đầu thú. Thắng khai nhận đã đưa ma túy cho V bán, đồng thời vào ngày 17 tháng 5 năm 2026, Thắng đã bán ma túy cho Nguyễn Bảo Khánh ở xã Gia Tom một gói ma túy với giá 1 triệu đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục xác định nhiều người đã mua ma túy của V để sử dụng, qua đó làm rõ thêm các mắt xích trong hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Đáng chú ý, quá trình điều tra mở rộng cho thấy một thực trạng đáng lo ngại khi các đối tượng mua bán ma túy đang tìm cách lôi kéo, lợi dụng thiếu niên tham gia vào hoạt động phạm tội. Trong vụ việc tại xã Đức Cơ, đối tượng có biệt danh Thắng Cái Chép đã giao ma túy cho V khi V còn là một thiếu niên để bán lại cho các đối tượng sử dụng nhằm hưởng lợi bất chính. Điều này cho thấy ma túy không chỉ len lỏi vào đời sống của một bộ phận thiếu niên, mà còn từng bước đầu độc, biến các em thành mắt xích trong hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Thượng tá Phạm Đức Trọng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh cho biết, qua thực tiễn đấu tranh cho thấy, phần lớn các đối tượng mua bán ma túy hiện nay đều tìm cách xây dựng mạng lưới tiêu thụ từ chính những người nghiện hoặc người sử dụng trái phép chất ma túy. Đây vừa là người mua, vừa có thể trở thành người trung gian giới thiệu, tiêu thụ hoặc cất giấu ma túy cho các đối tượng tuyến trên. Thượng tá Phạm Đức Trọng nói.
3: Lực lượng công an tỉnh Gia Lai cũng đang thực hiện các cái đợt cao điểm tháng hành động về ma túy, rồi là cao điểm về tháng hành động phòng chống ma túy tại các tuyến biên giới để đảm bảo công tác sàng lọc, đấu tranh và phân loại đối tượng đạt hiệu quả, tiến tới xây dựng xã, phường không ma túy cũng như tỉnh không ma túy cho đến năm 2030. Thì bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ triệt phá các đường dây tụ điểm, thì chúng tôi đã lên kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền về pháp luật phòng chống ma túy tại các trường học, gia đình, rồi là quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan, sàng lọc và tuyên truyền nhấn mạnh người chưa thành niên dù bị lôi kéo vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy.
1: Qua các vụ việc nêu trên cho thấy một thực trạng đáng lo ngại là đối tượng lợi dụng người trẻ tuổi, thậm chí thiếu niên tham gia vào quá trình cất giấu, vận chuyển và bán lẻ ma túy. Đây là vấn đề nhức nhối bởi ma túy chính là tác nhân hủy hoại sức khỏe, tương lai của giới trẻ, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Do đó bên cạnh công tác rà soát, phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này của cơ quan chức năng, các bậc cha mẹ cần quan tâm quản lý con em mình, nhất là trong dịp hè để tránh bị đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo vào con đường nghiện ngập, mua bán, tổ chức sử dụng ma túy.
4: Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại chuyên mục hôm nay là bài phản ánh nữ phó công an xã gần dân. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
0: Ở những buôn làng của xã Bầu Cạn, tỉnh Gia Lai, Trung tá Siêu Hơ Thanh được bà con người Sarai biết đến như một người chị, người bạn, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ. Chính sự tin yêu của bà con đã trở thành cầu nối giúp nữ cán bộ công an kịp thời nắm bắt tình hình, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Có mặt trong buổi phát động ở thôn 7, xã Bầu Cạn vào tối 16 tháng 5 năm 2026, chúng tôi chú ý một nữ cán bộ có tác phong nhanh nhẹn, tháo phát và tuyên truyền cho bà con trong buổi phát động bằng tiếng Sarai, thu hút sự chú ý và quan tâm của hầu hết bà con trong làng. Cuối buổi tuyên truyền, bà con trong làng, nhất là chị em phụ nữ, đều vây quanh chuyện trò với sự trìu mến và tin cậy. Chị là Trung tá Siêu Hơ Thanh, Phó trưởng Công an xã Bầu Cạn. Qua công tác bám địa bàn, Trung tá Siêu Hơ Thanh, một trong những cán bộ đầu tiên nắm tình hình và phát hiện nhóm đối tượng lén lút hoạt động theo cái gọi là Plung Hello, một biến tướng của Tin Lành Dega từ đầu năm 2026 đến nay. Ngày 29 tháng 5 năm 2026, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tống đạt quyết định khởi tố tạm giam hai đối tượng Siêu Suối sinh năm 1958 và Siêu Dốc sinh năm 1986 cùng trú thôn 6 xã Bầu Cạn để điều tra về hành vi phá hoại chính sách đoàn kết. Bùi Diếp ở thôn 7 xã Bầu Cạn là một trong những trường hợp nghe theo Siêu Suối nhóm họp theo Lung Hello. Xét thấy hành vi của Bùi Diếp chưa đến mức phải xử lý hình sự, Trung tá Siêu Khơ Thanh đã hướng dẫn gia đình Diếp viết đơn xin nhà nước khoan hồng để Diếp được về với chồng và ba con nhỏ. Cảm kích trước tấm lòng của cán bộ Khơ Thanh, tại buổi phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, Bùi Diếp đã tự nguyện nhận lỗi và khuyên bà con những ai còn cầu nguyện theo Plung Hello thì từ bỏ. Ngày tối hôm đó, một số bà con còn mơ hồ, theo cái gọi là Plung Hello đã nhận thức được lẽ phải và quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy tại nhà thờ Tin Lành Việt Nam miền Nam. Bùi Diếp nói.
5: Chị Thanh là có tình yêu và rất quan tâm người dân trong làng bên em này. Em rất là vui. Chị ấy góp ý đó, giúp em thuyền em đó. Sau này đừng có làm chuyện xấu hay chuyện gì đó. Chị Thanh muốn em là chị em. Là chị em thì có chuyện gì nhưng mà em sẽ gọi chị Thanh góp ý.
0: Trung tá Khơ Thanh là sinh viên học chính quy tại trường Đại học An ninh Nhân dân. Sau khi ra trường, chị Hơ Thanh trải qua nhiều vị trí công tác, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 sau sáp nhập tỉnh. Chị được phân công về công tác tại Công an xã Bầu Cạn, tỉnh Gia Lai với nhiệm vụ chỉ huy phụ trách lĩnh vực an ninh, đồng thời là chi hội trưởng chi hội phụ nữ Công an xã Bầu Cạn. Từ đó đến nay, chị tích cực tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở như hoạt động phục hồi phun rô, Tin Lành đê ga, khiếu kiện đất đai, mâu thuẫn giữa các hộ gia đình người dân tộc thiểu số. Đồng thời với khả năng nói viết tốt, chị đã tham mưu kiện toàn các ban chỉ đạo, kiện toàn các mô hình về công tác an ninh của xã. Trung tá Siêu Hờ Thanh chia sẻ.
6: Tôi cũng thấy mình rất là may mắn là tôi cũng là người Gia Rai. Đó là cái thuận lợi rất lớn, mình biết được tiếng Gia Rai, nói được tiếng Gia Rai và biết được phong tục tập quán của chính đồng bào mình. Khi mà xuống thôn làng là bà con rất là tin tưởng, khi mà tiếp xúc với mình là họ sẽ có những cái vấn đề họ ta cởi mở hơn trong cái vấn đề mà trao đổi các cái khó khăn vướng mắc của người ta trong cái đời sống cũng như là trong cái hoạt động của chính quyền địa phương, có những cái vấn đề gì bất cập thì người ta vẫn trao đổi với mình. Rồi chị em phụ nữ ở các thôn làng cũng rất là mến, khi mà xuống tiếp xúc gặp gỡ các chị em đều quan tâm tạo điều kiện hết mức cho tôi trong các cái vấn đề liên quan đến tiếp xúc với dân làng là thứ nhất, thứ hai là đánh giá tình hình tại địa phương, đánh giá được cái tâm tư nguyện vọng của bà con như thế nào để mà đánh giá hệ thống chính trị sau khi sáp nhập có những cái vấn đề nào còn khó khăn vướng mắc từ góc độ chính trị thôn làng cho tới đời sống của bà con, chúng ta có cái đường hướng để tác động để cho bà con không nghe không tin theo các cái đối tượng phản động bên ngoài.
0: Đêm ở thôn 7 xã Bầu Cạn, sau buổi tuyên truyền, nhiều người dân vẫn nán lại chuyện trò cùng Trung tá Siêu Hơ Thanh. Những câu chuyện bằng tiếng Gia Rai vang lên như ánh đèn sân nhà văn hóa thôn. Có lẽ từ những cuộc gặp gỡ bình dị ấy chính là chiếc cầu nối để lực lượng an ninh đến gần hơn với nhân dân và cũng từ nhân dân thêm sức mạnh để giữ bình yên buôn làng.
1: Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do phòng chuyên đề của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với phòng công tác chính trị Công an tỉnh thực hiện.

chào mừng các bạn đang đến với không gian âm nhạc ngày hôm nay. Mình là Thanh Thủy, người đồng hành cùng các bạn trong chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, có những thời điểm trong năm mà thiên nhiên dường như đang cất lên một bản nhạc của riêng mình. Và tháng 6 chính là khoảnh khắc ấy. Ngay lúc này đây, bạn có thể ngước nhìn lên bầu trời xanh trong, cảm nhận ánh nắng vàng óng đang lan dần trên những mái nhà, hay nghe thấy tiếng gió mang theo vị mặn từ biển khơi, để biết rằng tháng 6 đã về. Đó là mùa mà thiên nhiên trở nên rộng mở hơn, khoáng đạt hơn, và cũng dễ chạm vào những rung động trong tâm hồn của con người. Có lẽ vì thế mà mỗi khi tháng 6 đến, biển luôn trở thành nơi để thỏa thích vùng vẫy và tận hưởng mùa hè. Không đơn thuần là một điểm đến du lịch, biển giống như một không gian cảm xúc, nơi mỗi người có thể tìm thấy một phần của chính mình. Đứng trước biển, người ta thường ít nói hơn. Không gian mênh mông của trời và nước khiến những lo toan thường nhật bỗng trở nên nhỏ bé. Tiếng sóng đều đặn như nhịp thở của đất trời. Từng lớp sóng nối tiếp nhau vỗ vào bờ cát, mang theo cảm giác bình yên rất khó gọi thành tên. Giữa khung cảnh ấy, con người có cơ hội đối diện với chính mình, lắng nghe những suy nghĩ sâu thẳm nhất và cảm nhận rõ hơn giá trị của hạnh phúc đang có. Với những người sinh ra ở miền biển, đó là ký ức tuổi thơ gắn với những bãi cát dài, những chiều chạy chân trần trên bờ biển, những lần theo cha ra bến cá từ khi mặt trời còn chưa thức giấc. Đó là hình ảnh những tấm lưới phơi đầy nắng, là mùi muối biển đọng lại trên mái tóc, là tiếng còi tàu vọng về từ phía khơi xa một buổi chiều. Còn với những người chưa từng lớn lên ở bên biển, biển lại là miền khám phá của những trải nghiệm đầu tiên, là lần đầu được nhìn thấy đường chân trời trải dài bất tận, là cảm giác choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, và là khoảnh khắc bất giác nhận ra quê hương mình đẹp đến nhường nào. Có lẽ cũng bởi vậy mà biển luôn là một trong những nguồn cảm hứng lớn nhất của âm nhạc Việt Nam. Nhưng điều khiến biển hiện diện bền bỉ trong âm nhạc không chỉ bởi màu xanh của đại dương, mà bởi những con sóng ấy luôn có bóng dáng của ai đó đã khắc sâu. Có những người đàn ông dành cả cuộc đời lênh đênh trên những con tàu, đối mặt với sóng gió để mang lại nguồn sống từ biển trở về đất liền. Có những người mẹ, người vợ lặng lẽ đứng nơi cửa biển, gửi theo những chuyến tàu ra khơi cả niềm tin và nỗi nhớ. Cũng có những người lính biển ngày đêm canh giữ nơi đầu sóng, ngọn gió để giữ bình yên cho biển trời tổ quốc. Mỗi ca khúc về biển giống như một lát cắt của cuộc sống, nơi người nghe có thể bắt gặp hình ảnh của quê hương, của gia đình và của chính mình. Khi những chuyến đi đưa con người đến gần biển hơn, mỗi người lại có cơ hội nhìn biển bằng một góc nhìn khác. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, biển còn là một phần máu thịt của tổ quốc. Mỗi hòn đảo ngoài khơi xa không đơn thuần là một địa danh trên bản đồ, mà là nơi những lá cờ đỏ sao vàng vẫn kiêu hãnh tung bay trước gió. Đó là nơi có những người lính đang làm nhiệm vụ, có những ngư dân đang bền bỉ bám biển, có những con người đang sống và lao động để khẳng định sự hiện diện của Việt Nam trên từng vùng biển quê hương. Tháng 6 rồi sẽ đi qua như bao tháng ngày khác trong năm. Những chuyến đi rồi sẽ khép lại. Những dấu chân trên cát rồi cũng sẽ bị sóng biển xóa nhòa. Nhưng những miền cảm xúc mà biển để lại trong lòng người thì vẫn còn ở đó. Những giai điệu về biển vẫn tiếp tục ngân vang như tiếng sóng không bao giờ ngừng nghỉ. Để mỗi khi tháng 6 trở về, khi nắng lại trải dài trên mặt nước và gió biển lại mang đến những hương vị mặn mòi của quê hương,
mỗi người lại có dịp lắng nghe những thanh âm quen thuộc được cất lên từ chính trái tim mình. Đó là thanh âm của ký ức, của tình yêu thiên nhiên, của lòng biết ơn đối với một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc luôn hiện diện trong những giai điệu đẹp nhất của âm nhạc Việt Nam.

Các bạn thân mến, với những ai sinh ra và lớn lên ở nơi có biển, thì vị mặn của gió và cát nơi này nhuốm vàng cả một khoảng trời tuổi thơ. Để rồi khi bước vào một hành trình mới giữa những con phố đông người và ánh đèn không bao giờ tắt, họ mới nhận ra có những điều tưởng chừng bình dị lại là những miền ký ức không thể nào quên. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với những dòng tâm sự của bạn thính giả giấu tên có số điện thoại cuối là 3795 nhé. Xin chào chương trình. Lâu lắm rồi em đã không được nghe giọng của chị Thanh Thủy. Tối nay khi ngồi một mình trong căn phòng trọ nhỏ giữa thành phố, em vô tình nghe được một ca khúc về biển mà lòng em bỗng chùng xuống. Ngoài kia vẫn là những con đường đông đúc, những ánh đèn kéo dài đến tận khuya. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, điều em nghĩ đến lại là quê nhà. Em là một người con của xã Nhân Châu, rời quê để học đại học đã gần 2 năm. Vậy mà đến bây giờ em vẫn chưa quen được cái cảm giác đông đúc, tấp nập người xe của hiện tại. Ngày còn ở nhà, biển là điều bình thường đến mức em chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ. Mỗi sáng mở cửa là nhìn thấy màu xanh của nước. Mỗi chiều tan học là nghe tiếng sóng vọng từ xa. Những ngày nắng đẹp, mặt biển trong veo dưới ánh mặt trời. Những hôm gió lớn, cả đảo như chìm trong tiếng sóng vỗ không ngừng. Tất cả hiện diện trong cuộc sống hàng ngày tự nhiên như hơi thở. Chỉ đến khi xa rồi, em mới hiểu có những điều tưởng chừng rất đỗi quen thuộc

lại là những điều khó quên nhất. Em nhớ nhất là những buổi chiều khi mặt trời dần nghiêng về phía biển. Cả không gian như được phủ lên một màu vàng dịu dàng. Em thường cùng bạn bè đi dọc những bãi cát trắng, ngồi nhìn sóng nối nhau vào bờ và kể cho nhau nghe những câu chuyện buồn vui trên lớp. Khi ấy chẳng ai nghĩ rồi sẽ có ngày mỗi người một nơi. Cũng chẳng ai biết xa quê lại mang nhiều nhung nhớ đến như vậy. Em vẫn nhớ rất rõ ngày rời quê để nhập học. Ba mẹ tiễn em đi từ sáng sớm. Mọi thứ trước mắt mờ dần. Đó là lần đầu tiên em biết thế nào là nhớ nhà ngay khi còn chưa đi xa. Cuộc sống sinh viên mang đến cho em nhiều điều mới mẻ. Em được học những điều mình yêu thích, được gặp gỡ nhiều bạn bè đến từ khắp nơi. Nhưng có những đêm học bài đến khuya, em lại nhớ già diết cái cảm giác nằm nghe tiếng sóng ngoài cửa sổ. Nhớ những đêm trên đảo bình yên đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua hàng cây. Nhớ những buổi tối cả nhà ngồi trước sân hóng mát, nghe ba kể chuyện biển, nghe mẹ hỏi han những điều rất đỗi giản dị. Ở thành phố, mọi thứ đều rất đủ đầy, nhưng đôi khi em vẫn thấy thiếu một điều gì đó. Có lẽ là mùi gió biển cùng khoảng trời rộng của quê hương. Hôm nay, khi nghe bài hát về biển, em thấy lòng buồn khó tả. Em nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ không khí ở nhà, nhớ cả những bữa cơm chiều rộn ràng tiếng nói cười. Ừ thì lớn của thực tại vẫn muốn bé xíu cùng ước mơ trở về quá khứ nằm nghe sóng ru của những đêm trăng hè.

Có bao giờ bạn bất chợt nhớ về chính mình của nhiều năm trước chưa? Chỉ đơn giản là nhớ về mình của những ngày từng mang trong lòng rất nhiều ước mơ, từng tin rằng chỉ cần cố gắng thì mọi điều tốt đẹp đều sẽ đến. Rồi một ngày nào đó giữa bộn bề cuộc sống, bạn chợt nhận ra mình đã đi rất xa khỏi những dự định năm xưa. Không phải vì quên, mà bởi trên hành trình trưởng thành, ai rồi cũng có những điều phải đánh đổi. Hôm nay, chương trình đã nhận được một lá thư như thế. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Xin chào chị Thanh Thủy. Xin chào chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Đêm nay tôi ngồi một mình rất lâu trước màn hình máy tính. Có nhiều điều muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ vì đã quá lâu rồi, tôi không còn thói quen kể cho ai những chuyện trong lòng của mình. Càng lớn, người ta càng quen với việc giấu cảm xúc sau những nụ cười xã giao, quen trả lời rằng mọi thứ vẫn ổn, dù trong lòng đầy những khoảng trống không gọi được thành tên. Chiều nay trên đường đi làm về, tôi dừng lại ở một ngã tư đông người. Dòng xe vẫn nối nhau đi qua, những khuôn mặt xa lạ lướt ngang trong vài giây ngắn ngủi rồi biến mất. Giữa khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy mình nhỏ bé và lạc lõng đến lạ. Không hiểu vì sao tôi lại nhớ đến cô gái năm 18 tuổi của chính bản thân mình. Thuở ấy, tôi từng nghĩ tương lai là một vùng trời rộng mở. Khi đó, chỉ cần thích một điều gì là có thể dành hết tâm sức để theo đuổi. Tôi từng tin rằng chỉ cần cố gắng đủ nhiều thì mọi cánh cửa đều sẽ mở ra. Tôi từng viết rất nhiều lời hứa cho tương lai, từng háo hức nói về những nơi mình sẽ đến, những công việc mình sẽ làm và cuộc sống mà mình mong muốn có được. Hồi đó tôi sống bằng những ước mơ nhiều hơn những nỗi lo. Thế rồi thời gian trôi đi, cuộc đời không dữ dội như những cơn bão, nó chỉ âm thầm thay đổi con người bằng những điều rất nhỏ, từng chút một, từng ngày một. Cho đến khi nhìn lại, tôi nhận ra mình đã khác rất xa cô gái năm nào. Tôi không còn dành hàng giờ để nghĩ về những điều mình thích. Tôi bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những khoản chi tiêu mỗi tháng, những trách nhiệm cần hoàn thành và những người thân đang già đi từng ngày. Có những buổi tối trở về nhà sau một ngày dài, tôi ngồi cạnh bố mẹ và bất chợt nhận ra mái tóc của họ đã bạc thêm rất nhiều. Cảm giác ấy khiến tôi hiểu rằng có những điều quan trọng hơn cả những giấc mơ tuổi trẻ. Vậy là tôi đã lựa chọn một công việc an toàn hơn thay vì điều mình từng khát khao. Lựa chọn gác lại những dự định còn dang dở để ưu tiên cho gia đình. Lựa chọn trở thành một người trưởng thành đáng tin cậy, dù đôi khi trong lòng vẫn còn nguyên những tiếc nuối. Tôi không hối hận về những lựa chọn ấy, nhưng sẽ là không thật nếu nói rằng mình chưa từng buồn. Có những đêm như đêm nay, tôi nhớ lại mình của những tháng năm cũ. Tôi nhớ cảm giác được sống hết mình cho một điều gì đó. Nhớ sự vô tư của những ngày chưa biết áp lực là gì. Nhớ cả niềm tin rất đỗi hồn nhiên rằng tương lai nhất định sẽ tốt đẹp. Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu gặp lại tôi của năm 18 tuổi, cô ấy sẽ nói gì? Liệu cô ấy có buồn khi thấy tôi không còn rực rỡ như ngày trước? Hay cô ấy sẽ hiểu rằng trưởng thành vốn dĩ là hành trình phải đi qua rất nhiều đánh đổi? Có lẽ điều khiến tôi mệt mỏi nhất không phải là công việc, cũng không phải những khó khăn của cuộc sống, mà là cảm giác đôi khi mình phải mạnh mẽ quá lâu, mà mẹ đến mức không còn nhớ lần cuối mình được yếu lòng là khi nào. Tôi viết những dòng này không phải để than phiền về cuộc sống. Tôi chỉ muốn được thành thật với cảm xúc của mình, rằng tôi cũng có những ngày rất buồn, rằng tôi cũng có những lúc hoang mang trước tương lai, rằng đằng sau vẻ bình thản mà mọi người vẫn thấy là một người đang cố gắng từng ngày để không gục ngã. Nếu được gửi một lời nhắn cho chính mình của những năm tháng tuổi trẻ, tôi sẽ nói rằng cảm ơn vì đã từng sống nhiệt thành đến thế. Cảm ơn vì đã để lại trong tôi những ký ức đủ đẹp để mỗi khi mỏi mệt,
còn có điều mà nhớ, có một nơi để quay về trong tâm tưởng. Cảm ơn chương trình đã cho tôi một nơi để gửi gắm những tâm sự này. Hy vọng ngày mai tôi sẽ nhẹ lòng hơn một chút và đủ bình yên để tiếp tục đi qua những tháng ngày phía trước.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Minh Cường ở xã Cát Tiến và bà Trịnh Thị Thu Hương ở xã Gia O, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại các trạm y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2026 nhằm tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Minh Cường ở xã Cát Tiến hỏi, các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh chữa bệnh được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 5 Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh chữa bệnh như sau. Nội dung quản lý nhà nước trong khám bệnh chữa bệnh bao gồm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về khám bệnh chữa bệnh, ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch về khám bệnh chữa bệnh, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch, quy định về chuyên môn kỹ thuật, tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn trong khám bệnh chữa bệnh, tổ chức xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở khám bệnh chữa bệnh, đánh giá chất lượng cơ sở khám bệnh chữa bệnh, cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề đối với người hành nghề, giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động khám bệnh chữa bệnh, giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về khám bệnh chữa bệnh, hướng dẫn việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề, tổ chức nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong khám bệnh chữa bệnh, xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh chữa bệnh, quản lý nhà nước về giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo quy định của luật này và pháp luật về giá, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh, thanh tra kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về khám bệnh chữa bệnh. Trách nhiệm quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh được quy định như sau. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh và có trách nhiệm tổ chức hệ thống và hoạt động khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của luật này. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh. Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý. Bà Trịnh Thị Thu Hương ở xã Gia O, tỉnh Gia Lai hỏi, việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát cơ động được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 21 Luật Cảnh sát cơ động năm 2022 quy định việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát cơ động như sau. Nguyên tắc phối hợp được quy định như sau. Việc phối hợp phải trên cơ sở nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức, lực lượng chức năng theo quy định của pháp luật, quyết định của cấp có thẩm quyền và phù hợp với tình hình thực tế. Bảo đảm sự chủ trì, điều hành tập trung, thống nhất trong công tác chỉ đạo, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ, giữ bí mật thông tin về quốc phòng, an ninh và biện pháp nghiệp vụ của cơ quan, tổ chức, lực lượng chức năng trong quá trình phối hợp. Bảo đảm chủ động, linh hoạt, cụ thể và hiệu quả gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chủ trì phối hợp. Nội dung phối hợp được quy định như sau. Bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giải quyết các vụ việc tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin, tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ sự kiện, mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, xã hội và bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt, phòng chống khắc phục thảm họa thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, trao đổi thông tin, tài liệu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện các hoạt động phối hợp khác có liên quan. Cơ chế chỉ huy trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát cơ động được quy định như sau. Khi giải quyết vụ việc phức tạp về an ninh trật tự do cấp ủy chính quyền địa phương chủ trì, có sự tăng cường lực lượng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp để giải quyết vụ việc và trực tiếp chỉ huy Cảnh sát Cơ động thực hiện nhiệm vụ theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khi giải quyết vụ việc phức tạp về an ninh trật tự do Bộ Công an chủ trì, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ chức đơn vị để tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an triển khai các biện pháp giải quyết vụ việc và trực tiếp chỉ huy Cảnh sát Cơ động thực hiện nhiệm vụ theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khi giải quyết vụ việc phức tạp về an ninh trật tự do Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động được giao chủ trì, các lực lượng tham gia phối hợp chịu sự chỉ huy trực tiếp của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chính phủ quy định trách nhiệm của cơ quan tổ chức chính quyền địa phương trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát Cơ động.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại các trạm y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2026 nhằm tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Theo đánh giá của ngành y tế, toàn tỉnh hiện có 135 trạm y tế xã phường với 369 điểm trạm, có 293 bác sĩ đang công tác tại các trạm y tế. Tuy nhiên, nhân lực bác sĩ phân bố chưa đồng đều giữa các địa phương. Hiện vẫn còn 4 trạm y tế chưa có bác sĩ, gồm trạm y tế phường Thống Nhất, trạm y tế phường Hội Phú, trạm y tế xã Gia Rai và trạm y tế xã Châu Long, đồng thời còn 76 điểm trạm chưa có bác sĩ. Qua rà soát nhu cầu thực tế, có 74 trên 135 trạm y tế trên địa bàn tỉnh đề xuất được tăng cường bác sĩ. Trong số này, nhiều đơn vị chỉ có từ 1 đến 2 bác sĩ, nhưng phải đảm nhiệm đồng thời các nhiệm vụ khám chữa bệnh, y tế dự phòng, tiêm chủng, quản lý bệnh không lây nhiễm và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Để khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực, năm 2026, tỉnh dự kiến luân phiên 38 bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế và cơ sở khám chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế về hỗ trợ tại 30 xã phường có nhu cầu ưu tiên. Việc luân phiên được thực hiện theo nguyên tắc đúng người, đúng chuyên môn, đúng địa bàn và không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn thường xuyên của đơn vị cử bác sĩ. Ưu tiên bố trí bác sĩ làm việc thường xuyên tại các trạm y tế chưa có bác sĩ, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Theo kế hoạch, thời gian luân phiên tối thiểu 6 tháng và tối đa 12 tháng đối với mỗi bác sĩ, trừ trường hợp tự nguyện công tác dài hơn. Ngoài hình thức làm việc thường xuyên tại trạm y tế, bác sĩ còn có thể hỗ trợ theo từng đợt hoặc theo lịch chuyên môn phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương. Các bác sĩ được tăng cường sẽ thực hiện khám bệnh chữa bệnh ban đầu, tham gia công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ quản lý bệnh không lây nhiễm, hướng dẫn chuyên môn, chuyển giao kỹ năng thực hành cho nhân viên y tế tuyến xã, đồng thời hỗ trợ chuẩn hóa hồ sơ sức khỏe điện tử và dữ liệu khám chữa bệnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì tổ chức triển khai kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh, xây dựng phương án luân phiên bác sĩ phù hợp với nhu cầu thực tế của các địa phương và khả năng bố trí nhân lực của các cơ sở khám chữa bệnh công lập, đồng thời theo dõi, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh. Sở Tài chính phối hợp tham mưu bố trí kinh phí thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành. Sở Nội vụ phối hợp rà soát đánh giá thực trạng nhân lực y tế cơ sở, nghiên cứu tham mưu các giải pháp về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và tuyển dụng nhằm từng bước đảm bảo nguồn nhân lực bác sĩ cho tuyến y tế cơ sở. Ủy ban Nhân dân các xã phường chỉ đạo trạm y tế phối hợp tiếp nhận, bố trí điều kiện làm việc, hỗ trợ bác sĩ được tăng cường hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời theo dõi đánh giá hiệu quả hoạt động và phản ánh kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Các cơ sở khám chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế và các trung tâm y tế chủ động xây dựng phương án phân công bác sĩ luân phiên, vừa đảm bảo, vừa hỗ trợ hiệu quả cho tuyến cơ sở, vừa không ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn thường xuyên của đơn vị, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với bác sĩ tham gia luân phiên theo quy định. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại các trạm y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2026 nhằm tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục sau.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục Văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, một không gian trưng bày tư liệu đặc biệt được tổ chức tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Gia Lai. Từ những tư liệu được giới thiệu, câu chuyện về một hành trình dài tìm đường giải phóng dân tộc được tái hiện qua các giai đoạn cuộc đời của người, từ quê hương làng Sen đến bến Nhà Rồng và những năm tháng bôn ba khắp thế giới. Không gian trưng bày không chỉ giúp nhìn lại lịch sử mà còn mở ra những suy ngẫm về giá trị của độc lập tự do và con đường phát triển của dân tộc Việt Nam hôm nay. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết của biên tập viên Quý Thanh về không gian trưng bày đặc biệt này.
1: Trong không gian trưng bày của Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Gia Lai, câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái hiện như một hành trình ký ức sống động, nơi từng hình ảnh, tư liệu lịch sử và những dấu tích còn lưu lại của một thời đại được sắp đặt dẫn dắt người xem trở về hơn một thế kỷ trước. Đó là thời điểm ngày 5 tháng 6 năm 1911 tại bến Nhà Rồng, khi người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc, bắt đầu hành trình dài tìm đường cứu nước, mở ra một chương mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Ông Lâm Trường Định, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Gia Lai, cho biết mục đích của lần trưng bày này.
2: Năm nay là năm 2026, gắn với sự kiện là kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Có thể nói rằng hành trình của 30 năm tìm đường cứu nước của Bác, một hành trình rất vĩ đại. Đó là hành trình mà dân tộc Việt Nam tìm ra được một cái chân lý, với việc gắn liền là tìm ra chân lý chủ nghĩa Mác Lênin, tìm được con đường cứu nước giải phóng dân tộc, và đồng thời là đưa đến người dân Việt Nam chúng ta ấm no hạnh phúc. Và đặc biệt là nó có ý nghĩa vô cùng to lớn khi mà toàn đảng, toàn quân và toàn chúng ta bước vào một cái vòng hồi mới, đưa đất nước vươn mình vào kỷ nguyên mới. Thông qua hành trình đó, trung tâm muốn giới thiệu những tư liệu, hình ảnh, những thông tin về hành trình tìm đường cứu nước của Bác để cho nhân dân, cán bộ đảng viên, đặc biệt là giới trẻ biết được về ý chí, nghị lực và cái sứ mệnh cao cả của Bác đối với dân tộc, và thông qua đó giáo dục truyền thống lịch sử tốt đẹp hơn cho thế hệ trẻ chúng ta, cái việc sống, chiến đấu và học tập làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức vĩ đại của Hồ Chí Minh.
1: Trưng bày tài liệu với chủ đề Từ làng Sen đến hành trình vĩ đại không chỉ tái hiện cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của người mà còn gợi mở một không gian ký ức sâu sắc, nơi lịch sử không đứng yên trong sách vở mà được kể lại bằng những dấu ấn cụ thể của cuộc đời, bằng những chặng đường đi qua nhiều châu lục, nhiều nền văn hóa và những trải nghiệm thực tiễn đã góp phần hình thành một con đường cách mạng mang tính thời đại. Toàn bộ không gian được tổ chức thành 3 lớp nội dung nối tiếp nhau, tạo nên một dòng chảy thống nhất. Mỗi lớp trưng bày không tách biệt mà đang xen như 3 giai đoạn của một cuộc đời lớn, từ cội nguồn quê hương đến bước ngoặt ra đi tìm đường cứu nước, và tiếp đó là quá trình hình thành tư tưởng, chí hướng cách mạng. Không gian đầu tiên mở ra bằng hình ảnh làng Sen, nơi tuổi thơ của Nguyễn Tất Thành được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước. Những dấu ấn về quê hương Nghệ An hiện lên bình dị nhưng sâu sắc, với mái nhà tranh, nếp sống làng quê và môi trường văn hóa giàu tinh thần hiếu học. Trong dòng ký ức ấy, hình ảnh cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc hiện lên như một điểm tựa quan trọng, không chỉ trong đời sống gia đình mà còn trong việc hun đúc ý chí và nhân cách của người thanh niên Nguyễn Tất Thành. Từ những năm tháng tuổi thơ ấy, một chí hướng lớn dần hình thành, không ồn ào nhưng bền bỉ, gắn với khát vọng tìm con đường giải phóng cho dân tộc. Không gian trưng bày tiếp tục mở ra bến Nhà Rồng, nơi tái hiện thời khắc ngày 5 tháng 6 năm 1911 bằng những hình ảnh tư liệu mang tính biểu tượng. Người xem như được trở lại không khí của một thời điểm lịch sử đặc biệt, khi Nguyễn Tất Thành bước lên con tàu rời tổ quốc mang theo khát vọng tìm đường cứu nước cho dân tộc đang chìm trong ách đô hộ. Những hình ảnh về con tàu, về bến cảng, về hành trình xa đi đã gợi lại một bước ngoặt không chỉ của một con người mà của cả lịch sử Việt Nam hiện đại. Từ khoảnh khắc ấy, hành trình 30 năm bôn ba qua nhiều châu lục của Nguyễn Tất Thành được tái hiện như một quá trình hoạt động thực tiễn liên tục. thông qua những hình ảnh về lao động trong nhiều môi trường khác nhau, cùng các tư liệu phản ánh việc người tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và các phong trào đấu tranh của các dân tộc bị áp bức. Người xem có thể nhận thức rõ hơn quá trình hình thành tư duy cách mạng. Đó là một hành trình tìm kiếm không ngừng, từ thực tiễn cuộc sống đến nhận thức, lý luận, từ quan sát hiện thực đến lựa chọn con đường cách mạng phù hợp với Việt Nam. Không gian thứ ba đưa câu chuyện trở về chiều sâu của những ảnh hưởng ban đầu, đời gia đình và quê hương tiếp tục được nhìn nhận như nền tảng quan trọng trong việc hình thành chí hướng lớn. Những dấu ấn liên quan đến cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc trong thời gian làm quan tại huyện trường Bình Khê được tái hiện, qua đó cho thấy môi trường giáo dục và nhân cách trong gia đình đã góp phần nuôi dưỡng tinh thần yêu nước của Nguyễn Tất Thành từ rất sớm. Song song với đó, không gian trưng bày còn khắc họa tình cảm sâu nặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, qua đó làm nổi bật tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, một giá trị xuyên suốt trong toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng của người. Nói về quá trình sưu tầm tư liệu và những hoạt động trong thời gian tới, ông Lâm Trường Định, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Để tìm được tư liệu và khắc họa về những cái hình ảnh chân thực nhất về cái con đường hành trình tìm đường của nước Pháp và dân tộc, trung tâm cũng phải nghiên cứu nhiều nguồn tư liệu. Có thể thấy rằng tác phẩm về Bác rất là nhiều, tuy nhiên là để lựa chọn chắt lọc những cái tư liệu nào tiêu biểu nhất và gắn bó nhất với cái hình ảnh của Bác về những năm tháng, từ những năm tháng ấu thơ ở làng Sen cho đến những năm ở Huế và những hành trình đến với huyện Đường Bình Khê khi mà Bác gặp người cha ở mình huyện Đường Bình Khê trước khi trên con đường hành trình của nước. Và thông qua đó thì chúng tôi lựa chọn những tư liệu khắc họa cho hành trình của nước từ năm 1911 đến năm 1941 để làm sáng tỏ lên ý chí nghị lực và cái sự vươn lên và cũng như là cái khát vọng độc lập dân tộc của Bác trong những năm tháng đi tìm đường cứu nước. Điển hình là trong dự kiến là vào ngày 13 tháng 6 này, trung tâm sẽ phối hợp với chi nhánh của Trung tâm Hùng Vương tổ chức một cái tọa đàm là Bác Hồ với Văn hóa Hùng Vương, thông qua đó để tập trung những cái bài viết, những tư liệu của Bác Hồ với nhằm phát huy được cái giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và gắn với thời đại Hùng Vương, một trong những cái nền văn minh tiêu biểu của nước ta. Đồng thời thì trong thời gian tới thì trung tâm tiếp tục tổ chức những sự kiện, những hoạt động đặc biệt là cho giới trẻ để thông qua đó giúp cho giới trẻ tìm hiểu được văn hóa lịch sử của vùng đất Gia Lai và cũng như đất nước và con người Việt Nam và cũng như là tuyên truyền về những đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đối với kỷ nguyên vương mình vùng dân tộc.
1: Bạn Nguyễn Quý Khoan Lam, sinh viên trường Đại học FPT Quy Nhơn cho biết cảm nhận của mình sau khi xem trưng bày.
3: Không gian trưng bày giúp em hiểu sâu hơn về giá trị lịch sử và càng thêm tự hào về dân tộc, đồng thời cũng nhắc nhở thế hệ hôm nay phải trân trọng hơn độc lập, tự do đang có.
1: Với hệ thống tư liệu, hình ảnh, không gian để lại cảm nhận về một dòng lịch sử liền mạch, nơi mỗi giai đoạn cuộc đời không tách rời mà gắn kết thành một chỉnh thể thống nhất. Từ làng Sen bình dị, qua quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, đến khi trở thành lãnh tụ dẫn dắt dân tộc giành độc lập, cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái hiện như một biểu tượng của ý chí, niềm tin và khát vọng giải phóng dân tộc. Không gian trưng bày vì thế không chỉ kể lại lịch sử mà còn khơi dậy trong mỗi người xem niềm tự hào dân tộc và những suy ngẫm sâu sắc về giá trị của độc lập tự do hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, ven biển Gia Lai, hệ thống đầm phá Thị Nại, Trà Ổ, Bà Đề Di không chỉ là không gian sinh thái đặc trưng mà còn chứa đựng những lớp trầm tích văn hóa, lịch sử và sinh kế của cư dân miền biển qua nhiều thế hệ. Trước yêu cầu phát triển mới, việc nhìn nhận, bảo tồn và khai thác giá trị các vùng đầm phá này đang được đặt trong hướng tiếp cận kinh tế di sản bền vững. Sau đây là bài viết của tiến sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa Võ Minh Hải có tựa đề Bảo tồn không gian văn hóa đầm phá ven biển Gia Lai gắn với phát triển kinh tế di sản. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trong không gian Gia Lai mới, vùng ven biển Bình Định trước sáp nhập không chỉ có biển xanh, cát trắng, mà còn có một hệ thống đầm phá giàu giá trị sinh thái, lịch sử và văn hóa. Ba không gian tiêu biểu là đầm Thị Nại, đầm Trà Ổ và đầm Đề Di không chỉ nuôi dưỡng sinh kế cư dân ven biển qua nhiều thế hệ, mà còn lưu giữ ký ức thương cảng, tín ngưỡng, sông nước, làng nghề, ẩm thực và tri thức bản địa. Bảo tồn phát huy giá trị vùng đầm phá vì thế cần được nhìn nhận như một hướng phát triển kinh tế di sản bền vững của địa phương. Vùng đầm phá ven biển Bình Định là một cấu trúc tự nhiên, văn hóa đặc biệt. Đó không chỉ là mặt nước, bãi bồi, cửa biển, rừng ngập mặn hay nguồn lợi thủy sản, mà còn là nơi hình thành làng chài, bến nước, chợ cá, miếu thờ, lễ tục và ký ức cộng đồng. Đầm Thị Nại là không gian tiêu biểu nhất cho sự giao thoa ấy. Tài liệu cho biết đây là đầm nước mặn lớn nhất Bình Định, diện tích khoảng 5.000 ha, trải dài qua Quy Nhơn, Tuy Phước và Phù Cát, phía nam tiếp giáp vịnh Quy Nhơn, gắn với cảng Quy Nhơn và hệ sinh thái rừng ngập mặn, cồn chim bán đảo Phương Mai. Tên gọi Thị Nại còn được liên hệ với Kribanoi, một cảng biển của Vương quốc Champa cổ, cho thấy chiều sâu lịch sử của vùng cửa biển này. Nếu Thị Nại là không gian của thương cảng, đô thị biển và ký ức Chăm, Việt, Hoa, thì Trà Ổ lại mang vẻ đẹp tĩnh lặng của một vùng đầm lợ chuyển hóa từ vịnh biển xưa. Tư liệu ghi rằng Trà Ổ còn gọi là Châu Trúc, Bầu Bàng, xưa vốn ăn thông với biển qua cửa Hà Ra, từng có tàu bè qua lại buôn bán tấp nập. Đến nửa cuối thế kỷ 19, vẫn được nhà Nguyễn xem là một hải tấn có đặt trạm thu thuế. Quá trình bồi lấp làm đầm dần tách khỏi biển tạo nên môi trường nước lợ đặc trưng, sinh ra các nguồn lợi thủy sản riêng như cá trình mun, trình bông. Trong khi đó, Đề Di là không gian cần được nhìn nhận như một vùng đệm quan trọng giữa đầm phá cửa biển, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối và sinh kế cộng đồng. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, địa phương đã triển khai nhiệm vụ điều tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý tổng hợp đầm Đề Di theo hướng phát triển bền vững từ giai đoạn 2009 đến 2010, tạo cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường của khu vực này. Ba đầm phá, ba sắc thái khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm, đây là những không gian sống chứ không phải chỉ là điểm đến. Nếu chỉ khai thác theo hướng ngắm cảnh, check-in và tiêu thụ hải sản, địa phương sẽ bỏ lỡ phần giá trị sâu nhất, ký ức lịch sử, tri thức sinh kế, văn hóa tín ngưỡng và khả năng giáo dục môi trường. Phát triển kinh tế di sản vùng đầm phá không có nghĩa là thương mại hóa di sản bằng mọi giá. Ngược lại, kinh tế di sản phải dựa trên nguyên tắc bảo vệ hệ sinh thái, tôn trọng cộng đồng dân cư bản địa và biến tri thức địa phương thành giá trị trải nghiệm. Với đầm Thị Nại có thể phát triển các sản phẩm trải nghiệm sinh thái văn hóa như tham quan cồn chim, tìm hiểu rừng ngập mặn, trải nghiệm nghề chài, câu cá, giở lưới, khám phá tháp Thầy Bói, kết nối với cầu Thị Nại, đồi cát Phương Mai, Nhân Lý, Eo Gió, Kỳ Co. Những sản phẩm này cần được thiết kế theo hướng đi để hiểu, không chỉ đi để chụp ảnh. Du khách cần được nghe câu chuyện về cảng Thị Nại, cửa giã, cồn chim, về những mùa chim di cư, về cách cư dân sống cùng với vùng nước lợ. Với đầm Trà Ổ, hướng phát triển phù hợp là du lịch chậm, du lịch sinh thái và giáo dục di sản. Không gian này không nên bị bê tông hóa hay tổ chức đại trà. Giá trị của Trà Ổ nằm ở buổi sớm trên mặt đầm, ở những chiếc thuyền nhỏ, ở nghề đánh bắt truyền thống, ở câu chuyện từ Hoa Ổ, Trà Ổ đến Châu Trúc, ở dấu tích cửa Hà Ra và ký ức hải tấn xưa. Đây có thể là nơi tổ chức các tuyến trải nghiệm, một ngày làm cư dân ven đầm, giới thiệu ẩm thực cá trình, sản phẩm thủy sản bản địa, kết hợp kể chuyện địa danh và thư tịch cổ. Với đầm Đề Di cần phát huy lợi thế của mô hình quản lý tổng hợp vùng bờ. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, việc quản lý đầm Đề Di đã từng được đặt trong định hướng phân vùng chức năng, gồm vùng bảo tồn nguồn giống, vùng nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối, vùng phục hồi rừng ngập mặn. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng mô hình kinh tế di sản gắn với bảo tồn nguồn lợi, phục hồi sinh thái và phát triển sinh kế cộng đồng. Đáng chú ý, trên địa bàn Bình Định trước đây đã có 12 xã phường tham gia mô hình đầm quản lý đầm Thị Nại, đầm Trà Ổ, đầm Đề Di và vùng ven biển Quy Nhơn. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng hướng tới các tiêu chí như nuôi trồng thủy sản tốt, bảo vệ hệ sinh thái, quản lý khai thác, tuyên truyền vận động nhân dân và xây dựng tổ nhóm bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đây chính là cơ sở thực tiễn để phát triển kinh tế di sản theo hướng cộng đồng cùng làm, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm. Vùng đầm phá ven biển Gia Lai trở thành động lực phát triển bền vững cần một chiến lược tích hợp. Trước hết cần nhận diện ba đầm Thị Nại, Trà Ổ, Đề Di như một tam giác di sản đầm phá của Gia Lai Đông thay vì quản lý rời rạc theo từng điểm. Trên cơ sở đó, xây dựng bản đồ số di sản đầm phá tích hợp dữ liệu về sinh thái, địa danh, di tích, tín ngưỡng, làng nghề, ẩm thực, tuyến trải nghiệm và vùng bảo vệ nghiêm ngặt. Thứ hai, cần phát triển sản phẩm kinh tế di sản có chiều sâu. Mỗi đầm nên có một định vị riêng. Thị Nại là không gian thương cảng sinh thái đô thị biển, Trà Ổ là không gian ký ức thư tịch làng đầm du lịch chậm, Đề Di là không gian đồng quản lý phục hồi sinh thái sinh kế ven đầm. Cách làm này giúp tránh trùng lập sản phẩm và tạo thành chuỗi trải nghiệm liên hoàn. Thứ ba, phải đặt cộng đồng ở trung tâm. Người dân ven đầm không chỉ là người cung cấp dịch vụ mà phải là chủ thể kể chuyện, hướng dẫn trải nghiệm, bảo vệ nguồn lợi và giám sát môi trường. Khi cộng đồng được hưởng lợi từ di sản, họ sẽ có động lực bảo vệ di sản. Không gian đầm phá ven biển Gia Lai là nơi hội tụ tài nguyên sinh thái, ký ức lịch sử và tri thức bản địa. Bảo tồn Thị Nại, Trà Ổ, Đề Di không chỉ là giữ lại những mặt nước đẹp mà là giữ một cấu trúc văn hóa sống của cư dân miền biển. Khi được quy hoạch đúng, kể chuyện hay và quản trị bằng dữ liệu, vùng đầm phá này có thể trở thành nền tảng cho kinh tế di sản, vừa tạo sinh kế, vừa bảo vệ môi trường, vừa làm giàu bản sắc Gia Lai mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, những dấu ấn của Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Quách Tấn và Yến Lan đã tạo nên một không gian văn hóa đặc biệt gắn với vùng đất Bình Định cũ, Gia Lai mới, nơi thi ca và ký ức vẫn tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa. Từ những giá trị văn học ấy, di sản Bàn Thành Tự Hữu đang được nhìn nhận như một phần quan trọng trong đời sống văn hóa địa phương. Sau đây là bài viết Dấu ấn văn hóa của Bàn Thành Tự Hữu trên địa bàn tỉnh Gia Lai của tác giả Trần Thị Tú Nhi. Chúng ta cùng nghe.
1: Bàn Thành Tứ Hữu, Tứ Linh, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Yến Lan và Quách Tấn là nhóm bút văn chương có sức lan tỏa, tầm ảnh hưởng ở quốc gia. Từ nhóm bạn yêu văn thơ, họ tập hợp lại trở thành những cái tên tạo nên những bước ngoặt lớn cho phong trào thơ mới. Mỗi người một phong cách, nhưng họ đã mang đến sức sống mạnh mẽ cho thơ ca hiện đại. Việc nghiên cứu hệ thống hóa dấu ấn văn hóa của các thi sĩ Bàn Thành Tứ Hữu giúp làm rõ tiềm năng khai thác các giá trị văn học trong việc xây dựng không gian văn hóa, hình thành các tuyến tham quan hoặc tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật gắn với di sản văn chương. Bên cạnh đó, khảo sát sự hiện diện của Bàn Thành Tứ Hữu trong đời sống văn hóa địa phương cũng góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tinh thần của cộng đồng. Các tác giả Bàn Thành Tứ Hữu hiện diện và tạo nên giá trị trên mảnh đất Gia Lai tương đối sâu rộng ở cả phương diện văn hóa vật thể lẫn văn hóa phi vật thể. Kể từ khi nhóm bút được hình thành 1936 đến khi tan rã sau cái chết của Hàn Mặc Tử 1940 cũng được tầm hơn 4 năm. Sau đó các thành viên vẫn tiếp tục sáng tác đến năm thành viên cuối cùng của nhóm qua đời. Đó là Yến Lan, mất năm 1998. Như vậy, sự hiện diện của họ gần trọn vẹn thế kỷ 20 và sức ảnh hưởng có lẽ không thể dừng ở mốc thời gian nào. Mỗi người một phong cách không thể lẫn, nhiều bài thơ của họ trở thành cột mốc cho thế hệ sau phấn đấu vươn theo. Theo bước chân của các tác giả trong nhóm Bàn Thành Tứ Hữu, mỗi người có mặt ở đất Gia Lai theo một cách rất riêng. Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên không sinh ra tại Gia Lai, nhưng họ đã đến và ở lại trong tim của người dân địa phương sâu nặng đến khó xóa nhòa. Họ gặp gỡ nhau trong không gian văn hóa Bình Định những năm 1930, cùng tạo nên một hiện tượng đặc sắc của phong trào thơ mới. Hàn Mặc Tử đến Quy Nhơn năm 1926 và mất ở Quy Hòa năm 1940. Hành trình cuộc đời của ông chỉ có 28 năm, nhưng đã có 14 năm ông gắn bó với mảnh đất Gia Lai này. Quách Tấn sinh tại Tuy Phước, Bình Định. Ông lớn lên đi học và suốt thời tuổi trẻ không xa rời Gia Lai. Sau năm 1945, Quách Tấn làm việc ở nhiều nơi, nhưng tâm hồn không xa rời mảnh đất Quy Nhơn. Chế Lan Viên đến Gia Lai và sống tại An Nhơn vào năm 1927. Nơi đây ghi dấu cuộc đời Chế Lan Viên gắn liền với hoạt động của các nhóm bút văn chương ở Quy Nhơn như Thái Dương Văn Đoàn, nhóm thơ Bình Định và Bàn Thành Tứ Hữu. Những ký ức đặc biệt của nhóm Bàn Thành Tứ Hữu gắn liền với Gia Lai đã làm phong phú cho vùng đất thi ca này. Nhìn từ phương diện văn hóa vật thể, các di tích tưởng niệm, địa điểm ghi nhận sự hiện diện của Bàn Thành Tứ Hữu thời xa xưa có khả năng tái hiện lại giá trị văn chương cũng như ghi nhận ký ức tập thể về các thi sĩ này. Các thi sĩ nhóm Tứ Linh cùng nhau sinh sống và hoạt động văn chương ở nhiều địa điểm tại Quy Nhơn như Trường Quốc học Quy Nhơn, tọa lạc tại Trần Phú, là nơi học tập giao lưu văn chương của các thành viên trong nhóm từ khi Thái Dương Văn Đoàn thành lập ở ngôi trường này với các danh sĩ như Nguyễn Minh Vĩ, Hoàng Diệp, Nguyễn Viết Lãm, Phú Sơn, Hàn Mặc Tử, Quách Tấn, Yến Lan, Chế Lan Viên. Bãi biển Quy Nhơn, nơi sinh hoạt văn chương, cũng là nơi ươm mầm cho tâm hồn thơ ca bay bổng của các thi sĩ, cũng để lại nhiều hoài niệm trong thơ ca. Thành Đồ Bàn, di tích Hai Vương Triều, vừa để lại dấu ấn trên cái tên nhóm và cũng là nơi Chế Lan Viên thường xuyên đưa bạn văn đến chơi khi ông còn sinh sống với người thân ở nơi này. Thành Đồ Bàn gợi nhớ rất nhiều về không gian trầm mặc cổ kính điêu tàn trong thơ ca của các thi sĩ Bàn Thành. Chùa Ông Núi, Linh Phong Tự, nơi gặp gỡ đầu tiên của Bàn Thành Tứ Hữu. Theo tư liệu nghiên cứu, đây là nơi Yến Lan từng gặp gỡ Hàn Mặc Tử, Quách Tấn và Chế Lan Viên trong những năm đầu tuổi trẻ. Những địa điểm di tích gắn bó với Hàn Mặc Tử, như khu mộ Hàn Mặc Tử ở gần Ráng Tiên Sa, đồi Thi Nhân, nhà thương Quy Hòa, khu mộ Hàn Mặc Tử ở Quy Hòa, nơi gợi nhắc nhiều ký ức về thi sĩ tài danh Hàn Mặc Tử, có sức thu hút mạnh mẽ đối với hoạt động du lịch địa phương. Cụm di tích này luôn là điểm đến có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với du khách thập phương trong và ngoài nước khi trở về với vùng trời văn chương Gia Lai. Quê nhà của Yến Lan hiện nay còn lưu giữ khá nhiều dấu tích và không gian tưởng niệm gắn với cuộc đời thơ ca của ông tại An Nhân. Dù không có nhiều di tích cấp quốc gia quy mô lớn, nhưng đây là những địa điểm có giá trị văn hóa, văn học rất quan trọng đối với người yêu thơ Bình Định. Đó là nhà lưu niệm Yến Lan ở phường An Nhân Đông, Gia Lai. Công trình được gia đình xây dựng mới từ năm 2020 và khánh thành năm 2022. Bên trong hiện lưu giữ hàng nghìn đầu sách, tạp chí liên quan đến Yến Lan, nhiều bút tích, ảnh tư liệu và kỹ vật của nhà thơ, không gian thờ tự và trưng bày các tác phẩm nổi tiếng như Bến Mi Lăng, khu vực tượng chân dung thi sĩ được

0: Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Gia Lai, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều buổi tọa đàm, hội thảo, seminar tưởng nhớ ngày sinh và ngày mất của các thi sĩ. Hoạt động viết chữ, vẽ tranh thư pháp ở ngày hội của trường học hay hội chợ địa phương vẫn đưa thơ văn của các thi sĩ vào bức họa. Ở lĩnh vực sân khấu, Viễn Châu với vở, Chuyện tình Hàng Mặc Tử cùng việc vận dụng các thi ảnh như Bến Vắng, Trăng Lạnh đã góp phần kịch tính hóa và đại chúng hóa thi ca, trong khi các nghệ sĩ địa phương tại Gia Lai tiếp tục dàn dựng các kịch bản ngắn từ Điêu Tàn hay Bến Biên Lăng, thể hiện tính kế thừa trong thực hành diễn xướng. Nhiều ca khúc hay lấy cảm hứng từ Chuyện tình Hàng Mặc Tử hay Bến Biên Lăng của Yến Lan. Nhìn chung, sự hiện diện của các tác giả trong từng lĩnh vực cho thấy di sản Bàn Thành Tứ Hữu không chỉ được bảo tồn mà còn liên tục được tái tạo thông qua các hình thức sinh hoạt nghệ thuật khác nhau. Đối với những con người đã từng có thời gian sinh sống ở mảnh đất Gia Lai, thật khó có thể rời đi. Họ luôn ở lại theo một cách nào đó, gần gũi, thân quen hoặc lan tỏa vấn vương trong lòng người dân xứ nổ. Với những bậc tài danh như các thành viên nhóm Bàn Thành Tứ Hữu, họ đều đã về miền mây trắng, nhưng những ký ức họ để lại chưa bao giờ phai phôi trên đất và trong lòng người. Những đường xá, xã phường, trường ốc mang tên của họ vẫn luôn gợi nhắc cho người đời sau tưởng nhớ về đóng góp của họ đối với nền văn hóa tỉnh nhà.
1: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục Văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Quang Lợi, phát thanh viên Minh Diện, Thanh Bê phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời các bạn đến với chương mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 6 năm 2026, tại xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai, tỉnh đoàn Gia Lai đã tổ chức Ngày hội Văn hóa Thanh niên Việt Nam - Lào và chương trình tình nguyện dành cho sinh viên Lào năm 2026 với nhiều hoạt động phong phú ý nghĩa. Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên, sinh viên Việt Nam, Lào đến từ các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh, cùng thanh thiếu nhi và người dân địa phương. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe thông tin về ngày hội qua bài viết của biên tập viên Mai Anh.
1: Không chỉ là sân chơi giao lưu văn hóa, chương trình còn là dịp để tuổi trẻ hai nước cùng chung tay thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tìm hiểu lịch sử văn hóa, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào. Anh Lý Anh Việt, Phó Bí thư tỉnh đoàn chia sẻ ý nghĩa của ngày hội.
2: Ngày hội giúp các bạn sinh viên Lào có thêm kiến thức, biết thêm về văn hóa tại mảnh đất Gia Lai anh hùng và cũng là cơ hội để các bạn giới thiệu về trang phục, ẩm thực, văn hóa độc đáo của đất nước mình. Đây là sân chơi bổ ích, là môi trường lành mạnh để sinh viên Việt Nam, Lào giao lưu văn hóa truyền thống, phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong gìn giữ và tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Ban thường vụ tỉnh đoàn mong muốn thông qua ngày hội, tình đoàn kết hữu nghị giữa thanh niên hai nước ngày càng gắn kết bền chặt. Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc, khẳng định mối quan hệ mẫu mực, trong sáng, rất mật thủy chung của hai nước.
1: Mở đầu chuỗi hoạt động vào sáng ngày 5 tháng 6, đoàn đại biểu, đoàn viên, thanh niên và sinh viên Việt Nam Lào đã tổ chức dâng hoa tri ân tại khu di tích Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh. Trong không khí trang nghiêm, tuổi trẻ hai nước thành kính tưởng nhớ các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống đẹp và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước. Ngay sau đó, đoàn tham gia trải nghiệm công trình thanh niên số hóa khu di tích Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh thông qua hệ thống mã QR. Đây là hoạt động thiết thực nhằm ứng dụng công nghệ số và công tác bảo tồn, quảng bá giá trị lịch sử, giúp đoàn viên thanh niên tiếp cận thông tin nhanh chóng và sinh động hơn. Cũng trong buổi sáng, đoàn viên thanh niên và sinh viên hai nước cũng đã cùng nhau trồng cây xanh, cây sứ trong khuôn viên tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh. Những hàng cây được vun trồng không chỉ góp phần tạo

0: cảnh quan xanh sạch đẹp mà còn trở thành biểu tượng cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa tuổi trẻ Việt Nam và Lào. Đoàn cũng tổ chức chỉnh trang khuôn viên, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại nơi lưu trú ở nhà văn hóa thôn Klot Pok, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh. Chiều cùng ngày, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tiếp tục được triển khai sôi nổi. Đoàn đã đến thăm hỏi, hỗ trợ dọn dẹp chỉnh trang nhà ở cho hai hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn đối với những người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Việt Nam Lào còn cùng nhau phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, vệ sinh khu vực bờ kè sông Côn, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Điểm nhấn của buổi chiều là chương trình giao lưu bóng chuyền giữa đoàn viên thanh niên hai nước và thanh niên địa phương. Dịp này, đoàn tình nguyện đã trao tặng bóng lưới bóng chuyền cho thanh niên thôn, trồng hai cây phượng tại nhà văn hóa thôn Klot Pok và trao tặng 100 lá cờ tổ quốc cho người dân địa phương. Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và tinh thần gắn kết của tuổi trẻ. Sáng ngày 6 tháng 6, các hoạt động tình nguyện tiếp tục được đẩy mạnh với lễ ra quân đội hình hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng. Các tình nguyện viên đã hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng số, tiếp cận các tiện ích công nghệ trong đời sống hàng ngày, góp phần nâng cao kỹ năng số và đồng hành cùng địa phương trong quá trình chuyển đổi số. Cùng với đó, chương trình sinh hoạt hè dành cho thiếu nhi xã Vĩnh Thạnh được tổ chức với nhiều trò chơi, vận động, hoạt động kỹ năng và giao lưu tập thể bổ ích. Dịp này, ban tổ chức phối hợp cùng đơn vị đồng hành trao tặng 100 suất quà cho 100 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mang đến niềm vui và động lực cho các em trong dịp hè. Buổi chiều cùng ngày diễn ra sôi nổi với hoạt động giao lưu ẩm thực Việt Nam Lào. Các đội thi đã giới thiệu những món ăn đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa của hai quốc gia, tạo cơ hội để thanh niên hai nước tìm hiểu, chia sẻ những nét đẹp truyền thống trong đời sống văn hóa dân tộc. Tiếp nối chương trình là các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố cùng trận giao lưu bóng đá giữa sinh viên Việt Nam Lào và đoàn viên thanh niên địa phương. Không khí vui tươi sôi nổi đã góp phần gắn kết các thành viên tham gia, tạo nên những kỷ niệm đẹp về tình bạn và sự sẻ chia. Đặc biệt, tối ngày 6 tháng 6, chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật và lửa trại với chủ đề Thanh niên Việt Nam Lào tự hào tiếp bước đã thu hút hơn 500 đoàn viên, thanh niên sinh viên, thiếu nhi và người dân tham dự. Những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những điệu múa truyền thống của hai dân tộc cùng các hoạt động sinh hoạt tập thể bên ánh lửa trại đã góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước. Sáng ngày 7 tháng 6, trước khi kết thúc chương trình, các đoàn viên, thanh niên và sinh viên Việt Nam Lào đã cùng nhau dọn dẹp, sắp xếp nơi ăn nghỉ và bàn giao địa điểm tổ chức cho địa phương. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức giữ gìn môi trường và nét đẹp của thanh niên tình nguyện. Đoàn cũng tham quan trải nghiệm mô hình nuôi cá lồng trên hồ Bình Định, tìm hiểu về phương thức phát triển kinh tế địa phương, mô hình sinh kế bền vững và tiềm năng phát triển kinh tế vùng hồ. Chia sẻ về cảm nhận khi tham gia vào ngày hội, bạn Đặng Ngô Cẩm Tú, sinh viên trường Đại học Quy Nhơn cho biết.
1: Ngày hội văn hóa thanh niên Việt Lào năm 2026 là một chuyến đi vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ. Được góp mặt trong danh sách tham gia chương trình lần này là một điều rất may mắn với em, bởi số lượng sinh viên Việt Nam của trường Đại học Quy Nhơn được tham gia chỉ có 10 người mà thôi. Và cái điều đặc biệt nhất chính là 10 suất tham gia ấy đều thuộc về các thành viên của câu lạc bộ tiếng Việt WNU, nơi em đang sinh hoạt và gắn bó. Trước chuyến đi, em cũng đã quen một vài bạn sinh viên Lào rồi, nhưng chúng em chỉ dừng lại ở những lời chào hỏi xã giao. Chỉ đến khi cùng ăn, cùng ở, cùng tham gia các hoạt động trong suốt 3 ngày thì em mới có cơ hội được hiểu hơn về các bạn. Em nhận ra rằng dù khác quốc gia, khác ngôn ngữ nhưng chúng em lại có rất nhiều điểm chung, đều là những người trẻ nhiệt huyết, cởi mở và chân thành. Điều quý giá nhất mà chuyến đi mang lại là những con người mà em đã gặp, những buổi tối ngồi thành vòng tròn cùng nhau trò chuyện, những lần cùng nhau nấu ăn, chơi trò chơi, đốt lửa trại, ca hát và nhảy múa để giúp khoảng cách giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên Lào dần biến mất. Chúng em không còn là những người bạn mới quen mà thật sự đã trở thành những người anh em, những người đồng hành của nhau. 3 ngày không phải là một khoảng thời gian quá dài nhưng đủ để tạo ra những kỷ niệm đẹp mà em chắc chắn sẽ nhớ rất lâu. Dù có chút mệt vì lịch trình dày đặc, nhưng mà em chưa từng hối hận vì đã tham gia chương trình. Ngược lại, em biết ơn vì đã có cơ hội được trải nghiệm, được cống hiến và được gặp gỡ những người bạn tuyệt vời. Đây thật sự là một hành trình đáng giá đối với tuổi trẻ của em. Ngày hội văn hóa thanh niên Việt Lào 2026 không chỉ là một động giao lưu, mà còn là hành trình của tình bạn, của sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết. Nếu có cơ hội trong tương lai, em vẫn sẽ sẵn sàng tham gia một lần nữa để được sống lại những cảm xúc đẹp đẽ ấy.
0: Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực và giàu tính nhân văn, Ngày hội Văn hóa Thanh niên Việt Nam Lào và chương trình tình nguyện dành cho sinh viên Lào năm 2026 đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người tham gia. Chương trình không chỉ tạo môi trường để thanh niên hai nước giao lưu, học hỏi, hiểu biết lẫn nhau, mà còn góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, tiếp tục lan tỏa tinh thần xung kích tình nguyện và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong thời kỳ mới. Những cây xanh được vun trồng, những công trình được thực hiện, những phần việc về cộng đồng, cùng những khoảnh khắc giao lưu đầy cảm xúc sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp, góp phần viết tiếp câu chuyện về tình hữu nghị Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Các bạn thân mến, biển đảo không chỉ là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là không gian sinh tồn, phát triển và khẳng định chủ quyền quốc gia. Trong hành trình xây dựng và bảo vệ đất nước, biển đảo luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, việc bồi đắp tình yêu quê hương, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với biển đảo Tổ quốc luôn là nhiệm vụ có ý nghĩa sâu sắc. Vừa qua tại xã đảo Nhân Châu, tỉnh Gia Lai, Ngày hội Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2026 đã diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Hân, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Phát triển Văn hóa đọc và Kinh tế xuất bản. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng nghe bài Hướng về biển đảo quê hương từ những hành động thiết thực của tuổi trẻ của biên tập viên Mai Anh.
2: Nhân Châu, hòn đảo nằm giữa biển khơi, cách đất liền hàng chục cây số, không chỉ là nơi sinh sống của người dân mà còn là cột mốc sống, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Chính vì vậy, mỗi hoạt động hướng về Nhân Châu đều mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm của đất liền đối với vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Chương trình không chỉ mang đến sự sẻ chia đối với người dân nơi đảo xa, mà còn góp phần khơi dậy trong đoàn viên thanh niên sinh viên tình yêu biển đảo, ý thức trách nhiệm đối với chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Điều đáng quý ở chương trình lần này là các hoạt động không dừng lại ở những lời động viên mà được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Từ việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách, trao tặng 61 xuất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, đến việc trao 26 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, tất cả đều thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Đặc biệt, việc trao tặng thư viện với 500 đầu sách cho trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Châu mang ý nghĩa lâu dài. Những cuốn sách không chỉ bổ sung nguồn học liệu cho nhà trường mà còn mở ra những chân trời tri thức mới cho học sinh trên đảo. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và điều kiện tiếp cận thông tin, mỗi trang sách được trao đi chính là một cơ hội để các em nuôi dưỡng ước mơ, mở rộng hiểu biết và vững tin hơn vào tương lai. Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, chia sẻ ý nghĩa của ngày hội đối với công tác giáo dục lý tưởng, lòng yêu nước và trách nhiệm của sinh viên với biển đảo quê hương.
3: Ngày hội Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên, sinh viên về vị trí, vai trò đặc biệt của biển đảo đối với sự nghiệp phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế tại xã đảo Nhân Châu, các bạn sinh viên không chỉ được tìm hiểu sâu hơn về đời sống của người dân và cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biển đảo, mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, tri ân các gia đình chính sách và lực lượng đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo. Từ đó, giúp các bạn hiểu rằng tình yêu biển đảo không chỉ thể hiện bằng nhận thức mà còn phải được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, trách nhiệm đối với cộng đồng và đất nước. Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ góp phần khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện, ý thức công dân và trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thế hệ sinh viên Việt Nam trong thời kỳ mới.
2: Bên cạnh đó, hoạt động tập huấn phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại trẻ em và tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi đã thể hiện sự quan tâm toàn diện đến công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em. Không chỉ mang đến niềm vui trong dịp hè, chương trình còn trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ trong cuộc sống. Một trong những hình ảnh đẹp và giàu ý nghĩa nhất của ngày hội là hoạt động sa quân chiến dịch Hãy làm sạch biển. những bước chân tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, sinh viên cùng cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương trên bãi biển Nhân Châu đã góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang đặt ra nhiều thách thức, những hành động cụ thể như vậy càng cho thấy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển bền vững của quê hương. Không chỉ hướng đến cộng đồng dân cư, chương trình còn dành sự tri ân sâu sắc đối với những người đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Những phần quà được trao tận tay cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nhân Châu và đại đội hỗn hợp Cù Lao Xanh tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự động viên và niềm tin của tuổi trẻ đất liền đối với lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Cùng với đó, hoạt động dân hương, dân hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nhân Châu là dịp để thế hệ trẻ bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Những nén hương tri ân không chỉ là sự tưởng nhớ mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp bước gìn giữ những thành quả mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng máu xương để giành được. Ngày hội sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2026 đã khép lại, nhưng những giá trị mà chương trình mang lại sẽ còn lan tỏa lâu dài. Đó là tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, là ý thức bảo vệ môi trường, là tình yêu biển đảo quê hương và hơn hết là trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Mỗi cuốn sách được trao đi, mỗi căn nhà được hỗ trợ xây dựng, mỗi chiếc xe đạp đến với học sinh nghèo hay mỗi mét bờ biển được làm sạch đều là những hành động cụ thể góp phần xây dựng một xã đảo ngày càng phát triển. Và từ những việc làm ý nghĩa ấy, tình yêu biển đảo không còn là những khái niệm trừu tượng mà trở thành những hành động thiết thực, những trách nhiệm cụ thể đối với mỗi người trẻ hôm nay. Biển đảo là một phần máu thịt của Tổ quốc. Hướng về biển đảo bằng trái tim, bằng trách nhiệm và bằng những việc làm thiết thực chính là cách để tuổi trẻ tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về lòng yêu nước trong thời đại mới.

0: Thưa các bạn, tai nạn thương tích vẫn đang là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sự phát triển toàn diện của trẻ em. Trong bối cảnh trẻ em ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận các hoạt động học tập, vui chơi và trải nghiệm, việc xây dựng môi trường sống an toàn, giảm thiểu nguy cơ tai nạn thương tích đang trở thành nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Tiếp theo, mời các bạn cùng nghe bài Chung tay phòng chống tai nạn thương tích trẻ em vì một môi trường sống an toàn.
1: Nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tỉnh Gia Lai đang triển khai chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2026-2030 với nhiều mục tiêu, giải pháp đồng bộ. Chương trình hướng đến việc kiểm soát, giảm thiểu các loại tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em như đuối nước, tai nạn giao thông, ngã, bỏng, điện giật, động vật cắn và các tai nạn xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày. Hiện nay, toàn tỉnh Gia Lai có 933.838 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó trẻ dưới 5 tuổi là 345.743 em và trẻ từ 6 đến dưới 16 tuổi là 588.095 em. Công tác bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ tai nạn thương tích vì thế luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Theo thống kê đến cuối năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 5.861 trẻ em bị tai nạn thương tích, tương ứng tỷ suất 627 trẻ trên 100.000 trẻ em. Có 114 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, trong đó riêng đuối nước cướp đi sinh mạng của 67 em, chiếm tới 58,7% số trường hợp tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em. Những con số này cho thấy đuối nước vẫn là nguy cơ lớn nhất đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong điều kiện Gia Lai có nhiều sông, suối, ao hồ, đập nước và vùng ven biển tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Bên cạnh đó, tai nạn giao thông, thương tích trong gia đình và trường học cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu thiếu sự quan tâm, giám sát từ người lớn. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, tỉnh Gia Lai xác định đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kiến thức và kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, cha mẹ, giáo viên và cộng đồng là giải pháp trọng tâm. Các hoạt động truyền thông sẽ được triển khai thường xuyên thông qua trường học, tổ chức đoàn, đội, hệ thống truyền thanh cơ sở và các nền tảng số nhằm giúp các em nhận biết nguy cơ, trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong các tình huống nguy hiểm. Song song với công tác tuyên truyền, các địa phương sẽ tăng cường rà soát, loại bỏ các nguy cơ gây mất an toàn tại gia đình, trường học và cộng đồng, xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em, lắp đặt biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra đuối nước, đồng thời quan tâm đầu tư các điểm vui chơi, sinh hoạt phù hợp để trẻ em có điều kiện phát triển toàn diện trong môi trường an toàn. Một trong những nội dung quan trọng của chương trình là tổ chức dạy bơi và trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em. Đây được xem là giải pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu nguy cơ đuối nước, giúp các em chủ động bảo vệ bản thân trước những tình huống bất ngờ. Chia sẻ về công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em, chị Phan Thị Tường Vi, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi luôn là một trong những nhiệm vụ được Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm, nhất là trong dịp hè. Trung tâm đã phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn các xã, phường trên địa bàn tỉnh tổ chức 15 diễn đàn truyền thông về phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại tình dục và bạo lực học đường cho gần 3.000 thanh thiếu nhi. Đặc biệt, trong dịp hè 2026 này, Trung tâm tổ chức 7 lớp dạy bơi miễn phí cho thanh thiếu nhi, trang bị cho các em kỹ năng bơi cơ bản, kỹ năng xử lý tình huống và tự bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm trong môi trường nước. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi nhằm giảm thiểu tai nạn đuối nước, giúp các em có một mùa hè an toàn, vui tươi và bổ ích.
1: Thời gian qua, công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em đã đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh hiện có 16 xã phường đạt tiêu chuẩn cộng đồng an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Khoảng 61.000 ngôi nhà được đánh giá đạt tiêu chuẩn ngôi nhà an toàn, 100% trường học đạt tiêu chuẩn trường học an toàn. Đặc biệt, công tác phòng chống đuối nước được chú trọng triển khai. Hiện nay, 100% học sinh từ 6 đến dưới 16 tuổi được trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước. 100% học sinh được tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông đường bộ. Toàn tỉnh có 137 trường tiểu học và trung học cơ sở được trang bị bể bơi và tổ chức dạy bơi cho học sinh. Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ em biết bơi an toàn mới đạt khoảng 40%. Bên cạnh đó, Gia Lai hiện có 38 bể bơi đang hoạt động, gồm 8 bể bơi công lập, 24 bể bơi ngoài công lập và 6 bể bơi lắp ghép di động. Từ năm 2021 đến nay, các ngành địa phương đã tổ chức 155 lớp dạy bơi miễn phí cho 6.540 trẻ em. Cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, vai trò của gia đình được xác định là yếu tố then chốt trong công tác phòng ngừa tai nạn thương tích. Sự quan tâm, giám sát của cha mẹ, người chăm sóc trẻ, việc hướng dẫn kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm ngay từ sớm sẽ giúp trẻ hình thành ý thức tự bảo vệ mình. Bảo vệ trẻ em khỏi tai nạn thương tích không chỉ là trách nhiệm của riêng một ngành hay một tổ chức mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi hành động nhỏ như che chắn các khu vực nguy hiểm, nhắc nhở trẻ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không để trẻ vui chơi gần sông, suối, ao hồ khi không có người lớn giám sát, hay dạy trẻ các kỹ năng an toàn cơ bản đều góp phần giảm thiểu những rủi ro đáng tiếc. Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể nhằm giảm thiểu tai nạn thương tích ở trẻ em. Theo đó, phấn đấu giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích xuống còn 500 trên 100.000 trẻ em, giảm tỷ suất tử vong do tai nạn thương tích xuống còn 12 trên 100.000 trẻ em, giảm từ 5 đến 10% số trẻ em tử vong và bị thương do tai nạn giao thông mỗi năm, giảm 20% số trẻ em tử vong do đuối nước. Tỉnh cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100.000 ngôi nhà đạt tiêu chuẩn ngôi nhà an toàn, duy trì 100% trường học đạt tiêu chuẩn trường học an toàn và có ít nhất 30 xã phường đạt tiêu chuẩn cộng đồng an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Về công tác truyền thông và giáo dục kỹ năng, Gia Lai phấn đấu 95% trẻ em, cha mẹ và người chăm sóc trẻ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích. 95% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi hiểu các quy định về an toàn giao thông đường bộ. 70% trẻ em biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước. 60% trẻ em biết bơi an toàn và 95% trẻ em sử dụng áo phao cứu sinh khi tham gia giao thông đường thủy. Để đạt được các mục tiêu này, các cấp các ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng ngừa tai nạn thương tích, nhân rộng các mô hình ngôi nhà an toàn, trường học an toàn, cộng đồng an toàn, tăng cường dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước và nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em. Với sự quan tâm của các cấp các ngành cùng sự đồng hành của gia đình và cộng đồng, công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục được nâng cao hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh để mọi trẻ em được phát triển toàn diện, hạnh phúc và an toàn. Các bạn vừa nghe bài Chung tay phòng chống tai nạn thương tích trẻ em vì một môi trường sống an toàn. Phần cuối chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi trẻ học đường. Mời các bạn cùng nghe.
0: Vừa qua, tại Trường Đại học Quy Nhơn, tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ bế mạc Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026. Hội thi năm nay thu hút 370 thí sinh đến từ các xã phường trên địa bàn tỉnh tham gia theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Sau gần 2 ngày tranh tài, ban tổ chức đã trao các giải nhất nhì ba và khuyến khích cho các cá nhân đội thi xuất sắc ở các bảng A, B, C1, C2, M1, M2, D1, D2 và D3. Ở khối tiểu học, em Lương Văn Quyến, trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, xã Chư Prong đạt giải nhất bảng A. Em Cao Phong, trường tiểu học Cô Mây, phường Quy Nhơn Nam đạt giải nhất bảng M1. Ở khối trung học cơ sở, em Đỗ An Dương, trường trung học cơ sở Hoài Hương, phường Hoài Nhân Đông đạt giải nhất bảng B. Em Nguyễn Đăng Khôi, trường trung học cơ sở Phước Thành, xã Tuy Phước Tây đạt giải nhất bảng M2. Đội thi trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sang Việt, phường Pleiku đạt giải nhất bảng D2. Ở khối trung học phổ thông, đội thi trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương đạt giải nhất bảng C1. Em Vũ Thành Luân, trường trung học phổ thông số 1 Quang Trung, xã Tây Sơn đạt giải nhất bảng C2. Dịp này, Viettel Gia Lai, trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn và FPT Polyschool Quy Nhơn đã trao nhiều phần quà học bổng cho các thí sinh đạt thành tích cao. Hội thi tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi trí tuệ bổ ích, góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ số trong thanh thiếu nhi toàn tỉnh. Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2029. Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức giải bóng đá thanh niên khối trung học phổ thông tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, với sự tham gia của 14 đội bóng đến từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, thu hút hơn 200 em học sinh. Trải qua 26 trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, kịch tính, với tinh thần thể thao cao thượng, trung thực, đoàn kết, các đội bóng đã cống hiến cho ban tổ chức khán giả nhiều trận đấu hay với nhiều pha ghi bàn đẹp mắt. Kết quả, trường trung học phổ thông số 2 An Nhân đoạt chức vô địch, trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Học hạng nhì, trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên An Nhân hạng 3 và trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân đạt giải phong cách. Ban tổ chức đã trao các giải cá nhân như giải vua phá lưới, giải thủ môn xuất sắc và giải cầu thủ xuất sắc nhất. Giải bóng đá thanh niên khối trung học phổ thông tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu, đoàn kết học hỏi giữa học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh trong dịp hè. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành công văn số 7383 UBND KGVX về việc tăng cường các giải pháp phòng chống việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Công văn được ban hành trên cơ sở công văn số 2757 BGDT QLCL ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường các giải pháp phòng chống việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh cùng các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi năm nay tiềm ẩn nguy cơ thí sinh lợi dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo AI để gian lận, làm lộ lọt thông tin đề thi, ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng của kỳ thi. Vì vậy, Bộ yêu cầu các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống gian lận theo quy chế thi và quy định của pháp luật, trong đó tập trung tuyên truyền phổ biến để 100% cán bộ giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi và thí sinh nhận thức rõ đề thi là tài liệu bí mật nhà nước, độ tối mật. Việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao hoặc công cụ AI để gian lận, làm lộ lọt phát tán đề thi có thể bị đình chỉ thi và xử lý theo quy định của pháp luật. Các điểm thi thực hiện ký cam kết bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi và niêm yết đầy đủ các quy định liên quan. Chương trình Tuổi trẻ học đường kỳ này xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Quốc Hùng, chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Thanh B Minh Diện và kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.
3: Đại lễ mông bồ đông hiệp tới lễ chre mông hạ bà hình hang bồ đông hiệp ประเทศ rup gia lai
4: Đại lễ mông bồ đông hiệp tới lễ chre mông hạ bà hình hang bồ đông hiệp ประเทศ rup gia lai
5: Cứ câu nêm về hàng bị kiot, rồi câu nêm về hàng bị kiot ram chỉ cạn tôi bấm mông bồ đông hiệp tới lễ chre canal plus plan em thôn tập bờ tập em mông hạ bà hình hang bồ đông hiệp ประเทศ rup gia lai ở nêm về hàng bị kiot rim sam ta keo chặt đệm ta tươi pa templa rạ đen bự dư con cơ lệ sa pokla sa than keo mỡ này xịt lệ sa poklam ta về leng rđu ko tip cơ chđai tơ tơ anh này amang mung bđung hia pra đen tơ tơ tơ lệ phing prau tru pthau ha tum prẹ ngẹ tru mau bai kwal anam char jalai bing bơi rko pa patro ne mit ve ha bi kiot tơ lệ chru ve đắc ka mơ jalai rom pran chue yu ayo tim ta tal nuot mung bđung hia lệ chran pa ka chap chđan rpa ha mau tơ lệ chru ve chilen rem ana plei pngot bây dụ nơi lệ chran tơ lệ ra rve ra kau ne mit ve ham bekiot ram chika toi pmơ
6: rat nai prua bakra klek kachap kong rup men kyut kyao vietnam kampuchea tu bay krong ya mekong bay bon prong stong treng char stong treng don ya patau kampuchea hàng nuôi sản tố mẹ bố rộp bộ dù đề dù các đồng bộ anh hợp lời chả rạch lại cùng dù các đồng bộ chính quyền chả rạch sử dụng trang nghệ kiong ở phía bên hóa tùm chả rạch bạc ra công rút mẹn kỳ dục kỳ dâu Việt Nam Campuchia liệt xa âm băng hóa tùm tờ lời bộ bộ xịt kỳ chép kẻ chị kem bật lẹp rộm clark hem cập lá tuyên luận ea Việt Nam Campuchia anh ấy liệt anh ấy hợp tùa rạch bạc rù bố bất tờ lời một nghệ thông hóa cung cúp cập lá anh hợp lời hàng linh than tuyên luận ea rực kêu dọc lệ tàn áp amang ruben chan soak le ngem ak rim lon ya amang on ha krop pa ple prai ta le sat pa ye pa dot yue kame do kong rup men tu le ani chua nguy pro nge kru hem ching le ani pyo ha tum ranu kra nei ka sem lo ke rno nue mang ngem ak mang non bo pa tei pa job pyo pa ko pa ching ta le ha kum kop ka chap ge chut ke yo ka pla tu lon ya vietnam campuchia mà quét cái đồn bố bình nèm bởi sang ra đại học quy nhân tính đoàn Gia Lai và có rơi bà trúc nghe cho đàm bà rẽ cũng chú đủ bình dân bà bông thấu tử bà tụi bà nèm thôn ở đây cho đàm bà rẽ bà cổ bà chinh tới chú cổ rút đầy tèm tụ mẹ bà cử cho đàn chà bà trúc nghe bởi hợp tâm ở đây bà bông bồn con bởi qua lạ nòm hợp tâm phường quy nhân nam quy nhân bác ហើយទុំគ្រប់អមរាប្រទងងាក់លូប្រងងាក់សិកជាប្របច្រោប្រប្លាំងមនុស្សប្រប្លងងាក់រាប់អារមុតប្រប្លងគុំយរុយ៉ាមញុំអសិហវៈត្រាំយួររែងបតបបផាក្លងចរិនរពែនគុំយរុបេជកៈមនុស្សប្រប្លងអតិតណាប់រួយប្រប្លាំងតឡៃប្រមែនគុំយរុប្រានប្រមែនហាងគុំយរុប្រសេរហើយទុំតឡៃទ្រុះម៉ោអមង្ខរៃមួងប្រប្លងធូនទុរពោទុព្រាមតាចារចលៃហមរពេក្លោប្រជុះរពោមេរតោចូលប្រួយមុតតំតាប្រប្លងហរែមគៀងទ្រុងហកពោថងបីទុរបានប្រុសាអានិប្រប្លងហាងគៀមសារពោណាមរតោមេអប្លងអានិប្រប្លងតាប្រប្លងទ្រុះម៉ោមឹងកណោប្រុសាទ្រុះកណោពុទុអែប្លែនណាមអមង្ហរៃប្លែនអានិហើយទុំគ្រប់ដែលតាមតុមេពោអំរាវេលាំងបីហើយទុំអានិប្រប្លងពះគុំជ្រុះមរុះប្រប្លងហាងសាំងដោប្រគប់ច្រានប្រកចាប់តាប្រប្លងទ្រុះម៉ោកចាប់រហ ாய் ហាងហមរតោយឿ
7: បៃណាប់តលែកាំងរកាត់ប្រងាក់ប្រិតលងម៉ៅតុយាប្រងាក់បៃនេះដំប្រអតិបទឿមបកកក្លេធនអលុអតិបន្ទាបៃតាស្រែក្លាក់ទិសម៉ៅបត្រុសងាក់យឺតុយជាបកាមឹងត្រាគ្រីផែនបកចាប់ត្រែកិតគេមកកបអ៊ីវេឡាំងមឹងជិញគឿនអាត់រូបហំបកោប្រច្រានហាងមត្រលនអ៊ីហាងទុំកបកកដីចារលនចាររដេតាចាស្រែម៉ៅតារពតតុជុបលុធនប្លៃអលុអតិបន្ទាកាសតុសតោប្លុសរមៀបាវឿងតុយបត្រុសញរំចាត់អមរាបត្រុសងាក់ទៀបទឹមរំទឹមធនអលុអតិបន្ទាបូបកចាប់យឹតរៃជាបកាគិរកទឿនប្រកែមប៉ប្រុសត្រកបប្រមេចន្ទុរនោះំ plung ឡាវបច្រាហាងរណេបាក់នូនគាត់នេះហ្វឿងលោកតេងប៉រកមឹងរមៀប្រុសត្រករមៀប្រមេចន្ទុហទឹមបាវហាងអណប្លៃទៀបទាលូប្រកែមប៉ប្រុសត្រកបប្រមេចន្ទុកណងគាត់នេះគឺគាត់នេះយុអ្នកសែតគាត់លំគាត់លនអ៊ីហាងអរំនេះមកតរេទិចានប្រកែមតប្រុសត្រកតប្រមេចន្ទុប្រតិបទឹមបយុកណងកើគាត់ម្លងផ្លោប្ររនោះមនុស្សងាក់ប្រក់បុចាត់ប្រក់ប្រក្រែមប្រកកន្សាច់មើតុបដប្រាំហាងកចាប់កដីចារបេនេះនាំម៉ាក់យោមកត្រេទិអរំនេះត្រឹមក្រាមត្រឹមយោហាមមឹងខូតប៉ូលយុជីងហាងត្រេសិតចាំងគៀងមឹងដាក់ប្លៃរិមបលាន
6: រំតលៃទីរុតគូក្លេមងងាក់បច្ចេងស៊ីមត្រូហាងប្រងងាក់សិទ្ធពៈចារងាវឬមាក់ងិនសាច់កនុកណា៣គាល់អណំចារតោតយជិះទរហមតុយាសិកជាបអបាំងហទឹមប្លែនអកធនទរពរទព្រមតុយលិបថោមងកងប្រងប្រកាកប្របូតរុយមាក់ងិនសាច់កនុកណា៣គាល់អណំចារអបាំងប្លែនហរមែបកាសារពោជុរតោអ្នកប្លុទអតិប្រាកប្របូតរមែប្លែនអកធនរុយមាក់ងិនសាច់បកាប្លុបរពោមែរតោក្លោប្លុសាកត្រិចបាទីប្រាកទឹមកណាររមែប្លុទអកត្រិចសាចរន្តោលងតេងអមង្ធូនហាងបដិក្លោប្លុសបានកត្រិចសាចរន្តោបច្ចារហាងធំឡោអមង្ធបទឹមពូនរុយមាក់រុយមាក់គាល់អនេះតោតយលិអពីបាំងបកេតតាំងបកាប្លុរពោប៉ារតោអ្នកប្លុសកត្រិចសបានទីប្រាកទឹមកណារអ្នកប្លុសសបានកត្រិចអ្នកចរន្តោលងតេងអមង្ធូនហាងបដិត្រុសអ្នកប្លុសត្របានកត្រិចរមែចរន្តោបច្ចារហាងអមង្ធូនអណិលិនួយអបរិទ្ធលងត្រុសបតោតលៃទិរុតគុគលេមឹងប្រងងាក់បច្ចេងស៊ីមត្រួព្លឹមលះបីគាល់អណំចារបីយកនូនរុយមាក់មឹងប្រងងាក់សិទ្ធពៈចារងាវបកាក្លោរតោសបានប្លុះជុះទីប្រាក់ទឹមកណារជុះប្លុះណាមកត្រេចរមែចរន្តោលងតេងអមង្ធូនហាងបដិលោទួយកត្រេចសាហវត្តបច្ចារហាងទុតឡោហមតុយុណៃប្រិបោប្រងងាក់ស៊ីមត្រួមឹងចារក្លែកខមលូតលៃបប្លេសសិកជាតបង្គប់ចរានបដិភូនរុយមាក់កងិនសាច់ក្នុងកណាលោកលេរុយមាក់ប្រាក់មាក់យូលនបកាក្លោរពោតឡរតោមែអពុសលុបទរបានទីប្រាក់ទឹមកណារទួយអពុសទរបានកត្រិចរមែចរានតោលងតេងអមង្ធូនហាងប្រោប្លុបាកត្រិចទួយចរានតោបច្ចារហាងអមង្ធូនហតទុនហាងហមតុយុបកាតើយបង្ហទឹមចរានរុយមាក់ភូនកងប្របោតរុយមាក់ងិនសាច់មឹងចារអត្យពះចរានបរិលងហាងរកែវបកាបត្រុសងាក់បច្ចារហាងអមង្ធូនពុនរុយមាក់ងិនសាច់បដិបច្ចេងតលៃទើយពះចារបកចាប់ពុនប្រាំងទូព្លេនគារឌីអរំរេបត្រុសងាក់ហទឹមចរានប្រួយបពុយប្រើយលនចារហាងហទឹមប្រួយបច្ចោពុនកងអមង្ហរៃប្រានបណាប់ចារតោចួយបត្រុតកតាងបប្លេះរាប់អារគុំជ្រូស៊ីមត្រូគារឌីងាក់បច្ចេងបរិលួងវេលាំងចេះហាងកតងបកែងហួយចរងាក់រុយមាក់ងិនសាច់គិរកតើនងាក់គៀងហាងរកែវហទឹមតលបការុយមាក់ងិនសាច់តូនទ្រពតួពុនាមប្រនរេះ
7: មឹងថនទ្រពតួប្រមេត្រុសរណេងិនហាងជិនសាច់តនចារចារថ្នាលចលៃទិសម៉ៅរនោះប្រចានត្របានពរមេតោស្បានភាសាទីប្រាក់ហាងគៀមស្ទុះតភាសារពតាលអកុសាំងរីនហាងទឹមមនុស្សជិនសាច់ប្រកានទួយចានប្រាក់បរិពេនតងនោះរពេះកើពោះស្បានពរទីប្រាក់ហារពេះកើទាត់តោមេបុជុះរពអកុសាំងតុតងនោះបកអរពេះតាប្រចន្ទោសព្រិនរនោះអកុសាំងតាចារហរមនុនរនោះម៉ាក់នោះមឹងចរានថ្នាលចារបកទឿរមេរពណបតោតោប្រប៉ាទីប្រាក់បបាក់ចរានប្រម៉ៅរនោះប្រចានលុះរពហាងគុំរូបរងាក់តរពោប៉តោ ប្រុសសាទីប្រាក់ងាក់ពុជីងកើកែមប៉ប្រតបានរពមនុយងាក់ប្រោះយាជាងេះខាងក្រណកវេអីគេគាត់អានេះបកាក់ទីទួរពលិប៉ប្រុសរមៀទីប្រាក់អកសាងញាក់ពុជីងសិមត្រោបើគាត់តណាបកាក់តបាន់តោស្បាន់ប្រុសណាំទីប្រាក់ហាងក្រពេះកើប្របរពតាលអកសាងទីចាន់ប្រាក់អកសាងរៀនកែមរៀនហាងអកសាងប្រោប្រដេះរៀនបកាក់សរពប៉តោត្របានពទួទៅប្រាក់គៀមទួប្រុសប៉របតាអកុសាងចានប្រាក់ច្ដៃរមរៈសុញវៀនប៉តោជុប្រមេទៅប្រាក់ហារពេះកប៉របោច្ដៃរមរៈសុញវៀនទួចានប្រាក់សាងណោលនចារប៉តោទួភាសាទីប្រាក់ហាងស្បានទោណាំពទួតាលអកុសាងទួចានប្រាក់រៈណៃងិនហាងជិនសាច់ទនចារចនាធនាចាស្លៃក្លាក់វេពះម៉ោទុយួរឡោរទោជុពតឡោអានេះងាក់ប្រក់បើចតោតាប្រមេបាហ្វឿងគេចាប់ប្រក់ត្រុសម៉ោចានរហ័យជាអបតរេទីក្លះលោះពះអកុសាងហាងហទុំចូលនោះជាសាច់ប្រកាន់ជីកែមហាងផលប្រាក់ជាសាច់កុំយូរផរប្រកាសបត្រុសងាក់បរដាស
6: ់ហទុំធនរកែវអមរោប្រាក់ប្រេច័ន្ទប្រាក់ហត្រៈហមោជីងអានេះកញ្ញយូរលូកុសាងអណាប់ផ្លៃយុមភៈលិអណាប់ផ្លៃយុអានេសេតអមាំងអានេះផ្លៃជឺសេះគិរតិកញ្ញតាមប្រកាសហាងដងកជាបតលេទីមកមឹងហទុំច្រានហត្រៈប្រេច័ន្ទកំឡៃប្រាក់បៀមងសាំងប្រាក់ហត្រៈលន់ចារលោកកុសាងអណាប់លើយហមកគិនតៃទូព្លេនមិងរណះកភេពុទេវគារឌីវេរុងកណាំតាមហាងបករហៃងាបជីងត្រុសនេះយប់អនេះផ្លើយជិសេហមកគែមកើផ្លុះរពោមរុស្ទ ாய் ទូតងនៅហាងព្លេនមរោប្រាក់ទុយម៉ោរមែរតោសទីប្រាក់មរោប្រាក់អនេះប្របតងាប្រាក់ប្រេចរូអកុសាងរៀនអកុសាងគែមរៀនអកុសាងប្រពតឡៃមងរៀនហាងហតឹមចរានហត្រៈគារឌីក្រុមតាមប្រកាសគាល់អណាប់លើយយូនីអសេតរំផាងប្រាក់ប្រចាំហទុំអនេះបច្រងខូលមនុស្សទុអឺក្រងងាក់ប្រាក់ហាងក្នុងក្រាផ្លៃផ្លាហមកងាក់ប្រាក់កជាបតោប្រៃតលៃអមរេចយូរមនុស្សអណាប់លើយយោប្រាក់យឺអត្រាបច្រោយូររោតយតលៃរីនរប៉ារោកជាបបៃផ្លៃផ្លា
7: ច្រានធនទុរពោទុបណ្ណាំទុរពោដបលោះចាសឡៃគិរិកទីរពិធីងមរោត្រាក់ងាក់ប្រាក់អមងម៉ែជួយប្រចន្ទោះច្រានត្រាក់ហរៈបអារបផបតោភានកឌីកះហត្រៈបផបតោភានត្រៃកឌីយឹកះពំនុយអានេះផ្លៃគាល់អនុប្រជញ្ញៈសេតហងគាត់ជឺចរន្ធនទួតពោទុបណាំទុរពោដបរមៀហរំអូនបបៈលិខ្លោះរមៀប្រចន្ទោះប្រងៈបផបតោភានត្រៃកឌីអមរាទីងៈតុយម៉ៅមឹងអាយុទីបងៈប្រអមងម៉ាក់ហងម៉ោលូរខ្លោះឆ្លប់ប្រចន្ទោះប្រងៈហទុយម៉ាក់បតនងៈប្រងៈហងត្រៃពិហេបយញ្ញៈសេតកៀងបរិតុយម៉ៅយួរហើយបតោចាត់អំណាចឡើងយោមពលិះប្រោពោះព្រោះលូមតាព្រោះងៈពភោបតោភានត្រៃកឌីយឹហង្រិមបុតខុលពោមនុយបៃអណាប់នុនចាត់អំណាចគិតគេឡោបច្ចិងពោះរៈយោបតោភានត្រៃកឌីហង្តលិភ័ពយុអ្នកសេតអមងព្រោះបដងហាប់បតោរូបផាងទឹមព្រោះងៈអមងម៉ៃរូប YouTube Facebook យ៉ាឡូគៀងបកក្រហេះត្រៃទីត្រៃថោកឌីភានត្រៃកឌីប្រកមនុយអណាប់ប្លៃកតកលតណាកលអតាព្រោះមេយួរប្រភ្លេះងាក់ព្រោះអមងម៉ាក់ហាងងាក់ប្រក់ពភបតោភានត្រៃកឌីអមរាបត្រុសងាក់ប្រេភានត្រៃកឌីបត្រុសណាប់លៃយំផានបកលនេះអ្នកសេតហាងកលជឹតូមោះលួត្រៃតណា
6: ប្រកែងក្នុងវេបកែមកគួយលន់យ៉ាយ៉ានានប្រលេះប្រំប្រលេះហាងក្នុងប្រែអណាប់លៃបោយ៉ានានបកកបត្រុសងាក់ប្លាកែវបើអរេបទីធនទរពតប្រាំបើសង្ហរៈពោធំយុយនេដំលែមបច្ចុយច្រានទេវកហាងទុំហបកសើបោយ៉ានានពីបត្រុសងាក់ហទឹមហត្រៈបច្រងមងកងគិតគេឋានវេបកែមកគួយលន់យ៉ាចារហាងបូលែនរមដូនតូគឺតរៃអ៊ីវហតិបទេចារកណលរមែប្រណាំមុតតំមងបត្រុសងាក់ហមបឡាកបអុយជិញគួនបូលែនរំហាងហទឹមកកនេះតពលគរូបយ៉ាផៅកតាំងកងវេលៀងក្លេគាល់អនេះដកហទឹមអលុងាប្រយនេបតោហាងចដៃរមរៈបៃបូលែនតទៅមងមងបត្រុសងាក់ហទឹមបដុសបឡារំហាងតពលគរូបមុតតំប្លាលេបរតោភុនតាហមភុនតាំងដៃលន់ពងងាកតេងភុនហរាយហាងភុនហងឡុកបើទៅត្រនសង្ហរៈពោធំយុយនេដំលែមបច្ចុយច្រានទិវហកខាងទុងហកកសើបោយ៉ានានអណៃលីហទឹមផូនប្លាយឹកសេតខាងអ៊ីអូទេបៃបូលែនប្រគប់ច្រានបច្ចិញអាយុហរអ៊ីវអំតាអកេហាមបើសង្ហរៈបៃមួងបត្រងញ៉ាខ្វាគិតគេបូលែនអត្រកោកែងហទឹមកងនេះវេរណាក់ផូនប្លាតទៅឯម៉ងប្លាញ៉ាយឹកក្លាអត្រៈបទឹមប្លាផូនបៃហទីផូនអនុនរងកចាប់កើផូនគិរដីក្លាបបែកើប្រាក់ប្លាក្នុងកើគៀងហមរុចមុំបត្រុងញាក់ប្លាផូនបើណៃបើទេធូទរពើទួយអាប់លូនាមលេប្រាក់កដួអសិកចាប់ ពីអពុកចរានបរិលងថោលោបដិប្រពជាមងកាន់បោឋានហាងអណាប់លើយអាម៉ាំងប្រករអវេបកៀងយុទិបកតុងបកៀងកយុអទេសាទពុកចរានបកោបជេងគួលមកគួយលនយ៉ាបរិរិជេមតាអកេហាមហាងគៀរឌីហដងកជា
7: ក្រងប្រណពេចាសឡាយប្រោត្របតនត្រៈបច្រងបត្រុសងាក់ចរានប្រកតុងបកៀងរវៈអកាសអៀបដងច្ដៃបីគួរអណាំចារថនត្របតបណាំត្របតដល់ពុយត្រៈបច្រងចាសឡាយបកតលេបទឿមត្រុសថនត្របតដល់ពុះប្រអរនោះច្ដៃរវៈអរកាអៀបដងប្រតុមេរតុអមាំងសរតុចុះច្ដៃប្រអរនោះចៃយួរកើរវៈអរកាអៀបដងតុប្រតុអមាំងសរតោចោចដែរប្រកទុបលោះចន្ទោនោះចដែរដែរយូអេបដងហាងរិមធូនប្រកមឹងរមៀត្រោះប្លោះរនោះចដែរដែររវៈរកាយយូបច្រំទេសកតរៈបច្រងអត្តបត្រុនទេសទុំតរេបកៈក្លៈរដាស់រូបត្របានប្រមៀចន្ទោចដែរមិមាហាងមនុស្សវេលាំងចដែរទុយគុំប្រេតទៅកតោបកៀងរវៈរកាអេបដងជុះប្លោះចន្ទោចដែរមឹងណាំត្រោះយូប្លោះណាំធូនថោកចាប់អមាំងអាយុអតិបអៀណាំប្លោះចន្ទោចដែរយឺធនថោលួយអៀកចាប់តបានមេចន្ទោចដែរម៉ាក់យួយអាបដងតតាំងមុតតាមចលានអៀយឹកះបកោពះយឹតលែបកាបិទលងក្រងព្រោះណប្រចារកៀងហទុំក្រងព្រោះបនលានកចាប់វេលាំងតាញ់ម៉ារបទឹមហារលជិះបថោពីកៀងហទុំគាត់នេះរជិតហុយរាំដុនបដុតកតាំងលនចារប្រិបកោវិជិងហទុំនេះលួយអៀម៉ាក់ចានពះត្រុសបថោលួយអៀហាងប្រែលួយតលៃថោតុម៉ាក់ពោវេលាំងកើចដែរបត្រុសនៅបកបជិងសាយុទិបគិចាប់មកអាក
6: ់មកកូនទុនទពតពណាមត្រុសករណីតពលគ្រប់កញ្សាតចរណពេតាចារហមបោបសេរផាកប៉ប្លុសស្បានរពោណាមរតោស្បានប្លុសណាមចំដូចសុសលេអត្រកិរិភានកែរណាមអាក់ចរណពេតអមណូនហមតើប្លុសណាមរពោសារតោទ្របានប្លុសរមែចំដូចអមាំងនឹងធូនទេតាមបកករណោរមែពុថ្លោកត្រិតស្បានចរន្តោព្រះសោតលេពញ្ញលេសោតលេបុរុកតាងបោត្រៈដូនគុំបកអកោបទាំងរកែអំបុរុចបកាសោតលេរណោះអង្គលពលេព្រះដេតាមមរុយុគក៏ប្លុសស្បានធូនមករទេអកាយប់ធូនបកាអកាមរៈព្រះមករទេញាក់ជាងតឡៃបច្រមរទេព្រះញាក់បក្រាមករទេពលេរទេទាំងវៀងឌៀនហទេធុតឌៀនហាងម៉ូតូពះគៀងបុរុកតាងញាក់បក្រាមករទេអមងនៅធូនដេតាមប្រេហុយក៏បុកចាប់កែគេធួតរទេញាក់ត្រុសបច្រមរទេហើយពេលបណាត់បីអៀវព្រះប្រឡែប្រំហាងពូនព្រះតលើករិចារបីនេះដំបត្រោតកតាំងត្រុសបថោអៀវបត្រោតតពលគ្រប់ហមតលើទឿយអមរាកចាប់ព្រះកសំឡាំងបសេរផកកចាប់ហទឹមព្រះញាក់សុសលេ
7: តលៃសុសលេបបដារអមងច្រានម៉ាក់បីចលែត្រុសមកស្ទុះព្រោះទួតាលព្រះទួយជីបថោក្នុងកើអមងនាំព្រលអកធនញាក់ហច្ញាក់កតាំងកះត្រឹមគ្នាមមឹងដាក់ប្លៃហាងព្លិនប្រាក់យឺផ្លាស់សွာឌីត្រុសក៏ស្បានបញ្ចុះទីប្រាក់ព្រោះអង្ហារមឹងប៊ីងដារលីម៉ាក់យួរកងែលងពះបតបអណានលេះនុនយួរទឹមហត្រៈបច្រងងាក់យឺតលែប៉មិនព្រោះអង្ហាពះច្រៅកើមនុយយឺបបដារឬគ្លូតអាម៉ាំងលុះព្រោះហរមលេះប៊ីងបបដារជាត់ងាក់យឺក៏តលែហឺផាមរកែវក៏បបដាររស់ប្រមុតនុយគុំយូរព្រោះកណក់ទទូប្រាក់លូយ៉ាំធឺទុះព្លៀនប្រកាក់កម្លៃលូបើតះយឹកហាងតលៃហ៊ុយហាងមនិចងាក់មើកាន់បុកកងអានសាំងផកឌីកងនេះកសានផ្លាំងយ៉ោពហ៊ុយជីកែមត្រុសកះទឹមតាលប្រោះហិសើពះគាំងកឹតមឥតប្រាក់ប្រែប្រាំកសានផ្លាំងហរមអូនបោះមកកប៉ះហាទឹមកដៀងមឹងណាប់លៃពះមឥតលីងសាតម៉ាក់យួរលេអណានច្រានម៉ាក់លនចារពះរកោចានប្រាក់សွာម៉ាក់តលៃទីកសានផ្លាំងកាន់ហាងរោបេណាប់ប្រណេក្រុងព្រោះកងអានលេបតានអណប្លយកៀងប្រិទ្ធលងតលៃថៅកដៀងប៊ូទុយតូដៅប៊ូងាក់ទុយទឹមតលៃម៉ិតប្រាក់អាម៉ាំងលេមនុយហ្លៀងខ្លាំងរកយកឌិនថ្វាយបតាម៉ាក់លនចារបតាំងមឹងលេតលៃកៀងងាក់ព្រោះហទឹមក្រុងព្រោះបតរុះងាក់អត្រាក្ឌីភានមរំអេតរៈយោបេនេះត្រុសកណប្លៃមើម៉ៅរឿបច្រងតរេពីហៀងបតាតរេកៀងអ៊ីតត្រៀមរកយកតាលយោតតាបុះឌីងដៅអណប្លៃកៀងបឋមតាមហាងតពលគ្រប់កងអានអានេះកៀមលោះពះទុយគុំយូហាងបសេរតាញ់ម៉ារ
6: អានេះមិតវែហាងបគិយតពះទុគឹតរ៉ៃយោទិបទេចារគោលកមៃចារចលៃបកមងបត្រុងយ៉ាប្លាកែវបអណៃបតិបៃប្លៃយិតរងទ្វេបោយ៉ាក្រែល Bố dự kết nông cơ bức cốp bởi mặt ta hay em dọc yếu tiếp, bố cổ đoá thụ lẻ hiệu hợp trẻ bà thông với bức kèng yếu tiếp, bà đít luôn thỏng lâu khô tập bồn, hàng hợp tâm bởi nghe kèng xếp bằng nền nông. Bởi dụ này liệu bố chỉ rạp hình ngọc hàng, em ra lệ bà thông kla ra, chỉ răng thân hào ở đây, ở kèo tờ lời chủ về. Đã cầm bây giờ lại, rộng bàn chùa dù ở yếu tiếp mặt ta, rồi cao kênh mệt về hàng bệ kiốt, rộng chắc cạn tập bổng mộng. Mơ một quả ơm, lưu lê cán bộ, hội viên đã cầm bây, hàng nạp lời, bồn lên hòa mộng bộng ta bởi lời, dịt rộng tuê, bèo mù tôm rời bật rộng nghe, bà phôn kèo, tô cút, rời yếu tiếp tế chàng, thông tổ bộ tổ bộ nèm, dù ở khu đã cầm bây chàng lại bộ có. Bây chàng bộ rộng, khu đã cầm bây chàng lại bởi bộ lê, cơ bồn lên xa rộng phôn tăng hay dứt, hàng lọp lúc cơn thông dễ, khu tổ bộ bèo bộ cụp chàng bộ bây yếu tiếp, bà rộ dễ cơ sâu, hàng bà đi luôn thảo lâu, về bà ở kê yếu tiếp bởi khu tổ bộ. Thứ mà đôi bà là, rộng hàng hội viên đặc mời, mút tôm bà kèo bởi bà dịt rộng tuê, hàng cơ chàng kèng bộ cụp chàng bà chinh yếu tiếp ta hèm, ở yếu bởi qua lãnh nạp lời tìm tè. Ở mai các bạn nốt, bà dịt rộng tuê bảo yếu kèo, chà lạy lạy bởi thông. ព្រះប្លាភុនតាអនុប្លុយបែបនេះហោបអាក់ពះយួរកើប្លាភុនតាអមរាប្រគប់ច្រានកើអនុប្លុយបែបនេះថោលោវេបកៀងអ៊ីយូទីបពោះច្រានហៀមឡោហាងតារឥវឡោតើទើមើងមួងបត្រងងះហើយទើមបដុយបើឡាកាន់បោហាងហុយវិនដកម្មៃទឹមបងះជុះញាងពពុះអត់កើទឹមអាយ៉ងឋានសន្ត្រៃបៃរូបមែនពពុះអត់ឋានសន្ត្រៃបៃបោអ៊ីក្រែល យើងរបងណៃខូលដកម្មចារិយាល័យអាចបកបតបប្លែងកាំងកតុងប្រកាំងយះកសូហាងហេរិបតបថោលោរកកជាប្រទូហាមត្រំបងកើកាន់បោខូលហូវៀនដកម្មបើបលានពោះបឌីខ្លួងថោលោរំប្រាន់ជឿបកបជិងអ៊ីយូទីបន្តាអកេហាមនេះរកម្មហមយុជុតិចខូលដកម្មបាបៀនហោចារិយាល័យព្រះថងបត្រងញាក់ទុយហត្រប្រចរងមើងខូលដកម្មចារិយាល័យជិងលេខូលអនិណមមូតំបត្រងញាក់ប្លាភុនតាបើអនិណមខូលពត់លែប្រំហាងបាត់ដបោ hàng hợp tâm khôn bà con bà trọng nghe bà kèo bởi hợp tâm qua lãnh nạp lời tìm tè thôn bà lời hà mạng ôn bà ơ kê chê lên bà rìm ta ơ kê hèm ở kèo bà rạp bà kèo à thốp hàng chung nhang tùm bà nghe bà bộ hợp tòa than sàn trời này lê bà rạp kè đoạc dùm phàn hàng cao à thốp hàng khôn hợp tâm chân à mạng chân dùm phàn lo tuần lê bà cúp chân vê bà kèng dù tiếp hàng tà lời tiếp nạp lời cơ tự tự nạp nế hoàng thị thanh nhã kiên chủ tịch khu đặc mệnh chà gia lai bệ thông thủ cướp kia rơi yếu tiếp tế chà thâu tử bờ tử bên em khu bình bơi bà có lưu bộ cửa đoạ à mạng nôn hò mò bộ bà kèo bà có bà chinh hà tâm cửa rốt bà phạ dễ bèo cùm cơ cán bộ hội viên thảo lâu hàng nhẹ dự lạ bộ cửa đoạ về bà kèng yếu tiếp à mang rơi bên bà ráp bình mơ bật lại phòng bèo bà trùng nhẹ lạ bộ cửa đoạ bà plong mơ mặt trận luận gia Việt Nam bà trùng nhẹ nôn lễ tạt ở nạp lời mô tôm về bà kèng yếu tiếp bèo bà cổ bà chinh xa Việt Nam ta ở kê hèm hàng hợp tâm bộ nghệ kèng xế tụ cướp rơi yếu tiếp tế chà cán bộ khôl hàng hội viên đặc mệnh chà gia lai kẹt bà rự lê hiệu yếu tiếp ta à mang cô tổ bồ bằng hợp tâm phôn kèo ta tư bà rơi nay âm ra bà cổ bà chinh bà cổ bà chinh yếu tiếp ta lo ở kê lo hàng hợp đọc ở chạp lo bởi rìm qua là nạp lời hợp tâm ta.
7: នេះមិត្តភ័ក្ដិបិគយុទ្ធលូធនកែវអនុប្លយបាវអ៊ីទុលចាសឡៃអាចជាត់ហាងប្រងអង្កបជីងគ្នៀងនៀវអ៊ីជានរិមភៀនខងត្រុសហទឹមដាំងម៉ាចដាងរលលួយហិសោយួរកបះអៀប្រុយសមរណេតរែកចាំងគៀងនូនក្លឹកត្រុសគៀមផ្លោះទៅតាមប្រោណេក្រុងប្រងអង្កដាំងម៉ាហាងអាយុទិបគិតគេប្រប្រេះទឹមតរែទីគៀងបត្រុសងៈត្រៈផោធនៀវអ៊ីទុលហាងព្រិនប្រាក់ទុះព្រិនគៀមប៉ារពោទីប្រាក់អនុប្លយបែបនេះក្លឹកចាំងគៀងសា ចរោះណោះអ៊ីប្រោអមរាបកគ្រេតរេទីកាត់ឌីកលលនខងផាងសេធុនតតជួយមួងបដងហាប់ប្រណេម៉ោត្រេចិត្តវេប្លងងាក់តរេចាំងគៀងទនៀវអ៊ីធុលរកោនេះមឺតវេបកយុទ្ធចកៈភមឹហតឹមដាំងម៉ាក្រក្រែងហតឹមដាំងម៉ាលុយហិសោអមាំងពៀនព្រះជីងលេចត់បុបបែបអ៊ីធុលបែបនេះម៉ោរពេះកើប្លោះទួរពោះតាលនងាក់ពីដាំងម៉ាសមឺអលលនទួយប្រុយអ៊ីតុក្រងប្រោក្នុងម៉ោសារពោទរតោះតារោះលួអលលនទុកលេអាត់គ្នៀងនៅអមាំងពៀនហជាអាយ៉ាងរ bây giờ con đã lấy bảy này bút tuy ngập trình hả ơi lần vừa bút tuy bắt em là kết chưa cả bài ea cái trang kèng bịa lý cả ếp rồi từ nếu ea thul anh đã lấy kèng ngập bình trình kèng bịa nữ mẹ vừa kèng kẹt đi trầm kèm tôi bấm xếp và bây hạt rạ trở lên tốt bên tùy màu trong bộ đoạn nạp lấy hàng ảy dụ tiếp các xem lăng bộ hạt rạ phô từ nèo ế thùl màu nua tốt bên bạc vô tử bạc và tổ ngã âm mang tràn thôn tốt bộ tốt bộ mía tốt bộ lọp lâu rạ này trong bộ đoạn về lăng tốt bên hàng lý miền bình trình hà nọ bộ ế chú lệ lệ bà thầu hàng tràn bộ tà tư các xem lăng hạt tâm chuột bộ bộ tổ bộ bình hiếp kèng ngại kèng lệ bà thầu các xem lăng rạ năn lông tình âm mang quỷ bạc thôn tốt bộ tốt bộ năm อัมราเมียนปจิงตึมจรันปรวะรูปพังอปุเดียนจเลียนงะปะกราปรับพรามพังเวลังมะยัวกองปรวะเวลังกิรกตื่นกุ้ยซาทนตะโปตะปจุปลุงเมียนปจิงอลุจรันปรวะผลกองหางรนุปะกองเมาสปันปะกะไลเม็ดโคยเอตรีเอทูลลงติงอัมราเปียบยับเอปรวยกะสปันปอนำโตเฮกตาลันงะดังมากลักบึกเอมะยัวเกอ ตัวประสบันเปอร์เมโตมนุยอนาปลายกวาดนี้ตริงเอปาห่างตริงกรองปาดับปยุกนองกะกุมปะไลปะเดะของดิโอเมื่อจรันปรอตัวประกอบจรันพรอเอลิงใบกวาดตนุงปลงปะไปอายุอติพังพบุตรแกติตรมกเนมลันจารกวาดนี้กะงะตนุงจะสลายดับเม็ดฝ่าปันดึกจะติดกรองปรอนาปลายบาเอโตลจะสลายเปิดเท่า อนาปลายกว่าในกระจังแกงตื้อเมาจรันปรวะฮานอกไปเอแกงปยับพลเอปรุยอนาปลายระในกระจังแกงจรันปรวะในแต่งตื้อปลุงประกอบปิจิงปรวะแกงอนาปลายเมาเอปรุยตุกรังเตรียวเอทูลจิงลิกระจังแกงมึงอนาปลายเติมทนอันใดเยอะแต่ตั้งเมาจรันปรวะในเอปรุยตุยตุกรังหางดังมาเป้โปรตุรโบยตาอนาปลายมาหอกมาอักหางสิทธิ์นิกไตรติปมาปะเปลยบดา เดียวเอทูลจึงเละตะไลเละเปลี่ยงกับบ้าเอียสุยทนไรฮัตุมโปรทนเละตะไลตีแกงเกิดดังมากับบ้าเอียเกิดอีหังอนุนอัดเละตะไลตุดดาวกะซาไรตะเตยนับพัดองกระจับพลอกเกิดตุมุดโปอโกสังนับไลฮัติปกเนียงเนื้ออมังปรุงะดังมาเม็ดเนนันบอนเบียอาไปเอตูลจะสลายเปลือเท่าก็ฮัติปไม่เบาเอตูลสุยเล มึงเดิมปลากระตาระเปิดลมปฏิกิริยาเนื้ออยู่อติมาจันตรีติปปนับไปตนาเปี้ยเก้ามือเละบัดเมาหังเอียทูลอนาไปหอกอักเปี้ยแกงเมาเอียอมังตเนียวอนันเมียนปจิงเจตันกระโลกตะตั้งตึมหรับปะอารทนาลรนุชเกรติตันมารงะเกียงจันปรวะตเนียวเอียทูลอมนาตีเมียนปจิงหยับเกรตะไรกระจังแกงมึง
6: ฮัตุมบรรนุกอนาปลายใบในแต่ตั้งนนจรอเอียเมืองเอียทูลอมนาบุยกนองเกอปรุยเอียเกอมาปฏิริโยเมื่อตัวปอกเรซาจรันปรวะเพราเกอควันลันตีมโตรูปพังกับใบเอียใบสลายอันนี้มิดแฝงหางบิกยศลู่ต้นอะไรฮัตุมปลุกโกซังฮัติปกตอยเจริญเงวนบาลัย อโลติมเตมรอสปานเฟิงอันโฟจารจลัยอธิพรมหางตะเลยปงอดยอดเจริญลือเรียมกระตังลู่ปงปัญญาระเกาแกงหางจางแกงเจริญตันตื้อมอปกระตื้อมอนับเลยมาเอตโรจิงเกวียนกวาดบนเลนสมะตโรระในอัดอากาศตุ่มแม่ตื้อเล็กเล็กเยอะแทะจรันระแนมอักจรันแปดมุ่งปรุงยาประในระเกาเนมบิดเฟียหางบิกยศหรำประเมอเจริญลือเรียมอันนับเลยปงอดเลี้ยงมังกระลุงลู่เจริญเวียนบาลัย และในลุมลุเปียอยู่เละหมอตึมลุตะเลมระเปกะปะปลุสังติเมตรรหัสสามเมตรอนาเปลยเปรือเท่าเจริญเงินบาลัยลวงแก้มซากิโลเมตรสะเบอตาเจริญเละบุหมอันในเปิดดอกดุยยาแงะตรุระแนวเยอะยาเต้าริมตะแตงหาจันปรองเบยอนนรนุหรติแนวเรียนลุเปียอยู่เละตึมระเตหมอกระตราวตึมปลุกตอนในแนวเรียแงะตรุเจริญลือเรียมระในเจเรียมโลอยองนองบันเกวดลุติมเตมรัวสปานเพื่องอันโฟจารยลายเปรือเท่า มาลูตาลปจรมติตรุมองอมังเจริญอันใดเจริญอันใดปกกระจับเละเหล่าตีอัดลึกเรียมลุงหวดเละอัตเตยบุจิ้งเกวียนกวาลบุเรียนอัตมองปกกระอัตตุลอนอันใดปดดอดวยยาบุมองยวนนนปกกระเกียงหาเจียนเจริญเละเหลือเรียมเม็ดเงวียนบันทังอลุอติมเตมรัวสปานเฟืองอันโฟจารยลายเละปะเตา

0: tới mau quan bờ lên bờ sẹt dừa tre, ở dòng lê tuấn dũng, ở lũ tiệm tre mờ rùa span phường an phú chà gia lai bờ thau, bờ cana chia lên mờ hòm mọ anh đi, bờ đầu đuổi ya lệ lạp bé, tờ tre bùng mau lê mút neo bờ dần hà chen lệ bù tươi nèo ó dẻo thau bị răng bù thò bơi lệm lô bờ đĩa lệ bồi phe bù xịn trùa tủy kết mít nguyễn văn thắng ở lũ tiệm tre mờ rùa span phường an phú chạt nhà lai lệ bà thao câu cơ non cơ hò mò bộ bình nháp càng kiêng lệ cực đà nghe hiêm hò bơi và cơ nạc lệ trì lên do hắn áp lời nèo rê từ lạ cơ cháp bởi rê hắn áp lời nèo rò hoài mà ác mết lê vân vân ở lũ tiệm tè mở rùa span phường an phố chạt nhà lai bà thao bởi rê kẹt đấy mận nè xin trô mận áp lời chính quyền qua bộ lên lệ trì đàn bét lệ kèng bực ra tôi rô kẹt đấy mận bởi rùi ở tên nèo rê cá giữ hàng tờ lời tươi qua bộ lên được cái địa phương của mình. Biểu mẹ chính quyền qua bờ tuổi tràn hầm mỏ tụi lời, bờ mỡ từ lời bên chẳng keng dự tre mừng nạp lời. Tan bờ sêr dự tre, hà tâm ta bờ hẹn trồng màu, bờ nị nằm keng lệ bờ hẹn nghe nèo. Rốt hang amang bờ này, bờ hẹn cách chăng mẹ po tụng bé, bờ sêr từ lời bờ hình, biểu bờ tròn rem bờ đây bật lái, bờ hẹn từ rem mừng chơi lên nguyện ba lại, chỉ lệ bờ hẹn nghe âm tam, lái biểu nạp lời bờ ngót sủi rơi. Mong bồ đông hiệp tờ lệ trì mong rạp hình hàng bồ đông hiệp bởi tờ rụp dạ lai rồi có bởi chứ bởi này bởi đi nên mệt về hàng bị kiốt hả tờ chắc cả tôi bằng mơ buôn bực lễ nên mệt về hàng bị kiốt ở mang mong bồ đông hiệp bởi tờ tươi.
1: Nâu rời dịu ra tổ bố nợ bạc nà đừng báo bằng rời dịu bởi ta rụp dạ lai.
2: Nâu rời dịu ra tổ bố nợ bạc nà đừng báo bằng rời dịu bởi ta rụp dạ lai.
3: Jangku kon play pandepol kra apoe kon play pandepol supal meng trong ratebuh ne panara deng ba parjeu patarup salai e kon play pandepol rim te meng chek de re patam natro eksi ming to hla men te beng long mak nou ming hla te so ve lang anu ding nai kai ning moing an khol chna ari deng rong anu lem bang ra roi natro deng rong me ba trong pom chang lem chara nyen pin petru an kon play pandepol bai bằng ai cứ chọn ra lại và hạt to do ông bùng lên tết trước, tết mà rồi để tròn với lăng sẽ đứng rọt tròn hàng năm đầy bài, tròn hư răm còn play sục sùi đang e cả với còn play bằng đập bùn dục bao của mừng.
4: Rio tận tròn mình hàm mét mua là học bằng Việt Nam Campuchia bởi đặc tròn Mekong tự cơ phố, stung treng, cha ra stung treng, tế đắc Campuchia, bằng cơ sổ trên, mình hình đâm dịch hòa bầu đô la mi, do ủy ban nhân dân cha ra tổ cung, ủy ban chính quyền cha ra stung treng, lợi đề bơm đang mình hình là rình tìm tận nọ ở nít bơm chàng. Mùa hòa bong Việt Nam Campuchia, nó mình lâm rìm tận trọng kịt cả hòa bong, tổ quát hòa tòi, lừng rõ, đừng bà tế đắc Việt Nam Campuchia. Nào ở đích ưu an, tế vang bơm trang hợp ông tờ vây còn phải lây bằng bộ đội bà tế đắc lội đầy chuột túc riêng tờ nạp táp lầm cập lá. Giờ này, nhọc lại rừng ngay ăn riêng tế đắc lầm nó, tập là chế độ khả mê đo, mua lụ về ăn đích tờ mang, ngôi hợp ông văn hóa, nó ăn đích và ăn riêng cho nợ ở trí, bình nhiên làng gà cờ chá, đừng lại rừng ngay, đừng nó mạ. Ước cờ tương tự dùng cho ngầm đoàn hợp ông tờ vây đừng bà tế đắc Việt Nam Campuchia. Bởi kỳ nạc chất khẩy trâu bởi đại trường Đại học Quy Nhơn, tỉnh đoàn Gia Lai, bởi cơ ra lê bơm giang tờ cùng bài giàn thi sân năm bà bộ bà chất trâu. Sân năm Âu, tờ trong bơm giang, bởi chinh bởi khu lạ trúc tờ tâm vang bơm kia cấp trà, tờ lịch bởi đại án đi thi kịt cal, tờ rìm phường Quy Nhơn Nam bằng Quy Nhơn Bắc, rìm khu lạ ngột đầy bơm kia tờ trong kịt cal, thoi cơ bà thò bà ngài thi bơm lạ bà ả thi, tờ cùng đạc nhá, tâm am xa. Tâm âm học bà râm, tổ bố ăn tờ rong năn năm, băng tổ gùm và sưởng dốc, điểm bà ngài thì tờ nạp táp. Ra tổ bố chẳng ngầm đòn, tổ gùm chẳng ngầm đòn băng tổ gùm làng cháy, điểm tờ rong đầy bố lâm bà giàn thi. Sân năm bà rộ bà dịch rộ chấp lâm chạy trở lại đầy loài, bình dịch bố hợp bố đâm rình bà ngài thì tốt nghiệp trung học phổ thông, bận xin dịch môn ở nị thi bằng tàng mình bầu rầu rình đầm

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thông tin và âm nhạc chiều nay thứ Tư ngày 10 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Mở đầu chương trình hôm nay xin trân trọng gửi đến quý thính giả toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt động viên 100 nhân vật và ekip thực hiện chương trình Việc tử tế của Đài Truyền hình Việt Nam vào sáng nay ngày 10 tháng 6. Hôm nay 10 tháng 6, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban chuyên trách hai tỉnh Stung Treng, Ratan Nakiti, Vương quốc Campuchia trang trọng tổ chức lễ tiễn bàn giao 15 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất nước Chùa Tháp, được đội K52 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026. Một sự kiện và vấn đề chiều nay đề cập đến vấn đề làm thế nào để người nông dân tự người sản xuất trở thành chủ thể phát triển trong bối cảnh phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn hiện đại. Phần cuối chương trình là một thầy thuốc của bạn sẽ thông tin đến quý vị và các bạn một số lời khuyên y khoa thiết thực nhất từ các chuyên gia về vấn đề ngộ độc thực phẩm và hướng xử lý tại nhà an toàn.

0: Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 10 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi gặp mặt những tấm gương tiêu biểu trong chương trình Việc tử tế của Đài Truyền hình Việt Nam VTV. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt động viên 100 nhân vật và ekip thực hiện chương trình Việc tử tế của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa các đồng chí, quý vị đại biểu, thưa các bác, các anh, các chị, các cháu, 100 tấm gương tiêu biểu của chương trình Việc tử tế. Hôm nay tôi rất vui mừng và xúc động được gặp mặt các bác, các anh, các chị, các cháu, những con người bình dị mà cao quý, những tấm gương tiêu biểu của chương trình Việc tử tế của Đài Truyền hình Việt Nam. Trong cuộc sống, có những việc làm không ồn ào, không lớn lao về hình thức, nhưng lại chạm đến trái tim con người. Một bàn tay đưa ra đúng lúc, một ánh mắt chia sẻ thông cảm, một nghĩa cử trong hoạn nạn, một sự cưu mang bền bỉ, một hành động dũng cảm cứu người, một việc tốt lặng lẽ, không mong được đền đáp. Những điều ấy làm cho chúng ta thấy rằng, giữa cuộc sống còn nhiều áp lực bộn bề khó khăn, lòng nhân ái vẫn hiện diện quanh ta. Trong cuộc sống, sự tử tế có sức lan động và lan tỏa cao hơn, xa hơn. Cuộc gặp mặt hôm nay vì thế không chỉ là dịp biểu dương 100 tấm gương tiêu biểu, mà còn là dịp để chúng ta cùng trân trọng một giá trị rất đẹp của dân tộc Việt Nam: biết thương người, sống nghĩa tình, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, làm điều tốt từ những việc bình dị hàng ngày với tinh thần người với người, sống để thương yêu. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới các đồng chí, các vị đại biểu cùng toàn thể các bác, các anh, các chị, các cháu lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng nồng nhiệt và tình cảm trân trọng nhất. Chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam đã có chương trình rất nhân văn, đề nghị Đài tiếp tục phát hiện lan tỏa nhiều hơn những tấm gương đẹp trong thời gian tới. Thưa các đồng chí, quý vị đại biểu, cách đây 78 năm, trong bối cảnh đất nước còn muôn vàn khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Lời kêu gọi ấy đã trở thành tiếng gọi thiêng liêng của non sông, cổ vũ toàn dân toàn quân ta vượt qua gian khổ, hy sinh, chung sức làm nên những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Điều sâu sắc trong tư tưởng của Bác là thi đua không phải điều gì xa lạ, không phải khẩu hiệu hình thức mà bắt đầu từ công việc hàng ngày của mỗi người. Người nông dân thi đua sản xuất tốt, người công nhân thi đua lao động sáng tạo, người chiến sĩ thi đua bảo vệ tổ quốc, người cán bộ thi đua tận tụy phục vụ nhân dân, người thầy giáo thi đua gieo chữ, gieo nhân cách, người thầy thuốc thi đua cứu người, chăm lo sức khỏe nhân dân, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau. Mỗi người làm tốt phần việc của mình vì lợi ích chung, thì đó là thi đua, đó cũng là yêu nước. Nhìn từ tinh thần ấy, một việc tử tế hôm nay cũng chính là biểu hiện sinh động của thi đua ái quốc. Bởi yêu nước không chỉ thể hiện trong những thời khắc lớn lao của lịch sử, mà còn hiện diện trong từng hành động có trách nhiệm, từng nghĩa cử nhân văn, từng việc làm có ích cho con người, cho cộng đồng, cho đất nước. 100 tấm gương có mặt hôm nay đến từ nhiều vùng miền, nhiều lứa tuổi, nhiều nghề nghiệp, nhiều hoàn cảnh khác nhau, có những hoàn cảnh rất đặc biệt. Mỗi người một câu chuyện, mỗi việc làm một cách thể hiện, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung sắc đẹp. Không thờ ơ trước khó khăn của người khác, không đứng ngoài khi cộng đồng cần mình, lá lành đùm lá rách, mến yêu, thương cảm, biết giữ lòng nhân ái trong những hoàn cảnh không dễ dàng. Điều làm chúng ta xúc động không chỉ là các bác, các anh, các chị, các cháu đã giúp được bao nhiêu người, làm được bao nhiêu việc, mà sâu xa hơn là tinh thần sống phía sau những việc làm ấy. Lòng nhân ái trước nỗi đau của người khác, sự dũng cảm khi đối diện hiểm nguy, trách nhiệm khi thấy việc cần làm, sự bền bỉ khi làm điều tốt trong thầm lặng. Có những việc làm rất lớn, cứu được sinh mạng con người trong gang tấc. Có những việc làm âm thầm qua nhiều năm tháng. Có những việc làm không được nhiều người biết đến, nhưng đã sưởi ấm một số phận, mở ra một con đường, giữ lại một niềm tin. Tất cả đều đáng quý. Bởi mỗi việc tử tế, dù lớn hay nhỏ, đều làm cho xã hội bớt lạnh lùng đi, ấm áp hơn, nhân văn hơn và đáng sống hơn. Thưa các đồng chí, quý vị đại biểu, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ lớn, khát vọng lớn và cũng không ít khó khăn, thách thức. mục tiêu xây dựng nước Việt Nam phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc là mục tiêu cao đẹp, vẻ vang, nhưng đòi hỏi nỗ lực rất lớn của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Để đạt được mục tiêu ấy, chúng ta cần nguồn lực, công nghệ, thể chế, hạ tầng, nhân tài, cần đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động, cần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng, chủ động, hiệu quả. Nhưng cùng với tất cả những điều đó, chúng ta không bao giờ được xem nhẹ nền tảng văn hóa, đạo đức, con người và niềm tin xã hội. Phát triển không chỉ là làm ra nhiều của cải hơn, xây nhiều công trình hơn, đạt nhiều chỉ tiêu hơn. Phát triển sâu sắc và bền bỉ là làm cho con người được sống trong một xã hội an toàn hơn, nhân ái hơn, công bằng hơn, có kỷ cương, có niềm tin, có cơ hội vươn lên và có trách nhiệm với nhau. Một xã hội thiếu niềm tin thì chi phí phát triển rất lớn. Khi cái đúng được bảo vệ, cái tốt được cổ vũ, người yếu thế không bị bỏ lại phía sau, người dám làm việc tốt không cảm thấy cô đơn thì niềm tin xã hội được củng cố. Mà niềm tin chính là một nguồn lực rất quan trọng của phát triển đất nước. Vì vậy, cần nhìn nhận sự tử tế không chỉ là phẩm chất đạo đức cá nhân, sự tử tế còn là vốn xã hội, là sức mạnh văn hóa, là một phần nền tảng của một quốc gia văn minh. Người tử tế không chỉ biết thương người mà còn biết sống có trách nhiệm, không chỉ biết giúp đỡ mà còn biết tôn trọng luật pháp, lễ phải và phẩm giá con người. Không chỉ làm điều tốt khi thuận lợi, mà còn giữ được nhân cách trong khó khăn, thử thách và cám dỗ. Chúng ta phấn đấu cả đời tử tế, cả gia đình tử tế, mọi người tử tế, cả xã hội tử tế. Một cán bộ tử tế là người tận tụy với dân, công tâm, mẫn cán trong công việc, không lợi dụng quyền lực để mưu cầu lợi ích riêng. Một doanh nhân tử tế là người làm giàu chính đáng, kinh doanh liêm chính, có trách nhiệm với xã hội và môi trường. Một nhà giáo tử tế không chỉ truyền thụ tri thức, mà còn gieo nhân cách, khát vọng và lòng nhân ái cho học trò. Một bác sĩ tử tế không chỉ chữa bệnh cứu người mà còn chăm sóc người bệnh bằng y đức, sự tận tâm và lòng trắc ẩn. Một người trẻ tử tế không chỉ có năng lực cạnh tranh mà còn có lý tưởng cống hiến. Một công dân tử tế không chỉ sống cho mình mà còn biết chia sẻ với cộng đồng, bảo vệ điều đúng, không thờ ơ trước cái sai, cái xấu, cái ác. Tử tế càng không phải là dễ dãi, xuê xoa hay né tránh đấu tranh. Tử tế là nhân hậu nhưng có nguyên tắc, bao dung nhưng không dung túng, yêu thương con người nhưng kiên quyết bảo vệ lẽ phải, công bằng và kỷ cương xã hội. Trong thời đại số, sự tử tế càng cần được thể hiện cụ thể, tôn trọng sự thật, không lan truyền thông tin sai lệch, không dùng mạng xã hội để xúc phạm hoặc làm tổn thương người khác, biết tranh luận có văn hóa, biết lan tỏa điều tích cực, không lợi dụng số để ảo, để tặc. Trong kinh tế thị trường, tử tế là cạnh tranh bằng năng lực, làm ăn bằng chữ tín. Trong quản trị quốc gia, tử tế là phục vụ nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Trong hội nhập quốc tế, tử tế là giữ gìn uy tín và hình ảnh tốt đẹp của đất nước, tôn trọng luật pháp và sự công bằng trong các mối quan hệ. Thưa các đồng chí, quý vị đại biểu, trong hơn một thập kỷ qua, chương trình Việc Tử Tế của Đài Truyền hình Việt Nam đã bền bỉ đi tìm, ghi lại và lan tỏa những câu chuyện đẹp trong đời sống. Hàng nghìn câu chuyện về lòng tốt đã được kể, trở thành những minh chứng sống động về phẩm chất con người Việt Nam trong thời đại mới. Điều đáng quý là chương trình không chỉ phản ánh cái tốt, mà còn góp phần làm cho cái tốt được nhìn thấy rõ hơn, được trân trọng hơn, được bảo vệ hơn và được nhân lên mạnh mẽ hơn. Trong đời sống thông tin nhiều chiều, khi tiêu cực đôi khi lan truyền rất nhanh, việc kiên trì lan tỏa điều tích cực là một lựa chọn có trách nhiệm, có bản lĩnh và có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Tôi đánh giá cao Đài Truyền hình Việt Nam, đội ngũ những người làm chương trình Việc Tử Tế, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã đồng hành với chương trình. Các đồng chí đã góp phần thực hiện một nhiệm vụ quan trọng của báo chí cách mạng, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy những tấm gương sống động để khơi dậy niềm tin, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến trong nhân dân. Thưa các đồng chí, quý vị đại biểu, để tiếp tục phát huy giá trị của chương trình Việc Tử Tế, nhân rộng người tốt, việc tốt và làm sâu sắc hơn tinh thần thi đua ái quốc trong giai đoạn mới, tôi đề nghị các cơ quan và toàn dân quan tâm thực hiện tốt 3 nội dung sau. Thứ nhất, đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước và phục vụ nhân dân. Thi đua trong giai đoạn mới không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu, mà là tạo ra giá trị thật cho xã hội. Không chỉ là làm nhiều hơn, mà là làm tốt hơn, hiệu quả hơn, có trách nhiệm hơn. Mỗi cơ quan đơn vị phải nâng cao chất lượng phục vụ, mỗi địa phương phải tháo gỡ điểm nghẽn, chăm lo đời sống nhân dân. Mỗi cán bộ đảng viên phải liêm chính, tận tụy, gần dân, trọng dân, vì dân. Mỗi người dân phải lao động sáng tạo, sống có trách nhiệm, đóng góp vào lợi ích chung vì sự ổn định và phát triển đất nước. Thứ hai, quan trọng xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới và môi trường xã hội thuận lợi để sự tử tế được bảo vệ, lan tỏa. Chúng ta cần những con người yêu nước, bản lĩnh trí tuệ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo và có khát vọng vươn lên. Những phẩm chất ấy phải được bồi đắp từ gia đình, nhà trường, cộng đồng, cơ quan, tổ chức và toàn bộ môi trường xã hội. Cùng với đó, cần ghi nhận kịp thời, khen thưởng xứng đáng, bảo vệ những hành động dũng cảm, nhân văn vì lợi ích chung, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng lòng tốt, trục lợi từ thiện, giả danh nhân ái, làm tổn thương niềm tin xã hội. Thứ ba, phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí truyền thông, văn học nghệ thuật, giáo dục và các nền tảng số trong lan tỏa giá trị tích cực. Không gian mạng hôm nay là một phần rất quan trọng của đời sống xã hội. Sự tử tế cũng phải hiện diện trên không gian mạng, trong cách phát ngôn, chia sẻ thông tin, tranh luận và đối xử với người khác. Mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, cần trở thành một công dân số có trách nhiệm, biết lan tỏa điều tốt, không phát tán tin giả, không xúc phạm, không hùa theo cái xấu, không biến sự vô cảm thành thói quen. Tôn vinh là cần thiết, nhưng tôn vinh nên là điểm khởi đầu. Điều quan trọng là sau mỗi câu chuyện được kể, phải có thêm nhiều người muốn sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng và đất nước. Càng sống, càng tử tế hơn. Mỗi trường học, cơ quan, khu dân cư, doanh nghiệp đều có thể trở thành một không gian nuôi dưỡng việc tốt, lan tỏa sự tử tế, xây dựng niềm tin. Thưa các bác, các anh, các chị, các cháu thân mến, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn trân trọng những việc làm cao đẹp của các bác, các anh, các chị, các cháu. Có những việc làm chưa được ghi nhận đầy đủ, có những hy sinh chưa được nhiều người biết đến, có những khó khăn các đồng chí âm thầm vượt qua. Nhưng chính sự âm thầm ấy làm nên vẻ đẹp sâu sắc của lòng tốt con người của xã hội. Tôi mong các bác, các anh, các chị, các cháu tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhân ái, tiếp tục làm những việc có ích cho đời, tiếp tục là những hạt nhân truyền cảm hứng trong cộng đồng. Xin chúc chương trình Việc Tử Tế tiếp tục bền bỉ trên hành trình gieo niềm tin, nâng đỡ điều thiện, làm sáng lên những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam. Xin chúc các đồng chí, các vị đại biểu cùng toàn thể các bác, các anh, các chị, các cháu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến phần tin thời sự trong tỉnh.
1: Sáng nay 10 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đi kiểm tra các dự án đang triển khai đầu tư xây dựng tại khu công nghiệp BKM Bình Định ở xã Canh Vinh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã kiểm tra tiến độ triển khai dự án nhà máy sản xuất cà phê CFE, dự án nhà máy sản xuất màng ép nhũ và công nghệ trang trí bề mặt COS Việt Nam giai đoạn 2 và dự án nhà máy Marcos Việt Nam Gia Lai. Các dự án đang được các nhà đầu tư tập trung nguồn lực triển khai để sớm đưa vào hoạt động, góp phần nâng cao tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp BKM Bình Định và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Theo Công ty Cổ phần BKM Bình Định, chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp BKM Bình Định, đến nay hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp cơ bản được đầu tư đồng bộ với hơn 535 hectare đã hoàn thành, tạo quỹ đất sạch và các điều kiện cần thiết để đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan khi BKM Bình Định đã ký kết biên bản ghi nhớ với 12 nhà đầu tư quốc tế, tổng vốn đăng ký khoảng 1,75 tỷ đô la Mỹ. Nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp chế biến công nghệ cao, may mặc xuất khẩu đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai, mở ra dư địa tăng trưởng mới cho khu công nghiệp trong thời gian tới. Qua kiểm tra tại các dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận những kết quả tích cực trong phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư và triển khai các dự án thứ cấp tại khu công nghiệp BKM Bình Định, đồng thời yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, các sở ngành liên quan địa phương và Công ty Cổ phần BKM Bình Định tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động rà soát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng, tập trung hỗ trợ các dự án đang triển khai như Indus Coffee, COS giai đoạn 2, Marcos Việt Nam Gia Lai và các dự án thứ cấp khác sớm hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án không chỉ góp phần nâng cao tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp BKM Bình Định, mà còn tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển công nghiệp và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai đoạn tới.
0: Hôm nay 10 tháng 6, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban chuyên trách hai tỉnh Tung Treng, Ratan Nakiti, Vương quốc Campuchia trang trọng tổ chức lễ tiễn bàn giao 15 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất nước Chùa Tháp được đội K52, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026. Dự lễ về phía tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, trưởng ban chuyên trách tỉnh. Về phía lãnh đạo tỉnh Tung Treng có tỉnh trưởng Soso Buttara, Phó tỉnh trưởng, trưởng ban chuyên trách Men Cung. Về phía lãnh đạo tỉnh Ratanakiri có Phó tỉnh trưởng, trưởng ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri Ma Vi Chất. Dự lễ có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Lễ tiễn bàn giao 15 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban chuyên trách tỉnh Tung Treng và Ratanakiri tổ chức theo nghi lễ cấp cao, trang trọng và đầy ý nghĩa. Trước anh linh các liệt sĩ, lãnh đạo hai tỉnh Tung Treng, Ratanakiri, Ban chuyên trách các tỉnh và các đơn vị lực lượng vũ trang đã thành kính dâng hoa dâng hương tri ân công lao to lớn của các liệt sĩ trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp đất nước Chùa Tháp đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot hồi sinh lần thứ hai. Máu đào của các liệt sĩ đã thu thắm quốc kỳ hai đất nước láng giềng Việt Nam Campuchia, viết lên bản hùng ca về tinh thần đoàn kết hữu nghị Việt Nam Campuchia đời đời bền vững. Phát biểu tại các buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: chiến tranh đã lùi xa, nhưng trách nhiệm và đạo lý uống nước nhớ nguồn vẫn luôn được các thế hệ hôm nay gìn giữ. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một gia đình được nguôi ngoai nỗi nhớ, thêm một phần lịch sử được trở về với quê hương đất mẹ. Trong hành trình ấy, sự phối hợp giúp đỡ tận tình của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Tung Treng và Ratanakiri có ý nghĩa vô cùng to lớn. Chỉ tính riêng trong mùa khô 2025-2026, tại địa bàn tỉnh Ratanakiri, đội K52 đã tìm kiếm quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ và tại tỉnh Tung Treng là 7 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại địa bàn hai tỉnh từ năm 2001 đến nay lên thành 999 hài cốt liệt sĩ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch nói:
2: Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ hôm nay càng nhắc nhở chúng ta về giá trị thiêng liêng của hòa bình, độc lập. Những đau thương do chiến tranh để lại là bài học sâu sắc để các thế hệ hôm nay và mai sau cùng chung tay gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia. Tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác luôn là con đường tốt đẹp nhất để các quốc gia cùng phát triển. Trước anh linh các liệt sĩ, chúng tôi nguyện sẽ đem hết sức mình phục vụ cho Tổ quốc, giữ vững và vun đắp phát huy truyền thống tốt đẹp Việt Nam Campuchia. Chúng tôi đón nhận và đưa hài cốt liệt sĩ về với Tổ quốc Việt Nam thân yêu, cầu cho hương hồn các liệt sĩ siêu thoát nơi vĩnh hằng. Công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, Tổ quốc mãi mãi khắc ghi. Chúng ta nguyện tiếp tục nỗ lực trong hành trình tìm kiếm quy tập các liệt sĩ còn nằm lại trên đất nước Chùa Tháp, đặc biệt trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ để sớm đưa các anh về với đất mẹ Việt Nam thân yêu. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ.
0: Phát biểu tại lễ tiễn bàn giao các hài cốt liệt sĩ để đưa về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban chuyên trách tỉnh Sung Trang Meng Khung và Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban chuyên trách tỉnh Rata Nakiri Mavi Chất bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh xương máu để mang lại cơ hội hồi sinh và phát triển cho nhân dân đất nước Campuchia được như ngày hôm nay. Kính cẩn nghiêng mình cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.
1: Sáng nay ngày 10 tháng 6, Trung đoàn 739 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang dự và phát biểu tại buổi lễ. Năm 2026 này, Trung đoàn 739 tiếp nhận và huấn luyện 342 chiến sĩ mới thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Lữ đoàn Công binh 280, Quân khu 5. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cùng tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ, đơn vị đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới theo đúng chương trình kế hoạch đề ra. Sau 3 tháng học tập rèn luyện, quân số tham gia huấn luyện đạt trên 99,9%, 100% nội dung kiểm tra đạt khá giỏi. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật trong suốt quá trình huấn luyện. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang biểu dương những kết quả nổi bật mà Trung đoàn 739 đạt được trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, đồng thời mong muốn các chiến sĩ mới tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, không ngừng học tập rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, trình độ quân sự và tinh thần kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tại buổi lễ, Trung đoàn 739 đã công bố quyết định công nhận hoàn thành chương trình huấn luyện cho

0: Úc có một đại đội và hai trung đội đạt 3 tiếng nổ giỏi. Trường quân sự 2 có hai đại đội đạt thành tích 3 tiếng nổ giỏi. Thông qua quá trình huấn luyện, chiến sĩ mới đã có sự trưởng thành rõ rệt về nhận thức chính trị bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong quân nhân và trình độ kỹ thuật chiến thuật. Nhiều chiến sĩ nhanh chóng thích nghi với môi trường quân đội, xác định rõ nhiệm vụ, xây dựng quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ, sư đoàn 31 và trường quân sự đã trao giấy khen cho 7 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.
1: Cũng trong sáng ngày 10 tháng 6, tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ nhập ngũ năm 2026. Qua 3 tháng huấn luyện, 190 chiến sĩ mới của tiểu đoàn huấn luyện cơ động đã hoàn thành các nội huấn luyện theo chương trình quy định của Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng. Với phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, coi trọng đồng bộ và chuyên sâu, chiến sĩ mới đã được nâng cao nhận thức chính trị, xác định tốt vai trò chức năng nhiệm vụ của quân đội, nắm vững kiến thức quân sự, chiến thuật chiến đấu bộ binh, điều lệnh đội ngũ, công sự ngụy trang. Qua kiểm tra các môn 100% chiến sĩ mới đạt yêu cầu, trong đó kiểm tra nội dung 3 tiếng nổ đạt 85% khá giỏi. Đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 với 100% nội dung chương trình kế hoạch huấn luyện đề ra. Sau lễ tuyên thệ này, các chiến sĩ tiếp tục được huấn luyện học tập nội dung nghiệp vụ biên phòng trong thời gian 1 tháng rưỡi.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh sáng nay 10 tháng 6 đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy công tác cán bộ và triển khai nhiệm vụ Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai. Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai được thành lập theo quyết định số 2144 ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 29 Ban Quản lý rừng phòng hộ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau khi chính thức đi vào hoạt động, tập trung vào công tác quản lý diện tích rừng được giao, bảo tồn tài nguyên rừng, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất lâm nghiệp và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.
1: Liên quan đến đề xuất đầu tư dự án cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa, Bộ Xây dựng vừa đề nghị công ty cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai, đơn vị đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án, khẩn trương rà soát, tính toán lại phương án đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP. Bộ Xây dựng yêu cầu doanh nghiệp nghiên cứu lại quy mô, phạm vi và sơ bộ tổng mức đầu tư dự án, đồng thời lưu ý việc tận dụng các tuyến tránh đô thị đã được đầu tư phân kỳ như tuyến tránh Pleiku Buôn Hồ, Gia Leo và phía đông Buôn Ma Thuột nhằm bảo đảm tính khả thi, hiệu quả đầu tư và phù hợp với quy hoạch. Bộ Xây dựng cho biết các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng đã có văn bản đề xuất phương án đầu tư dự án. Việc ra soát hoàn thiện phương án là cơ sở để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư trước năm 2030. Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, tuyến cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực Tây Nguyên, đồng thời tăng cường kết nối liên vùng và phát huy hiệu quả sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh trong thời gian tới.
0: Hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2026, sáng nay Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức chương trình giao lưu Gia đình nơi yêu thương và chia sẻ với sự tham gia của 48 gia đình tiêu biểu trong tỉnh. Tại chương trình giao lưu, các đại biểu và các gia đình đã cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp của Ngày Gia đình Việt Nam và nghe chuyên đề về bí quyết xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời đại công nghệ số. Tham gia thi game show chủ đề Gia đình nơi yêu thương và chia sẻ với các phần thi kiến thức gia đình, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, ứng xử trong thời đại công nghệ số và những hiểu biết thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Trước đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình giao lưu phát động cuộc thi thiết kế video clip với chủ đề Gia đình 4.0 kết nối yêu thương và nhận được 105 video clip dự thi từ các xã phường và các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh. Nội dung cuộc thi xoay quanh những câu chuyện chân thực sinh động về cách các gia đình cùng nhau học tập, chia sẻ và yêu thương trong thời đại số, những thông điệp ý nghĩa về tình yêu thương, sự sẻ chia, kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong xây dựng gia đình hạnh phúc.
1: Nhằm mang đến một không gian văn hóa ẩm thực đặc sắc cho người dân và du khách trong dịp Tết Đoan Ngọ năm nay, đồng thời hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, phường Hoài Nhơn sẽ tổ chức lễ hội dừa và biển Hoài Nhơn lần thứ nhất năm 2026 với điểm nhấn là sự kiện lễ hội biển dừa Hoài Nhơn. Hứa hẹn sẽ là điểm đến bùng nổ thu hút đông đảo du khách thập phương tham quan và trải nghiệm. nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội 1 không

0: Gian ẩm thực trái cây sẽ chính thức mở cửa phục vụ du khách từ ngày 17 tháng 6 này. Trong đó, điểm hấp dẫn của sự kiện là menu buffet hoành tráng quy tụ 40 loại trái cây nhiệt đới độc đáo từ khắp các vùng miền. Du khách sẽ có cơ hội thưởng thức không giới hạn các loại hoa quả đặc sản tươi ngon như xoài cát Hòa Lộc, bưởi da xanh, sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, nhãn xuồng, cùng các loại trái cây mới lạ như ổi tím, dưa lưới, quả trâm và dừa sim đặc trưng của xứ dừa Hoài Nhơn. Với tiêu chí ăn thả ga, không lo về giá, ban tổ chức công bố mức giá vé vào cổng cực kỳ ưu đãi, chỉ 59.000 đồng một vé. Bên cạnh không gian ẩm thực trái cây, lễ hội còn diễn ra các hoạt động trên bãi biển như thả diều nghệ thuật, trình diễn khinh khí cầu rực rỡ sắc màu và các gian hàng đặc sản hải sản tươi sống. Sự kiện là cơ hội để Hoài Nhơn quảng bá hình ảnh du lịch biển, văn hóa địa phương và con người xứ dừa thân thiện mến khách.
1: Sáng nay tại trường Đại học Quy Nhơn, tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lễ ra quân chương trình tiếp sức mùa thi 2026. Năm nay chương trình thành lập 7 đội hình thanh niên tình nguyện cấp tỉnh triển khai tại các điểm thi trọng điểm trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc. Các đội hình sẽ thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như hướng dẫn thí sinh làm thủ tục dự thi, hỗ trợ nước uống, suất ăn, dụng cụ học tập, phân luồng giao thông, hỗ trợ đưa đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, tư vấn tâm lý, tiếp sức tinh thần và hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi. Năm 2026, toàn tỉnh Gia Lai có hơn 37.500 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại 91 điểm thi, với khoảng 1.650 phòng thi trên địa bàn toàn tỉnh. Kỳ thi diễn ra từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 6. Trong thời gian này, các đội hình thanh niên tình nguyện sẽ túc trực tại các điểm thi để hỗ trợ thí sinh và người nhà, góp phần đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi và hiệu quả. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
0: Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi gặp mặt những tấm gương tiêu biểu trong chương trình Việc tử tế của Đài Truyền hình Việt Nam VTV. Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ cuộc gặp mặt hôm nay vì thế không chỉ là dịp biểu dương 100 tấm gương tiêu biểu mà còn là dịp để chúng ta cùng trân trọng một giá trị rất đẹp của dân tộc Việt Nam. Đó là biết thương người, sống nghĩa tình, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, làm điều tốt từ những việc bình dị hàng ngày, với tinh thần người với người sống để thương yêu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, cần nhìn nhận sự tử tế không chỉ là phẩm chất đạo đức cá nhân, sự tử tế còn là vốn xã hội, sức mạnh văn hóa, một phần nền tảng của một quốc gia văn minh. Phát triển không chỉ là làm ra nhiều của cải hơn, xây dựng công trình hơn, đạt nhiều chỉ tiêu hơn. Tổng Bí thư chỉ rõ, phát triển sâu sắc và bền vững là làm cho con người được sống trong một xã hội an toàn hơn, nhân ái hơn, công bằng hơn, có kỷ cương, có niềm tin, có cơ hội vươn lên. Hôm nay, trong phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tổ chức tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Lauder đánh giá cao cam kết của Việt Nam với hòa bình, an ninh toàn cầu và ủng hộ Việt Nam đảm nhận vai trò lớn hơn trong khu vực và trên trường quốc tế. Đây là lần đầu tiên quan chức cấp cao chính quyền Mỹ phát biểu tại sự kiện. Theo ông, quan hệ Mỹ-Việt đã đạt được nhiều tiến bộ trên các lĩnh vực ưu tiên như ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế và giao lưu nhân dân. Với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy người dân làm trung tâm, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 không đơn thuần đề cập tới các vấn đề trước mắt mà phản ánh sự chủ động kiến tạo tương lai của khối. Tại quyết định vừa được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành, Chính phủ xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết 29 của Quốc hội về cơ chế đặc thù xử lý vi phạm đất đai, tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài. Các dự án được xem xét tháo gỡ trước ngày 1 tháng 8 năm 2024, thời điểm luật đất đai 2024 có hiệu lực. Kế hoạch được xây dựng theo nguyên tắc 6 rõ, gồm rõ người, việc, thẩm quyền, trách nhiệm, thời gian và kết quả. Việc này nhằm đưa các cơ chế đặc thù đã được cấp có thẩm quyền cho phép nhanh chóng đi vào thực tiễn. Hiện cả nước có khoảng 4.500 dự án bất động sản gặp vướng mắc với tổng vốn tồn đọng khoảng 3,3 triệu tỷ đồng. Chính phủ yêu cầu hoàn thành loạt văn bản hướng dẫn ngay trong tháng 7 và tháng 8 để xử lý các dự án bất động sản sử dụng đất tồn đọng kéo dài. Chiều nay, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế.

0: thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra vào hai ngày 11 và 12 tháng 6 với sự đăng ký tham gia của hơn 1,2 triệu thí sinh trên khắp cả nước. Theo quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bên cạnh danh mục được phép mang vào phòng thi, quy chế cũng quy định rõ các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi hoặc khu vực chờ. Danh mục này gồm giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy. Đặc biệt, thí sinh không được mang theo tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc các phương tiện có khả năng lưu trữ, thu phát thông tin phục vụ việc gian lận trong quá trình làm bài thi.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay tuyên bố tiến hành một cuộc tấn công bằng drone nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain để đáp trả cuộc không kích của Washington. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cho biết Iran đã phóng ít nhất 4 tên lửa đạn đạo cùng nhiều máy bay không người lái drone nhắm vào các căn cứ của Mỹ tại Bahrain, Kuwait và Jordan. IRGC đồng thời cảnh báo sẽ có những phản ứng mạnh mẽ hơn nếu các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra. Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay theo giờ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết lực lượng của họ đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công tự vệ nhằm vào Iran. Phía Mỹ tuyên bố đây là hành động để đáp trả việc họ khẳng định phía Iran bắn rơi một máy bay trực thăng Apache của quân đội Mỹ. Truyền thông nhà nước Iran cho biết nhiều vụ nổ vang lên ở các địa điểm thuộc tỉnh Hormuzgan, đảo Quds trên eo biển Hormuz cũng bị tấn công. Chính phủ mới của Bulgaria tuyên bố sẽ chấm dứt việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong chính sách của quốc gia thành viên NATO và Liên minh châu Âu, vốn đã hỗ trợ quân sự cho Kiev kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào năm 2022. Phát biểu báo giới ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Dimitar Stoltenberg cho rằng cuộc xung đột không thể được giải quyết bằng các biện pháp quân sự. Theo ông, thách thức lớn nhất Ukraine hiện nay là thiếu hụt nhân lực, chứ không phải là vũ khí. Theo cựu Thủ tướng Bulgaria Kirill Petkov và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, lượng đạn pháo cho Bulgaria cung cấp từng chiếm khoảng 1/3 số đạn mà Ukraine sử dụng trong năm đầu tiên của cuộc xung đột. Tuy nhiên thì mọi chuyện thay đổi kể từ khi chính phủ mới lên nắm quyền. Nỗ lực thúc đẩy chấm dứt xung đột tại dải Gaza đang đối mặt với nhiều trở ngại khi các cuộc đàm phán giữa các phe phái Palestine vẫn chưa đạt được đồng thuận về những vấn đề cốt lõi, trong khi cộng đồng quốc tế ngày càng quan ngại trước tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại vùng lãnh thổ này. Các cuộc thảo luận giữa các phe phái Palestine và các bên trung gian tại Cairo nhằm hướng tới chấm dứt vĩnh viễn xung đột ở Gaza đang rơi vào bế tắc liên quan đến vấn đề giải pháp lực lượng vũ trang, đặc biệt là tiến trình giải giáp phong trào Hồi giáo Hamas. Các phe phái Palestine khẳng định bất kỳ tiến trình giải pháp nào cũng phải gắn với việc Israel rút hoàn toàn lực lượng khỏi dải Gaza. Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi Uganda tiếp tục hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo trong nỗ lực khống chế đợt bùng phát dịch Ebola do chủng Bundibrigo gây ra, khi dịch bệnh tiếp tục lan rộng ở khu vực biên giới giữa hai nước. Tổ chức này đồng thời đánh giá cao phản ứng nhanh của Uganda, đặc biệt là trong công tác sàng lọc tại cửa khẩu, giám sát dịch tễ, xét nghiệm và quản lý ca bệnh. Uganda cho biết sẽ điều động thêm nhân viên y tế, thiết lập cơ sở điều trị 50 giường và tăng cường giám sát xuyên biên giới nhằm ngăn nguy cơ lây lan. Tình hình dịch Ebola tại Congo vẫn đáng lo ngại. Theo thông báo của cơ quan y tế công cộng nước này, đến ngày 9 tháng 6, số ca nhiễm Ebola được xác nhận tại đây đã tăng lên 598, trong đó thì có 115 ca tử vong. Báo cáo cho thấy ngày 8 tháng 6 ghi nhận 48 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca tử vong. Nhiều nước trên thế giới cũng đang tăng cường biện pháp nhằm ngăn virus Ebola xâm nhập. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, vào thập niên 1990, nhạc sĩ Đức Huy đã viết lời Việt cho ca khúc nhạc Jamaica nổi tiếng có tên Jamaica Farewell của danh ca Harry Belafonte. Lời yêu thương ra đời và đã chinh phục nhiều thế hệ người yêu nhạc Việt Nam trong gần hai thập kỷ qua. Cho đến nay thì giai điệu của lời yêu thương vẫn chưa bao giờ bị coi là cũ. Người hâm mộ vẫn luôn nhớ tới màn hòa giọng tuyệt vời của bốn giọng ca Đức Huy, Tuấn Ngọc, Duy Quang, Thái Châu trong một chương trình ca nhạc. Không chỉ được thể hiện bởi các giọng ca nam, nữ ca sĩ Ý Lan cũng từng thể hiện rất thành công bài hát này. Và bây giờ là bài hát Lời Yêu Thương. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: không bị vắng nhá. Giờ là mình sống trong những bé hèn nhung, thật là nhung nhung.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với mục sự kiện và vấn đề. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9 đã thành công tốt đẹp. Đại hội nhấn mạnh mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh, lấy nông dân làm trung tâm. Tuy nhiên, trên hành trình mới, nhiều người vẫn trăn trở với câu hỏi cần lời giải đáp. Người nông dân sẽ đứng ở đâu trong hành trình phát triển mới của đất nước? Một sự kiện và vấn đề chiều nay sẽ đề cập rõ hơn về nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp tiếp tục được Đảng và Nhà nước xác định là trụ đỡ của nền kinh tế. Những năm gần đây, xuất khẩu nông lâm thủy sản liên tục lập các mốc kỷ lục mới. Sản phẩm của nông dân đã có mặt tại nhiều thị trường khó tính trên thế giới. Nông thôn mới là một thành tựu nổi bật của quá trình phát triển. Trong 5 năm qua, nông dân cả nước đã hiến trên 530 hectare đất, đóng góp 4,6 triệu ngày công, làm mới sửa chữa trên 3.500 km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, xây dựng 11.125 mô hình bảo vệ môi trường, thành lập 1.632 câu lạc bộ nông dân bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới. Để tiếp sức cho nông dân, các cấp các ngành, nhà khoa học hướng dẫn hỗ trợ nông dân xây dựng, nhân rộng 4.977 mô hình sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, phát triển các mô hình hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với áp dụng quy trình kỹ thuật chuẩn, mã vùng sản xuất. Nhưng phía sau những con số tăng trưởng và những thành tích xuất khẩu, vẫn còn câu hỏi cần được trả lời. Người nông dân sẽ đứng ở đâu trong hành trình phát triển mới của đất nước? Một thời gian dài, người nông dân chủ yếu được nhìn nhận như đối tượng cần được hỗ trợ về vốn, giống, vật tư, khoa học kỹ thuật. Những hỗ trợ đó hiện vẫn cần thiết, nhưng thực tiễn phát triển mới lại đang đặt ra yêu cầu cao hơn. Nếu chỉ dừng ở hỗ trợ sản xuất thì chưa đủ để nâng cao thu nhập cho người nông dân. Nếu chỉ làm tốt khâu đầu vào mà không giải quyết được đầu ra thì giá trị gia tăng vẫn thấp. Nếu chỉ sản xuất nhiều hơn mà không tham gia được vào chuỗi giá trị thì người nông dân vẫn là khâu yếu nhất trong quá trình phân phối lợi ích. Đó cũng là lý do mà Nghị quyết số 46 ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới đã xác định rõ yêu cầu phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của người nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Ở đó, nông dân sẽ không chỉ là người được hỗ trợ mà phải trở thành chủ thể phát triển. Chủ thể không chỉ trực tiếp làm ra nông sản mà còn phải tham gia tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam và tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm. Nghĩa là người nông dân cần tham gia sâu hơn vào toàn bộ quá trình tạo ra giá trị của sản phẩm. Trong giai đoạn phát triển mới, người nông dân cũng cần được đặt trong mối quan hệ mới với nhà nước, doanh nghiệp và đội ngũ nhà khoa học. Nếu trước đây, mối quan hệ này chủ yếu mang tính hỗ trợ, thì hiện nay cần chuyển dần sang quan hệ hợp tác và đồng hành. Theo đó, nhà nước kiến tạo cơ chế, chính sách và môi trường phát triển, doanh nghiệp dẫn dắt thị trường, đầu tư và liên kết sản xuất, các nhà khoa học cung cấp tri thức, công nghệ và giải pháp đổi mới sáng tạo, còn người nông dân phải thực sự trở thành đối tác trong quá trình đó. Chỉ khi người nông dân trở thành đối tác của nhà nước, doanh nghiệp và nhà khoa học, thì những thành tựu về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số hay hội nhập quốc tế mới thực sự đi vào cuộc sống. Cùng với đó, trong thế giới mà dữ liệu

0: đang trở thành nguồn lực quan trọng. Người nông dân không thể chỉ biết sản xuất, họ phải biết quản trị sản xuất. Họ không thể chỉ biết bán nông sản, mà phải biết xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường. Quá trình chuyển đổi này sẽ rất khó khăn nếu mỗi hộ nông dân phải tự mày mò, tự tìm đường. Vì vậy, vai trò của các tổ chức đồng hành hỗ trợ tập hợp và dẫn dắt nông dân ngày càng trở nên quan trọng. Thành công của nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam trong giai đoạn tới không chỉ thể hiện ở sản lượng hay là kim ngạch xuất khẩu, mà ở việc người nông dân có thực sự trở thành chủ thể phát triển và được hưởng lợi nhiều hơn trên chính những sản phẩm mình tạo ra.
1: Vừa rồi là một sự kiện và vấn đề đề cập đến vấn đề làm thế nào để người nông dân từ sản xuất trở thành chủ thể phát triển trong bối cảnh phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, ca khúc Xe đạp được Đinh Mạnh Ninh viết lời ra đời lần đầu vào năm 2007 do ca sĩ Thùy Chi và nhóm M4U thể hiện. Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với một thầy thuốc của bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngộ độc thực phẩm là tình trạng xảy ra khá phổ biến nhưng không phải ai cũng nắm rõ cách xử lý và điều trị. Vậy làm thế nào để nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm, xử trí đúng cách tại nhà và bảo vệ gia đình trước làn sóng vi khuẩn mùa hè? Một thầy thuốc của bạn hôm nay sẽ mang đến những lời khuyên y khoa thiết thực nhất từ các chuyên gia để giữ cho mỗi bữa ăn trong mùa nắng nóng luôn an toàn và trọn vẹn. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo.
0: Mùa hè nắng nóng là thời điểm các ca cấp cứu do ngộ độc thực phẩm tăng đột biến. Điều này đến từ sự kết hợp giữa quy luật tự nhiên và thói quen sinh hoạt. Mới đây tại Gia Lai, vụ việc hơn 100 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại phường Quy Nhân Đông tiếp tục cho thấy công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh cần luôn được quan tâm, nhất là khi Gia Lai đăng cai năm du lịch quốc gia 2026. Câu hỏi đặt ra là vì sao ngộ độc thực phẩm thường xảy ra trong mùa hè nắng nóng? Nắng nóng gay gắt của mùa hè chính là chất xúc tác cho vi khuẩn. Hầu hết các loại vi khuẩn gây ngộ độc như Salmonella, E. coli, Campylobacter phát triển mạnh nhất ở nhiệt độ từ 20 cho đến 50 độ C. Trong những ngày hè oi bức, chỉ cần để thực phẩm ở nhiệt độ phòng khoảng 1-2 tiếng, số lượng vi khuẩn có thể nhân lên gấp hàng triệu lần. Độ ẩm cao khiến thức ăn nhanh ôi thiêu, khí hậu nóng ẩm đặc trưng của mùa hè Việt Nam làm tăng tốc độ phân hủy hữu cơ. Thức ăn nấu chín nếu không được bảo quản đúng cách sẽ bị biến chất, chua, thiêu chỉ sau vài giờ. Nhu cầu ăn uống vỉa hè tăng cao. Mùa hè là mùa của du lịch tụ tập và các món ăn giải nhiệt, chè, kem, nước đá, hải sản, đồ tươi sống. Việc lựa chọn các hàng quán vỉa hè không đảm bảo nguồn nước sạch hoặc che đậy kém khiến thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn từ bụi bẩn và côn trùng như là ruồi, gián. Sự chủ quan trong bảo quản và chế biến. Thời tiết nóng làm giảm hạn sử dụng của thực phẩm trong tủ lạnh. Nhiều gia đình có thói quen tích trữ quá nhiều đồ khiến tủ lạnh bị quá tải, không đủ độ lạnh để ức chế vi khuẩn. Vậy triệu chứng của ngộ độc thực phẩm có biểu hiện như thế nào? Theo các chuyên gia, các triệu chứng ngộ độc mà người bệnh thường gặp bao gồm nôn mửa, mệt mỏi, đau bụng đi ngoài, hoa mắt, chóng mặt. Thông thường, các biểu hiện ngộ độc sẽ có xu hướng thuyên giảm hoặc tự khỏi sau 48 giờ. Tuy nhiên, trong các trường hợp khi xuất hiện những triệu chứng như người bệnh có biểu hiện bị mất nước nhiều như tiêu chảy không cầm, môi khô, chóng mặt, mắt nhìn mờ, mắt trũng, có dấu hiệu tụt huyết áp, nhịp tim loạn, khó thở. Trong phân có lẫn máu hoặc chất nhầy, tiểu ít thì cần nhanh chóng đưa người bệnh đến các cơ sở y tế để cấp cứu và điều trị kịp thời. Sau khi thực hiện các phương pháp sơ cứu, xử lý cho người bị ngộ độc thực phẩm cũng như xác định được nguyên nhân gây ngộ độc, chúng ta có thể tiến hành thực hiện các cách sơ cứu và xử lý ngộ độc thực phẩm tại nhà cho chính bản thân và người thân như sau. Cho người bệnh nghỉ ngơi là cách xử lý ngộ độc thực phẩm tại nhà đơn giản nhất mà mỗi người nên thực hiện. Bởi khi ngộ độc, cơ thể có xu hướng trở nên mệt mỏi và yếu sức hơn, do đó việc nghỉ ngơi sẽ giúp người bệnh cảm thấy thư giãn và cải thiện tình trạng mệt mỏi. Để giúp người ngộ độc thực phẩm nhanh chóng đẩy các chất gây độc ra khỏi cơ thể, cần cho người bệnh uống nhiều nước. Bên cạnh đó, nên cho người bệnh uống Orezon để bù điện giải. Có thể sử dụng canh hoặc súp để người bệnh dễ ăn và bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể. đồng thời sử dụng men vi sinh. Men vi sinh hay là probiotic có tác dụng hiệu quả với việc cải thiện và tăng cường cho hệ miễn dịch và đường ruột. Do đó, để giảm thiểu tình trạng đau bụng, kích thích đường ruột và làm cân bằng hệ vi khuẩn sau ngộ độc, người bệnh có thể sử dụng men tiêu hóa ngay tại nhà. Trong trường hợp người bệnh nôn mửa không ngừng, cần nhanh chóng đưa tới các trung tâm y tế để được hỗ trợ. Ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra với bất cứ ai, do đó chúng ta không nên chủ quan và cần chủ động thực hiện các phương pháp phòng tránh như sau. Ưu tiên sử dụng các thực phẩm tươi sống, không bị dập nát, có nguồn gốc và chất lượng đảm bảo. Tuyệt đối không được sử dụng đồ ăn đã quá hạn sử dụng, đồ ăn có mùi hoặc dấu hiệu ôi thiêu. Không nên bảo quản thực phẩm quá lâu trong tủ lạnh và cũng không nên sử dụng các loại thực phẩm này để chế biến. Bởi các vi khuẩn gây hại hoàn toàn có thể sinh sôi và phát triển ngay cả trong điều kiện bảo quản của tủ lạnh. Đảm bảo giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh trong quá trình nấu nướng, ví dụ như không sử dụng chung thớt thái đồ ăn sống và đồ ăn chín, rửa sạch các dụng cụ nấu nướng. Thực hiện nguyên tắc ăn chín uống sôi, đặc biệt là với mẹ bầu đang trong thai kỳ hoặc phụ nữ đang trong giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ. Với các tình trạng ngộ độc thực phẩm nhẹ hoặc xảy ra với người có sức khỏe tốt, có thể áp dụng các cách chữa ngộ độc tại nhà để điều trị. Tuy nhiên, với các tình trạng ngộ độc với các biểu hiện nghiêm trọng hoặc với các đối tượng là người già trên 65 tuổi, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 6 tuổi, mẹ bầu, thì cần nhanh chóng đưa tới các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời nhất. Sau điều trị ngộ độc thực phẩm từ 3 đến 4 ngày, người bệnh đã có thể hồi phục lại sức khỏe và bắt đầu học tập hay làm việc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý Hậu bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt vô trùng Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty

0: Vé công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng, ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Triple Vé G hương cam chanh tự nhiên và Triple Vé G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vep S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

khói trong bồn S2. Hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói trong bồn S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm.

0: nhật bản mà ta cần.
1: Nhận kích khỏi Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, và ít phút dành cho quảng cáo vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy, Chính phủ về tổng kết nghị quyết số 24 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Bế mạc diễn đàn tương lai ASEAN 2026 với nhiều sáng kiến cho tương lai khu vực. Các đại biểu đánh giá cao vai trò của Việt Nam, góp phần thúc đẩy trao đổi ý tưởng và tăng cường hợp tác nhằm ứng phó với các thách thức chung. 1.200.000 học sinh trong cả nước sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông bắt đầu từ sáng mai. Giá vàng tiếp tục lao dốc xuống còn 138 triệu đồng một lượng, thấp nhất trong nhiều tháng qua. Bộ Công an phối hợp với lực lượng chức năng của 11 tỉnh, thành phố triệt phá đường dây mua bán ma túy, bắt hơn 400 người, nhiều nhất từ trước đến nay trong một chuyên án. Trong phần tin thế giới, Ấn Độ lần đầu triển khai đầu đạn hạt nhân tại các đơn vị tác chiến. Giới siêu giàu gây thiệt hại gần 1.000 tỷ đô la cho khí hậu mỗi năm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy, Chính phủ và các cơ quan liên quan về việc tổng kết nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị. Phản ánh của phóng viên Văn Hiếu.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ yêu cầu trong việc tổng kết nghị quyết phải chuyển từ tư duy xử lý ô nhiễm, khắc phục hậu quả, ứng phó thụ động sang tư duy phòng ngừa từ sớm từ xa, phát triển nhanh, nâng cao năng lực chống chịu hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Tinh thần là phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai, không chỉ tập trung xử lý các thách thức về khí hậu, môi trường, tài nguyên mà phải coi đó là động lực để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành các ngành kinh tế mới, không gian phát triển mới và lợi thế cạnh tranh mới của đất nước. Nhấn mạnh phải đặt con người ở vị trí trung tâm mọi mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp, mục tiêu cao nhất để nhân dân được sống trong một môi trường an toàn, trong lành trước thiên tai và biến đổi khí hậu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị
2: cần phải làm rõ hơn, sâu sắc hơn cái bước chuyển về tư duy trong bảo vệ môi trường chủ động.

0: thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là yêu cầu cần được thể hiện xuyên suốt trong toàn bộ. Cần khẳng định rõ là bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những trụ cột của mô hình phát triển mới mà Đại hội lần thứ 14 đã xác định. Môi trường không phải là chi phí của phát triển, môi trường là điều kiện của phát triển. Đầu tư cho môi trường là đầu tư cho tương lai, chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động kiến tạo phát triển.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục xác định rõ hơn các đột phá chiến lược, như là về thể chế, khoa học công nghệ và quản trị quốc gia, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ chiến lược theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, xây dựng hệ thống dữ liệu số quốc gia về tài nguyên, môi trường và khí hậu, phát triển thị trường carbon, hoàn thiện các công cụ kinh tế trong quản lý tài nguyên môi trường, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo quản trị rủi ro. Đặc biệt cần chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu công nghệ và cơ chế thị trường. Cùng với đó cần hoàn thiện lại hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, thúc đẩy phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, khu vực tư nhân và hợp tác quốc tế cho các mục tiêu phát triển xanh thích ứng với biến đổi khí hậu.
0: Phải huy động được cái nguồn lực và sức mạnh của toàn xã hội. Đầu tư cho môi trường, cho khí hậu là đầu tư cho phát triển bền vững, cho sức khỏe của nhân dân, cho năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và cho tương lai của đất nước. Ngân sách nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, đồng thời phải mở cơ chế đủ mạnh để huy động khu vực tư nhân.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý cần xây dựng các kịch bản dài hạn về biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan, suy giảm tài nguyên và các rủi ro về môi trường xuyên biên giới để chủ động ứng phó, giảm thiểu tổn thất và đảm bảo phát triển rừng bền vững.
2: Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt thân mật 100 đại biểu trong chương trình Việc tử tế của Đài Truyền hình Việt Nam.
3: 100 tấm gương tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt đến từ nhiều vùng miền, nhiều lứa tuổi, nhiều nghề nghiệp, nhiều hoàn cảnh khác nhau, có những hoàn cảnh rất đặc biệt. Mỗi người một câu chuyện, mỗi việc làm một cách thể hiện, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung rất đẹp là không thờ ơ trước khó khăn của người khác. Không đứng ngoài khi cộng đồng cần mình, lá lành đùm lá rách, mến yêu thương cảm, biết giữ lòng nhân ái cho những hoàn cảnh không dễ dàng. Thân ái gửi tới các đại biểu lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng và tình cảm trân trọng nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định:
4: có những việc làm rất lớn, cứu được sinh mạng con người trong gang tấc, có những việc làm âm thầm qua nhiều năm tháng, có những việc làm không được nhiều người biết đến nhưng đã sưởi ấm một số phận, mở ra một con đường, giữ lại một niềm tin. Tất cả đều đáng quý, bởi mỗi việc tử tế, dù lớn hay nhỏ, đều làm cho xã hội bớt lạnh lùng đi, ấm áp hơn, nhân văn hơn và đáng sống hơn.
3: Để tiếp tục phát huy giá trị của chương trình Việc tử tế, nhân rộng người tốt, việc tốt và làm sâu sắc hơn tinh thần thi đua ái quốc trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành địa phương, các cơ quan và toàn dân quan tâm thực hiện tốt ba nội dung, trong đó tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước và phục vụ nhân dân. Mỗi cơ quan đơn vị phải nâng cao chất lượng phục vụ, mỗi địa phương phải tháo gỡ điểm nghẽn, chăm lo đời sống nhân dân. Mỗi cán bộ đảng viên phải liêm chính, tận tụy, gần dân, trọng dân, vì dân. Mỗi người dân phải lao động sáng tạo, sống có trách nhiệm, đóng góp vào lợi ích chung vì sự ổn định và phát triển của đất nước.
4: Chúng ta cần những con người yêu nước, bản lĩnh trí tuệ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo và có khát vọng vươn lên. Những phẩm chất ấy phải được bồi đắp từ gia đình, từ nhà trường, từ cộng đồng, từ cơ quan, tổ chức và toàn bộ môi trường, xã hội. Cùng với đó, cần ghi nhận kịp thời, khen thưởng xứng đáng, bảo vệ những hành động dũng cảm, nhân văn vì lợi ích chung, xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng lòng tốt, trục lợi từ thiện, giả danh nhân ái làm tổn thương đến niềm tin xã hội.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí, truyền thông, văn học nghệ thuật, giáo dục và các nền tảng số trong lan tỏa giá trị tích cực. Không gian mạng hôm nay là một phần rất quan trọng của đời sống xã hội. Sự tử tế cũng phải hiện diện trên không gian mạng trong cách phát ngôn, chia sẻ thông tin, tranh luận và đối xử với người khác. Mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, cần trở thành một công dân có trách nhiệm, biết lan tỏa điều tốt, không phát tán tin giả, không xúc phạm, không hùa theo cái xấu và không biến sự vô cảm thành thói quen.
2: Sáng nay tại trụ sở văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Timor-Leste Kerala Sanana Gusmao nhân dịp thăm chính thức nước ta và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục củng cố quan hệ chính trị, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và giao lưu nhân dân, thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Đại hội Dân tộc Tái thiết Timor-Leste, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng, quản trị và phát triển đất nước. Đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh, ứng phó các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, thương mại đầu tư trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như dầu khí, khai khoáng, nông nghiệp, viễn thông, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân trên cơ sở các văn kiện hợp tác vừa được ký kết, trong đó có hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông và bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục. Thủ tướng Timor-Leste mong muốn hai bên sớm tổ chức kỳ họp đầu tiên của Ủy ban Hợp tác song phương để trao đổi cụ thể về kế hoạch và các lĩnh vực hợp tác, trong đó có việc xem xét các lĩnh vực Việt Nam có thể hỗ trợ Timor-Leste nhằm tăng cường tự chủ về kinh tế, phát triển doanh nghiệp tư nhân, hoàn thiện thể chế, phát triển cơ sở hạ tầng. Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các diễn đàn khu vực quốc tế, cùng đóng góp vào đoàn kết nội khối, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì môi trường hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á, đề cao luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS năm 1982.
2: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về 7 nội dung quan trọng, trong đó cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát về thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính và công tác dân nguyện tháng 5. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Thu Huyền.
6: Theo chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, dự kiến dự thảo kế hoạch giám sát sẽ tập trung 3 nhóm vấn đề chính là việc ban hành chính sách pháp luật về quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, kết quả tổ chức thực hiện bao gồm việc bố trí, xử lý trụ sở, tình hình quản lý sử dụng, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu, ứng dụng, chuyển đổi số, công tác thanh tra, kiểm toán và xử lý vi phạm, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đoàn giám sát dự kiến tổ chức 4 đoàn công tác đi giám sát, khảo sát tại 12 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa. Sau khi nghe các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết:
7: đề nghị đoàn giám sát trong quá trình giám sát sẽ nghiên cứu tham khảo tận dụng các kết quả giám sát trước đó để thấy những cái vấn đề có liên quan, rồi kết quả sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tham khảo thêm các kết quả thanh tra, kiểm toán chuyên đề, chuyên ngành gần đây do Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ đã và đang thực hiện.
6: Trước đó sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác dân nguyện tháng 5. Ủy ban kiến nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành và các địa phương tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10, tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong việc triển khai thực hiện các dự án lớn trên địa bàn, trong đó cần có chính sách và giải pháp cụ thể để triển khai các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án. Cho ý kiến về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho rằng báo cáo cần bổ sung thêm vấn đề lừa đảo đang diễn ra gần đây, đó là việc dụ dỗ ép các đối tượng là người lớn tuổi, người nghỉ hưu ký các hợp đồng nghỉ dưỡng để cảnh báo người dân.
8: Trong cái báo cáo của chúng ta thì cũng cần phải đưa ra những cái nội dung này, nó mang tính rất là mới, nóng, và đề nghị các cái cơ quan chức năng, ví dụ như là những trụ sở đó hoạt động như vậy thì trên địa bàn của những cái phường xã nào, tỉnh nào đã có cái nguồn tin báo tố giác không và chúng ta quản lý như thế nào.
6: Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý:
9: công tác dân nguyện thời gian tới phải đi sâu hơn, không thể chỉ dừng lại ở là tiếp dân, xử lý đơn, chuyển kiến nghị, mà tôi yêu cầu là dân nguyện là phải là một cái kênh cảm nhận sớm cái lòng dân, là hệ thống cảnh báo chính sách, là thước đo chất lượng của quản trị quốc gia, phải nâng tầm lên. Thì tôi đề nghị là trong thời gian tới là chúng ta quan tâm 5 cái điểm. Một là không được để dân nguyện đi sau cái bức xúc của người dân, mình phải nghe ngóng nắm rồi mình là có lên tiếng trước. Cái thứ hai là trả lời kiến nghị cử tri là phải thực chất hơn. Tỷ lệ thì cao, đáng ghi nhận, nhưng thước đo cuối cùng không phải là có văn bản trả lời mà là vấn đề đó được tháo gỡ không, người dân có thấy thấu tình đạt lý không?
6: Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu giám sát dân nguyện phải chọn đúng điểm nghẽn, phải phân loại rõ vụ việc và nâng cao chất lượng báo cáo dân nguyện.
2: Trong ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét cho ý kiến về nghị quyết về lập thẩm tra quyết định kế hoạch tài chính 5 năm, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm cùng với một số nội dung quan trọng khác. Chiều nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Cùng dự hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Phóng viên Hoàng Ân đưa tin.
10: Đoàn kiểm tra giám sát đánh giá Quân ủy Trung ương đạt được nhiều kết quả nổi bật trong 4 nội dung trọng tâm bao gồm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên giai đoạn 2026-2030, triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo. Riêng về triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.
11: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng đã kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng hệ thống các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động và các văn bản chỉ đạo đồng bộ, tạo nên cơ sở chính trị, pháp lý và nguồn lực quan trọng để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn quân. Các chương trình, đề án, dự án khoa học công nghệ trọng điểm được triển khai quyết liệt, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Nhiều công trình sản phẩm có giá trị khoa học và thực tiễn rất là cao, nhất là các công nghệ sản phẩm ứng dụng có khả năng ứng dụng rộng rãi để nâng cao cái năng lực tự chủ công nghệ quốc gia, thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ trong cái tình hình mới.
10: Bên cạnh các kết quả nổi bật, vẫn còn những hạn chế trong thực hiện 4 nội dung vừa nêu. Đoàn kiểm tra giám sát số 12 đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương sớm có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Về những kiến nghị của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, đoàn kiểm tra giám sát sẽ tiếp thu để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét.
2: Trước đó vào sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú đã dự hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
10: Hơn 130 tham luận đã tập trung làm rõ 4 nội dung chính: quan điểm của Đảng về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, những yếu tố tác động đến an ninh quốc gia, phương châm, nguyên tắc bảo vệ an ninh quốc gia và phát huy vai trò của hệ thống chính trị đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.
11: Cần nghiên cứu làm rõ hơn vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng trong bảo vệ an ninh quốc gia. Trong đó cần củng cố chặt chẽ, vững chắc và hiệu quả hơn cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, nhà nước quản lý tập trung, thống nhất và nhân dân làm chủ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để bảo vệ vững chắc hơn an ninh quốc gia. Đặc biệt, việc nghiên cứu, đề xuất, điều chỉnh chủ trương, chính sách, thể chế hóa pháp luật về công tác đảm bảo an ninh trật tự hiện nay, đảm bảo sự phân công, phân cấp, phân định chủ thể chủ trì, phối hợp thống nhất, tập trung tránh trùng dẫm, chức năng nhiệm vụ dẫn tới hạn chế cản trở hiệu quả thực thi nhằm huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh quốc gia.
10: Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận về mục tiêu, phương châm, nguyên tắc và các giải pháp chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong thời gian tới với tư duy mới và quan điểm mới mà Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã đề ra. Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đặc biệt quan tâm đến hợp tác quốc tế và phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong bảo vệ an ninh quốc gia.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
13: Thông tin nhanh,
12: bình luận sâu,
13: tương tác đa chiều.
2: Hơn 1.200 đại biểu từ các nước ASEAN và đối tác quốc tế đã tham dự diễn đàn tương lai ASEAN 2026, số lượng đại biểu tham dự cao nhất kể từ khi diễn đàn được tổ chức. Và sau 2 ngày làm việc với nhiều phiên thảo luận chuyên sâu cùng với các sáng kiến mới được đề xuất, trao đổi, diễn đàn đã chính thức bế mạc vào chiều nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Thanh Huyền.
14: Phát biểu tổng kết và bế mạc diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá các nội dung được đưa ra thảo luận trong khuôn khổ diễn đàn năm nay đều là những vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với ASEAN và các đối tác. Nhiều ý tưởng mới đã được đưa ra, trong đó có đề xuất chuyển từ tư duy Made in ASEAN, nghĩa là sản xuất tại ASEAN, sang Made by ASEAN, được tạo ra bởi ASEAN, nhằm nâng cao vị thế của các quốc gia thành viên trong chuỗi giá trị toàn cầu. Một trong những điểm nhấn của diễn đàn tương lai ASEAN năm nay là việc lần đầu tiên tổ chức diễn đàn lãnh đạo các thành phố Đông Nam Á, bàn tròn giữa các chính đảng ASEAN cùng các phiên thảo luận dành cho thanh niên và tiểu vùng Mekong. Những sáng kiến này góp phần thúc đẩy kết nối nhân dân, tăng cường tính bao trùm và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đánh giá điểm chung nổi bật xuyên suốt các phiên thảo luận là niềm tin vào vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, cũng như quyết tâm triển khai hiệu quả tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045.
15: Vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đòi hỏi những hành động liên tục và chủ động hơn. Bên cạnh đó, ASEAN cũng cần khẩn trương chuyển sang các hành động mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn và hướng tới kết quả cụ thể hơn.
14: Không chỉ các nhà lãnh đạo, học giả và chuyên gia trong khu vực ASEAN, nhiều đối tác quốc tế tham dự diễn đàn cũng bày tỏ sự tin tưởng vào vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình. Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Christopher Loudon khẳng định
15: Việt Nam không chỉ là một quốc gia có vai trò quan trọng trong khu vực, mà thực sự là một đối tác toàn cầu. Chúng tôi cũng ủng hộ tầm nhìn của Việt Nam về vai trò của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Bên cạnh đó, tôi muốn nhấn mạnh một cách rõ ràng rằng Hoa Kỳ là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ ASEAN.
14: Trong khi đó, Đại sứ Australia tại ASEAN Stephanie McDonough đánh giá cao chất lượng các cuộc thảo luận và tầm vóc ngày càng lớn của diễn đàn tương lai ASEAN.
16: Cứ mỗi năm tham dự, tôi lại càng ấn tượng hơn với chất lượng các cuộc thảo luận cũng như mức độ tham gia của các đại biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN. Tôi cho rằng điều mà diễn đàn này làm được dưới sự dẫn dắt của Việt Nam là tạo ra một không gian để tất cả những ai quan tâm và đầu tư cho sự thành công của ASEAN có thể cùng nhau trao đổi không chỉ về vai trò quan trọng mà ASEAN đang đảm nhiệm, mà còn về vai trò mà ASEAN có thể tiếp tục phát huy trong tương lai.
14: Có thể nói, sau 2 ngày làm việc sôi nổi, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 không chỉ ghi dấu bằng số lượng đại biểu tham dự kỷ lục, mà còn bởi chất lượng các cuộc thảo luận, sự đa dạng của các sáng kiến và tinh thần xây dựng xuyên suốt các phiên họp. Thành công của diễn đàn tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng cao của sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đồng thời cho thấy vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm của Việt Nam trong việc thúc đẩy đối thoại, xây dựng đồng thuận và đóng góp vào tiến trình định hình tương lai của ASEAN trong một thế giới nhiều biến động.
2: Hôm nay tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp Tiến sĩ Cao Kim Hun, Tổng thư ký ASEAN đến chào nhân dịp tham dự diễn đàn tương lai ASEAN 2026.
5: Để duy trì vị thế tâm điểm tăng trưởng của khu vực, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang cho rằng ASEAN cần tăng cường thương mại nội khối, khai thác hiệu quả mạng lưới FTA đã thiết lập lẫn các động lực tăng trưởng mới, đồng thời cần luôn đặt người dân vào trung tâm của mọi chính sách xã hội như giáo dục, y tế, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Về đối ngoại, ASEAN cần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các đối tác và đảm bảo mở rộng về lượng quan hệ đối ngoại đi đôi với nâng cao về chất hiệu quả hợp tác. Tổng thư ký Cao Kim Hun chia sẻ đề xuất mà Phó Thủ tướng Phan Văn Giang và cam kết sẽ cùng Ban Thư ký ASEAN sẵn sàng hỗ trợ các sáng kiến, nỗ lực của các thành viên, trong đó có Việt Nam, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của tầm nhìn ASEAN 2045.
2: Hôm nay tại thủ đô Tokyo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Morisuke nhân chuyến thăm Nhật Bản và tham dự Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 31. Nhóm phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
17: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chuyển lời thăm hỏi và lời mời sớm thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Chủ tịch Hạ viện Morisuke, khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, đề nghị Quốc hội Nhật Bản ủng hộ việc tiếp tục đơn giản hóa thủ tục và tiến tới miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam để thúc đẩy hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân giữa hai nước. Và việc Nhật Bản tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam đang học tập, sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Chủ tịch Hạ viện Morisuke chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ủng hộ những đề xuất của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, đặc biệt trong hợp tác tư pháp và hoàn thiện thể chế. Đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi giữa Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội, liên minh nghị sĩ hai nước dưới nhiều hình thức. Nhật Bản sẽ xây dựng môi trường thuận lợi, bình đẳng và tạo cuộc sống hạnh phúc cho cộng đồng 700.000 người Việt Nam tại Nhật Bản. mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Nhật Bản, đặc biệt là tỉnh Chiba, quê hương của Chủ tịch, với các địa phương của Việt Nam. Chủ tịch Hạ viện Mori cũng cho biết sẽ nỗ lực thu xếp để có thể thăm Việt Nam trong thời gian tới.
2: Sáng nay tại Hải Phòng diễn ra lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 với chủ đề Bản lĩnh nội sinh, nâng tầm doanh nhân Việt. Tới dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, đưa tin.
18: Hội đồng bình chọn đã lựa chọn và tôn vinh 86 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, trong đó trao danh hiệu top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 cho những gương mặt tiêu biểu nhất. Ban tổ chức đã trao danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự 2026 đối với một gương doanh nhân trẻ khuyết tật, đó là chị Nguyễn Thùy Chi, sáng lập kiêm phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Chạm Vào Xanh, hoạt động trong lĩnh vực đan móc thủ công, có nhiều đóng góp cho việc kiến tạo sinh kế, kết nối cộng đồng và mở thêm cơ hội để người yếu thế sống bằng chính năng lực của mình. Biểu dương 87 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026, đặc biệt là 10 gương mặt top 10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị các cấp các ngành, tổ chức đoàn hội và cộng đồng doanh nhân trẻ tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ, khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng và hun đúc một tinh thần cống hiến cho đất nước trong mỗi thanh niên Việt Nam.
19: Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là doanh nhân trẻ khởi nghiệp, tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng, chi phí thấp, đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, hỗ trợ tiếp cận vốn, đất đai, dữ liệu, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thị trường và nguồn nhân lực. Kịp thời phát hiện xử lý các vướng mắc từ thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn để người trẻ yên tâm khởi nghiệp, đổi mới và phát triển.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết 29 của Quốc hội về cơ chế đặc thù xử lý vi phạm đất đai, tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài. Các dự án được xem xét tháo gỡ trước ngày 1 tháng 8 năm 2024, thời điểm luật đất đai năm 2024 có hiệu lực.
5: Kế hoạch được xây dựng theo nguyên tắc 6 rõ, gồm rõ người việc, thẩm quyền trách nhiệm, thời gian và kết quả. Việc này nhằm đưa các cơ chế đặc thù đã được cấp có thẩm quyền cho phép nhanh chóng đi vào thực tiễn. Hiện cả nước có khoảng 4.500 dự án bất động sản gặp vướng mắc với tổng vốn tồn đọng khoảng 3.300.000 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ, Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì xây dựng hướng dẫn về cơ chế đặc thù liên quan đến hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án với các vi phạm đất đai xảy ra trước ngày 1 tháng 8 năm 2024. Công việc này cần hoàn thành trong tháng 8. Trong tháng 7, Bộ Nội vụ phải trình Chính phủ nghị định sửa quy định xử lý kỷ luật với cán bộ vi phạm về đất đai nhưng không tham nhũng. Cùng thời hạn này, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cần đưa ra hướng dẫn xử lý kỷ luật với cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang có vi phạm tương tự.
2: Giá vàng trong nước chiều nay đã giảm hơn 5 triệu rưỡi đồng một lượng, xuống còn 138 triệu đồng, áp sát giá thế giới. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
20: Trong thời gian ngắn, giá vàng thế giới ghi nhận những phiên biến động mạnh chưa từng có, xuất hiện những phiên giảm sâu, đồng thời đối diện với nhiều yếu tố khó dự báo. So với mức đỉnh lịch sử là 191 triệu 300 nghìn đồng một lượng, giá bán thiết lập vào chiều ngày 29 tháng 1 năm nay, giá vàng miếng SJC đã giảm tới 50 triệu đồng một lượng. Chuyên gia tài chính Nguyễn Duy Truyền đưa ra lời khuyên.
21: Giai đoạn này là giai đoạn đang điều chỉnh mạnh về giá vàng nên thận trọng lướt sóng vàng ngay lúc này. Nếu lướt sóng thì hạn chế tối đa hoặc là xem xét cái thị trường nó bình ổn như nào. Còn trường hợp mà tích sản lâu dài từ 3 đến 5 năm có thể là trung bình giá.
20: Điểm sáng lớn nhất trong đợt điều chỉnh này là khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã nhanh chóng được thu hẹp, từ mức kỷ lục gần 30 triệu đồng mỗi lượng hiện chỉ còn dao động khoảng 6 đến 12 triệu đồng tùy thời điểm. Một yếu tố quan trọng là các giải pháp quản lý thị trường, tăng cường tính minh bạch và ổn định kinh tế vĩ mô của cơ quan quản lý đang đi đúng hướng. Nổi bật trong chính sách điều hành là việc Ngân hàng Nhà nước tập trung cao độ vào việc xem xét xử lý 11 hồ sơ cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu. Song song với đó, Ngân hàng Nhà nước linh hoạt nới lỏng các giới hạn kỹ thuật cho hệ thống ngân hàng thương mại. Các chuyên gia kinh tế khuyến nghị, trong bối cảnh các dữ liệu kinh tế của Mỹ còn nhiều biến động và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed chưa thực sự rõ ràng, việc phân bổ nguồn lực hợp lý, tránh tâm lý dồn hết vốn hoặc vay mượn để mua vàng vào thời điểm này là chiến lược quản trị rủi ro tối ưu nhất.
2: Chiều nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, Thanh Oai, xã Dân Hòa, Hà Nội. Phóng viên Lê Thu đưa tin.
20: Cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Bộ Công an và các đơn vị chuyên môn, Bộ trưởng Hoàng Minh

0: cái việc là những cái điểm thi ở xa so với những cái nơi mà cung cấp đề thi. Đến giờ này thì tất cả các điểm thi đều đã vận chuyển cái đề thi đến tận nơi rồi và cũng không có vấn đề gì lớn.
1: Cùng với hơn 1.200.000 thí sinh trong cả nước, chiều nay gần 143.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đến các điểm thi để làm thủ tục. Phóng viên Vũ Hường thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
2: Một số khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa lớn khiến một số thí sinh đến điểm thi muộn. Các điểm thi đã lưu ý giám thị tại các phòng thi phổ biến đầy đủ quy chế, hướng dẫn để những thí sinh đến trễ vẫn nắm rõ các yêu cầu bắt buộc của kỳ thi. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Trương Vương, phường Sài Gòn, Trần Hoàng Nam cho biết em đăng ký dự thi các môn toán, ngữ văn và tổ hợp B00 gồm hóa học, sinh học với nguyện vọng xét tuyển vào nhóm ngành y tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
3: Dạ, cảm ơn của em trước ngày thi ngày mai rất là hồi hộp và có hơi một chút lo sợ. Em đã chuẩn bị chắc cũng một năm qua. Ngoài kết quả thi học không thì em không có dùng cái phương thức đó.
2: Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 142.899 thí sinh dự thi. Trong đó có gần 8.000 thí sinh tự do. Quy mô kỳ thi lớn nên thành phố đã bố trí đưa đề thi đến các điểm thi trước một ngày, thay vì đưa vào sáng sớm ngày thi như trước. Tại đặc khu Côn Đảo, đề và bài thi được vận chuyển bằng máy bay, đảm bảo an ninh an toàn.
1: Giữa mùa mưa lũ nơi vùng cao biên giới Lai Châu, các thí sinh đã chủ động vượt đường xa đến các điểm thi từ sớm. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Từ đầu giờ chiều nay, mùng 10 tháng 6, tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh Lai Châu, hàng nghìn thí sinh đã có mặt để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Em Phan Mạnh Thắng ở bản Gia Khâu, xã Xì Lở Lầu, cách điểm thi gần 80 km, chia sẻ.
5: Dạo này trời hơi mưa, bố mẹ em có đón em xuống trường. Trong những ngày thi này, nhà trường tạo điều kiện cho em ở trong nội trú và một ngày cho em ăn hai bữa trưa và tối ạ. Em đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để thi ạ. Quyết tâm sẽ đỗ nguyện vọng 1.
4: Những ngày qua, trên địa bàn Lai Châu liên tiếp xuất hiện mưa lớn, nhiều khu vực xảy ra sạt lở đất đá, ngập úng cục bộ. Lực lượng chức năng địa phương cũng đã bố trí trực tại các vị trí có nguy cơ sạt lở để kịp thời xử lý khi có sự cố. Đối với các điểm thi vùng sâu, vùng xa, đề thi đã được vận chuyển đến trước thời điểm thi chính thức 2 ngày nhằm phòng ngừa nguy cơ giao thông bị chia cắt. Thầy giáo Phạm Văn Thưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phong Thổ, Phó trưởng điểm thi Mừng So cho biết có 124 thí sinh được bố trí ăn ở tại ký túc xá.
6: Công tác tiếp sức của mùa thi thì đã được đoàn xã, điện lực và nhà trường có cái kênh thông tin, số điện thoại của tất cả các cháu ở ngoài và số điện thoại của trưởng bản để cùng với lại ban chỉ đạo xã trong công tác hỗ trợ đưa các cháu đến trường trong cái điều kiện xảy ra thiên tai lũ lụt.
4: Không chỉ chính quyền địa phương, các lực lượng quân đội, công an, biên phòng, đoàn viên thanh niên cũng đã đồng loạt vào cuộc với chương trình tiếp sức mùa thi. Trung tá Triệu Quang Hùng, chính trị viên phó, đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, nói.
7: Tôi cũng chuẩn bị sẵn phương tiện về quần áo mưa, áo phao để trong những cái tình huống cấp thiết có thể xảy ra, cố gắng bằng một cách an toàn nhất, nhanh nhất đưa các cháu đến điểm thi để đảm bảo an toàn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, phần 2 của loạt bài tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ làm sao để vừa tinh vừa mạnh trong chương trình Thời sự 18 giờ chiều qua, chúng tôi đã đề cập tình trạng áp lực ở tuyến đầu. Thực tế, trong gần một năm qua, không ít xã phường đặc khu có cách làm sáng tạo trong sử dụng, bố trí, phân bổ cán bộ hợp lý, chuyển mạnh sang yêu cầu siết chặt kỷ luật, nâng cao chất lượng cán bộ. Vậy đâu là những bài học kinh nghiệm sắp xếp cán bộ công chức trong bối cảnh tinh gọn bộ máy? Cần làm gì để có đội ngũ cán bộ vừa tinh vừa mạnh? Làm gì để giữ tinh thần nhiệt huyết trách nhiệm và thu hút được người giỏi về cấp cơ sở? Đây là nội dung được nhóm phóng viên Hà Nam, Nguyên Nhung và Lại Hoa đề cập trong phần cuối của loạt bài này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Mới sắp nhập, cô đi từ 7 giờ sáng tới 12 giờ là về, là mấy buổi như vậy, chưa có làm được, là đông lắm. Cô gửi xe đi, là cả trăm lần đó ra.
9: Đó là chia sẻ của bà Huỳnh Thị Út Nhỏ, 77 tuổi, ở phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, khi kể về hành trình đi làm thủ tục trợ cấp bảo trợ xã hội một năm trước. Không chỉ đông đúc, quy trình thời gian đầu còn khá phức tạp. Bà đã trải qua 4 tháng để thực hiện xong hồ sơ nhận tiền trợ cấp xã hội.
10: Cô giữ cái hồ sơ đó đi, để cô hướng dẫn nộp hồ sơ online nha. Dạ.
9: Trở lại trung tâm vào tháng 5 năm 2026 để điều chỉnh lại thông tin bảo hiểm y tế bị sai sót tại bệnh viện.

0: Bà Huỳnh Thị Út nhỏ không khỏi bất ngờ.
1: Làm hồ sơ chút xíu thôi, làm chữ tiếng hồ rồi cô về rồi, rồi bắt đầu là tiền trợ cấp vô tài khoản thôi, nó ngọn lẹ.
0: Sự hài lòng của người dân là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả cải cách thủ tục hành chính. Từ khi vận hành trung tâm hành chính công phường Mỹ Tho, ông Nguyễn Tấn Đạt, giám đốc trung tâm, không ngồi chỉ đạo trên giấy mà thành lập đội phản ứng nhanh, cùng cán bộ phường trực tiếp hướng dẫn người dân làm thủ tục qua máy tính, điện thoại. Làm nhanh, giải quyết tận nơi, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.
2: Lĩnh vực hộ tịch không bảo trợ xã hội rất là nhiều, nhiều khi làm tới 8-9 giờ tối là chuyện bình thường. Mình muốn đảm bảo hồ sơ đúng và đúng hạn thì phải xử lý, nhưng lại trả hồ sơ cho người dân rất và đúng hạn thì tự bản thân tự nguyện để làm.
0: Phân công cán bộ theo phương châm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Điều động 346 lượt cán bộ giữa các địa phương ở các lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, kế toán, tài chính, công nghệ thông tin. 7.867 vị trí việc làm của cán bộ, công chức xã phường, đặc khu được phê duyệt. Đó là những cách làm của thành phố Hải Phòng trong một năm qua. Đáng chú ý, Hải Phòng ban hành nghị quyết về thu hút trọng dụng nhân tài vào làm việc nhằm hỗ trợ thêm cho các xã phường. Bà Sái Thị Yến, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng cho biết.
3: Chúng tôi trên cơ sở là rà soát vị trí còn thiếu chuyên môn sâu. Khi Trung ương giao biên chế chính thức cho địa phương thì thu hút bù đắp cái nguồn nhân lực còn thiếu khi mà thực hiện vận hành cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
0: Từ thực tiễn khảo sát, tỉnh Quảng Trị hiện đang rà soát số lượng lãnh đạo cấp phó để xây dựng phương án điều động số phó giám đốc sở dôi dư về công tác tại cấp xã nhằm tăng cường chất lượng cho cán bộ cơ sở. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, đưa cấp phó về cơ sở là bước chuyển dịch lớn, tạo ra nền công vụ thực chất hơn.
4: Hiện nay cấp sở ngành Tây chỉ xây dựng nông nghiệp văn phòng nó còn 8-9 phó, từng bước một thuyết phục để sau khi mà làm rồi thì người ta phải hoạt động hiệu lực hiệu quả. Ngay những quyết tâm lắm đánh giá từng người một, năng lực sở trường để liên đấu thì họ phát huy được hiệu quả.
0: Sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đã tạo ra thay đổi mạnh mẽ trong năng lực tư duy quản trị, từ phục vụ sang kiến tạo phát triển. Tuy nhiên, những đổi mới không đồng đều, những điểm nghẽn trong công tác cán bộ đòi hỏi bổ sung và ban hành mới các chính sách. Trong đó, cần làm rõ việc phân cấp phân quyền từ trung ương xuống tỉnh và từ tỉnh xuống cơ sở đã đúng theo năng lực và bố trí đủ nguồn lực để thực thi. Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội cho rằng
5: không nên phân cấp một cách đồng loạt, cơ học, mà cần phải căn cứ vào năng lực thực thi của từng cấp, từng địa bàn. Việc giao thêm nhiệm vụ cho cấp xã thì phải đi kèm nguồn lực về con người, tài chính, dữ liệu, hạ tầng số và hướng dẫn nghiệp vụ.
0: Để sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức ở xã phường trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, yêu cầu đặt ra là phải đánh giá lại năng lực, trình độ và tổ chức thực thi. Theo tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, thì giải pháp căn cơ là phải rà soát lại vị trí việc làm để cơ cấu tổ chức lại bộ máy của các phòng chuyên môn.
6: Ban hành ngay quy định trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trước hết là phải quy định được cái vị trí việc làm các xã phường, đặc khu để thực hiện thống nhất và căn cứ vào danh mục vị trí việc làm thì các xã phường đối chiếu với khối lượng công việc, phạm vi quản lý của mình để đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định biên chế phù hợp để giảm tải được cả sức ép về công việc.
0: Bài học kinh nghiệm trong sắp xếp cán bộ là bố trí đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn. Ưu tiên người có tài năng, bản lĩnh, kinh nghiệm, khả năng chịu áp lực, chuyên môn sâu cho các lĩnh vực phức tạp. Bên cạnh đó, phải tạo môi trường để đội ngũ cán bộ công chức làm việc có động lực, nâng cao được trách nhiệm và yên tâm công tác. Đây là điều mà nhiều cán bộ công chức ở xã, phường, đặc khu mong mỏi.
7: Cần có một cái chế độ đãi ngộ phù hợp để cán bộ tận tâm tận huyết dồn hết thời gian công sức cho công việc.
8: Có thể là đề xuất về tiền lương, nâng mức lương cao hơn để cho bản thân mình và các bạn công chức khác đủ cái trang trải.
0: Trong bối cảnh tinh giản biên chế và khó bổ sung nhân lực mới, việc tập huấn cho cán bộ cơ sở đóng vai trò là chìa khóa cốt lõi. Đây là giải pháp bù đắp sự thiếu hụt về số lượng bằng cách tối đa hóa chất lượng và hiệu suất.
9: Chủ đề ngày hôm nay á, muốn các đồng chí sẽ lắng lại
0: Tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, những lớp tập huấn nâng cao năng lực, phương pháp xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở được mở là một đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Mai, Học viện Chính trị Quản trị Công là giảng viên, và bà Phạm Thu Trang, Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội là học viên, cho rằng
9: với khóa tập huấn thông qua các tình huống thực tiễn thì đây là một phương pháp bồi dưỡng rất là mới theo hướng đồng kiến tạo tri thức, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của chính quyền cấp xã hiện nay.
10: Các thầy cô giáo vẽ lên một cái bức tranh toàn cảnh về công tác bây giờ không phải quản lý nữa, nó là quản trị tư duy mới để cho người cán bộ công chức có một cái nhìn nhận mới để giải quyết công việc.
0: Khi chức năng, nhiệm vụ của cấp cơ sở ngày càng mở rộng, khi mục tiêu tăng trưởng hai con số được đặt ra, thì cấp xã phường không còn chỉ làm công việc hành chính thông thường, mà phải trở thành nơi trực tiếp tổ chức thực hiện chủ trương phát triển, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Những yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi cán bộ cơ sở phải có tư duy đổi mới, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì trách nhiệm cộng đồng. Đặc biệt, áp dụng công nghệ chuyển đổi số để phục vụ cho các phương tiện quản lý với năng lực trình độ quản lý của cán bộ ngày một cao và hiệu quả quản lý thực tế gần dân. Năm 2026 được Đảng ta xác định là năm cán bộ cơ sở. Thông điệp quan trọng này được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh và chỉ đạo quyết liệt nhằm đổi mới toàn diện hệ thống chính trị từ gốc. Tinh thần cốt lõi của năm cán bộ cơ sở đòi hỏi từng xã phường phải chủ động thay đổi tư duy, nâng cao năng lực ra quyết định và tự chịu trách nhiệm. Toàn bộ bộ máy chính trị được cải cách để hướng tới thông suốt, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu phục vụ tối thượng.
11: Trung ương mạnh về định hướng chiến lược, thể chế và giám sát, địa phương mạnh về tổ chức thực hiện, trong đó cấp xã đóng vai trò then chốt quyết định chất lượng vận hành của toàn hệ thống. Cấp cơ sở là rất quan trọng. Năm 2026 này, năm cán bộ cơ sở rất tập trung vào để bồi dưỡng, xây dựng định hướng cho cán bộ cơ sở. Từ cơ sở lên nó phải thay đổi.
0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Việc giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn tại trong công tác cán bộ sau quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa mang tầm chiến lược lâu dài nhằm củng cố sức đề kháng từ bên trong hệ thống chính trị. Khi thể chế được vận hành đồng bộ, cơ chế chính sách thỏa đáng và mỗi cán bộ cơ sở chuyển đổi tư duy từ báo cáo khó khăn sang tham mưu giải pháp, chính quyền cấp xã, phường sẽ thực sự trở thành mắt xích quan trọng trong bộ máy quản trị quốc gia hiện đại, đưa đất nước bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
12: Quý vị và các bạn vừa nghe phần cuối của loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh. Đây cũng là bài cuối trong loạt 3 bài đề cập về công tác cán bộ ở cơ sở và những đề xuất và những giải pháp để giải quyết những vướng mắc sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Chương trình Thời sự chiều xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Sáng nay, nhà xuất bản Hội Nhà văn ra thông báo về cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam.
13: Sau khi rà soát toàn bộ nội dung, nhà xuất bản Hội Nhà văn nhận thấy cuốn sách hạn chế, thiếu sót trong công tác biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện, cũng như mức độ chuẩn xác của một số dữ liệu lịch sử. Nhà xuất bản xin lỗi bạn đọc về thiếu sót trong quá trình ấn hành, xem đây là bài học kinh nghiệm để hoàn thiện khâu biên tập, thẩm định. Để khắc phục, nhà xuất bản dừng phát hành, triển khai thu hồi sách. Có trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan. Cục xuất bản in và phát hành đã có văn bản gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố, đề nghị phối hợp kiểm tra giám sát việc chấp hành yêu cầu dừng phát hành và thu hồi cuốn sách. Cục đề nghị Thư viện Quốc gia Việt Nam và Hệ thống Thư viện Công cộng cấp tỉnh dừng đưa cuốn sách vào phục vụ bạn đọc cho đến khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.
12: Bộ Công an vừa phối hợp với lực lượng chức năng của 11 tỉnh, thành phố triệt phá đường dây mua bán ma túy, bắt hơn 400 người, nhiều nhất từ trước đến nay trong một chuyên án.
13: Chuyên án thu giữ gần 90 kg ma túy tổng hợp, gần 6.400 viên thuốc lắc, 19 bánh heroin, 416 gói ma túy dạng nước vui, lượng lớn khí N2O bóng cười, 7 khẩu súng, 35 viên đạn, 16 ô tô cùng gần 4 tỷ rưỡi đồng tiền mặt. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 45 vụ án với 230 bị can, xử phạt hành chính 114 người và đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người còn lại để xử lý theo quy định. Với kết quả bóc gỡ toàn bộ đường dây, Thủ tướng đã gửi thư khen 9 đơn vị tham gia phá án. Bộ Công an cũng khen thưởng 35 tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyên án.
12: Trong diễn biến khác, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố một đối tượng 16 tuổi trú tại tỉnh Nghệ An về hành vi xâm nhập trái phép hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia và mua bán dữ liệu cá nhân. Theo điều tra, thì đối tượng này tự học lập trình, lợi dụng lỗ hổng bảo mật để thu thập khoảng 20 triệu dữ liệu cá nhân trên toàn quốc, sau đó giao bán trên các hội nhóm kín trên mạng Internet, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng. Các cơ quan công an khuyến cáo cơ quan tổ chức doanh nghiệp thường xuyên rà soát, nâng cao năng lực bảo mật hệ thống, kịp thời khắc phục các lỗ hổng an ninh mạng. Các đơn vị quản lý dữ liệu cần tăng cường trách nhiệm trong bảo vệ thông tin của các công dân. Hôm nay, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ đã bị công an thành phố xử phạt hơn 2 tỷ đồng, mức rất nặng, do xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, với nhiều chỉ số ô nhiễm vượt chuẩn đến hàng trăm lần. Cơ quan chức năng đã tước quyền sử dụng giấy phép môi trường của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ trong 4 tháng rưỡi. Bệnh viện cũng bị buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định trong thời hạn 30 ngày. Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
14: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, nền nhiệt dịu mát. Ngược lại, ở khu vực Nam Bộ vẫn nắng nóng gay gắt, nhiệt độ chạm ngưỡng 35 độ C. Cụ thể, ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, gây ra mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Chiều tối và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
12: Chuyển sang phần tin thế giới, phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin, nước này lần đầu tiên triển khai đầu đạn hạt nhân tại các đơn vị tác chiến.
15: Tính đến tháng 1 năm 2026, Ấn Độ sở hữu khoảng 190 đầu đạn hạt nhân, tăng nhẹ so với mức 180 đầu đạn của năm trước. Đáng chú ý, khoảng 12 đầu đạn đã được triển khai trên các hệ thống phóng đang hoạt động, chủ yếu thuộc lực lượng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân, trong khi năm 2025 chưa ghi nhận đầu đạn nào được triển khai tại các đơn vị tác chiến. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, đây là sự thay đổi đáng chú ý bởi trong nhiều năm qua, Ấn Độ duy trì chính sách tách biệt đầu đạn hạt nhân với các phương tiện mang phóng trong thời bình nhằm giảm nguy cơ sử dụng ngoài ý muốn, đồng thời phù hợp với học thuyết răn đe tối thiểu nhưng đáng tin cậy.
12: Nhật Bản và Mỹ vừa ra tuyên bố chung gửi đi nhiều thông điệp chiến lược. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
16: Theo tuyên bố chung được công bố hôm nay, phía Mỹ khẳng định cam kết sử dụng toàn bộ năng lực quốc phòng bao gồm cả năng lực hạt nhân để bảo vệ Nhật Bản, trong khi Nhật Bản khẳng định lại sự ủng hộ đối với các lực lượng và hoạt động của Mỹ nhằm duy trì hòa bình, và sự ủng hộ này góp phần vào việc răn đe dưới hình thức ngăn chặn. Hai phái đoàn đã thảo luận về những nỗ lực của Mỹ trong việc hiện đại hóa và nâng cao khả năng thích ứng của sức mạnh hạt nhân, cũng như chính sách và năng lực quốc phòng của Nhật Bản trước mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng trong khu vực. Phía Nhật Bản đã đề cập tiến trình xây dựng chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược quốc phòng, chương trình tăng cường quốc phòng của mình, và các đại biểu tham dự đối thoại cam kết tiếp tục thảo luận về những vấn đề này để tăng cường phối hợp và khả năng tương tác, cũng như truyền đạt thông điệp chiến lược.
12: Trong diễn biến khác, Thủ tướng Nhật Bản và Thủ tướng Malaysia vừa nhất trí tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
17: Tại cuộc hội đàm và họp báo chung ở thủ đô Tokyo, hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là năng lượng và kinh tế. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhấn mạnh, việc hợp tác với Malaysia, quốc gia cùng chia sẻ các giá trị cơ bản và những nguyên tắc nền tảng với Nhật Bản, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc hiện thực hóa tầm nhìn Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Một nội dung đáng chú ý trong chuyến thăm là việc hai bên ghi nhận thỏa thuận mua bán khí tự nhiên hóa lỏng dài hạn giữa tập đoàn năng lượng Petronas của Malaysia và công ty điện lực JERA của Nhật Bản. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết.
18: We have just concluded.
19: Malaysia sẽ cung cấp 2 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng mỗi năm trong thời hạn 20 năm, bắt đầu từ năm 2028. Đây là một thành tựu đáng ghi nhận và là minh chứng cho sự tin cậy cũng như sự hợp tác hiệu quả giữa hai quốc gia hữu nghị.
12: OpenAI, chủ sở hữu chatbot ChatGPT và là một trong những động lực chính của làn sóng trí tuệ nhân tạo AI toàn cầu, vừa chính thức khởi động tiến trình phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
20: Theo Thời báo Tài chính, OpenAI đã bí mật nộp hồ sơ IPO lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ theo cơ chế bảo mật. Nếu thành công, doanh nghiệp có thể được định giá hơn 1.000 tỷ đô la, trở thành một trong những công ty công nghệ giá trị nhất thế giới. Theo giáo sư tài chính Bonnie Burris thuộc Đại học Texas A&M, IPO đánh dấu bước chuyển quan trọng từ mô hình công ty tư nhân sang công ty đại chúng.
21: IPO là viết tắt của chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Điều đó có nghĩa là đây là lần đầu tiên một công ty tư nhân niêm yết cổ phiếu ra công chúng bằng cách chào bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư thông thường. Trong khi trước đây chỉ có các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư tư nhân và các nhà đầu tư chuyên nghiệp mới có thể đầu tư vào các công ty này, thì giờ đây cổ phiếu của các công ty này sẽ được giao dịch trên Nasdaq hoặc sở giao dịch chứng khoán New York.
12: Đến nay, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,8 độ Richter xảy ra tại Philippines đã tăng lên 46 người, 17 người mất tích và gần 500 người bị thương. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong các khu vực bị ảnh hưởng. Hôm nay, cảnh sát Nam Phi thông báo 12 người đã thiệt mạng và ít nhất 9 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại một khu dân cư tự phát gần thành phố Johannesburg. Đây là vụ xả súng hàng loạt mới nhất tại quốc gia có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao này. Theo một nghiên cứu của tổ chức Greenpeace, những người thuộc nhóm giàu nhất thế giới gây thiệt hại khí hậu lên tới gần 1.000 tỷ đô la mỗi năm nếu tính theo phần phát thải liên quan đến các doanh nghiệp, bất động sản và tài sản tài chính mà họ nắm giữ.
13: Nghiên cứu cho thấy nhóm 1% người giàu nhất thế giới kiểm soát khoảng 40% lượng phát thải dựa trên quyền sở hữu. Đây là lượng khí nhà kính phát sinh từ các doanh nghiệp và tài sản tư nhân, chiếm khoảng 60% tổng lượng phát thải toàn cầu. Ngược lại, một nửa số dân nghèo nhất thế giới chỉ tạo ra khoảng 3% lượng phát thải cùng loại. Greenpeace cho rằng các cuộc tranh luận về khí hậu lâu nay thường tập trung vào hành vi tiêu dùng cá nhân như đi máy bay, sử dụng ô tô hay tiêu dùng năng lượng. Tuy nhiên, tác động từ quyền sở hữu doanh nghiệp và các khoản đầu tư vào những ngành phát thải cao như dầu khí, bất động sản hoặc công nghiệp nặng mới là yếu tố có ảnh hưởng lớn hơn nhưng ít được chú ý. Từ kết quả nghiên cứu, Greenpeace kêu gọi các chính phủ xem xét áp dụng thuế tài sản đối với người siêu giàu nhằm buộc những người được hưởng lợi nhiều nhất từ các ngành gây ô nhiễm phải đóng góp nhiều hơn cho quá trình ứng phó biến đổi khí hậu.
12: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
22: Và các bạn, chiều nay lượt trận thứ 7 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 tiếp tục diễn ra với màn đối đầu giữa hai đội bóng cuối bảng là Luxury Hạ Long và Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Với quyết tâm tìm kiếm những điểm số đầu tiên, Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã nhập cuộc đầy chủ động và áp đặt thế trận ngay từ sớm để khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn trước 3-1. Bước sang hiệp 2, họ tiếp tục bùng nổ để ấn định chiến thắng đậm đà 9-2 chung cuộc. Trước đó ở trận mở màn vòng 7, Sài Gòn Titans thắng đậm Hà Nội 5-1. Trận đấu playoff giành suất cuối cùng tham dự V-League 2026-2027 giữa Bắc Ninh và PVF Công an Nhân dân đang nhận được sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Huấn luyện viên Paolo Foiani chia sẻ.
23: Tôi đã ở đây được 11 tháng rưỡi rồi. Mục tiêu là đưa Bắc Ninh lên chơi ở V-League mùa giải 2026-2027. Bây giờ chúng tôi còn một trận đấu nữa và đối với tôi, đây là trận đấu quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi tin tưởng vào đội bóng của mình.
22: Màn so tài kịch tính giữa Bắc Ninh và PVF Công an Nhân dân sẽ chính thức diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 12 tháng 6 trên sân vận động Hà Tĩnh. Vừa trở lại sau chấn thương, Lionel Messi lập tức tỏa sáng giúp Argentina hạ Iceland 3-0 trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ. Vào sân từ ghế dự bị ở phút 69, siêu sao 38 tuổi chỉ mất 3 phút để đá phạt đền thành công, nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 86, chính anh khởi xướng đợt tấn công, dẫn đến bàn ấn định tỷ số của Amada. Bàn thắng này giúp Messi chạm cột mốc kỷ lục 117 bàn cho đội tuyển quốc gia, đập tan mọi nỗi lo chấn thương trước chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch World Cup 2026 của Argentina. trái ngược với niềm vui của Argentina, đội tuyển Anh đang đối mặt với nỗi lo lớn về lực lượng khi huấn luyện viên Thomas Tuchel xác nhận Bukayo Saka vẫn bị đau gân Achilles. Ban huấn luyện đang phải đặc biệt thận trọng trong các buổi tập và thừa nhận khả năng ngôi sao của Arsenal đá chính trọn vẹn tại World Cup 2026 là không cao. Đội tuyển Anh sẽ đá trận giao hữu cuối cùng gặp Costa Rica vào rạng sáng 11 tháng 6 trước khi mở màn giải đấu gặp Croatia.
1: Dự báo thời tiết.
2: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc, chiều tối và đêm có nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
12: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
18: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
3: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
18: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
3: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Ngày 10 tháng 6, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban chuyên trách hai tỉnh Tung Treng, Ratanakiri, Vương quốc Campuchia trang trọng tổ chức lễ tiễn, bàn giao 15 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất nước Chùa Tháp, được đội K52 tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận đến thời điểm này, từ cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 đến các phương án đảm bảo an ninh an toàn đều đã được các địa phương, ngành giáo dục và các lực lượng chức năng chuẩn bị sẵn sàng với quyết tâm tổ chức một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Kể đến là phóng sự ghi nhận ý kiến của một số doanh nghiệp vận tải của tỉnh Gia Lai liên quan đến đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa. Phần cuối chương trình là phóng sự K50 mùa thác đổ, ghi nhận mùa đẹp nhất trong năm tại thác K50. Ngọn thác được mệnh danh là đệ nhất thác ở Gia Lai. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 10 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đi kiểm tra các dự án đang triển khai đầu tư xây dựng tại khu công nghiệp BKMAC Bình Định ở xã Canh Vinh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã kiểm tra tiến độ triển khai dự án nhà máy sản xuất cà phê CFE. Dự án nhà máy sản xuất màng ép nhũ và công nghệ trang trí bề mặt Kết Việt Nam giai đoạn 2 và dự án nhà máy Marcos Việt Nam Gia Lai. Các dự án đang được các nhà đầu tư tập trung nguồn lực triển khai để sớm đưa vào hoạt động, góp phần nâng cao tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp BKMAC Bình Định và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Theo Công ty Cổ phần BKMAC Bình Định, chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp BKMAC Bình Định, đến nay hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp cơ bản được đầu tư đồng bộ với hơn 535 hectare đã hoàn thành, tạo quỹ đất sạch và các điều kiện cần thiết để đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan khi BKMAC Bình Định đã ký kết biên bản ghi nhớ với 12 nhà đầu tư quốc tế. Tổng vốn đăng ký khoảng 1,75 tỷ đô la Mỹ. Nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp chế biến công nghệ cao, may mặc xuất khẩu đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai, mở ra dư địa tăng trưởng mới cho khu công nghiệp trong thời gian tới. Qua kiểm tra tại các dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận những kết quả tích cực trong phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư và triển khai các dự án thứ cấp tại khu công nghiệp BKMAC Bình Định, đồng thời yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, các sở ngành liên quan, địa phương và Công ty Cổ phần BKMAC Bình Định tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động ra soát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng, tập trung hỗ trợ các dự án đang triển khai như Inject Coffee, Cus giai đoạn 2, Marcos Việt Nam Gia Lai và các dự án thứ cấp khác sớm hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án không chỉ góp phần nâng cao tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp BKMAC Bình Định, mà còn tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển công nghiệp và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai đoạn tới.
0: Ngày 10 tháng 6, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban chuyên trách hai tỉnh Tung Treng, Ratanakiri, Vương quốc Campuchia trang trọng tổ chức lễ tiễn bàn giao 15 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất nước Chùa Tháp, được đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026. Dự lễ về phía tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, trưởng ban chuyên trách tỉnh. Về phía lãnh đạo tỉnh Tung Treng có tỉnh trưởng Soso Putra, Phó tỉnh trưởng, trưởng ban chuyên trách Men Cung. Về phía lãnh đạo tỉnh Ratanakiri có Phó tỉnh trưởng, trưởng ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri Ma Vi Chất. Dự lễ có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Lễ tiễn bàn giao 15 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban chuyên trách tỉnh Tung Treng và Ratanakiri tổ chức theo nghi lễ cấp cao, trang trọng và đầy ý nghĩa. Trước anh linh các liệt sĩ, lãnh đạo hai tỉnh Tung Treng, Ratanakiri, Ban chuyên trách các tỉnh và các đơn vị lực lượng vũ trang đã thành kính dâng hoa dâng hương tri ân công lao to lớn của các liệt sĩ trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp đất nước Chùa Tháp đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh lần thứ hai. Máu đào của các liệt sĩ đã tô thắm quốc kỳ hai đất nước láng giềng Việt Nam-Campuchia, viết lên bản hùng ca về tinh thần đoàn kết hữu nghị Việt Nam Campuchia đời đời bền vững. Phát biểu tại các buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa, nhưng trách nhiệm và đạo lý uống nước nhớ nguồn vẫn luôn được các thế hệ hôm nay gìn giữ. Mỗi hải cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một gia đình được nguôi ngoai nỗi nhớ, thêm một phần lịch sử được trở về với quê hương đất mẹ. Trong hành trình ấy, sự phối hợp giúp đỡ tận tình của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Sông Trang và Ratanakiri có ý nghĩa vô cùng to lớn. Chỉ tính riêng trong mùa khô 2025-2026, tại địa bàn tỉnh Ratanakiri, đội K52 đã tìm kiếm quy tập được 8 hải cốt liệt sĩ và tại tỉnh Sông Trang là 7 hải cốt liệt sĩ, nâng tổng số hải cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại địa bàn hai tỉnh từ năm 2001 đến nay lên thành 999 hải cốt liệt sĩ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chuyên trách tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Thanh Lịch nói:
2: sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ hôm nay càng nhắc nhở chúng ta về giá trị thiêng liêng của hòa bình, độc lập. Những đau thương do chiến tranh để lại là bài học sâu sắc để các thế hệ hôm nay và mai sau cùng chung tay gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia. Tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác luôn là con đường tốt đẹp nhất để các quốc gia cùng phát triển. Trước anh linh các liệt sĩ, chúng tôi nguyện sẽ đem hết sức mình phục vụ cho Tổ quốc, giữ vững và vun đắp phát huy truyền thống tốt đẹp Việt Nam Campuchia. Chúng tôi đón nhận và đưa hải cốt liệt sĩ về với Tổ quốc Việt Nam thân yêu, cầu cho hương hồn các liệt sĩ siêu thoát nơi vững hành. Công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, Tổ quốc mãi mãi khắc ghi. Chúng ta nguyện tiếp tục nỗ lực trong hành trình tìm kiếm quy tập các liệt sĩ còn nằm lại trên đất nước Chùa Tháp, đặc biệt trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ để sớm đưa các anh về với đất mẹ Việt Nam thân yêu. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ.
0: Phát biểu tại lễ tiễn bàn giao các hải cốt liệt sĩ để đưa về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam, Phó tỉnh trưởng, trưởng ban chuyên trách tỉnh Sông Trang Men Cung và Phó tỉnh trưởng, trưởng ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri Ma Vi Chất bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh xương máu để mang lại cơ hội hồi sinh và phát triển cho nhân dân và đất nước Campuchia được như ngày hôm nay. Kính cẩn nghiêng mình cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.
1: Trung đoàn 739 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai sáng ngày 10 tháng 6 đã tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang dự và phát biểu tại buổi lễ. Năm 2026 này, Trung đoàn 739 tiếp nhận và huấn luyện 342 chiến sĩ mới thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Lữ đoàn Công binh 280, Quân khu 5. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, cùng tinh thần đoàn kết quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ, đơn vị đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới theo đúng chương trình kế hoạch đề ra. Sau 3 tháng học tập rèn luyện, quân số tham gia huấn luyện đạt trên 99,9%, 100% nội dung kiểm tra đạt khá giỏi. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật trong suốt quá trình huấn luyện. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang biểu dương những kết quả nổi bật mà Trung đoàn 739 đạt được trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, đồng thời mong muốn các chiến sĩ mới tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, trình độ quân sự và tinh thần kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tại buổi lễ, Trung đoàn 739 đã công bố quyết định công nhận hoàn thành chương trình huấn luyện cho 342 chiến sĩ mới, đồng thời biểu dương khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2026.
0: Sáng ngày 10 tháng 6 tại Sư đoàn Bộ binh 31, lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026 của Sư đoàn 31 và trường quân sự thuộc Quân đoàn 34 được tổ chức trang nghiêm đúng nghi thức quân đội. 780 chiến sĩ mới đã chính thức tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng, thể hiện ý chí quyết tâm phấn đấu rèn luyện và sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, các đơn vị đã tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, đảm bảo sát thực tế, chất lượng ngày càng được nâng cao. Kết quả kiểm tra 3 tiếng nổ đạt 100% yêu cầu, trong đó Sư đoàn 31 có 1 đại đội và 2 trung đội đạt 3 tiếng nổ giỏi. Trường quân sự có 2 đại đội đạt thành tích 3 tiếng nổ giỏi. Thông qua quá trình huấn luyện, chiến sĩ mới đã có sự trưởng thành rõ rệt về nhận thức chính trị, bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong quân nhân và trình độ kỹ thuật, chiến thuật. Nhiều chiến sĩ nhanh chóng thích nghi với môi trường quân đội, xác định rõ nhiệm vụ, xây dựng quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ, sư đoàn 31 và trường quân sự đã trao giấy khen cho 7 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.
1: Cũng trong ngày 10 tháng 6, tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ nhập ngũ năm 2026. Qua 3 tháng huấn luyện, 190 chiến sĩ mới của tiểu đoàn huấn luyện cơ động đã hoàn thành các nội dung huấn luyện theo chương trình quy định của Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng. Với phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, coi trọng đồng bộ và chuyên sâu, chiến sĩ mới đã được nâng cao nhận thức chính trị, xác định tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của quân đội, nắm vững kiến thức quân sự, chiến thuật, chiến đấu bộ binh, điều lệnh đội ngũ, công sự ngụy trang. Qua kiểm tra các môn, 100% chiến sĩ mới đạt yêu cầu, trong đó kiểm tra nội dung 3 tiếng nổ đạt 85% khá giỏi. Đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 với 100% nội dung chương trình kế hoạch huấn luyện đề ra. Sau lễ tuyên thệ này, các chiến sĩ tiếp tục được huấn luyện học tập nội dung nghiệp vụ biên phòng trong thời gian 1 tháng rưỡi.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh sáng ngày 10 tháng 6 đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và triển khai nhiệm vụ Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai. Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai được thành lập theo quyết định số 2144 ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau khi chính thức đi vào hoạt động, tập trung vào công tác quản lý diện tích rừng được giao, bảo tồn tài nguyên rừng, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo quy định, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
1: Hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 2001, 28 tháng 6 2026, sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức chương trình giao lưu Gia đình nơi yêu thương và chia sẻ với sự tham gia của 48 gia đình tiêu biểu trong tỉnh. Tại chương trình giao lưu, các đại biểu và các gia đình cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp của Ngày Gia đình Việt Nam và nghe chuyên đề về bí quyết xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời đại công nghệ số, tham gia thi game show chủ đề gia đình nơi yêu thương và chia sẻ với các phần thi kiến thức gia đình, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, ứng xử trong thời đại công nghệ số và những hiểu biết thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Trước đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình giao lưu phát động cuộc thi thiết kế video clip với chủ đề Gia đình 4.0 kết nối yêu thương và nhận được 105 video clip dự thi từ các xã phường và các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh. Nội dung cuộc thi xoay quanh những câu chuyện chân thực sinh động về cách các gia đình cùng nhau học tập, chia sẻ và yêu thương trong thời đại số, những thông điệp ý nghĩa về tình yêu thương, sự sẻ chia, kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong xây dựng gia đình hạnh phúc.
0: Nhằm mang đến một không gian văn hóa ẩm thực đặc sắc cho người dân và du khách trong dịp Tết Đoan Ngọ năm nay, đồng thời hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026, phường Hoài Nhơn sẽ tổ chức lễ hội Dừa và Biển Hoài Nhơn lần thứ nhất năm 2026 với điểm nhấn là sự kiện Lễ hội Biển Dừa Hoài Nhơn, hứa hẹn sẽ là điểm đến bùng nổ thu hút đông đảo du khách thập phương tham quan và trải nghiệm. Nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội, một không gian ẩm thực trái cây sẽ chính thức mở cửa phục vụ du khách từ ngày 17 tháng 6 này. Trong đó, điểm hấp dẫn của sự kiện là menu buffet hoành tráng quy tụ 40 loại trái cây nhiệt đới độc đáo từ khắp các vùng miền. Du khách sẽ có cơ hội thưởng thức không giới hạn các loại hoa quả đặc sản tươi ngon như xoài cát, hòa lộc, bưởi da xanh, sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, nhãn xuồng cùng các loại trái cây mới lạ như ổi tím, dưa lưới, quả trâm và dừa xiêm đặc trưng của xứ dừa Hoài Nhơn. Với tiêu chí ăn thả ga không lo về giá, ban tổ chức công bố mức giá vé vào cổng cực kỳ ưu đãi, chỉ 59.000 đồng một vé. Bên cạnh không gian ẩm thực trái cây, lễ hội còn diễn ra với các hoạt động trên bãi biển như thả diều nghệ thuật, trình diễn khinh khí cầu rực rỡ sắc màu và các gian hàng đặc sản hải sản tươi sống. Sự kiện là cơ hội để Hoài Nhơn quảng bá hình ảnh du lịch biển, văn hóa địa phương và con người xứ Dừa thân thiện, mến khách.
1: Sáng ngày 10 tháng 6 tại Trường Đại học Quy Nhơn, tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lễ ra quân chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026. năm nay chương trình thành lập 7 đội hình thanh niên tình nguyện cấp tỉnh triển khai tại các điểm thi trọng điểm trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc. Các đội hình sẽ thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như hướng dẫn thí sinh làm thủ tục dự thi, hỗ trợ nước uống, suất ăn, dụng cụ học tập, phân luồng giao thông, hỗ trợ đưa đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, tư vấn tâm lý, tiếp sức tinh thần và hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi. Năm 2026, toàn tỉnh Gia Lai có hơn 37.500 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại 91 điểm thi với khoảng 1.650 phòng thi trên địa bàn toàn tỉnh. Kỳ thi diễn ra từ ngày 11 đến 12 tháng 6. Trong thời gian này, các đội hình thanh niên tình nguyện sẽ túc trực tại các điểm thi để hỗ trợ thí sinh và người nhà, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi và hiệu quả.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 6, hơn 37.500 thí sinh của tỉnh Gia Lai sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh sau khi thực hiện sắp xếp, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đến thời điểm này, từ cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ kỳ thi đến các phương án đảm bảo an ninh an toàn đều đã được các địa phương, ngành giáo dục và các lực lượng chức năng chuẩn bị sẵn sàng với quyết tâm tổ chức một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các học sinh lớp 12 vẫn đang tập trung hệ thống lại kiến thức, điều chỉnh tâm lý và chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho ngày thi. Đằng sau sự tự tin của các em là cả một quá trình đồng hành của nhà trường và giáo viên sau các đợt thi thử. Việc phân loại năng lực học sinh, bổ sung kiến thức còn thiếu và luyện tập theo cấu trúc đề thi đã được triển khai liên tục trong thời gian qua. Em Cờ So Hờ Trân, học sinh trường trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, xã Gia Tô Ré chia sẻ.
3: Trong suốt thời gian bọn em ôn thi, thầy cô cũng đã cố gắng đến trường và ôn lại những kiến thức mà bọn em chưa hiểu. Thầy cô cũng luôn cho chúng em làm những các dạng đề của năm trước để bọn em chuẩn bị cho kỳ thi. Em đang cố gắng để đạt được tốt kết quả kỳ thi.
1: Cùng với công tác ôn tập, các điều kiện phục vụ kỳ thi đã được rà soát đến những khâu cuối cùng. Tại 91 điểm thi trên toàn tỉnh, 1.652 phòng thi chính thức đã được chuẩn bị với đầy đủ trang thiết bị. Các phương án dự phòng, xử lý sự cố bất thường cũng được xây dựng nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra liên tục, không bị gián đoạn. Đối với các điểm thi, yêu cầu đặt ra không chỉ là đúng quy chế, mà còn phải tạo môi trường thuận lợi nhất để thí sinh yên tâm làm bài. Thầy Lê Xuân Thọ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông số 2 Nguyễn Huệ, xã Đắc Đoa cho hay.
4: Đến thời điểm này thì nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả. Cụ thể đó là nhà trường đã tăng cường trong vấn đề là sửa chữa các cơ sở vật chất của nhà trường hư hỏng như là hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống quạt đủ điều kiện tốt nhất cho các em tham gia thi tại phòng thi. Nhà trường cũng đã bố trí máy phát điện dự phòng để tránh tình trạng sự cố mất điện thì nhà trường sẽ sử dụng cái máy phát điện dự phòng để cung cấp cái nguồn điện chiếu sáng cũng như là cho cái kỳ thi diễn ra liên tục không bị gián đoạn.
1: Bên cạnh sự chuẩn bị của ngành giáo dục, chính quyền các địa phương cũng tích cực đồng hành cùng thí sinh, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những trường hợp ở xa điểm thi. Sự vào cuộc của chính quyền cơ sở không chỉ góp phần giảm áp lực cho học sinh mà còn tạo thêm niềm tin để các em yên tâm chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng sau 12 năm đèn sách. Ông Nguyễn Trọng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Đoa cho biết.
5: Năm nay trên địa bàn xã có 405 em học sinh tham gia cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Và trong số 405 em thì có 64 em thuộc diện cần phải được hỗ trợ. Ngoài các cái phần quà thì địa phương cũng có những cái lời động viên, khuyến khích, nhắc nhở cho các em. Ủy ban xã đã chỉ đạo cho trường trung học cơ sở dân tộc nội trú là bố trí sắp xếp cái chỗ lưu trú cho phụ huynh và học sinh ở lại để tham gia kỳ thi cho nó được thuận lợi.
1: Trong những ngày qua, các đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh cũng đã kiểm tra thực tế, kịp thời chấn chỉnh những nội dung phát sinh. Các phương án bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi cũng đã được triển khai đồng bộ. Tại các điểm thi, lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường xây dựng kế hoạch bảo vệ phòng trong phòng ngoài, hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy, kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn tại khu vực thi và khu vực lưu giữ đề thi, bài thi. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh và hơn 5.700 cán bộ làm nhiệm vụ cũng được triển khai theo đúng phương án đã xây dựng. Thượng úy Đoàn Trung Hiếu, Tổ cảnh sát khu vực Công an xã Phú Túc cho biết.
6: Nhận cái kế hoạch của trưởng công an xã về việc là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tổ chức tại các địa điểm thi và được bố trí tại địa điểm thi tại trường trung học phổ thông Chu Văn An và trường trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm thì công an xã Phú Túc cũng đã hướng dẫn những cái kỹ năng về công tác phòng cháy chữa cháy và một số kỹ năng cơ bản để ứng phó để xử lý kịp thời khi mà xảy ra sự cố sự việc.
1: Còn ông Nguyễn Văn Xuất, trưởng điểm thi số 79, Hội đồng thi tỉnh Gia Lai, thông tin.
7: Tại điểm thi thì đã rà soát tất cả các khâu về hồ sơ đăng ký của thí sinh, về điều kiện để thí sinh với giám thị đi lại ăn ở trong những ngày thi diễn ra tại điểm thi số 79 trường Trung học phổ thông Chu Nan. Và lãnh đạo địa phương cũng như là ban chỉ thành viên của ban chỉ đạo thi cấp tỉnh thì cũng đã qua kiểm tra và rà soát lại tất cả các khâu để tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, đảm bảo theo đúng quy chế.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ là dấu mốc quan trọng đối với các học sinh, đánh dấu chặng đường 12 năm học tập và mở ra những cơ hội mới trong tương lai. Sự chuẩn bị chu đáo hướng tới một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Mọi khâu chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất và điều được chờ đợi nhất là sự bình tĩnh, tự tin của các thí sinh khi bước vào phòng thi để chinh phục mục tiêu của mình.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận đến thời điểm này, từ cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 đến các phương án đảm bảo an ninh an toàn đều đã được chuẩn bị sẵn sàng với quyết tâm tổ chức một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.
1: Thưa quý vị và các bạn, Tây Nguyên là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước với nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cao su, trái cây. Tuy nhiên, nhiều năm qua, chi phí logistics vẫn là một trong những rào cản lớn đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hàng hóa trong khu vực. Chính vì vậy, đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Pleiku-Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Phóng sự sau của phóng viên Hồng Uyên ghi nhận ý kiến của một số doanh nghiệp vận tải của tỉnh Gia Lai liên quan đến đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Pleiku-Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay hoạt động vận tải hàng hóa từ Gia Lai đến các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ hay đến các cảng biển vẫn phụ thuộc chủ yếu vào quốc lộ 14 và các tuyến quốc lộ hiện hữu. Lưu lượng phương tiện ngày càng tăng khiến thời gian vận chuyển kéo dài, chi phí nhiên liệu gia tăng trong khi nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn hiện hữu. Là doanh nghiệp thường xuyên vận chuyển hàng hóa trên tuyến quốc lộ 14, ông Đặng Văn Hiền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Tiến Gia Lai cho rằng, việc hình thành tuyến cao tốc kết nối Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Ông Hiền lý giải thêm.
8: Đường mòn Hồ Chí Minh về cái khẩu độ đường và tầm nhìn bị che khuất rất là nhiều và không có giải phân cách cứng như cái tuyến quốc lộ 1A. Đấy, thế thì cái như là cái mật độ giao thông trên cái quốc lộ 14 này thì hiện nay số lượng xe tham gia rất là nhiều và những cái loại phương tiện semi remote rồi những cái xe container vân vân thì cái như là đi vào cái đoạn đường này với cái mật độ rất là cao. Để đảm bảo an toàn giao thông thì cái việc thống nhất giữa ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk với Lâm Đồng mà để hình thành cái cao tốc để giảm bớt cái lưu lượng xe đi lại trên cái quốc lộ 14 cũ, đó là cái điều mà tôi thấy cũng rất là cần thiết. Thì thời gian nó ngắn lại thì các cái chi phí nguyên nhiên vật liệu nó cũng giảm và doanh nghiệp cũng được hưởng lợi từ đó.
0: Theo các doanh nghiệp, điều họ kỳ vọng không chỉ là một tuyến đường mới mà là một phương thức vận chuyển hiệu quả hơn. Khi thời gian lưu thông được rút ngắn, chi phí nhiên liệu, khấu hao phương tiện và chi phí nhân công cũng giảm theo. Đây cũng là những yếu tố tác động trực tiếp đến giá thành sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đối với Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung, ý nghĩa của tuyến cao tốc còn lớn hơn câu chuyện giao thông. Khi hạ tầng được kết nối đồng bộ, nông sản có thể tiếp cận thị trường nhanh hơn, doanh nghiệp có thêm cơ hội mở rộng thị trường, thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến, logistics và dịch vụ. Đồng thời, việc kết nối các tuyến cao tốc quốc gia trong tương lai sẽ giúp khu vực Tây Nguyên xích lại gần hơn với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Ông Trần Công Sơn, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Sơn Thảo Pleiku cho biết, cộng đồng doanh nghiệp vận tải đang đặt nhiều kỳ vọng vào dự án bởi những lợi ích thiết thực về thời gian, chi phí và an toàn giao thông. Ông Trần Công Sơn chia sẻ.
9: Mở cái tuyến cao tốc Pleiku đi Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa để trở về phía miền Đông và Tây Nam Bộ là một cái doanh nghiệp, đơn vị vận tải hành khách cũng như là hàng hóa. Tôi rất ủng hộ cái dự án này để cái hàng hóa mà đơn vị chúng tôi vận tải vào thành phố Hồ Chí Minh cũng như các cái tỉnh Tây Nam Bộ thì được mọi sự thuận lợi, được nhanh chóng để đến với người tiêu dùng. Thứ hai nữa và cái vấn đề chia dịch vụ du lịch của chúng tôi, đó là một cái điều mà rất là mong muốn vì chúng tôi đi một cách an toàn. Vì đi trên cao tốc thì chúng tôi cảm thấy rằng cái rủi ro tai nạn nó lại thấp hơn là khi chúng tôi đi cái quốc lộ 14. Vì cái quốc lộ 14 là mật độ xe cộ rất là đông và lượng người đi lại rất là đông trên cái đường quốc lộ 14 này. Cho nên là chúng tôi rất ủng hộ và hoan nghênh cái dự án cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa.
0: Theo đề xuất nghiên cứu, tuyến cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa sẽ trở thành một bộ phận của trục cao tốc Bắc Nam phía Tây. Nếu được đầu tư và kết nối đồng bộ với các tuyến cao tốc trong khu vực, đây không chỉ là tuyến đường phục vụ đi lại mà còn là hành lang kinh tế mới, góp phần mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và tạo thêm động lực tăng trưởng cho toàn khu vực Tây Nguyên trong những năm tới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận ý kiến của một số doanh nghiệp vận tải của tỉnh Gia Lai liên quan đến đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa.
0: Thưa quý vị và các bạn, những cơn mưa đầu mùa như đánh thức thác K50, ngọn thác được mệnh danh là đệ nhất thác ở Gia Lai. Giữa màu xanh bạt ngàn của khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng, tại thác K50, dòng nước trắng xóa đổ xuống từ vách đá cao hàng chục mét, tạo nên khung cảnh hùng vĩ đầy mê hoặc. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng khám phá thác K50 trong mùa đẹp nhất của năm, mùa thác đổ, qua phóng sự sau của phóng viên Xuân Trang.
1: Thưa quý vị và các bạn, mùa này đường đến K50 có đôi chút khó khăn bởi những cơn mưa sườn nặng hạt, bù lại du khách sẽ cảm nhận được sự trong lành mát lạnh của thiên nhiên. Men theo con đường xuyên rừng vượt qua những triền đá phủ rêu xanh, du khách sẽ nghe được tiếng nước vang vọng. Và rồi K50 hiện ra, từ độ cao 50 mét, dòng nước trắng xóa đổ xuống vách đá dựng đứng, tung bọt nước mờ ảo giữa không gian xanh thẳm. Mùa mưa, K50 không còn là dải lụa mềm vắt ngang sườn núi mà trở thành bản giao hưởng hùng tráng của đất trời. Những lớp nước nối tiếp nhau ào xuống không có điểm dừng, hơi nước lan tỏa khiến cảnh vật vừa hùng vĩ vừa nên thơ làm say lòng người. Chị Phạm Thị Thu Huyền, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.
10: Qua một cái quãng đường dài như thế này đi vào đây thật sự là rất là xứng đáng. Di chuyển thì hơi vất vả một tí nhưng mà thật sự là cảnh đẹp thì quá là hùng vĩ luôn ạ. Thác rất là đẹp, chiều lòng người luôn. Nói chung là tuyệt vời, một chuyến đi tuyệt vời ạ. Ngoài cái việc là tôi có thêm được những tấm ảnh đẹp, biết thêm một cái điểm đẹp ấy

0: Vietjet Tour Hà Nội hào hứng chia sẻ cảm xúc khi trực tiếp chạm tay vào dòng thác K50 hùng vĩ.
1: Đi được đến cái thác K50 này đối với tôi thì nó sẽ là một cái cảm nhận hết sức là ấn tượng. Nếu như là mình có dịp để đặt chân lại đỉnh đất Gia Lai một lần nữa thì tôi nghĩ sẽ phải quay lại để chiêm ngưỡng cái cảnh quan hùng vĩ này. Với cương vị là một nhà lữ hành ấy thì tôi sẽ xây dựng một cái chương trình làm sao mà để mà đưa được hết những cái nét đẹp ở đây. Có thể là chương trình Tây Nguyên kết hợp để làm sao mà mình có thể giới thiệu được nhiều nhất có thể các điểm ở đây cho đồng bào ở Hà Nội vào cũng như thành phố Hồ Chí Minh có thể vào được đây và cảm nhận được giống như tôi.
0: Trong mỗi mùa thác K50 khoác một chiếc áo khác nhau. Nếu mùa khô khoan thai, từng dòng nước chia đôi, lấp lánh như tơ bạc, thì mùa mưa thác trở nên dữ dội, tiếng nước vang rền. Trên bản đồ du lịch Việt Nam, thác K50 đã trở thành điểm đến du lịch khám phá thiên nhiên hấp dẫn bậc nhất, được rất nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến. Hiện tại, chính quyền địa phương, ngành chức năng cũng đang xây dựng một chiến lược dài hạn để hệ sinh thái được bảo tồn nguyên vẹn. Ông Nguyễn Hồng Quân, Giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Đối với khu bảo tồn Con Chư Răng có trên 20 cái thác có thể đưa vào khai thác du lịch, đặc biệt là cái thác K50 là trọng điểm. Cấp ủy và chính quyền thường xuyên tuyên truyền đến những ý thức và nhận thức của người dân vùng đệ, nâng cao trách nhiệm của mình trong công tác là bám rừng, giữ rừng và bảo tồn nguyên trạng các hệ sinh thái tại đây. Đây là cái cơ hội để cho các cái tổ chức không những trong nước mà quốc tế biết đến khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Con Hà Đông.
0: Rời K50, khi chiều dần buông xuống, trong lòng mỗi người dường như vẫn còn vang vọng âm thanh mùa thác đổ. Đó là tiếng nước chảy qua ngàn năm đá núi, tiếng gọi của thiên nhiên hoang dã giữa núi rừng Gia Lai. Mỗi người hãy một lần đến để ngắm nhìn, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên đất trời.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự K50 mùa thác đổ, ghi nhận mùa đẹp nhất trong năm tại thác K50. Ngọn thác được mệnh danh là đệ nhất thác ở Gia Lai. Sau đây là một số thông tin thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Minh Diện, Thanh B, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.
0: Bánh mì là món ăn quen thuộc tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến, bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân. Mùa nắng nóng là thời điểm nguy cơ ngộ độc thực phẩm

và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm gia tăng. Nhiệt độ cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh phát triển nhanh trong thực phẩm nếu không được chế biến, bảo quản đúng cách. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, mỗi người dân cần lựa chọn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, biến chất hoặc quá hạn sử dụng. Thực hiện ăn chín, uống chín, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm và trước khi ăn. Bảo quản thực phẩm đúng nhiệt độ, tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín để phòng ngừa nhiễm chéo. Khi có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau ăn uống, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hãy chung tay thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. An toàn thực phẩm, trách nhiệm của mọi người. Ăn chín, uống chín, bảo vệ sức khỏe gia đình, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Rất vui được gặp lại quý vị và các em trong chương trình Giai điệu tuổi thơ. Các em thân mến, mỗi ngày trôi qua là một hành trình mới. Hôm nay các em còn ngồi trên ghế nhà trường, còn vui đùa bên bạn bè, nhưng ngày mai phía trước các em sẽ là những chân trời mới đang chờ đợi. Ai trong chúng ta cũng có những ước mơ riêng, những dự định đẹp cho tương lai. Trong chương trình Giai điệu tuổi thơ hôm nay, mời quý vị và các em cùng lắng nghe những ca khúc mang theo niềm tin, hy vọng và những ước mơ tuổi thơ qua chủ đề Gửi tương lai một lời chào. Các em biết không, tuổi thơ là khoảng thời gian đẹp nhất để nuôi dưỡng những ước mơ. Có bạn mơ trở thành bác sĩ, cô giáo hay kỹ sư, nhà khoa học. Cũng có những bạn chỉ mong lớn lên trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Dù ước mơ lớn hay nhỏ, điều quan trọng là chúng ta biết cố gắng học tập, rèn luyện mỗi ngày để biến những điều tốt đẹp ấy thành hiện thực. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các em cùng lắng nghe ca khúc Mơ ước ngày mai, sáng tác của nhạc sĩ Trần Đức.

Em thân mến, tương lai luôn chứa đựng những điều mới mẻ và kỳ diệu. Đó là nơi những khát vọng tuổi thơ được chắp cánh bay cao bằng tri thức, lòng dũng cảm và niềm tin vào bản thân. Mỗi trang sách các em đọc hôm nay, mỗi bài học các em chăm chỉ học tập sẽ là hành trang quý giá trên con đường phía trước. Tiếp nối chương trình là ca khúc Bay vào tương lai, nhạc và lời Nguyễn Văn Hiên với giai điệu vui tươi rộn ràng như lời động viên các em hãy mạnh dạn theo đuổi ước mơ của mình.

em thân mến, tuổi thơ của thiếu nhi Việt Nam luôn gắn liền với màu khăn quàng đỏ thắm, biểu tượng của niềm tự hào và trách nhiệm, khát vọng vươn lên. Các em đội viên hôm nay chính là những chủ nhân tương lai của đất nước mai sau. Từ những việc làm tốt, những bài học hay và những hành động đẹp mỗi ngày, các em đang góp phần viết nên tương lai của chính mình và của quê hương. Sau đây mời quý vị và các em cùng đến với ca khúc Khăn quàng thắp sáng bình minh, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Các em thân mến, tương lai không chỉ là câu chuyện của riêng mỗi người mà còn là tương lai của ngôi nhà chung mang tên trái đất. Một tương lai tươi đẹp sẽ được xây dựng từ tình yêu thương, sự sẻ chia và ý thức bảo vệ môi trường sống. Khi biết yêu thiên nhiên, biết sống trách nhiệm với cộng đồng, chúng ta đang góp phần làm cho thế giới ngày mai trở nên tốt đẹp hơn. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Trái đất này là của chúng mình, sáng tác của nhạc sĩ Trương Quang Lục do bạn Mai Vi thể hiện.

Các em thân mến, tương lai bắt đầu từ hôm nay. Mỗi việc tốt, mỗi trang sách, mỗi bài học và mỗi ước mơ đẹp đều là những viên gạch góp phần xây dựng ngày mai. Hy vọng rằng các em sẽ luôn giữ trong tim niềm tin, lòng nhân ái và tinh thần học hỏi để tự tin bước tới tương lai. Chương trình Giai điệu tuổi thơ với chủ đề Gửi tương lai một lời chào xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Quốc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong công tác tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em. Bằng tình yêu thương và lòng nhân ái, những người phụ nữ đảm nhận vai trò làm mẹ tại làng trẻ em SOS Quy Nhơn đang từng ngày chăm sóc, trở thành điểm tựa cho nhiều trẻ em kém may mắn.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm kiểm soát giảm thiểu tai nạn thương tích, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho trẻ em, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình này trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì triển khai kế hoạch phối hợp với các sở ngành địa phương tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, nhất là phòng chống đuối nước. Các ngành giáo dục, văn hóa, công an, nông nghiệp và chính quyền địa phương có trách nhiệm lồng ghép các hoạt động bảo vệ trẻ em vào chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. Để chung tay phòng chống tai nạn thương tích nói chung và tai nạn đuối nước nói riêng ở trẻ em, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã và đang đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm giúp trẻ em nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Theo thống kê, đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 5.861 trẻ em bị tai nạn thương tích, tương ứng với tỷ suất 627,6 trên 100.000 trẻ em. Điều đáng quan tâm, tai nạn đuối nước tiếp tục là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh. Trong tổng số 114 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, có đến 67 trường hợp tử vong do đuối nước, chiếm 58,7% trong tổng số trẻ em tử vong vì tai nạn thương tích. Để chung tay phòng chống tai nạn thương tích nói chung và tai nạn đuối nước ở trẻ em nói riêng, thời gian qua tại các buổi sinh hoạt chi tổ hội ở thôn làng tổ dân phố, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ đã lồng ghép tuyên truyền đến các gia đình hội viên những nguyên nhân dễ xảy ra đuối nước ở trẻ em. Đồng thời nhắc nhở các gia đình tăng cường công tác quản lý, trang bị các kỹ năng xử lý tình huống trong môi trường nước cho con em mình. Bên cạnh đó, các cấp hội cũng phối hợp với hệ thống chính trị ở thôn làng tổ dân phố thường xuyên nhắc nhở các gia đình có những hồ chứa nước tưới trong vườn rẫy cần lắp đặt các hàng rào che chắn bảo vệ và biển cảnh báo xung quanh để chủ động ngăn chặn những nguy hiểm khó lường khi trẻ em tự ý xuống hồ để chơi hay tắm, nhất là khi thời tiết nắng nóng. Đặc biệt, để trẻ em có những kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước và đảm bảo an toàn trong môi trường nước, ngay khi học sinh bắt đầu kỳ nghỉ hè, Hội Liên hiệp Phụ nữ các đơn vị địa phương trong tỉnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh tăng cường tổ chức các buổi truyền thông phòng chống đuối nước cho trẻ em ở các địa bàn vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số. Tại các buổi tuyên truyền, các em đã được hướng dẫn cách sử dụng áo phao như thế nào để phát huy tác dụng, những kỹ năng sinh tồn ứng phó với các tình huống nguy hiểm dưới nước, kỹ năng sơ cấp cứu và cách xử lý khi phát hiện người bị đuối nước. Qua những buổi học tuyên truyền trực quan này đã giúp các em nâng cao kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống, sinh hoạt. Em Giang ở làng Gia Lan, phường Hội Phú chia sẻ.
2: Khi mà mùa hè đến thì chúng ta không nên đi vào các khu vực như là rẫy hoặc là nương, tại vì bên đó là người ta hay đào hố nước tưới cho cà phê. Mình không bơi thì mình không nên xuống ao hồ tắm nước để tránh gặp những trường hợp không may xảy ra.
0: Em Cờ Bá Hờ Bốn ở làng ấp phường Pleiku bày tỏ nỗi sợ hãi trước các vụ đuối nước ở trẻ em.
2: Vừa rồi có một bạn đuối nước ở sông hồ ao, con rất sợ đuối nước thì nóng không được đi tắm hồ sông nước.
0: Em Tú ở làng Gia Lan, phường Hội Phú nói về một số kỹ năng để phòng chống đuối nước cho bản thân.
3: Thì mình không được tắm ở ao hồ nước sâu thì gặp người khác đuối nước phải kêu người lớn.
0: Theo kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích xuống còn 500 trên 100.000 trẻ em, giảm tỷ suất tử vong do tai nạn thương tích xuống còn 12 trên 100.000 trẻ em, giảm 20% số trẻ em tử vong do đuối nước và hàng năm giảm từ 5 đến 10% số trẻ em tử vong bị thương do tai nạn giao thông đường bộ. Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, bên cạnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em, tăng cường giám sát trẻ em trong mùa mưa lũ, loại bỏ các nguy cơ mất an toàn tại ao hồ sông suối, lắp đặt biển cảnh báo sao chắn tại các khu vực nguy hiểm, các cấp ngành địa phương sẽ tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư bể bơi, và tổ chức các lớp dạy bơi an toàn cho trẻ em, nhất là trẻ em ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Qua đó, phấn đấu có 70% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước, 60% trẻ em trong độ tuổi này biết bơi an toàn. Nói về các hoạt động của hội nhằm chung tay phòng chống tai nạn thương tích nói chung và tai nạn đuối nước nói riêng cho trẻ em trên địa bàn phường trong dịp hè này, bà Trần Thị Thanh Tuyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú cho hay.
4: Hưởng ứng cái tháng hành động vì trẻ em thì Hội Liên hiệp Phụ nữ của phường Hội Phú cũng đã phối hợp với Hội Phụ nữ trại tạm giam số 1 và Hội Phụ nữ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Gia Lai phối hợp để mà tuyên truyền về cái phòng chống đuối nước, tai nạn, thương tích, cũng giống như là tuyên truyền về những cái kỹ năng cho trẻ em trong cái mùa hè. Thông qua cái hoạt động này thì Hội Liên hiệp Phụ nữ của phường cũng muốn giúp cho trẻ em trên địa bàn phường nắm được các cái kiến thức để bảo vệ bản thân, có một cái mùa hè vui tươi, an toàn.
0: Để góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe tính mạng, chủ động phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em trong dịp hè, Thượng úy Phạm Ngọc Hòa, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai chia sẻ một số kiến thức kỹ năng mà các em cần nắm rõ khi vui chơi, sinh hoạt trong môi trường nước.
5: Để đảm bảo an toàn trong cái dịp hè, các em học sinh nên đi bơi ở một số cái hồ nhân tạo có người lớn thường kiểm soát và có một số cái dụng cụ như là áo phao để có thể kịp xử lý cứu các em khi mà chúng ta bị đuối nước. Đối với trẻ em ở một số buôn làng mà chúng ta không có những cái hồ bơi nhân tạo như thế thì có thể là trong quá trình mà các em mà chúng ta bơi ở một số cái sông suối ao hồ tự phát thì trong quá trình đi bơi lội thì chúng ta nên kêu gọi hoặc là rủ các người lớn trong gia đình của chúng ta đi bơi để họ có những cái biện pháp kiểm soát an toàn cho chúng ta. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể là mua tận dụng một số cái áo phao hoặc là dụng cụ nổi như là can để chúng ta có thể là trang bị trong quá trình mà chúng ta bơi lội như thế là có những cái vấn đề gì đó thì chúng ta kịp thời để chúng ta xử lý. Khi mà chúng ta có gặp những cái trường hợp mà các nạn nhân chúng ta rơi xuống nước mà chúng ta không có kỹ năng bơi cứu nạn cứu hộ thì chúng ta tuyệt đối không được bơi, chúng ta nhảy xuống để chúng ta cứu. Khi mà chúng ta bơi nhảy xuống cứu thì có thể đồng thời là chúng ta có thể là cùng với nạn nhân để chúng ta bị chết ngạt. Gặp những trường hợp như thế thì chúng ta nhanh chóng có thể lấy một số dụng cụ nổi như là thùng xốp, can hoặc cây xào để chúng ta đứng ở trên bờ và chúng ta đưa ra cho nạn nhân. Còn trường hợp có dây thì chúng ta có thể là ném dây cho nạn nhân để có thể là nạn nhân túm lấy và chúng ta kéo vào bờ.
0: Với nhiều giải pháp quyết liệt của các cấp ngành, đơn vị địa phương, sự chung tay của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng sự tham gia tích cực của mỗi gia đình sẽ góp phần hạn chế tối đa những vụ tai nạn thương tích xảy ra ở trẻ em, trong đó có tai nạn đuối nước. Qua đó phát huy vai trò của tổ chức hội trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, giúp các em có môi trường sống an toàn, lành mạnh để học tập, sinh hoạt và vui chơi. Thưa quý vị và các bạn, không chung dòng máu, không mang nặng đẻ đau, nhưng những người phụ nữ đơn thân vẫn dành trọn tình yêu thương cho những đứa trẻ kém may mắn ở làng trẻ em SOS Quy Nhơn. Mỗi ngày, từng mái nhà tại làng SOS lại rộn vang tiếng cười trẻ thơ. Đằng sau những phút giây ấm áp đó là sự táo tần hy sinh của những người phụ nữ mang trên mình sứ mệnh của một người mẹ. Câu chuyện về những người mẹ đặc biệt này sẽ được chuyển tải trong phóng sự còn lại của chuyên mục. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Làng trẻ em SOS Quy Nhơn tọa lạc tại phường Quy Nhơn Đông là mái ấm của hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bị bỏ rơi, mồ côi. Tại đây các em được sống trong những ngôi nhà nhỏ quây quần như một gia đình thực sự. Không chỉ được chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, các em còn được yêu thương dạy bảo từ những người mẹ đặc biệt. Một trong những người mẹ đặc biệt ấy là chị Trần Thị Kim Oanh, mẹ của những đứa trẻ tại nhà hoa Thủy Tiên. Vào làng và nhận sứ mệnh đặc biệt đã 15 năm, cũng từng ấy năm chị Oanh làm mẹ chăm sóc cho những đứa trẻ mồ côi. Chưa từng một lần sinh con lấy chồng, nhưng chị và nhiều phụ nữ ở đây phải chăm sóc nuôi dưỡng trên dưới 10 đứa trẻ như những người mẹ thực thụ. Làm mẹ của một đứa bé đã vất vả, làm mẹ của một đàn con lại càng khó nhọc hơn, nhất là với những bé nhỏ, nhiều đêm phải thức trắng vì con ốm. Nhưng chị vẫn không từ bỏ công việc ý nghĩa này. Bằng tình yêu thương, chị Oanh đã vượt qua tất cả những khó khăn để làm một người mẹ trọn vẹn với các bé mồ côi. Hạnh phúc giản đơn của chị là được nghe tiếng gọi mẹ thương yêu từ những đứa con và nhìn chúng khôn lớn trưởng thành. Chị Trần Thị Kim Oanh chia sẻ.
6: Tôi làm việc ở đây được 15 năm. Tôi bỏ cho các con có các con cũng đi đại học, ra trường, đi làm. Có một số có hai con thì cũng đã có chồng và cũng được ba đứa cháu ngoại. Muốn công việc tôi gắn bó này lâu với các con thật là nhiều.
1: Hiện làng trẻ em SOS Quy Nhơn có 112 trẻ đang được nuôi dưỡng tại 9 nhà gia đình và một nhà nhóm trẻ. Dưới sự chăm sóc trực tiếp của 9 người mẹ và 3 người dì, những người mẹ đặc biệt ở đây đều là những phụ nữ đơn thân, chưa từng có gia đình riêng của mình. Nhưng bằng tình yêu thương với trẻ em và khát khao được làm mẹ, các chị đã nhận trách nhiệm đầy thiêng liêng này. Cùng gắn bó với làng trẻ em SOS Quy Nhơn từ những ngày đầu thành lập, chị Phạm Thị Bích luôn dành tình yêu thương cho những đứa trẻ mồ côi như con ruột. Với chị, niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy các con được khỏe mạnh, chăm ngoan và trưởng thành từng ngày. Đó cũng là động lực để chị tiếp tục gắn bó với công việc làm mẹ đặc biệt. Chị Phạm Thị Bích bày tỏ.
7: Tuy rằng công việc rất là vất vả, nhưng mà mình đỡ mình gắn bó một cái thời gian rất là dài và mình luôn luôn trọn vẹn cái tình cảm của mình dành cho các con. Thì mình nhờ cái tình thương của mình dành cho các con và các con yêu thương mình. Từ cái sự chăm sóc từ ngay từ các con mới sơ sinh cũng vậy. Mình không biết gì nhưng mà các con nhìn cái hình ảnh ngây thơ mà các con thấy thiếu hụt tình cảm. Còn nhỏ như thế mình rất là thương. Từ cái tình thương đó mình gắn bó với trẻ.
1: Tại làng, những em nhỏ không chỉ được chăm sóc yêu thương mà còn được học hành nuôi dưỡng ước mơ trong tương lai. Trong số 112 trẻ đang được nuôi dưỡng, có 40 trẻ đang theo học tại các trường đại học cao đẳng và trung cấp nghề trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, có 72 trẻ đang học tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đó là minh chứng cho sự quan tâm chăm sóc toàn diện các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt tại làng. Để có được những điều đó, những người mẹ không chỉ là người chăm sóc hàng ngày mà còn là chỗ dựa tinh thần. Các em được gọi mẹ một cách thân thuộc. Mẹ là người luôn ở bên khi buồn vui, nhắc nhở và dạy bảo để các em vững vàng trong cuộc sống. Từng ngôi nhà ở làng trẻ em SOS Quy Nhơn chính là mái nhà thực sự có trọn vẹn tình yêu thương và quan tâm mỗi ngày. Em Trần Nguyễn Đức Hoàng và Đoàn Duy Khánh ở làng trẻ em SOS Quy Nhơn cho biết.
8: Con cảm thấy rất là vui vì có một người mẹ rất là quan tâm tới con và chăm sóc con từ nhỏ tới giờ. Khi con đau ốm rồi, mẹ lo lắng cho con và học, mẹ chăm chú và nhắc nhở con học bài.
9: Con ở trong làng thì được mẹ lo lắng cho con, thì anh chị cũng rất yêu thương con rất nhiều. Con về đây thì con cũng học vui.
1: Theo lãnh đạo làng trẻ em SOS Quy Nhơn, những phụ nữ về đây làm mẹ của những trẻ mồ côi ở làng đều đơn thân, không vướng bận gia đình và có tình yêu con trẻ. Những phụ nữ chưa một lần sinh nở nhưng luôn sẵn thiên chức làm mẹ nên có thể sẻ chia những nỗi đau, những mất mát của những đứa trẻ bất hạnh. Đồng thời hết lòng chăm sóc nuôi dạy như những đứa con do mình rứt ruột đẻ ra. Mỗi đứa trẻ có mỗi tính cách khác nhau nên các chị phải luôn linh hoạt trong cách cư xử để gần gũi với các em. Làm mẹ của nhiều đứa trẻ ở các lứa tuổi, các chị không coi mình là mẹ thay thế mà luôn vun đắp tình cảm như ruột thịt. Khi tình thương được trao đi tự nhiên cũng sẽ được đón nhận một cách tự nhiên. Ông Nguyễn Xuân Cương, giám đốc làng trẻ em SOS Quy Nhơn cho biết.
10: Các mẹ, các dì mà công tác tại làng á, thì từ năm 2011-2010 đưa vào hoạt động đến nay thì... Thật sự là trước khi mà đưa vào hoạt động thì mình đã đi đến các địa phương và thật sự là đi khảo sát và tìm kiếm những người phụ nữ đơn thân. Thật sự mà tâm huyết và yêu trẻ và muốn gắn bó lâu dài và muốn xây dựng một cái mái ấm gia đình cùng với những trẻ mà đã mất đi cái gia đình. Cho nên là cái sự mà hy sinh và sự cống hiến và cái tâm huyết của các mẹ là rất lớn. Thì các mẹ xây dựng được cái ngôi nhà yêu thương như hiện nay.
1: Với tình yêu thương và lòng nhân ái, những người phụ nữ ở làng trẻ em SOS Quy Nhơn đã tình nguyện gắn bó cùng trẻ em mồ côi, tạo nên những mái ấm gia đình thực sự. Thành quả của tình yêu thương đó là tiếng gọi mẹ thân thương. Đặc biệt, những người mẹ gắn bó với làng trẻ em SOS từ cuối năm 2011 đến nay, nhiều mẹ đã có được hạnh phúc khi chứng kiến con mình trưởng thành, học hành đến nơi đến chốn. vì mẹ còn có hạnh phúc dựng vợ gả chồng cho các con. Mỗi bước trưởng thành của các con là niềm vui của người mẹ, đồng thời là minh chứng cho sự gắn bó bền chặt trong mái ấm chung, nơi các em được nuôi dưỡng để tự tin bước vào cuộc sống. Chuyên mục Phát thanh Phụ nữ hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở tuồng Chuyện tình Âu Lạc do các nghệ sĩ diễn viên nhạc công nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai biểu diễn.
1: Tại đất Phong Châu, nước Lạc Việt, nơi cung điện vua Hùng ngự trị, bên trong cung điện, lá đại cờ buông rủ xuống, một chiếc trống đồng đặt trên bục cao. Phía dưới là Lạc tướng Sơn Tùng đứng yên lặng, cư dân Lạc Việt quỳ lại ở dưới để

dân lành phong châu, nhưng hãy khoan để cho tán duyên này được nối. Ta đây rất cảm ơn lòng tin tưởng của Nhạc Dương, nhưng mà ta không thể nhận lời.

là đến chịu tan nhã hoàng, chứ không phải để lên ngôi bao.

0: thái dạng nam trang, hiểu họ đã lên thuyền ra biển.
1: Đồ vô dụng, đến mới sống làm gì?
2: Ta lính này làm gì nên tội lôi.
0: Dạ.
2: Theo ý ta, lúc này điều cần thiết là mau đuổi bắt nó về.
3: Ngọc Hoa, nàng cứ bình tĩnh đã. Ta nghĩ rằng chuyến đi này có phúc lớn lắm đây. Núi cao gấp mấy tờ, nâu biển cả.
2: Nhưng chỉ còn 3 ngày nữa là ngày hội kén rễ đến rồi. Nếu không thì 18 đồng phương xa nổi giận.
1: Xin mỹ nương an lòng, ngọc mai trống rồng trong ngày hội như chim lạc giữa tầng cao, chắc chắn sẽ tìm ra thôi mà. Hoàng Lan,
3: dạ.
1: Bây giờ con điếm 300 kỵ mã đuổi theo, dẫu phải cày sáu cá chân lan này lên thì cũng phải đưa công chúa về đây đúng hẹn.
3: Đúng lên. Sơn Tùng,
4: dạ.
3: Con hãy cầm lá thiếp này, nào xuống thiền nang tức tốc đi ngay, tìm gặp chết được Ngọc Mai và trao lá thiệp này tận tay Thục Phán, nói rằng ta tán viên mời dự hội như một người bạn quý nghe.
4: Xin tuân lệnh.
1: Không được, Thục Phán đang hội quân gian biển sẽ tiến hành đánh chiếm Phong Châu, chẳng qua vì một mối thù. Cha của nó đã thua ngài trong ngày kén rễ.
3: Ta biết, nhưng ta nghĩ rằng Thục Phán là người tài đức, lẽ phải kia ác sẽ nhận ra. Sơn Tùng,
4: dạ.
3: Tuân lệnh ta lên đường mau.
4: Phụng hả?
3: Hở thần dân Phong Châu, đất nước trong những ngày chưa có người kế vị vua cha, ta và Ngọc Hoa sẽ ở lại đây dìu dắt danh lang tìm người kế vị. Ngay bây giờ lệnh ta truyền, Phong Châu bước vào ngày hội lớn.

Ở một ngã ba trên sông Cái, cùng với thiên nhiên tuyệt đẹp sông nước Hữu Tình, trên chiếc thuyền rồng, nàng Mai công chúa đang cùng các nữ tỳ của mình chơi đùa.

trước. Thợ 18 động chủ. Hôm nay 18 động chủ đã tụ tập về đây. Giờ khác rửa hờn đã tới. Chúng ta một lần báo đáp Tiên Vương đánh Phong Châu, cướp lấy Viên Lan, đưa Hục Phán lên ngôi hoàng đế. Nào, giải

0: Này ông Đổng chú, sao trước lúc xuất quân lại giết người vô tội?
1: Thưa ngài, ngài là tân chúa, vậy mà ngài đã quên lời trăn trối của tiên chúa lúc Minh Hà Sơn.
0: Thôi, ta vẫn nhớ lời căn dặn của cha ta, nhưng dù gì đi nữa cũng không được giết người

0: mà ngài chưa hay tin gì sao? Không, dễ vương cỡ hạ tán viên đã nôi ngồi chỉ trong vòng ngày một ngày hai, nó sẽ đem binh lạc Việt xuôi sông cái tiến vào Âu Việt thương ngài.
1: Không, đó chỉ là tin đồn thôi, lấy gì làm bằng cớ?
0: Không, không còn là đồn nữa. Ngày hôm qua Sơn Khánh và Mỹ Nương nhập hoa, hai người đó đã rơi non tảng về Phong Châu để làm lễ tinh quang. Nếu như ngài không tiến binh để cứu lấy Giang San thì có tội vớ hồn tiên chúa thương ngài.
1: Không, ta không tin tán viên là người như vậy. Được, đích thân ta sẽ tới Phong Châu để hỏi chuyện xưa cho rõ. Còn bây giờ không được giết người vô cớ.
0: Ừ. Thôi được, nếu không muốn máu người phải đổ thì ngài hãy giết sạch loài cá anh vũ ngã ba sông
1: sau
0: đó cho quân sĩ tin lòng, và ngài cũng không mang tội ác mà
1: giết sạch loài cá anh vũ ngã ba sông.
0: Đúng.

0: người kia tiêu tiêu vừa rồi có người làm ta rất kính phục, nhưng ta hỏi vì sao lại phá hỏng cuộc hội thề của ta?
1: Bởi vì tôi không muốn ông bị lầm dễ thế. Hỏi có người chúa trẻ ngây thơ, hãy nhìn xem người bị tới giữa hội thề quen hay lạ với ông, thử hỏi. Ông chủ Mường Sa và nàng Á Liễu.
0: Ngươi đã biết tiếng ta và con gái của ta, vậy mà hôm nay dám qua đây dùng ba tóc lưỡi định lung lạc chúa ta trước giờ trước vương.
1: Ông động chủ Mường Sa này, nếu như tôi sợ chết thì tôi đã không sang đây, mà hôm nay tôi sang đây là vì tôi muốn bất nhiệt tình thâm hai xứ sở, bao điều phải trái nói nhau nghe, tranh câu phi thị thị phi.

Hãy nghe Thục Phán nói đây. Ta cảm ơn lòng tốt của Ma Quân đã vì ta mà đem minh hợp lớn.

0: mà Thục Thắng đã bắt được mũi tên của ta.
1: Quan Lăng, ngươi...
0: Thưa công nương, tôi đem dâng lệnh trên sang để đón nàng, bởi vì 3 ngày nữa Phong Châu mở hội.
2: Tôi xin trả lại mũi tên cho người.
0: Ngài Thục Thắng, tôi với ngài sẽ có ngày gặp lại. Con bây giờ mời công nương bước xuống thuyền rồng. Người yêu, sẵn sàng. Mời công nương.
1: Thục Phán,
0: vậy là các ngươi đã nắng tình sâu nghĩa. Ngươi chết quá.
3: Kìa, Ngọc Mai,
1: Sơn Tùng.
3: Xin chào Thục Chúa.
0: Sơn Tùng đến đây làm gì?
3: Ông Quan Lang định giết khách quý của Phong Châu sao? Ôi, quả đúng là Sơn Thắng, người đón diệt như thần. Đây, thưa Thục Chúa, đây thơ mời của Thánh Tản Viên, mời Thục Chúa vui lòng dự hội.
0: Mời kẻ thù sang dự hội à?

0: lát viết. Dân, tôi đã vui lòng đến với Phong Châu.
1: Xin cảm ơn thục chúa. Vậy bây giờ cho phép chúng tôi lôi chân bước xuống thuyền rồng.

Lúc này tại đất Phong Châu nước Lạc Việt, Tản Viên Sơn Thánh và Ngọc Hoa Hoàng hậu đang tổ chức hội thi kén phò mã cho nàng Mai công chúa với sự tham gia của nhiều lạc hầu, lạc tướng về đây tranh tài.

0: xin được nói thế lợi thế này đã giao chọn cho con ta quyền quyết định ở trong ngày hội.
1: Xin gặp mai cho biết thế lợi của thế.
2: Thưa các vị, xin các vị bình tâm. Mai tôi có đôi lời phân dạy. Hôm nay đây định hy cương mừng vui ngày hội, là người Phong Châu đón khách bằng rượu quý lòng yêu, giữ gìn thân ái cho nhau, đừng nên hùng hổ ra trường huyết lệ. Nào nếu không ai phản đối, mai tôi sẽ vào đề.
3: Giếp bóng sơn thánh thưa công nương, lúc tổ tiên lưu lại nhiều đời, trong lúc thi đấu thử tài, gương giáo kia là vật vô tình, với thì giết đổ máu làm sao tránh được.
2: Ông quan lang này, ông nên biết rằng tài trí hơn bảo ngược, nhân nghĩa thắng hung tàn, chứ ít chi đâu treo cảnh phủ phàng. Nếu nhau không bằng lòng thì tự mình hãy cuộc vui rời khỏi. Nào

0: mắn cỏ yếu mất, bớt lấy sức mạnh trời ban, điều ấy tối cỏ nhu nhược ương hẹp thất bại phủ phàng, đó mới thực là điều nên tránh thừa công đường công lớn.
1: Thưa các vị, các vị đều cho là đúng hay sao? Tiếc thật, với nàng Mai ba điều khác hẳn. Vậy là trong ý tình chẳng phải tâm đầu. Nào hỏi những chàng khách quý của Phong Châu,

0: Học Phán, điều gì đã xảy ra lắm vậy? Dạ, Trần Sơn Thánh trên đường đi đến Phong Châu đã bị bao lần thảm hại.
1: Kẻ nào đã làm điều đó?
0: Dạ, nhưng không can chi, chỉ tiếc một điều, xin lễ đã bị mất. Xin Sơn Thánh và Mỹ Nương đừng chấp. Hỡi Ngọc Mai,

0: hồ đen tối sẽ đẩy con người vào chỗ bảo tàng. Ba điều ấy là ta nên tránh.
1: Ôi hay hay.
0: Lấy trời đất, anh linh tiên tổ Ngọc Mai.
2: Dạ.
0: Vậy là con đã gặp được người con muốn đi tìm. Những lời nói sâu xa ấy chứng minh rằng sự trong sạch của trái tim Thục Phán. Ta rất cảm ơn, cảm ơn cháu đã sang Phong Châu để dự hội.
2: Dạ, xin chân thành cảm tạ vị Thục Chúa anh minh. Chàng đã thay lời nói hết lòng em.
3: Kìa, Ngọc Mai, Thục Phán này không đáng nhẫn thần
2: ưu ái. Công chúa, công chúa.
4: Nếu chỉ có uống ba tấc lưỡi để được làm rễ quý Phong Châu thì quan lang ta không chấp nhận cuộc thi. Nay Thục Phán, lúc tổ tiên lưu lại 18 đời, trong những khi thi đấu thử tài kết thúc phải thi bằng võ nghệ. Ngươi muốn làm rễ Phong Châu, làm chủ dân làng thì hãy đó.
0: Hỡi quan lang, ta không sợ lưỡi dao tẩm độc, chỉ sợ lòng người độc ác bất nhân. Giữa chúng ta là con cháu rồng tiên, nào hãy đứng dậy và cùng ta kết bạn.
4: Vậy là từ nay Thục Phán là con rể của Phong Châu. Nào, chúng ta hãy hát mừng nàng Mai hạnh phúc.
0: Bắt nó lại.
5: Ôi thật là may mắn, chẳng có chuyện xảy ra. Về gốm thay, con nữ tặc cổ loa một mình nó đã quật ngã 10 tên hổ vệ.
0: Lát hầu, thế này nghĩa là
5: trình sau thánh, đội quân do thám của tôi đã phát hiện đội quân của con nữ tặc này đang núp quanh trong núi, tính kế độc hiểm sâu. Chúng định bụng rằng nhân cuộc vui sẽ đánh úp Phong Châu, nhưng mà bị quân ta kịp thời phát giác.
2: Sao A Liễu, sao có chuyện lạ kỳ, hãy nói cho ta rõ. Nói đi.
0: Thục Phán, tôi căm thù ông, căm thù nàng Mai xinh đẹp. Ta đây đã dại khờ nên mới bị ông lừa. Giờ đây

Không phán. Ông đừng giả vờ nữa. Ông hãy nhìn xem, đây có phải là cờ lệnh ông

0: 走方来了。
1: 人生看对面半国爱他完了人，những âm mưu đã quá rõ ràng. Nếu ngài còn cố tình bào chế, tôi e cho Phong Châu sẽ nổi cơn giận dữ. Đó thì
0: ta nghe trong gió phảng phất mùi nắp đóng, mật ngọt kia có gì đến dối lòng. Ta đã hiểu gì ai mà có chuyện mơ. Những với trời đất tâm ta trong sạch thôi quân
2: dẫn đi.
3: Sau khi Thục Phán bị Lạc Hầu và Quan Lang gậy bẫy bắt giam vào ngục, trên đỉnh Hy Cương chỉ còn lại nàng Mai một mình than khóc cho mối duyên tình, và hình ảnh Thục Phán lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí của nàng Mai như muốn cùng chia sẻ nỗi niềm tâm trạng đấy.
4: Thank you.

lời em nói cũng đủ để

Hi.

0: chàng, ta phải cứu chàng để cho đinh hy cương rạng rỡ nắng mai hồng và biển mãi hát ru ngàn đời bên bờ cát trắng.
1: Ngọc Mai
0: kìa, Sơn Tùng,
1: Ngọc Mai ơi, hãy thứ lỗi cho ta vì ta đã nghe những tiếng lòng công chúa. Ta biết nàng đau khổ lo cho thục phán, vậy mà Sơn Tùng này vẫn chưa có cách gì để giúp người nàng quý nàng yêu.
0: Sơn Tùng ơi, em chỉ yêu mình thục phán, vậy mà trò treo đây giúp chàng em lại vô phương. Suốt đêm trường là em hôi trời cao, hôi gió hôi trăng, nhưng cả phong châu này chỉ đều im lặng. Sơn Tùng ơi, anh hãy nói đi, hãy nói đi, có phải đồng thục phán manh tâm trao trợ?
1: Ngọc Mai, nàng hỏi ta là hỏi một lạc tướng giữ gìn lạc diệt, hay là hỏi người bạn thân khi để trộm trái đào đã cùng chung mơ ước chốn non cao?
0: Sơn Tùng ơi, em hỏi người như anh em ruột thịt mà.
1: Anh em ruột thịt? Ngọc Mai,
0: dạ,
1: nàng đã trao vinh dự quá lớn với Sơn Tùng. Ta nghĩ rằng Ngọc Mai đã không lầm khi chọn chàng thục phán.
0: Ôi, em xin cảm tạ anh. Nhưng Sơn Tùng ơi, em biết phải làm gì khi mà thục phán bị giam trong ngục đó? Quân lính ngày đêm canh giữ, hơn nữa đông chu mường xa dây binh quyết đánh báo thù.
1: Ngọc Mai,
0: dạ,
1: linh tính mắt cho ta rõ, gian manh lẳng quất quấn mình. Trong cuộc thi đấu vừa rồi, kẻ quyết tử đấu vì thục phán là Quan Lang, Lạc Hầu là người Bắc Á Liễu. Ta thấy có một sự trùng lập là lạ giữa cha con hắn đó.
0: Vậy thì làm sao hả Sơn Tùng?
1: Ngọc Mai,
0: dạ,
1: nàng đã coi ta như bạn, vậy thì hãy gắng nghe lời.
0: Dạ,
1: ta quyết tìm ra kẻ bày mưu. Nhưng muốn cho tính mạng thục phán được an toàn thì Ngọc Mai phải tạo cơ hội cho Quan Lang hy vọng.
0: Tạo cơ hội cho Quan Lang hy vọng?
1: Đúng.
0: Nghĩa là
1: kìa, có tiếng người đi tới. Thôi ta đi đã.
0: Ôi, chào ơi, ta đây muốn cứu chàng mạng sống bình yên, thì ta phải tạo cơ hội cho Quan Lang hy vọng. Trời, thục phán chàng ơi, có hiểu cho em hỏi chàng thục phán cũng chỉ vì để cứu mạng chàng mà.
1: Ngọc Mai, ta biết nàng đang nghĩ nhiều về thục phán.
0: Ông Quan Lang, đêm hôm khuya khoắt ông đến đây để làm gì? Thái nữ.
1: Ngọc Mai, chớ vội đòi thị nữ. Ta đây có chuyện muốn tâm sự cùng nàng.
0: Ông Quan Lang, tôi đây không có gì để nói với ông. Vậy thì ông hãy bước đi.

0: mãi yêu dấu. Xin nàng hãy tin ta, cánh tay này, cánh tay này là của nàng Mai. Ta xin thề, ta xin thề lưỡi gươm thép sẽ lấy đầu Thục Phán.
1: Lấy đầu Thục Phán? Không, không nhẹ nhàng như vậy, mà hắn phải chết đơn đau. Đối với hắn thì tay nàng Mai phải tự trả thù. Ta sẽ tìm cho hắn một cái chết, có như vậy nàng Mai mới nguôi đi nhục nhã.
0: Ôi thật, ta không ngờ, ta không ngờ với nàng dòng máu quan sơ còn đó chưa hề chút định nhạt phai. Ngọc Mai, Ngọc Mai ơi, ta xin hứa, ta xin hứa cùng nàng, Thục Phán kia sẽ chết dưới chân người, miễn là Ngọc Mai nói tiếng yêu ta thì dù cho có đổi cả phong châu này cũng được. Ngọc Mai,
1: ông Quang Lăng, bởi vì tôi quá yêu Thục Phán nên mới bị dối lừa. Nhưng ông Quang Lăng nên hứa với ta rằng hôn lễ sẽ cử hành khi ta xử xong Thục Chúa và 18 đồng chủ cổ loa bại trận, thì ta nhận lời làm vợ Quang Lăng để cho Thục Phán xuống suối bạc còn mang nỗi nhục.
0: Ôi ước mơ như đã trở thành sự thật. Ta phải làm gì? Ta sẽ làm gì? Phải giúp chồng. Ta phải giúp chồng. Ta sẽ giúp chồng đồng và báo cho cả phong châu biết rằng Quang Lăng này sẽ cùng với nàng Mai sẽ thay mặt vua Hùng trị nước.
2: Sau khi cùng động chúa Mường Sa âm mưu ám hại Thục Phán, Lạc Hầu và Quang Lang lại dùng thủ đoạn bắt Ả Liễu để ép động chúa Mường Sa quy hàng dưới trướng nhằm tạo thế lực cho mình.
3: Kìa, ông chúa động Mường Sa, nói vậy ông đã say thật rồi. Vậy mà trong thâm tâm tôi muốn tặng người đặc biệt một món quà mớ lạ.
4: Món quà mớ lạ.
1: Cha!
4: Điên của con ta.
1: Cha ơi, con đang bị trói ở đây này cha.
5: Lừa dối chúng ta, nó mượn tay cha con mình hại Thục Phán, hại người lạc giết mà.
4: Trời, nói vậy thầy thắng chắc, mau thả con tàu ra, nếu không thì giết.
3: Nói vậy ông đã say thật rồi. Tại trung doanh ông đã say quá độ, đến nỗi không mang nổi kiếm báu kia dùng để hộ thân.
4: Thầy không kiếm, tao tao sẽ dùng tay không.
3: Ông định giết con ông sao. Nếu bước thêm bước nữa thì quân của Lạc Hầu này mũi tên đã lao ra khỏi nỏ, A Liễu kia sẽ bị tử thương. Nào, ông đầu đi ông động chủ.
1: Cha, cha ơi, cha đừng lo cho con trẻ, cha hãy giết chết kẻ gian manh đi mà.
4: Con
1: cha.
3: Sao ông có đầu không?
4: Con lòng cha đâu lại nỡ đành. Nhìn thấy

勇

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Hất tất cả, ta xin giao lại. Bây giờ ta rõ

0: Liễu ơi, lá khâu đà bị mất, nhưng ta là người có lỗi vì không cứu kịp cha nàng. Quân
1: dạ,
0: lệnh ta tuyệt thiết nghi lễ nghiêm trang, đưa động chủ về mường xa

Trên đỉnh Hy Cương lúc này, Quan Lang đang âm mưu dùng những con hổ dữ ép Thục Phán phải giao đấu nhằm sát hại chàng, để nàng Mai và thần dân Lạc Việt phải chứng kiến cái chết của Thục Phán.

0: lệnh của ta đưa về đủ cả chưa?
1: Dạ, theo lệnh ngài, chúng tôi đã chuẩn bị 50 hổ đực và 50 cột cái.
2: Dạ, tất cả sẵn sàng nở lệnh.
0: Tốt lắm. Ơ kìa, ta xin chào ông chúa cổ loa. Thế nào, mấy hôm nay ông vẫn khỏe chứ?
1: Ông quan lang, ông đưa ta ra đây chỉ hỏi vậy sao?
0: Ô không, sao là ta đây có món quà đặc biệt muốn dành để cho riêng ông? Nghĩa là ta đã loan tin cho dân chúng khắp vùng tập trung đến để xem ông chết và cung thưởng ngoạn một trò vui lạ mắt. Một lát nữa đây thôi, khi có mặt nàng Mai thì cái chết của ngươi sẽ là quà cưới để dân người. Đây là ý của nàng Mai muốn vậy. Nàng Mai muốn nhìn thục phán chết trong quan hoại.
1: Không, ta không tin Ngọc Mai là người như vậy.
0: Tùy ngươi, nhưng sự thật thì bao giờ vẫn là sự thật.
1: Được, dù đó là sự thật, nhưng đối với nàng Mai thục phán này, dẫu chết vẫn tôn thờ.
0: Vẫn tôn thờ. Quá là tên ngu xuẩn cứng đầu. Thục phán, ngươi nghe đây, cái chết của ngươi hôm nay cũng là lời công bố của ta cho cả dân chúng Phong Châu biết rằng đó là phương thức của ta trị nước. Thế nào, trước khi chết ngươi còn muốn nói gì nữa không?
1: Điều ta cần duy nhất trước khi chết, cho ta được gặp nàng Mai.
0: Gặp nàng Mai à? Thôi được, ngươi sẽ được toại nguyện. Quân
1: dạ.

vừa mới đây thôi đã mở lòng nói tiếng yêu thương, vậy mà giờ đây

0: Được rồi, nếu như nàng không tin ta thì ta chỉ còn cái chết muốn nói hết được lòng mình. Dẫu cho lát nữa đây ta có chiến thắng trong cuộc đấu này thì tên Quang Lang cũng không cho ta yên ổn trở về. Ta phải chết để cho ai đó được thỏa lòng căm giận.
1: Tôi đến đây không phải là để nghe về cái chết. Nếu quả thật tâm hồn ông trong sạch thì ông phải chiến thắng trận này.
0: Sao chiến thắng trận này? Thắng làm gì khi ta cô độc?
1: Để làm gì à? Để mà thắng bảo tàng cho đất nước được yên vui. Phải thắng để vì em, vì Âu Lạc.
0: Sao phải thắng để vì em, vì Âu Lạc? Ngọc Mai nghĩa là
1: thôi đi, ta không có nghĩa tình gì nữa khi lòng người đổi trắng thay đen. Hãy mau mau đối mặt với tử thần để ta nhìn cái chết của thằng xảo trá.
2: Ngươi đã nghe rõ từng lời đã chứ Thục Phán? Thưa công chúa, đã đến giờ quyết đấu, mời công chúa Ngọc Mai hãy cùng ta thưởng ngoạn cao đài xem Thục Phán đấu cùng Hổ Dữ. Mời

0: Dạ, Trình Sơn Thanh, quan lang bị hổ dữ phạm thay, lát hầu đã tống giam ngục thất.
1: Ôi, các con.
0: Dạ.
1: Vậy là qua gian nan thử thách càng hiểu rõ lòng nhau, ta mừng lắm.
0: Ta cũng mừng lắm. Vậy là ta đã chọn được người trí mẫn tài cao để nối nghiệp vua Hùng trị nước các con.
2: Dạ.
0: Ta khuyên các con hãy đồng lòng chung sức để cho dân lang cánh thanh bình. Ta rất mừng được một nhà rể quý dâu hiền. Ta và Ngọc Khoa an lòng trở lại núi Tán Viên an dưỡng. Dạ, xin tạ ơn cha mẹ, ơn thiên liêng khai sáng của tiên tổ vua Hùng. Chúng con xin dựng nơi đây cột đá thề cùng trời đất quý thần.
1: Và từ nay lấy quốc hiệu gọi tên Âu Lạc.
2: Lấy quốc hiệu gọi tên Âu Lạc.
0: Lấy quốc hiệu gọi tên Âu Lạc. Hay hay. Được được, ta sẽ đặt đế hiệu cho các con như các con mong ước. Đế hiệu An Dương Vương có nghĩa là thánh trị an bình. Nào, lệnh ta truyền, Phong Châu bước vào ngày hậu

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình sân khấu truyền thanh. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Chương trình hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lễ hợp pháp của các chủ tàu và chủ hàng.
2: Chiều nay, lực lượng cảnh sát và Ủy ban chống tham nhũng Hồng Kông thông báo đã khởi tố 7 cá nhân và 2 công ty liên quan đến vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại khu chung cư Oang Phúc Cốt hồi tháng 11 năm ngoái.
1: Các bị cáo bị truy tố với 25 tội danh, trong đó có ngộ sát, âm mưu lừa đảo, rửa tiền, cản trở công lý và trốn thuế. Kết quả điều tra xác định đây là thảm họa do con người gây ra khi hàng loạt biện pháp phòng cháy chữa cháy bị vô hiệu hóa trong quá trình sửa chữa công trình. Vụ cháy xảy ra ngày 26 tháng 11 năm ngoái tại quận Tai Po khiến 168 người thiệt mạng và 79 người bị thương, trở thành vụ hỏa hoạn gây thương vong lớn nhất tại Hồng Kông trong 77 năm qua.
2: Nhật Bản hôm nay đã thông qua luật sửa đổi chính thức đưa sách giáo khoa điện tử và hệ thống tài liệu giảng dạy hợp pháp trong trường học từ năm học 2030. Theo quy định mới, sách giấy, sách điện tử hoàn toàn và mô hình kết hợp sẽ đều được công nhận chính thức. Chính phủ kỳ vọng chính sách này sẽ giúp cá nhân hóa việc học, nâng cao hiệu quả giảng dạy và thúc đẩy đổi mới giáo dục, đồng thời vẫn duy trì việc cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Liên quan đến tình hình dịch bệnh, Tổng thống Kenya William Ruto hôm nay cho biết đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo láng giềng vẫn là mối lo ngại đối với Kenya cũng như toàn khu vực, đồng thời khẳng định nước này đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó từ sớm.
3: Your Excellencies.
4: Trường hợp Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo là mối lo ngại đối với Kenya cũng như toàn khu vực và thế giới. Chúng tôi đã thực hiện những bước đi từ rất sớm để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra liên quan đến dịch bệnh này.
2: Theo Tổng thống Ruto, Kenya đã thiết lập 23 đơn vị cách ly tại các khu vực trọng điểm, đặc biệt là dọc biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo. Gần 100.000 người nhập cảnh đã được xét nghiệm và đến nay chưa ghi nhận trường hợp dương tính nào với virus Ebola. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontier in Environmental Health cho thấy là các đợt nắng nóng cực đoan tại Ấn Độ có thể gây số ca tử vong cao hơn nhiều lần thống kê chính thức. Theo nghiên cứu, một ngày nắng nóng cực đoan có thể liên quan tới khoảng 3.400 ca tử vong vượt mức bình thường, trong khi một đợt kéo dài 5 ngày có thể làm tăng gần 30.000 ca tử vong. Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu đang khiến rủi ro gia tăng, đặc biệt là tại các khu vực nghèo, và kêu gọi tăng cường hệ thống cảnh báo sớm cùng các biện pháp thích ứng ở địa phương.
5: Dự báo thời tiết.
6: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc, chiều tối và đêm có nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc đánh giá Việt Nam là một trong những điển hình thành công trong triển khai hợp tác 5 năm về nông nghiệp thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Việt Nam đã góp phần giúp nhiều quốc gia nâng cao năng lực đảm bảo an ninh lương thực, giúp ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển nông nghiệp. Hơn 1 triệu 200.000 thí sinh trên cả nước đã hoàn thành thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, sẵn sàng bước vào kỳ thi chính thức diễn ra từ ngày mai. Tình hình an ninh tại khu vực Nam Á tiếp tục diễn biến căng thẳng khi Pakistan nối lại các cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Afghanistan. Các vụ tấn công đã khiến nhiều người thương vong, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gia tăng xung đột và ảnh hưởng đến ổn định an ninh khu vực trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước vẫn còn nhiều bất đồng. Tại Hồng Kông, cơ quan chức năng đã khởi tố 7 cá nhân liên quan đến vụ cháy chung cư đặc biệt nghiêm trọng khiến 168 người thiệt mạng. Đây được xem là một trong những thảm họa hỏa hoạn gây hậu quả nặng nề nhất, đặc biệt tại khu vực này trong nhiều năm qua. Việc khởi tố nhằm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đồng thời tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Thu Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo.
7: Ơi giời, chiếu tướng.
8: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
7: Ơ hay, sao mà chán?
8: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
7: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
8: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
9: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ. Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
12: Đấy.
11: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỡ máu Tâm Bình đi.
12: Sản phẩm mới của dược Tâm Bình đúng không?
11: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao.
12: Thế?
11: Dùng mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
12: Ôi dồi, thế à?
11: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ.
12: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
11: Vâng.
9: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
13: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
16: Thế à?
15: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
16: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
15: đi. Mua ngay đi.
16: Nước súc miệng Valentine,
15: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
0: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.

0: Biên tập viên Hiền Lương kính chào quý vị và các bạn đang nghe Thức Cùng VOV. Quý vị thân mến, hôm nay là một ngày như thế nào đối với quý vị? Những cơn mưa có mang đến cho quý vị những điều may mắn nào không khi mà không khí và nhiệt độ xung quanh chúng ta dường như thoáng đãng và mát mẻ hơn? Còn Thức Cùng đêm nay, Hiền Lương gửi tới quý vị và các bạn một cơn mưa nhẹ nhàng và sâu lắng qua ca khúc Thà Làm Hạt Mưa Bay của nhạc sĩ Thanh Tùng qua sự thể hiện của ca sĩ Khai Đình. Quý vị hãy thức cùng VOV nhé, để nghe ca khúc này ở cuối chương trình. Cùng với Thà Làm Hạt Mưa Bay, Thức Cùng VOV cũng sẽ đưa quý vị đến phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, thăm và khám phá những điều đặc biệt trong bộ sưu tập hàng nghìn ấn phẩm báo giấy của nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng, người được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là người sưu tầm báo giấy phát hành từ cuối thế kỷ thứ 19 đến nay, với số lượng nhiều nhất. Bên cạnh đó còn có những câu chuyện thú vị sau đây. Trang sách của bạn giới thiệu đến quý vị những ấn phẩm mới về trí tuệ nhân tạo, khoa học và tâm lý hiện đại do nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt. Độc đáo mô hình mái nhà năng lượng cho đàn gia súc ở Mỹ và câu chuyện về cô giáo dạy múa ba lê 100 tuổi ở Chile với niềm đam mê nghệ thuật chưa bao giờ bị giới hạn bởi tuổi tác. Những nội dung sẽ có trong chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm tới vụ việc một nữ khách hàng bị nghi ngờ lấy cắp hàng hóa tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội. Sau khi kiểm tra, toàn bộ hàng hóa đều có hóa đơn hợp lệ và không phát hiện bất kỳ dấu hiệu vi phạm nào. Phía doanh nghiệp cũng đã có bài đăng xin lỗi khách hàng trên mạng xã hội. Nhưng điều khiến nhiều người băn khoăn không chỉ nằm ở một sự nhầm lẫn, mà là hành vi ứng xử của nhân viên trung tâm thương mại với khách hàng mới chỉ dừng lại ở mức bị nghi ngờ. Liệu sự nghi ngờ có thể trở thành căn cứ để quy kết một người? Đâu là ranh giới giữa văn hóa phán xét và hành vi vi phạm pháp luật? Đây cũng là nội dung cuộc trao đổi giữa biên tập viên Anh Thư với thạc sĩ, luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn MyWay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
2: Vâng, xin chào chị MC, đồng xin chào toàn bộ khán thính giả.
1: Dạ vâng ạ, trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì xin được mời luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh cũng như là xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm lại những diễn biến chính của vụ việc thông qua một tổng hợp ngắn sau đây.
3: Tối ngày 7 tháng 6, sau khi mua sắm và rời khỏi trung tâm thương mại cùng hai con nhỏ, chị N bất ngờ bị hai nam thanh niên tiếp cận và yêu cầu dừng lại với lý do nghi ngờ lấy cắp hàng hóa. Hai người này không mặc đồng phục, không xuất trình thẻ hay giấy tờ thể hiện chức năng, nhiệm vụ. Dù khẳng định mình đã thanh toán đầy đủ và có hóa đơn chứng minh nguồn gốc hàng hóa, chị N vẫn bị họ yêu cầu lên xe để về làm việc với cơ quan công an. Do cảm thấy bất an và cho rằng mình không có hành vi vi phạm, chị N đã phản ứng, hô hoán và đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ trước sự chứng kiến của những người xung quanh. Sau khi kiểm tra túi đồ, đối chiếu hóa đơn và không phát hiện sai phạm, nhóm người này trả lại đồ cho chị N rồi rời đi. Chị N cho rằng việc bị nghi ngờ, bị chặn lại giữa nơi công cộng và bị yêu cầu lên xe khi chưa kiểm tra hàng hóa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của bản thân. Đặc biệt, toàn bộ sự việc diễn ra trước mặt hai con nhỏ của chị. Về phía Yêu Mong Long Biên, đơn vị này đã thừa nhận nhầm lẫn của nhân viên, trực tiếp xin lỗi. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng vấn đề không chỉ là việc nghi ngờ nhầm một khách hàng, mà còn là thái độ, cách ứng xử đối với một người khi chưa có bất kỳ kết luận nào về hành vi vi phạm.
1: Vâng ạ, thưa luật sư Nguyễn Ngọc Linh ạ, với tổng hợp mà chúng ta vừa nghe thì theo bà điều gì khiến cho sự việc này lại gây ra phản ứng mạnh mẽ trong dư luận như thế này ạ?
2: Đầu tiên thì cá nhân tôi nhận thấy là cái vụ việc này thời điểm hiện tại nó đang thu hút dư luận rất là một lượng lớn những cái lượt tương tác trên các trang mạng xã hội. Cái vấn đề mà sự việc này gây ra thu hút bởi vì thứ nhất là cái trung tâm thương mại này trước nay được biết đến là một cái trung tâm thương mại rất là lớn và có tiếng ở Việt Nam. Cái thứ hai là ở trong cái sự việc này thì chúng ta đã nhìn thấy thứ nhất là nó có xuất hiện cái nhóm hành vi có thể coi là có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xâm phạm đến danh dự và quyền riêng tư của một người phụ nữ và đặc biệt là chị ấy còn dắt theo hai đứa trẻ nhỏ, thì cái việc mà xuất hiện cái sự xuất hiện của những em nhỏ ở trong cái sự việc này nó dẫn đến cái trường hợp là dư luận nó quan tâm về vấn đề một là có hành vi vi phạm hay không, cái thứ hai là có ảnh hưởng gì đến tâm lý trẻ nhỏ hay không khi mà chứng kiến mẹ phải trải qua một chuỗi các sự kiện căng thẳng như vậy với rất là nhiều người ở nơi công cộng.
1: Điều mà chúng ta bức xúc đấy là cách mà hai bảo vệ thể hiện cái sự nghi ngờ khi mà họ chặn người phụ nữ lại rồi lại yêu cầu lên xe để đưa ra trụ sở công an, trong khi họ cũng chưa hề kiểm tra hàng hóa mà người phụ nữ này đã mang theo. Vậy thì theo bà, ranh giới giữa việc mà chúng ta thực hiện nhiệm vụ và cái việc xâm phạm quyền cũng như là lợi ích hợp pháp của người khác nó nằm ở đâu ạ?
2: Thật ra thì tôi đánh giá là đối với mỗi cái hành vi ấy, khi mà đánh giá cái yếu tố là nó có phải là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào một chuỗi các hành vi đấy nó diễn ra như thế nào. Và ở thời điểm hiện tại khi mà chúng ta chưa được tiếp cận cái hồ sơ cụ thể thì chúng ta cũng sẽ không thể đánh giá được là nó có phải là hành vi có dấu hiệu vi phạm hay không. Thế tuy nhiên thì ở đây trong những cái trường hợp này là những cái người bảo vệ này họ đang thực hiện nhiệm vụ, và cái việc từ thực hiện nhiệm vụ đến vượt quá cái hành vi thực hiện nhiệm vụ nó là một cái ranh giới hết sức là mong manh. Nó phụ thuộc vào cái vấn đề thứ nhất liên quan đến hiểu biết pháp luật của người bảo vệ, tức là người trực tiếp tham gia xử lý tình huống. Cái thứ hai là nó liên quan đến cái phần quy trình xử lý theo quy chuẩn mà doanh nghiệp đã đặt ra khi mà nhân sự của họ tham gia và xử lý những cái tình huống có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó thì cái ranh giới ở đây thật sự là mong manh, và nó khiến cho chúng ta thật sự phải suy ngẫm về cái quá trình hoạt động của doanh nghiệp làm như thế nào để nó tránh được những cái trường hợp mà có thể gây thiệt hại đến khách hàng, gây thiệt hại đến uy tín và cái mức độ nổi tiếng của doanh nghiệp trên thực tế.
1: Vâng, thưa luật sư Nguyễn Ngọc Linh ạ, với những cái tổn thương về danh dự và cảm xúc, pháp luật sẽ nhìn nhận trách nhiệm của các bên liên quan như thế nào, và có cái quy định nào để bảo vệ những người bị ảnh hưởng trong cái câu chuyện này, liên quan không chỉ là về thời gian, về tài sản mà cả về danh dự, về cảm xúc, về tinh thần không ạ?
2: Ngay từ cái quy định ở trong hiến pháp ấy, thì nó đã có quy định là công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm và uy tín. Cái quy định này thì nó cũng được cụ thể hóa trong cái Bộ Luật Dân sự năm 2015, khẳng định mọi cá nhân đều có được quyền bảo vệ về danh dự, nhân phẩm, uy tín và được quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại khi các cái quyền này bị xâm phạm. Những cái quy định này cũng được chi tiết theo quy định của Bộ Luật Hình sự khi mà đưa ra những cái chế tài nhất định đối với những cái hành vi mà nó có dấu hiệu cấu thành tội vu khống hoặc là tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Theo đó thì pháp luật bản chất luôn luôn đã có những cái quy định đặt ra để bảo vệ bất cứ cá nhân nào, không riêng gì là đối tượng phụ nữ và trẻ em. Ở trong cái trường hợp này thì cái đối tượng là phụ nữ và trẻ em thì lại là càng là những cái đối tượng mà cần phải bảo vệ và đặc biệt là phải được nâng niu và nhẹ nhàng hơn đấy. Thế nên là sẽ càng cần phải chú trọng hơn.
1: Dạ vâng ạ. Và cái điều mà đáng nói ở đây đấy là đây lại không phải là trường hợp hy hữu, và ngay sau khi mà có những cái thông tin về anh bảo vệ này ở trên mạng xã hội thì cư dân mạng lại tiếp tục đào lên một cái video khác về anh ý cũng đã có những cái hành vi nó không phải với khách hàng từ cách đây một vài năm rồi. Thế thì liệu mà trên mạng xã hội hiện nay thì chúng ta có thể thấy là rõ ràng chúng ta không khó khi mà bắt gặp những cái trường hợp một cá nhân bị quay phim rồi thì đăng tải hình ảnh, rồi chúng ta chỉ trích hoặc là coi là họ có lỗi trước khi mà chính bản thân chúng ta xác nhận được cái sự việc đấy là có đúng hay là sai, cái bản chất của nó như thế nào. Và cũng xin được mời luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh chúng ta sẽ nghe một số cái ý kiến sau đây của người dân ạ.
4: Bây giờ trên mạng nhiều thông tin bóc phốt nhau, cũng chẳng biết có kiểm chứng gì chưa, còn cứ có chuyện thì mình đọc để biết thôi.
5: Trước cũng có mấy vụ bóc phốt nổi lên được vài ba hôm xong cũng chìm dần thôi. Tại bây giờ nhiều thông tin trên mạng quá, xong cũng nhiều drama, mọi người hóng hết chuyện này đến chuyện kia, nên là một chuyện thì nó cũng chìm nhanh nên thành ra chả ai quan tâm.
6: Em lo là không biết lúc nào chính mình có khi lại trở thành nạn nhân của quy chụp phán xét, ảnh hưởng có mình mà cả bố mẹ em nữa.
1: Dạ vâng ạ, thưa luật sư ạ, khi mà nghe những cái ý kiến vừa rồi thì bà có suy nghĩ như thế nào ạ? Liệu chúng ta có phải là đang dễ dàng cho qua những cái hành vi mà quy chụp rồi vượt thẩm quyền của cá nhân, rồi có thể là tự cho mình cái quyền là xử phạt rồi bêu tên rồi công khai hình ảnh của những cá nhân khác không ạ?
2: Khi mà lắng nghe những cái quan điểm ý kiến vừa rồi thì tôi cảm thấy cũng có rất là nhiều trăn trở. Bởi vì thực tế là pháp luật nó đã có quy định rồi, và mỗi một cá nhân thì nên trang bị cho mình những cái hiểu biết nhất định về quy định pháp luật để có thể tự đưa ra được những cái hành động pháp lý bảo vệ chính bản thân mình khi mà mình hoặc là những người xung quanh mình vô tình rơi phải những cái trường hợp mà không mong muốn như thế này.
1: Dạ vâng ạ, thế nhưng mà liệu cái câu chuyện mà chúng ta đang nói nó có đơn thuần chỉ là câu chuyện chúng ta ứng xử giữa người với người, chúng ta cảm thấy có cái gì bất công thì mình có thể lên tiếng, hay là thực sự nó có thể trở thành cái vấn đề pháp lý mà chúng ta cần thực sự cân nhắc kỹ hơn?
2: những cái câu chuyện mà chúng ta đang đề cập ở đây nó có thể trở thành vấn đề pháp lý khi mà bất cứ một cá nhân nào phản ứng nóng vội và đưa ra những cái quyết định để xử lý những cái tình huống như này nó không hợp chuẩn, thì nó hoàn toàn có thể xem xét đến trách nhiệm hình sự. Thế nên là mọi cá nhân thì đều cần phải cẩn trọng trong mọi hành vi của mình trên không gian mạng.
1: Dạ vâng ạ. Cũng trở lại với cái câu chuyện mà bảo vệ ở trung tâm Elmo, theo cái góc nhìn của pháp luật thì quyền hạn của những người bảo vệ này nó dừng lại ở đâu, mà những cái hành động nào mà họ không được phép vượt qua đối với khách hàng của trung tâm thương mại?
2: Đối với cả những cái người bảo vệ của trung tâm thương mại thì họ có cái trách nhiệm là họ phải tham gia vào việc bảo vệ tài sản của phía trung tâm. Thế thì bây giờ rõ ràng là khi có nghi ngờ nhưng mà chưa có được cái tài liệu chứng cứ rõ ràng thì bản thân họ nên có một cái cách xử lý thông minh hơn. Tôi ví dụ như là trong quá trình xử lý mà phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ thì hoàn toàn có thể yêu cầu khách hàng làm việc để làm rõ, và cái việc làm việc với khách hàng thì nên được tổ chức ở trong một cái phòng kín chứ không phải là không gian công cộng, bởi vì thực tế là cái yếu tố đây mới chỉ là nghi ngờ, không có tài liệu chứng cứ rõ ràng. Thì bản thân mình khi làm việc mình cũng sẽ phải tôn trọng cái danh dự cá nhân của người khác. Hơn nữa cái thứ hai là nếu như mà trong trường hợp có khám xét đồ thì nó sẽ phải được sự đồng ý của người bị khám xét. Chứ không phải là anh thích khám xét là anh có thể lôi đồ của người ta ra ở giữa nơi công cộng để khám xét. Thì những cái phần đấy thì nên có những cái xử lý nó tinh tế hơn một chút. Vừa là tinh tế bảo vệ khách hàng, bảo vệ chính trung tâm thương mại của mình, vừa là bảo vệ mình để tránh khỏi cái việc hành vi vượt quá giới hạn để dẫn đến cái việc là có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
1: Dạ vâng ạ, vậy thì cái hành vi mà vượt quá giới hạn đấy, cái giới hạn của nó là như thế nào ạ?
2: Bởi vì bản chất quy định pháp luật ấy thì không có một cá nhân nào có quyền bắt giữ người khác hoặc là khám xét người khác, trừ trường hợp đó là cơ quan có thẩm quyền. Và cái thứ hai là cũng không có một cá nhân nào có quyền quy chụp người khác là đang thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, bởi vì nó thuộc về thẩm quyền của những cơ quan có thẩm quyền. Và kể cả khi những cơ quan có thẩm quyền này họ làm việc thì họ cũng phải làm việc theo một trình tự tố tụng nghiêm ngặt. Thì mới có thể dẫn được kết luận là tòa án mới có thể đưa ra kết luận bản án là anh có phải là phạm tội hay không. Chứ còn nếu như mà trong trường hợp mà vừa không có tài liệu chứng cứ, lại còn không có bất cứ một cái thẩm quyền nào để làm, thì rõ ràng nó là hành vi vượt quá.
1: Tức là có hai cái yếu tố mà cần phải nhớ, chính đấy là phải có chứng cứ và cái thứ hai là phải có thẩm quyền, đúng không ạ?
2: Chính xác.
1: Dạ vâng. Vậy thì về mặt pháp lý đấy ạ, thì chúng ta có những quy định hay là hình thức xử lý nào đối với những cái hành vi mà nó vượt quá quy định giới hạn như vậy ạ?
2: Hành vi công khai hình ảnh thông tin cá nhân hoặc là đăng tải những cái nội dung buộc tội khi chưa có căn cứ vi phạm thì nó xâm phạm đến cái quyền nhân thân của những cái cá nhân bị buộc tội. Tùy thuộc vào cái mức độ và hậu quả thì người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự. Về mặt hình sự thì trong trường hợp hành vi có tính chất vu khống hoặc là xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của người khác thì có thể bị truy tố với các tội như là tội làm nhục người khác theo quy định tại điều 155 hoặc là tội vu khống theo quy định tại điều 156. Ngoài ra thì ngoài việc phạt hành chính và phạt tù thì người vi phạm buộc phải bồi thường thiệt hại nếu có cho người bị thiệt hại theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.
1: Vâng, tức là vừa có thể là phạt hành chính, phạt tù mà cũng vừa là yêu cầu phải bồi thường cho bên bị hại. Dạ vâng ạ. Và nếu như là chúng ta lại thấy mình ở trong cái trường hợp là mình bị nghi ngờ rồi bị xúc phạm danh dự hoặc là bị đối xử không phù hợp, không công bằng thì chúng ta có thể làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình ạ, thưa bà?
2: Tôi lấy ví dụ luôn trong cái trường hợp sự việc xảy ra ở trung tâm thương mại. Cái yếu tố đầu tiên chúng ta phải làm đó chính là bình tĩnh. Vì bạn chị gái này là đi cùng với cả hai con nhỏ nên là yếu tố bình tĩnh là cái yếu tố đầu tiên. Tuyệt đối không được lên xe, không ngừng nghe theo sự dẫn dắt hoặc là ép buộc từ những cái người không rõ danh tính, không rõ thẩm quyền, để họ có những cái hành vi xâm phạm đến thân thể, danh dự và nhân phẩm của mình. Trường hợp mà nhân viên an ninh hoặc là người của cơ sở kinh doanh đưa ra yêu cầu vô lý và không có căn cứ, xâm phạm đến bí mật đời tư, đến hình ảnh cá nhân thì cần phải hô hoán, kêu cứu để những người xung quanh họ hỗ trợ, tránh trường hợp là những cái đối tượng này lợi dụng cái sự nhẹ dạ cả tin và cái sự sợ hãi trong cái trường hợp này để họ có những cái hành vi vi phạm mà xâm phạm đến chính quyền lợi hợp pháp của mình. Trong trường hợp mà nhận thấy là cái dấu hiệu xâm phạm quyền lợi này ảnh hưởng đến mình thì có thể đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.
1: Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh. Và thưa quý vị và các bạn ạ, từ những lời buộc tội trên mạng xã hội, những đoạn video được chia sẻ khi chưa rõ thực hư, cho tới những hành vi nhân danh nội quy, nhân danh cộng đồng để phán xét hay xử lý người khác, cái ranh giới giữa sự nghi ngờ và sự quy kết đôi khi rất mong manh, như luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh vừa chia sẻ. Và một xã hội văn minh không chỉ được đo bằng khả năng phát hiện và ngăn chặn những hành vi sai trái, mà còn thể hiện ở cách ứng xử giữa người với người, bởi vì sự thật thì cần được xác minh bằng chứng cứ, chứ không thể thay thế bằng những phán xét vội vàng hay là những nghi ngờ theo cảm tính. Một lần nữa thì xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh đã tham gia chương trình cùng chúng tôi.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Anh Thư với thạc sĩ luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn MyWay, về nội dung từ vụ nghi ngờ khách hàng trộm cắp kết tội bằng nghi ngờ, đâu là ranh giới giữa văn hóa phán xét và hành vi vi phạm pháp luật. Và tiếp theo là chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những nội dung của Nhìn ra thế giới, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp những thông tin quốc tế đáng chú ý trên báo chí của ngày hôm nay.
1: Vâng, thưa quý vị, các hãng tin và tờ báo lớn đồng loạt đưa tin rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran nhằm phản ứng với việc Tehran bắn hạ một trực thăng của Mỹ đang tuần tra trên eo biển Hormuz. Trong một thông báo trên nền tảng mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết chiến dịch này là một phản ứng tương xứng đối với hành động gây hấn vô cớ của Iran. Trả lời Wall Street Journal, ABC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cả hai phi công trên các trực thăng bị bắn hạ đều đã được giải cứu và không bị thương, nhưng nhấn mạnh rằng Mỹ do hoàn cảnh bắt buộc phải đáp trả cuộc tấn công này. Về phía Iran, truyền thông nhà nước dẫn nguồn tin quân sự khẳng định không có bất kỳ hoạt động tấn công nào được tiến hành tại eo biển Hormuz trong suốt 24 giờ qua. Trong khi đó, trên bàn đàm phán, tờ New York Times dẫn một số nguồn tin cho hay các cuộc bàn luận giữa Mỹ và Iran đã được thu hẹp xuống còn 4 vấn đề hạt nhân trọng yếu. Trong đó, Washington đang tìm kiếm một lệnh đình chỉ các hoạt động làm dầu urani của Iran trong ít nhất 15 năm, hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA để làm loãng kho dự trữ urani đã được làm dầu, dỡ bỏ 3 cơ sở hạt nhân lớn tại Natanz, Fordo và Isfahan, và quyền được thực hiện các cuộc thanh sát quốc tế vào bất kỳ thời điểm nào và tại bất kỳ địa điểm nào ở Iran. Thưa quý vị, dư luận quốc tế cũng chú ý đến kết quả chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là chuyến công du đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Triều Tiên sau 7 năm, diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động an ninh và cạnh tranh chiến lược trong khu vực. Theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, lãnh đạo hai nước đã trao đổi các vấn đề cùng quan tâm và đạt được một loạt đồng thuận quan trọng. Về phần mình, ông Kim Jong-un khẳng định rằng Triều Tiên và Trung Quốc sẽ duy trì tình hữu nghị như là công việc chiến lược quan trọng hàng đầu. Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên trên cơ sở lợi ích cơ bản và lâu dài nhằm bảo vệ, củng cố và phát triển bền vững quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên. Theo hãng tin Reuters, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị, kinh tế, thương mại và văn hóa. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cũng vừa chính thức công bố phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis 3. Nhiệm vụ được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho kế hoạch đưa con người trở lại mặt trăng lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ. Thông tin này được đăng tải trên nhiều hãng tin và tờ báo lớn như là Reuters, CNN, CBS News, Al Jazeera. Và theo kế hoạch thì Artemis 3 sẽ thực hiện hàng loạt nhiệm vụ quan trọng trên quỹ đạo trái đất vào năm 2027 nhằm chuẩn bị cho Artemis 4, một sứ mệnh dự kiến đưa con người đổ bộ xuống khu vực cực nam của mặt trăng vào năm 2028.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Quý vị và các bạn thân mến, ngành năng lượng mặt trời của Mỹ đang phát triển rất nhanh chóng khi ngày càng có nhiều nông dân tại Mỹ hợp tác với các công ty năng lượng mới, thử nghiệm và triển khai mô hình mái nhà năng lượng cho đàn gia súc. Đây là một hướng đi mới kết hợp hiệu quả giữa công nghệ và phát triển tự nhiên. Và đây không chỉ là một cách độc đáo để tận dụng diện tích đất mà còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường, mở ra hướng đi mới cho ngành nông nghiệp phát triển bền vững.
3: Nhìn từ xa, trang trại năng lượng mặt trời nhỏ ở Christiana, Tennessee, Mỹ trông giống như những trang trại khác rải rác khắp vùng nông thôn nước Mỹ với hàng loạt tấm pin hấp thụ ánh nắng mặt trời để tạo ra điện. Nhưng điều đặc biệt bên dưới những tấm pin này là đồng cỏ xanh mướt thay vì sỏi đá, nơi một đàn bò đang gặm cỏ và nghỉ ngơi dưới bóng mát. Đây là mô hình nông nghiệp kết hợp năng lượng mặt trời do công ty năng lượng mặt trời Silicon Ranch đang tiến hành thử nghiệm trên một diện tích rộng 16 hectare. Tán cây năng lượng mặt trời tạo ra bóng râm lý tưởng, giúp đất giữ độ ẩm lâu hơn và giảm căng thẳng nhiệt cho vật nuôi. Đàn gia súc ít bị stress, tiêu thụ ít nước hơn, trong khi phân của chúng lại cải tạo đất tự nhiên. Mô hình này mang lại dòng doanh thu kép, đó là điện sạch cho lưới điện và sản lượng nông nghiệp bền vững. Ông Lauren Schallenberg, Phó Chủ tịch phụ trách năng lượng tái tạo và nông nghiệp kết hợp năng lượng mặt trời của công ty năng lượng mặt trời Silicon Ranch chia sẻ.
4: Đây là một cơ sở điện mặt trời có công suất khoảng 5 MW, hiện đang chăn thả 10 bò mẹ cùng với bê con. Cơ sở này được xây dựng như một mô hình thử nghiệm hướng tới việc phát triển rộng rãi mô hình mái nhà năng lượng cho đàn gia súc trong tương lai. Chăn nuôi gia súc là hoạt động rất phổ biến trong sản xuất nông nghiệp. Chính vì thế mà mô hình nông nghiệp kết hợp điện mặt trời này là một hướng tiếp cận gần gũi và hiệu quả hơn đối với người dân. Đồng thời, mô hình này còn mở ra cơ hội thực sự để cải thiện chất lượng đất, nguồn thức ăn chăn nuôi và độ màu mỡ của đất theo thời gian. Những lợi ích đó sẽ tiếp tục mang lại giá trị cho chủ đất sau khi hệ thống điện mặt trời ngừng hoạt động, dù thời điểm đó là sau 20 năm, 40 năm hay thậm chí 80 năm nữa.
3: Để giúp đàn bò có thể di chuyển thoải mái giữa các mái nhà năng lượng mặt trời, công ty Silicon Ranch đã nâng cao các tấm pin trên các thanh chống bằng thép cao cách mặt đất từ 1,8 m đến 2,4 m, tạo bóng râm giúp giảm nhiệt độ cơ thể cho đàn gia súc, đồng thời phát triển phần mềm có thể kích hoạt để xoay các tấm pin gần như nằm ngang khi bò đang gặm cỏ, tạo thêm không gian thoải mái đi lại cho đàn gia súc. Các tấm pin lắp đặt trên đồng cỏ thường có chi phí đầu tư thấp hơn 15 đến 25% so với các nhà dân dụng và thời gian hoàn vốn nhanh chóng. Hệ thống này còn cấp điện trực tiếp cho hệ thống làm mát chuồng trại và vắt sữa. Bà Taylor Bergen, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Colorado của Mỹ, người đã nghiên cứu về kết quả sinh thái tại các khu vực chăn thả gia súc sử dụng năng lượng mặt trời cho biết.
5: Điện mặt trời là một trong những công cụ hiệu quả nhất mà chúng ta có để cắt giảm lượng khí thải trong một thời gian dài. Việc phát triển điện mặt trời gặp khó khi việc lắp đặt các tấm pin cần thêm rất nhiều diện tích đất. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng hiện đã có đủ các nghiên cứu cho thấy nếu được triển khai đúng cách, việc sử dụng đất không nhất thiết là một bất lợi mà có thể trở thành một cơ hội.
3: Mô hình mái nhà năng lượng cho đàn gia súc ở Mỹ đang mở ra cơ hội thực sự để cải thiện chất lượng đất và nguồn thức ăn gia súc theo thời gian, mang lại lợi ích lâu dài cho những người chủ trang trại. Nông dân vừa có thêm nguồn thu từ bán điện, vừa duy trì hoạt động sản xuất nông nghiệp, chẳng hạn như trồng cỏ làm thức ăn cho gia súc. Mô hình này là một minh chứng rõ ràng cho thấy hành động vì khí hậu không chỉ là cắt giảm mà còn là kiến tạo.

0: Thưa quý vị và các bạn, dù đã bước sang tuổi 100, bà Evelyn Cordero, một giáo viên dạy múa ba lê ở Chile, vẫn đều đặn đứng lớp mỗi ngày. Từng động tác, từng nhịp nhảy, quay vòng, bà Evelyn Cordero vẫn chỉ dạy tận tình cho các học trò. Câu chuyện của bà phá vỡ mọi giới hạn về tuổi tác, chứng minh rằng niềm đam mê không có tuổi và sức sống của nghệ thuật luôn trường tồn. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về cô giáo dạy múa ba lê đặc biệt này.
1: Ở cái tuổi quá ngưỡng cổ lai hy, tóc bạc trắng đầu, bà Evelyn Cordero, một giáo viên múa ba lê sống tại thủ đô Santiago, Chile, vẫn miệt mài đứng lớp dạy múa ba lê mỗi ngày tại phòng tập múa ba lê. Giọng nói dù không còn vang như trước, nhưng khi bản nhạc vang lên, bà vẫn cất giọng chắc nịch đếm nhịp chuẩn để học sinh tập từng bước nhảy, quay sang trái, sang phải, kết hợp với đưa tay khớp với từng nốt nhạc. Và mặc dù gặp vấn đề về thính lực và tuổi tác khiến bà chậm lại, bà vẫn dạy một lớp ba lê mỗi tuần cho phụ nữ từ 50 đến 80 tuổi. Các học sinh của bà Evelyn nhịp nhàng nhún chân theo sự hướng dẫn của bà. Bà chăm chú quan sát, nhẹ nhàng chỉnh sửa tư thế cho các học viên và theo sát từng bài tập. Cụ bà 100 tuổi này cho biết, ba lê đã gắn bó với bà gần như suốt cuộc đời và trở thành nguồn động lực giúp bà luôn vui vẻ, minh mẫn, dựa vào cây gậy hoặc thanh bịn trong phòng tập múa ở Santiago. Cụ bà Evelyn Cordero, 100 tuổi, vẫn tiếp tục dạy múa ba lê với sự duyên dáng và tận tâm. Bà chia sẻ về niềm đam mê múa ba lê của mình.
2: Tôi thậm chí nghĩ rằng trong giấc mơ tôi có thể rời khỏi giường để nhảy múa. Trong trạng thái lơ lửng như vậy, tôi có thể thực hiện những cú nhảy đẹp mắt chạm vào trần nhà. Tôi có thể bay bổng, biểu diễn những động tác múa ba lê yêu thích của mình. Rồi đến những đoạn xoay vòng, tôi có thể thực hiện rất nhiều đoạn xoay vòng của múa ba lê. Và tôi có thể nhớ lại động tác này khi tỉnh lại và thấy rất tuyệt vời.
1: Bà Evelyn, giáo viên dạy múa ba lê 100 tuổi ở Chile cho biết, bà bắt đầu học múa từ năm 4 tuổi và sau đó mở trường dạy múa riêng vào năm 1994 tại thủ đô Chile. Mặc dù đã bước sang tuổi 100, bà vẫn hướng dẫn học viên qua các bài học, nhẹ nhàng sửa tư thế và khuyến khích các vũ công trẻ. Sự tận tâm của bà đối với múa ba lê đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học viên và nhận được sự ngưỡng mộ trên khắp Chile. Không chỉ tiếp tục đứng lớp ở tuổi 100, bà Evelyn còn dành thời gian biên đạo các bài múa mới cho học viên. Bà nói rằng múa vẫn là một phần thiết yếu trong cuộc sống và bản sắc của bà, và bà không có kế hoạch nghỉ hưu khỏi phòng tập hay từ bỏ bộ môn nghệ thuật mà bà yêu thích.
3: Mặc dù tuổi đã cao, nhưng tôi không hề cảm thấy buồn chán. Tôi có thể ngồi đây cả buổi sáng, và có thể bạn chỉ thấy tôi ngồi im lặng, nhưng thực ra tôi đang nghĩ về một bài biên đạo múa. Chẳng hạn như động tác giơ tay ở nhịp nhạc nào, hay xoay người ra sao cho hài hòa, các động tác kết hợp hài hòa trong một tổng thể.
1: Với niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt và sự dẻo dai đáng kinh ngạc, bà không chỉ là một giáo viên truyền cảm hứng, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự kiên trì. Các lớp học của bà là không gian kết nối, nơi bà truyền đạt kỹ thuật và tình yêu ba lê cho nhiều thế hệ học viên. Bà Evelyn Cordero hy vọng trong một quốc gia có dân số già và tỷ lệ trầm cảm cao, trường học của bà cung cấp một không gian để học viên của bà cải thiện cả sức khỏe thể chất và tinh thần.
2: Tôi mở các lớp học múa ba lê nhằm giúp mọi người có sức khỏe tốt hơn, bởi vì ba lê rất tốt cho việc nâng cao sự dẻo dai của cơ thể. Khi mà bạn phải vận động các cơ bắp và âm nhạc giúp bạn thư thái đầu óc, các bài tập ba lê hoàn toàn là những bài vận động tốt cho sức khỏe.
1: Hình ảnh người giáo viên tóc bạc trắng vẫn miệt mài chỉ dẫn từng bước nhảy hiện đang truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tại Chile về tinh thần sống tích cực và theo đuổi đam mê.
0: Quý vị và các bạn thân mến, ở tuổi 100, khi mà nhiều người đã chọn nghỉ ngơi thì bà Evelyn Cordero vẫn miệt mài bên những điệu múa ba lê. Câu chuyện của bà là minh chứng rằng đam mê không có giới hạn tuổi tác và tình yêu nghề thì có thể tiếp thêm năng lượng cho cả một cuộc đời. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Keep Dreaming do ca sĩ Emma Stevens trình bày.

Lược sử trí khôn, từ run biển đến ChatGPT là một ấn phẩm giàu tính gợi mở, đưa bạn đọc bước vào hành trình khám phá trí tuệ từ những dạng sống sơ khai đến những thành tựu công nghệ đang làm thay đổi thế giới hôm nay. Cuốn sách mở đầu từ một câu hỏi tưởng chừng đơn giản. Vì sao trí tuệ nhân tạo AI có thể đánh bại đại kiện tướng cờ vua nhưng lại lúng túng trước những việc đời thường như xếp bát đĩa vào máy rửa chén? Tác giả Max Bennett dẫn dắt người đọc bước vào hành trình tìm hiểu bản chất của trí thông minh. Cuốn sách phân tích những nền tảng tạo nên sự linh hoạt của trí tuệ con người, khả năng học hỏi, ra quyết định, thích nghi và xử lý thông tin trong môi trường phức tạp. Dễ tiếp cận, cuốn hút và giàu chiều sâu, cuốn sách kết nối các nghiên cứu của khoa học thần kinh với công nghệ AI để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về bộ não, về trí khôn sinh học và về chính con người trong kỷ nguyên công nghệ. Với sự hỗ trợ từ các nghiên cứu tiên tiến và góc nhìn sắc sảo của tác giả, cuốn sách góp phần xây dựng bản đồ tư duy mới về chính năng lực của con người trong kỷ nguyên công nghệ. Nếu lược sử trí khôn cung cấp góc nhìn toàn cảnh về quá trình tiến hóa của bộ não con người và gợi mở viễn cảnh tương lai của AI, thì sống thư thái trong thời đại AI đi thẳng vào câu hỏi rất thực tế của hôm nay. Con người nên sống, học tập và làm việc như thế nào khi AI đang thay đổi từng ngày? Trong vài năm trở lại đây, AI đã và đang trở thành một trong những chủ đề được nhắc tới nhiều nhất trong giáo dục, truyền thông, lao động sáng tạo và đời sống thường nhật. Những công cụ mới liên tục xuất hiện, đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra không ít lo lắng. Liệu con người có bị thay thế? Liệu năng lực cá nhân có trở nên lỗi thời? Liệu người trẻ có đang phụ thuộc quá mức vào máy móc? Không né tránh những băn khoăn ấy, sống thư thái trong thời đại AI lựa chọn một góc nhìn bình tĩnh, cân bằng và chủ động. Cuốn sách gợi ý 48 ý tưởng thực tiễn để sống cùng AI thay vì chạy theo mọi xu hướng công nghệ, tập trung vào việc hiểu bản chất, khả năng và giới hạn của công nghệ để sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ. Từ tinh thần đó, cuốn sách có thể được xem như một bản đồ định hướng cho bạn đọc trẻ trong thời đại số, không hoang mang trước thay đổi, không thần thánh hóa công nghệ, cũng như không quay lưng với những tiến bộ đang mở ra nhiều khả năng mới. Bên cạnh các ấn phẩm trực tiếp bàn về AI, bộ sách dưới lăng kính tâm lý học mở rộng cách tiếp cận sang những vấn đề tâm lý, hành vi và xã hội hiện đại. Trong đó, trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lý học là tựa sách nổi bật khi đặt AI trong mối quan hệ với tâm trí, cảm xúc và nhận thức của con người. Cuốn sách đặt ra nhiều vấn đề gần gũi với bạn đọc trẻ như là: vì sao con người dễ bị cuốn hút bởi các công cụ AI? Nếu AI cung cấp dữ liệu sai, ai là người chịu trách nhiệm? Quyền riêng tư và tương lai của con người sẽ ra sao khi AI ngày càng thâm nhập sâu vào thế giới lao động? Thay vì đưa ra những câu trả lời đơn giản, trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lý học đã mở ra một không gian suy nghĩ rộng lớn, nơi khoa học, triết học và tâm lý học giao thoa, phân tích dưới góc nhìn liên ngành, cuốn sách thẳng thắn chỉ ra những giới hạn hiện tại và rủi ro của công nghệ này, giúp độc giả nhận ra rằng khả năng của trí tuệ con người không chỉ nằm ở tốc độ xử lý thông tin, mà còn bao hàm cả trực giác, cảm xúc, ký ức, kinh nghiệm sống, khả năng đồng cảm, ý thức đạo đức và năng lực hiểu ngữ cảnh phức tạp. Thông qua các câu hỏi về trách nhiệm, quyền riêng tư lao động và khả năng ra quyết định của con người, cuốn sách giúp độc giả trẻ tiếp cận AI từ góc nhìn tâm lý học và xã hội, cung cấp nền tảng hiểu biết vững chắc để không bị công nghệ cuốn trôi. Ba ấn phẩm này thuộc thương hiệu sách mới 2045 Books của nhà xuất bản Kim Đồng. Đây là dòng sách trang bị tri thức nền tảng, tư duy phản biện và năng lực thích ứng cho bạn đọc trẻ trong bối cảnh khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang tác động sâu rộng tới mọi mặt của đời sống xã hội.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Bích Ngọc giới thiệu những ấn phẩm mới về trí tuệ nhân tạo, khoa học và tâm lý hiện đại do nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt.
1: Chuyện đêm.

0: Tôi là nhà sưu tầm báo giấy nhiều nhất Việt Nam, được tổ chức kỷ lục Việt Nam Việt Trinh xác lập vào ngày 21 tháng 6 năm 2024. Với số lượng sưu tầm tại thời điểm xác lập là 21 tấn báo, tương đương với 400.000 tờ báo. Và đúng là sau 2 năm thì tôi vẫn miệt mài sưu tầm, thì đến bây giờ là kho lưu trữ của tôi là lên 26 tấn, tức là trong 2 năm tăng được 5 tấn nữa.
1: Vâng, đó là lời giới thiệu của anh Nguyễn Phi Dũng ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Giữa một thời đại bùng nổ công nghệ, trí tuệ nhân tạo phát triển không ngừng, thì việc sở hữu một lượng báo giấy khổng lồ đến như vậy có phải là một công việc quá đơn điệu hay không? Và điều gì đã khiến anh Nguyễn Phi Dũng yêu thích và có một hành trình dài để sưu tầm một lượng lớn những tờ báo giấy đến như vậy? Chúng ta sẽ cùng khám phá những điều đó trong câu chuyện với anh Phi Dũng nhé. Và tôi là Hiền Lương.
0: Đây là một cái kho. Thế còn một cái anh còn cái kho nữa là tầng 3 này. Thì gần như nó toàn bộ cả cái sàn này đều là báo.
2: Mỗi một cái sàn này là bao nhiêu mét vuông ấy?
0: Cái phòng này thì nó tầng 50 mét vuông, nhưng cái sàn dưới thì 300 mét vuông. Còn cái này màu báo này thì nó rất là có màu
2: rất là đẹp.
0: Màu
2: vàng sứ rồi đấy ạ.
0: Thì còn cái dưới của anh thì màu báo nó sáng hơn. Thế nhưng số lượng thì
2: nó mới hơn đấy.
0: Mới hơn. Thì anh phân loại ra là trên này thì là báo trước năm 1990 trở về trước. Thế còn mà dưới là từ sau 1990 trở lại đây. Tất nhiên thì có những cái báo của nước ngoài thì vẫn là trước 1990, vì nước ngoài không để trên này.
1: Ngạc nhiên, trầm trồ, rồi trở thành thán phục. Đó là những cảm nhận đầu tiên của tôi khi mà theo anh Dũng đi khắp hai tầng nhà, kín những giá dày đặc những tờ báo, được đóng thành những cuốn bìa xanh gọn gàng, có treo biển tên và năm phát hành rõ ràng. Vừa giới thiệu những khoang báo của mình thì anh Dũng cũng kể về những ngày đầu tiên mà niềm đam mê sưu tập báo giấy nhen nhóm trong anh.
0: Xuất phát từ người cha của tôi thì những năm 70-80 thế kỷ trước ấy, cũng là cái người mà rất thích báo, hàng ngày đi tìm những tờ báo về để đọc, sau khi đọc xong đóng thành quyển. Và thời kỳ đó thì tôi còn nhỏ, nhưng cái sở thích của ông cũng đã truyền lửa cho tôi và cũng truyền cái đam mê đó cho tôi. Đến năm 2016 thì tôi là một trong những người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, cho nên là cũng hay được tiếp xúc trên môi trường mạng internet, và thấy trên mạng người ta có bán những cái quyển báo đóng thành quyển ấy. Giống như người cha của tôi đã từng đóng những năm 80, thì tôi bật lên cái ý tưởng là mình mua về để tặng lại ông, biếu lại ông, để ông hoài niệm lại những cái giai đoạn thời kỳ bao cấp. Nhưng mà sau khi đó thì tôi cảm giác như là mình cần phải có một sứ mệnh là phải mua tất cả các loại báo để về để bảo tồn, lưu giữ, ít nhất là cũng phục vụ cho cái đam mê của mình. Nhưng sau đó thì khi mà số lượng lớn lên rất nhiều thì tôi gần như cảm giác là mình cần phải làm cái gì cho xã hội, cho cộng đồng, bằng hình thức là dồn toàn tâm toàn lực toàn ý, cả thời gian, trí tuệ và tài chính để làm sao sưu tầm nhiều nhất có thể những tờ báo phát hành tại Việt Nam trước khi nó biến mất.
2: Vâng, đấy là cái tình cảm trước tiên là của bản thân dành cho bố, đúng không ạ? Thế nhưng sau này khi mà bắt đầu mình có một cái quá trình mình sưu tầm những cái trang báo, những tờ báo giấy như vậy, thì mình có một cái tình yêu nào dành cho các tờ báo đấy không ạ?
0: Có lẽ thì cái này gần như cái duyên. Và có cái duyên thì cũng phải nói đến cái nợ. Người ta hay gọi nó duyên nợ mà. Chính vì cái duyên là khi tôi đến sưu tầm báo này cũng là một trong cái mà nhiều người lúc đầu bảo tôi là đầu óc có vấn đề. Có người dùng từ là khùng, có người dùng từ là tâm thần, cũng có người thì bảo là trái tính trái nết. Nói thực ra thì tôi cũng không hiểu tại sao, thì ngoài cái vấn đề là liên quan đến cụ ông là cái người đã truyền lửa cho tôi, nhưng trong đó có một cái gì đó thôi thúc cho tôi là tôi cần phải làm cái gì đó để lại cho đời. Nhưng mà khi mà cái sở thích của mình ấy, mình được giới truyền thông, giới bạn bè anh em ghi nhận, thì tôi cảm giác rằng là mình đã làm một cái việc gì có ý nghĩa. Trước hết là có ý nghĩa trong gia đình, cái thứ hai là cho cộng đồng, cho anh em bạn bè, cho xã hội. Và xa hơn nữa thì tôi nghĩ rằng nó có một cái ý nghĩa là sau này khi mà sức khỏe không còn, sau này khi mà có thể tôi qua đời, thì cái kho tư liệu này nó vẫn còn và nó sẽ phục vụ cho các thế hệ sau để tra cứu, để biết được cái lịch sử của Việt Nam trải qua các thời kỳ, cái kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trải qua các thời kỳ, cái sự phát triển của đất nước gắn bó với từng ngày tháng lịch sử của đất nước, thì sẽ là một trong những nhân chứng lịch sử mà trung thực nhất.
1: Từ một niềm mong mỏi ban đầu là dành cho cha, mà đến nay bộ sưu tập của anh Phi Dũng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục vào năm 2024. Đó quả thật là một con số khổng lồ, phải không nào?

0: Bạn có biết không, trong bộ sưu tập của anh Phi Dũng có những ấn phẩm báo chí quý hiếm mà tôi chắc rằng bạn không thể tìm thấy ở đâu trên cả nước. Đầu tiên là tờ Thư Tín Hải Phòng bằng tiếng Pháp, phát hành vào năm 1886, tờ báo cổ nhất trong bộ sưu tập, và sau đó là tờ Gia Định Báo, tờ báo tiếng Việt quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam, xuất bản vào năm 1896. Không chỉ những ấn phẩm cổ mà anh Dũng còn sưu tầm đầy đủ các tờ báo phụ nữ Việt Nam xuyên suốt 100 năm, từ Phụ Nữ Tân Văn vào năm 1929 đến các số báo phụ nữ Việt Nam từ những năm 1960 đến nay. Hơn nữa, anh Dũng cũng sở hữu gần 20 tờ báo số 1 của các ấn phẩm báo chí nổi tiếng như là tờ Cứu Quốc số Xuân Năm Quý Mùi, xuất bản vào ngày 5 tháng 1 năm 1943, hay tờ Phụ Nữ Tân Văn xuất bản số đầu năm 1929 ở Sài Gòn. Một bộ sưu tập đầy đủ các tờ báo của Đảng bộ 63 tỉnh thành trên cả nước khi mà chưa sáp nhập. Và điều đặc biệt nhất trong bộ sưu tập của anh Phi Dũng đó là tờ Cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Đông Dương, phát hành vào ngày 10 tháng 10 năm 1942. Tờ báo này cũng được xác nhận là tờ báo duy nhất còn tồn tại trên cả nước. Và bạn biết không, anh Nguyễn Phi Dũng cũng đã mua nó cách đây 3 năm với một số tiền không nhỏ, đó là 50 triệu đồng, cùng vài tờ báo khác của báo chí miền Nam trước năm 1975 đấy.
1: Bốn tờ đó khoảng 1 triệu. À đây, là tờ Cờ Giải Phóng đây.
2: Tờ Cờ Giải Phóng đây ạ.
1: Cái tờ này. Hiện nay thì nó thực ra tờ này anh phải cho ép cái mép để tay cầm nó khỏi dính vào. Tờ này là đấy số 1 này. Đấy. Tờ này ra ngày 10 tháng 10 năm 1942. Và ở đây nó ghi rõ là Cơ quan tuyên truyền cổ động trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương. Trên này là bao giờ có cái lời nói đầu để thay cho lời nói đầu. Nhưng mà trên này có giải thích là cách đây 6 tháng là tòa soạn báo bị giặc Pháp nó bắt toàn bộ máy móc thiết bị của con người. Chính như vậy cho nên bị trễ lại 6 tháng sau mới ra được tờ báo này. À, đây cũng là thể hiện lên một cái là những người làm báo đã có những cái sự hy sinh mất mát xương máu để mà ra được những tờ báo nên thì nó cũng trả một cái giá rất là đắt. Đây là trên đoạn này có nói rõ cả việc đó mà. Cơ Giải Phóng đáng lẽ ra từ tháng 3, song không may số 1 bắt đầu lên khuôn thì cơ quan in nó bị giặc Pháp chụp mất. Tức là cái văn phạm thời kỳ đó là cái văn nói, cho nên là các cụ cũng dùng cái văn nói để diễn tả cái việc đó. Nên là cơ quan in bị giặc Pháp chụp mất. Thì mà đã nó bắt như vậy thì chắc chắn là cả người cả máy là sẽ bị. Thì đây là một trong những cái mà bị trễ mất là nửa năm.
2: 6 tháng.
1: À, một tờ báo này đặc thù nữa là em có để ý các chữ viết, giữ chữ
2: đúng
1: in
2: rồi.
1: Lên như nào không?
2: Em đang nhìn chữ.
1: Như chữ viết không
2: như chữ
1: phải
2: viết
1: là
2: luôn.
1: Sắp chữ in đúng không? Thì anh được biết thì đây là một cái công nghệ là thạch bàn. Tức là thạch bàn, bàn có nghĩa rằng như một cái viên đá vuông to như thế này, mài bằng phẳng đi, xong là bôi lên đó một cái hóa chất và các cụ phải viết ngược để tạo ra âm bản. Sau đó thì bắt đầu mới quét mực để cho nó an chìm vào các vết mà mình đã gọi là khắc vào, thì bắt đầu mới lăn, thì tiếp tục đặt tờ báo lên lăn để viết để ra viết ngược như này, cũng phải chọn những cái người có cái năng khiếu
2: rất đẹp viết chữ rất
1: viết
2: đẹp.
1: Ngược nhé, chứ không phải là viết âm bản đấy.
2: Vâng.
1: Đúng không? Còn viết xuôi thì là chuyện bình thường,
2: không có bị
1: đấy
2: lỗi
1: rất
2: chữ.
1: Kỳ công lắm chứ không đâu.
2: Vâng.
1: Và cũng đây cũng là thời anh này, với cách làm đó thì số lượng bản in sẽ rất ít chứ không có nhiều. Thì qua việc này nó thấy được cái sự quý giá của nó. Nó quý ở đây là số 1, quý thứ 2 là của Đảng Cộng sản Đông Dương. Cái quý thứ 3 ấy thì nó mang tính cách mạng cực cao, mang tính cách mạng rất cao. Ngày xưa những cái tờ báo này mà còn giữ được đến bây giờ thì nó thực ra cũng là một trong những cái kỳ tích.
2: Như vậy là có 10 năm đúng không ạ? 10 năm để bắt đầu một cái hành trình là sưu tầm các tờ báo giấy. 10 năm đó thì anh có đặt cái tình cảm của mình trọn vẹn nhiều hơn ở một cái trang báo, một cái tờ báo nào hay không ạ? Bởi vì mình trăn trở, mình muốn tìm bằng được, mình muốn sưu tầm lại cái trang báo đấy bằng được không ạ?
1: Trong quá trình sưu tầm báo thì nó có rất nhiều kỷ niệm gắn bó với từng tờ báo, gắn bó với từng loại báo, gắn bó với từng dòng báo. Thế nhưng mà trong tất cả các cái dòng báo và cái tờ báo đó thì có lẽ thì tôi là một trong những người để lại ấn tượng nhất là tờ Cờ Giải Phóng số 1, mà do ông Trường Chinh là người phụ trách. Và khi mà biết được người có tờ báo đó thì tôi phải trăn trở mất mấy tháng trời mới dám quyết định là bỏ một cái khoản tiền lớn để giữ lại. Và thực sự là khi mà cầm tờ báo đó thì tôi thấy rằng là mình giữ lại là đúng, thì nó còn có những ý nghĩa là lịch sử của Đảng ta đã trải qua những cái giai đoạn cực kỳ khó khăn, và những cái tờ báo là những cái cơ quan tuyên truyền của Đảng cũng phải phục vụ cho những cái đường lối chính sách của Đảng, thì cũng phải có những chiến sĩ hy sinh như vậy thì mới có kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay.
2: Có tờ báo nào mà anh phải mất rất nhiều công sức không ạ? Không chỉ riêng có vật chất mà còn phải cả thời gian, rồi còn công sức rất nhiều để có thể có được cái tờ báo không ạ?
1: Thực ra thì nhiều lắm, khoảng 500.000 tờ báo thì gần như là cũng bằng ý câu chuyện sưu tầm.
2: Nhiều lắm.
1: Bởi vì là có những cái hôm phải đi lái xe một mình mà trải qua rất nhiều tỉnh. Cuối cùng là cũng mục tiêu chỉ để mua báo. Nhiều người họ bảo tại sao lại có thể là bỏ nhiều công sức như vậy để mà đi đến để bằng được mua được tờ báo. Thì đấy là những cái chuyện mà khi mình đã thích rồi thì mình phải mua bằng được. Còn nếu mình mua được thì mình gần như kiểu mất ăn mất ngủ. Thế điều này nó cũng có những cái mà người ta dùng từ nghiện trong nhanh nháy đấy. Nghiện mua báo. Khi đã nghiện thì mà không đáp ứng được thì dễ bị lên cơn nghiện mất ăn mất ngủ. Thì đấy cũng nói qua như vậy, nói chuyện vui thôi. Thế nhưng mà nói thực ra thì bằng cái đam mê, bằng cái dành thời gian trí tuệ và mục tiêu cao nhất là phải sưu tầm bằng được toàn bộ gần như những cái tờ báo mà mình đã biết. Mình vui mà vì mình cảm giác là mình được sở hữu. Nhưng sau đó thì có khi là vui quá thì sở hữu thì chụp ảnh để khoe với mọi người. Có thể là đa số những người sưu tầm hay có cái tính đó đấy. Tính là tính sở hữu xong rồi là tính khoe. Xong rồi người khác cũng có thì cảm thấy sướng. Nói chuyện vui thật đấy. Đấy là cũng một trong những cái mà tại sao mà nó càng kích thích mình sưu tầm. Nhưng đấy là nói theo nghĩa sưu tầm thôi. Chứ còn đến bây giờ thì trách nhiệm sứ mệnh cao hơn rất nhiều. Và đến bây giờ nữa thì báo là một chất liệu bằng giấy. Làm từ gỗ, làm từ các cái bột giấy. Thì có rất nhiều tờ báo đã bị hư hỏng.
0: Như một thư viện trong đó có cả nghìn tờ báo. Có những tờ báo tuổi đời đã hơn 100 năm. Cũng có những tờ báo đã mất một phần, mất chữ do mối mọt, do những biến động của thời gian. Và để bảo quản và lưu giữ, đó thực sự là một công việc không hề dễ dàng. Dành một khu vực rộng hơn 300m2 làm kho lưu trữ, anh Nguyễn Phi Dũng đã trang bị hệ thống hút ẩm này, điều hòa nhiệt độ và duy trì ánh sáng phù hợp để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho bộ sưu tập báo giấy của mình. Và tiếp theo đó là
1: rất nhiều tờ báo do trải qua hàng chục, hàng trăm, cả trăm năm thì tôi cũng có những cái ý tưởng cần phải số hóa.
3: Tôi cũng được công ty NTQ là một công ty chuyên sản xuất phần mềm hỗ trợ viết cho một cái phần mềm để sao lưu, chụp ảnh, rồi phân loại tên báo, số báo, rồi ngày ra phát hành, và với độ phân giải cao, mục đích là để bảo tồn. Và ngoài ra thì việc sao lưu bảo tồn này thì nó sẽ phục vụ cho sau này và hiện tại cho nghiên cứu, cho thế hệ sau có thể có những cái tư liệu quý để tra cứu. Đó, mục đích của tôi là phục vụ cho cộng đồng.
0: Trong bảo tàng mini với hàng nghìn tờ báo ấy, màu thời gian đã nhuốm vàng trên những trang báo giấy. Anh Nguyễn Phi Dũng vẫn đang ngày ngày thực hiện dự án số hóa toàn bộ sưu tập của mình. Anh chia sẻ, báo chí phản ánh thông tin đời sống, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội qua các thời kỳ của đất nước. Hiện vật báo chí được lưu giữ để thế hệ sau hiểu cho chúng ta đã sống, chiến đấu, bảo vệ đất nước như thế nào, cũng như thấy rõ sự phát triển kinh tế, văn hóa của đất nước qua từng thời kỳ. Và điều này cũng chính là những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Thư, nguyên giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định trước đây.
4: Đây là những tư liệu chính thống. Ngoài những giá trị về mặt nội dung giúp chúng ta tìm hiểu về mặt lịch sử văn hóa, thì cái nguồn tư liệu này còn giúp chúng ta hiểu thêm về cái nghệ thuật làm báo, về kỹ thuật in ấn, về quá trình vận động phát triển của xã hội.
2: Bạn thân mến, nghe câu chuyện về bộ sưu tập báo giấy của anh Nguyễn Phi Dũng, chắc có lẽ bạn đã hiểu vì sao mà anh Dũng lại có niềm đam mê, yêu thích những trang báo giấy ấy đến như vậy. Và cũng đã thấy được những điều lớn lao trong công việc tưởng chừng như là nhàm chán và đơn điệu ấy rồi phải không? Bạn hãy nhớ chia sẻ với tôi những điều đó khi mà chúng ta gặp lại nhau nhé. Còn với tôi thì tôi rất muốn được gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến anh Nguyễn Phi Dũng đã gìn giữ và bảo vệ những di sản báo chí, không chỉ là những tờ giấy in mà báo giấy đó còn là lời nói, là sự thật và những kỷ niệm của cả một dân tộc. Và nếu bạn có cơ hội đến phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình thì đừng quên ghé thăm bảo tàng mini của nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng để khám phá thêm về lịch sử Việt Nam qua từng trang báo giấy bạn nhé.

quý vị thính giả thân mến, những cơn mưa thì luôn gợi lên nhiều cảm xúc đặc biệt. Có lẽ vì vậy mà mưa đã đi vào rất nhiều những áng thơ bất hủ hay những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng. Ca khúc Thà làm hạt mưa bay của nhạc sĩ Thanh Tùng cũng là một ca khúc như thế. Ca sĩ Thu Phương đã ghi dấu ca khúc Thà làm hạt mưa bay trong lòng người nghe từ những năm 1998 khi cô là người đầu tiên thể hiện. Nhưng bản tình ca thuộc về thập niên 90 này lại khiến nhiều khán giả xúc động khi mà ca sĩ Khai Đinh làm mới lại trên nền nhạc du dương bởi sự phối hợp giữa saxophone và tiếng mưa rơi lao sao. Những hoài niệm ở đâu đó ùa về khiến mỗi ca từ trong Thà làm hạt mưa bay thêm đẹp, thêm nhớ, thêm khắc khoải. Thà làm hạt mưa bay ướt tóc em một ngày. Đêm đã về khuya, biên tập viên Hiền Lương gửi tới quý vị cơn mưa nhẹ nhàng đầy ký ức Thà làm hạt mưa bay của nhạc sĩ Thanh Tùng qua giọng ca của ca sĩ Khai Đinh, cùng với một lời chúc quý vị sẽ có một giấc ngủ thật ngon quý vị nhé. Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về tổng kết nghị quyết số 24 của Trung ương khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy ứng phó, khắc phục hậu quả sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, phát triển xanh và nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Đồng thời đề nghị hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển thị trường carbon, huy động nguồn lực toàn xã hội cho mục tiêu phát triển xanh, bảo đảm an ninh tài nguyên, môi trường và khí hậu gắn với chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa.
3: Phải huy động được cái nguồn lực và sức mạnh của toàn xã hội. Đầu tư cho môi trường, cho khí hậu là đầu tư cho phát triển bền vững, cho sức khỏe của nhân dân, cho năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và cho tương lai của đất nước. Ngân sách nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, đồng thời phải mở cơ chế đủ mạnh để huy động khu vực tư nhân, tín dụng xanh, trái phiếu xanh, thị trường carbon, hợp tác công tư, hợp tác quốc tế. Nguồn lực phải bố trí các trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các cái điểm nóng về môi trường, các cái khu vực dễ bị tổn thương, về hạ tầng thiết yếu và có các dự án có tác động lan tỏa.
2: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có dự thảo kế hoạch giám sát việc quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, cùng công tác dân nguyện tháng 5. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hoạt động giám sát lần này phải gắn với yêu cầu phòng chống lãng phí, nhất là việc xử lý hiệu quả các trụ sở đất đai và tài sản công dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phạm vi giám sát từ ngày 1 tháng 3 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, dự kiến tổ chức 4 đoàn công tác khảo sát tại 12 tỉnh thành phố. Về công tác dân nguyện, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.
4: Thời gian tới, tôi yêu cầu là dân nguyện là phải là một cái kênh cảm nhận sớm cái lòng dân, là hệ thống cảnh báo chính sách, là thước đo chất lượng của quản trị quốc gia. Phải nâng tầm lên, thì tôi đề nghị là ta quan tâm, một là không được để dân nguyện đi sau cái bức xúc của người dân. Cái thứ hai á, là trả lời kiến nghị cử tri là phải thực chất hơn.
2: Cũng trong ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến và biểu quyết thông qua một số dự án pháp lệnh, nghị quyết liên quan đến tổ chức hệ thống tòa án, kế hoạch tài chính quốc gia và phân chia nguồn thu giữa các địa phương. Sau hai ngày làm việc với nhiều phiên thảo luận chuyên sâu và sáng kiến mới, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 đã bế mạc chiều nay tại Hà Nội. Phát biểu bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, các thảo luận đều hướng tới củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực chống chịu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, qua đó hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Nhiều đối tác quốc tế tiếp tục khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. Với số lượng đại biểu tham dự kỷ lục cùng nhiều sáng kiến mới, diễn đàn tiếp tục khẳng định vị thế của sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đồng thời thể hiện vai trò chủ động của Việt Nam trong thúc đẩy đối thoại và định hình tương lai ASEAN. Hôm nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau đang ở thăm Việt Nam. Hai bên đánh giá cao đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua, khẳng định tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân. Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh hợp tác kinh tế thương mại là lĩnh vực trọng tâm, đồng thời đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao. Về phần mình, Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, hôm nay Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM đơn vị số 36 có buổi tiếp xúc cử tri các xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Bà Điểm thuộc huyện Hóc Môn trước đây. Phóng viên Duy Phương thông tin.
5: Tại buổi tiếp xúc, trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến vấn đề giao thông, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM cho biết, hệ thống vành đai 2, vành đai 3 TP.HCM đã cơ bản hoàn thành, trong khi vành đai 4 đang được triển khai. Các tuyến giao thông kết nối TP.HCM với Đồng Nai, Tây Ninh cũng sẽ sớm hoàn thiện, góp phần hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại. Một số dự án trọng điểm đi qua địa bàn huyện Hóc Môn cũ là quốc lộ 22, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài đang được triển khai, tuyến đường sắt đô thị Metro đi từ Tân Sơn Nhất đến Củ Chi qua khu vực Hóc Môn đang được nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất, làm việc với các xã xác định các quỹ đất để phát triển TOD, đền bù, giải phóng mặt bằng.
0: Dự kiến là quý 2 này sẽ trình đề xuất đầu tư và thành phố xem xét sẽ cho phép đầu tư, và dự kiến bố trí cái tuyến này sẽ hoàn thành trong năm 30 này. Thì cái tuyến này ra đời nó sẽ giúp, nó sẽ thay đổi bộ mặt của Hóc Môn, Củ Chi chúng ta, và đặc biệt là giúp cho bà con rất tiện lợi khi đi về, đi vào trung tâm.
5: Riêng khu vực Hóc Môn và các xã lân cận, thành phố sẽ quan tâm các tuyến đường có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như đường Phan Văn Hớn, đường Đỗ Văn Dậy, một số tuyến đường trung tâm và các tuyến song hành. Việc đầu tư các tuyến này nhằm giảm áp lực giao thông, hạn chế ùn tắc, tai nạn và mở thêm không gian phát triển đô thị.
2: Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các xã phường khẩn trương rà soát, lập danh sách đối tượng khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí năm nay, bảo đảm không bỏ sót, tránh trùng lặp chồng chéo chính sách. Thành phố sẽ triển khai khám sức khỏe theo 5 nhóm đối tượng và tổ chức sàng lọc miễn phí 12 bệnh, yếu tố nguy cơ phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, các bệnh ung thư thường gặp và rối loạn sức khỏe tâm thần. Kết quả rà soát sẽ là cơ sở xây dựng kế hoạch khám sức khỏe trong 6 tháng cuối năm. Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố một đối tượng sinh năm 2010 trú tại Nghệ An về hành vi xâm nhập trái phép hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia để thu thập mua bán dữ liệu cá nhân. Cơ quan điều tra xác định đối tượng đã khai thác lỗ hổng bảo mật, thu thập khoảng 20 triệu dữ liệu cá nhân trên cả nước và thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng. Công an cảnh báo mọi hành vi mua bán dữ liệu cá nhân, xâm nhập trái phép hệ thống thông tin đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp bản tin. Hôm nay tại tỉnh Pusat, Tây Bắc Campuchia diễn ra lễ khánh thành Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam. Đây là công trình thứ 19 trong tổng số 24 đài hữu nghị được xây dựng, tôn tạo trên đất nước Chùa Tháp. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Đài Hữu nghị là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc, đồng thời làm nơi tri ân những người đã hy sinh vì hòa bình, độc lập và tự do của mỗi nước. Lãnh đạo Campuchia nhấn mạnh, công trình là minh chứng cho tình đoàn kết và sự hy sinh của nhân dân hai nước trong những giai đoạn lịch sử khó khăn, đồng thời kêu gọi các thế hệ trẻ tiếp tục giữ gìn, vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Campuchia-Việt Nam. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esman El Baghai hôm nay khẳng định lực lượng vũ trang nước này sẽ không ngần ngại sử dụng sức mạnh để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang sau các cuộc đụng độ mới nhất tại khu vực vùng vịnh. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh.
6: Ngoại giao và chiến trường không tách rời nhau. Đây là hai công cụ song song nhằm bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia của Iran. Bất cứ khi nào cần thiết, lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ đáp trả kẻ thù bằng sức mạnh. Những gì xảy ra đêm qua cho thấy Iran không ngần ngại bảo vệ đất nước.
2: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng cáo buộc Mỹ đang làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao thông qua những thông điệp mâu thuẫn, các yêu cầu thay đổi liên tục và việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Ông đồng thời cho rằng Israel đang gây tổn hại tiến trình ngoại giao khi liên tiếp vi phạm lệnh ngừng bắn tại Liban. Cảnh sát Nam Phi cho biết ít nhất 12 người thiệt mạng và 9 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại khu dân cư Cleveland gần thành phố Johannesburg. Theo điều tra ban đầu, hơn 10 tay súng đi trên một xe buýt nhỏ đã nã đạn vào người dân trước khi bỏ trốn. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng tội phạm bạo lực và các vụ xả súng hàng loạt tại Nam Phi. Liên minh châu EU có thể phải đầu tư khoảng 500 tỷ euro trong 10 năm tới để từng bước thay thế các năng lực quân sự chiến lược hiện phụ thuộc vào Mỹ. Theo cao ủy quốc phòng EU Andrius Kubilius, nguồn lực này sẽ được dành cho các lĩnh vực trọng yếu như phòng không, trinh sát, vận tải quân sự và hỗ trợ tác chiến. Động thái diễn ra trong bối cảnh châu Âu ngày càng lo ngại về mức độ cam kết an ninh của Mỹ đối với khu vực. NASA vừa công bố phi hành gia Luca Parmitano giữ vai trò phi công chính của sứ mệnh Artemis 3, đánh dấu lần đầu một phi hành gia châu Âu tham gia chương trình đưa con người trở lại mặt trăng của Mỹ. Dự kiến phóng năm 2027, Artemis 3 sẽ tập trung thử nghiệm các công nghệ then chốt phục vụ các sứ mệnh đổ bộ mặt trăng trong tương lai, mở đường cho Artemis 4. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ năm 11 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, vải thiều Bắc Ninh khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, đại học phải trở thành động lực phát triển quốc gia, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Vĩnh Long dẫn đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công, dấu ấn cải cách hành chính từ cơ sở. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Tổng công ty điện lực miền Bắc khuyến nghị giải pháp giúp giảm chi phí tiền điện thời gian cao điểm nắng nóng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân. Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chuyển động thực chất kiến tạo phục vụ. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyển đổi số đang diễn ra tại các địa phương vùng cao tỉnh Lào Cai. 10 giờ 30 Việt Minh Tổ quốc, Công an tỉnh Thái Nguyên chủ động đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, già hóa dân số, thị trường và nguồn lực mới. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, những vấn đề đặt ra tại đặc khu Cô Tô một năm sau sáp nhập. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, quỹ vì biển đảo Việt Nam lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết hướng về tổ quốc. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chân dung cuộc sống, người phụ nữ thu gom đinh trên đường phố Hà Nội. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, câu chuyện về những người sống xanh từ tái sinh rác hữu cơ. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, diễn đàn tương lai ASEAN tạo cơ chế chủ động ứng phó thách thức với tầm nhìn 10 đến 20 năm. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, suy giảm sinh lý nam và xu hướng điều trị an toàn từ thảo dược. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, khi công an làm nhà sáng tạo số triệu view. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ viễn ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, nghệ nhân ưu tú Trần Thảo, một đời với âm nhạc cố đô. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 đến 24 giờ hộp thư âm nhạc.

0: lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Ngôi nhà ASEAN.
6: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Sau đây, Diễn đàn tương lai ASEAN 2026, sức bật mới từ mối quan hệ chiến lược ASEAN-Canada. Philippines hỗ trợ lao động hồi hương từ Trung Đông tìm kiếm cơ hội việc làm mới. Thái Lan triển khai gói trợ giá tiêu dùng quy mô lớn trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 diễn ra trong bối cảnh khu vực đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới, từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn cho tới chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Trong tiến trình đó, Canada, một trong những đối tác lâu năm của ASEAN, tiếp tục khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Bên lề Diễn đàn tương lai ASEAN, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nicol về triển vọng Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada và các định hướng hợp tác trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xin cảm ơn Đại sứ đã tham gia cuộc phỏng vấn với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa Đại sứ, hiện nay Canada và ASEAN đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Trong bối cảnh chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Canada đang được triển khai mạnh mẽ, Đại sứ kỳ vọng Diễn đàn Tương lai ASEAN năm nay sẽ tạo ra những bước đi thực chất nào cho quan hệ hai bên.
2: Canada rất vinh dự là đối tác chiến lược ASEAN. Trong gần 50 năm qua, Canada đã là đối tác đối thoại của ASEAN và năm tới sẽ đánh dấu cột mốc kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác giữa hai bên. Điều này khẳng định Canada là một đối tác lâu dài và đáng tin cậy của ASEAN, được gắn kết bởi những giá trị chung, lợi ích chung và cách tiếp cận tương đồng đối với các vấn đề quốc tế. Diễn đàn tương lai ASEAN lần này diễn ra trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như sự gia tăng cạnh tranh địa chính trị, xu hướng phân mảnh kinh tế và sự suy giảm của các quy tắc chuẩn mực quốc tế cũng như các thể chế đa phương. Đây cũng sẽ là cơ hội để các bên cùng nhau thảo luận và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề có ý nghĩa không chỉ đối với ASEAN mà còn đối với cộng đồng quốc tế. Bên cạnh đó, diễn đàn cũng tập trung vào các vấn đề như là công nghệ, đặc biệt là AI. Các bên đã trao đổi về việc làm thế nào để xây dựng được các cơ chế và biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng công nghệ và trí tuệ nhân tạo được phát triển và ứng dụng theo hướng đáp ứng nhu cầu của con người.
1: Vâng, thưa đại sứ, để hiện thực hóa mục tiêu thịnh vượng chung của Diễn đàn Tương lai ASEAN năm nay, hợp tác kinh tế chính là đòn bẩy không thể thiếu. Trong bối cảnh đó, Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada được xem là chìa khóa then chốt. Vậy xin đại sứ cho biết, tiến trình đàm phán hiệp định hiện đang tiến triển ra sao và đâu sẽ là những lĩnh vực chứng kiến sự bứt phá lớn nhất trong tương lai?
2: Canada và ASEAN hiện đang trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada, một bước tiến có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai bên. Tôi kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ có thể hoàn tất trong năm nay. ASEAN hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Canada, với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 42 tỷ đô la Mỹ. Mối quan hệ kinh tế này mang lại lợi ích đáng kể cho cả hai bên. Canada hiện nhập khẩu từ ASEAN nhiều hơn xuất khẩu sang khu vực. Tuy nhiên, với thế mạnh là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về sản xuất lương thực và năng lượng, thì Canada có thể đóng góp tích cực vào việc tăng cường an ninh lương thực và an ninh năng lượng cho ASEAN. Thực tiễn từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP cho thấy, các quốc gia ASEAN tham gia hiệp định cũng đã đạt được mức tăng trưởng xuất khẩu đáng kể sang Canada. Tôi tin rằng các nước ASEAN còn lại cũng sẽ có cơ hội hưởng lợi tương tự khi Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada được ký kết và triển khai. Bên cạnh đó, Canada là một trong những nhà đầu tư quan trọng tại ASEAN và đang không ngừng mở rộng hợp tác với khu vực trong lĩnh vực công nghệ. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại về việc phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cùng các vấn đề mới nổi khác.
1: Vâng, xin cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị, căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang khiến hàng nghìn lao động Philippines quyết định rời bỏ nơi làm việc để trở về quê hương. Trước làn sóng hồi hương ngày càng gia tăng, chính phủ Philippines đang triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ, từ tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước an toàn đến kết nối việc làm và hỗ trợ tái hòa nhập. Những nỗ lực này không chỉ giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống, mà còn góp phần bảo vệ lao động di cư, cũng là nguồn lực quan trọng của nền kinh tế Philippines.
3: Trung Đông từ lâu là một trong những điểm đến hàng đầu của lao động Philippines làm việc ở nước ngoài. Với các công việc từ giúp việc gia đình, chăm sóc sức khỏe đến xây dựng và kỹ thuật, mức thu nhập tại khu vực này thường cao hơn nhiều lần so với trong nước. Hiện có khoảng 3,7 triệu người Philippines đang làm việc ở nước ngoài, đem lại nguồn kiều hối lên tới hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Tuy nhiên, căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang buộc nhiều lao động phải thay đổi kế hoạch nghề nghiệp. Những tháng gần đây, chính phủ Philippines liên tục có các chuyến bay đưa lao động Philippines từ các quốc gia Trung Đông trở về. Với nhiều người, đây là cuộc trở về trong tâm trạng đầy lo lắng sau thời gian sống giữa bất ổn.
4: Cảm giác như những vụ nổ đang diễn ra ngay trên đầu chúng tôi mỗi ngày, và tôi dự định sau khi trở lại sẽ tìm việc ở quê nhà. Nếu tình hình không cải thiện, tôi sẽ không quay lại Trung Đông nữa mà sẽ nộp đơn đi làm việc tại Đài Loan, Trung Quốc hoặc là Nhật Bản.
3: Đến nay, chính phủ Philippines đã hỗ trợ hơn 6.000 lao động hồi hương từ Trung Đông, đồng thời cam kết đồng hành cùng người lao động trong toàn bộ quá trình làm việc ở nước ngoài, cũng như khi trở về quê nhà. Bên cạnh việc đưa công dân về nước an toàn, các cơ quan chức năng còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ tâm lý, sinh kế và tìm kiếm việc làm nhằm giúp họ sớm ổn định cuộc sống. Một trong những trọng tâm hỗ trợ hiện nay là giúp lao động hồi hương tìm kiếm cơ hội việc làm mới. Mới đây, Philippines vừa tổ chức hội chợ việc làm dành cho người lao động, trong đó có những người vừa trở về từ Trung Đông. Sự kiện thu hút hàng nghìn người tham dự và kết nối họ với các cơ hội việc làm trong nước, cũng như tại những thị trường được đánh giá là ổn định hơn như Nhật Bản hay một số quốc gia châu Âu. Ông Hans Leo Kadak, Bộ trưởng Bộ Lao động Di cư Philippines, cho biết.
4: Chúng tôi hỗ trợ chỗ ở tạm thời cho một số lao động Philippines ở nước ngoài khi cần thiết. Đây là một phần của mạng lưới tái hòa nhập quốc gia do Tổng thống chỉ đạo triển khai. Chúng tôi cũng phối hợp với nhiều cơ quan khác để xây dựng mạng lưới hỗ trợ này. Bộ Lao động tổ chức các hội chợ việc làm, giới thiệu cơ hội việc làm trong nước và ở ngoài nước cho lao động hồi hương. Bộ Thương mại và Công nghiệp thì triển khai các chương trình hỗ trợ sinh kế, trong khi cơ quan giáo dục và phát triển kỹ năng, kỹ thuật phụ trách các chương trình đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho người lao động.
3: Song song với đó, các cơ quan chức năng cũng tận dụng dữ liệu về kỹ năng và kinh nghiệm làm việc của người lao động để kết nối họ với những thị trường phù hợp hơn ngoài khu vực Trung Đông. Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làn sóng lao động Philippines chuyển hướng sang các thị trường ổn định hơn như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc hay châu Âu được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng. Với sự hỗ trợ từ chính phủ, hành trình hồi hương của họ không chỉ dừng lại ở việc trở về nhà an toàn mà còn mở ra cơ hội bắt đầu một cuộc sống mới.
0: Thưa quý vị, cũng trong nỗ lực hỗ trợ người dân trong bối cảnh giá sinh hoạt tăng cao do gián đoạn chuỗi cung ứng do xung đột tại Trung Đông, chính phủ Thái Lan bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ tiêu dùng người Thái giúp người Thái mở rộng. Theo đó, hơn 39,2 triệu người dân đủ điều kiện sẽ được nhận khoản hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng trong 4 tháng liên tiếp, với tổng mức hỗ trợ lên tới 4.000 bạt, tương đương khoảng 120 đô la Mỹ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
5: Thư ký thường trực Bộ Tài chính Thái Lan Lavaron mới đây cho biết, hơn 39,2 triệu người dân sẽ được hưởng lợi từ chương trình Người Thái giúp người Thái mở rộng, sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Theo ông Lavaron, nhóm thụ hưởng gồm 13,1 triệu người có thẻ phúc lợi xã hội và khoảng 26 triệu người đủ điều kiện tham gia chương trình đồng chi trả, theo tỷ lệ 60-40. Với nhóm có thẻ phúc lợi xã hội, người dân có thể sử dụng toàn bộ khoản hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng, tương đương khoảng 31 đô la Mỹ, để mua các mặt hàng thiết yếu mà không cần thực hiện cơ chế đồng chi trả. Trong khi đó, với nhóm khoảng 26 triệu người đăng ký tham gia chương trình, chính phủ sẽ hỗ trợ 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại, với mức trần hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng. Khoản hỗ trợ chưa sử dụng hết trong tháng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo. Cơ chế chi trả và xác minh sẽ được thực hiện thông qua ứng dụng ví điện tử PayTang. Về phía doanh nghiệp, hiện đã có hơn 720.000 cửa hàng đăng ký thành công tham gia chương trình. Bên cạnh đó là 340.000 cơ sở khác đang trong quá trình hoàn tất thủ tục và chờ phê duyệt. Người phát ngôn chính phủ Rachada cho rằng số lượng lớn người dân đăng ký tham gia chương trình đồng chi trả cho thấy niềm tin của công chúng vào nỗ lực của chính phủ trong kích thích chi tiêu và giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt. Khảo sát do Khoa Kinh tế, Đại học Khọt Kèn mới thực hiện cũng cho thấy chương trình nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Đa số tin tưởng biện pháp này sẽ giúp giảm gánh nặng sinh hoạt, đồng thời bày tỏ mong muốn chính phủ tiếp tục mở rộng quy mô và nâng mức hỗ trợ trong thời gian tới.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Ngôi Nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thông báo làm việc với bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu xảy ra tại Công ty Cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CFKT-P6 ngày 16 tháng 1 năm 2026. Kết quả điều tra xác định các công ty thuộc tập đoàn E-Group do Nguyễn Ngọc Thủy là chủ tịch, đại diện theo pháp luật đã phát hành 8 gói trái phiếu Apex Holding Bond 2020 do Công ty Cổ phần Đầu tư Apex Holding mã số 01058241-56 phát hành ngày 1 tháng 10 năm 2020, AEC CH2123001 và AEC CH2124002 do Công ty Cổ phần Anh ngữ APAS mã số 01060191 phát hành ngày 23 tháng 2 năm 2021 và ngày 24 tháng 8 năm 2021. IGARTEN Bond 2020 và IGECH2124001 do Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục E-Garden mã số 01076454 phát hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 và mùng 8 tháng 6 năm 2021. IBBCH2124001 do Công ty Cổ phần Ocean Health and Beauty mã số 01073610194 phát hành ngày 24 tháng 7 năm 2021. EIGCH2227001 và EIGCH2227002 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục mã số 01025428 90 phát hành ngày 22 tháng 2 năm 2022 và ngày 4 tháng 4 năm 2022. Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của bị hại trong vụ án, Cục Cảnh sát Kinh tế đề nghị bị hại trong vụ án là trái chủ hiện tại của các gói trái phiếu được nêu ở trên và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại cơ quan điều tra, đối chiếu với danh sách trái chủ và dư nợ hiện tại để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu trái phiếu, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin nếu chưa có trong danh sách bị hại và đến trực tiếp hoặc truy cập cổng thông tin điện tử Bộ Công an, website https://bocongan.gov.vn để tải file mẫu bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin sao ký xác nhận các tài liệu kèm theo gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ phòng 6 Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội trước ngày 31 tháng 8 năm 2026.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
7: Tin buồn, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Thiếu tướng Tiến sĩ Đoàn Minh Định, sinh ngày 16 tháng 4 năm 1966, quê quán xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình. Trước đây là xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Nơi ở hiện nay, căn hộ 0907, tòa S2, khu đô thị Gomark City, 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội. Nhập ngũ tháng 9 năm 1983, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, nay là Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Quốc phòng. Do lâm bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 8 tháng 6 năm 2026, tức ngày 23 tháng 4 năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Bộ Quốc phòng. Gần 43 năm tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và quân đội. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương, huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những công lao đóng góp của đồng chí Thiếu tướng Tiến sĩ Đoàn Minh Định, Đảng ủy Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Quốc phòng tổ chức lễ tang đồng chí Thiếu tướng Tiến sĩ Đoàn Minh Định theo nghi thức lễ tang cấp cao. Lễ viếng được tổ chức từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6 năm 2026 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6 năm 2026. Hỏa táng tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ Thanh Bình, xã Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình. Lễ an táng vào hồi 16 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang quê nhà, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình.

Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã nghe nhắc nhiều đến dòng nhạc country và được thưởng thức nhiều ca khúc hay thuộc thể loại âm nhạc này. Hôm nay mời quý vị và các bạn sẽ cùng đồng hành với chương trình để tìm hiểu đôi nét về lịch sử hình thành và phát triển của dòng nhạc country. Theo Bách

dobro hoặc đàn fiddle, một dạng đàn violon được sử dụng riêng cho nhạc country và kèn harmonica. Nội dung nhẹ nhàng, tình cảm với những tiết tấu khá nhanh và có thể chia ra làm 6 thời kỳ của nhạc country. Thời kỳ thứ nhất là vào những năm 1920. Nghệ sĩ nhạc country đầu tiên trong thời điểm này là Vernon Dunham với bản hit là Rich of the Old 97, và ông được xem là người tiên phong là đem country đến với đông đảo khán giả. Vào năm 1927 xuất hiện nghệ sĩ Jimmy Rogers với số lượng album bán ra đã đạt trên 1 triệu bản, và cũng năm đó thì nhóm nhạc The Carter Family cũng đã liên tục cho ra các bài hát bất hủ, tiếp tục thúc đẩy phong trào country lan rộng và phát triển mạnh mẽ trong những năm sau này.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Wildwood Flower do nhóm nhạc The Carter Family sáng tác và trình bày. Thời kỳ thứ hai là từ những năm 1930 đến 1940. Đây cũng chính là giai đoạn hoàng kim của những chàng cowboy biết hát. Các bản nhạc mang đậm màu sắc cowboy liên tục được phát sóng trên radio. Đây cũng là phương tiện giải trí chính thời bấy giờ. Các bản hit của Gene Autry, Son of the Prisoner, Roy Rogers, và bên cạnh đó còn có giọng hát của nữ cowboy Patsy Montana với bản hit I Want to Be a Cowboy, a Sweet Heart đã được nhiều người yêu mến. Vào năm 1936, Bill Murray và nhóm nhạc Bluegrass Boy đã tạo nên một màu sắc âm nhạc mới khá rõ rệt với những tiết tấu linh hoạt, chắc khỏe. Và sau này thì cái tên Bluegrass của nhóm đã được dùng để đặt cho một dòng nhạc mang đậm màu sắc của đồng quê nước Mỹ.

Vừa rồi là ca khúc The Hill of Bronze Country do nhóm nhạc Bluegrass Boy sáng tác và trình bày. Thời kỳ thứ ba là từ những năm 1950 đến 1960. Những năm đầu tiên của thập kỷ 50, thế kỷ thứ 20 đã đánh dấu sự bùng nổ của Western Swing, rồi là Country, Boogie và Honky Tonk. Không lâu sau đó thì một sự kết hợp giữa nhạc Blue và nhạc Country, Rockabilly ra đời với những tên tuổi lẫy lừng như Elvis Presley và Heartbreak Hotel, John Cass, Walk the Line, Copper Green với Blue Sugar Sue đã đánh dấu thời cực thịnh của Rockabilly trong những năm tiếp theo. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đón nghe giọng hát của Johnny Cash với ca khúc nổi tiếng Folsom Prison Blues.

Thời kỳ thứ tư đó là những năm 1970 cho đến năm 1980. Thời điểm này thì nhạc country ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng các thể loại nhạc khác. Nghệ sĩ nổi tiếng như John Denver với Take Me Home, Country Roads hoặc là Rocky Mountain High. Một sự kết hợp khác không thể không kể đến đó là country và rock. Sản phẩm này đã được tạo ra do hãng đĩa Nashville khi ấy muốn tìm kiếm những màu sắc mạnh mẽ và hăng hái hơn. Thời kỳ này thì chúng ta có thể nhớ tới Eagle và Bob Dylan, Neil Young, vốn là những cái tên được đông đảo công chúng yêu nhạc biết đến trong thời đại của chúng ta hiện nay. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón nghe giọng hát của nghệ sĩ John Denver với ca khúc Take Me Home, Country Roads.

Thời kỳ thứ năm của nhạc country là những năm 1990. Thời kỳ thứ năm này thì bắt đầu vào những năm 90 của thế kỷ 20 của Garth Brooks, đã nhanh chóng vào top của những nghệ sĩ thành công nhất thời bấy giờ với danh hiệu được chứng nhận đĩa bạch kim, đã được IAA của Hiệp hội Thu âm Mỹ trao tặng với số lượng là 1.113 triệu đĩa đã được bán ra, là một con số cực kỳ ấn tượng trong thời điểm bấy giờ. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón nghe một ca khúc mang màu sắc country hiện đại, The Dance, với tiếng hát của Garth Brooks.

thời kỳ thứ 6 của nhạc country là từ những năm 2000 cho đến nay. Sau rất nhiều thành công từ những thập kỷ trước thì nhạc country dần dần nhường chỗ cho những thể loại âm nhạc khác. Tuy nhiên, với những giai điệu mộc mạc, hoang dã thì nhạc country cổ điển cũng dần được pha trộn bởi nhiều màu sắc khác nhau, điển hình như Taylor Swift với Love Story hoặc là Teardrops on My Guitar. Chúng ta có thể kể đến Richard Marx với những ca khúc mang màu sắc country, và trong đó là album Day is the Avalon hoặc Bon Jovi với bản hit Who Say You Can Go Home. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe tiếng hát của ca sĩ Taylor Swift, người được mệnh danh là công chúa nhạc đồng quê, với ca khúc You Belong With Me do ca sĩ Taylor Swift sáng tác và trình bày. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Minh Tính xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 102,7 MHz. Dung cảm, kết nối và lan tỏa.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 4 bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 4 5 6 7 thôi. Động tác 5 lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Động tác 6 vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 4 5 6 7 thôi. Động tác 7 chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8

động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2,

0: một, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2026, tức ngày 26 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, vải thiều Bắc Ninh khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, đại học phải trở thành động lực phát triển quốc gia, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Vĩnh Long dẫn đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công, dấu ấn cải cách hành chính từ cơ sở. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Tổng công ty điện lực miền Bắc khuyến nghị giải pháp giúp giảm chi phí tiền điện thời gian cao điểm nắng nóng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân. Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chuyển động thực chất kiến tạo phục vụ. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyển đổi số đang diễn ra tại các địa phương vùng cao tỉnh Lào Cai. 10 giờ 30 Việt Minh Tổ quốc, Công an tỉnh Thái Nguyên chủ động đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, già hóa dân số, thị trường và nguồn lực mới. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, những vấn đề đặt ra tại đặc khu Cô Tô một năm sau sáp nhập. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, quỹ vì biển đảo Việt Nam lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết hướng về tổ quốc. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chân dung cuộc sống, người phụ nữ thu gom đinh trên đường phố Hà Nội. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, câu chuyện về những người sống xanh từ tái sinh rác hữu cơ. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, diễn đàn tương lai ASEAN tạo cơ chế chủ động ứng phó thách thức với tầm nhìn 10 đến 20 năm. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, suy giảm sinh lý nam và xu hướng điều trị an toàn từ thảo dược. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, khi công an làm nhà sáng tạo số triệu view. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, nghệ nhân ưu tú Trần Thảo, một đời với âm nhạc cố đô. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 đến 24 giờ hộp thư âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026, sáng qua gặp mặt thân mật 100 đại biểu trong chương trình Việc Tử Tế của Đài Truyền hình Việt Nam tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ điều sâu sắc trong tư tưởng của Bác là thi đua không phải điều gì xa lạ, không phải khẩu hiệu hình thức mà bắt đầu từ công việc hàng ngày của mỗi người. Mỗi người làm tốt phần việc của mình, vì lợi ích chung thì đó là thi đua, đó cũng là yêu nước. Nhìn từ tinh thần ấy, một việc tử tế hôm nay cũng chính là biểu hiện sinh động của thi đua ái quốc. Bởi yêu nước không chỉ thể hiện trong những thời khắc lớn lao của lịch sử, mà còn hiện diện trong từng hành động có trách nhiệm, từng nghĩa cử nhân văn, từng việc làm có ích cho con người, cho cộng đồng, cho đất nước.
3: Điều làm chúng ta xúc động không chỉ là các bác, các anh, các chị, các cháu đã giúp được bao nhiêu người, làm được bao nhiêu việc, mà sâu xa hơn là tinh thần sống phía sau những việc làm ấy. Lòng nhân ái trước nỗi đau của người khác, sự dũng cảm khi đối diện với hiểm nguy, trách nhiệm khi thấy những việc cần làm, bền bỉ khi thấy làm điều tốt trong thầm lặng. Có những việc làm rất lớn, cứu được sinh mạng con người trong gang tấc, có những việc làm âm thầm qua nhiều năm tháng, có những việc làm không được nhiều người biết đến, nhưng đã sưởi ấm một số phận, mở ra một con đường, giữ lại một niềm tin. Tất cả đều đáng quý, bởi mỗi việc tử tế, dù lớn hay nhỏ, đều làm cho xã hội bớt lạnh lùng đi, ấm áp hơn, nhân văn hơn và đáng sống hơn.
2: Để làm sâu sắc hơn tinh thần thi đua ái quốc trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các bộ ngành địa phương, các cơ quan và toàn dân tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước và phục vụ nhân dân. Theo chương trình hôm nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 31 diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản. Sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo chính trị, kinh tế, học giả hàng đầu khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và thế giới để thảo luận về các vấn đề cấp bách cùng vai trò của Châu Á trên toàn cầu. Sự tham gia của Việt Nam được đánh giá là góp phần quan trọng cho tầm vóc của sự kiện. Với chủ đề Hợp tác và liên kết dẫn đường tới một Châu Á kiên cường và thịnh vượng hơn, hội nghị với những phiên thảo luận và các phần diễn thuyết của 30 lãnh đạo các nước cùng lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu khu vực và thế giới. Trong bối cảnh cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đang gây lo ngại cho toàn thế giới cũng như gây nhiều bất ổn cho chuỗi cung ứng năng lượng quốc tế. Nhưng vấn đề này là lối thoát cho tình hình Trung Đông cũng sẽ được đặt lên bàn nghị sự. Bên cạnh đó, mâu thuẫn trong quan hệ Mỹ và Trung Quốc, biến đổi khí hậu, chủ nghĩa dân chủ cũng sẽ được hội nghị tập trung thảo luận. Tại Hà Nội, hôm qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học quốc gia, điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, tư duy tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, điểm nổi bật của văn kiện Đại hội lần thứ 14 là sự xuất hiện ngày càng rõ nét của tư duy phát triển mang tính kiến tạo, đổi mới và đột phá, từ việc khơi thông và phát huy tối đa mọi nguồn lực quốc gia. Xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường chủ đạo cho đến mở rộng không gian phát triển mới như không gian số, không gian đổi mới sáng tạo, không gian biển, liên kết vùng và hội nhập quốc tế.
4: Những điểm mới trong văn kiện là 14 không chỉ mang ý nghĩa bổ sung, hoàn thiện về mặt lý luận mà còn phản ánh sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy phát triển của Đảng trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, đồng thời tạo cơ sở chính trị, lý luận và thực tiễn để hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Qua đó hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
2: Sáng nay, hơn 1.200.000 học sinh trong cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay với môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Cùng với cả nước, chiều qua, gần 130.000 thí sinh tại Hà Nội hoàn tất thủ tục đăng ký dự thi. Ghi nhận của phóng viên Minh Ngọc.
5: Theo quy định, thí sinh được phổ biến quy chế thi, nhận giấy dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nếu có sai sót thông tin trên giấy dự thi như về họ tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng ưu tiên, thí sinh cần báo ngay cho giám thị tại buổi làm thủ tục thi tốt nghiệp. Thí sinh sẽ phải giữ giấy dự thi này để trình vào đầu mỗi buổi thi. Năm nay, Hà Nội có hơn 129.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 222 điểm, Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Hà Nội đã điều động 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi và giám sát tại các điểm thi. Ông Ngô Sĩ Diệm, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, thành phố Hà Nội cho biết công tác chuẩn bị tại điểm thi đã hoàn tất, sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho thí sinh.
0: Từ phòng ốc, bàn ghế, chỗ ngồi cho học sinh thì mình cũng có những cái phương tiện đã chuẩn bị cho tinh thần là đảm bảo an ninh vệ sinh trường học, đảm bảo việc tổ chức diễn ra an toàn.
2: Gần 36.000 thí sinh Đà Nẵng hôm qua cũng hoàn thành thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết.
6: Chúng tôi cũng yêu cầu tất cả các điểm thi thực hiện đúng các quy chế của bộ, ở trong đó chú ý đến việc tuyên truyền cho thí sinh không mang các cái vật dụng cấm theo quy chế vào phòng thi, hỗ trợ cho thí sinh người dân tộc thiểu số, vùng xa, vùng miền núi khó khăn đến tham gia dự thi thì quan tâm thêm đến các em để hỗ trợ cho các em có điều kiện tốt nhất.
2: Hôm nay 300 học sinh tại đặc khu Phú Quý cũng sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đáng chú ý, lần đầu tiên đề thi được in sao ngay tại đảo giúp tăng cường bảo mật, chủ động ứng phó với thời tiết biển và bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn thông suốt. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Sĩ.
7: Tại trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, điểm thi duy nhất trên đảo, không khí khẩn trương hiện rõ trong từng khâu tổ chức. Toàn bộ 13 phòng thi đã được rà soát và kiểm tra. Bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, hệ thống điện, quạt và ánh sáng cũng được trang bị đầy đủ để phục vụ tốt nhất cho các thí sinh. Để đảm bảo khâu tổ chức, 48 cán bộ làm nhiệm vụ, trong đó có 26 giáo viên trực tiếp coi thi, đã từ đất liền ra đảo để triển khai những phần việc cuối cùng. Ông Võ Như Nghĩa, trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông Ngô Quyền cho biết.
8: Vì cơ sở vật chất là đã chuẩn bị rất đầy đủ. Tất cả thầy cô làm cái công tác tại điểm thi đã có mặt và làm nhiệm vụ. Điểm thi Trung học phổ thông Ngô Quyền năm nay có rất nhiều điều đặc biệt và cái điều mà đầu tiên mình cảm thấy là sự quan tâm rất là sâu sát của lãnh đạo. Tất cả mọi cái điều kiện để thi đã sẵn sàng.
7: Một trong những điểm đổi mới mang tính bước ngoặt của kỳ thi năm nay là việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu quyết định thành lập điểm in sao đề thi ngay tại đặc khu Phú Quý. Giải pháp in sao đề thi tại chỗ không chỉ giúp hội đồng thi chủ động được nguồn đề và đảm bảo thời gian bàn giao, mà còn tăng cường tối đa công tác bảo mật. Việc làm này giúp giảm thiểu thời gian vận chuyển đề thi từ đất liền ra đảo, hạn chế những rủi ro do diễn biến thời tiết biển phức tạp trong mùa mưa bão. Đồng thời, giải pháp cũng giúp tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi để xử lý nhanh các tình huống phát sinh.
2: Xin được chuyển sang phần tin đáng chú ý khác. Liên quan đến vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai của trang trại Việt Phong Phú, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị công an tỉnh cung cấp thông tin về việc khởi tố vụ án và kết quả thực hiện đến thời điểm hiện nay. Thông tin cung cấp thông tin gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 15 tháng 6 để xem xét xử lý đơn tố cáo theo quy định của pháp luật. Trước đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng nhận được văn bản số 8111 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tham mưu giải quyết đơn tố cáo của các hộ dân xã Tuy Phong. Trong đơn có nội dung tố cáo Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phong thiếu trách nhiệm, lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý, dẫn đến vỡ hồ đập chứa nước của trang trại Việt Phong Phú, gây chết một mạng người và trên 400 hộ dân bị thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, nhà cửa, đất sản xuất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Thanh tra tỉnh nghiên cứu nội dung đơn nêu trên, báo cáo tham mưu đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Theo Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phong, ngày 22 tháng 10 năm 2025 xảy ra sự cố tràn nước tại khu vực chứa nước sản xuất của dự án trang trại Việt Phong Phú. Đến ngày 1 tháng 11 năm 2025 tiếp tục xảy ra vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai. Các cơ quan chức năng xác định công ty trang trại Việt Phong Phú đã tự ý đào 6 ao chứa nước trên núi Tân Lai và toàn bộ việc xây dựng các ao chứa này không có trong chủ trương đầu tư, không có trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, không thuộc nội dung giấy phép xây dựng được cấp. Trong đó, hồ chứa nước lớn nhất có diện tích khoảng 20 hectare, sâu 4,5 mét và dung tích lên đến 900.000 mét khối nước. Và đây chính là hồ bị vỡ vào đêm mùng 1 tháng 11 năm 2025, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thực hiện chuyến công du châu Âu từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 6, gồm các chặng dừng chân tại Pháp và Slovakia, đồng thời tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu thế giới G7. Đây được đánh giá là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng nhất của Ấn Độ trong năm nay, nhằm thúc đẩy quan hệ với châu Âu cũng như tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ. Căng thẳng tại vùng Vịnh vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt dù lực lượng Mỹ và Iran đã dừng chiến dịch tập kích ác liệt nhằm vào nhau trong ngày hôm qua. Theo báo cáo mới nhất, một tàu hàng nước ngoài dường như đã bị tập kích tại Vịnh Oman trưa qua. Phóng viên báo Thi thường trú tại Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
9: Thông tin do Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh công bố trên mạng xã hội cho biết, một người chết và hai người khác mất tích trong vụ cháy xảy ra trong khoang máy của một tàu thương mại nước ngoài tại vị trí cách cảng Soha của Oman khoảng 32 km về phía đông bắc. Tuy nhiên, nguyên nhân gây cháy cùng các thông tin chi tiết về con tàu cũng như thủy thủ đoàn chưa được công bố. Riêng đến thực địa leo thang khiến triển vọng đối thoại ngoại giao đối mặt nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn. Để cứu vãn tình hình, một phái đoàn ngoại giao cấp cao của Qatar đã tức tốc trở lại Iran. Theo các nguồn đáng tin cậy, phái đoàn Qatar đến Iran sau khi đã tham vấn với giới chức Mỹ nhằm thúc đẩy thỏa thuận tiềm năng về kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về thành phần phái đoàn Qatar cũng như lịch trình làm việc tại Iran chưa được công bố. Được biết, hiện tại Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsen Naqvi cũng đang có mặt tại Iran. Ông Naqvi đến Tehran hồi đầu tháng với cùng sứ mệnh thúc đẩy đàm phán Mỹ-Iran.
2: Trước sức ép của đảng đối lập, Thủ tướng Australia Anthony Albanese vừa cho biết sẽ cắt giảm mạnh số lượng người nhập cư đến nước này nhằm giảm sức ép trong nhiều vấn đề xã hội tại nước này như nhà ở, tội phạm và chi phí sinh hoạt. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
10: Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, trong những năm tới, số người nhập cư vào nước này sẽ chỉ ở mức 225.000 người một năm, giảm hơn 26% so với năm 2025. Thủ tướng Albanese cho biết, kiểm soát số lượng người nhập cư đến nước này là vấn đề được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo doanh nghiệp có đủ lực lượng lao động cần thiết. Thủ tướng Australia Anthony Albanese thông báo về việc cắt giảm số lượng người nhập cư trong bối cảnh. Những ngày qua, đảng đối lập One Nation liên tục chỉ trích mạnh mẽ chính sách nhập cư của chính quyền công đảng và cho rằng chính sách hiện tại là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng nhà ở, làm tỷ lệ tội phạm tăng cao và khiến cho lạm phát gia tăng. Trong bối cảnh này, đảng One Nation đề xuất cắt giảm mạnh người nhập cư xuống còn 130.000 người một năm. Không chỉ vậy, đảng One Nation còn đề nghị trục xuất 75.000 người nước ngoài đang cư trú bất hợp pháp, giảm số lượng du học sinh, ngăn chặn tình trạng du học sinh sử dụng con đường học tập để xin thường trú nhân, hoặc cấm du học sinh mang theo gia đình khi sang Australia học tập. Bên cạnh đó, đảng One Nation cũng đề nghị kéo dài thời gian chờ xin quốc tịch, tái áp dụng thị thực bảo vệ tạm thời để ngăn chặn tình trạng nhập cư trái phép qua đường biển, cấm nhập cảnh đối với người dân đến từ các nước có tư tưởng cực đoan và đề nghị nước này rút khỏi Công ước của Liên Hợp Quốc về người tị nạn.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, khu vực giữa Nam Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.

0: các biên tập viên Tuấn Nam và Thu Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục câu chuyện trong ngày hôm nay đề cập nội dung giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi hiệu quả. Vải thiều Bắc Ninh khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế. Hợp tác xã đồng hành cùng nông dân thay đổi tư duy sản xuất bền vững là những nội dung có trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, chuyên mục Nhịp sống nông thôn gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về người dân Chư A Thai, tỉnh Gia Lai đồng lòng hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, đứng trước áp lực về ô nhiễm môi trường sản xuất, thiên tai, dịch bệnh, đòi hỏi ngành chăn nuôi nước ta phải đổi mới phương thức sản xuất theo hướng an toàn sinh học, tuần hoàn, khép kín. Việc đẩy mạnh chăn nuôi theo quy trình an toàn sinh học trở nên cấp thiết trong bối cảnh nhiều dịch bệnh động vật nguy hiểm như bệnh dịch tả lợn châu Phi, lở mồm, long móng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về kinh tế cho người dân. Thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học là giải pháp quan trọng để ngành chăn nuôi trong nước vượt qua thách thức về thiên tai, dịch bệnh và hướng tới mở rộng thị trường xuất khẩu.
3: Trang trại chăn nuôi gia súc của gia đình anh Nguyễn Tuấn Ngọc ở phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn có quy mô trên 1.000 con. Để chăn nuôi hiệu quả, việc phòng chống dịch bệnh luôn được gia đình đặc biệt quan tâm và tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan chăn nuôi, thú y địa phương. Châu bò được tiêm phòng đầy đủ, thức ăn chế biến phù hợp với từng giai đoạn phát triển, giúp vật nuôi tăng sức đề kháng, sinh trưởng ổn định và đảm bảo chất lượng thịt khi xuất bán. Nhờ thực hiện nghiêm quy trình chăn nuôi, trang trại của gia đình anh Ngọc đã được cấp chứng nhận cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Theo anh Nguyễn Tuấn Ngọc, việc xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh đem lại nhiều lợi ích cho người dân.
4: Tất cả cơ sở được an toàn dịch bệnh thì chúng ta mới có tạo ra vùng an toàn dịch bệnh. Bởi vì ngay cả cơ sở tôi an toàn dịch bệnh nhưng mà bên cạnh có một cơ sở không an toàn dịch bệnh thì đó chính là cái nguồn lây nhiễm cho cơ sở chúng tôi. Nên là mong muốn mọi người làm đúng theo cái cơ sở an toàn dịch bệnh. Và đó mới là phát triển chăn nuôi bền vững. Thì nhà nước cũng sẽ không mất cái chi phí để mà phải đi dập dịch hoặc là đi phòng bệnh.
3: Hiện nay, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đang đề xuất cấp có thẩm quyền tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm đẩy mạnh xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, chăn nuôi tuần hoàn, bổ sung chính sách hỗ trợ vốn, tín dụng ưu đãi cho cơ sở đăng ký tham gia xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, có hướng dẫn kỹ thuật cụ thể, dễ tiếp cận cho từng loại hình chăn nuôi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chăn nuôi gắn với chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm, đào tạo kỹ thuật chăn nuôi an toàn dịch bệnh cho người dân và cán bộ thú y cơ sở. Ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó trưởng phòng Khuyến nông chăn nuôi và thú y, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho rằng xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch đem lại lợi ích kinh tế bền vững.
5: Đối với các cơ sở mà xây dựng và được chứng nhận về an toàn dịch bệnh ấy, thì họ cũng có được cái thuận lợi là cái việc mà họ được miễn kiểm dịch vận chuyển ngoại tỉnh và hai nữa là khi mà hồ sơ thì họ cũng được xét duyệt nhanh hơn và ngoài ra thì khi cái việc mà họ được chứng nhận cái cơ sở an toàn dịch bệnh ấy, thì cái sản phẩm cũng như khả năng cạnh tranh thị trường của họ tốt hơn so với các cái cơ sở khác.
3: Những năm qua, ngành chăn nuôi có đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm cho đất nước. Mặc dù tổng đàn vật nuôi lớn, nhưng chủ yếu là hình thức chăn nuôi ở quy mô nhỏ lẻ, manh mún và chưa đảm bảo an toàn dịch bệnh. Ông Phạm Thành Long, cán bộ Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho rằng chăn nuôi theo mô hình nông hộ, gia trại gặp nhiều khó khăn về phòng bệnh và rủi ro cao khi thị trường biến động. Vì thế, cần xây dựng và nhân rộng mô hình chăn nuôi theo chuỗi liên kết giữa người dân, hợp tác xã với doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu về an toàn dịch bệnh. Khi thực hiện tốt chuỗi liên kết thì sản phẩm chăn nuôi quy mô nông hộ, gia trại mới có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Ông Phạm Thành Long nhấn mạnh.
6: Trong chăn nuôi gia súc, gia cầm nói chung thì việc áp dụng các biện pháp an toàn sinh học sẽ phòng ngừa được nhiều mầm bệnh xâm nhiễm từ bên ngoài vào khu vực chăn nuôi. Do vậy thì việc thực hiện an toàn sinh học trong chăn nuôi cần được ưu tiên là biện pháp số 1 hiện nay để kiểm soát dịch bệnh, đồng thời kết hợp đồng bộ với những cái biện pháp phòng bệnh khác như tiêm phòng hoặc là giám sát phát hiện mầm bệnh để xử lý kịp thời.
3: Những năm gần đây, nhiều loại dịch bệnh động vật nguy hiểm diễn biến phức tạp nên việc xây dựng cơ sở vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh là hết sức cần thiết. chỉ khi sản phẩm vật nuôi được sản xuất trong vùng an toàn dịch bệnh, có truy xuất nguồn gốc đầy đủ thì mới xây dựng được uy tín thương hiệu vững chắc ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu.
1: Quý vị và các bạn, trong 5 tháng năm 2026, trên địa bàn cả nước đã phát hiện hơn 500 ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 26 tỉnh, thành phố. Các ổ dịch chủ yếu xuất hiện tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, với hơn 60.000 con lợn đã bị tiêu hủy. Trước những diễn biến như vậy, cần có những giải pháp nào để giúp người chăn nuôi phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông có đánh giá như thế nào về tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi ở nước ta hiện nay ạ?
2: Đó là nó diễn biến rất phức tạp. Đấy, một là chúng ta phải đưa ra các cái biện pháp để chống trên cục diện rộng. Và trong 2026 đến nay thì nó có đã ghi nhận tới khoảng trên 500 cái ổ dịch ở tại 25 tỉnh, thành phố và đã có tới trên 60.000 con lợn buộc phải tiêu hủy. Thứ hai, điểm đáng chú ý nữa đó là so với 2025 ấy, thì dịch bệnh nó đã tiếp tục tấn công vào các cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Mà chăn nuôi nhỏ lẻ chúng ta thì cũng còn đang chiếm tỷ lệ rất là cao, nhất là trong cái bối cảnh thời tiết nắng nóng như thế này thì nó cũng có cái ảnh hưởng rất lớn. Một cái nữa là cái phương tiện vận chuyển ấy thì cũng là một trong những cái mà ở một số nơi, ở một số chỗ thì cái việc kiểm soát cái vận chuyển này cũng chưa đảm bảo, cho nên cũng là một trong những nguy cơ diễn ra cái bệnh dịch tả lợn châu Phi rất cao, và so với những cái năm trước thì có thể là cao hơn.
0: Theo ông cần có những giải pháp gì từ phía cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương để phòng chống loại dịch bệnh này trong thời gian tới ạ?
2: Phát hiện ra có dịch rồi thì chúng ta việc đầu tiên là chúng ta cách ly tuyệt đối để theo dõi. Cái thứ hai nữa là chúng ta thực hiện ngay cái việc khai báo với chính quyền địa phương để có những cái biện pháp áp dụng tổng quan để mà tránh cái hiện tượng là lây lan giữa hộ này hộ kia. Thứ ba nữa là chúng ta áp dụng ngay các cái biện pháp vệ sinh tiêu độc. Trước hết chúng ta phải xử lý ngay cái việc mà vệ sinh cơ giới đối với chuồng nuôi, đối với sân, đối với cái hệ thống cống rãnh. Sau đó thì chúng ta dùng các loại thuốc sát trùng và hạn chế cái việc mà phát sinh mầm bệnh, trong đó có cái dịch tả lợn châu Phi. Một cái biện pháp nữa là chúng ta kiểm soát cái nguồn thức ăn và nước uống, và tuyệt đối không để cho các loại thức ăn thừa, thức ăn dư mà cái đàn đã vừa mắc bệnh ra lại cho các cái đàn lợn khác. Và thứ ba nữa là chúng ta thực hiện tốt các cái quy trình tách riêng ra rồi thì các cái đàn lợn chúng ta phải thăm khám và theo dõi. Đấy, và nếu không may mà bị chết rồi thì những cái con đấy chúng ta phải tiêu hủy đúng quy trình theo quy định của hướng dẫn của các cái cơ quan chức năng thú y. Trong đó ở hiện nay là cái lực lượng ở thú y cơ sở cũng đã có cái hướng dẫn các cái biện pháp tiêu hủy đối với gia súc chết này rất là tốt, cho nên chúng ta phải thực hiện nghiêm cái việc đấy.
0: Còn với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cần thực hiện những giải pháp gì để ứng phó với nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi thưa ông?
2: Về phía cơ quan chức năng nhà nước ấy, thì cần tập trung quyết liệt một số các giải pháp. Cái giải pháp thứ nhất là tăng cường cái giám sát dịch bệnh để phát hiện sớm các cái ổ dịch và có các biện pháp xử lý khoanh vùng ngay nếu như không xảy ra dịch bệnh. Và vì thế chúng tôi cũng rất mừng là các địa phương hiện nay đấy, để chủ động phòng chống dịch bệnh thì thường là có một cái kế hoạch dài hơi ngay từ đầu năm, đã có những cái chỉ đạo, những kế hoạch cụ thể, thì đây cũng chính là một cái biện pháp giám sát đầu tiên. Cái thứ hai nữa là phải kiểm tra chặt chẽ cái lưu thông. Khi xảy ra các dịch thì thực hiện cái việc mà thành lập các cái chốt kiểm dịch để nội bất xuất ngoại bất nhập, để tránh cái hiện tượng khi có lên dịch bệnh thì lưu thông qua vùng này vùng kia, thì đấy là cái giải pháp thứ hai. Cái giải pháp thứ ba đó là đẩy mạnh cái công tác truyền thông để làm như thế nào đấy chính người chăn nuôi người ta phải chủ động. Không cần hô hào thì người ta đã làm rồi, thì cái đấy chính là một cái biện pháp truyền thông. Một cái giải pháp nữa thì theo quan điểm của chúng tôi cũng chúng ta cũng thực hiện tốt các hỗ trợ buộc phải tiêu hủy dịch bệnh để cho người dân.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Ngày 10 tháng 6, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban chuyên trách hai tỉnh Tung Treng, Ratanakiri, Vương quốc Campuchia trang trọng tổ chức lễ tiễn, bàn giao 15 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất nước Chùa Tháp, được đội K52 tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận đến thời điểm này, từ cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 đến các phương án đảm bảo an ninh an toàn đều đã được các địa phương, ngành giáo dục và các lực lượng chức năng chuẩn bị sẵn sàng với quyết tâm tổ chức một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Kế đến là phóng sự ghi nhận ý kiến của một số doanh nghiệp vận tải của tỉnh Gia Lai liên quan đến đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 10 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đi kiểm tra các dự án đang triển khai đầu tư xây dựng tại khu công nghiệp BKMAC Bình Định ở xã Canh Vinh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã kiểm tra tiến độ triển khai dự án nhà máy sản xuất cà phê CFE, dự án nhà máy sản xuất màng ép nhũ và công nghệ trang trí bề mặt Khết Việt Nam giai đoạn 2 và dự án nhà máy Marcos Việt Nam Gia Lai. Các dự án đang được các nhà đầu tư tập trung nguồn lực triển khai để sớm đưa vào hoạt động, góp phần nâng cao tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp BKMAC Bình Định và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Theo công ty cổ phần BKMAC Bình Định, chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp BKMAC Bình Định, đến nay, hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp cơ bản được đầu tư đồng bộ với hơn 535 hectare đã hoàn thành, tạo quỹ đất sạch và các điều kiện cần thiết để đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan khi BKMAC Bình Định đã ký kết biên bản ghi nhớ với 12 nhà đầu tư quốc tế. Tổng vốn đăng ký khoảng 1,75 tỷ đô la Mỹ. Nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp chế biến công nghệ cao, may mặc xuất khẩu đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai, mở ra dư địa tăng trưởng mới cho khu công nghiệp trong thời gian tới. Qua kiểm tra tại các dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận những kết quả tích cực trong phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư và triển khai các dự án thứ cấp tại khu công nghiệp BKMAC Bình Định, đồng thời yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, các sở ngành liên quan, địa phương và công ty cổ phần BKMAC Bình Định tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động rà soát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng, tập trung hỗ trợ các dự án đang triển khai như Inject Coffee, Cus giai đoạn 2, Marcos Việt Nam Gia Lai và các dự án thứ cấp khác sớm hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án không chỉ góp phần nâng cao tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp BKMAC Bình Định, mà còn tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển công nghiệp và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai đoạn tới.
0: Ngày 10 tháng 6, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban chuyên trách hai tỉnh Tung Treng, Ratanakiri, Vương quốc Campuchia trang trọng tổ chức lễ tiễn bàn giao 15 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất nước Chùa Tháp, được đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026. Dự lễ về phía tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, trưởng Ban chuyên trách tỉnh. Về phía lãnh đạo tỉnh Tung Treng có tỉnh trưởng Soso Putra, Phó tỉnh trưởng, trưởng ban chuyên trách Men Cung. Về phía lãnh đạo tỉnh Ratanakiri có Phó tỉnh trưởng, trưởng ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri Ma Vị Chất. Dự lễ có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Lễ tiễn bàn giao 15 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban chuyên trách tỉnh Tung Treng và Ratanakiri tổ chức theo nghi lễ cấp cao, trang trọng và đầy ý nghĩa. Trước anh linh các liệt sĩ, lãnh đạo hai tỉnh Tung Treng, Ratanakiri, Ban chuyên trách các tỉnh và các đơn vị lực lượng vũ trang đã thành kính dâng hoa dâng hương tri ân công lao to lớn của các liệt sĩ trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp đất nước Chùa Tháp đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh lần thứ hai. Máu đào của các liệt sĩ đã tô thắm quốc kỳ hai đất nước láng giềng Việt Nam Campuchia, viết lên bản hùng ca về tinh thần đoàn kết hữu nghị Việt Nam Campuchia đời đời bền vững. Phát biểu tại các buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa, nhưng trách nhiệm và đạo lý uống nước nhớ nguồn vẫn luôn được các thế hệ hôm nay gìn giữ. Mỗi hải cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một gia đình được nguôi ngoai nỗi nhớ, thêm một phần lịch sử.

0: chiến tranh để lại là bài học sâu sắc để các thế hệ hôm nay và mai sau cùng chung tay gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia. Tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác luôn là con đường tốt đẹp nhất để các quốc gia cùng phát triển. Trước anh linh các liệt sĩ, chúng tôi nguyện sẽ đem hết sức mình phục vụ cho Tổ quốc, giữ vững và vun đắp phát huy truyền thống tốt đẹp Việt Nam Campuchia. Chúng tôi đón nhận và đưa hài cốt liệt sĩ về với Tổ quốc Việt Nam thân yêu, cầu cho hương hồn các liệt sĩ siêu thoát nơi vững hành. Công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, Tổ quốc mãi mãi khắc ghi. Chúng ta nguyện tiếp tục nỗ lực trong hành trình tìm kiếm quy tập các liệt sĩ còn nằm lại trên đất nước Chùa Tháp, đặc biệt trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ để sớm đưa các anh về với đất mẹ Việt Nam thân yêu. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ.
1: Phát biểu tại lễ tiễn bàn giao các hài cốt liệt sĩ để đưa về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam, Phó tỉnh trưởng, trưởng ban chuyên trách tỉnh Stung Treng Men Cung và Phó tỉnh trưởng, trưởng ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri Ma Vi Chất bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh xương máu để mang lại cơ hội hồi sinh và phát triển cho nhân dân và đất nước Campuchia được như ngày hôm nay. Kính cẩn nghiêng mình cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.
2: Trung đoàn 739 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai sáng ngày 10 tháng 6 đã tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang dự và phát biểu tại buổi lễ. Năm 2026 này, Trung đoàn 739 tiếp nhận và huấn luyện 342 chiến sĩ mới thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Lữ đoàn Công binh 280, Quân khu 5. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, cùng tinh thần đoàn kết quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ, đơn vị đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới theo đúng chương trình kế hoạch đề ra. Sau 3 tháng học tập rèn luyện, quân số tham gia huấn luyện đạt trên 99,9%, 100% nội dung kiểm tra đạt khá giỏi. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật trong suốt quá trình huấn luyện. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang biểu dương những kết quả nổi bật mà Trung đoàn 739 đạt được trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, đồng thời mong muốn các chiến sĩ mới tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, không ngừng học tập, rèn luyện, bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, trình độ quân sự và tinh thần kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tại buổi lễ, Trung đoàn 739 đã công bố quyết định công nhận hoàn thành chương trình huấn luyện cho 342 chiến sĩ mới, đồng thời biểu dương khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2026.
1: Sáng ngày 10 tháng 6, tại Sư đoàn Bộ binh 31, lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026 của Sư đoàn 31 và trường quân sự thuộc Quân đoàn 34 được tổ chức trang nghiêm, đúng nghi thức quân đội. 780 chiến sĩ mới đã chính thức tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng, thể hiện ý chí quyết tâm phấn đấu rèn luyện và sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, các đơn vị đã tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, đảm bảo sát thực tế, chất lượng ngày càng được nâng cao. Kết quả kiểm tra 3 tiếng nổ đạt 100% yêu cầu, trong đó Sư đoàn 31 có 1 đại đội và 2 trung đội đạt 3.

0: đội ngũ, công sự ngụy trang. Qua kiểm tra các môn, 100% chiến sĩ mới đạt yêu cầu, trong đó kiểm tra nội dung 3 tiếng nổ đạt 85% khá giỏi. Đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 với 100% nội dung chương trình kế hoạch huấn luyện đề ra. Sau lễ tuyên thệ này, các chiến sĩ tiếp tục được huấn luyện học tập nội dung nghiệp vụ biên phòng trong thời gian 1 tháng rưỡi.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh sáng ngày 10 tháng 6 đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và triển khai nhiệm vụ Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai. Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai được thành lập theo quyết định số 2144 ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau khi chính thức đi vào hoạt động, tập trung vào công tác quản lý diện tích rừng được giao, bảo tồn tài nguyên rừng, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo quy định, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
0: Hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 2001, 28 tháng 6 2026, sáng nay Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức chương trình giao lưu gia đình nơi yêu thương và chia sẻ với sự tham gia của 48 gia đình tiêu biểu trong tỉnh. Tại chương trình giao lưu, các đại biểu và các gia đình cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp của Ngày Gia đình Việt Nam và nghe chuyên đề về bí quyết xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời đại công nghệ số, tham gia thi game show chủ đề gia đình nơi yêu thương và chia sẻ với các phần thi kiến thức gia đình, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, ứng xử trong thời đại công nghệ số và những hiểu biết thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Trước đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình giao lưu phát động cuộc thi thiết kế video clip với chủ đề Gia đình 4.0 kết nối yêu thương và nhận được 105 video clip dự thi từ các xã phường và các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh. Nội dung cuộc thi xoay quanh những câu chuyện chân thực sinh động về cách các gia đình cùng nhau học tập, chia sẻ và yêu thương trong thời đại số, những thông điệp ý nghĩa về tình yêu thương, sự sẻ chia, kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong xây dựng gia đình hạnh phúc.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 6, hơn 37.500 thí sinh của tỉnh Gia Lai sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh sau khi thực hiện sắp xếp, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đến thời điểm này, từ cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ kỳ thi đến các phương án đảm bảo an ninh an toàn đều đã được các địa phương, ngành giáo dục và các lực lượng chức năng chuẩn bị sẵn sàng với quyết tâm tổ chức một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các học sinh lớp 12 vẫn đang tập trung hệ thống lại kiến thức, điều chỉnh tâm lý và chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho ngày thi. Đằng sau sự tự tin của các em là cả một quá trình đồng hành của nhà trường và giáo viên sau các đợt thi thử. Việc phân loại năng lực học sinh, bổ sung kiến thức còn thiếu và luyện tập theo cấu trúc

0: xây dựng nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra liên tục, không bị gián đoạn. Đối với các điểm thi, yêu cầu đặt ra không chỉ là đúng quy chế mà còn phải tạo môi trường thuận lợi nhất để thí sinh yên tâm làm bài. Thầy Lê Xuân Thọ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông số 2 Nguyễn Huệ, xã Đắc Đoa cho hay.
1: Đến thời điểm này thì nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả. Cụ thể đó là nhà trường đã tăng cường trong vấn đề là sửa chữa các cơ sở vật chất của nhà trường hư hỏng như là hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống quạt đủ điều kiện tốt nhất cho các em tham gia thi tại phòng thi. Nhà trường cũng đã bố trí máy phát điện dự phòng để tránh tình trạng sự cố mất điện thì nhà trường sẽ sử dụng cái máy phát điện dự phòng để cung cấp cái nguồn điện chiếu sáng cũng như là cho cái kỳ thi diễn ra liên tục không bị gián đoạn.
0: Bên cạnh sự chuẩn bị của ngành giáo dục, chính quyền các địa phương cũng tích cực đồng hành cùng thí sinh, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những trường hợp ở xa điểm thi. Sự vào cuộc của chính quyền cơ sở không chỉ góp phần giảm áp lực cho học sinh mà còn tạo thêm niềm tin để các em yên tâm chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng sau 12 năm đèn sách. Ông Nguyễn Trọng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Đoa cho biết.
2: Năm nay trên địa bàn xã có 405 em học sinh tham gia cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Và trong số 405 em thì có 64 em thuộc diện cần phải được hỗ trợ. Ngoài các cái phần quà thì địa phương cũng có những cái lời động viên, khuyến khích, nhắc nhở cho các em. Ủy ban xã đã chỉ đạo cho trường trung học cơ sở dân tộc nội trú là bố trí sắp xếp cái chỗ lưu trú cho phụ huynh và học sinh ở lại để tham gia kỳ thi cho nó được thuận lợi.
0: Trong những ngày qua, các đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh cũng đã kiểm tra thực tế, kịp thời chấn chỉnh những nội dung phát sinh. Các phương án bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi cũng đã được triển khai đồng bộ. Tại các điểm thi, lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường xây dựng kế hoạch bảo vệ phòng trong phòng ngoài, hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy, kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn tại khu vực thi và khu vực lưu giữ đề thi, bài thi. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh và hơn 5.700 cán bộ làm nhiệm vụ cũng được triển khai theo đúng phương án đã xây dựng. Thượng úy Đoàn Trung Hiếu, Tổ cảnh sát khu vực Công an xã Phú Túc cho biết.
3: Nhận cái kế hoạch của trưởng công an xã về việc là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tổ chức tại các địa điểm thi và được bố trí tại địa điểm thi tại trường trung học phổ thông Chu Văn An và trường trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm thì công an xã Phú Túc cũng đã hướng dẫn những cái kỹ năng về công tác phòng cháy chữa cháy và một số kỹ năng cơ bản để ứng phó để xử lý kịp thời khi mà xảy ra sự cố sự việc.
0: Còn ông Nguyễn Văn Xuất, trưởng điểm thi số 79, Hội đồng thi tỉnh Gia Lai thông tin.
4: Tại điểm thi thì đã rà soát tất cả các khâu về hồ sơ đăng ký của thí sinh, về điều kiện để thí sinh với giám thị đi lại ăn ở trong những ngày thi diễn ra tại điểm thi số 79 trường Trung học phổ thông Chu Nan. Và lãnh đạo địa phương cũng như là ban chỉ thành viên của ban chỉ đạo thi cấp tỉnh thì cũng đã qua kiểm tra và rà soát lại tất cả các khâu để tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, đảm bảo theo đúng quy chế.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ là dấu mốc quan trọng đối với các học sinh, đánh dấu chặng đường 12 năm học tập và mở ra những cơ hội mới trong tương lai. Sự chuẩn bị chu đáo hướng tới một kỳ thi an toàn nghiêm túc đúng quy chế. Mọi khâu chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất và điều được chờ đợi nhất là sự bình tĩnh tự tin của các thí sinh khi bước vào phòng thi để chinh phục mục tiêu của mình.
5: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận đến thời điểm này, từ cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 đến các phương án đảm bảo an ninh an toàn đều đã được chuẩn bị sẵn sàng với quyết tâm tổ chức một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.
0: Thưa quý vị và các bạn, Tây Nguyên là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước với nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cao su, trái cây. Tuy nhiên, nhiều năm qua, chi phí logistics vẫn là một trong những rào cản lớn đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hàng hóa trong khu vực. Chính vì vậy, đề xuất

0: đầu tư tuyến cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Phóng sự sau của phóng viên Hồng Uyên ghi nhận ý kiến của một số doanh nghiệp vận tải của tỉnh Gia Lai liên quan đến đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay hoạt động vận tải hàng hóa từ Gia Lai đến các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ hay đến các cảng biển vẫn phụ thuộc chủ yếu vào quốc lộ 14 và các tuyến quốc lộ hiện hữu. Lưu lượng phương tiện ngày càng tăng khiến thời gian vận chuyển kéo dài, chi phí nhiên liệu gia tăng, trong khi nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn hiện hữu. Là doanh nghiệp thường xuyên vận chuyển hàng hóa trên tuyến quốc lộ 14, ông Đặng Văn Hiền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Tiến Gia Lai cho rằng, việc hình thành tuyến cao tốc kết nối Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Ông Hiền lý giải thêm.
2: Đường mòn Hồ Chí Minh về cái khẩu độ đường và tầm nhìn bị che khuất rất là nhiều và không có giải phân cách cứng như cái tuyến quốc lộ 1A. Đấy, thế thì cái như là cái mật độ giao thông trên cái quốc lộ 14 này thì hiện nay số lượng xe tham gia rất là nhiều và những loại phương tiện semi remote rồi những cái xe container vân vân thì cái như là đi vào cái đoạn đường này với cái mật độ rất là cao. Để đảm bảo an toàn giao thông thì cái việc thống nhất giữa ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk với Lâm Đồng mà để hình thành cái cao tốc để giảm bớt cái lưu lượng xe đi lại trên cái quốc lộ 14 cũ, đó là cái điều mà tôi thấy cũng rất là cần thiết. Thì thời gian nó ngắn lại thì cái chi phí nguyên nhiên vật liệu nó cũng giảm và doanh nghiệp cũng được hưởng lợi từ đó.
1: Theo các doanh nghiệp, điều họ kỳ vọng không chỉ là một tuyến đường mới mà là một phương thức vận chuyển hiệu quả hơn. Khi thời gian lưu thông được rút ngắn, chi phí nhiên liệu, khấu hao phương tiện và chi phí nhân công cũng giảm theo. Đây cũng là những yếu tố tác động trực tiếp đến giá thành sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đối với Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung, ý nghĩa của tuyến cao tốc còn lớn hơn câu chuyện giao thông. Khi hạ tầng được kết nối đồng bộ, nông sản có thể tiếp cận thị trường nhanh hơn, doanh nghiệp có thêm cơ hội mở rộng thị trường, thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến, logistics và dịch vụ. Đồng thời việc kết nối các tuyến cao tốc quốc gia trong tương lai sẽ giúp khu vực Tây Nguyên xích lại gần hơn với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Ông Trần Công Sơn, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Sơn Thảo Pleiku cho biết, cộng đồng doanh nghiệp vận tải đang đặt nhiều kỳ vọng vào dự án bởi những lợi ích thiết thực về thời gian, chi phí và an toàn giao thông. Ông Trần Công Sơn chia sẻ.
3: Mở cái tuyến cao tốc Pleiku đi Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa để trở về phía miền Đông và Tây Nam Bộ là một cái doanh nghiệp đơn vị vận tải hành khách cũng như là hàng hóa. Tôi rất ủng hộ cái dự án này để cái hàng hóa mà đơn vị chúng tôi vận tải vào thành phố Hồ Chí Minh cũng như các cái tỉnh Tây Nam Bộ thì được mọi sự thuận lợi, được nhanh chóng để đến với người tiêu dùng. Thứ hai nữa và cái vấn đề xe dịch vụ du lịch của chúng tôi, đó là một cái điều mà rất là mong muốn vì chúng tôi đi một cách an toàn. Vì đi trên cao tốc thì chúng tôi cảm thấy rằng cái rủi ro tai nạn nó lại thấp hơn là khi chúng tôi đi cái quốc lộ 14. Vì cái quốc lộ 14 là mật độ xe cộ rất là đông và lượng người đi lại rất là đông trên cái đường quốc lộ 14 này. Cho nên là chúng tôi rất ủng hộ và hoan nghênh cái dự án cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa.
1: Theo đề xuất nghiên cứu, tuyến cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa sẽ trở thành một bộ phận của trục cao tốc Bắc Nam phía Tây. Nếu được đầu tư và kết nối đồng bộ với các tuyến cao tốc trong khu vực, đây không chỉ là tuyến đường phục vụ đi lại mà còn là hành lang kinh tế mới, góp phần mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và tạo thêm động lực tăng trưởng cho toàn khu vực Tây Nguyên trong những năm tới.
0: Thông tin quảng cáo.

Phép công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng, ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Phép G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Phép G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu từ công nghệ Nhật Bản, với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: dạng ít khói trong bộ bếp S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp dạng ít khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh ngang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc sơ của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Dạ,

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sau đây là một số thông tin thời tiết.
2: Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Minh Diện, Thanh Bê, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đây là Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 11 tháng 6, tức ngày 26 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây.

0: gặp mặt 100 đại biểu trong chương trình Việc Tử Tế nhân kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, một việc tử tế hôm nay là biểu hiện sinh động của thi đua ái quốc. Hôm nay, hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá và khởi tố hai đường dây chế tác trang sức giả thương hiệu nổi tiếng và buôn lậu vàng trị giá lên tới 1.000 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, lần đầu tiên Liên Hợp Quốc cử đoàn điều tra tới Liban đánh giá tình hình vi phạm luật quốc tế của các bên tham gia xung đột. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới chúc mừng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sau khi trở thành người đứng đầu chính phủ có thời gian giữ chức liên tục dài nhất trong lịch sử Ấn Độ. Trong chương trình, Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận nhan đề chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI và câu chuyện thấu cảm trong giải ngân vốn đầu tư công. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tròn 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026. Nhấn mạnh tại cuộc gặp mặt 100 đại biểu trong chương trình Việc Tử Tế của Đài Truyền hình Việt Nam hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, một việc tử tế hôm nay là biểu hiện sinh động của thi đua ái quốc.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, điều sâu sắc trong tư tưởng của Bác là thi đua không phải khẩu hiệu hình thức mà bắt đầu từ công việc hàng ngày của mỗi người. Mỗi người làm tốt phần việc của mình vì lợi ích chung, vì đó là thi đua, đó cũng là yêu nước. Để làm sâu sắc hơn tinh thần thi đua ái quốc trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các bộ ngành địa phương, các cơ quan và toàn dân tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước và phục vụ nhân dân. Mỗi người dân phải lao động sáng tạo, sống có trách nhiệm, đóng góp vào lợi ích chung vì sự ổn định và phát triển đất nước.
2: Coi trọng xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới và trong môi trường xã hội thuận lợi để sức tử tế được bảo vệ, được lan tỏa. Chúng ta cần những con người yêu nước, bản lĩnh trí tuệ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo. Những phẩm chất ấy phải được bồi đắp từ gia đình, từ nhà trường, từ cộng đồng và toàn bộ môi trường xã hội. Cùng với đó, cần ghi nhận kịp thời, khen thưởng xứng đáng, bảo vệ những hành động dũng cảm, nhân văn vì lợi ích chung, xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng lòng tốt, trục lợi từ thiện, giả danh nhân ái làm tổn thương đến niềm tin xã hội.
0: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, các địa phương đang đẩy nhanh việc rà soát, sắp xếp thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn. Nhiều tỉnh dự kiến giảm một nửa số đơn vị. Tại Quảng Ninh, trên cơ sở rà soát, các địa phương đề xuất sắp xếp thành 624 thôn, tổ dân phố mới, tức giảm hơn 50% số đơn vị so với hiện nay. Tin của phóng viên Trường Giang.
3: Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh có 1.452 thôn bản khu phố, trong đó còn 989 thôn quy mô dưới 350 hộ, 51 thôn chưa đạt 50 hộ, chưa đáp ứng tiêu chí theo Nghị định số 185 năm 2026 của Chính phủ. Trên cơ sở rà soát, các địa phương đề xuất sắp xếp thành 624 thôn tổ dân phố mới, giảm 57% số đơn vị so với hiện nay. Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường, thì tỉnh đã cơ bản thống nhất phương án, yêu cầu hoàn thiện trước ngày 10 tháng 6 và đảm bảo các thôn bản khu phố sau sắp xếp đi vào hoạt động ổn định từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Hiện các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương xây dựng đề án sắp xếp, lấy ý kiến nhân dân, trình Hội đồng Nhân dân cung cấp xem xét thông qua, bảo đảm công khai minh bạch.
0: Theo kế hoạch tháng 6 này, tỉnh Lạng Sơn hoàn thành sắp xếp thôn tổ dân phố. Hiện địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến người dân, xây dựng và hoàn thiện phương án sắp xếp khoa học, linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tin của phóng viên Duy Thái.
4: Qua rà soát, Lạng Sơn có 1.400 trên 1.646 thôn tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô hộ dân, thuộc diện phải xem xét sắp xếp theo quy định. Để tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai, cấp ủy chính quyền các cấp đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp thôn tổ dân phố. Ông Vương Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn, chia sẻ.
5: Chúng tôi tiếp tục tổ chức cuộc họp với bí thư trưởng thôn và các cơ quan như mặt trận, công an, y tế, quân sự với các phòng ban chuyên môn. Và cho đến thời điểm hiện nay thì có thể nói là chúng tôi đã định hình được bộ máy, rồi đã xác định được cái tên thôn và đã nộp phương án về sắp xếp thôn cho tỉnh.
6: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay hơn 1.200.000 thí sinh cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Đây là môn thi duy nhất được tổ chức theo hình thức tự luận và cũng là môn học luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của thí sinh, phụ huynh cũng như là giáo viên. Phóng viên Lê Thu đưa tin.
7: Năm nay, đề thi ngữ văn tiếp tục được xây dựng theo hướng phát triển phẩm chất năng lực người học, tăng cường sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Điều này đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm chắc kiến thức, kỹ năng đọc hiểu, nghị luận, mà còn phải biết vận dụng hiểu biết thực tiễn, tư duy độc lập và khả năng diễn đạt của bản thân. Ở thời điểm này, điều các em quan tâm nhất là giữ tâm lý bình tĩnh, phân bổ thời gian hợp lý và tránh những sai sót đáng tiếc trong quá trình làm bài.
8: Em chỉ mong kiểu nghị luận xã hội là 600 chữ thôi ạ. Không, chủ đề thì nó cũng kiểu tùy thôi nên là cũng không biết trước được ạ. Xem đề như nào thì làm thế.
9: Em chắc là phần đọc hiểu ạ. Tại vì phần đấy nó có nhiều dạng câu nên em sợ. Em thích thơ hơn ạ. Vì khiến mình nghĩ được nhiều cái để viết hơn. Còn văn thì văn em phải đọc kiểu chữ nó nhiều ấy. Nên là em hơi lười đọc với cả cũng khó để mà tả được.
7: Theo các giáo viên, với định hướng ra đề mới, điều quan trọng nhất là thí sinh phải nắm được đặc trưng của từng thể loại văn bản, kỹ năng đọc hiểu và khả năng liên hệ thực tiễn. Đặc biệt, ở phần nghị luận xã hội, các em cần thể hiện được chính kiến, góc nhìn cá nhân trước những vấn đề mang tính thời sự và có ý nghĩa xã hội.
6: Cùng với học sinh cả nước ở vùng đảo xa, 300 học sinh tại đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng cũng bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đáng chú ý, lần đầu tiên đề thi được in sao ngay tại đảo, giúp tăng cường bảo mật, chủ động ứng phó với thời tiết biển, không làm gián đoạn do di chuyển từ đất liền ra đảo, qua đó đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thông suốt. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Sĩ.
10: Tại trường trung học phổ thông Ngô Quyền, điểm thi duy nhất trên đảo, không khí khẩn trương hiện rõ trong từng khâu tổ chức. Toàn bộ 13 phòng thi đã được rà soát và kiểm tra lần cuối. Kỳ thi năm nay, đặc khu Phú Quý có 300 thí sinh đăng ký dự thi, bao gồm 25 thí sinh tự do. Để đảm bảo khâu tổ chức, 48 cán bộ làm nhiệm vụ, trong đó có 26 giáo viên trực tiếp coi thi, đã từ đất liền ra đảo. Một trong những điểm đổi mới mang tính bước ngoặt của kỳ thi năm nay là việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng quyết định thành lập điểm in sao đề thi ngay tại đặc khu Phú Quý. Không chỉ giúp hội đồng thi chủ động được nguồn đề và đảm bảo thời gian bàn giao, mà còn tăng cường tối đa công tác bảo mật. Quan trọng hơn, việc làm này giúp giảm thiểu thời gian vận chuyển đề thi từ đất liền ra đảo, hạn chế những rủi ro do diễn biến thời tiết biển phức tạp trong mùa mưa bão. Đồng thời, giải pháp cũng giúp tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi để xử lý nhanh các tình huống phát sinh.
6: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ngành giáo dục các địa phương cũng có phương án nhằm đảm bảo an toàn, không để thí sinh bị ảnh hưởng bởi thời tiết.
1: Để đảm bảo cho 19.800 thí sinh trước những nguy cơ từ mưa lũ đầu mùa, ngành giáo dục tỉnh Lào Cai đã xây dựng phương án hỗ trợ ăn ở đi lại cho học sinh trong trường hợp thời tiết diễn biến phức tạp, bảo đảm không em nào bị lỡ kỳ thi vì thiên tai. Thầy giáo Hà Hữu Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Lương Bằng cho biết, Lào Cai chủ động đảm bảo an toàn cho thí sinh.
11: Nhà trường lấy số điện thoại và thông tin của học sinh, bên cạnh đó thì lấy thêm số điện thoại của người thân, ngoài ra lấy thêm cả số điện thoại của người hàng xóm sát sườn với nhà học sinh và số điện thoại của cả đồng chí trưởng bản, để nếu như thí sinh đến trễ qua thống kê thì nhà trường cũng sẽ có những cái phương án liên lạc, có những cái phương án tối ưu nhất để học sinh đến trường thi kịp giờ.
1: Tại Lai Châu, điểm thi xa trung tâm tỉnh nhất nằm tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Ca Lăng, xã Thủ Lũng, cách trung tâm tỉnh khoảng 220 km và xã biên giới Phong Thổ có gần 450 thí sinh, 24 phòng thi tham gia dự thi tại hai điểm thi. Những ngày qua trên địa bàn Lai Châu liên tiếp xuất hiện mưa lớn, nhiều khu vực xảy ra sạt lở đất đá, ngập úng cục bộ. Lực lượng chức năng địa phương cũng đã bố trí trực tại các vị trí có nguy cơ sạt lở để kịp thời xử lý khi có sự cố. Đối với các điểm thi vùng sâu vùng xa, đề thi đã được

0: vận chuyển đến trước thời điểm thi chính thức 2 ngày nhằm phòng ngừa nguy cơ giao thông bị chia cắt. Trung tá Triệu Quang Hùng, chính trị viên phó đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng cho biết.
1: Với cái diễn biến phức tạp của điều kiện thời tiết thì chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn phương tiện về quần áo mưa, áo phao để trong những cái tình huống cấp thiết có thể xảy ra, cố gắng bằng một cách an toàn nhất, nhanh nhất đưa các cháu đến điểm thi để đảm bảo an toàn.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay thì thí sinh làm bài thi ngữ văn trong thời gian 120 phút. Buổi chiều, sự thi môn toán với thời gian làm bài là 90 phút. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong buổi làm thủ tục dự thi chiều qua thì có 1.208.968 thí sinh đến làm thủ tục, đạt tỷ lệ 98,79%. Các thí sinh cũng đã được tuyên truyền đầy đủ về quy chế thi. Vì vậy, toàn xã hội, đặc biệt là các bậc phụ huynh cần tiếp tục nhắc nhở, đồng hành cùng thí sinh để các em bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin, bình tĩnh, không chịu áp lực, đồng thời tuyệt đối không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để gian lận trong kỳ thi. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố 2 vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội buôn lậu và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, triệt phá đường dây chế tác, tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả, các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan công an cũng làm rõ đường dây buôn lậu khoảng 200 kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 1.000 tỷ đồng, thu giữ hơn 8 kg vàng cùng nhiều tăng vật liên quan.
0: Theo cơ quan điều tra, ngày 29 tháng 5 năm 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh triệu tập làm việc với 20 đối tượng là người quản lý, điều hành, nhân viên kinh doanh và thợ chế tác của công ty trách nhiệm hữu hạn trang sức Helia Fine Jewelry do Nguyễn Văn Huy làm giám đốc và Đào Thùy Trang sinh năm 1999, trú tại phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh là phó giám đốc, trực tiếp điều hành công ty từ tháng 6 năm 2025 đến nay. Khai nhận, trong quá trình hoạt động, công ty đã chế tác gia công thêm nhiều sản phẩm giả, các thương hiệu nổi tiếng. Ngoài ra còn liên hệ với các đối tượng từ Hồng Kông, Trung Quốc thông qua ứng dụng WeChat để đặt mua các sản phẩm giả nhãn hiệu đưa về Việt Nam tiêu thụ. Từ năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả, các thương hiệu nổi tiếng, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 5 bị can về các tội buôn lậu và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu theo quy định tại Bộ luật hình sự để điều tra làm rõ đường dây buôn lậu vàng liên tỉnh và xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam, khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 6 bị can. Đây là đường dây buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, trị giá gần 1.000 tỷ đồng, thu giữ hơn 8 kg vàng cùng nhiều tăng vật liên quan. Đường dây có sự liên thông nhiều địa bàn, dàn trải từ Tây Ninh đến Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thanh Hóa. Các đối tượng chỉ liên lạc qua các nền tảng Telegram, Viber, WhatsApp, Zalo, chỉ giao dịch tiền mặt, không nhận tiền chuyển khoản nhằm đối phó với các cơ quan chức năng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương và hiệu quả, diễn đàn tương lai ASEAN AFF 2026 với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình thịnh vượng lấy người dân làm trung tâm đã bế mạc vào chiều qua. Đây là diễn đàn được tổ chức với quy mô kỷ lục lên tới 1.200 đại biểu trong và ngoài nước tham dự. Thành công của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt và kết nối của Việt Nam tại ASEAN. Ghi nhận của phóng viên Thiều Dương.
5: Đây là năm thứ ba Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN. Đánh giá về sự kiện này, Tổng thư ký ASEAN Cao Ki Won nhấn mạnh, Việt Nam đã khởi xướng Diễn đàn Tương lai ASEAN 3 năm trước.
6: Việt Nam has launched the ASEAN Future Forum.
7: Đây là một đóng góp rất quan trọng cho việc xây dựng cộng đồng ASEAN bằng cách quy tụ các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, các nhà tư tưởng, các chuyên gia và các viện nghiên cứu, cũng như đại diện giới trẻ ASEAN để cùng thảo luận về tương lai của ASEAN cũng như trên toàn thế giới. Sáng kiến này rất quan trọng trong việc huy động tất cả các ý tưởng mới và các khuyến nghị mới.
5: Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 thảo luận nhiều chủ đề như thúc đẩy các sáng kiến của ASEAN về phòng ngừa xung đột, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tăng cường an ninh năng lượng, những mô hình phát triển mới trong bối cảnh chuyển dịch toàn cầu. Đại sứ Australia tại ASEAN, bà Tiffany McConnell, bày tỏ ấn tượng về công tác tổ chức và nội dung thảo luận tại diễn đàn qua các năm.
7: dưới sự tổ chức của Việt Nam, diễn đàn đã tạo ra một không gian để cho tất cả những ai có cam kết

0: và đầu tư vào sự thành công của ASEAN có thể đến và thảo luận.
1: Bên cạnh thúc đẩy hợp tác trong khu vực ASEAN nói riêng và quốc tế nói chung, Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tại Hà Nội cũng được xem là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế. Ông Nguyễn Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Trung Nguyên Legend khu vực ASEAN cho biết.
2: Diễn đàn đã đem đến những cái lợi ích rất là thiết thực cho doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp liên doanh của nước ngoài tại Việt Nam. Là một cái bệ phóng mới cho doanh nghiệp trong cái việc vươn ra toàn cầu, thì thông qua diễn đàn này chúng ta có thể là quảng bá cho các quan khách của các nước giá trị sản phẩm của Việt Nam.
3: Chuyển sang những tin quốc tế đáng chú ý khác, sáng sớm nay, tức chưa đầy một ngày sau màn đối đầu hỏa lực ác liệt Mỹ với Iran, lực lượng Mỹ tại khu vực đã mở lại các cuộc tập kích với Iran. Nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại nhiều điểm khác nhau ở Iran, trong đó có thủ đô Tehran. Theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turer, Liên Hợp Quốc sẽ cử một nhóm điều tra tới Liban vào tuần tới nhằm đánh giá các hành vi có thể vi phạm luật pháp quốc tế của tất cả các bên tham gia xung đột tại nước này. Đây là lần đầu tiên Liên Hợp Quốc triển khai một phái đoàn như vậy tới Liban. Ông Volker Turer cho biết.
4: Trong thời gian tới, tôi sẽ triển khai một nhóm chuyên gia nhằm thu thập thông tin và chứng cứ liên quan đến các cáo buộc vi phạm và lạm dụng luật nhân quyền quốc tế, cũng như các hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế và các quy định pháp lý liên quan do các bên tham gia xung đột vũ trang tại Liban thực hiện kể từ ngày 2 tháng 3 năm nay.
3: Bộ Năng lượng Mỹ hôm nay cho biết đang xem xét các công ty năng lượng vay tới 40 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược nhằm góp phần ổn định thị trường và giảm giá nhiên liệu trong bối cảnh năng lượng tiếp tục tăng do xung đột tại Trung Đông. Chính phủ Hungary đã trình lên Quốc hội một gói biện pháp chống tham nhũng và minh bạch nỗ lực trong việc thúc đẩy giải phóng khoản tiền trị giá 16,4 tỷ euro bị đóng băng từ Quỹ Liên minh châu Âu. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, nhiều lãnh đạo trên thế giới đã gửi lời chúc mừng tới Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sau khi ông trở thành người đứng đầu chính phủ được bầu cử có thời gian giữ chức liên tục dài nhất trong lịch sử Ấn Độ. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
5: Hôm qua, Thủ tướng Narendra Modi đã hoàn thành 4.399 ngày liên tục giữ cương vị người đứng đầu chính phủ Ấn Độ, vượt mốc 4.398 ngày liên tiếp của cố Thủ tướng Jawaharlal Nehru. Cột mốc này giúp ông Modi trở thành thủ tướng được bầu có thời gian giữ chức liên tục dài nhất trong lịch sử Ấn Độ kể từ khi nước này giành độc lập. Tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên gửi lời chúc mừng. Trên trang mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ bày tỏ tin tưởng ông Modi sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công vĩ đại trong thời gian tới. Từ Moscow, Điện Kremlin cũng gửi lời chúc mừng tới Thủ tướng Narendra Modi. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đánh giá cao những thành tựu mà Ấn Độ đã đạt được dưới sự lãnh đạo của ông Modi, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế và giảm nghèo. Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis cũng gửi lời chúc mừng tới ông Modi nhân dịp lập kỷ lục mới về thời gian giữ chức liên tục. Cựu Thủ tướng Anh Rishi Sunak gọi đây là một cột mốc đáng chú ý của nền dân chủ lớn nhất thế giới, đồng thời khẳng định quan hệ đối tác Anh-Ấn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Lãnh đạo nhiều quốc gia Nam Á, Châu Phi và khu vực Thái Bình Dương cũng gửi điện chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của Thủ tướng Narendra Modi đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Ấn Độ, cũng như vai trò ngày càng nổi bật của nước này trên trường quốc tế.
3: Tiếp theo là thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đứng vô địch Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh chỉ hòa 1-1 trước Saco FC ở vòng 7 giải Futsal HDB vô địch quốc gia 2026. Qua đó kết thúc lượt địa ở vị trí thứ 3 với 15 điểm, kém đội đầu bảng Thái Sơn Bắc đến 4 điểm. Lễ khai mạc World Cup sẽ diễn ra vào lúc 11:30 ngày 11 tháng 6 theo giờ địa phương, tức là 0:30 rạng sáng ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam tại Mexico, 90 phút trước khi diễn ra trận Mexico gặp Nam Phi. Các đơn vị tổ chức dự báo là riêng lễ khai mạc cùng trận đấu mở màn có thể thu hút hơn 1 tỷ lượt người theo dõi truyền hình và các nền tảng số toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, KPI là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, là công cụ đo lường và đánh giá hiệu quả công suất thể hiện qua con số, chỉ tiêu định lượng đã được chính phủ quyết định thí điểm áp dụng để đánh giá việc giải ngân vốn đầu tư công ngay trong quý 3, nhằm tăng cường việc theo dõi tiến độ, nâng cao trách nhiệm của các bộ ngành địa phương và thúc đẩy hiệu quả sử dụng nguồn vốn này. Từ thực tế công tác giải ngân vốn đầu tư công,

0: Từ đầu năm đến nay, biên tập viên Nguyên Long có bài bình luận nhan đề Chỉ số KPI và câu chuyện thấu cảm trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đầu tư công được xác định là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030, là công cụ điều hành vĩ mô, động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Vì thế, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đã được Quốc hội giao lên tới 1,08 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và cao hơn khoảng 175.000 tỷ đồng so với kế hoạch vốn năm 2025. Xác định nguồn vốn mồi lớn khi được giải ngân sẽ lan tỏa tới các thành phần kinh tế, nên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đặt mục tiêu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được Quốc hội phân bổ. Thế nhưng, đã qua gần nửa năm mà tổng giá trị giải ngân mới đạt khoảng 219.000 tỷ đồng, nghĩa là mới được khoảng 1/5 kế hoạch. Mặc dù tiến độ giải ngân được đánh giá có chuyển biến tích cực khi tháng sau đã cao hơn tháng trước, nhưng nếu không có các biện pháp để đo lường sự tăng tốc, chắc chắn sẽ khó có thể đạt được kế hoạch đề ra, bởi vẫn còn một khối lượng vốn khổng lồ tới 4/5 kế hoạch cần giải ngân, trong khi thời gian chỉ còn hơn nửa. Nhìn lại thực tế giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua ở nhiều công trình dự án của các bộ ngành địa phương cho thấy có muôn hình vạn trạng lý do để chậm. Không chỉ là chuyện vốn chờ dự án, có tiền không tiêu được, khi vướng mắc thủ tục, pháp lý, mặt bằng, hay vấn đề năng lực nhà thầu, mà còn có cả sự e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm của không ít cán bộ thi hành công vụ. Thậm chí còn có cả sự tắc trách trong nhiều khâu chuỗi, dẫn đến tình trạng đầu năm thong thả, cuối năm tất tả giải ngân. Và hệ quả thu về nhiều hơn là hiệu quả đạt được với đồng vốn bỏ ra. Vì thế, ngay sau khi thông tin về cơ chế đánh giá giải ngân vốn đầu tư công bằng chỉ số KPI sẽ được Chính phủ thí điểm ngay trong quý 3 năm 2026 được đưa ra, cộng đồng đã đón nhận hết sức tích cực. Bởi thông qua các tiêu chí chấm điểm KPI, quá trình giải ngân vốn đầu tư công, người dân có thể theo dõi, đánh giá trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của các cán bộ địa phương, công chức, bộ, ngành, thấy được hiệu quả sử dụng nguồn vốn này. Theo tính toán của cơ quan thống kê, cứ giải ngân 1 đồng vốn đầu tư công sẽ kéo theo hơn 1,6 đồng vốn đầu tư tư nhân vào nền kinh tế. Khi giải ngân vốn đầu tư công tăng 10% so với năm trước, sẽ thúc đẩy GDP tăng thêm khoảng 0,6 điểm phần trăm. Đó là chưa kể, nếu hiệu suất sử dụng vốn đầu tư tăng 1 điểm phần trăm, sẽ thúc đẩy GDP tăng thêm khoảng 0,12 điểm phần trăm nữa. Nếu hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công được đưa vào nền kinh tế, theo các tính toán như vậy, chắc chắn sẽ không chỉ góp phần quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay trong năm nay, tạo đà cho các năm tới, mà còn đầu tư được nhiều công trình dự án có chất lượng, đa số đều là những công trình hạ tầng quan trọng của quốc gia. Tiêu chí, thang điểm tính KPI cũng đã được đưa ra. Công tác đánh giá, chấm điểm cũng đã lên kế hoạch thí điểm từ tháng 7 đến tháng 9 trước khi áp dụng chính thức trên phạm vi toàn quốc. Vấn đề là làm sao để từ áp lực thực thi phải thực sự được thấu cảm, trở thành động lực của người thực hiện. Có như vậy, việc giải ngân vốn đầu tư công mới có thể đạt được mục tiêu đặt ra.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận với nhan đề Chỉ số KPI và câu chuyện thấu cảm trong giải ngân vốn đầu tư công.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ

0: từ 25 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, khu vực giữa Nam Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Quý vị vừa nghe thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát trong chương trình. Gặp mặt một trong đại biểu trong chương trình Việc Tử Tế nhân kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, một việc tử tế hôm nay là biểu hiện sinh động của thi đua ái quốc. Để làm sâu sắc hơn tinh thần thi đua ái quốc trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành địa phương, các cơ quan và toàn dân tiếp tục đổi mới phong trào thi đua nước theo hướng thực chất, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước và phục vụ nhân dân. Hôm nay, hơn 1 triệu 200.000 thí sinh cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Sáng nay, thí sinh bắt đầu với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Đây là môn thi duy nhất được tổ chức theo hình thức tự luận. Đến thời điểm này, ngành giáo dục đã chuẩn bị mọi phương án để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao. Liên Hợp Quốc sẽ cử một nhóm điều tra viên tới Liban vào tuần tới nhằm đánh giá các hành vi có thể vi phạm luật pháp quốc tế của tất cả các bên tham gia xung đột tại nước này. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
10: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi.
10: Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
10: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
10: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng, bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
10: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
13: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
12: Để tôi đi mua về luôn.
13: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ năm, ngày 11 tháng 6 năm 2026. Chính sau.
1: Điều quan trọng hơn là thông qua thi đua để con người tốt hơn, đơn vị mạnh hơn và chất lượng thực hiện nhiệm vụ ngày càng được nâng lên. Đúng như lời Bác Hồ đã dạy, là thi đua là để được người, được việc, được tổ chức.
2: Nội dung này sẽ được làm rõ hơn trong cuộc phỏng vấn đồng chí Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự về ý nghĩa và sức lan tỏa của phong trào thi đua quyết thắng nhân kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11 tháng 6 năm 1948, ngày 11 tháng 6 năm 2026.
0: Tiếp theo chương trình là phóng sự phía sau 10 lời thề danh dự.
2: Ở phần cuối chương trình trong mục Tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng tôi giới thiệu về tổ hợp tên lửa Trường Sơn Make in Việt Nam, lá chắn hỏa lực trên hướng biển.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
3: Chiều ngày 10 tháng 6, Đoàn Kiểm tra Giám sát số 12 Bộ Chính trị Ban Bí thư năm 2026 tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn Kiểm tra Giám sát và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong đoàn kiểm tra, các đồng chí trong Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và đại biểu thủ trưởng các cơ quan đơn vị.
4: Kết quả kiểm tra cho thấy, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp thực hiện điều chỉnh tổ chức bộ máy, kiện toàn tổ chức các cơ quan đơn vị, nhất là nâng cao năng lực ban chỉ huy quân sự cấp xã, phường, đặc khu khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế quốc phòng ở các địa bàn lĩnh vực chiến lược, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, các doanh nghiệp quốc phòng có đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, củng cố quốc phòng an ninh. Trong thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo đồng bộ tạo cơ sở và nguồn lực thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn quân. Nhiều công trình sản phẩm có giá trị khoa học và thực tiễn cao, công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại đảng viên và tổ chức đảng được tiến hành bài bản chặt chẽ, bám sát các quy định và hướng dẫn, gắn đánh giá với kiểm tra giám sát và thi đua khen thưởng. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng quyết liệt lãnh đạo khắc phục khó khăn trong củng cố tổ chức quân sự địa phương, duy trì đà tăng trưởng các doanh nghiệp quân đội và phấn đấu mức tăng trưởng 10% trở lên, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước. Tiếp thu ý kiến và yêu cầu được đoàn kiểm tra thống nhất, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định các nội dung kiểm tra đợt này có tác động quan trọng, có ý nghĩa xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Vì vậy, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra rà soát, bổ sung các nội dung nhiệm vụ giải pháp cụ thể, sát yêu cầu nhiệm vụ của quân đội. Trước hết là nghiên cứu điều chỉnh tổ chức, bảo đảm cơ sở vật chất, chế độ chính sách cho lực lượng quân sự địa phương. Gắn chặt kinh tế với quốc phòng thông qua các đề án, chương trình, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đột phá vào thực hiện nghị quyết 57. Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành quyết liệt để toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
3: Tại buổi tiếp ngày Cao Kim Huân, Tổng thư ký ASEAN sáng ngày 10 tháng 6 tại trụ sở chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định, đoàn kết và đồng thuận là nền tảng cốt lõi để giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực, cũng như duy trì trật tự khu vực mở dựa trên luật lệ và thượng tôn pháp luật quốc tế.
4: Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh, ASEAN đang ở thời điểm bản lề, bước vào giai đoạn triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp. Do đó, ASEAN cần nâng cao năng lực thích ứng, khả năng phục hồi và tự chủ chiến lược, đồng thời xây dựng một cộng đồng tự cường, lấy người dân làm trung tâm trong các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và y tế. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân đánh giá cao Việt Nam đã tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN, bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, góp phần định hướng dẫn dắt trong cộng đồng ASEAN.
3: Cũng trong sáng ngày 10 tháng 6 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã tiếp xã giao Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
4: Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Mong muốn Hoa Kỳ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam trong chiến tranh và hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN, hài cốt chiến tranh. Sự hỗ trợ của Hoa Kỳ vào thời điểm này là rất cần thiết trong bối cảnh Việt Nam đang khẩn trương triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy, vun đắp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ nói chung, hợp tác quốc phòng song phương nói riêng ngày càng hiệu quả, thực chất.
3: Sáng ngày 10 tháng 6, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng.

0: xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, không để bị động bất ngờ. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đối ngoại biên phòng được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả nổi bật.
1: Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, từ khi phát động chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.109 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 242 hài cốt liệt sĩ trong nước, 173 hài cốt tại Lào và 694 hài cốt tại Campuchia, đồng thời phát hiện 2 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang. Bộ Quốc phòng tiếp tục duy trì hoạt động của 24 đội tìm kiếm, quy tập, gồm 5 đội trong nước, 8 đội tại Lào và 11 đội tại Campuchia, đồng thời rà soát, thành lập các đội lâm thời, bảo đảm đầy đủ kinh phí, trang bị và phương tiện phục vụ nhiệm vụ. Đối với vị trí cần xác minh thông tin về mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi và khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay các cơ quan đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, huy động mọi nguồn lực, ứng dụng các phương pháp công nghệ hiện đại như radar xuyên đất để sớm khảo sát, đào tìm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Hiện các lực lượng đang tổ chức đào tìm tại khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đắc Cấm và khu vực đường Trường Chinh, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.
0: Song song với công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, hoạt động rà phá bom mìn vật nổ cũng được triển khai quyết liệt. Các quân khu đã thành lập 360 đội rà phá bom mìn với gần 5.000 cán bộ chiến sĩ, sử dụng 1.311 thiết bị dò tìm. Đến nay, các lực lượng đã rà phá được 3.500 hectare trên tổng số 22.725 hectare, đạt 15,4% kế hoạch. Riêng khu vực vùng lõi Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang đạt hơn 40% diện tích cần rà phá. Về công tác xác định danh tính liệt sĩ, 100% quân khu và các tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch thành lập 297 tổ đội lấy mẫu với quân số 3.615 người. Qua triển khai tại các nghĩa trang liệt sĩ, đã lấy mẫu tại 3.651 phần mộ, trong đó có 2.510 mộ đủ điều kiện lấy mẫu.
1: Sáng ngày 10 tháng 6, các đơn vị trong toàn quân đồng loạt tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Qua 3 tháng, các chiến sĩ mới đã có bước trưởng thành toàn diện về nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ kỹ thuật chiến đấu, thể lực và bản lĩnh quân nhân. Tại buổi lễ, dưới quân kỳ quyết thắng, các chiến sĩ mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí đang nghe chương trình, thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11 tháng 6 năm 1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào thi đua quyết thắng đã trở thành biểu trưng cho ý chí, sức mạnh và tinh thần vượt khó của Bộ đội Cụ Hồ. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, làm thế nào để việc đăng ký chỉ tiêu thi đua không đơn thuần là những con số? Làm sao để các phong trào được cụ thể hóa thành những mô hình dễ nhớ, dễ hiểu, dễ kiểm tra, đánh giá, và công tác khen thưởng thực sự là động lực phấn đấu cho cán bộ chiến sĩ? Đây là những vấn đề sẽ được Đại tá Tiến sĩ Bùi Thanh Cao, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự, chia sẻ trong chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
3: Thưa Đại tá Bùi Thanh Cao, 78 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Từ mạch nguồn tư tưởng này, quân đội ta đã cụ thể hóa phong trào thi đua quyết thắng. Theo đồng chí, hai tiếng quyết thắng mang những đặc trưng nào làm cho phong trào mang dấu ấn mà khác biệt với các phong trào thi đua ở những lĩnh vực khác?
4: Vâng, xin chào phóng viên và các đồng chí đang theo dõi chương trình. Theo tôi thì hai cái chữ quyết thắng chính là cái sự kết tinh của lòng yêu nước, ý chí chiến đấu và tinh thần vượt khó của Bộ đội Cụ Hồ. Đó không chỉ là quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ cao nhất. Có thể nói, điểm đặc biệt của phong trào thi đua quyết thắng là luôn gắn trực tiếp với nhiệm vụ chính trị của quân đội, từ cái nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, v.v. Thì ở đâu cũng cần có cái tinh thần thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quan trọng hơn, mục tiêu cuối cùng của thi đua nó không chỉ là cái những con số hay thành tích đơn thuần, mà là góp phần nâng cao cái sức mạnh tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đây chính là cái nét riêng tạo nên cái bản sắc của phong trào thi đua quyết thắng.
3: Khi mà phát động thi đua thì các đơn vị luôn đề ra những chỉ tiêu phấn đấu rất là cụ thể. Các đơn vị cấp dưới thường đặt ra chỉ tiêu cao hơn so với cấp trên. Ví dụ như là cấp trung đoàn phát động phấn đấu 80% quân số huấn luyện đã

0: khá giỏi thì khi mà xuống đến cấp đại đội, chỉ tiêu này được nâng lên thành 85-90%. Theo đồng chí, việc mà nâng chỉ tiêu như vậy có ý nghĩa như thế nào đối với việc là khơi dậy ý chí vượt khó và động lực hành động của bộ đội?
1: Theo tôi thì cái việc nâng chỉ tiêu thi đua không đơn thuần là nâng một vài con số. Điều đó nó phản ánh cái tinh thần không bằng lòng với kết quả hiện có, luôn phấn đấu vươn lên của mỗi cơ quan, đơn vị. Khi một đơn vị mạnh dạn đăng ký cái chỉ tiêu cao hơn ý, thì điều đó cho thấy họ đã tin vào khả năng của mình và họ quyết tâm khai thác tốt nhất cái tiềm năng của tập thể. Đây cũng là cái biểu hiện sinh động của tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thực tế thì cho thấy thì chỉ tiêu phù hợp và có tính thách thức thì sẽ tạo cái động lực lớn và buộc mỗi cán bộ chiến sĩ phải nỗ lực hơn, sáng tạo hơn trong công tác, trong học tập và huấn luyện. Chính quá trình đó chinh phục những cái mục tiêu cao hơn đó sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.
0: Thời gian qua toàn quân đã hiện thực hóa phong trào thi đua quyết thắng bằng những mô hình rất là cụ thể. Đồng chí có cho rằng là việc mà mô hình hóa này là cách làm thiết thực để đưa thi đua vào thực tiễn sinh hoạt học tập và huấn luyện hàng ngày của bộ đội, thưa đại tá tiến sĩ Bùi Thanh Cao?
1: Theo tôi thì một phong trào thi đua muốn có cái sức sống tốt ý, thì phải được cụ thể hóa bằng những mô hình cách làm phù hợp với từng cơ quan đơn vị. Và các cái mô hình thi đua giúp cho cán bộ chiến sĩ thì dễ nhớ này, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra và dễ đánh giá kết quả. Những cái mục tiêu lớn của phong trào thi đua nhờ đó được chuyển hóa thành những cái việc làm cụ thể hàng ngày. Thực tiễn toàn quân thì cũng cho thấy rất nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nó đã góp phần đưa cái phong trào thi đua quyết thắng đi vào chiều sâu. Có thể kể đến như là mô hình dân vận khéo này, chi bộ năm tốt này, đảng viên năm tốt này, được kíp trực kiểu mẫu này, ca trực an toàn vân vân. Hay là ở Học viện Chính trị chúng tôi thời gian qua đã xây dựng nhiều cái mô hình thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị như mô hình lớp học đảo ngược, dạy học lấy người học làm trung tâm, tăng cường diễn tập và xử lý tình huống thực tiễn, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng lớp học thông minh. Còn riêng ở Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự chúng tôi thì có cái mô hình quy trình 5 bước trong trận đánh tư tưởng này, nhóm tuyên truyền đấu tranh trẻ này, tổ phản ứng nhanh trên không gian mạng này vân vân. Thì những cái mô hình này đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền và đấu tranh bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo hiệu ứng tích cực trong cái thực hiện phong trào thi đua quyết thắng.
0: Vâng, có một thực tế là nếu thi đua chỉ dừng lại ở những câu chữ trên văn bản thì rất dễ dẫn đến tình trạng dàn trải chung chung. Vậy việc mà lượng hóa các mục tiêu, đặc biệt là trong các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích, cần được thực hiện bằng những thước đo cụ thể như thế nào để chúng ta có thể đánh giá được phong trào một cách chính xác?
1: Theo tôi thì muốn một cái phong trào thi đua thực chất thì các mục tiêu phải được lượng hóa bằng những tiêu chí rõ ràng, cụ thể và có thể kiểm chứng được. Tuy nhiên thì cái điều quan trọng là phải lượng hóa đó phải xuất phát từ cái nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Tôi lấy ví dụ như là đơn vị huấn luyện thì phải gắn với kết quả kiểm tra này, tỷ lệ khá giỏi như nào, mức độ bảo đảm an toàn ra sao. Những nhà trường thì phải gắn với kết quả học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện, đặc biệt trong cái đợt thi đua cao điểm hay đột kích, yêu cầu đặt ra thường cao hơn. Nhưng mà theo tôi thì thi đua không phải chỉ để có những con số đẹp. Điều quan trọng hơn là thông qua thi đua để con người tốt hơn, đơn vị mạnh hơn và chất lượng thực hiện nhiệm vụ ngày càng được nâng lên. Đúng như lời Bác Hồ đã dạy là thi đua là để được người, được việc, được tổ chức.
0: Thi đua thì luôn gắn liền với khen thưởng. Vậy thì theo đồng chí, công tác khen thưởng hiện nay cần được thực hiện với những tiêu chí và sự linh hoạt như thế nào để mà thực sự trở thành đòn bẩy đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu thực chất và nó mang lại cái hiệu quả bền vững?
1: Vâng, sinh thời thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn thi đua là phải gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch. Để theo tôi, để khen thưởng thực sự phát huy tác dụng thì trước hết phải bảo đảm công tâm, khách quan, đúng người, đúng việc và kịp thời. Mà muốn làm được cái điều đó thì các cơ quan đơn vị phải đánh giá đúng kết quả thực chất, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu, tránh cái biểu hiện hình thức hoặc cào bằng trong khen thưởng. Bên cạnh khen thưởng thường xuyên cũng cần chú trọng khen thưởng đột xuất đối với những tập thể và cá nhân mà có cái thành tích nổi bật trong cái thực hiện nhiệm vụ khó, nhiệm vụ đột xuất. Đồng thời mỗi điển hình được khen thưởng phải thực sự là tấm gương để cán bộ chiến sĩ học tập và nói theo. Để có như vậy thì công tác khen thưởng mới thực sự trở thành động lực quan trọng, góp phần đưa cái phong trào thi đua quyết thắng phát triển ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. Đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất.
0: Vâng, một lần nữa cảm ơn Đại tá Tiến sĩ Bùi Thanh Cao, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuyên nghiệp, đổi mới, phát triển.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong cuộc đời mỗi người lính có những khoảnh khắc chỉ đến một lần nhưng theo họ suốt cả chặng đường quân ngũ. Đó là khoảnh khắc đứng dưới quân kỳ quyết thắng, dõng dạc đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân Quân đội Nhân dân Việt Nam trong lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, dấu mốc trưởng thành của chiến sĩ mới trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phía sau 10 lời thề danh dự là bài viết của Nguyên Nhi, chúng ta cùng nghe.
4: Đồng chí Nguyễn Công Lương
5: có
4: lên tiền đề.
5: Có. Chúng tôi quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Một, hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Xin thề.
2: Đại diện cho hơn 200 chiến sĩ mới của Lữ đoàn Thông tin 26 Quân chủng Phòng không Không quân, binh nhì Nguyễn Tùng Dương, Đại đội 9, Tiểu đoàn 20, đứng trang nghiêm, ánh mắt hướng lên quân kỳ quyết thắng, giọng đọc dõng dạc, hòa cùng tiếng hô quyết tâm của đồng đội. Khoảnh khắc này, Dương cảm nhận sâu sắc rằng mình đã thực sự bước sang một chặng đường mới của cuộc đời, chặng đường của người quân nhân cách mạng.
6: Trong cái giây phút này thì tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này trước tiên là với gia đình và bạn bè, người thân, các đồng chí ở trong trung đội ạ. Hôm nay thì gia đình tôi gồm bố, mẹ và chị gái cũng đã được mời đến đây tham dự. Bà nội không đến tham dự được, bà nội năm nay là ngoài 80 ạ. Tôi muốn nhắn với bà tôi rằng bà có thể tự hào về cháu, cháu đã trưởng thành.
2: Để có được giây phút này là cả một hành trình không hề dễ dàng. 3 tháng trước, Dương mang theo chiếc ba lô còn thơm mùi vải mới, rời quê hương bước vào môi trường quân ngũ. Người thanh niên ấy chưa từng nghĩ mình sẽ phải thức dậy từ rất sớm mỗi ngày, làm quen với nền nếp chính quy, với những giờ huấn luyện cường độ cao dưới nắng gắt. Những bước chân ban đầu còn lỡ nhịp, chưa đều, nay đã trở nên mạnh mẽ. Những động tác điều lệnh còn lúng túng, nay đã trở nên chuẩn xác. Cùng với sự trưởng thành về thể lực là sự trưởng thành trong nhận thức. Dương hiểu ý nghĩa trọn vẹn của 2 chữ đồng đội.
6: Những ngày đầu nhập ngũ thì tôi còn chưa bắt nhịp được với cuộc sống ở trong quân đội thì cũng có chút khó khăn. Sau 3 tháng huấn luyện thì đến hôm nay tôi cũng đã hoàn thành được tất cả các nội dung và nhiệm vụ của đơn vị huấn luyện. Điều tôi nhớ nhất là sự giúp đỡ của cán bộ và đồng đội. Có những nội dung tôi còn thực hiện chưa tốt, các anh cũng đã hướng dẫn rất là tận tình. Những lúc mệt mỏi thì anh em trong tiểu đội cũng luôn động viên nhau cùng cố gắng. Đến chiều hôm nay là mỗi người sẽ được phân chia về một đơn vị khác nhau ạ. Nhưng mà tôi tin rằng là mỗi người sẽ có cho mình một hành trang từ đơn vị cũ, cố gắng rèn luyện, phát huy và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
2: Người lính trưởng thành không chỉ bằng những bài học trên thao trường mà còn bằng những yêu thương giản dị. Đó là sự quan tâm của người cán bộ khi thấy chiến sĩ sốt nhẹ giữa đêm, là phần nước được nhường cho đồng đội sau giờ huấn luyện, là những cái vỗ vai động viên khi ai đó nhớ nhà. 3 tháng không dài nhưng đủ để biến những chàng trai đến từ nhiều miền quê khác nhau trở thành anh em trong cùng một đơn vị. Thiếu tá Nguyễn Công Đại, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 20, Lữ đoàn Thông tin 26, Quân chủng Phòng không Không quân chia sẻ.
7: Buổi lễ này có vai trò hết sức quan trọng trong công tác giáo dục rèn luyện và xây dựng lực lượng lớp chiến sĩ trẻ chính thức hòa mình vào đội ngũ quân nhân của đơn vị, trở thành nguồn bổ sung quan trọng cho quá trình xây dựng lữ đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đồng thời, hoạt động này cũng góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm, và là động cơ phấn đấu để các đồng chí chiến sĩ tiếp tục rèn luyện và trưởng thành hơn trong thời gian tới.
2: Không chỉ ở Lữ đoàn Thông tin 26 Quân chủng Phòng không Không quân, mà ở khắp các đơn vị trong toàn quân, sau lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, các chiến sĩ sẽ rời nơi đã gắn bó suốt những tháng đầu quân ngũ để nhận nhiệm vụ tại các cơ quan đơn vị mới. Trong niềm vui được trưởng thành, được mang trên vai quân hàm đầu tiên của cuộc đời quân ngũ, vẫn có những cảm xúc khó gọi thành tên. Đó là sự lưu luyến với đồng đội, với thao trường doanh trại, là những suy nghĩ về những thử thách đang chờ đợi phía trước. Chiến sĩ Ngô Quang Thắng, Trung tâm Huấn luyện 334, Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật chia sẻ.
8: Nhớ rất nhiều kỷ niệm, nhưng mà tôi sẽ nhớ những kỷ niệm mà tôi cùng những đồng chí đồng đội cùng nhau rèn luyện trên thao trường đầy nắng và gió, những buổi trưa nắng, những hè nắng gắt, anh em cùng nhau động viên nhau cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà chỉ huy giao cho, hoặc là những buổi chiều tăng gia sản xuất trên ruộng vườn, có những buổi chiều đi tưới rau tăng gia sản xuất.
2: Những hàng quân chỉnh tề tiếp tục bước đi trong tiếng nhạc hành khúc. Phía trước họ là những nhiệm vụ mới, những chặng đường mới. Với các chiến sĩ Nguyễn Tùng Dương, Ngô Quang Thắng và những đồng đội của các anh, lời tuyên thệ hôm nay sẽ không dừng lại ở một nghi thức. Đó sẽ là lời hứa được viết tiếp bằng hành động, bằng ý chí, bằng tinh thần trách nhiệm của người quân nhân cách mạng.

từ các đơn vị nơi biên cương hải đảo đến những đơn vị làm nhiệm vụ canh giữ bầu trời, bảo vệ chủ quyền biển đảo hay bảo đảm thông tin liên lạc. Năm nay, sau 3 tháng huấn luyện, hàng vạn thanh niên ưu tú của đất nước lại đứng dưới quân kỳ quyết thắng, trang trọng tuyên thệ, chính thức bước vào hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam. Đó không chỉ là sự trưởng thành của một cá nhân, mà còn là sự tiếp nối của một truyền thống vẻ vang đã được hun đúc qua các thế hệ cán bộ chiến sĩ. Phía sau 10 lời thề danh dự là mồ hôi trên thao trường, là ý chí được tôi luyện trong kỷ luật, là tình đồng chí, đồng đội được vun đắp qua những tháng ngày cùng nhau vượt khó. Đó cũng là cột mốc khởi đầu cho một hành trình phụng sự tôn nghiêm và kiêu hãnh đang chờ mỗi chiến sĩ ở phía trước. Dẫu ở bất kỳ cương vị nào, trong thời bình hay khi tổ quốc cần, lời tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng vẫn mãi là điểm tựa tinh thần, là lời nhắc nhở thiêng liêng về lòng trung thành, danh dự và trách nhiệm của người quân nhân cách mạng. Để từ những lời thề hôm nay, mỗi chiến sĩ trẻ trong quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về tuổi trẻ cống hiến, về bản lĩnh, ý chí và khát vọng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới.

0: tinh hoa quân sự Việt Nam.
1: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, điều quan trọng không chỉ là có vũ khí hiện đại, mà còn phải chủ động làm chủ công nghệ, tự sản xuất và bảo đảm kỹ thuật trong mọi tình huống. Những năm gần đây, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã ghi dấu ấn bằng nhiều sản phẩm công nghệ cao do chính người Việt nghiên cứu chế tạo. Trong số đó, tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Trường Sơn VCS-01 được xem là một bước tiến quan trọng, khẳng định năng lực tự chủ của Việt Nam trong lĩnh vực tên lửa. Trong mục này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về loại vũ khí độc đáo này.
2: Trên dải bờ biển dài hơn 3.260 km của Tổ quốc ta, việc xây dựng một thế trận phòng thủ đủ sức phát hiện, ngăn chặn và tiêu diệt mục tiêu từ xa luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cùng với quá trình hiện đại hóa quân đội, Việt Nam đã và đang từng bước làm chủ công nghệ và phát triển nhiều loại vũ khí hiện đại. Trong đó, tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Trường Sơn VCS-01 do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel nghiên cứu chế tạo là một trong những sản phẩm tiêu biểu của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Mang tên dãy Trường Sơn lịch sử, tổ hợp được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ bờ biển, bảo vệ các khu vực trọng yếu trên hướng biển. Trường Sơn VCS-01 được cấu tạo gồm nhiều thành phần như xe chỉ huy, radar trinh sát, xe bệ phóng và các phương tiện bảo đảm kỹ thuật. Các thành phần được kết nối thành một hệ thống hoàn chỉnh cho phép phát hiện, theo dõi, xử lý và tiêu diệt mục tiêu trong thời gian ngắn. Hỏa lực chủ yếu của tổ hợp là tên lửa đối hạm Sông Hồng VSM-01A. Đây là loại tên lửa do Việt Nam làm chủ công nghệ sản xuất, có khả năng tấn công các mục tiêu mặt nước ở cự ly xa, bay bám biển ở độ cao thấp, chống nhiễu tốt và hoạt động hiệu quả trong môi trường tác chiến điện tử hiện đại. Khả năng bay thấp giúp tên lửa hạn chế bị phát hiện, nâng cao hiệu quả tiêu diệt mục tiêu. Một ưu điểm nổi bật khác của Trường Sơn VCS-01 là khả năng cơ động cao. Toàn bộ các thành phần của tổ hợp được đặt trên khung gầm xe chuyên dụng, có thể nhanh chóng triển khai, chuyển trạng thái chiến đấu và cơ động thay đổi trận địa khi cần thiết. Đây là yếu tố quan trọng giúp nâng cao khả năng sống còn của lực lượng tên lửa bờ biển trong chiến tranh hiện đại. Trong thế trận phòng thủ biển đảo hiện nay, Trường Sơn VCS-01 được ví như một lá chắn hỏa lực trên hướng biển, không chỉ góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng tên lửa bờ biển Hải quân Nhân dân Việt Nam, tổ hợp còn là minh chứng sinh động cho tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng làm chủ khoa công nghệ quân sự của người Việt Nam trong thời kỳ mới.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật âm thanh Hải Dũng, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Bùi Chuyên và Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây cũng là cánh cửa để các em có nguyện vọng sẽ bước sang giai đoạn mới là học bậc đại học. Theo phát biểu mới đây của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại học Quốc gia Hà Nội, giáo dục đại học cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, không chỉ làm nhiệm vụ đào tạo nhân lực mà phải trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi tạo ra tri thức, công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia. Và nội dung này sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự 6 ít phút nữa.
0: Thu hút sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho phát triển đô thị, thông tin sẽ có trong chuyên mục tăng trưởng cao tạo nền chắc.
1: Kinh tế thế giới trước phép thử từ xung đột Trung Đông, chi tiết có trong vấn đề quốc tế.
0: Trước hết chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế.
1: Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026. Gặp mặt thân mật 100 đại biểu trong chương trình Việc Tử Tế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn